0: Det är alltså en Prohibition Era style bar där de försöker återskapa känslan av hur det var i USA när alkohol var förbjudet och man träffades på små hemliga olagliga pubbar. Det var väldigt, väldigt trevligt. Vi hade inte varit där förut. Det var ett väldigt trevligt ställe i Pacheville på Malta. Med fantastiska drinkar och 20-tals stil. Väldigt snyggklädda bartendrar. Väldigt, väldigt trevligt ställe. Jag minns inte på rak arm vad krogen faktiskt heter. Men de kallas ju bland annat för Speakeasy. Vi har haft väldigt mycket sådana sociala aktiviteter. Varje kväll har vi haft en fest och en efterfest. Vi har varit på alla möjliga ställen. Vi har varit ute på stranden och festat. Vi har varit hemma hos mig och Sofia. Varit i Porto Maso Marina. Vi hade till och med ett poolparty hemma hos en av talarna här på Malta som kanske var den mest uppskattade sociala aktiviteten. Så vi har haft en späckad konferens och ni som har saknat Radio Bubbla under den här tiden, ni skulle ha kommit på Koraxconf.
1: Mm.
0: Ja, så är det i alla fall. Vi kanske återkommer med lite mer information om konferensen. Och jag kan nämna att de 8 lite mer uppstyrda föreläsningar som hörs. Vi har haft massor av olika workshops och sånt där som har varit improviserade. Jättemycket intressanta samtal, idéer hur vi ska utveckla Bubbla, Radio Bubbla. Men de 8 formella föreläsningarna, de finns inspelade allihopa. Vi har ljudspåren från dem och vi kommer att publicera dem. Men förmodligen så kommer vi inte publicera dem offentligt. Utan det blir någonting för Bubbla Premium-medlemmarna. Vi kommer nog bara lägga upp dem på sajten, man får logga in så får man lyssna. Så att ni som är intresserade av att ta del av själva innehållet på konferensen och även en del andra saker, uppdateringar från konferensen. Vi gjorde en del live-videosändningar till Bubbla Premium-gruppen och sånt där. Gå med i Bubbla Premium så får ni, om inte annat, de här 8 föreläsningarna när vi lägger upp dem.

0: Radio Bubbla.
1: Samtliga 58 familjer ur Orang Rimbas Seritai-stam i Sumatra ihopsamlade och körda till närmsta stad för att omvändas till islam. Urbefolkningens religiösa tro och nomadiska livsstil, inte erkända av indonesiska staten. Ja, mitt hjärta klappar ju lite extra för den här typen av, man brukar säga urbefolkningar ibland, aboriginska befolkningar med väldigt traditionella livsstilar. Det är inte alltid helt sant, men i alla fall den romantiska bilden av sådana här folkslag är att de har levt på samma sätt i tusentals år, tiotusentals år, hundratusentals år, eventuellt till och med. I det här fallet då regnskogarna på Sumatra. Men nu för tiden så hotas deras livsstil naturligtvis av att man vill använda den här marken för andra saker. Dels så handlar det om att man vill plantera, man vill tillverka palmolja. Så därför vill man ha stora palmodlingar helt enkelt. Så då man bränner ner marken för att odla palmer istället. Och så beskrivs det ibland att förut fanns det en stor praktfull regnskog. Nu finns det på ena sidan stora ödelandskap av nedbränd för denna skog. Och på andra sidan långa raka led av palmer. Men det handlar också om en sorts aktiv intern migrationspolitik i Indonesien. Där man från politiskt håll har överbefolkning i vissa delar av landet. Och då bestämmer man från politiskt håll att man ska flytta människor från ett område till ett annat. Och sen då att det bor redan folkgrupper i skogarna. Bryr man sig inte om. Dels tycker man att deras livsstil är liksom ineffektiv. Vilket den ju är i termer av jämförelse med ett mer modernt sätt att leva. I termer av hur mycket plats man behöver per person eller per familj till exempel. För att kunna försörja sig. Så ligger någonting i det också från det perspektivet. Men vi har också det här problemet med religioner. Därför att för att få ett födslobevis. Jag tror att det är ett födelsebevis. Vilket man behöver så här. Barnen, de vill skicka barnen till skolor. Det är en dålig idé, sorgligt. Men de vill skicka barnen till skolor så att de blir mer välanpassade och så vidare. Kanske kan lära sig läsa och skriva och så vidare. Men för att få göra det så måste de ha ett födelsebevis. Och på ett födelsebevis så måste det stå vilken religion de har. Och då finns det bara, man får inte ha vilken religion som helst. Utan man får välja mellan sex religioner. Det finns sex erkända religioner i Indonesien. Som då är islam, protestantism, katolicism, buddhism, hinduism och konfucianism. Men Orang Rimba, de har en egen religion. De har en politistisk religion med liksom, trädgudar och djurgudar och flodgudar och så vidare. Som är mer anpassad till deras traditionella livsstil. Men nu får de inte sätta sina barn i skolan och får inte ens ta de första stegen mot anpassning till modernt samhälle. Om de inte också konverterar. Så då får de ha ett rådslag. Och diskutera med vilken religion ska vi välja. Och då kommer de fram till att det smartaste för oss är förmodligen att bli muslimer. För det är den största religionen här i omgivningen. Så då bestämde man sig för att då blir vi muslimer allihop. Alla 58 familjerna i just den här stammen då. Konverterar tillsammans. Och det blir lite speciella omställningar för dem då. Dels så måste de sluta jaga, jag vet inte om man säger vildsvin, wild pigs. Det kanske är annorlunda, men de äter gris. Det är en ganska viktig del av deras kultur och mathållning. Det måste de sluta med nu. Och det är också en av konflikterna som de har haft med omvärlden. För att muslimerna i omgivningen då blir väldigt, väldigt störda om de ser grisblod eller kvarlämnade bitar av fläsk eller sånt där. eftersom det är haram. Omvänt så är det, det, alltså det är väldigt sorgligt alltihopa, men Orang Nimba-folket, de har ett omvänt tabu mot att äta tama djur. Så till deras sätt att se på saken så får man inte äta till exempel kyckling eller nötkött eller fårkött. Därför att om man har matat djuren så är det inte schysst att döda dem. Det är inte fair. Utan det som är rättvist, det som är schysst spel, det är att två varelser möts i strid. Och den som vinner striden får äta den som förlorar. Det är liksom fair play. Men om man föder upp ett djur och ger det mat och liksom göder det och sen så dödar man det när man har det inhägnat. Det är inte okej. Okay. Och inte bara ska man undvika det som person, utan dessutom så är det så att Orang Nimba som har konverterat till islam och flyttat in till städerna, de får inte komma tillbaka och hälsa på sina släktingar som bor kvar i skogen. Därför att eftersom de har då ätit till exempel kyckling, så betraktas de som orena, eller det är tabu. Så på samma sätt som det är haram att äta de traditionella grisarna, så är det haram hos Orang Nimba att äta kyckling. Så då får de inte hälsa på sina familjer som fortfarande bor i skogen. Ja, det är en jäkla soppa där.
0: Men man blir också alltid nyfiken i sådana sammanhang på det. För det finns ju i princip alltid rationella förklaringar till tabun när det gäller födointag. Så jag blir väldigt nyfiken på just vad som skulle vara rationella förklaringen i tidernas begynnelse till det där. Det får man luska efter. Men sen tycker jag väl att stammen har ju dåliga ledare, alltså. Seriöst. Med tanke på deras levnadsvanor, med tanke på hur deras kosthåll ser ut, så är det ju ganska irrationellt att välja sig att för att ungarna ska få gå i skolan så konverterar vi till islam. Barnen kunde varje år fått gå i skolan även om de blivit anhängare av den konfucianska läran, och då hade de haft mycket större spelrum när det gäller vad de får ha på tallriken. Alltså, inga bra ledare har en känsla av att någon mutat hövdingen där för att han ska uttala sig till förmån för islam. Det var min egen dagliga konspirationsteori. Men visst blir man väldigt uppiggad av att se att de grupper som kämpar för urbefolkningens rättigheter kämpar för att hundratals av andra trosuppfattningar ska erkännas.
1: Ja, jag vet inte om det blir bättre av att den här listan blir längre av godkända trosuppfattningar.
0: Nej, alltså, jag menar inte att kampen i sig är bra, men att vilken rikedom alltså ursprungliga trosuppfattningar, att det verkligen kan vara hundratals, det låter ju helt otroligt.
1: Ja, jag tror att hur många religioner det än finns på den här listan, så kommer den praktiska valmöjligheten att vara begränsad. Precis som du är inne på, Boris, man kan tycka att det är dåligt ledarskap. Alltså varför väljer de här grisälskande människorna att bli muslimer? Samtidigt tror jag att det är inte riktigt sammanträffande. De har nog funderat på det här med att konfucianismen skulle vara bättre för dem. Men då har de ju ändå problemet att grannarna fortfarande tycker att det är haram med grisätande. Så jag tror inte det är... jag tror kanske ändå inte, även om det finns 1000 olika religioner på den här listan, ska jag tänka mig att det är bara en av dem som är praktiskt rimlig för de här människorna att välja. Men det är också intressant på det du sa, Boris, om varför man har såna här matregler. Varför får man inte äta kyckling, till exempel? Det är ju så att den här typen av folkstammar, det är åtminstone mitt intryck, min uppfattning, att det finns mycket visdom i deras regler. Det är ofta inte det som sägs rakt ut, orsaken, men det där är väldigt intressanta saker. Och Indonesien är ju en region där det finns ovanligt många såna här grupper. Och det är väldigt tråkigt att se att man nu i rask takt gör sig av med de sista grupperna som har den här typen av traditioner och visdom. Jag har ju mitt favoritexempel som jag nästan säkert har pratat om tidigare i Radio Bubbla. Men inte Indonesien, men i en närliggande region på Andamanöarna. som ligger då lite grann, kan man säga, ja, väster om Thailand, men administreras av Indien. Där var väldigt orolig efter den stora jordbävningen och tsunamin 2006 över att, åh herregud, tsunamin, de har ju spolats bort Andaman invånarna som är en av de här med helt okontaktade, kan man säga, stammarna. Det, men nu har ju tsunamin spolat bort dem. Tråkigt att vi tappade möjligheten att studera så unikt folkslag och så vidare. Så åkte man dit med de båtarna, helikopter och någonting, och tittade, och det visade sig att de här människorna var knappt berörda alls. För de har ju tekniker för att se när en tsunami är på väg och sätta och skydda sig mot den. Så medan liksom, de moderna människorna i Thailand blev fullständigt massakrerade. Det är ju väldigt sorgligt såklart, men det är ändå intressant att notera att, ja, att de här liksom, vilda människorna med höftskynken och spjut, de klarade sig utan en skråma, enkelt uttryckt. De kanske fick någon liten vindskydd vid stranden, bortspolat och sånt där. Men de överlevde allihopa, de har sina bostäder, sina matkällor och så vidare. För att de vet hur man... De kan förutse att det kommer en tsunami. De kan se det långt innan moderna människor kan se. För att det är skiftningar i havet och kanske vindar och sånt där. Och sen kan de ta sig upp på en högre höjd. Där de har skydd mot tsunamin. Och det är på egen risk som vi gör oss av med de här källorna till kunskap.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hoppas att Orang Rimba åtminstone står på sig lite grann. Det kanske inte är för sent. De kanske inte måste bli muslimer allihopa. De kanske kan bli konfucianer och fortsätta springa efter vilda grisar i regnskogen.
0: Ja, alltså det grisköttet är ju vad... alldeles mycket godare än tamgrisen, bara det är ett skäl. Men som sagt, det är värt att utforska där varför de, för som vi är inne på, det måste finnas en rationell förklaring till att man inte vill käka djur som man har matat.
1: Det kan ju vara bara en sorts en hedersak som de säger, att det ska vara fair play. Och det är ju så, det är ju inte en jämn match mellan, säga, en människa i väst och får eller en gris eller någonting som är uppfött. Ge en sportslig chans, annars kan man inte känna någon heder över att döda och äta den.
0: Ja, vi forskar.
2: Västra Götalandsregionen planerar skicka kirurger till Johannesburg för att förbättra sin behandling av kniv- och skottskador. Projektet planeras inledas våren 2021 med fortlöpande 3 månaders vistelser. Ja, svenska sjukhus står inför nya utmaningar. En av dem är att man känner att man har ett underskott av kompetens när det gäller vissa typer av traumapatienter. Och det handlar till exempel då om knivskador och skottskador som blir vanligare i Sverige, men som svenska läkare, lika lite som svenska rättssystemet och svenska allmänhet, har vana av att hantera. Men här har man kommit på en fantastisk idé på Västra Götalandsregionen. Och det tror jag att det står inte vem som har kommit på det. Den som uttalar sig är en läkare som heter Ragnar Ang. Och han förklarar att man har gjort en överenskommelse med ett sjukhus i Johannesburg. Och man ska skicka svenska kirurger ska åka ner och jobba 3 månader i taget i Johannesburg. Och där ska de då lära sig. De ska jobba med traumapatienter. Och utbudet funkar så då att svenskarna får träning i den här särskilda typen av medicin. Och sydafrikanerna, de får gratis arbetskraft. Och det tycker svenskarna är ett bra utbyte. Så det här börjar från och med om ett år från nu. Nästa år. Jag vet inte vad man ska säga, Boris. Det är rimligt och positivt ändå att det finns folk i Sverige som ser med öppna ögon på vad som händer. Och vidtar åtgärder därefter.
3: Ja, alltså på något sätt så är det, alltså man kan säga kluven, va? Och ena sidan är det som du säger att det sitter i Västra Götaland, finns det någon sjukvårdsbyråkrat som faktiskt hanterar verkligheten som den är? Och här liksom fullt med skottskador och knivskurna människor på akuten. Ja, vi får skicka någon till folk till Johannesburg att utbilda sig. Det är ganska vaket. Samtidigt är det så vidrigt att man sitter och tycker att det är framsynt och klokt. För det innebär ju också ett accepterande av situationen. Och Ja, det, alltså, jag får säga jävligt mörka tankar, så jag tänker liksom att det, är det gängskjutna så får de väl ligga kvar på parkeringsplatsen ungefär och inte belasta sjukvården. En annan sak om det är en oskyldiga som faktiskt har drabbats av de här idioterna. Så att det är ett både och på något sätt. En pikant sak är ju i och för sig, jag tycker att en helt annan grej att det är till Sydafrika man ska skickas för att utbildas. Jag menar, jag trodde det var paradiset på jorden. Det har ju gått 25 år sedan apartheid avskaffades. Är det inte frid och fröjd där?
2: Mm, det tror jag också. Jag är oerhört chockad. Kränkt är jag också.
3: Ja, exakt.
2: Det är så oerhört rasistiskt att de skickar folk till Sydafrika.
3: Ja, det är som att spotta på Nelson Mandelas grav ungefär.
2: Ja, minst. Ja. Jag tycker ju som bekant att Sydafrika är superintressant och kanske det land som svenskar borde studera allra mest noggrant. Alltså gärna för mig generellt sett att folk gör fler studiebesök och utbyte med Sydafrika. Jag tror att det enbart skulle vara positivt. Jag har ju pratat om det här tidigare och det bubblar flera gånger. Jag ska försöka inte upprepa mig för mycket, men jag tror att Sydafrika är den tydligaste fingervisningen för vad som kommer att hända i Sverige under kommande årtionden, om det inte sker någon typ av dramatiskt skifte politiskt i Sverige, vilket jag personligen inte tror är realistiskt. Jag tror att det här är riktningen som det går i Sverige. Vi har passerat en punkt då vi hade kunnat vända tillbaka. Och det som händer då, det är ju att det gamla vita styret sätts åt sidan av en koalition av förtryckta minoriteter som tar över. Och de här minoriteterna, de kommer vara långt, långt mer hatiska, förtryckande och destruktiva än det vita styret någonsin var. Och därifrån är det en nedåtgående spiral som slutar antingen med en fullbordad etnisk rensning eller ett fullskaligt inbördeskrig. Eller möjligen någon typ av kanske internationell intervention eller något sånt där. Men märk väl då också att det är väldigt illa i Sydafrika nu. Det är en fruktansvärd situation. Men den viktigaste poängen är att det kommer bli mycket värre inom bara några år. Så att det man ska studera är derivatan, utvecklingslinjen, riktningen som landet har gått i tre årtionden nu. Och se på alla likheter längs vägen hur man agerar i Sverige och givetvis en del andra västländer. Så vitt jag vet finns det inget land som man kan peka på där samma utveckling har pågått och där den är fullbordad. Alltså möjligen kanske det här Kongo eller Rwanda eller något sånt där. Men där är det ju grupper av etniska afrikaner som slåss med varandra. Rhodesia är förstås ett exempel, men då, talande nog så existerar inte Rhodesia längre. Och jag tror att jämförelsen med Rhodesia är något missvisande, därför att situationen i Sydafrika har potential att bli ännu värre. Jag tror man ska se det som en sorts zimbabbisk utveckling, som en sorts bästa falls scenario för länder som Sydafrika och Sverige. Så jag tror det är jättebra att svenska blickar vänds mot Sydafrika och att man lär sig mer om vad som händer där.
3: Alltså Sydafrika är, nu kommer vi ju att vända utvecklingen i Sverige. Det kommer inte bli ett Sydafrika om vi så ska behöva upprätta Bantustans och Sovjet och Getton. Så att var lugn, det här ska vändas. Men jag tror det är väldigt viktigt att studera utvecklingen, därför att det finns ju en faktor som är så fascinerande, tycker jag, på senaste tiden med Sydafrika. Det brutala våldet, idiotförtrycket som de svarta står för, de vita, liksom hyllandet av vidskeplighet och efterblivenhet. Men i internationella media så lyfter man ju fram just den här hipsteraspekten av Sydafrika, de här lite artistiska, konstnärliga, kulturella kvarteren som de vita hålls i de stora städerna och kaféer och sådana saker. Jag har sett ett par resereportage nu i Medströms media på TV och det är jättefärg, alltså, så att, och det är ungefär som i Sverige, alltså landet förfaller men internationella media kommer hit och bankar runt i sofa ungefär. Det är så, på många sätt rör vi oss åt samma håll.
2: Ja, vi borde prata lite mer om svensk sjukvård och vad som händer på sjukhusen, tycker jag. Det är många länkar om det här, med risk för att gå händelserna i förväg, men vi har så många länkar om våld på sjukhus. Liksom, attacker och sammandrabbningar, och då måste man ha väktare, larmbågar vid entrén. Personalen på sjukhuset känner sig hotad och liksom, alla möjliga. Alltså, vi har haft dussintals länkar om det här.
3: Ja, det sjuka jag såg var nu i helgen, det var ett reportage från en akutmottagning där sköterskorna har fått hjul under skrivborden.
2: Jaha, varför det?
3: Jo, därför att de ska kunna skjuta iväg skrivbordet om patienten anfaller dem. Och sen har de en placerad så att man kan springa ut genom en bakdörr liksom i mottagningsrummet. Och så har man skrivbordet mellan sig och patienten. Och blir patienten våldsam, då kan man trycka iväg skrivbordet mot honom eller henne och så kuta ut bakvägen. Det har gått så långt, det är liksom så sinnessjukt att man börjar vidta sådana åtgärder alltså.
2: Ja, och det tycker jag är väl värt att tänka på sådana saker som du nämnde tidigare, Boris, att tar de inte till sjukhuset?
3: Nej.
2: Människor som drar med sig den typen av problematik till sjukhuset, de ska inte vara på sjukhuset. Låt dem ligga kvar på liksom, i gränden där man hittar dem och blöda ut. De får fixa sin egen sjukvård. De har säkert någon klan som kan fixa det här åt dem.
3: Ja visst, då, och placera poliser vid ingångarna. Kommer de dit med ett följe liksom, och följet ska följa med, så kör iväg dem bara.
2: Det måste ju finnas en helt horribel nivå av tolerans för konstiga människor och konstiga beteenden på svenska sjukhus.
3: Ja, jag tror det finns en väldig naivitet och flathet liksom, och just det här med att man kastar sig över folk och ska vårda, och man accepterar liksom att människor beter sig som svin, vilket det finns jättemycket vittnesmål om. Istället för att liksom vara kall och krass och säga, vem har jag ansvar mot? Jo, vanligt folk som är sjuka och ska ha vård. Och packet släpper vi inte in. De har ju liksom... De har ju levt sådana liv att de genom egen förskyllan är skadade. Då ska de inte komma in.
2: Och om man skaffade sig en sån policy, då kan jag tänka mig också att då kanske man inte nödvändigtvis skulle behöva skicka kirurgerna till Sydafrika för att lära sig hantera kniv och skottskador. Man skulle inte alls ha lika många sådana patienter.
3: Nej, exakt. Det där har min kluvenhet, att det är liksom vaket, och andra sidan så känns det så fundamentalt fel att börja anpassa vården efter människor som inte gjort sig förtjänta av någon vård.
2: Ja, ett knivigt dilemma.
3: Ja.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Livsmedelskedjan Fred Meyer annonserar efter svartfötter då man förväntar sig strejk bland anställda. Erbjuder $15 per timme, vilket är mer än vad många redan anställda tjänar. Stor indignation hos facket som tycker att Fred Meyer borde dela med sig av sina resurser till de som dedikerat sin karriär till företaget istället för att anställa strejkbrytare. Ja, indignationen står som spön i backen i Oregon, där varuhuskedjan Fred Meyer har misslyckats med att förnya ett avtal med United Food and Commercial Workers Local 555, den lokala fackföreningen. 20 000 medlemmar har de i delstaten, den här fackföreningen, som representerar då livsmedelsbutiksarbetare i Oregon och sydvästra Washington. Och de har haft då en sån här, som det ofta är, stora kollektiva förhandlingar, utdragen förhandlingsprocess. De har inte lyckats komma till ett avtal i tid, och därför har man haft inom fackföreningen omröstning om huruvida medlemmarna accepterar att man eventuellt går ut i strejk. Och man har fattat det beslutet då, att fackföreningen har rätt, de har medlemmarnas godkännande att gå ut i strejk om ledningen finner det för gott. Det betyder inte att man har inte tagit ett beslut om att strejka, utan man har tagit ett steg i den riktningen. Men arbetsgivaren här, Fred Meyer, som är en kedja av varuhus, lite som Walmart eller något sånt där, de agerar defensivt direkt och säger, okej, det kan bli strejk, då vidtar vi försiktighetsåtgärder. Så de har börjat sätta upp flygblad i sina butiker runt om i Oregon, där de säger att de letar efter ersättningsarbetare som kan hoppa in om det skulle bli strejk. Och då betalar de $15 per timme. Och $15 per timme, det är alltså lite mer än vad de normalt sett betalar sina fackanslutna arbetare. De som har varit, de som ligger längst upp i lönetrappan, de som varit anställda längst, de har $13.50 om de är kvinnor och $17.20 om de är män. Så att det är ungefär samma härad, men det vanligaste på Fred Meyer är att man tjänar mindre än $15. Och nu är ju fackföreningsrepresentanter oerhört upprörda och kränkta. Och säger så här, vi tycker att det här är fruktansvärt. Vi önskar att de skulle dela lite av de här resurserna med de människor som har givit sina liv och karriärer till det här företaget. De glömde bara lägga till med de människor som hotar att försätta företaget i kaos och stoppa verksamheten genom att bryta mot sina anställningsavtal och inte gå till jobbet. De människorna, de borde få mer av företagets resurser. Ja, den sista biten var jag som sa, det var inte fackföreningsrepresentanten som sa. Ja, det här är lite grann en klassisk situation. Va? Jag tänkte, skulle gärna diskutera lite grann med dig, Boris. För jag tycker att det är en sån orimlig situation. Jag kan liksom inte förstå hur någon människa som överhuvudtaget har någon typ av liksom ett moraliskt centrum i skallen kan resonera på det här sättet. Till exempel att bli upprörd över att ett företag letar efter alternativa anställda när de nuvarande anställda säger bara nej, vi tänker inte jobba, visst, vi har ett anställningsavtal, men det tänker vi skita i. Vi tänker inte gå till jobbet. Och jag ska säga också att innan de går ut i strejk så kommer de vidta andra åtgärder. Till exempel att uppmana allmänheten att bojkotta Fred Meyer-butikerna. De ska säga till folk att nej, men kom inte till stället där jag jobbar och gör affärer med min arbetsgivare. Och bara för att ta en liknelse. Jag har ju en del erfarenhet av att vara själva företagare. Arbetsgivare, företagare och så vidare. Och jag tänker bara så här. Tänk om två företag agerade gentemot varandra på det här sättet. Att man har en förhandling. Ska man kunna liksom förlänga avtalet om att leverera ditten och datten. Och så säger man att nej, men vi får inte ihop avtalet. Vi kommer inte överens. Liksom, jag vill ha mer betalt och ni vill inte sälja till det priset. Och tänk om man då skulle börja till exempel driva kampanjer för att uppmuntra allmänheten att bojkotta det andra företaget. Eller om man skulle säga, nej men vi skiter i avtalet nu, vi bryter mot avtalet. Det är inte att vi säger upp avtalet och låter det löpa ut, utan vi slutar leverera enligt avtal. Vi tycker att ni ska betalas, men vi tänker inte leverera några produkter. Alltså om företag betedde sig på det sättet så skulle det anses som barbariskt. Ingen skulle vilja ha med det företaget att göra. Och jag har bara svårt att uppbåda ens ett modikum av sympati för fackföreningar som strejkar. Och sen framförallt att de har magat klaga på arbetsgivarna när de tar in så kallade svartfötter, som de till och med kallar sig i bubblarubriken. Det kanske är en benämning som man ska bära med stolthet. Det kanske inte är ett nedsättande uttryck. Kan inte min fackföreningshistoria tillräckligt bra. Kan du eventuellt Boris hjälpa mig att justera mitt perspektiv lite grann?
3: Jag vet inte. Jag kan försöka. Nej, men alltså det är... Jag har ju en extremt kluven inställning till fackföreningar. Dels har jag en teoretisk... Alltså det här kommer låta jätterubbat, men det är det kanske också. Dels har jag en teoretisk inställning till fackföreningar. Och den kan jag ta senare. Och så kan jag behöva en praktiska inställning. Och det beror på var jag befinner mig i livet. Jag har ju varit både väldigt fackföreningsaktiv och väldigt fackföreningsfientlig. När jag var vd för Kraft och Kultur så tilläts jag inte fackföreningar på arbetsplatsen. Jag tog det som en personlig förolämpning. Så att varje ansats till det, dels hade vi, när vi började växa så fick vi snabbt en massa fackföreningar efter oss som skulle ha kollektivavtal. Och det vägrade vi att skriva, för jag ville inte ha ett helt enkelt, utan jag förklarade alltid för dem att ibland med hjälp av advokater, att vi har väldigt bra villkor och förmåner för dem och så som jobbar och jobbar bra. De andra vill vi inte ha kvar. Vi kommer aldrig att skriva under ett kollektivavtal. Och inga personal, inte ens en personalklubb, utan gången var att organisationen ska fungera så bra att medarbetarna kan gå till sin närmsta chef, och den huset så går man till chefen över och så vidare. Allt hanteras utanför fackföreningar. Sitter man i den sitsen, alltså man har en vision om ett företag och någonstans man vill, då vill man ju ha alla med på båten och göra sig av med de som inte ror. Och då är alltså fackföreningar är onödiga. Jag kan inte se något behov av dem. Samtidigt i en slags makroperspektiv i ett fungerande samhälle så tror jag att där måste man ändå tänka sig fackföreningar. Jag lyckas faktiskt inte förlika det med min personliga inställning, men om jag ser på Sverige liksom, när det växer fortfarande växer på ett positivt sätt första halvan av 1900-talet till exempel. Det menar att fackföreningar spelade en positiv roll då. Men jag tror skillnaden där var att man hade liksom, trots allt nationellt sinnade fackföreningsledare och nationellt sinnade företagare som hade någon slags gemensam grund och faktiskt väldigt mycket en grund som växte ur en bruksortsanda. Försvinner det här nationella perspektivet och vi bara får företagsledare som inte har någon vision för företaget utan bara ska svara gentemot aktieägare på börsen och så vidare och som inte har en levande relation till sina anställda, då får man de här, och samtidigt har fackföreningar som har liksom bara blivit karriärmöjligheter för de mer korkade på arbetsmarknaden, de som inte klarar ett jobb utan som får bli någon slags fackföreningspolitruckare. Och lite grann har vi den situationen i ganska många länder i västvärlden. Och i sådana krig så liksom känner jag inte för att ta någon större ställning. Så att jag vet inte, jag tror inte jag kan hjälpa dig med din syn där, utan jag lever själv med en kluven syn på fackföreningar.
2: En sak som jag undrar över, för att jag inte kan tillräckligt mycket om historien, det finns liksom två dimensioner av det fackföreningar gör. Å ena sidan så finns det, och det här är liksom kanske lite grann den idealiserade arketypiska bilden, som är att fackföreningar organiserar arbetare på arbetsplatsen, förhandlar med arbetsgivare, eventuellt så hotar de med strejk eller genomför strejker och kanske till och med allvarligare saker och sånt där. Och kämpar för bättre villkor och så vidare. Och den andra sidan är ju att det som fackföreningar framförallt är i praktiken idag i Sverige, USA och andra länder, nämligen enormt stora byråkratiska välfinansierade lobbyingorganisationer. I Sverige till exempel där LO i praktiken liksom äger Socialdemokratiska partiet, det parti som de startade och som de fortfarande kontrollerar genom liksom ekonomi, och de har liksom vikta platser i verkställande utskottet och partistyrelsen och alla såna saker. Och en fråga som jag ska försöka formulera, den här frågan är lite grumligt kanske, men skulle fackföreningarna kunna göra någon nytta i sin första roll om de inte hade den andra rollen också? Eller är det själva verket så att de bara kan, för det är mitt intryck är så här, det är min hypotes, att fackföreningar kan enbart framstå som de här liksom lokala arbetsplatskämparna för att de är uppbackade av den här enorma politiska tvångsmakten som de har i ryggen. Och ett exempel på det är att fackföreningar kan organisera strejker för att blockera företagsverksamhet för att få liksom en överhandel i en förhandling. Och om det bara var det handlar om, så kan jag säga så här, fair enough. Fair enough om man vill slå ihop sig ett antal personer, tusentals personer, och ha en kollektiv förhandling istället för individuella förhandlingar. Om man tror att det är till sin fördel så kan man rimligen göra det. Och sen är det då upp till företaget om de vill ta en sån kollektiv förhandling eller om de vill försöka göra på något annat sätt. Och sen får företagen då svara som de vill. Men saken är ju den att i Sverige till exempel så får ju inte företag svara som de vill. Så till exempel, om man blir utsatt för en strejk som företagare, så skulle man kunna tänka sig att man svarar med en så kallad lockout. Jag hoppas jag inte felanvänder orden, men motsvarigheten då när arbetsgivare gör det, tror jag kallas för lockout. Det vill säga att då när fackföreningar strejkar i sympati, och det är många som strejkar på kanske olika företag för att göra sina, driva igenom sina krav, så kan arbetsgivare göra motsatsen och stänga ut arbetare från sina arbetsplatser för att på motsvarande sätt sätta tryck på fackföreningarna i en bredare front. Men de här motsvarande åtgärderna från arbetsgivarsidan, lockout och så vidare, de är förbjudna i till exempel Sverige och tror många andra länder. Så att det är inte en jämn spelplan, utan den ena sidan har staten på sin sida och massor med särlagstiftning som gör att de får slå och slå och slå på företagen, men företagen får aldrig slå tillbaks. Och så det här, jag vet inte om det är för otydligt, men min fråga är liksom, skulle facket kunna gjort några av de här sakerna om de inte hade tidigt i sin historia tagit kontroll över staten?
3: Nej, det skulle man inte kunna ha gjort alltså. Men det, jag tror också att jag vill säga att fackföreningarna i sentid så att säga slår egentligen bara mot mellan stora och små företag. Man låter ju de stora löpa på gott och ont alltså. Det är alltså facket, alltså du är inne på en sak som är intressant. Man kan tänka sig två roller för facket, men då måste spelplanerna vara tydliga. Dels det jag ser en slags nationellt makroperspektiv, alltså att fackföreningar har en fostrande disciplinerande roll. Man ser till att idealiskt sett så väljer man de bästa företrädarna ur de olika yrkesskikten att företräda sig i förhandlingar med företags- eller koncernledningar om villkor och så vidare. Där båda parter har insikt och förståelse för att man behöver varandra, och så kommer man fram till någonting. Och efter den genomförda förhandlingen till medlemmarnas och företagets bästa, så ser man till att ordningen upprätthålls. Alltså man har ett ansvar som fackföreningsledare att folk gör sitt jobb så att avtalen upprätthålls. Och det är också förutsättningar man ska kunna kräva att företagssidan upprätthåller sin del. Sen kan man också tänka sig vilda västern-varianten, att marknaden är helt fri. Man tampas med att båda parter tampas med alla medel som är tillåtna. Och det kan man också tänka sig i vissa historiska faser. Men då måste det också vara så att ska det här leda till bästa möjliga utfall, det vill säga att båda parter till slut stillar sig och besinnar sig, så måste också alla medel vara tillåtna, men vi kanske vissa inskränkningar för båda parter. Annars kommer allting att spåra ur och man får ett Sverige som idag. Men vad som krävs är faktiskt, som jag ser det idag, en slags rekonstruktion av fackföreningarna. För fackföreningarna idag, om man bara tar i Sverige, alltså det är vidriga inrättningar. Och om de någon gång skulle formulera ett vettigt krav, så skulle jag ändå inte kunna förmå mig att stödja det. För jag avskyr människor som jobbar fackligt idag. Det är dåliga människor. Jag har aldrig gjort det. Det må låta övermaga, men fackföreningar behövs helt enkelt för att en nation ska fungera. Och därav följer att Sverige som nation faktiskt inte fungerar, därför att vi har sin i helvete usla fackföreningar.
2: Jag kan ju önska mig lite god vilja. Jag kan ju köpa den här idén om att fackföreningar från ett nationellt perspektiv kan ha ett värde. Men att till exempel, det finns vissa politiska perspektiv som är totalt osynliga i den politiska debatten. Alltså, när man har extremt mycket invandring, och även för övrigt arbetskraftsinvandring i stor skala, så är det någonting som givetvis drabbar många, många arbetare i Sverige. För de utsätts för konkurrens från invandrare som de inte skulle gjort annars. Folk som kommer hit och är vana vid lägre lön. De har inte liksom lika mycket i Sverige som de måste investera och försörja och så vidare. Så att, och det här är givetvis det är en klassisk facklig fråga som alla egentligen känner till. Att fackföreningar är motståndare till invandring. Inte minst arbetskraftsinvandring. Bara av helt enkelt vanligt ekonomiskt egenintresse. Det som facket vanligtvis sysslar med. Eller som de ska syssla med. Och det är ju någonting som svenska fackföreningar gör i viss mån. Men de skulle ju kunna vara en mycket tydligare, mer högljudd röst. Och mycket mer draghjälp i att stoppa massinvandringen. Och det där är väl ett exempel. Du berörde det alldeles nyss också. Det är en klassisk vänsterkritik mot fackföreningsrörelsen. Att de existerande fackföreningarna är i själva verket en sorts passiviserande kraft. Som stoppar arbetarna från att agera sitt eget intresse. Jag kommer att tänka på, det finns vissa sådana här gamla kommunistiska kampsånger. Mot, som jag tänker på svenska sånger, som där de fördömer LO-facken. Och istället säger att nej, de har bara på att passivisera oss. Vi ska kämpa på riktigt, vi ska ha vilda strejker och ta för oss. Men nu sitter LO-pamparna liksom och stoppar oss från att göra riktiga saken. Men det där finns den här dubbelheten, det här som jag känner nästan är ett missförstånd om vad fackföreningarna gör för någonting. För att som jag ser då, det fackföreningen gör i praktiken är inte att de organiserar arbetare för att bedriva kollektiva förhandlingar. Utan de organiserar arbetare för att bedriva blockröstning och köpa politiker och styra av staten.
3: Ja, men exakt. Och det gäller att bryta sig ur precis det perspektiv som du tog upp där. Det usla gamla svenska, sentida svenska.

0: underkastelse under entydiga politiska intressen. De socialdemokratiska som i sin tur var bara en fråga om den statliga byråkratin och den statliga sektorns tillväxt. Så att vad man vill söka sig bakåt till, det är helt enkelt Saltsjöbadsandan, väldigt tydligt definierade klassintressen. För de bästa företrädarna för varje klass sitter ner vid ett bord och kommer överens om hur man tar och ger. För motstridiga klassintressen kommer alltid att finnas. Och de måste liksom formaliseras och företrädas på något sätt. Och då behövs fungerande fackföreningar. Sen är en annan sak att skulle jag sitta igen och leda stort företag, skulle jag oerhört svårt att sitta och prata med någon som sa att jag fattar det här bättre än du, nu vill jag ha så här mycket betalt. Det är en trixig fråga.
1: Jag minns när jag själv var, jag har aldrig varit ledare för så stort företag som du har varit, Boris, men när jag själv var, jobbade som vd och var största ägare i företaget och sånt där. Jag hade faktiskt några, tror jag, tre anställda som var fackanslutna. De var medlemmar i Civilingenjörsförbundet. Och jag kunde inte göra något åt det. Jag gjorde det tydligt för alla på företaget att jag hyste ett absolut frakt för fackföreningar, inklusive Civilingenjörsförbundet. Och människor som, eller det faktum att vissa människor var medlemmar. Och de var väl lite såhär, ja, men så här, man får ändå ganska bra tidning på, jag glömt vad den heter, men en tidning på form man är medlem till. Ja. Det kanske kan vara bra liksom. Och så, ja, det är inte det värsta facket, det är väl någon sån här sak och fack liksom. Men jag minns att jag tyckte det var obehagligt. Det var obehagligt och jag sa alltid vad jag tyckte om det. Om det nämndes på kontoret så sa jag att jag tycker det är för jävligt att ni är med i facket liksom. Då är det resten av folk som var delägare i företaget, så jag tyckte det var extra beklämmande. Men så att, tack och lov att jag inte är i den positionen längre, att jag behöver fundera på liksom vad att mina egna anställda håller på med, så kallad organisering. Jag tänkte bara fråga en annan sak. Du säger att man kan gå tillbaka till liksom Saltsjöbadseran och titta på dem. Alltså jag är ju lite sympatisk till, jag blir mer och mer för varje år som går, mer sympatiskt inställd till lite av de här korporativa idéerna, som du säger, de bästa representanterna för samhällsklasser och så vidare. Men är egentligen inte den modellen en sorts bastardisering av äldre tiders skråväsende, som egentligen är en mer organisk version av den här idén?
0: Ja, det är, och jag tror att det är en av de stora politiska utmaningarna vi står inför. Alltså att faktiskt börja visualisera och ge en vision av en samhällsmodell som är en slags moderniserad. Alltså hur ser det moderna organiska samhället ut, alltså med skrån och gilden och allting sånt, och naturliga aristokratier och så vidare och så vidare. Hur flyttar man de gamla statsrepublikerna eller de småstatsmonarkierna in i den moderna tiden? Så att det korporativa samhället anno 1932 och Saltsjöbadsavtalen, det är en bastardisering av det som var. Det är ett återsken av det. Vilket gör det till den bästa tänkbara tillgängliga modellen just då. Va? Men vi bör ju kunna tänka oss ännu bättre saker. Så att det är där utmaningen ligger, tycker jag då. Inte liksom tänka att hur ska vi röra oss framåt mot ett ständigt föränderligt samhälle, utan det är allting flyt, utan hur ser vi till att vi återupprättar det här gamla samhället med väldigt tydliga skiljelinjer och trappsteg och avsatser, vilket är någonting som, därför att om vi inte har det så kan folk inte utvecklas och röra sig. Om vi har det tydligt avsatsade samhället så kommer alla kunna finna sin plats. Och de som inte vill finna sin plats utan vill så att säga stiga uppåt, vilket också är en naturlig drift, får då ett naturligt sammanhang att göra detta i.
1: Det är en ganska intressant tanke, tycker jag, att jag kanske i en alternativ tidslinje skulle söka medlemskap och avancera i graderna i, jag vet inte, radiopratarnas skrå, något sånt där. Näthatargillet.
0: Näthatargillet.

0: visst, man får sitt mästarbrev som man kan rama in och sätta upp i studion.
1: Ja, jag är än så länge bara en medelintensiv radiohatpratare, så att jag får väl jobba mig upp då från lärling och gesäll och allt vad det är. Det var spännande. Kanske man skulle kunna, det vore kul om någon ville skissa lite grann på en sån skråstruktur faktiskt.
0: Det vore jätteintressant. Jag tror att vi faktiskt har, det finns tror jag, alltså väldigt informella skråstrukturer i företags, i alla möjliga företag och där människor, de som vill utveckla söker sig naturligt till andra människor som de ser som erfarna och kunniga. Det är en väldigt lös och informell skråstruktur vi har idag, men som också är ett återsken av hur det var förr. Att man går liksom i lära hos någon. Men jag tror vi har allt att vinna på att formalisera det där.
1: Ja, intressanta tankar. Kul att prata om något så pass abstrust som fackföreningar för en gångs skull.
2: Radio Bubbla.

0: Gambias nyvalde president Barrow flyr till Mali efter misslyckade försök ledda av Buhari att övertala nuvarande president Jammeh att avgå. Ja, i det pyttelilla landet Gambia, på Afrikas västligaste spets, så är en maktkamp som har pågått nu i några veckor och som trappas upp. Det började med valen där sittande presidenten Yahya Jammeh väldigt oväntat förlorade valen. Han är sån här diktatorstyp som tog makten i Gambia för 20-30 år sedan, någon gång på början av 90-talet tror jag, som han blev Gambias president. Och man har hållit val sedan dess, men som det ofta är så har en allt mer maktfullkomlig ledare vunnit alla valen med god marginal. Men nu förlorar han alltså valen, och till att börja med så erkänner han sig besegrad. Så att, fine, jag förlorar valet, jag lämnar från mig presidentposten. Men sen ändrar han sig och sa att nej, valen har inte gått rätt till, vid närmare eftertanke så tänker jag sitta kvar.
1: Mm.
0: Vi måste utlysa nya val, det måste undersökas juridiskt. Så det överklagades till högsta domstolen. Och högsta domstolen har väldigt ont om domare, tror jag. De har väldigt mycket att göra. Så de kommer inte kunna ta upp det här fallet förrän i maj. Och då har Yahya Jammeh sagt att han tänker sitta kvar åtminstone till maj, tills den saken är utredd.
1: Och lite till säkert också.
0: Vi får se hur det går med den saken. Hans motståndare som då har vunnit valet, Adama Barrow, har naturligtvis ifrågasatt det här och sagt att han ska tillträda som president nu. Men han har också slagit larm om att han känner sig hotad. Att han inte känner sig säker i Gambia längre. Och nu har han också tagit steget att lämna landet och tagit sig till Mali. Som är, ja, inte ett grannland. För att Gambia har ju bara ett grannland som Gambia är helt och hållet omgivet av. Med undantag för kusten mot Atlanten, nämligen Senegal. Men han tagit sig till Mali som ligger i regionen. Och där försöker han övervintra och förhoppningsvis då komma tillbaks. Grannländerna har reagerat väldigt negativt på Jammehs beslut att sitta kvar. Man har sagt att det kan bli aktuellt med militär intervention om han inte kliver ner. Och Muhammadu Buhari från Nigeria har kommit till Gambia för att försöka mäkla fram någon sorts överenskommelse mellan de två pretendenterna till Gambias presidentpost.
1: Men jag har inte också en känsla av att sittande diktator kommer nog att sitta ett tag till?
0: Det är inte utan att man har den känslan. Han ser ju väldigt... Han ser ut som en sån här långvarig typ. Ja. När man tittar på honom, Jammeh. Hans hållning, hans kläder. Ska jag säga att jag är ingen expert på gambianska kläder. Så jag vet inte exakt vad de symboliserar. Men man ser honom ofta i såna här väldigt tjusiga, långa, vackra, speciella afrikanska kläder. En väldigt vacker hatt. Medan hans konkurrent Adama Barrow ofta avbildas i någon mer enkel t-shirtaktig skrud.
1: Ja, lite mer folklig sådär. Han verkar inte ta det här riktigt på allvar alltså.
0: Jag tror att han skulle behöva svida om sig lite grann om han ska kunna ersätta Jammeh.
1: Ja, bli lite mer presidentiell på något sätt, det tror jag. Och sen det är ju också lite just det här med de omkringliggande staterna, så afrikanska enhetsorganisationens hot om att ingripa och så vidare, och att Buhari medlade. Alla de där har ju fullt upp med interna problem, och det kommer ju inte bli någonting av detta, så att nej, vi får nog räkna med några Jammeh år till.
0: Det finns en intressant parallell här faktiskt till den förra nyheten vi pratade om den ruandiska kungafamiljen. Därför att precis som Emmanuel Bushagia, den eventuellt nya kungen av Rwanda, precis som han så har jag Adama Barrow en bakgrund i Storbritannien.
1: Han, som läskförsäljare?
0: Nästan tror jag. Jag är inte säker om det var läsk han sålde. Han har jobbat som säljare och säljchef så småningom i Storbritannien. Eller om det var han, jag är osäker. Han flyttade i alla fall till Storbritannien och för att plugga. Och jobbade på varuhuset Argos som säkerhetsvakt. Och sen så småningom så kom han tillbaka till Gambia och blev fastighetsmagnat, kan man säga. Så att han är lite, man kan säga att han är lite som Gambias Donald Trump. En fastighetsmagnat utan särskilt mycket politisk erfarenhet, utan någon politisk erfarenhet alls, som jag har förstått det.
1: Ja, när jag ser det här att han verkar ha haft en målmedveten karriär, alltså att han flyttade till London för att studera fastighetsaffärer och real estate, och sen kommer han tillbaka och ägnar sig åt detta. Så att du menar att här ser vi Afrikas Donald Trump, att han kommer tillbaka?
0: Ja, vi får se hur det går för honom. Om han är Afrikas Donald Trump, då kommer han hitta en väg framåt. Då kommer han hitta en deal som gör att han till slut kan säga till Yahya Jammeh, you're fired. Det får vi se. Upp till bevis, Adama Barrow. Kan du vara Afrikas Trump?
1: Svårt att tänka sig med tanke på han tydligen är starkt troende muslim. Och ja, vi får se.
2: Radio Bubbla. Roger Ailes, chef för Fox News sedan starten 1996, på väg att få sparken av företagets ägare Rupert Murdoch efter anklagelser från medarbetare om sexuella trakasserier. Det här är en meganyhet. Det här skulle kunna bli den största medianyheten sedan 1996 när Fox News skapades. Roger Ailes, som har varit vd på Fox News från starten, har varit hjärnan bakom allting. Fox News uppstod genom att Rupert Murdoch ville starta en konservativ medieoperation i USA. Och då anlitar Roger Ailes, som är en sån här gammal högerspöke i USA, gammal republikansk strateg och sånt där, att vara CEO för det nya företaget. Och han har styrt företaget i 20 års tid, och som alla förhoppningsvis vet så är Fox News den i särklass största tv-kanalen i USA. Har varit det väldigt länge, mycket större än CNN, mycket större än MSNBC. Fox News är otroligt stora. Men nu så är allting satt i gungning därför att Roger Ailes har blivit anklagad för sextrakasserier av flera anställda. Och det är bland annat Gretchen Carlson, ett av ankarna på Fox News. Och även Megyn Kelly, som är en av de mest populära Fox News-personerna. Som har gett olika typer av anklagelser om att Roger Ailes har stött på dem, varit för närgången. Han har kramat Megyn Kelly på ett sätt som hon inte känner sig bekväm med. Vi vet inte så mycket om substansen i de här anklagelserna. Men nu är Roger Ailes på väg ut från Fox News. Rupert Murdoch har enligt uppgift bestämt sig, och nu är det bara en fråga om huruvida han ska få sitt avgångsvederlag, om han ska ha en konkurrensklausul när han lämnar. Men det som gör det till så stort, det som gör det till en riktig bomb, det är att alla de stora talangerna på Fox News, som det kallas för talent, alltså de som är framför mikrofonerna, framför kamerorna och pratar, nyhetsankare, programledare, alla de stora namnen har inskrivna i sina anställningsavtal att om Roger Ailes av en eller annan orsak lämnar Fox News, så har de rätt att bryta sina kontrakt med omedelbar verkan.
1: Mm.
0: Och det innebär att många av de här stjärnorna som vars karriärer har tagit fart tack vare Roger Ailes, tack vare att han har kunnat sälja dem på Fox News. Till exempel Bill O'Reilly, Sean Hannity, Greta Van Susteren, Greg Gutfield, alla möjliga sådana här stjärnor på Fox News. Alla de här människorna bedöms vara mer lojala med Roger Ailes än med Rupert Murdoch. Vilket innebär att nu finns det en risk att eventuellt upp mot 50 personer, 50 toppstjärnor på Fox News, kommer att lämna företaget och istället gå med Roger Ailes och starta en ny tv-kanal. Och det skulle vara en massiv omvälvning av medielandskapet i USA och i världen.
1: Ja, och det vore jävligt häftigt om det hände.
0: Det vore otroligt häftigt. Alltså, det är inte utan att man håller tummarna för att det blir så här. För att Fox News är väldigt imponerande. Jag är öppen med hur mycket jag beundrar Fox News och hur mycket jag drömmer om att Bubbla någon gång i framtiden skulle kunna bli en sorts libertariansk globalt Fox News. Men det finns väldigt mycket problem med Fox News, och efter 20 år av total dominans så kan det inte vara en dålig sak att röra om i grytan lite grann.
1: Nej.
0: Och bryta upp Fox News till kanske lite andra företag. Så det här är en jättestor grej. Vi vet inte vad som kommer hända. Vi vet inte vilka som hoppar av, om det ens blir någon som hoppar av. Men om det blir så, om Bill O'Reilly hoppar av Fox News,
2: då kommer det här vara en riktig, riktig bomb. Så det här är någonting att hålla utkik efter.
1: Låt oss hoppas att det går så. Sen kan man väl säga så här att det är rent generellt sett. Så om de här anklagelserna är sanna mot Ailes, så är det ju bara en del av journalistkulturen som även är vanlig i extremt vanlig i Sverige. Alltså, det är alltid så att gamla gubbar som sitter i ledande ställning på svenska tv-kanaler, svenska tidningar, alltid ute på redaktionerna och proklämmer lite på praktikanter och unga kvinnliga anställda och så vidare. Så att det där, så det här är liksom ingen, om någon kommer att göra det och kolla vad det gamla högerspöket gör, det är ett allmänt förekommande fenomen, och man kan säga diskutera varför det är så jäkla vanligt och inbyggt i den svenska mediekulturen faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Stödet för kärnkraft tillbaka på högsta nivån från 2010. 40% vill använda kärnkraft och bygga nya reaktorer vid behov. 16% vill avveckla kärnkraften genom politiska beslut enligt undersökning av Novus. Kärnkraft är en fascinerande teknik som har, man kan säga att den har haft toppar och dalar i opinionen och i vågor som har gått genom historien. Nu har vi lite Novusundersökning i Sverige, men om vi lyfter perspektivet lite grann så kan vi minnas att från att kärnkraften uppstod mitten av 1900-talet kan man säga, så fanns det till att börja med en stor optimism från 50-talet och framåt sig kring kärnkraften, det här fantastiska sättet att utvinna energi, alla nya möjligheter som skulle komma, och det var, man började prata om atomåldern. Det var atombomberna men också kärnkraften. Och det finns mycket knäppa saker från den tiden som vi kan tycka är helt sjuka. Men då tänkte man på såna saker som att ska man kanske ha bilar som är atomdrivna flygplan. Var någonting som man också gjorde prototyper på. Och man jobbade också på, det kanske är nästan mer välkänt, Orion-projektet på NASA eller amerikanska staten. Då man skulle bygga en rymdraket som sköts upp i omloppsbana och drevs framåt i rymden genom att man exploderade atombomber bakom raketen, och sen hade man en stor sköld som absorberade trycket och det förde raketen framåt. Och det är ganska fascinerande att se videomaterialet när de testar. När de testar prototyperna, då har de inte atombomber utan en annan typ av bomber som smäller under raketen. Men tekniken funkar, och experter säger att ja, men det där skulle man absolut kunna göra. Det är bara att sen blev folk lite nerviga kring det här med liksom, atomkraft och smälla av massa atombomber och sånt där. Så det gick från oerhörd optimism till att vändas till en sorts, det kom en motrörelse från vänster med liksom, miljörörelse, anti-atomrörelse och så vidare. Och sen på mitten av 1986 så inträffade Tjernobyl-olyckan, och det blev förstås en oerhörd vändpunkt. Sen hade kärnkraften väldigt, väldigt motigt under lång tid, inte minst i Sverige, och i Sverige och många andra västländer fattade olika typer av övergripande beslut om att avveckla kärnkraften på lång sikt, men det skulle avvecklas. Så Sverige hade till exempel en omröstning, en befolkomröstning om kärnkraft, där... Ja, det är lite ökänt kan man säga, men man förenklar inte allt för mycket om man säger att alla tre alternativen som man kunde rösta på i den svenska kärnkraftsomröstningen implicerade att kärnkraften förr eller senare skulle läggas ner. Det fanns inte alternativ, man kunde rösta på att jag gillar kärnkraft, jag vill ha mer kärnkraft, bygga ut kärnkraften istället för att stänga ner den. Så småningom så var det som att minnet av Tjernobyl blev mindre påträngande, och under 00-talet så förändrades opinionsläget. Kärnkraften började få bättre rykte. 2010, det står i bubblarubriken, står det här, högsta nivån från 2010. Det var ju, då fattade Sveriges dåvarande regering under Fredrik Reinfeldt ett beslut om att i någon utsträckning tillåta att man skulle utforska möjligheten att bygga nya reaktorer och så vidare. Men sen kom 2011 och Fukushima-katastrofen, och då var det bara stängt ner alltihopa igen. Nu verkar det som att opinionen vänder än en gång. För om man jämför då opinionsmätningarna från november 2017 och idag, så ser man att andelen som vill bygga mer kärnkraft har ökat från 28 till 40%. Och andelen som vill lägga ner kärnkraften
0: har minskat från 20% till 16%. Vilket är, men det är hyfsat stor opinionsskifte. Vad det här beror på, det är, ja, jag tror att det är lite av en öppen fråga, men ändå teori som svenska statsvetarna har, det är att den här frågan har lyfts av Kristdemokraterna. Och det har gjort att den återigen blivit aktuell och intressant. Vad tror du, Nikolas? Tror du att det är så att det är Kristdemokraterna som på egen hand har vänt opinionen om kärnkraft?
3: Ja, det kan väl möjligtvis vara så. Bara det faktum att frågan diskuteras gör att folk börjar tänka på den ibland. Jag tror en del av effekten måste väl vara bara... dels tar du upp Tjernobyl och Fukushima, och att liksom när åren går så tappar de sin propagandakraft. En del av ekvationen kanske är att kalla kriget har tagit slut. Därför att tittar man på hur kärnkraftsmotståndet ser ut, så är det väldigt sällan du hittar liksom riktigt rationella argument. Det finns naturligtvis en och annan fysiker som har farhågor över kärnvapenarsenaler och sådär, men på det stora hela så är det väldigt mycket flum och väldigt mycket trams. Och hade det inte varit för kärnvapenmakterna under kalla kriget, så gissar jag att liksom kärnvapenmotståndet hade bestått av några hundra hippies som suttit i ett skogsbryn och trummat lite. Man får ju tänka på att i och med att i alla fall vissa typer av kärnkraft går att använda till att bygga kärnvapen med, så finns det ju större implikationer än bara risken med en olycka i kärnkraftverket i sig. Och givetvis är det så att om du är ett land som har kärnvapen, då tycker du det är jättebra att du har kärnvapen och jättedåligt att någon annan har kärnvapen. Så att all världens kärnvapenmakter är ju överens om att inga fler länder borde skaffa kärnvapen, och om något land skaffar sig kärnvapen, så säger de att okej, det är en bra princip, men inte från och med igår när vi inte hade några, utan från och med idag när vi har en arsenal. Från och med nu får ingen mer skaffa kärnvapen. Och givetvis så har ju då ett intresse av att pumpa in en massa resurser i kärnvapenmotstånd och liksom by proxy även i kärnkraftsmotstånd. Så att skulle bli mycket förvånad om det inte är så att hela den västerländska kärnkraftsmotståndet till stor del är liksom bara astroturf och psyops från dels Sovjet, därför att de har ju fördelen att du kan hitta kärnkraftsmotståndare i västvärlden, ge dem en massa pengar, och skulle någon få den dåliga idén att sprida samma åsikter i deras land, så skickar man dem till Gulag bara. Det är ett smidigt sätt att hålla den rörelsen på västra sidan om järnridån. Men jag gissar att även USA har varit inblandad på ett och annat hörn med påverkansoperationer, som det idag kallas, för att se till att pusha den här typen av rörelser för att få för att maximera stödet, det internationella stödet för icke-spridningsavtalet till exempel. Dessutom så är det ju, förutom fördelen med att bara du själv har kärnvapen, så är det också en fördel om du själv sitter på en massa kärnkraft som du sedan kan exportera till andra länder.
0: Det är onekligen ganska anslående nu när du säger, Niklas, att man hör aldrig en kärnvapenmakt säga så här: ja, vi har kärnvapen och det har funkat riktigt bra för oss. Ni andra, ni borde också skaffa kärnvapen. Det är ett tips från oss som har kommit lite längre. Det är aldrig att man hör det.
3: Nej.
0: Ja. Jag tycker själv att debatten om kärnkraft är... Den är svår av flera skäl. Men bland annat för att det finns så mycket myter och okunskap. Det finns nästan liksom ett tabu kring att ha en rationell diskussion kring kärnkraft och kärnvapen också för den delen. Och väldigt, väldigt mycket myter som cirkulerar. Vi hade nyligen ett temaavsnitt av Radio BBS, en av våra interna podcasts, där vi hade en riktig expert på kärnkraft från vårt eget nätverk, som höll en lång program där han svarade på alla våra frågor och berättade om allt man kan tänka sig veta om kärnkraft. 3,5 timme pågick den här specialpodcastavsnittet. Och jag lärde mig oerhört mycket faktiskt. Och Jag förändrade, min syn på kärnkraft förändrades faktiskt delvis av att lyssna på det programmet. För jag blev ännu mer övertygad om att vi är fast i så många myter och missförstånd kring kärnkraft. Och inte bara de som är emot kärnkraft, utan även de som är för kärnkraft, de nominella kärnkraftsförespråkarna, har en massa såna här konstiga idéer som de är fast vid. Till exempel att det är en jättebra idé att bygga reaktorer som återanvänder begagnat kärnbränsle. Men det är tydligen inte alls så självklart, utan tvärtom så är det förmodligen inte särskilt effektivt med tanke på hur lätt det är att ta upp nytt uran ur jorden, hur mycket mer effektivt det är. Men det finns några sådana saker om kärnkraft som ibland, de påpekas ganska ofta, så egentligen så tror jag att folk känner till exempel, jag tror nästan alla vet att kärnkraft är en extremt säker energikälla. Hur man än mäter och jämför på rationellt sätt så är det slutsatsen. För att antalet dödsfall till följd av kärnkraft genom historien är väldigt, väldigt litet. Om du räknar upp Tjernobyl och Fukushima och alla såna olika olyckor, så är det ändå långt, långt färre som har dött av kärnkraft än som har dött av till exempel kolkraft eller vattenkraft. Alltså, bara med vattenkraft, det finns ju en sån här, den värsta vattenkraftsolyckan som inträffade i Kina på 70-talet. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad dammen hette, men det var ju liksom, jag tror att det var mer än 200 000 pers som strök med när den här dammen brast, och liksom oräkneliga miljoner som blev hemlösa och så vidare. Kina på mitten av 70-talet. Det finns fler sådana exempel. Indien och andra ställen, tiotusentals människor stryker med.
3: Till och med vindkraft, tror jag. Alltså per kilowattimme producerad så är vindkraft farligare, för att, jag vet inte, det är någon stackars montör som trillar ner från stegen eller så.
0: Ja, och alla stackars fåglar som stryker med när de fastnar i rotobladen. Det finns alla sådana här tekniker. Kolkraft och den typen av energiproduktion, där måste man ju räkna in hur många som dör av olika sjukdomar på grund av utsläppen och så vidare, och jämföra det med kärnkraften som inte ger några utsläpp. Ja, och till det så kommer liksom att moderna reaktorer kan göras helt säkra, att det inte finns någon risk för farliga härdsmältor. Om man vill kan man dessutom göra det så att man inte kan använda dem för att producera vapenuran och så vidare. Men sen en annan sak, och det här kanske är den största myten som är mest problematisk, det är att det här med kärnbränslet, för det är på något sätt kardinalargumentet mot kärnkraften. Ja, det är bra på så sätt, men vad ska man göra av kärnbränslet, det här enorma problemet? Men jag tror mig har lärt mig nu att det här använda kärnbränslet, det är inte alls ett stort problem. För dels är det inte alls så farligt som det påstås. Strålningen är inte så farlig som folk säger, och den är lätt att hantera. Det är inga problem att bara gräva ner bränslet någonstans. Det är liksom det är knappt ens en mikroskopisk risk att det leder till något problem. Särskilt inte om man gräver ner liksom i berggrunden i Sverige, i ett land där det inte finns några jordbävningar och så vidare. Så man skapar alla de här problemen med härdsmälta och kärnbränslehantering och så vidare som inte är riktiga problem. Så att, det blir bara ett par exempel. Det finns många fler sådana här myter om kärnkraften, men jag vet inte, jag blev lite så här romantisk och lite fantasieggad på något sätt när jag satte mig in i det här ämnet lite mer, att kärnkraften skulle verkligen kunna vara en helt fantastisk teknik om den avreglerades och om privata aktörer fick spelrum att göra verkligt innovativa saker. En sak till exempel som vi fick höra i den föreläsningen, som jag tycker, när man hör det i efterhand så är det ganska uppenbart, men jag tyckte det var så intressant att kärnkraft skulle vara perfekt för framdrift av lastfartyg. De här stora fartygen som åker med liksom containerfartyg som åker mellan kontinenterna och så vidare. Det skulle vara så riktigt bra användningsområde för kärnkraft.
3: Man kan spola vatten då för att kyla reaktorerna?
0: Ja, ja precis. Det tror jag är en av poängerna. Att man alltid har tillgång till kallt havsvatten för kylningen. Och det är också, ja, om någonting händer liksom, så är de där fartygen väldigt långt bort från bebodda områden och så vidare. Så att de sjunker mitt i havet, så det skulle inte vara så farligt heller. Men framförallt så är det är otroligt energieffektivt, och de här fartygen skulle kunna köra mycket snabbare med kärnkraft. För att det är så mycket större effekt på kärnreaktorer än de dieselmotorer och så vidare som man använder idag. Och det är ju så också att amerikanska hangarfartyg De använder ju kärnkraft för sin framdrift. Och även ubåtar, amerikanska och ryska och så vidare ubåtar som har kärnreaktorer. Och även ryska isbrytare. Så det används redan för sjöfart i ganska hög utsträckning. Men om man kunde göra det för sådana här containerfartyg också, så skulle det innebära ett stort ekonomiskt språng. Därför att transporterna mellan till exempel Europa och Asien skulle gå mycket snabbare och vara mycket mer kostnadseffektiva. Och det är inte en obetydlig del av världens ekonomiska infrastruktur. Så det tyckte jag var en spännande tanke. En annan sak som, det kanske är lite mer romantiskt, men en annan tanke är att givet att kärnkraften har de här egenskaperna och faktiskt inte är en så vansinnigt avancerad teknik som det ibland utmålas som i det här skräckscenariot, så är det enligt vår lokala kärnkraftsexpert absolut realistiskt att man har en atomreaktor för till exempel en liten atomreaktor för ett bostadsområde. Kanske om man har ett gated community eller något sånt i ett lokalsamhälle. Att man också kan ha en egen reaktor som producerar all ström man behöver. Och man kan själv lagra tillräckligt med uran för att driva den där i årtionden. Och man kan ha en liten avfallslagringsenhet och så vidare. Eller bara så byta ut reaktorstavarna liksom en gång vart 20 år eller vad det kan vara. Och det kan vara en av de sakerna som det lokala byalaget sysslar med. Att pussa och klappa på den här atomreaktorn som skapar all energi. Tänk vilket oberoende ett sånt lokalsamhälle skulle ha om man hade en egen reaktor. Var helt oberoende av liksom det statligt kontrollerade elnätet och så vidare. Istället kanske man kunde sälja lite el och ha det som en sidobusiness. Men framförallt så kan ingen stänga av en från elnätet. Och om det blir tuffa tider på allvar så kanske man kan använda den reaktorn till lite andra saker också. Producera lite vapenuran och så vidare. Är inte det en fantastisk vision?
3: Ja, det låter ju helt förträffligt faktiskt. Perfekt sätt att decentralisera samhället. Inte bara då, vi pratar ju ibland om politisk decentralisering, men det är ju fint också om man kan hur ska jag uttrycka det? Om du kan decentralisera produktionen så skapar du utrymme för fler aktörer, och genom fler aktörer så kan du ha mer konkurrens, vilket ju givetvis är bra.
0: Jag har ju tidigare i Radio Bubbla, det kan vara värt att ta upp såna saker. Jag har ju tidigare i Radio Bubbla så har jag fått fram argumentet, och det är bara såna grejer som jag NPC-aktigt har repeterat, men jag har hört andra människor säga. Jag tyckte det lät ganska rimligt vid tillfället att kärnkraften skulle inte bära sig på en privat marknad, därför att den skulle vara alldeles för dyr att försäkra. Inga försäkringsbolag skulle vilja ta i den, eller så skulle premierna bli så höga. Därför att för att försäkra sig för eventuella händelser att det blir en härdsmälta. Det kommer bara kosta för mycket pengar, så att det måste vara involverade statliga subventioner för att möjliggöra kärnkraft på en privat marknad. Men det där, och det trodde jag var liksom, det är inte ett argument mot kärnkraft egentligen, men det kan vara ett argument för att förmodligen så skulle det inte bli så mycket kärnkraft i en sorts spontan ordning i ett marknadsscenario. Men givet den objektiva jämförelsen mellan kärnkraft och andra energislag, hur många som dör, hur många som blir sjuka och så vidare, som vi pratade om alldeles nyss, så är det rimligen, det kan rimligen inte vara svårare att försäkra kärnkraft än att försäkra vattenkraft eller kolkraft eller något sånt där. Så det kan ju vara att ingen energiproduktion skulle vara ekonomiskt hållbar i ett marknadsscenario. Men jag tror att de argumenten som jag själv har framfört tidigare för att kärnkraft inte är så risk det, de håller inte. Så att jag vill nog faktiskt, jag säljer mig nu till skaran av entusiastiska kärnkraftsförespråkare. Givetvis inte sådana här statliga reaktorer som Ringhals och Forsmark och Barsebäck, salig åminnelse, utan riktig privat kärnkraft, gärna småskalig. För att producera energi till ett lokalsamhälle. Eller kanske ett containerfartyg som går över Stilla havet.
3: För du har ju annars varit lite kritisk till kärnkraft och väldigt, väldigt positiv till kärnvapen.
0: Ja, det kan man säga har varit min position tidigare. Nu är jag oerhört positiv till båda dessa tekniker.
3: Ja, just det. Då är det när risken, jag tror vi har diskuterat tidigare möjligheten att bygga kärnkraftverk i regnskogen också. Eftersom du då skulle ha ett säkerhetsområde som de facto blir ett naturreservat, och vid härdsmälta så är det inte så farligt, för de flesta djur har så pass korta livscykler ändå att de inte påverkas av strålningen särskilt mycket.
0: Det är faktiskt en väldigt smart idé faktiskt. Ja, alltså möjligheten är oändliga. När vi pratar om det, jag får nästan lust att gå tillbaka och spela om Fallout-spelen. Jag vet inte om du har spelat dem, Nikolas, men där finns en oerhörd Det är, för de som inte har spelat Fallout då, så det är en spelvärld som bygger på premissen att någonstans på, säg, 1950-talet så divergerade den här alternativa tidslinjen från vår historielinje. Och i hela västvärlden fastnade i en så evig atomoptimism. Och man gick in i en genuin atomålder och hade till exempel fissionsdrivna bilar och varje hem hade en egen atomreaktor och såna här saker.
3: Så man trodde att framtiden skulle vara på 50-talet?
0: Ja, precis, precis. Och det är väldigt vackert då att det faktiskt blev så i Fallout. Sen blev det en gigantisk nukleär katastrof som själva namnet på spelvärlden antyder. Men det är ganska fint när man ser liksom den bra delen av Fallout. Hur bra det var innan det stora kriget. När atomkriget kom och lite grann sabbade allting. Mm. Ja, jag blev nästan lite sugen på att gå tillbaka till Fallout-världen och få lite mer atominspiration.
3: Vore det inte härligt om vi fick ett Fallout-inspirerat spel i Sverige? De har ju alltid så härliga låtar i Fallout-radion. Jag tänker ett svenskt Fallout med en massa dansband på radion.
0: Ja, men gud, vilken mysig idé. Det är jättebra idé. Jag tror inte Bethesda, eller vad de heter, kommer göra det själva. Men kanske att några entusiaster kan ta liksom samma spelmotor, liksom, kanske med tillstånd, bygga en sån här mod. Man får ju bygga såna här mods för spel, inklusive Fallout. Jag har själv spelat Fallout med mods på Steam. Och där kanske man skulle kunna bygga en sån här, vad heter det, Total Conversion Mod, tror jag det kallas.
3: Just det.
0: Där man bygger om hela spelvärlden. Och då man istället då får vandra runt i ett atombombat Stockholm och lyssna på mysig gammal 50-tals musik från Sverige.
3: Mm. Klar förbättring av Stockholm också.
0: Du, den där seglar väldigt långt upp på listan nu över hypotetiska dataspel som jag skulle betala bra pengar för att spela.
3: Mm. Radioaktiva Ragnarök kan det heta om man gör en egen spelserie med en egen så här, brand.
0: Ja, taget. Jag hoppas det är många spelutvecklare som lyssnar på Radio Bubble. Jag vet att det är ganska många spelutvecklare som lyssnar. Jag hoppas att några av dem som lyssnar har möjlighet att faktiskt exekvera det här projektet. Alla förstår ju direkt att det skulle vara oerhört populärt.

0: nej.
1: Radio Bubbla.
2: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
3: Malcolm Cheyune, managerklassen, har helt tappat förmågan att styra. Allting de rör vid blir 10 gånger dyrare och 100 gånger mer dysfunktionellt. Uttåget ur Afghanistan, ytterligare ett exempel i raden på hur deras flagranta inkompetens i sig självt är ett motbevis för den meritokrati de säger sig företräda, har därmed tappat sin legitimitet, vilket förebådar managerväldets stundande kollaps. Malcolm Cheyune har gjort en märklig resa. Det var bara några år sedan som han blev utkastad ur Vänsterpartiet för sina kopplingar till våldsvänstern. Sen blev han känd för sin medverkan i Malcolm och Marcus. Det är en podcast som huvudsakligen handlar om lokalpolitik i Örebro, men även ganska mycket om internetspelet World of Warcraft. Och numera så är Malcolm Cheyune en av den svenska borgerlighetens mest hyllade skribenter, som bland annat publicerar sig på GP:s ledarsida, tidskriften Kvartal, den typen av plattformar. Och han är Mattias Karlssons egen huskommunist på tankesmedjan Oikos. Ja, det är en mycket märklig resa genom ett mycket märkligt land. Den artikeln då, det här ska vara hans analys av det amerikanska tillbakadragandet från Afghanistan, som vi pratade om för en vecka sedan här i Radio Bubbla och som totalt har dominerat nyhetsflödet sedan dess. Personligen har jag totalt stängt av, jag orkar inte läsa alla de här analyserna. Men det är förvånansvärt många som har, ungefär lika många som har bett oss kommentera om Stefan Löfven och partiledarskift i S och sånt där. Ungefär lika många har bett oss kommentera kring den här Malcolm Cheyune-texten. För att som sagt, han är väldigt populär i den svenska högerkretsar, borgerliga människor, konservativa människor. Har Malcolm Cheyune som en liten maskott och skickar länkar och intressant. Ja, så att artikeln börjar med att Malcolm Cheyune säger att det amerikanska kaotiska tillbakadragandet från Afghanistan är en historisk händelse, en historisk vändpunkt. Han säger så att det finns olika sorters historiska händelser. Vissa vet man bara i efterhand att de har viktiga historiska händelser. Och vissa händelser omvärderar man. Så vid ett tillfälle tror man att de inte var så viktiga. Och sen så säger man att de var kanske väldigt viktiga. En viktig vändpunkt. Kanske man nedvärderar dem igen. Men vissa händelser vet man bara i realtid att det här är stort och viktigt. Jag tror att han ger murens fall i Östeuropa 89 som exempel. Och också 9-11 2001. Jag hänger inte riktigt med i hans övergripande resonemang hur allting hänger ihop, för att alltså, å ena sidan så finns ett resonemang med utgångspunkt i ett citat av Carl Schmitt, och det är att innebörden är någonting i den här stilen, att en politisk ordning faller inte när den ersätts av någonting annat, utan det egentliga slutet är när dess anspråk på metafysisk legitimitet tappar sin kraft. Så ett exempel då som Schmitt har är den gamla monarkiska ordningen, och den monarkiska ordningen tar slut för att man överger eller man tappar tron på principer om kungens status, kungens tillgivenhet och heder och så vidare, och istället går man över till att motivera, legitimera monarkin på grundval av dess användbarhet. Det är inte för att kungen har en särställning i tingens ordning som han ska styra, utan det är för att det leder till det bästa utfallet. Titta vad duktig han är, titta hur välordnat samhället är och så vidare. Och då blir kungen till en borgerlig kung. Bourgeois king säger man i engelska översättningen. Lite osäker på hur man ska översätta det. Och då är det bara en tidsfråga innan det kommer andra borgerliga kungar som inte gör anspråk på någon unik legitimitet, men som argumenterar för att de är mer användbara från ett praktiskt och pragmatiskt perspektiv. Ja. Och sen finns det ett resonemang om att den nuvarande globala ordningen har kommit till en sån punkt. Exempel som ges där, det är monarki och den gamla delen av monarki om att, att kungar härskar med en gudomlig rätt att härska över samhällen föll. Och sen det andra exemplet som ges är socialismen i Sovjetunionen och så vidare, som byggde på och det här återigen då, enligt Malcolm Schreuner, som byggde på en messiansk, en kryptokristen messiansk idé om socialismens oundvikliga övertagande och upprättandet av tusenårsriket och så vidare. Och det tredje exemplet då är vårt nuvarande samhälle, managersamhället, som där de styrandes legitimitet byggs på en föreställning om teknokratins oundviklighet. Det är de exempel. Jag hänger med så här långt i resonemanget, tror jag. Jag kan ha en del synpunkter på hans beskrivning av historiska monarkier. Jag tror inte han beskriver deras legitimitetsskapande mekanismer på ett korrekt sätt.
0: Nej.
3: Och jag är inte lika övertygad som han om att vi verkligen lever i ett så kallat managersamhälle. Det här någonting, det är en stor separat diskussion. Vi har haft samtal om BBSen. Vi har även pratat om James Burnham och hans idéer i en av våra interna poddar. Och sånt. Ja. Och förutom att jag inte tycker att det är den bästa modellen för att beskriva regimen, så är jag kanske mer pessimistisk vad gäller det här med regimens legitimitetskris och dess nära förestående fall och så vidare. Men framförallt är det oklart för mig vad alltihop har med Afghanistan att göra. Det är nästan konstigt med artikeln. För att det finns någon sån här idé om att historien upprepar sig här med imperiernas kyrkogård, Sovjetunionens fall som påskyndades av ett ändå mer välordnat tillbakadragande från Afghanistan, och att USA befinner sig i en liknande position. Men det Malcolm Schreuner säger, det är någonting i stil med att Afghanistan, ockupationen av Afghanistan är fokuspunkten för hela det historiska liberala projektet. Han åberopar till och med Hegel och säger att det är den liberala världsanden som manifesteras primärt i upphöjandet av Afghanistan, befriandet av Afghanistans kvinnor och så vidare. Och att man haft den här monumentala lekplatsen där eliter har experimenterat och berikat sig till en kostnad av oräkneliga miljarder för västvärldens skattebetalare. Och så långt är det sant. Det är ju med den hegelianska metafysiska grejen. Det är väl en punkt där Malcolm Schreuner tappar mig. Alltså den här idén om att ockupationen av Afghanistan skulle vara en så central sak i det liberala projektet, och att tillbakadragandet från Afghanistan skulle vara ett sånt enormt bakslag. Snarare är det väl så att ingen har någonsin trott på några av de här sakerna som man gjort i Afghanistan. Det är ingen som har hängt upp sin tilltro till regimen på att den ska lyckas i Afghanistan. För alla har alltid vetat att det man håller på med i Afghanistan är en stor bluff. Ett gigantiskt projekt för att mjölka västvärldens skattebetalare på pengar. Och ingenting som har liksom manifesterat den liberala världsanden eller varit ett legitimitetsbyggande projekt. Boris, jag vet att du också har blivit uppmanad att läsa den här artikeln. Vad tyckte du om den?
0: Nej, men det är... Jag delar din kritiska hållning, fast mer än så. Alltså, jag tycker det här är genuint snömos, helt enkelt. Och jag förstår liksom att han har blivit den svenska officiella högerns, den tillåtna högerns lilla marxistmentor och hustomte. För han är ju komplett ofarlig. Och tittar man tillbaka på olika analyser han försöker göra, så är det så uppenbart att hans analyser utgår ju inte från verkligheten eller någon faktisk kunskap om verkligheten, utan grabben har ett bra väderkorn. Han vet ju precis vad han ska säga och skriva för att nå den här positionen som omhuldad marxist. Och han är ju en fin maskot liksom. Han är svart, lite förvirrad, har mycket hår på huvudet och kallar sig marxist. De älskar en sån. Och alltså, han gafflar in sig väldigt, väldigt exakt och väldigt, väldigt skickligt. Men om folk gillar den här artikeln så jag vet inte. Den innehåller så komplett obegripliga om vi bara tar formuleringarna vid sparanalysen, så är det så här att alltså ett exempel på känslomässigt snömos. Vi vet vad resultaten kommer att bli, men vi kan känna att någonting stort händer. Alltså det där är, det är typiskt för någon som spelar för mycket dataspel och sen sitter för mycket framför TV:n. Det är liksom känslor, så talar de om för sig på scenen att någonting stort händer. Och då tycker Malcolm också att det är någonting stort som händer. Det är inte speciellt mycket kall analys. Men sen kom vi in på det här som du, det här med Afghanistan som du tog upp. Och han har väl läst någon kolumn i Newsweek där de beklagar sig om bristen på ordning av uttåget, och så liksom kör han några vänder på detta med lite egna formuleringar. Och han tar det här med det kaosartade uttåget som ett exempel på någonting stort, man har kommit till vägs ände och så vidare. Och varför hanterade sig inte hela snyggare? Svaret på det är att amerikanerna hade inte något speciellt behov av att hantera det snyggt. Och det här är inte ett exempel på det amerikanska styrande skiktet, vad man nu vill kalla det, deras misslyckande. Det är ju tvärtom, alltså det styrande skiktet hos demokraterna är, vi har ju pratat om det många gånger, intimt förbundet med det militärindustriella komplexet och Silicon Valley. Och de här pojkarna, och väldigt mycket flickorna numera, de är kompetenta, tuffa, hårda byråkrater. Och de har liksom vandrat mellan militärindustri, Vita huset, Silicon Valley. Och nu är de tillbaka i Vita huset. Alla har, vi gick igenom ett program, vilka nyckelpositioner de har. Silicon Valleys och militärindustrins köpta små toppbyråkrater i politiken. Och vad då misslyckade? De har lyckats organisera valfusk av enorma proportioner och vunnit. De har återtagit alla nyckelpositioner i Vita huset. Och de har nu genomslagit oss republikaner för att det krävs en högteknologisk upprustning på alla militära plan för att möta Kina, och att det krävs en ökad närvaro i Afrika, och att det behövs en bevakning av Latinamerika för att man liksom ska kunna gå in där också och skydda den delen av världen mot Kina. Om man vänder blicken från TV-skärmen där Malcolm är fixerad, där han får sina idéer om vad som händer i världen, så ser man ett helt annat mönster. Och att man vill ut, att uttåget får den här formen, det beror ju på att man har ingenting mot kaos. Vi pratar ju ofta om det, att det är en del i deras politik. Tidigare har man haft strategin att skapa kaos i Västasien. Och nu när de drar sig tillbaka på det här sättet, vad har, och liksom alla larmrapporter kommer om att talibanerna slaktar varannan kvinna och sådär. Vad har svenska ledarsidor och amerikanska ledarsidor för budskap då? Det här visar att USA behövs som världspolis. De har alltså stärkt sin position genom det kaosartade uttåget. Deras ledarsida säger att det här är beviset på att vi behöver USA som världspolis, den borde ha stannat. Och sen drar han ganska mycket på det här med att ja, nu kanske Kina går in och fyller utrymmet. Jo, lilla Malcolm, det kanske är deras idé också, USAs idé. Därför att de är inte dumma, de har gjort samma sak en gång förut. När ryssarna befann sig i, innan ryssarna var i Afghanistan, då bestämde sig Carter, Brzezinski och CIA:s toppar för att nej, men vad fan, det vore ju jättesmart. Det här är väldigt välbelagt med Maro och annat. Det vore ju väldigt bra om vi fick ryssarna att gå in i Afghanistan och stötta den här regimen. Så pågick ju uppror då, utan någon större inblandning av USA. Så ett år innan ryssarna går in så börjar ju USA mata på med utbildare och vapen till de muslimska upprorsmännen. Därför att målet var att dra in dem i skiten, som Brzezinski sa, vi ska ge Sovjetunionen deras eget Afghanistan. Om man lyckades med den taktiken. Amerikanerna kan Afghanistan ganska bra. De har inte lyckats hantera alla motsättningar som finns. Det har ingen lyckats med. Men de vet givetvis att nu är ju Kina på väg in i full fart. Och de kommer ju få ett helvete. En sak att talibanernas ledare säger att ja, men vi välkomnar kinesiska investeringar. Men flytta blicken lite bort till Pakistan. Vi har en intressant länk där om hur Baluchistans befrielsearmé, våra vänner, nu liksom har inlett en militär kampanj och självmordsbombningar mot den kinesiska närvaron i Baluchistan. Man vill ha ut kineserna. Man menar att de förstör för mycket, de tjuvfiskar, de skäller råvaror, de är rasistiska och de skapar inga jobb. Och det här kommer kineserna, åker de på det här i Baluchistan, väntar bara när de ska liksom försöka få personer och lägga räls, det är ingen rätt uppgift. Så här tror jag är väldigt medvetet. Och blotta tanken på att USA inte skulle ha uppnått någon slags mål, det är en så här otroligt idealistisk och formalistisk. Det styrande skiktet har uppnått sina mål. De har, som du var inne på, de har plockat 1000 miljarder kronor av skattebetalarna och öst in i krigsmaterielindustrin. De kan inte vara lyckligare. Det är verkligen mission accomplished. Så att allt det här är fel. Det är ingenting som tyder liksom på att världsordningen håller på att rämna eller att USA håller på att försvagas eller att det styrande skiktet håller på att kollapsa. Det är tvärtom. Det vi ser nu är att de fungerar fortfarande tyvärr alldeles utmärkt. Och sen har han det här underliga om legitimiteten, att det styrande

0: korta tiden. Och nu, absurt nog, säger liksom HBTQ-gänget en sån här stor grupp som man ska representera, och kvinnor och puertorikaner och you name it, somalier. De är jättebra de har lämnat sin ursprungliga bas, vita arbetare, medelklass, och klickar ständigt skaffa sig ny legitimitet genom att appellera till de påstått förtryckta massorna. Inget tecken som tyder på att de är dåliga på det. Löst hopkommet udda exempel, försöker liksom spela bildad genom att folk som ska spela bildade släpper alltid in romarriket, alltså det måste ju Malcolm också göra. Så här. Det här med att han spelar fiol medan Rom brann, det är så här myt. Jag vet inte vad gnetig var, men han spelade inte fiol, den uppfann 1000 år senare. Han spelar på en liten harpa, sitaran. Dessutom är ju faktiskt historikerna i efterhand, när de har rensat bort propaganda, ensamma att han ilade tillbaka till Rom och försökte stoppa bränderna. Han var inte på långa vägar som galen som det påstås. Men liksom han plockar sådana grejer som han tycker ser snyggt ut. Men han gör det inte speciellt bra. Så att han är liksom en grindvakt helt enkelt. Han ska liksom se till att ge högern ett vidsint ansikte och säga saker som är rätt. Men han går ju aldrig hela vägen någonsin alltså. Nu ska jag sluta skälla på honom.
1: Ja. Hoppas alla ni som tyckte det var en fantastisk artikel och ville att vi skulle prata om den. Hoppas ni är tillfreds i alla fall, för nu har vi gjort det. Vi skulle knappast ha pratat om Malcolm Schuner text om det inte vore för efterfrågan. Vi lyssnar på våra lyssnare och levererar när vi kan det ni efterfrågar.
0: Nu kommer ingen någonsin ner och be oss att prata om en text.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: 70-årig kvinna från Borås åtalas för hets mot folkgrupp för kommentar på Sverigedemokraternas Facebook-sida. Vanligare att personer och grupper anmäler liknande ärenden enligt kammaråklagare Martin Svensson. Ja, en på ett sätt inte så kanske anmärkningsvärd, nästan en vardaglig företeelse nu. Svensk medborgare åtalas för kommentar på Facebook. Jag tycker det är värt att återkomma till de här nyheterna, även om det är lite mer av samma. Och det finns faktiskt några detaljer i just den här nyheten som är uppseendeväckande. Dels så är det här, jag vet inte vad du säger Boris, som är väldigt gammal, men en kvinna i 70-årsåldern, åtminstone tycker jag var intuitivt att det känns extra nedrigt att man ska ge sig på en gammal tant. Man ska ge sig på någons mormor för att hon har skrivit någonting på Facebook.
0: Jag menar, hon i och för sig, jämfört med mig så är hon ju... Jag är ju
3: bara barnet.
0: Ja, jag är 10 gånger äldre, men ändå va. Och det där är lite... Jag har en annan aspekt där, förutom åldern alltså. När jag läste det så tänkte jag på mina Facebook-trådar. Ibland kan det dyka upp en och två, tre personer i trådar med väldigt långa. Som liksom, man känner att man har suttit på kvällen och blivit skogstokig över någonting. Och då kan det ju komma inlägg, kortare eller långa, som är totalt rabiata och som nog kränker en hel del människor. Men jag låter ju sånt ligga kvar, va? Det är liksom, folk förstår för vad de säger, det är inte mitt problem. Men det innebär ju alltså, vad jag förstår rent formellt sett, att de som skriver sådana saker i mina trådar, och eftersom folk håller på med att anmäla sådana saker, så kan de ligga pyrt till. Det är helt absurt alltså, att oavsett ålder, sinnessvagt.
3: Det är oavsett ålder, naturligtvis, så om vi pratar om ett riktigt brott, inte ett hittepå fejkbrott som hets mot folkgrupp, så skulle det naturligtvis inte spela en roll hur gammal personen var. Det är bara såna grejer som jag tycker sticker lite extra i ögonen. En annan detalj dock som jag tycker är väldigt intressant och som bör ge rysningar och obehaglig gåshud till alla er som lyssnar. Det är det följande. Den kommentaren som den här 70-åriga tanten i Borås åtalas för nu,

0: Det var ingenting som hände nyligen, utan den skrevs för mer än ett år sedan.
1: Ja.
0: I juni 2016, då hon kommenterade på en artikel som Sverigedemokraterna hade delat på sin Facebook-sida. Det var en artikel från deras egen tidning, Samtiden, som de delade där. Och det är väl som valt massa kommentarer. Den här kvinnan var en av dem som skrev en kommentar. Men det är alltså mer än ett år sedan, juni 2016. Och idag skriver vi 19 oktober 2017. Så att det här innebär, tänk på hur det här går till. Tänk på varför det här har kommit upp till åtal nu. Men först så går vi till kammaråklagare Martin Svensson i Borås. Och han säger så här: min uppfattning är att det har blivit betydligt fler ärenden som anmäls som hets mot folkgrupp. Och det finns personer och grupper som aktivt letar och gör anmälningar. Så här säger kammaråklagaren rakt ut att han agerar på uppdrag av den här mobben. Den här, jag vet inte ens vad man ska kalla den för, men den här organiserade Stasi-verksamheten. Det sitter alltså personer och grupper och letar igenom gamla kommentarsfält. Och nu har de gått igenom ända tillbaka till juni 2016. Och sitter väl och läser igenom varenda kommentar som skrivs på Sverigedemokraternas Facebook-sida. Och som någonsin har skrivits. Åtminstone så långt tillbaka som då fejkbrotten inte är preskriberade. Så det är inte det medborgare, du måste hålla dig i skinnet nu. Utan du måste fundera nu på om du för ett år sedan, två år sedan, tre år sedan, fyra år sedan skrev en kommentar på någon Facebook-sida någonstans som enligt dagens måttstock kan klassas som hets mot folkgrupp. Och nota bene att hets mot folkgrupp idag är inte samma sak som det var för tre år sedan. Nu till exempel, nu kan det vara hets mot folkgrupp att uttala missaktning mot homosexuella eller till exempel transpersoner.
1: Mm.
0: Och det hade man ju garvat åt för några år sedan och sagt alltså att nej, det här handlar ju om, det här handlar om att nita rasister. Det har inget att göra med transpersoner. Men sen har vi den oundvikliga ändamålsglidningen som kloka personer har varnat för ända sedan 1997, eller när det var då man införde den här lagstiftningen. Så du måste fundera på om någonting du någonsin har skrivit på Facebook, någon liten kommentar någonstans som kanske var relativt politiskt korrekt då, kanske inte är politiskt korrekt nu. För att om det inte är det, då kommer de här gängen, jag vet inte hur vi ska kalla dem för, men de här grupperna som sitter och letar igenom gamla kommentarer, de kommer mejla Martin Svensson, kammaråklagare Martin Svensson. Och han kommer som den lydiga hund han är rycka ut och åtala dig.
1: Woof, woof. Men det finns en sak som oroar mig med detta faktiskt mer än de här rubbade grupperna som sitter och finkammar nätet och Facebook efter vad som anses vara förgripliga kommentarer. Och det är att det har skapats ett annat klimat i landet. Förr brukar du ju ofta jämföra Sverige med DDR. Och det här är ju väldigt DDR-aktigt, själva angiverisystemet. I DDR var det så att liksom, blev du sur på din granne därför att de inte ställde trapphuset på sin dag, då kunde du alltid anmäla dem för en politisk grej. Och, alltså det här spontana angiverisystemet där man sätter åt folk för deras politiska åsikter fast man egentligen är förbannad för någonting helt annat. Alltså Sverige har ju öppnat för detta nu. Är du förbannad på din granne eller han som snodde din flickvän, så fan, kolla Facebook, anmäl dem för något förgripligt uttalande. Mycket metodiskt liksom öppnar man då för det här allmänna angiverisystemet, och snart kommer det liksom, som i Sovjetimperiet, kunna vara en och det är redan en karriärgrej på arbetsplatser och annat, att säga att men Nisse sa igår, han använde N-ordet, jag hörde det, vi fick automaten. Och det här har liksom kommit väldigt snabbt, att det kan bli socialt stigmatiserad och numera till och med åtalad för att du har fel åsikter.
0: Ja, det är ruggigt alltså, och vi sitter ibland och rullerar lite grann och vi måste prata om samma sak, samma liknande fall om igen, och det måste vara någorlunda, det får inte vara allt för deprimerande, våra diskussioner. Det finns ibland, känner jag, en risk för att det nödvändiga allvaret går förlorat. Och den här jämförelsen med DDR Det är ju inget skämt. Nej. Jag behöver inte påpeka det för Radio Bubblas lyssnare. Men Sverige är som DDR nu. Det är som DDR. Ja, och det är inte liksom en halsbrytande lustig liknelse att säga att den svenska riksdagen med decemberöverenskommelsen och allting är som Östtysklands fuskparlament där man hade fem fejkpartier som i själva verket alltid stödde samma kommunistiska regering. Utan det är så det funkar. Och angiveriet med Stasi-fasoner, det är samma i Sverige, för det är värre i Sverige. För att som vi pratade om tidigare, när Stasi var på sin absoluta topp, så kunde de övervaka, för att det var 45 telefonsamtal på en och samma gång. Så att om de redan avlyssnade 45 samtal och sen så startade ett 46 samtal som de ville avlösa, då kunde de inte det. De hade inte teknisk möjlighet. Svenska staten idag kan ju spara ner varenda telefonsamtal. De har metadata om absolut alla telefonsamtal, sms, allting. FRA samlar in alla mejl, vilka hemsidor folk besöker och så vidare. Så det är en nivå av massövervakning som Herr Wolf på Stasi bara hade kunnat drömma om i sina våtaste fantasier. Och uppenbarligen så använder de den här kapaciteten för men vad ska man kalla det här? Den här tanten i Borås. Det här är ju politiska förföljelser.
1: Ja.
0: Och sen har de sina stödtrupper som sitter i såna här grupper. Om det är liksom Expo eller AFA eller vad de kallar sig för. Men som vi också har pratat om tidigare. De är numera en gren av staten. De är ett utskott av statsapparaten, övervakningsmaskineriet och polisväsendet. Som bara gör vissa uppgifter som polis och åklagare inte kan eller vill göra själva. Men de dansar aldrig otakt, de här. Och varje gång AFA vill nita en gammal tant, så ställer sig Martin Svensson, kammaråklagaren, och gör honör och sätter igång ett åtal.
1: Och vi har ju en, alltså, och det är periferin som gränsstolparna förflyttas. Och sen plötsligt upptäcker vi att i centrum av samhället har reglerna förändrats. Man vill ju verkligen poängtera det här som pågår på ETC nu. Tidningskoncernen. Mycket ETC då. Där har man ju publicerat material nu ett tag. Där man har fått material, som man säger, anonymt från en hackergrupp. Och man vet inte vilka det är, utan de bara sänder saker till ETC:s redaktion. Och då har den, alltså hackergruppen, det har uppmärksammats i andra media också, hackat Nordfronts servrar. Och där kommit över vilka som handlar saker på Nordfronts webbsite. Och som har publicerat namn, i en del fall har varit politiker i andra partier då, i etablerade partier. Bekant nog en vänsterpartist också. Och med en vald funktion i samhället. Och det där blir en etablerad grej. Och så sker det där ute i periferin, vilket ETC då är trots allt. Vem servrar hackar de nästa gång? Därför att om man nu i centrum har accepterat att den här stackars äldre damens uttalanden är förgripliga, åtalbara, nästa gång kanske man hackar grejer som man kan ta del av människors privata konversationer eller inköp på olika ställen, och som då anses vara förgripliga, och om man gjorde för flera år sedan. Alltså återigen, vi har ett DDR-läge där staten och de som stöder staten har i stort sett skaffat sig mandat att även retroaktivt släpa det inför rätta eller stigmatisera dig för åtalanden, uttalanden du har gjort. Eller inköp. Det är jävligt obehagligt.
0: Jag tycker också det är värt att påpeka bara i förbifarten att kommentaren är så skriven på Sverigedemokraternas Facebook-sida. Så naturligtvis så har SVT bett Sverigedemokraterna om en kommentar. Och vad kan man tänka sig då att det sanna oppositionspartiet Sverigedemokraterna säger? De som står upp mot politisk korrekthet och försvarar svenskars rätt att kritisera invandringen. säger om att ni ska ge fan i att förfölja folk som skriver kommentarer i vårt kommentarsfält. Det här är ett pseudoproblem, går att rapportera om någonting viktigt istället. Nej, du säger naturligtvis, jag säger så här. Det är naturligtvis olyckligt att en person har och skriver den typen av åsikter och att den blivit kvar i vårt flöde. Det är inte så att vi lämnar den här typen av kommentarer medvetet. Vi identifierade ett problem under 2016 då vi ansåg att vi inte hann med bland annat moderering. Och därför har vi genomgått en förändring för att få mer resurser till det. Så Sverigedemokraterna meddelar att de beklagar att det här kunde inträffa och de gör sitt bästa för att censurera. Om de kan så försöker de stänga ner människor som säger saker som inte är politiskt korrekta. Men tyvärr så har de inte lagt tillräckligt mycket resurser på den här censuren. Även om de ska göra det nu framledes.
1: Men där har jag också, alltså där har vi en allmän sjuka som vi faktiskt tror har tillåtit oss människor, även kloka människor har tillåtit breda ut sig. Det är just det här som började för några år sedan. Man måste moderera sina trådar och man måste moderera debattrådar och så vidare. Det kan ju ligga en viss poäng i detta, men samtidigt så är det ju, alltså där upp gläntar ju på locket till något som är fel. Jag tror man ska ha en jävligt tillbakalutad inställning där. Och det är ju penibelt av Sverigedemokraterna, deras inställning på alla sätt. Man bör ha samma inställning som jag i mina Facebook-trådar, att nej, men folk vet vad jag står för, och om de är dumma i huvudet så kan de tro att den och den kommentaren är vad jag står för. Och då är det deras problem. Har man inte större självsäkerhet som parti än vad Sverigedemokraterna där visar, alltså, ja, det är man inte mycket till parti, och inte oppositionsparti i alla fall.
0: Det med kräk Sverigedemokraterna. Jag ska inte ha ännu en rant mot Sverigedemokraterna, men de andra partierna kan vi tänka så här, de är odjur och de har aldrig liksom gjort några andra anspråk, så det ligger liksom i öppen dager.
1: Ja.
0: Men Sverigedemokraterna har liksom de här pretensionerna att de ska vara något annat än de andra partierna, att de ska vara någon sorts opposition och så vidare. Och sen är de i själva verket bara de här nihilistiska kräken, ryggradslösa rotgallnematoder. Det var de med.
1: Det är exakt.
0: I Bubblas kommentarsfält på Facebook är det för övrigt så att vi censurerar ingenting, vi tar aldrig bort någonting. Man får skriva precis vad man vill där så länge Facebook tillåter det. Så vårt problem på Bubbla det är att Facebook hela tiden håller på att censurera kommentarer som folk skriver på våra nyhetspostningar där. Så därför försöker vi gå in med jämna mellanrum, kolla kommentarsfälten och då avcensurera inlägg som Facebook har dolt. Och det är en liten länk då. Om man är admin på sidan så ser man kommentaren, men den är liksom utgråad. Och så får man klicka på unhide, ogöm, kanske det heter på svenska, jag vet inte. Så att man får tillbaka så att även andra som inte är admin kan läsa den. Så vi har en särskild sån rutin för att reversera Facebook-censur. Och vi har aldrig tagit bort någonting eller liknande på kommentarsfältet. Det har hänt, jag tror att det har hänt två gånger att kommentarer blivit borttagna, men det är misstag, det är olycksfall i arbetet. Vi har som policy att aldrig ta bort någonting, utan vi låter Facebook sköta den censuren, för det är deras plattform. Och vi tycker det här är helt oproblematiskt. Vi konstaterar helt enkelt att de skriver på våra kommentarsfält, de står själva för innehållet. Och det är inte ett problem för oss, det kastar ingen skugga över oss. Om folk som inte tycker som vi läser våra nyheter och kommenterar. Tvärtom ser vi det som en viktig poäng med det vi gör. Att nå ut till folk som inte har samma åsikter som vi. Så att om det bara var renläriga libertarianer som kommenterade bubblanheter, då skulle vi ha misslyckats. Då skulle inte vi ha någon räckvidd utanför våra egna kretsar. Så det faktum att det är alla möjliga bizarra typer av åsikter som uttrycks där är ett styrketecken, någonting som vi värdesätter. Och som sagt, vi är bara sura på Facebook att de censurerar så mycket som vi måste reversera i den mån det är möjligt för oss.
2: Radio Bubbla.
3: Damberg medger att politiken inte klarar av takten i dagens affärsklimat. Utredarens förslag om rekrytering till startups är enda som kommer den här mandatperioden. Mikael Damberg är en, han är aktuell nu i dagarna för att det har riktats ett öppet brev till honom. Daniel Ek och Martin Lorentzon som grundade Spotify, musikföretaget Spotify, skrev ett väldigt uppmärksammat brev till svenska politiker i allmänhet och, får man anta, Mikael Damberg i synnerhet, som han är ansvarig för områdena. Och de påpekar att företagen Spotify har väldigt svårt att klara sig kvar i Sverige. De gör redan mycket, kanske det mesta av sina investeringar i andra länder. Och om de överhuvudtaget ska ha någon verksamhet kvar i Sverige och anställa tusentals välbetalda programmerare som betalar massa skatt och sånt där, sånt som politiker gillar, då behövs det förändrade omständigheter. Och de sätter fokus framförallt på tre saker i sin artikel. Dels att det är nästan till omöjligt att skaffa bostäder åt folk. Kan man säga tycka att Spotify löste det här på ett kreativt sätt genom att köpa egna hyreshus på Gärdet.
1: Ja.
3: Det är anställda att flytta in. Och sen så vill de också ha bättre personaloptionsprogram, som är vad den här artikeln handlar om. Och min favorit på listan, de vill in och peta i hur skolan funkar.
1: Ja.
3: De vill som företagare bestämma att staten ska bestämma vad barn ska tvingas lära sig i skolan. Det tycker de är en fråga för, liksom, ja, för alla de här intressenterna. Och eftersom de är i IT-branschen så tycker de att barn ska tvingas sig att lära sig IT-grejer i skolan. Därför ska man ha programmering på schemat. Istället för träslöjd ska man ha dataslöjd.
1: Ja, alltså, jag tycker det där brevet var så andefattigt och motbjudande. Och jag förstår inte, det kan lanseras som ett exempel på modiga entreprenörer som vi ska vara rädda att förlora. Det är liksom unga och redan trötta svågerkapitalister som har skrivit det.
3: Ja, nej, jag är inte heller så vansinnigt imponerad faktiskt av det här öppna brevet. Det är ganska sömnigt framförande. Det är gamla frågor som är samma som har diskuterats i många år. Det verkar inte vara en särskilt genomtänkt PR-kampanj. Man verkar inte ha så bra grepp om hur man bedriver den här typen av lobbying. Man bara lägger upp en ganska vagt hållen text på Medium, en sajt som är populär i USA och andra ställen, för att lägga upp slumpmässiga texter. Och man har uppenbarligen inte så jättebra koll på politik och principer i alla fall. Antingen, vilket är min välvilliga tolkning, så har man bara väldigt dålig koll. Eller så är man ganska hänsynslös. Och till exempel då vill man ha särlagstiftning, speciallagstiftning på olika sätt, och man vill ha styra skolan. Och det är ju lite ironiskt på ett sätt att man så uttryckligen, ja, säger att nu ska staten tillhandahålla dataslöjdutbildade programmerare. Om jag får citera en gammal strof, får jag läsa en kort liten dikt, Boris?
1: Ja, men om jag har väntat, och lyssnarna, läs.
3: Sida vid sida, tillsammans stryker de fram. Staten och kapitalet, två vargar fromma som lamm. Kapitalet behöver arbetskraft, då är staten leverantör. Den ena handen vet precis vad det är som den andra gör.
1: Och där kom det ett härligt rum också.
3: Ja, det måste vara en tanke.
1: Ja.
3: Men så är det. Skolans uppgift är som sig bör att skola arbetskraften. Om kvastarna ska sopa bra får man inte slarva med skaften. Och det är exakt det som Spotify säger faktiskt. Helt skamlöst liksom. Vi behöver arbetskraft. Staten, ni är vår leverantör. Ni ska tillhandahålla arbetskraften som vi behöver.
1: Och det här ger, alltså deras brev ger ju också, deras skrift ger också uttryck för en sån oerhört jävla fattig människosyn. Precis som du säger, se till att ni producerar den typ av arbetskraft vi behöver. Och frågan om vad en människa är och vad man själv vill bli, den försvinner ju totalt. Alltså jag finner det personligen högst utmärkt om människor lär sig träslöjda eller syslöjda. Det hör till en människas strävan efter att bli en komplett människa och behärska allting. Men här dyker företagen upp och säger att vi vill ha reducerade små kuggar som passar in i vårt maskineri. Vi vill inte ha hela människor. Och blotta tank, alltså det är så jävla fattigt också att tänka sig att det skulle på något sätt stå i motsättning att man är en duktig snickare och duktig programmerare. Det är liksom den moderna tidens extremt begränsade syn på vad en människa är och vad en människa kan göra som kommer till uttryck här. Det är bara sorgligt.
3: Kontentan av det här är i alla fall väldigt, väldigt tydlig. Jag menar, en sak är att de här entreprenörerna är lite fumliga. Och de fattar att det är mycket problem, måste göra någonting åt det. Det de kan göra själva räcker inte riktigt. Så fine, de skriver en artikel, de är inte så bra på det. Jag hoppas att de i framtiden, om de ska fortsätta med såna här saker, fortsätta med lobbying, så hoppas jag att de anlitar proffs för det. Att de gör det på ett mer seriöst sätt än att bara skriva ihop någonting eller lägga upp det på Medium. För lite så det känns nu. Men de har kommit lite till vägs ände, kan man säga. Och Micke Damberg, han har definitivt kommit till vägs ände. Han tänker inte ens försöka göra någonting. Han har tillsatt en ny utredare, en ny ansvarig som är så här startup-experten, startup-ansvarig på näringsdepartementet. Och det är en person som verkar på ett sätt liksom relativt skärpt och kompetent för att vara statsbyråkrat. Men den som har kommit ur det då, det är den här förslaget om personaloptioner. Som folk har väntat på med spänning i många år. Vi har pratat om det förut i radion, så vi ska inte gå in på detaljer. Men det är ett väldigt tandlöst och meningslöst förslag. Och framförallt så berör det överhuvudtaget inte Spotify. Därför att det förslaget är bara tänkt på alla företag som har mindre än 50 anställda eller mindre än 80 miljoner i omsättning. Så att Spotify passerade för mycket, mycket länge sedan den nivån där man skulle ha nytta av det förslaget. Och det är naturligtvis ett av de inbyggda problemen i ett sånt förslag att det får jättekonstiga effekter. Att det bara gäller vissa företag, inte andra. Att det, återigen så är det en massa speciallagstiftning som är specialskriven och riktad för att bara gälla för vissa. Men det innebär att alltså, Micke Damberg säger rakt ut att jag kommer inte göra någonting. Och det här med att lösa bostadsproblemet är en högoddsare, för att uttrycka det milt. Programmering i grundskolan är någonting då som... Det är en fullt vansinnig idé. Det finns, ja, av olika skäl så är det en helt galen idé att lära ut programmering i grundskolan. Men för det första så finns det bara så många människor som kan lära sig programmera. Det är väl krävande sysselsättning. Det är kanske liksom 1% av befolkningen som har liksom den rent genetiska förutsättningen att bli programmerare, som har tillräckligt hög IQ. De är generösa att säga att det är 2-3%. Och om säger att folk kan bli lite sådär... De behöver inte vara Picasso, men de kan vara en kompetent plankmålare eller någonting, om vi ska göra en liknelse. Då kanske 5% av befolkningen kan bli programmerare. Men det är inte mer än så, och det kan aldrig bli mer än så, av rent liksom biologiska skäl. Och även om efterfrågan ökar väldigt mycket på programmeringskompetens, så kan inte tillgången öka, därför att den här kompetensen är sällsynt och den är normalfördelad, och det kommer aldrig finnas mer än så många människor i Sverige som kan bli programmerare. Och de kan man fånga upp på massor av olika sätt. Det gör det intressant för dem att lära sig programmering, och det är inte så stor risk egentligen att de missar den möjligheten. Men att då säga att de övriga 98% ska sitta och traggla programmering i skolan, det är fullständigt meningslöst, en helt idiotisk idé. Men även om den funkade, så skulle det vara någonting som inte får en utslag för en 10-15 år senare. Så det är en fullständigt idiotisk idé. Men kontentan av alla de här sakerna är att ingenting kommer hända, ingenting kommer bli bättre, ingen kommer försöka göra någonting bättre. Spotify vet inte vad själva ska göra, politikerna säger öppet att de inte tänker göra någonting. Så kontentan är i alla fall tydlig, att Spotify och alla andra företag som är expansiva och vill investera i sina egna verksamheter och växa och utvecklas, de måste åka någon annanstans. Sverige är inte landet för dem. Och det är lite befriande att regeringen säger öppet att gör inte det. Kör inte Sverige, utan de får hitta andra ställen. Det är precis som i diskussionerna kring Panama-affärerna. Att det leder till en viss klarhet när folk säger så här att å ena sidan vi skulle arga på skattefuskare. Men de säger också att om det inte passar med svenska höga skatteregleringar, dra någon annanstans.
1: Ja.
3: Och det har i alla fall blivit ännu tydligare genom det här Spotify-brevet.
2: Sventoft bensinstation, Hornsgatan 130, ger er nu tre pang-erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för ett vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Kickstarter stoppar insamling till frihetlig barnbok om den lilla röda hönan, menar att projektet klassas som politisk fundraising. 70 000 hade samlats in och ny insamling startas. Ja, det är Martin Jakobsson på I fablernas land, satirtecknaren I fablernas land, som ska göra bok av ett av sina projekt. Sagan om den lilla röda hönan, som var en, började tror jag som en animerad kortfilm som han gjorde. Och så hade han lagt den på Kickstarter, sa jag behöver så mycket pengar. Inte så mycket, han ville bara ha 25 000 för att kunna ge ut den första upplagan. Så det var väldigt liten crowdfunding. Och han fick in dem direkt, 12 timmar tog det som hade de pengarna. Och sen så började den ticka upp, det blev mer och till slut hade det blivit 70 000. Men där satte Kickstarter stopp. Stopp och belägg, inga politiska projekt på vår crowdfunding-plattform. Det är lite lustigt då, för att om du tittar på Kickstarter, det finns olika kategorier. Man kan gå in och söka en minut, så hittar man en lång rad med politiska projekt på Kickstarter. För att om du är vänsterpolitisk, om du ska ge ut en feministisk bok till exempel istället för en marknadsliberal barnbok, så är det inget problem. Om du har någon sån här social justice warrior inriktning eller om du är miljömupp eller något sånt där, inga problem med att göra politisk fundraising då. Men om man vill ge ut en barnbok då med ett sånt här budskap, så då är det stopp från Kickstarter. Det är oerhört hyckleri. Vi pratar ju så sent som för tre veckor och sånt där om Kickstarter och konstaterar då att de måste bojkottas för att de är förjävliga bara. Jag tror att det var apropå Ann Heberlein.
1: Just det.
0: Så jag måste säga att det var när Martin på I fablernas land drog igång sin Kickstarter, så kliade jag mig lite i huvudet och sa så här, det känns lite konstigt då, för att det var, jag tror att det var dagen innan det, så hade vi suttit och pratat och ondgjort oss över Kickstarter och sagt att liksom Kickstarter ska brinna och måste bojkotta. Sen så dagen efter var Martin ute och kör en kampanj och det är sånt som händer. Det som är fint nu i alla fall, det är att jag är hyfsat säker på att Martin Jakobsson kommer aldrig köra Kickstarter-kampanj igen. Och jag tror att det är många andra också som fattar budskapet nu. Jag vet inte hur många exempel som ska behövas, men efter liksom Ann Heberlein och I fablernas land och många, många andra exempel, så måste det vara slut nu på att förlita sig på Kickstarter för att göra de här sakerna. Och till saken hör också att Kickstarter har bett om ursäkt. De har bett om ursäkt nu för att de stängde av kampanjen. De säger att det var ett översättningsfel. Vi missförstod. Vi översatte ordet höna fel. Vi försökte översätta höna och det blev Hitler, den lilla röda Hitler. Trodde de att det stod.
1: Det är sant.
0: Ja, men nu har de översatt det korrekt. Så att nu är det fritt fram igen. Och jag tror och hoppas att I fablernas land kommer ge Kickstarter ett finger istället. Ta sina 70 000 och sen kommer de få in mycket mer pengar på andra håll. Och jag tror att det här är liksom, det är en fin liten fingervisning om hur sådana här projekt bör gå. Försök inte ens jobba med de här mainstream-plattformarna som censurerar och tar bort politiskt misshagliga människor. För att Kickstarter får ju betalt. Varje gång man kör en kampanj där så tar de en andel av pengarna. Ge dem inte de pengarna för guds skull. Och nu, jag gillar verkligen I fablernas land, det är en väldigt bra kanal. Framförallt tycker jag att Martin Jakobsson som driver projektet, väldigt bra person. Jag har träffat honom vid ett tillfälle i Stockholm, suttit ner och käkat middag och snackat. Jag fick väldigt positivt intryck av honom som person. Så jag ska inte säga för mycket om honom, men nästa gång som någon drar igång en Kickstarter-kampanj som är liksom på vår sida av saker och ting, då kanske vi kommer ha några elaka ord om dem.
1: Det ska vi ha. Men blir inte du också väldigt nyfiken på, nästan sugen på att läsa en barnbok som heter Den lilla röda Hitler?
2: Ja, tyvärr kommer ingen få läsa den. Den kommer bli censurerad direkt. Det kommer inte gå att finansiera den. Så att vi får bara fantisera om vad den kan tänkas innehålla. Nej, men jag håller med. Om man vill stödja Fablernas land, vilket är en bra idé tycker jag, så kan man gå till Patreon. Patreon.com/Fablernas land och stödja. Han tar också emot Swish. Numret finns i den här länken. Och han har också ett PayPal-konto. Det är det. Man får ha många olika sätt att donera. Vi på Bubbla, vi har ju naturligtvis vår egen plattform. Vi är inte direkt beroende av någon sån här Kickstarter eller Patreon. Vi har vår egen Patreon Kickstarter variant inbyggd i själva Bubbla, det vi kallar för Bubbla Premium. Vi har inte nämnt det på länge i radion. Vi kanske har lite nya lyssnare som inte ens känner till det här. Man kan nästan tro, vi brukar, just januari månad så brukar vi inte säga så mycket om Bubbla Premium. Men det kan förtjäna att påpekas också när vi pushar ett annat projekt crowdfunding här. Att vi finns inte på någon av de här plattformarna. Man kan inte, vi har Kickstarter-projekt. Man kan inte stödja oss på Patreon. Det man gör är att man blir medlem i Bubbla Premium. bub.la/premium. Och det tror jag det är en väg som många får ta, att man får skapa sina egna plattformar. Och sen så får man diversifiera också. Vi till exempel, vi tar emot bitcoin-betalningar och sådär. Så det är också, om de på något sätt skulle bli nedstängda, så kan man ta emot pengar på det sättet. Via de här nya finansieringsteknologierna. Ja, väldigt roligt att det går bra för i Fablernas lands insamling. Ja. Och att den här boken kommer ut. Känns som att Martin på Fablernas land är på gång. Håller tummarna för att det kommer mer från hans penna framöver. Jag tror inte det är omöjligt.
1: Låt oss hoppas.
2: Ja, det var året som gick, Boris. Det var 2016.
1: Ja, ett...
2: 8 timmar och sånt där tror jag vi har suttit och grävt ner oss i det.
1: Och vi skulle kunna hålla på 8 timmar till, men vi kanske måste avrunda.
2: Ja, frågan är om vi ska göra någon sorts sammanfattning av året som helhet. Men jag känner nästan att kanske vi har ju ändå ägnat 8 timmar åt att sammanfatta.
1: Ja.
2: Så att jag tror att de här 8 timmarna eller 9 vad det blir, de kan nog stå för sig själva faktiskt.
1: Jag tror det.
2: Hoppas att ni som har lyssnat ända hit har uppskattat vårt försök att titta tillbaka. Som vi berättade i början så har vi jobbat ganska mycket med det här i några veckor för att sammanställa alla nyheterna och sålla igenom. Och sen är det som vanligt med Radio Bubbla att exakt vilka länkar som vi tar upp i sändning, det avgörs improviserat allt eftersom vi rullar på. Men ett särskilt varmt tack till alla som har hjälpt till. Först och främst så vill vi tacka Björn, vår producent, som är en absolut klippa. Och utan Björn så skulle Radio Bubbla inte vara möjligt att göra längre. Utan jag skulle ha lagt ner Radio Bubbla för ungefär ett år sedan. Förra våren. För då var jag så trött på att göra all postproduktion och allt arbete kring sändningar. Att jag orkar inte mer. Det blir ingen mer Radio Bubbla. Det är inte värt att jag bränner ut mig på de här grejerna. Och då kom Björn in och tog över. Vilket gjorde att Radio Bubbla blev en båga för mig. Så blev det ett rent och helt fantastiskt nöje som gör att jag fick jättemycket ny energi.
1: Mm.
2: Och som ni säkert har märkt så har det blivit bättre på många sätt sedan i våras. Och det är helt och hållet tack vare Björn och hans unika insatser som jag tror att nästan ingen annan hade kunnat göra. Det som han gör. Eller vad säger du, Boris? Är det inte så att Björn med väldigt fast hand styr den här verksamheten nu? Och...
1: Jo, men alltså, vi blir ju båda, du har ju blivit extremt mycket mer avlastad och annat, vilket är förnämligt. Och vi har båda blivit mer avslappnade i radioarbetet eftersom vi vet att Björn finns alltid där. Alltså, det är så jäkla många insatser. Vi ska heller förstås inte glömma alla redaktörer som förser oss och läsarna av Bubbla med alltså denna flod ibland av häftiga nyheter. Det är fortfarande så att när man går in på Bubbla så kan man vissa dagar bli alldeles chockad över allt man vill prata om och diskutera helt enkelt. Vi skulle kunna sitta, tror jag, i konstant studiosamtal om alla grejer som dyker upp. Det är aldrig tomt och torrt, så att säga, på Bubbla.
2: Ja, det är nästan, det är dit vi vill komma, va? Att vi har så mycket länkar att vi aldrig behöver gå ut direkt sändning. Att vi bara kan sitta och mata på dygnet runt. Och sen har vi kanske några olika personer som får avlösa varandra, eftersom även vi radiohjältar måste sova någon timme varje dygn. Men så är det naturligtvis, och jag kan berätta att länkarna på Bubbla var 12 929 till antalet under 2016. Alltså snudd på 13 000 länkar postade av 119 olika personer. 119 personer har varit med och gjort Bubbla på länksidan. Och det är ju fler än så som har varit med och jobbat och gjort andra saker än just posta länkar. Och just när vi gör vår årskrönika så vill jag också rikta ett särskilt tack till Radio Bubblas programdirektör, Herr Andersson, som har postat fler länkar än någon annan på Bubbla under det här året och som dessutom har gjort ett hästjobb med att sammanställa de här 52 sidorna underlag för årskrönikan. Vårt varmaste
1: storslaget
2: tack. Ja, och med förhoppning om många fördjupade samarbeten och projekt tidigare. Det ska bli spännande att se vad programdirektören hittar på faktiskt och ger oss för uppdrag. Och med det så är det dags att tacka så mycket för oss. Tack för allt under 2016, och håll i hatten, för 2017 kommer bli ett riktigt storslaget år.
1: Oj, oj, oj.
2: Väl mött under det nya året. Tack så mycket för oss och hej då.
1: Hej då.
0: Radio Bubbla.
3: Flertal incidenter i olika delar av Sverige under fredagskvällen där ungdomar skjuter fyrverkerier mot polis, väktare och räddningstjänst. Kristianstad, Malmö, Skövde, Halmstad och Kungälv, några av platserna. Ja, det är nästan inte en nyhet vid det här laget, för att det här har hänt varje nyår i ett antal år nu. Men det verkar som att det blir värre för varje år, och det börjar tidigare för varje år som går. Och jag minns förra året, trots att jag sett det några år tidigare, så blev jag chockad förra året när jag såg videoklippen från, jag vet inte om det var Rinkeby eller något liknande ställe, där det var alltså en riktig som en regelrätt här Mellanöstern-scen. Raketer som sköts, rök överallt, så man kunde knappt se vad som hände. Folk som sprang i panik och skrek och smällar. Och det såg ut liksom som en
4: nybombat område i Bagdad.
3: Exakt, nybombat område i Bagdad, där terroristerna springer ut och skjuter på varandra. Och nu börjar det liksom. Den här artikeln är publicerad 29 december. Och då gissar jag att det var då den 28, kvällen den 28 i fredags, som det här drog igång i ett antal städer. Man vill knappt tänka på hur det ser ut nu, för att det lär ju eskalera och pika på nyårsafton.
4: Jag tänker det är inte ens nyår ännu. Vad är de så jäkla heta på gröten?
3: Ja, tydligen. Och de har ordentligt med raketer. De kanske, i bästa fall så kanske de smäller av alla sina raketer innan nyår, för att de är så ivriga.
4: De förbjuds ju nästa år, vet du.
3: Är det så?
4: Ja. Sverige förbjuder.
3: Det har blivit så nu.
4: Ja. Så att det här nyårsaftonen är sista. Nästan som man skulle varit i Sverige och se folk. Fast det är ju inte värt nu uppenbarligen. Jag är glad att jag inte är där när det här händer. Men något säger mig att de här inte bryr sig om lagstiftningen kring nyårsraketer. Jag menar, hade svenskar gått och smält av en jäkla massa, då vet man att nu vet de att det här kanske är sista gången de får göra det. Så då ser man till att göra det ordentligt. Men i det här fallet, något säger mig att de här människorna liksom inte kommer bry sig om sånt.
3: Ja, så jag är benägen att tänka det också. Men det är ju så symptomatiskt också, för att självklart så blir det konsekvensen av en sån här sak att man förbjuder raketer.
4: Mm.
3: Raketer som aldrig varit något problem, så vitt jag vet, tidigare. Men det jag minns från några år sedan, det är ju att folk klagade mycket på nyårsafton över att hundar blev så rädda när man hade smällar och raketer. Det var ju större problemet med hundarna.
4: Precis, men, i stan då.
3: Men nu har vi det andra, liksom, att det blir som Bagdad liksom,
4: ja,
3: på varje nyårsafton. Men
4: människorna blir också rädda.
3: Och lösningen då naturligtvis är att förbjuda raketer, förbjuda fyrverkerier för alla, istället för att förbjuda mindre nogräknade gäster från länder som inte åker skidor.
4: Det var...
3: Du säger, jag jobbar på det.
4: Ja.
3: Jag jobbar på det. Ja. Så att vi får ändå säga, trots då att det har varit såna här incidenter, så kanske vi ändå får uppmuntra alla som är kvar i Sverige att passa på nu. Skjut så mycket raketer som bara möjligt på nyårsafton, för det är sista chansen. Snart så blir det för er som för oss här på Malta, där det är typ, ja men, 100 fyrverkeripjäser som skjuts av på hela ön på nyårsafton. Mycket fyrverkerier året runt.
4: För ja, jag tänkte alla... precis fråga, skjuter de inte? Är det, det måste vara den enda dagen på året om de inte,
3: ja,
4: skjuter
3: raketer.
4: Ja,
3: det är så. Man kan säga att nyårsafton är den minst fyrverkeritäta dagen, aha, på Malta. Det är lite en överdrift, för det är inte exakt varje dag, men varje vecka i alla fall så har de ju såna här festas, stora gatufester med explosioner och ljusfenomen på Malta. Men inte just på nyårsafton. De har bara ingen tradition av fyrverkerier. Nu har de börjat med det, tror jag, för det är mycket experts och turister och sånt där som vill ha fyrverkerier. Men första nyåret när vi var här, vi fick gå runt och liksom leta, och vi hittade två fyrverkerier i hela liksom Sankt Julians Slema-området. Och en av dem skulle man betala typ, ja, man skulle betala så här 200 euro eller någonting för att komma upp på taket där de skulle skjuta raketerna. Ja. Vi gick och satt oss någon annanstans och kollade från sidan på det fyrverkeriet. Ja. Men nu såg vi förra året att det var mer, ska vi säga det. Det var fler ställen det var fyrverkerier, inklusive Valletta. Det var uppe på Palace Hotel, för hade utsikten mot Valletta också.
4: Mm.
3: Får se hur det blir nu i år. Jag hoppas ju mest på lasershowen nere vid hamnen.
4: Mm.
3: För vi kommer vara på en restaurang nere i Valletta Waterfront det här året. Det är lite tradition som några av oss har. Och det sägs att de har en stor lasershow på vattnet där. Vi har aldrig lyckats se den, men,
4: okay,
3: men vi har fått höra flera gånger att de har en lasershow där. Att det ska vara bästa stället att kolla på fyrverkerier och sånt där.
4: Mm-hmm.
3: Men så mycket raketer blir det inte. Så det är precis som i Sverige nästa år.
4: Ja, svenskarna är så jäkla auktoritetstrogna, så de följer väl den regeln också. Kineserna försökte ju också förbjuda, tror eller ej, men i Kina försökte man förbjuda smällare och fyrverkerier. Och det gjorde man...
3: Det låter helt knäppt.
4: Ja, man det hör... tyckte kineserna också, så de brydde sig inte.
3: Det låter som så här, Kina förbjuder ris.
4: Ja, precis. Men för, jag tror det var runt 05 någonting, så tillät man det igen. Inte då, som jag förstår det, av kulturella hänsyn, utan mest för att det blev väldigt pinsamt att ha lagstiftning som hela landet totalt ignorerade regelbundet. Det hade varit roligt om man gjorde något sånt i Sverige, men jag tror inte det. Nyårsraketer är annars ett lustigt exempel på en avvärjd allmänningarnas tragedi. Man tänker i rent ekonomiska termer, om folk gillar att titta på nyårsraketer och du kan se dem, det är inte bara den som skjuter upp dem som kan se dem, så kan du ju snylta på alla grannar som skjuter upp raketer, om du beror på vart du bor, men bor du i någon villaförort eller någonting där det inte är massa hustak som skymmer, då kan du se massa fina nyårsraketer utan att skjuta upp dem själv. Och ändå så skjuts det upp en massa nyårsraketer som människor har köpt in privat.
3: Ja, det är en intressant iakttagelse. Saken är väl den att för vissa människor, till exempel för undertecknad, så är hela nöjet att bara titta på raketerna när de flyger upp. Mm. Jag tror för många människor så är det liksom, det är inte jätteintressant att kolla på raketer. Utan det som är roligt är liksom att få tända på dem och själv vara ansvarig för stora explosioner i himlen.
4: Ja.
3: Det är ungefär som att, ja men för mig, jag gillar att käka en bra grillad stek. Men för andra människor så är det där att stå och grilla den som är,
4: just det,
3: som är grejen. Jag tänker på grillning just för att det är lite grann sån här macho-grej, va?
4: Ja.
3: Att hålla på med eld och explosioner och sådär. Och så finns det säkert skön andar som gärna vill komponera ett särskilt fyrverkeri med en rätt sorts raket, rätt ordning och så vidare.
4: Ja.
3: Ja, undrar vad skönandarna ska göra nästa år på nyår. De får ha såna här, det har jag hört där, det sa de förra året, att man istället ska ha såna här thailändska flygande papperslyktor. Du vet, en papperspåse med ett värmeljus i som, ja, flyger runt.
4: Wow.
3: Jag har också hört att de är väldigt brandfarliga, de är mer brandfarliga än raketer, men de rör sig så långsamt så de kan inte användas för att återskapa en sån här Bagdad-scen.
4: Nej, just det.
3: Så de är ändå mer acceptabla.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Cameco stänger 2 urangruvor i minst 10 månader på grund av låg efterfrågan samt långvarigt lågt råvarupris som fallit 70% sedan Fukushima-olyckan. Ja, det är kanske inte något man tänker på så här till vardags. Men de svenska kärnkraftverken får sitt bränsle från uranutvinning i andra länder. Sverige råkar vara väldigt, väldigt rikt på uran. Så går man till exempel in på CIA Factbook eller vad den heter på internet och klickar på Sverige och ser vad vi har för naturresurser, så står uran listat där. Men Sverige har i klassisk svensk dubbelmoraltradition valt att inte bryta uran själva, eftersom det är enormt farligt för miljön i omgivningen. Så vi köper vårt uran från andra länder, däribland Kanada, där dessa 2 gruvor ligger. Uranpriset har verkligen fallit sedan Fukushima-katastrofen. Och toppen var 2008 på $136 per pund. Och ligger nu på 20. Så alltså från 136 ner till 20. Och ett pund är 454 gram ungefär. Ja, vid det här låga priset är det då många gruvor som måste stänga. Alltså går man inte med vinst så kan man inte driva verksamheten med förlust i all evighet, utan till slut så är pengarna slut och då måste man stänga gruvan. Och en del gruvor börjar då, gruvbolag börjar ju då stänga ner gruvor så att just de inte ska gå i konkurs. Men som råvaruinvesteraren Rick Rule brukar säga, botemedlet för höga priser är höga priser och botemedlet för låga priser är låga priser. Och med det menar han såklart att marknaden har en tendens att räta ut sig själv. Nu när gruvdriften upphör just för att priset är så lågt, ja, då minskar tillgången, vilket kommer på sikt att driva upp priserna igen. Så länge den underliggande efterfrågan finns där såklart. Och vad gäller just efterfrågan så brukar samme Rick Rule säga, antingen går priset på uran upp eller så slocknar lamporna. Ja, det går liksom inte att ersätta uran bara med fler solceller hur mycket vi än röstar på Miljöpartiet. Rick Rule är inte bara en enormt duktig råvaruinvesterare och numera sedan några år tillbaka under Eric Sprotts baner. Han är också en uttalad anarkokapitalist och enligt ryktet en väldigt humoristisk person. Så ja, en väldigt duktig talare. Så det är en av mina drömgäster till Korax-konferensen. Kan det vara så att man får önska sig Rick Rule som speaker för nästa års konferens? Nu när jag har fått äta middag med Hans-Hermann Hoppe.
2: Mm, man får önska sig vad man vill.
1: Vad bra.
2: Men konferenskommitténs övervägningar är hemliga tills vidare. Vi får se om vi inom någon månads tid kan offentliggöra någonting om nästa års talare. Mm. Först av allt om det blir en konferens. Men det kommer vara svårt att hålla fingrarna borta.
1: Mm. Ja, det var ju väldigt lyckat sist. Vad tror du om den här uransituationen då? Alltså, det sägs ju då att ja, men uran det är, eller kärnkraft är så himla rent och så vidare. Men det är sällan vi pratar om själva gruvdriften. Så de här uranstavarna, de uppstår ju inte i ett vakuum så att säga och materialiseras i kärnreaktorerna. Utan de ska faktiskt grävas upp. Och det är en jäkla mängd sten som ska krossas och blandas med vatten och det blir miljöförstöringar och månlandskap av hela enorma arealer. Och det är lite typiskt va, att Sverige väljer att inte bryta uran. Vi har haft en liten experimentgruva någon gång tidigt, alltså 50-talet eller något sånt där. Men den finns inte kvar. Sverige var ju tidigt ute med experimentella kärnkraftverk. Det är ju en någonstans KTH på Östermalm i Stockholm i någon källare och någon i Farsta och ja, lite här och där. Men uran bryter vi inte. Det är lite typiskt Sverige, eller hur?
2: Ja, kanske det, men jag vet inte riktigt vad du tänker ska vara alternativet här. Alltså, Kanada, de har ju sina, de bryter uran på sina indianreservat. Och i Australien så har de aboriginer som försäkrar radioaktiv känguru och sånt där. Du tänker dig att när Kanada och Australien har visat vägen, får vi svenskar också sälja oss till ledet och offra lapparna.
1: Ja, men självklart. Alltså dessutom så sen Tjernobyl så är de ju i princip självlysande de där renarna ändå. Så att...
2: Ja, men det är väl lite typiskt på sätt och vis för Sverige att man externaliserar det problemet. Vi vill ha våra kärnkraftsverks kakor och äta dem.
1: Mm.
2: Men ändå ha dem kvar i Australien. Ja.
1: Ja, vi får se om ljuset slocknar eller om uranpriset går upp. Själv tror jag på det senare.
2: Kan man ha någon annan teori om det där? Men det låter som, om man säger så här att antingen går priset upp eller så slocknar lamporna. Det låter ju extremt osannolikt att lamporna skulle slockna. Samtidigt så får man ju anta, givet att priset inte har gått upp än, att det finns någon som har en annan teori.
1: Hur tänker du då?
2: Det finns någonting som bettar på någonting annat.
1: Mm. Ja, alltså...
2: Man kan betta kanske på, jag vet inte, nedläggning av kärnkraft. Det finns väl en politisk risk i alla fall. I Tyskland stänger man reaktorer och i Japan så sätter man på dem igen nu. Men det finns väl i alla fall ett visst politiskt tryck. Är det någon sån grej som folk tänker att det faktiskt kan bli politiskt omöjligt?
1: Ja, alltså det, sen Fukushima så, jag antar att det är en kortsiktig grej bara helt enkelt. För att det Rick Rule menar med det här uttrycket är ju snarare att alltså, vi har ingenting att ersätta kärnkraften med. Alltså visst, vi har massa teoretiska, möjligtvis om vi hittar några planeter till så kan vi ha solceller och vindkraft och allt möjligt. Men det finns ingen realistisk ersättare förutom att dra ner på konsumtionen, det vill säga släcka lampan. Och då är frågan, alltså den här, någonstans så möter ju politiken realiteten som ja, Miljöpartiet har en tendens att ignorera. Det vill säga att, okej, men ni säger att vi ska stänga ner alla kärnkraftverk. Det betyder att du släpper lampan mellan frukost och lunch och jag gör det på eftermiddagen. Liksom.
2: Men du hoppar över ett steg ändå i resonemanget för att det kanske leder till släckta lampor i slutändan. Men nu får det lite grann att låta som att det skulle handla om elransonering. Att man säger att du får inte ha din lampa tänd. Det som också skulle kunna hända i en mer marknadsekonomiskt ramverk är att, helt enkelt, att priserna går upp. Mm. Att priserna går upp till en grad att folk väljer att stänga av lamporna. För de har inte råd att ha den på. Men givet att man har någon typ av marknadsmekanism på plats, så kommer det inte bli slut på el. Det kommer inte bli brist på el. Och det behöver inte bli ransonering av el. Däremot så kan elpriset bli så enormt

0: Företaget Dafgårds inrättar privat räddningstjänst i Källby, Skaraborg, ska primärt skydda egna fabriken men kommer även rycka ut för att släcka bränder på resten av orten och ansluts till SOS Alarm. Dafgårds är ett av många svenska industriföretag som har skäl att oroa sig för bränder. Det har varit ett antal högprofilerade bränder på senaste. Den allra senaste var ju Polarbrödsfabriken, tror jag det var, som brann. Men även Dafgårds hade en stor brand för ett antal år sedan som ställde till skadade företaget enormt mycket och drabbade orten. Och det här var 1988 som det brann på Dafgårds. Så att nu gör man på Dafgårds någonting som ett antal andra svenska företag har gjort, men med en liten variation som är väldigt intressant. Så att Volvo till exempel, Volvo har egen brandkår på Volvofabriken i Göteborg, antar jag. Jag vet inte exakt vilken anläggning det är. Men de har en egen brand, en sån här egen räddningsstyrka som servar då deras industriområde. Men det som är lite speciellt med Dafgårds i Källby, det är att de skaffar en egen brandbil med brandpersonal, bemanning dygnet runt, all utrustning och sånt där. Och den är primärt till då för Dafgårdsfabriken. Men de kommer också rycka ut på bränder och andra olyckor som de kan hjälpa till med på resten av orten. Som jag förstår då, i Källby, eventuellt kanske kringliggande orter. Men det är alltså en liten, det är en väldigt liten ort med 1500 invånare och sånt där. Så att det är, jag vet inte var närmsta ordinarie brandbil finns, men det finns en bil bort, och även räddningschefen på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg säger att det är väldigt bra, därför att vi kan inte alltid komma så snabbt, så att det är toppen om Dafgårds brandbil kan inte komma först. Och som han säger då, Roger Almgren, sen kommer vi i efterhand när vi har möjlighet. Ja, så det är ju brandkårstjänster är bara en av de här sakerna som inte funkar så bra i det ständigt kollapsande Sverige. Men det är ju fantastiskt då att se sådana här privata initiativ. Och när då ett företag skaffar sin egen brandskyddsprocess, så kan de dessutom ställa den till resten av ortens förfogande. Det blir ju ett rejält plus för alla som bor i Källby och vet att de inte behöver vänta på en avlägsen brandbil, utan det finns en lokal och som dessutom förmodligen hålls väldigt väl tekniskt uppdaterad och vältränad personal och allt det där, för att Dafgårds inte tänker ta några risker med sin egen fabrik. Så att en riktig solskenshistoria och en modell, föredömlig modell för hur många fler företag skulle kunna göra och ställa tjänster till förfogande. Givetvis inte bara brandkårstjänster. Varför inte till exempel polistjänster om man har säkerhetstjänster, kanske på en industrianläggning, skulle kunna ställas till ett större områdes förfogande, och givetvis alla andra möjliga tjänster. Om företag tänkte mer på det sättet, så skulle man dels man skulle få mycket goodwill, knyta sig närmare den lokala orten där man finns och så vidare. Men vi skulle också få en väldigt positiv samhällsutveckling med mer decentralisering och mindre beroende av den centrala staten och de förvuxna regionadministrationerna och så vidare. Ja, är det inte ganska fantastiskt och upplyftande i det lilla, det här initiativet, Boris?
1: Ja, men det förvånar mig att det inte förekommer oftare. Alltså, därför att väldigt många företag lider ju alltså av att staten och offentligen inte följer sina skyldigheter på ett bra sätt. Och förhoppningsvis är det här en början på att fler företagare och företagsledare kan få inse att det här kan ju vi göra också. Inte bara brandkår, utan som du är inne på, det finns andra samhällsfunktioner man kan ta över. Och det här kan vara en av de sakerna som, så att säga, renässansar den gamla bruksortsmodellen. Alltså där företaget tar ett ansvar för de som bor i omgivningen på alla. Alltså driver allt till att det finns fungerande livsmedelsbutik och jordbruk och barnbördshus och whatever. Och därmed skapar sig en trogen arbetar- och tjänstemannastam. Det, det,

0: jättevacker tanke, plus att man givetvis upprätthåller ordningen. Så att, och man kan tänka sig en övergångsmodell helt enkelt, där det företag som åtar sig att ansvara för ordning, sjukvård och sådana saker på, inom en region eller på en ort, då de får också avsevärda skattelättnader eller slipper betala skatt överhuvudtaget, utan får den här orten som sitt territorium. Så att här kan man börja på någonting stort.
1: Mm. En väldigt fin och inspirerande tanke faktiskt.
0: Mm.
1: Dafgårds är ett intressant företag. Ett lite favoritföretag för mig faktiskt. Det är ett gammalt familjeföretag. Det drivs av en familj som heter Dafgårds. Nuvarande chefen, jag tror heter Magnus Dafgård. Ska se om han är intervjuad här. Ja just det, Magnus Dafgård, vice vd. Sorry. Och jag tror att det är så att han är barnbarn till Gunnar Dafgård som grundade det där företaget på 30-talet. Och Gunnar Dafgård, han började som, jag har inte helt koll på detaljerna, men jag tror att han började som slaktare och hade liksom en egen slaktarbutik. Och sen när han började fundera på hur han skulle expandera så kom han på det här med att han skulle kunna sälja djupfrysta saker. Och han började med att sälja charkprodukter. Han sålde, jag tror han sålde köttbullar, pannbiffar, den typen av saker. Det var liksom kött, bara själva köttgrejerna som han gjorde i slakteriet. Men han fryste dem och sen åkte han runt med en bil på orten och sålde till folk som vill ha frysta köttbullar och pannbiffar. Och sen så expanderade man det här steg för steg över årtiondena då, och började göra hela rätter. Man lade till mer än bara köttet, så man fick en hel rätt. Och nu har man de här, som alla säkert känner till, de här Dafgårds färdigrätterna. Där man har lite kött och lite potatis och lite grönsaker. Och vad det är för någonting. Komplett måltid på en sån här liten bricka. Som man kan köpa djupfryst och värma upp och äta. Och alltså, jag tycker bara att det är en fin historia om ett familjeföretag. Som börjar med väldigt enkelt ursprung. Med en ensam slaktare som var innovativ och jobbade hårt och ville bygga ut det. Och nu har de ett jättestort företag med en gigantisk fabrik. Tjänar säkert jättemycket pengar och har diverse internationella framgångar. De säljer jättemycket mat och de är också, jag tror att de äger en del andra såna här varumärken som Billys Pan Pizza och Gorbys piroger och sånt där. Tror jag också ingår i samma koncern numera. Och det är Dafgård som producerar köttbullarna för IKEA, som det är deras köttbullar man äter på IKEA restaurangerna. Så att, ja, Dafgårds, vilken fantastisk historia. Och jag vill också säga, det här är kontroversiellt. Många kommer att sparka bakut och kanske håna mig för att säga det här. Men Dafgårds gör bra mat. Det var dåligt rykte de här frysrätterna. Men jag tycker de är alldeles utomordentliga. Jag själv levde i hög utsträckning på Dafgårdsrätter under ett antal år av mitt liv. Ungkarsår kan man säga. Men framförallt när jag var företagare och jobbade hårt som entreprenör. Hade absolut inte tid att laga mat eller sånt där. Då brukar jag brukar alltid ha liksom halva frysen full med såna här Dafgårdsrätter. Så fort man behöver äta är det bara att ta ut en sån här rätt. Snabbt och enkelt. Och det är ganska bra mat. Det är sån här, de hade ganska mycket det jag köpte i alla fall. Och så svensk husmanskost. Så det kanske är köttbullar eller kåldolmar, minns jag de hade bra. Eller pannbiffar eller den här typen av mat som ändå är ganska okej. Okay. Jag kunde käka lätt så här, två sådana där om dagen eller tre sådana där om dagen. Jag hade bara inte tid att tänka på matlagning. Så ska jag gå till liksom McDonald's eller något, eller någon kebabhak och käka, eller ska jag ta en Dafgårds kåldolmar? Det är valet väldigt enkelt för mig. Tricket, ska jag säga bara, det här är lite tips om man ska käka sådana här rätter, färdigrätter. Det här är väldigt viktigt. Om man värmer dem i mikrovågsugn så blir de jätteäckliga, jättedåliga. Så sätt dem absolut inte i mikrovågsugnen, som jag antar att liksom 90% av alla människor gör, om inte fler. Utan trick är det som att sätta dem i en vanlig ugn på relativt låg värme. Och bara ge det liksom 30 minuter, 40 minuter i en ugn på, jag minns inte exakt vad jag brukade ha, men alltså 100 grader och sånt där. Och då blir de, det är totalt annan konsistens. Alltså konsistensen, texturen på alla ingredienserna blir inte söndermikrade, utan fullgoda, som en, ja, men nästan som en vanlig hemlagad måltid. Så att jag, ja, som ni hör, kära lyssnare, är ett stort fan av Dafgårds. Och en inte oansenlig del av min kropp består av molekyler som har tillhandahållits från Dafgårdsfabriken i Källby. Så länge lever Dafgårds.
0: Ja, men då måste jag säga att det var, jag har liksom ingen relation till Dafgårds. Så det enda jag vet om Dafgårds är att jag en gång i tiden jobbade ihop med en av dem som sen skulle bli kvinnlig arvtagare. Så alltså en generation som skulle komma och jobba med Dafgårds. Hon var vegetarian, så därför har jag alltid antagit att deras köttprodukter inte kanske var så bra, men det kan ju ha haft andra orsaker. Jag litar totalt på ditt omdöme här. Och jag inte, jo, jag har faktiskt, det ska jag säga, jag har faktiskt testat deras, jag blev så glad en gång när jag såg att de hade, det var väldigt länge sedan, men att de faktiskt hade ett chihuahua, de jugoslaviska hundbajsliknande köttbullarna. De var inte bra, och så att väldigt fin mald köttfärs och liksom hårdpackad, och men jag tror jag litar på att de är bättre på svensk husmanskost, och för mig spelar det ingen roll på något sätt om jag får säga hur maten smakade, för att bara titta på deras programförklaring så blir man ju förälskad i företaget. Det här, du har säkert sett det, men parollen Dafgårds ligger i Källby, så ska det förbli. Det är tungt.
1: Ja, det är väldigt fint att de är kvar på samma ort där de alltid har varit. Ja. Nej, men det är sant. De har ju, sortimentet är ju bredare, och jag har sett att de har till exempel thai-mat och ja, chivapchichi och annan sån blattemat. Och det är väl kommersiella veganmat har de säkert också. Jag vill inte veta, men jag är säker på att de har veganrätter.
0: Ja,
1: och det där är ju liksom kommersiella tryck, kulturella tryck, men de är ju ett företag i tiden. Och men om 100 år så kommer Dafgårds sälja en annan konstig mat i sina rätter som är trendig då. Men det jag alltid uppfattade, det här ska jag säga, det var ju 10 år sedan eller sånt där som jag sist åt en Dafgårdsrätt, men då uppfattade jag i alla fall att kärnan i deras verksamhet var att göra svensk husmanskost. Och det var bra grejer. Kom ihåg bara, absolut inte mikra färdigrätter. All sån här mat som kommer från djupfrysen, alltså man får cancer av att äta grejer från mikron. Gör inte det överhuvudtaget, utan lägg det i en riktig ugn. Du kan planera 30 minuter i förväg och lägga det i ugnen och så får man riktigt bra kvalitet istället.
0: Kloka ord.
1: Dafgårds. När kommer sponsorpengarna?
0: Ja, jag är på väg in.
1: Jag glömde göra en deal innan jag lovprisade dem, så att vi får väl inga stålar den här gången här.
2: Radio Bubbla. Man avbryter Sveriges Radios direktsända intervju om parallella samhällsstrukturer och kriminella nätverk med SD-politiken Jörgen Fågelklo i Hammarkullen i Göteborg och avlägsnas av patrullerande polis. 50-tal personer samlas därefter runt sändningsplatsen och kastar ägg på SRs bil och medarbetare. Ja, yttrandefriheten i Sverige tar sig allt mer fantastiska uttryck. Det är inte utan att man tycker att det är aningen ironiskt när det är Sveriges Radio som hamnar i skottlinjen. En skottlinje den här gången där de beskjuts med ägg. P1 har haft mage att vilja intervjua en sverigedemokrat. Kan man tänka sig vilket övertramp. Och de ville dessutom göra på plats i Hammarkullen när de gjorde ett reportage om parallella samhällsstrukturer och kriminella nätverk som styr i vissa Göteborgsområden. Men de fick avbryta verksamheten för att de blev attackerade. Och först så polisen tog en av de personer som attackerade. Men även efter det så samlades en ring runt Sveriges Radios bil. Och de kastade ägg och på andra sätt attackerade de modiga radioreporterna som hade gett sig ut i förorten. Det är väl en ögonblicksbild av tillståndet i Sverige som heter duga.
0: Men det är så konstigt. Det här kan ju inte vara sant. Vi har inga parallella samhällen, no-go-zoner eller isolerade utanförskapsområden som är gängstyrda. Så jag har varit lite paff när jag såg det här.
2: Inga no-go-zoner, men vi har no-radio-zoner. Radioskugga.
0: Med tanke på, alltså det kanske var 50 stycken libertarianer från Göteborg som samlades för att visa sin syn på statsradion.
2: Ja, det var nog den lokala bubbla-avdelningen som åkte
0: till
2: Hammarkullen och kastade ägg på Sveriges Radio. Det står i och för sig inget i artikeln som motsäger det, tror jag.
0: Nej.
2: Dock så, jag, på bilden kan jag säga, jag känner inte igen höga vederbörande som har handklovar på sig. Det ser inte ut som någon som jag har träffat i alla fall i bubblasammanhang.
0: Nej.
2: Ja, men det, jag ska låta det vara osvuret. För att det kan ju vara en kanske någon som är i förklädnad eller något sånt där.
0: Ja, det är ett redigt hårsvall. Det kan vara någon av en premiummänniska iförd peruk eller golvmopp.
2: Ja, vi tar avstånd från detta förmodligen libertarianska nidingsdåd.
0: Mm. Vi förstår känslorna, men till och med Sveriges Radio har ju rätt. Och tyvärr måste man säga. Eller har de det? Det här blir
2: nej, det vet jag inte om de har. Om de har rätt att hålla på med det de gör. Det är en kriminell exakt. Organisation som bygger ja. Helt och hållet på stöld och övergrepp rakt igenom. Och i någon viss kontext så vore det inte orimligt att bedriva lite civil olydnad mot Sveriges Radio. Men just i det här fallet så vet jag inte om det är den mest produktiva strategin. Börja någon annanstans skulle jag tänka. Men för all del, jag tar tillbaks mitt avståndstagande.
0: Ja.
2: Jag pudlar nu. Länge leve de äggkastande revolutionärerna i Hammarkullen.
0: Precis.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Gymnasieelever i Angered oroas över kostnader som tillkommer i samband med studenten. Elev vill säkerställa att studenten är till för alla i syfte att höja studiemotivationen. Genomsnittlig student beräknas spendera 5 300 kronor i samband med studenten. Ja, av alla goda saker som folk gör olika typer av uppror för, kampanjer för, så är det här en av de mest bizarra som jag har hört på hela veckan. Tydligen är det så att när man tar studenten så måste man absolut göra en massa saker som kostar massa pengar. Jag ställer mig helt frågande inför vad det här ens är för någonting, vad det handlar om. Jag känner inte igen det här från min egen skoltid, men det står i artikeln: kostnaderna för kostym, klänning, studentmössa, flak, bal och studentmottagning kan slå hårt i plånboken. Och nu vittnar elever om att det finns en oro inför studenten. Och Neda Mohammed på Angereds gymnasiet säger: om man vill att flera ska bli studiemotiverade, se till att studenten är till för alla. Ja, det är därifrån studiemotivationen kommer tydligen. Att
1: man får studentbal. Det är det alla jobbar till.
0: Ja, och framförallt flaket och om det ändå vore så väl att det var kostymen som lockade. Men jag tror att det är mer det här avskyvärda lastbilsflaket. Det är därför ungjävlarna går i skolan nu. För att få omgivningens tillstånd att supa skallen av sig och skämma ut sig på ett lastbilsflak.
1: Ja, nu tycker jag att du är alldeles för kritisk. Jag tycker att studentflaken är en fin svensk tradition. Men det ska ju påpekas att det finns nästan inga krav för att ta studenter längre. Det finns inget studentprov kvar. Det är liksom få godkända betyg i x antal ämnen så får du ta studenten. Det är det enda som krävs. Så att jag vet inte riktigt vad studiemotivationen skulle behövas. Sen så, ja, hur jäkla mycket kostar det med ett studentflak egentligen? Det är bara be någon. Eller ja, okej, det är Angered i Göteborg. Jag tänkte, när jag tog studenten, det var väl liksom, alla hade väl någon i familjen eller någon i klassen hade i alla fall någon i familjen som liksom hade någon traktor eller någonting och någon flak. Det var inte så jäkla svårt att fixa.
0: Det är uppenbart att du hade en oerhört privilegierad barndom när alla bara hade traktor som det var en självklarhet.
1: Just det.
0: Ja, när jag växte upp där, när jag var ingen som hade råd med traktor med sand, det kan jag berätta för dig. Åtminstone så träffade jag aldrig någon som hade traktor.
1: Nej. Jag tror till och med vi hade folk som åkte traktor till skolan.
0: Men det här med flaken, du säger att det är en respektabel tradition. Jag tycker att det verkar helt otroligt ovärdigt det de håller på med på sina flak.
1: Ja, men man får åka runt stan ett par varv och så får man vinka till alla för nu är man klar med gymnasiet, ny fas i livet liksom. Jag tycker att det är en gammal fin ritual och ritualer ska man ta tillvara på, och det finns väl betydligt värre saker folk kan hitta på än att åka flak några varv runt stan. Kanske inte lika roligt om man bor i en storstad i och för sig och ska in bland trafiken, men i mindre städer är det ju ganska trevligt att bara ta ett varv runt bygden.
0: Ja, om du säger det så. När jag gick ut gymnasiet så var det ingen flak. Jag är ingen student på. Min klass, min studiegrupp som jag gick med, vi gick ut och hade picknick. Alla 8 eller vad vi var i vår lilla grupp.
1: Det var ju din hippieskola.
0: Ja, men det gick bra för oss. Vi hade ingen flak och ändå så gick det ganska bra. Jag minns den picknicken väldigt väl. Det var väldigt trevligt. Vi gick ut till en liten park i utkanten av Uppsala. Och det var två av dem som var med på den picknicken blev sedermera hyfsat framgångsrika mjukvaruentreprenörer. Jag och en kille till, han är numera han har sålt sitt bolag och flyttat till Hongkong och jobbar som investerare där borta. En som är på picknicken är riktigt så topp, högsta nivå ingenjör på Google och går riktigt bra för. Och en av dem som är på picknicken är en av Sveriges främsta popstjärnor idag. Det hade vi ingen aning om då, men hon blev riktigt stor popstjärna. Det har gått väldigt, väldigt bra för de här människorna, trots att de inte fick åka på ett flak.
1: Tänk så mycket bättre hade gått om de fick åka flak. Man kan göra både och. Vi hade också picknick. Det var ju för sig picknick med bröd av den mer flytande formen, och den höll på i tält hela natten. Men flak, studentpicknick med öl. De klagar på bal här. Jag minns också att det var diskussioner om bal när jag gick i gymnasiet. Alla kom överens om att det där verkar vara någon så här märklig Jag tror uttrycket som användes av vissa av eleverna var småborgerlig, men att det var liksom någon märklig medelklassgrej att alla skulle behöva köpa frack eller balklänning eller någonting. Så det struntar man bara i, och så gick vi och tälta i skogen istället. Och sen så hade man såklart kostym på studenten. Men det är ju inte som en, det är ju inte en investering man gör enbart för studenten rimligtvis. Om man har tänkt sig att ha någon typ av värdigt liv kommer man givetvis ha tillfällen att använda den kostymen fler gånger.
0: Ja, alltså bara en sån sak som att man köper sin första kostym för att man absolut måste för att man tar studenten. Det är kanske normalt, jag vet inte, men det är lite sorgligt. Köp en kostym och ja, se det som den goda investering som det är. Köp 2 för 1000. Ja, en annan reflektion, det är bara att 5300 kronor som det kostar i snitt, det är inte någon enorm summa pengar. Om man bara har jobbat lite grann under gymnasiet, allt extra jobb och sånt där, så ska man ju ha 5300 kronor sparade. Och sen kanske man inte, alltså jag skulle inte rekommendera att bränna 5300 på massa festande och sånt där, men om man nu vill göra det, det är väl inte världens mest liksom abnormala sak att lägga några tusen på ett festligt tillfälle. Så att man tycker att det här är en stor belastning, det bevisar ju att man inte har ansträngt sig för att skaffa sig några inkomster. Men det är liksom, jag jobbade när jag gick på gymnasiet, och det är liksom, historiskt måste det ha varit, det måste ha varit regel snarare än undantag att man gjorde det. Men det betraktas väl som ett omänskligt överkrav nu för tiden, antar jag.
1: Ja, och sen så undrar jag om inte en del av det här har att göra med oskicket att lägga till en massa jäkla extra prål på studentmössan också, så att priset drar iväg. Givetvis köper man en helt vanlig svartvit studentmössa med kokard och eventuellt ett band som visar vilket program du gick på. Men och, man ska alltså inte ha broderade namn och årtal eller några jäkla uttryck eller ordspråk eller någonting, utan bara kokard, kanske ett band, och i övrigt behöver man inte ha något mer. Kostar några hundralappar i gammal hederlig hattaffär. Då kan man dessutom använda studentmössan vid formella tillfällen utan att begå etikettsbrott, vilket man gör om man har studentmössan med prål på. Det kan man till exempel inte ha på, om det nu skulle vara på någon sittning vid något av de riktiga universiteten, tror jag inte att man tolererar massa krimskrams på studentmössan.
0: Vad intressant, det hade jag faktiskt ingen aning om. Men det låter väldigt rimligt faktiskt. Jag har tips över till de gymnasister som eventuellt vill tjäna lite mer pengar för att ha råd med studenten och så vidare. Det här fick jag från kommentarsfältet på Bubblas Facebook-postning av den här länken. Det var flera personer som påpekade väldigt klokt att om det nu är så väldigt dyrt med alla de här studentsakerna, hyra lokal för festen och flaket och allt det där, då måste det finnas fantastiska affärsmöjligheter i att erbjuda motsvarande tjänster billigare. Ett exempel som gavs i tråden, ett tips som gavs helt gratis till de här lata ungdomarna, det är att ta fram en alternativ studentmössa. Ta liksom jättemånga bilder av en studentmössa och beskriv hur den ser ut. Och sen så skickar du ner det här till Kina. Varför inte skicka en studentmössa helt enkelt till Kina? Och sen så ber du kineserna att tillverka 1000 mössor billigt. Och sen säljer de till sparsamma gymnasister som inte vill betala 5 och 3 för sitt studentfirande. Och sen så fixar du kanske bättre flak från någon annan ort som är lite billigare. Och bara tar liksom 10-20% lägre pris än de andra aktörerna. Och på det här sättet så kan du själv tjäna pengar. Till exempel tjäna 5300 kronor flera gånger om. Och hjälpa dina kamrater att inte behöva spendera lika mycket på studenten. Det finns möjligheter till entreprenörskap här.
1: Det är ju för sig svårt om alla då bara ska driva företag och sälja studentmössor till varandra. Jag är inte säker på att det är helt och hållet på ihop. Men då finns det såklart några samhällsbärare bland studenterna som har råd att betala för att de har jobbat med något annat.
0: Ja, jag önskar att alla elever på hela skolan tävlade om att sälja studentmössor och kostymer och flak till varandra. Men som det nu är så lever vi i en värld där endast ett litet fåtal kommer att ha den typen av initiativförmåga och dådkraft. Men det är de som lyssnar på Radio Bubbla.
2: Radio Bubbla. I Nordkorea så har man uppdaterat menyn lite grann. Rötter är tillbaks. Precis på 90-talet så kommer rötter nu bli en stor grej. Det här är nordkoreansk statsmedia som går ut och säger att nu måste ni förbereda er på att det blir väldigt ont om mat. Det blir mer sanktioner som händer nu. Det blir svårare med importer och sånt där. Så nu går man ut och säger att ni måste börja förbereda er för att äta rötter och gräs och såna här saker. Ja, vi kommer ihåg, vi som inte var alldeles för unga, bilderna från den extrema svältkatastrofen i Nordkorea under 90-talet. Och det är oerhört sorgligt, men det ser ut som att vi kommer få se liknande bilder inom kort från Nordkorea. Dock, som det också påpekas, inte allt för finkänsligt i den här artikeln från Fox News, så kommer vi förmodligen inte se någon förändring till trådsmalhet hos Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Han behöver inte leva på rötterna.
3: Nej, men han får ju de finaste rötterna att äta.
2: Ja.
3: Jo, men jag tror han får väldigt bra rötter.
2: Han får första tjing, kan tänka sig. Ja, det är väldigt mycket, mycket tjockskämt i den här artikeln. Det är bara en metakommentar här. Men redan i artikeln så har han skojat till det och skriver att varning för svält när Kims vikt och fientlighet sväller upp som ballong. Och mycket sådana här referenser till att han är portly och såna här saker.
3: Portly, ett gammalt fint uttryck.
2: Ja.
0: Franske miljardären Vincent Bolloré förvärvar dominant position i den franska radiokanalen Europa 1. Journalister i bolaget går som svar ut i strejk då de fruktar att radiokanalen ska slå samman med CNews, som Bolloré förvärvade 2016 och förvandlas till ett franskspråkigt Fox News Radio. Vi har pratat ett flertal gånger här i Radio Bubbla om försöken att skapa nya högerorienterade mediehus inspirerade av Fox News. Som alla Radio Bubbla-lyssnare vet vid det laget så är Fox News, ja, det är nästan ett världshistoriskt unikt fenomen. Hur Murdoch lyckades komma från ingenstans på den amerikanska tv-marknaden och bygga den här enormt kraftfulla, gå in på en marknad med enbart massa vänstervridna tv-kanaler, bygga Fox News som blev den största, den mest dominerande och den mest lönsamma tv-kanalen som totalt har dominerat amerikansk tv, ja, sedan dess, sedan mitten av 90-talet. Och därför så är det ju det är alltid en sån här idé som finns i bakgrunden. Tänk om man kunde göra en Fox News. Och under det senaste året eller sådär så verkar det finnas flera uppstickare som känner att nu är det rätt timing, nu ska man göra ett försök. Alltså ett projekt som vi pratade om för några månader sedan kom från Al Jazeera. Al Jazeeras projekt är Rightly, tror jag att de kallar det. Och vi var inte superentusiastiska när vi pratade om det. Men de är definitivt inne på den här grejen att man ska försöka bygga något Fox News-aktigt. Och sen för ganska kort tid sedan så pratade vi om GB News, som är ett av två projekt just nu som pågår i Storbritannien för att bygga högerorienterade tv-kanaler inspirerat av Fox News. Och nu kanske det verkar som att någonting liknande kan vara på gång i Frankrike, åtminstone om man ska tro på den här artikeln då. Men det ska sägas att det kommer från Jacobin, som är en kommunistisk nättidskrift och verkligen inte sanningsvittne när det gäller det här eller någonting annat för den delen. Men bakgrunden då, du Boris kommer behöva fylla i väldigt mycket för jag har väldigt, väldigt dålig koll på den franska mediemarknaden, men i centrum av den här diskussionen så finns en mediekoncern som heter Lagardère Media, som äger ett antal tidningar, radiokanaler och är ett, och inte minst då så äger de ett väldigt stort fint bokförlag. Och de har en eller andra saker som de sysslar med. Men i likhet med så många andra mediehus så har de haft en problematisk utveckling. Och en sak som har hänt är att de har tagit in nya investerare för att återfinansiera bolaget. Så att flera väldigt rika, berömda fransmän har gått in, franska affärsmän har gått in. Och en av dem är Vincent Bolloré, som är, jag tror man framförallt tänker på som en affärsman i, ja, mer kanske en industrimagnat som håller på med produktion och transport och andra saker. Pappersindustrin tror jag de är stora i. Och gör mycket affärer med kolonierna i Afrika och sådana saker. Men nu finns det då, det finns en farhåga om att Vincent Bolloré är en särskilt ondsint högersinnad person och att han har en plan på att ta den här radiokanalen och ja, nu vet inte om jag säger det på franska, men jag säger Europa 1 och slå ihop den med CNews och på så sätt skapa då en högerorienterad pratradiokanal. Och åtminstone så är journalisterna väldigt oroliga, alltså de har gått ut i strejk. De hade någon sån här, det är nästan lite påminner lite om en situation som vi hade i svenska medielandskapet för några månader sedan, när en journalist gick i taket på ett möte när han insåg att företagsledningen spelade in mötet, och han tog till så hårda ord att han var tvungen att avgå eller vad det var, och nu har journalisten gått ut i strejk, stöd för honom och så vidare. Ja, detaljerna är inte superintressanta. Det jag är intresserad av och den fråga som jag bollar över dig, Boris, det är dels undrar jag, vem är den här Vincent Bolloré? Och kan det faktiskt vara så intressant som att han är i färd att starta en högerorienterad pratradiokanal? Kanske till och med ett franskt Fox News?
3: Nej, men så är det inte. Han kanske är på väg att starta något, göra en ännu intressantare grej faktiskt, tror jag. Men det viktiga är väl det här att Jacobin Magazine, när jag läste den här texten så tänkte, vad är det här för stolle som har skrivit det här alltså? Så jag var tvungen liksom att kolla upp honom, jag har inte sett på namnet, för han skriver ganska mycket om fransk politik i Jacobin, han skrivit i The Nation också, i Mother Jones, alltså de klassiska amerikanska vänstermagasinen. Jacobin är ganska nya, men Nation har ju funnits sedan slaveriet tyvärr upphörde i USA. Och det här är ju ett problem alltså med amerikaner som skriver om europeisk politik, speciellt om de är vänstersinnade. För det första fattar de inte vad som sker i Europa liksom. De är liksom både kulturellt och politiskt kastrerade, de klarar inte av att läsa ett europeiskt sammanhang. Och för andra så är det här uppenbarligen en frilansande kille, så han måste hitta någon vinkel hela tiden som liksom amerikansk vänster kan fatta. Och det blir att det håller på att skapas ett Fox News, därför att då kan liksom alla relatera till detta. Det går att sälja texten. Det farliga är ju sen att sen sitter liksom kockorna på Dagens Nyheters kulturredaktion och så här och läser The Jacobin, för det gör de. Eller Maddy Jones. Och så får de sen liksom, istället för att studera Frankrike i sin egen kraft, så inhämtar de åsikter från en amerikansk tokfran som sitter i Paris och inte förstår vad som händer. Det blir en knepig rundgång, och det ser man ganska ofta faktiskt i svenska mesernas media. Så att man läser amerikanska liberala och vänstertidningar om vad som händer i Europa och skriver av det. Det är så jäkla dumt. Men till Bolloré. Jag tror han håller på med någonting mycket coolare än fransk Fox News. Därför att, som du sa, det är ett gammalt och anrikt företag. Alltså, de har funnits sedan början på 1800-talet. Och man ser ju hur Bolloré, den senaste i raden av Bolloréar, i några årtionden konsekvent har köpt på sig media och kommunikationskanaler, men de har han använt för sina egna affärer. Han har liksom startat metroliknande privat tidningar eller tidningar och morgon- och kvällstidningar, köpt upp kanaler, köpt upp en av världens största världsomspännande kommunikationsbyrånät. Och det där har han ställt till tjänst åt franska politiker. Han har ju backat socialistpartiets borgmästare i Paris till exempel. Han har backat radikaler i Marseille. I Lyon-Lille så har han backat högerrepublikaner. Det beror på. Alltså, kan de ge honom någonting nationellt i Frankrike eller regionalt, så har de hans kommunikationsbyråer och tidningars stöd. Han har skaffat sig helt enkelt, det är ingen, han struntar i vilken politik vilken sorts politiker han backar upp. Bara politikerna ger honom utrymme när det gäller koncernens affärer, och de är väldigt omfattande. De är ju till exempel jättestora i Västafrika, som du nämnde. De kontrollerar ju mer av infrastrukturen när det gäller transporter i Västafrika, de gamla franska kolonierna och lite till, än vad kineserna gör till och med. Det är inte illa. Och här har man slagit in den här stora Havas-koncernen som är stor, stark och en jäkla på att kommunicera, vilket innebär också lobbyverksamhet, mutor, allting sånt, och backa olika typer av presidentkandidater eller diktatorer i Västafrika. Så att när Bolloré går in tungt och utvidgar nu i mediasfären, så är det inte för att, jag tror inte att det är för att stödja liksom höger eller vänster. Han har inga sådana böjelser. Han kommer att stödja det som är till nytta för hans business. Och nu vill han säkert ha mer utrymme i Afrika, att de inte ska hålla på och bråka med honom, franska politiker. Vad har han gjort då? Rättsväsendet eller en del grejer i Afrika. Plus att han säkert vill ha uppbackning för en nationell satsning på elbilar, eltransporter och sådana saker. För det där är ju koncernen också. Media för honom är ett verktyg helt top. Han skulle liksom stödja vad fan som helst, bara han kunde dra nytta av det i sina andra affärer. Och det är där pengarna trillar in liksom. Så tror jag.
0: Ja, men det är intressant. Tack så mycket för den analysen. Fortsätt givetvis att hålla ögonen på det här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Den spontana världsordningen. Demokrati skapar incitament för medier att manipulera befolkningen. När makten utgår från folket är det mer lönsamt att kontrollera massorna än producera kvalitetsdriven journalistik. Det är ett mycket intressant inlägg som är en del av en serie. Xenofon Tocqueville på Den spontana världsordningen. Jag håller på med en serie nu. Jag vet inte om vi pratade om alla tidigare. Vi har pratat om minst en av de här delarna tidigare. Hans demokratiserie. Och det här är då ett angrepp på demokratin del 3. Som handlar om pressfrihet. Och vår skribent börjar här med en vanlig men viktig reflektion. Att demokrati är ett väldigt överlastat ord. Som används på ett löst och oexakt sätt. Och till exempel då, så nu kan man inkludera till exempel miljöförstöring. Ge som ett exempel här, att det är odemokratiskt att förstöra miljön. Men det råder ganska stor enighet om att pressfrihet är någonting som är intimt förknippat med det liberala, demokratiska, politiska systemet. Och det är ett bekant resonemang, va? För att man ska kunna vara fria att delta i valen och välja rätt alternativ, så måste man vara informerad. Och då måste man ha fungerande medier som ger någorlunda objektiv information och kanske konkurrera med varandra och sånt där. Men som vår vän Xenofon påpekar, så är det inte så det funkar i praktiken. Därför att när man ordnar samhället på sånt sätt att makten, den politiska makten, ska utgå från folket, då gör man folket till måltavla för manipulation. Därför då blir det plötsligt sättet att kontrollera staten blir att kontrollera folket. Så att vad en mäktiga personer än har för agenda, vad de sysslar med, så måste de nu på grund av demokratin gå via befolkningen i allmänhet för att kunna utöva inflytande. Och i praktiken då så yttrar sig på mer specifika och konkreta sätt. Skribenten här plockar upp ett ord som jag tror faktiskt är myntat av dig, Boris. Buksvågerkapitalism.
2: Ja, men jag tror faktiskt det.
1: Och här används det i bemärkelsen att det är en indirekt svågerkapitalism. Det är svågerkapitalism i två led. Där det är inte strikt taget att medierna går i statens ledband, utan medierna går i ledband till kommersiella aktörer, svågerkapitalistiska aktörer, som i sin tur också har intressen i den politiska sfären.
2: Mm.
1: Så att det är inte bara att det finns poängen med det här inlägget, som jag tycker är väldigt välfunden och intressant, är att det är inte den politiska styrningen av medierna som är det centrala problemet. Det är inte det att man har public service som konkurrerar ut andra medier, man har pressstöd, pumpar in skattepengar och så vidare. Utan det centrala problemet är att genom det demokratiska politiska systemet så gör man medierna till någonting som de inte borde vara. Istället för att de handlar om bara allmän information som kan vara intressant eller kommersiellt gångbar och sånt där, så gör man de här informationsflödena till politiska vapen. Oundvikligen genom hur det politiska systemet är organiserat. För på ytan så har man en affärsmodell i medievärlden som jag tror att många människor intuitivt tror att man har, men som egentligen är fullständigt förfelad. Man säger så här att ja, men tidningar, de sysslar med att göra journalistik, så de försöker göra så bra journalistik som möjligt, och sen belönas de för det av sina läsare. Men det är inte alls så det funkar, för till att börja med så får inte tidningar i allmänhet särskilt mycket pengar av sina läsare. De har lite prenumeranter, de har lite, kanske lite lösnummerförsäljning. Men det är en liten del av tidningarnas intäkter. Och tidningarna skulle aldrig kunna överleva bara på läsarfinansiering. Utan det de framförallt tjänar pengar på är annonser. Och annonserna är ett sätt på vilket tidningarna hamnar i knät på helt andra intressen.
2: Mm.
1: Som inte är intresserade av objektiv granskande journalistik. Eller ens nyhetsförmedling eller något som är sant och riktigt överhuvudtaget. Och det är ju, det vet man om man har jobbat i mediebranschen, att det här är en viktig faktor. Ibland så kan man inte skriva en artikel, men då stöter man sig med den här stora annonsören. Och ibland så gör ett företag ett stort annonsköp på en tidning för att kunna påverka dem. Ibland så slutar man köpa annonser av en tidning för att man inte gillar någonting som de har gjort. Och det finns ju också andra saker som också nämns i den här texten. Till exempel att man väljer att ge exklusiv tillgång till vissa typer av information, till vissa medier. Och det är någonting som politiker är kända för att göra. Och säga att nej, men så här, vi pratar inte med journalisten från den och den tidningen, för ni har inte rapporterat på ett sätt som vi gillar. Mm. Så om ni inte skärper er och börjar fjäska för vårt politiska parti, då kommer inte ni få se vår information. Då kommer vi ge den till era konkurrenter istället. Men naturligtvis så håller företag och alla tänkbara aktörer på samma sätt. Och det är förstås en massa andra saker. Sociala band vid olika typer av kotterier. Där ledare och kändisar inom medier, näringsliv, politik, akademi och så vidare går på samma fester och har bokstavligt talat med buksvågarrelationerna. Och vi har sett även till exempel Mats Kviberg senaste tiden.
2: Ja.
1: Som har försökt köpa in sig i mediebranschen och bli en kraft där, få inflytande genom att helt enkelt bara slanta upp 70 miljoner för att köpa en bit av Metro till exempel. Vi såg också hur bra det gick för honom när han kastade sig i huvudstupa in i den här branschen utan att ha någon som helst förståelse av de politiska dimensionerna som finns.
2: Nej, och där var ju Stenbeck långt skickligare. Han hade ju också en känsla för både svågarkapitalism och buksvågarkapitalism och rekryterade för detta vice statsminister och annat när han skulle ta sig in på mediamarknaden och omvandla den. Mycket skickligare spelare än Kviberg på de områdena. Han har ju förståelse för det här. Men man ska inte glömma bort i det här spelet så finns det ju en... Jag tycker den här artikeln är jävligt bra. Därför att den fin analyserar liksom de här sakerna som vi ofta tar upp och det här spelet. Och det gör ju också att man mycket lättare ser en sak som varför en sak har hänt som vi ofta påtalar andra också. Det här med att mina gamla partikamrater och några till från det enda parti aldrig var med i, har byggt upp en sån dominerande roll i mediasfären.
1: Mm.
2: Och det är för att man skapar ofta intrycket av att det är en konspiration som har trängt sig in på media ungefär, slagit sig in på stats-tv och statsradio. Och det är det ju inte, därför att de här mekanismerna som han pekar på här är ju sådana att de skulle givetvis välkomna varje form av journalist som anser att människor är dumma i huvudet, inte vet sitt eget bästa och måste fostras och ledas.
1: Mm.
2: Och är det någonting som kännetecknar vänstern så är det att de anser att människor är dumma i huvudet, de vet inte sitt eget bästa och de måste ledas. Så en gammal maoist är ju ett kap för vilken redaktion som helst på 80-talet. Och det var därför de kunde liksom gå in och faktiskt skaffa sig tunga och etablerade positioner i media vart man än tittade.
1: Ja, mycket intressant text som befäster den spontana världsordningen som en av de absolut viktigaste bloggarna i Sverige. Sena von Tocqueville, jag tror inte att det är vederbörandes riktiga namn. Jag är inte helt säker.
2: Va?
1: Vem den här människan än är, en god Sena von, så är det en av de viktigare skribenter vi har, tycker jag. För på den här bloggen så förenar inte så många inlägg, tyvärr. Man skulle önska sig högre postningsfrekvens.
2: Mm.
1: Jag gillar verkligen de här långa resonerande inläggen som kombinerar ett teoretiskt djup med en mycket radikal ansats och ett sorts innovativt tankearbete. Det finns en sorts, också en sorts pragmatiskt anslag som gör att det ofta blir väldigt nyskapande, intressanta idéer. Jag håller tummarna för många fler texter från den spontana världsordningen. George Soros minskar innehav i amerikanska aktier, investerar i guld, har tidigare varnat för kinesisk krasch. George Soros, han är en sån här ärkeinvesterare. Ökänd på många sätt. Men också respekterad för att han har förutsett, om inte rent har varit med och skapat, stora ekonomiska kriser. Han har varit rätt ut före och nu så pratar han ganska mycket om Kina. Att det stora ekonomiska problem i Kina, det kan bli en jättestor krasch och det kan sprida sig till resten av världen. kan bli en spridningseffekt som liknar väldigt mycket, säger han, hur krisen i USA började 2007-2008. Det ser på liknande sätt ut i Kina, säger han. Och han tror att det är oundvikligt med en hard landing, som man säger.
2: Han är ju en ganska obehaglig figur, som du är inne på där, på väldigt många sätt, även politiskt, när han beskriver. Han skriver ju långa visions- och debattartiklar faktiskt ganska ofta numera i New York Review of Books, och försöker liksom framstå som en stor samhällstänkare också. Och han är ju nästan så här världsregeringsperson. Men när han ger såna här signaler, då ska man nog lyssna lite grann. Han har ju visat sig ha ett sällsynt gott väderkorn för ekonomiska katastrofer och utvecklingen, oavsett vilka märkliga synpunkter han har på hur världen bör styras. Så att det ligger nog en hel del i de här förutsägelserna, tror jag.
1: Ja, hur korrupta de än är, så är det såna typer som George Soros eller Warren Buffett och såna människor. De har ju bäst information, för de har råd att skaffa sig bäst information, och de bryr sig om det, för att de jobbar aktivt med att förvalta sina förmögenheter och sånt där. Så att när de börjar prata om att investera i guld, så då ska man lyssna. Vi har också en annan nyhet som säger att Ryanairs vd Michael O'Leary är skeptisk mot att diversifiera bolagets tillgångar genom guldköp, som han ser som en riskabel tillgång. Så det åsikterna går lite isär. Men jag vill ändå påstå att Michael O'Leary, han är om någonting ett undantag som bekräftar regeln. För han säger ju att guld är risky asset som han inte vill hålla. Men han säger samma sak om alla pengar egentligen. Han säger att om jag har pengar i mitt bolag, men jag har någon kassa här, då vill jag spendera den på produktiva saker, som till exempel att köpa flygplan. Och så är det nog i hög utsträckning att det är liksom den bästa investeringen man kan göra egentligen. Att man ska ha en produktiv, framgångsrik affärsverksamhet och investera mer pengar i den. Det är ofta den bästa investeringen. Man vill diversifiera sig också, inte bara vara investerad i sitt eget projekt. Men det är den bästa investeringen man kan göra.
2: Det tycker jag är jätterationellt. Men just flygplan av alla jävla saker i världen.
1: Ja.
2: Det känns ju inte så jättesmart.
1: Tycker jag ska köpa bussar eller rymdraketer eller vad?
2: Ja, rymdraket börjar kännas tilltalande. Men just, alltså man laborerar med tanken på att om man tänker som han att man ska satsa pengar i produktiva saker, allt annat är osäkert. Det innebär att då har man en viss medvetenhet om att världen kan mycket väl röra sig mot en finansiell krasch. Och då vet jag inte om det är någon större poäng med att vara sittande med en gigantisk flygplansflotta.
1: Nej, det är en poäng förstås. Och jag vet inte hur Michael O'Learys, hur hans privatekonomi ser ut. Det här gäller framförallt då Ryanair som företag. Som fortfarande känner sig expansiva och tror att de kan få ännu mer flygrutter om de bara har fler flygplan.
2: Jag blir så många fler stater i världen, va? Så blir det ju många nya destinationer, så att han kanske gör samma analys som vi.
1: Det är faktiskt en väldigt intressant aspekt. Han diskuterar lite grann här Brexit, och han menar på att Brexit skulle skapa mycket osäkerhet, men att det ändå skulle gå bra för Storbritannien. Han tycker i slutändan att man ska rösta mot Brexit och stanna kvar i EU. Men han kanske har en sån baktanke att han vet ändå åt vilket håll det barkar. Och han tänker köra Ryanair till Biafra, till Somaliland, till Kaprepubliken, till Katalonien. Det här kan faktiskt vara en nyckel.
2: Ja, han ser möjligheterna här. Han har säkert redan börjat liksom snacka med Kapstaden om flyg- och landningsrättigheter där för Ryanair.
1: Ja, kära lyssnare, fundera lite grann på om du kanske ska ta ett blad ur George Soros bok. Om du ska göra som hin onde själv, som sitter på väldigt bra information, och köpa guld. Minst när du skaffar en liten skyddsvall av guld i ditt eget sparande. Det kan vara en bra idé.
2: Radio Bubbla.
1: Nu tror och hoppas jag att vi har med oss Fredrik från Göteborg. Fredrik, kan du höra oss?
0: Ja, det kan jag. Hej.
1: Varmt välkommen till Radio Bubbla.
0: Tack så mycket.
1: Vad har du för fråga till Nima?
0: Först skulle jag bara vilja säga att jag kom i kontakt med Nima när jag läste hans rapport. Jag tror att den hette Underskattade skatter, som handlar om vad vi betalar i skatt i Sverige och vad folk tror att man betalar i skatt i Sverige. Ungefär. Jag tyckte den var väldigt bra. Jag vill bara säga det.
3: Ah, tack!
0: Jag undrar lite på hur du ser på medborgarlön och negativ inkomstskatt. Framförallt då om man jämför det med det systemet vi har i Sverige idag. Som, ja, du vet hur det ser ut i Sverige idag.
1: Jätteintressant fråga.
3: Får jag bara först säga, den här referensen du gjorde, det var en rapport jag skrev som där vi frågar folk hur mycket tror du man betalar skatt i Sverige? Och vi ställer många frågor, vi gör det, för att göra det vetenskapligt. Och då är det så att i snitt så betalar en inkomsttagare i Sverige 52% i skatt. Om man räknar skatter på arbete, konsumtion och den indirekta skatten på arbete. Men folk tror ju att det är 30-någonting%. Så väldigt stor del av skatten är dold för allmänheten. Och ungdomar har ju en helt aningslöshet om skatterna. De unga tror ju, många av dem tror ju att skatten är mindre än 30% högst. Eller ungefär där. Medan den faktiska nivån är då mer än 50%. Så det var vad vi visade där. Och din fråga var om negativ inkomstskatt och medborgarlön.
0: Och alltså mest om man liksom skulle... Vi säger att du var... Vi kan säga att det är Fredrik Reinfeldt, som du är ganska lik han. Om du var Reinfeldt för några år sedan och du hade chansen att och antingen stanna kvar som det är idag, införa medborgarlön eller införa negativ inkomstskatt. Vilken av de här skulle du välja och varför?
3: Jag brukade vara smickrad, eller jag tyckte det var lite roligt när folk tyckte jag såg ut som Reinfeldt. Nu, men det var innan Reinfeldt tappade sitt rykte.
0: Jaha, okej. Det var kul innan.
3: Det var kul innan. Men... jag tycker så här, idén med negativ inkomstskatt är ju att det alltid ska löna sig att gå från bidrag till arbete. Jag har själv vuxit upp med socialbidragsfamilj. Jag har sett hur enskilda familjer och hela samhällen inte tjänar på att jobba. Och det är uppenbarligen väldigt märkligt. Så idén med negativ inkomstskatt är väldigt bra. Just det här med att det alltid kommer löna sig med arbete. Däremot är jag emot medborgarlön. Och det kan låta som om de är ungefär samma sak, men... jag tycker inte man ska kalla bidrag.

0: om skatt. Däremot skulle jag göra den att man fortfarande behovsprövar den. Och med det menar jag att bidragsdelen i den skatt, eller alltså det systemet, det får man inte automatiskt, utan man måste utfylla vissa kriterium. Och det kan till exempel vara så att om du inte söker jobb, då får du sänkt bidrag.
1: Jag menar mer på hur, om man bara gav ut en klump summa till andra, så tror jag att man skulle, nu har vi en sån stor apparat kring alla bidrag och staten har så mycket makt på, de kan liksom, jag kan ge dig 20 000 kronor i månaden eller så kan jag inte ge dig någonting alls. Jag har all makt. Men om man bara skulle ge ut, man har ett bidrag som ersätter alla andra bidrag, så skulle ju apparaten bli mycket mindre.
0: Ja, jag håller med alla de argumenten, men man måste inse i praktiken, om vi går från teori till verklighet, att göra det på riktigt, det skulle skapa problem. Men se det här socialturismen i Sverige som exempel. Jag menar, okej, om Sverige på fullast allvar går och säger att vi har medborgarlön, då blir det här med att då åker jag till Sverige, för att medborgarlönen kommer ju vara flera årslöner i Afghanistan kommer motsvara, till exempel.
1: Så
0: är det idag, men det är ändå det finns ju vissa restriktioner kopplade till bidrag, och framförallt man kan koppla restriktioner. Du vet att när jänkarna hade så här, Bill Clinton och republikanerna gick samman för att minska bidragsberoendet, så lyckades de kraftigt minska beroende av bidrag, och de fick verkligen folk i arbete, och barnen till de här familjerna kom också i arbete och så. Och en sak man gjorde var, man gjorde många saker, men en sak var att man sa okej, vi villkorar bidrag. Om du, vi vet att du har socialbidrag, vi vet att det inte är jättemycket pengar, men om du inte börjar söka jobb så får du sänkt bidrag om några månader. Och då börjar folk söka jobb och en hel del kom i arbete och familjerna som var fast i bidragsberoendet lyftes ut ur det. Så jag menar, om man har det här systemet medborgarlön, kan man inte göra så. Då är det, det är min medborgarlön, ni har inget att säga till om den. Så jag förstår helt resonemanget, men jag skulle inte kalla det för medborgarlön och jag skulle inte ha det icke-villkorat. Däremot, bortsett att det är icke-villkorat och så är det en smart lösning. För det låter lite contradictory, men det är både en väldigt bra idé och en väldigt dålig idé. Samma stressad idé.
2: Tack så mycket Fredrik för att du ville ringa in.
1: Tack så mycket, kul att vara med.
2: Jag läste en artikel häromdagen från en ledande fattigdomsbekämpningsexpert från USA. Jag har tyvärr glömt hans namn, men han sa att om man införde en sån här garanterad basinkomst eller liknande system, så trodde han att det skulle leda till en av två konsekvenser. Antingen så skulle man införa det här ovanpå den befintliga välfärdssystemet som en extra grej. Och då skulle man behöva höja skatterna så mycket att det skulle skada samhället väldigt mycket. Det här är en person då som inte är liksom libertarian som perspektiv som jag har. Men han sa att det skulle skada samhället mycket för att skatterna skulle öka. Eller om man ersätter istället välfärdssystemet med medborgarlönen, då skulle det leda till mer fattigdom. Därför att de mer riktade bidrag som finns idag gör trots allt ett bättre jobb med att bekämpa fattigdom än vad en garanterad basinkomst skulle ha. Så han menar på att det finns ingen egentlig rejäl uppsida, åtminstone inte från ett fattigdomsbekämpningsperspektiv.
0: Nej, jag känner samma sak. Det som dock är grejen är att man kan, den del av idén som är väldigt, väldigt bra är ju att du betalar ingen skatt på dina första pengar du tjänar, och det lönar sig alltid att jobba lite extra. Det viktiga delen är, men säg att du har en person som är långtidssjukskriven, du har en nyanländ som inte har så mycket kunskaper, den inte kan svenska väl. De här människorna kanske inte får jobb, men de kanske kan få en liten jobb som är en dag i veckan. Och med ett sånt här system kan man se till så okej, du har bidrag. Om du tjänar pengar, om du tjänar 100 spänn, om du tjänar 1000 spänn, om du tjänar 2000 spänn, du får behålla hälften. Det vill säga, vi beskattar inte din inkomst och vi jämkar hälften av din inkomst med bidraget. Den delen skulle man kunna applicera ovanpå systemet i Sverige. Faktum är att det här är någonting, en av de frågor som jag drev för några år sedan för genomslag, både Moderaterna, Centern och faktiskt Sossarna tog in det, var just att man skulle införa ett sådant här system i Sverige. Att det alltid ska löna sig gå från arbete till bidrag till arbete. Och det gjorde alliansregeringen. Och det var kul att bidra till den tankeprocessen. När jag själv var liten, jag fastnade i det här.

0: Vi levde på socialbidrag som familj och jag kunde inte ta sommarjobb. Eller jag kunde ju ta sommarjobb, men det var ju meningslöst, för då skulle vi inte, jag skulle inte behålla någonting. Så jag tror att det ska man införa, men det, som Martin sa, i praktiken medborgarlön är på pappret väldigt fint, men ganska problematiskt på sikt. Och vad jag dessutom tycker är viktigt är, om vi inför medborgarlön och kallar det för medborgarlön, då får vi public choice problem. Nämligen att varje gång det är val, då kommer Miljöpartiet säga, ah, vi har ju medborgarlönen, alla ungdomar får mer pengar, 60% av befolkningen får mer pengar, vi har ju medborgarlönen. Och det blir väldigt svårt att motsäga sig det argumentet när väl det här börjar kallas för lön. Och då skulle vi få en helt politisk rörelse som helt enkelt vill höja medborgarlönen. När det heter bidrag, så det är lättare att då expanderar det inte på samma sätt. Men tänk efter, bidrag, det är ganska få trots allt som får bidrag. Medborgarlön, det får alla. Alla som fyllt sig 18. Så inför vi medborgarlön, då kommer vi införa att det kommer finnas stort politiskt press varje gång det är val att det höjs.
1: Det är en väldigt bra poäng faktiskt. Jag har inte tänkt på riktigt på det sättet. Men det är ytterligare ett väldigt starkt argument för att det är en ganska farlig idé med medborgarlön.
0: Men jag menar, däremot, jag respekterar alla som tycker det är en bra idé på pappret, och det är ju i linje med Milton Friedmans idé. Men det är ju så här att ibland så är idéer bättre på pappret än i verkligheten. Och om någon ska testa en sån här idé som är bra på pappret men kanske inte bra i verkligheten, jag tycker att absolut att liksom, man ska själv aldrig göra det. Om Finland, Danmark, vad vet jag, testar det här, det fungerar väl, då kan vi testa det. Men innan dess så håller vi oss borta.
1: Det är nästan lite moment 22 där. Du tycker att andra länder ska testa och göra experimenten. Och sen så ska man ska hoppas att, liksom, att någon går först, fast det egentligen inte är en bra idé.
0: Nej, men jag tycker så här, nästan alla bra politiska idéer har testats. Jag skulle gå så långt som att säga att alla goda politiska idéer har testats, och det finns, vi kan till och med verifiera det. Och jag ställer alltid det här kravet: har någon en politisk idé de vill genomföra som är otestad, då tycker jag okej, vi kommer inte göra så. Men ge mig ett exempel på en politisk idé som du tycker är bra som är otestad.
1: Det är en jätteintressant perspektiv faktiskt. Det är en jättebra fråga. Jag bara på rak arm, man skulle kunna tänka sig någon sån här superhögteknologiska idéer. Att ha bitcoin som valuta i ett land eller något sånt där. Det har garanterat inte testats. Men jag håller ju med om grundidén här. Att inget är nytt under solen. Och även de mest radikala idéer som vi sitter och förespråkar i Radio Bubbla går ofta tillbaka till medeltida idéer. Som vi tycker att man ska plocka upp och testa igen. För att de funkade ganska bra för några hundra år sedan.
0: Ja, just det. Och jag har inte följt den här diskussionen särskilt väl och vill inte kanske vara lika radikal, men under det här senmedeltiden fanns ju stark institutionell konkurrens i Europa. Och de här små startstaterna, de testar ju och såg vad som funkar bäst. Vilka system är det som liksom fungerar bäst i praktiken? Så det var inte heller så att de satt och funderade på, ska vi införa ett radikalt politiskt system, utan det var en evolutionär process där de goda systemen ofta var de som blev framgångsrika. Och det är därför goda idéer har testats. Man har liksom snubblat på dem tidigare.
1: Det är en typ av sak som vi pratar om ofta, just institutionell konkurrens, och att det var någonting som fanns mycket mer av i Europa förr i tiden. Så ibland när folk säger så här att ni är utopiska, ni tror på någon sorts framtidsscenario som är väldigt spekulativt, då brukar vi bara påpeka att det var så här Europa såg ut för 500 år sedan. Det här har testats, det funkade väldigt bra. Man kan argumentera för att det var grunden för väldigt mycket välstånd som skapades i Europa. Och det vi egentligen ville bara att igen testa någonting som vi testade med stor framgång för ganska länge sedan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas just tack vare underbara Tanorama som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
5: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
1: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkret, ja. Jag blir mörkret, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
5: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
2: Radio Bubbla.

0: Bondemarknad i kanadensiska byn Wicocoma erbjuder 2 tunnland skogsmark och arbete till den som vill flytta till det avfolkade men vackra samhället. Det här är ett intressant exempel från Kanada. Hur man kan få folk att bli intresserade av en region som annars har blivit lite av ett bakvatten. Är det någonting som tilltalar dig, Boris?
1: Extremt mycket. Alltså av bilderna dömas så är det ju fantastiska trakter. Och de satsar på matproduktion och jordbruk och förädling av där de odlar. Inte närmare spesat, det där måste jag kolla upp. Och de konstaterar att de skulle kunna exploatera och säkert bygga turisthotell och andra saker. Ja. Kanske där dit en industri. Men de vill utgå från traktens förutsättningar helt enkelt. Men de har en liten taskig befolkningsutveckling. Så därför de vill locka folk dit som är intresserade av att hugga i, arbeta och vara med och bygga upp det här lokalsamhället. Jag tycker det känns helt förtrollande alltså.
0: Det är lite samma idé som de hade i Ryssland, va? Där man kunde få partunland i Sibirien.
1: Ja.
0: Det här är kanske en stark trend som kommer.
1: Ja, och det är en väldigt rationell trend alltså. Och jag hade ju nästan haft större förståelse för den gamla statsministern Reinfeldt om han hade kopplat ihop sitt gud vad Sverige är stort. Här finns plats för alla uttalande med att han skulle skänka bort statens mark, några tunnland till de som kom så de fick försörja sig själva. Det hade ju åtminstone varit begripligt. Men jag tror det är en trend som vi kommer att se alltså att det finns, och det här vore jätteintressant om man såg i Sverige också att avfolkningskommuner till exempel, att de skulle faktiskt kunna skänka bort, locka folk med den här saken istället för att jobba med värdegrunder och annat. Låt oss hoppas att det är en trend.
0: Ja. Jag kan tänka mig att det inte är så dumt faktiskt att bo i Wicocoma, om det nu så det uttalas. Det ligger alltså i Nova Scotia, i, ja, vad ska man säga, de allra, allra östligaste delarna av Kanada, precis på Atlantkusten. Men just det här samhället ligger vid en ö med heter Brasdorsjön, som ligger på ön Nova Scotia. Det ser väldigt, väldigt fint ut faktiskt.
1: Och det kan vara intressant tror jag för svenska jägare som är så in i helvete förföljda av polisen i det här landet, att både jakt och fiske där kan man utgå från väldigt bra, va? Så att ta er dit.
0: Mm. Ja, det är inte liksom de allra nordligaste, mest avlägsna delarna av Kanada. Det är inte som att det är uppe via Alaska eller någonting, utan det här är alltså i höjd med Schweiz eller något sånt där. Man tittar på latituden. Och det ligger... jag tycker det faktiskt ligger väldigt bra till för att vara ett sånt generöst erbjudande.
1: Mm.
0: Och det är verkligen så att på bilderna så ser det väldigt, väldigt fint ut. Kanske ingenting för sådana som jag som blivit bortskämda med klimatet. Men om man gillar den här lite mer med svenska stuket på klimatet. Jag tror att det här är ett kap.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Olivia och Mohammed, vanligaste namnen på nyfödda brittiska barn 2017. Märkbar trend att föräldrar döper barn efter naturfenomen. Och deltagare i datingsåpan Love Island. Namnen som ökat mest är Aurora och Ahmad. Vi har också en motsvarande länk från amerikansk horisont med rubriken Atticus skräller och blir populäraste namnet för amerikanska pojkar födda 2017. Olivia motsvarande för flickor. Namn med anknytning till mytologi och litteratur är på modet. Ja, det är alltid intressant tycker jag med namntrender. Det är som en intressant temperaturmätare på vad som händer i folkdjupen och kulturen. Fick de här länkarna på Bubbla tror jag, tack vare att vi igår hade diskussion på Bubbla BBS om just namn och vad det innebär för en människa att ha ett visst förnamn. Och med den tanken i bakgrunden så jag känner att jag blir både uppmuntrad och bekymrad när jag ser de här listorna. Vi börjar med de brittiska namnen. Den brittiska listan är väl den som jag tycker är mer faktiskt mer uppmuntrande ändå. Alltså dels har vi den här inflytandet från Love Island som tydligen är en, jag tror att det är någon sorts dokusåpa. Och där har vi namn som Camilla, inget fel på Camilla, men vi har också Gabby, Montana och Harley. Och vi har även lite annorlunda, ja, lite namn av den typen. Som, jag får inte säga det här ordet i radiobubbla, för då får jag ju så mycket, mycket skit. Du vet, då mejlar ju liksom, om jag säger WT, då kommer det 10 mejl från folk vars förnamn slutar på Y. Och sen så blir det bara en sån här skitstorm. Så jag ska vara politiskt korrekt nu och
1: oj, ja.
0: Och säga att det är dokusåpa namn helt enkelt. Men vi har en andra trend som jag tycker är väldigt uppfriskande. Nämligen att brittiska föräldrar väljer namn för sina barn som är ovanliga. Men rimliga och hedliga ord, framförallt inspirerade av naturen. Och exempel på det här är till exempel Forest, Fox, Hawk, Hunter och Storm. Vi har inte riktigt de här namnen på svenska. Alltså, skog kan man heta efternamn till exempel. Men så vitt jag vet så heter man inte skog med förnamn.
1: Eller räv.
0: Nej, räv har jag aldrig träffat någon som heter. Fox låter ju lite häftigare på engelska än räv på svenska. Hök är inte heller så vanligt. Jägare och storm och så vidare. Storm är efternamn snarare i Sverige. Men det här tycker jag. I Sverige har vi aning sina andra. Men alltså, vi heter inte räv, men björn däremot. Är ett väldigt vanligt namn i Sverige. Och man heter också exempel sten. Och sådana fina gamla naturnamn i Sverige. Även till exempel Raven, Korp, River, Robin, som är en fågel, Rowan och andra. Och de namnen är könsneutrala. Det är också en sån här trend att andra namn då som är ungefär 50-50 delade mellan pojkbarn och flickbarn är Riley, Frankie, Quinn och Harley. Jag är inte riktigt vad jag tycker om det där, men delvis så ingår några av de här namnen också i en annan trend, som är att sätta traditionella efternamn som förnamn på barn. Men det är ju egentligen en gammal trend som jag tycker är ganska trevlig.
1: Själv tycker jag att själva tanken på att ens barns namn ska vara trendiga är ganska förskräcklig egentligen. Därför att i de flesta kulturer så har du haft en namnsed som innebär att du i barnets namn, barnet får ofta flera namn och där inkorporerar man, det lät ju väldigt företagsmässigt, men där lägger man, barnet får flera namn och en del av namnen anknyter till tidigare generationers namn, alltså namn som varit vanliga i släkten. Och sen tycker jag väldigt mycket om den slaviska namnseden där man har barnets förnamn och så fadersnamnet. Det får alltid en väldigt vacker klang, extremt vacker. Och då upprätthåller, då ingår man i en slags samband. Du har traditionen, du har familjen, du har seklerna bakom dig. Finns inget behov av någon trendriktighet, men plötsligt blir det här att nu har vi fått en unge, nu måste hitta på någonting här. Och du får liksom det här fotbollsbäckhem-grejen att den här ungen tillverkades i Brooklyn. Då döper vi ungen till Brooklyn. Alltså det är ju... Vi pratar WT här på riktigt.
0: Mm.
1: Barn ska givetvis namnges i enlighet med namnseden i familjen och släkten. Såvida man inte har brutit med släkten, vilket man också kan göra. Men då får man väl då behöver man inte gå på tv-såper och allmänt trendiga namn i största allmänhet, så att det här är ett faktiskt monumentalt förfallssymptom, tycker jag.
0: Eller bara inflika att man behöver inte nödvändigtvis bryta med familjens namn bara för att man bryter med familjen på ett socialt plan.
1: Precis.
0: Om förstås, om man inte har brutit med sin familj på grund av deras usla namnval.
1: Men
0: då sitter man verkligen i en lävsax. Men det här är tidens melodi, Boris, att det är familjen, seklerna du har bakom dig, fotbollslaget du gillar och dokusåpan som du tittar på. Jag tycker att det kanske mest intressanta namnet är på den brittiska listan här. Flickenamnet nummer 13. Lade du märke till det, Boris?
1: Ja, alltså vad kan det komma ifrån, tror du?
0: Freja. Freja är ett väldigt vanligt namn nu i Storbritannien. Jag vet inte. Jag vet inte om det möjligen finns en dokusåpa-kändis som heter Freja. Men det är i alla fall, tycker jag, intressant och uppmuntrande att en gammal nordisk gudom på det sättet får ge namn till många, många brittiska flickebarn. Man hoppas att det är någon sån här liten återuppvaknande av fornsed som slummer. Det kan jag hoppas på för mycket. Men...
1: Jag fruktar att det faktiskt är frågan om att det är populära. Det finns ett underklädesmärke, eller man ska uttrycka det, för damer och kvinnor som heter Freja. Alltså inte så jätteexklusivt, men lite halvbilligt. Jag fasar inför att uttrycka tanken, men jag skulle gissa nästan att det är det som har fått skapat den här trenden. Mer än fornordiska gudomar.
0: Ja, där satte jag min entusiasm i halsen.
1: Ja, precis.
0: Milt uttryckt. Ja, herregud. Ja. Den amerikanska listan, den är också väldigt spännande, tycker jag. Konstiga namn som de ger till sina barn i USA. Jag ska säga också att det är inte officiell statistik, utan det här är från en hemsida som heter Nameberry, som jag tror baseras på hur mycket folk söker på olika namn på deras hemsida eller någonting. Någonting åt det hållet. Jag kan ha fel, men jag tror att det är en sån speciell. Men det kan vara en desto tydligare vink om hur folk tänker och i vilken riktning saker och ting är på väg. Och här har vi till exempel kvinnonamn som Kåra och Isla. Och Maja är intressant. Maja är ju ett fint gammalt svenskt namn, men det här är alltså M-A-I-A. Men även till exempel Aurora, som ingår i den här naturnamntrenden, naturligtvis. Men sen på pojksidan så har vi också namn som jag tycker är lite konstiga, som Asher och Jasper och Milo och Silas. Men på toppen av listan så hittar vi namnet Atticus. Atticus. Och det är ju ett märkligt namn. Alltså, det finns ju en väldigt känd litterär karaktär som heter Atticus Finch. Men i övrigt så kommer jag på rak arm inte på någon riktig människa nu levande som heter Atticus. För det är väldigt konstigt att det är det mest populära eller det mest eftersökta namnet på den här namnsajten.
1: Ja, alltså det är väldigt mysteriöst då. Därför att Atticus Finch, om det hade varit för 10, 20, 30 år sedan, så kunde jag väl tänka mig att det hade blivit ett genomslag i namngivningen. Men nu kom ju författaren med en uppföljande bok här. Alltså i den ursprungliga, i den första boken, kommer jag aldrig ihåg vad den heter på svenska, To Kill a Mockingbird, så är ju Atticus Finch en oerhört sympatisk person. Men i boken som kom alldeles nyligen, på att säga, Go Set the Watchman, det är väl bara något år sedan den publicerades. Det är ju en jävligt otrevlig person. På fel sätt smårasistisk. Då bör man liksom undra, hur fan kan namnet slå igenom nu?
0: Ja, det där är en märklig historia, va? Atticus Finch som alltså i den ursprungliga romanen, han är ju en jurist, en advokat som åtar sig att försvara en... De är i, tror jag, Alabama i USA, och han åtar sig att försvara en svart man som är anklagad för våldtäkt av en vit kvinna. Och han, Han är oskyldigt anklagad och det här leds i bevis i rättegången, men ändå blir han oskyldigt dömd. Så att Atticus Finch har ju varit en symbol för en vit, välanpassad person som på ett modigt och hedervärt sätt står upp för svarta människors rättigheter. Så han har varit en ikonisk figur på det sättet. Men det har ju funnits då en kritik mot den karaktären ändå. Så att han var ändå inte tillräckligt, han var inte tillräckligt radikal, han var inte tillräckligt principiell i sitt försvar av den här mannen. Eller han var ändå en del av den strukturella rasismen, för han verkade inom ett rasistiskt system. Så att han bör inte då idoliseras, har det hävdats. Och Harper Lee-författaren följt i föga i uppföljaren. Eller den andra romanen som är väl en sorts parallellroman. Jag har inte läst den, men det är en sorts parallellroman. Där då det har blivit en mer samtida perspektiv. Atticus Finch är ändå en mer klandervärd karaktär med kanske reaktionära rasistiska värderingar och sånt där. Dessutom så är, som jag förstått det, så utfallet i den här rättegången har ändrats. Så han har ju inverterat berättelsen, kan man säga. Men därför är det ju jättekonstigt att Atticus kommer fram som ett ledande namn.
1: Ja.
0: Annars tycker jag att det är inget stort fel på Atticus som namn. Det betyder ju helt enkelt en person som kommer från Aten med omnejd.
1: Mm.
0: Attika är en historisk region i Grekland. Och det är ju inget fel på att ta sådana gamla grekisk anspelande namn. Men tyvärr, jag vet inte tyvärr om det är bra eller dåligt, jag blir osäker nu. Alltså givet då hur Harper Lees karaktär har utvecklats. Det kanske är en sorts signal om att folk struntar i den här PK-inverteringen av litteraturen. Att de säger, nej men jag döper ungen till Atticus ändå.
1: Jag, när jag tittade på amerikanska namnlistan, så när jag satt och grubblade på den igår, så tänkte jag att det kan ju vara så att det finns underströmmar som vi faktiskt, seriöst, att det är uttryck för underströmmar som vi inte riktigt har analyserat än. Va? För att det har ju också ett sånt synnerligen märkligt namn som Silas. Eller Silas.
0: Mm.
1: Populärkulturellt sett så kommer jag bara på jag tvivlar på att om det finns en strömning ibland kristna fundamentalister i mellanvästen som man går tillbaka till Silvanus och därmed Silas, utan man får nästan anta att det är populärkulturellt fenomen, och där är Da Vinci-koden och Highlander. Och i Da Vinci-koden så är det ju en liten fascinerande figur som har liksom någon slags Opus Dei-kille, som en Opus Dei-torped som piskar sig själv och jagar en heliga graal och dödar allt i sin väg. Så det är kanske någon liksom konservativ katolsk strömning som ger sina barn det namnet. Det är en svårtid lyssnare här helt enkelt. Och sen är det ett jävla oskick att döpa sina barn till Jack, alltså. Det är ju en diminutiv form. Det är ingen riktigt namn, för helvete.
0: Mm. Men sånt händer väl ändå. Det är väl en utveckling som finns. Alltså, i Sverige till exempel så är det inte så ovanligt att folk döper pojkar till Kalle till exempel. De blir döpta till Kalle snarare än Karl. Men det kanske är förkastligt det också.
1: Jag tycker det är förkastligt.
0: Det är väl ingen fel på Karl. Karl är väl alldeles ett utmärkt bra namn.
1: Ja, och sen kan man kalla folk givetvis. Alltså, det är det som är språk och namn och allting annat. Rikedom, färg och mustat. Att folk får smeknamn. Ibland tyvärr också öknamn. Och då Karl blir Kalle. Och det här med Atticus, alltså det är ju egentligen en gammal de första kolonisatörerna i Nordamerika på den brittiska sidan, de gav ju ofta varandra smeknamn som refererade tillbaka till romerska och grekiska personligheter. Vilket jag tycker är ganska trevligt, sympatiskt och bildat. Men då är det liksom en smeknamnsform. Men man döper inte barnen till Atticus, tycker jag.
0: Ja, och det är alltid det här att vi kan ju se försonande drag i de här namngivningarna. Vi kan ju tänka till exempel Silas. Vad fint kan vi säga att den gamle romerske skogsguden Silvanus återkommer till heders. Och tänk att folk fortfarande vördar en sån obskyr gudom. Nu är Silvanus på väg tillbaks. Och hela romerska pant. Men det är ju inte så. För det är ju alltid så att Silas, ja men det var ju så här någon skum karaktär i Da Vinci-koden. Eller deltagaren i senaste liksom Love Island docusåpan. Mm. Eller något sånt där. Det är roligt, tycker jag, ibland att titta på de här listorna. Men det blir liksom allra bäst när man inte gräver för djupt i den populärkulturella bakgrunden till varför folk faktiskt väljer de här namnen.
1: Mm. Och som sagt, jag tror det är värt att trycka in det en gång till. Alltså, namngivningssedeln idag är ett tecken på uppgivenhet och förfall. Att människor liksom kollar på tv vad som gäller eller går på bio och sen... Och det där ska vårt barn heta. Och så döper man dem efter spetsunderkläder eller efter yrken som varit med i Paradise Love Island eller Paradise Hotel. Det är ganska sorgligt.
0: Men det är ju roligt att tänka på såna mer exotiska, bizarra namn. Men ta alla de fantastiska namnidéerna och ge dem namnen till din katt istället. Din katt kan gott få ett konstigt namn. Där kan du ta dina bästa kluriga idéer som du har kommit på. En katt, en hund eller en vandrande pinne eller något sånt där. Och sen kan du liksom namna av dig på husdjuren.
1: Mm.
0: För att sen när du får riktiga barn, homo sapiens barn, kan du ge dem ett ordentligt, traditionellt namn. Det där lite småtråkiga namnet som din farfar hade. Det blir bra för dina barn. Spexa med katterna istället.
2: Radio Bubbla.
0: Rick Falkvinge. Dagens brösttoner om fejknyheter. Samma rädsla att tappa sitt monopol som när tryckpressen utmanade kyrkan. Den här artikeln heter The Great Fake News Scare of 1530. Det är alltid kul att höra Rick Falkvinges analyser av saker och ting. För han tar ofta de här halsbrytande historiska perspektiven. Och visar oss på att det som vi tror är väldigt nytt och aktuellt och som vi får det här liksom moderna tunnelseendet. Att allting är så nytt och det är internet och såna här grejer. Det är precis samma historiska, ekonomiska och sociala mekanismer som har utspelat sig flera gånger tidigare genom historien.
1: Mm.
0: Det är en ganska kul tillbakablick som visar på att i början av 1500-talet när Gutenberg uppfann tryckpressen så hade man en väldigt snarlik situation jämfört med dagens. Då hade man i stort sett ett informationsmonopol som den katolska kyrkan hade. Att i stort sett all bokproduktion som ägde rum gjordes av munkar med väldigt gammalmodiga metoder. Det kostade extremt mycket och krävdes väldigt omfattande arbete för att skapa en enda bok. Därför att man skrev av böcker för hand och i klostren så att man skrev av böcker. Och dessutom så gjorde man det på, inte på papper på den tiden, utan på djurhudar. Och enligt vissa uppgifter så krävdes det uppemot 300 kalvar, hud från 300 kalvar för att göra en enda bok. Och att köpa under den här tiden en bok, det var väldigt dyrt då. Vi har inte siffror från Europa. Men i den islamiska världen under den här tiden så kunde bok kosta ungefär 100 dinarer. Och det kan jämföras då med att en normal medelklassfamilj hade ungefär 25 dinarer i årsinkomst. Så att 4 årsinkomster kostade att köpa en bok. Så att i dagens penningvärde då, jämförelsevis, så kostade det några miljoner. Det kostade en handfull miljoner att köpa en bok. Och det var bara en grupp av en grupp i samhället som producerade böcker. Så de hade ju monopol på vad som stod i dem, vilka böcker som skulle ges ut och så vidare. Och sen kom Gutenberg, kombinerade ett antal existerande tekniker, som de hade uppfinningar som hade gjorts relativt nyligen, som han satt ihop för att skapa tryckpressen. Och det här upplevdes som ett enormt hot av kyrkan, men också andra krafter i samhället. De undrade hur skulle det här gå. Periodvis så var det förbjudet att trycka böcker. På vissa områden, under vissa perioder, så var det dödsstraff på att äga och använda en tryckpress. Därför att makten över informationen, makten över att distribuera text och information, är så otroligt viktig. Och eliter som har den här makten tenderar också att känna till det och reagerar extremt starkt när nya krafter visar sig som konkurrerar med dem. Och det är intressant då att det som hände till exempel i, Rick tar exemplet i 1535, så förbjöd franske kungen, han instiftade dödsstraff för att använda tryckpressen. Och nu, knappt 500 år senare, så har vi en snarlik situation där de som har makt idag, politiker, journalister, akademiker, gör det allra bästa för att begränsa möjligheten att sprida konkurrerande information på internet. Att internet är en liknande teknik på det sättet att det är inte bara en liten grupp i samhället, till exempel de som äger en tidning eller de som kontrollerar staten, som kan trycka böcker och sprida dem. Som kan göra masskommunikation. Masskommunikation är äldre än internet. Men med internet så blir masskommunikationen ett många till många medium istället för en till många medium. Och det här rubbar helt och hållet maktbalansen i samhället. Och det är därför vi får såna här tendenser som till exempel fake news. Att nu yras det väldigt mycket om fake-nyheter. Och det ropas på internetcensur och Facebook måste filtrera och Facebook och andra plattformar till exempel skambeläggs för att de inte självmant censurerar bort den här information som inte är filtrerat via och godkänt av de etablerade makthavarna.
1: Och det är det som är huvudfrågan, alltså att internet och till exempel Facebook blir en arena för folk att säga vad de tycker och tänker. Ibland korkat, ibland mindre korkat, ibland intelligent. Men det är ofta alltid med utgångspunkt i deras egna upplevelser. Och därför är till och med Facebook faktiskt ett mäktigt vapen, även om vi ska emigrera från Facebook. Och det som Falkring här väldigt förtjänstfullt påpekar, det är bara en kamp det här när man lanserar fake news, att precis som genom historien hävda sin rätt till tolkningsföreträde och tala om vad som är sant och riktigt. Och folk ska inte tänka och reflektera eller uttrycka egna åsikter. De ska läsa vad överheten publicerar som, och det är det som är sant. Och det är inte bara det katolska kyrkans kamp mot inledande kamp mot Gutenberg, alltså tvärs genom historien har vi alltid haft censur från överheten i olika former. Och de har även när boktryckeri och boktryckande och tidningsproduktion blir massmarknadsgrejer, har man också alltid funnits krafter som velat censurera. Det är inget konstigt.
0: Den här analysen ger ju också en fingervisning av vad som kommer hända i framtiden. Därför att det vi har sett historiskt tidigare under sådana skiften i utvecklingen av informationsteknologi, det är att först så har motståndet varit kompakt och det har blivit repression. Stater och andra som har haft inflytande har gjort det allra allra bästa. Förföljt folk, dödat folk, förbjudit verksamheter och så vidare för att hålla de här teknikerna borta. Men i slutändan så har de alltid förlorat. Och det är informationsteknologin i sig som driver den utvecklingen och som gör det omöjligt för dem att överleva. Och på samma sätt kommer det med stor sannolikhet bli i framtiden. Att just det faktum att datorer finns, att internet finns, kommer att bli deras unga. Det är därför de bekämpar internet så mycket. De kan inte ta bort det helt och hållet vid det här laget. Men de försöker kontrollera det så gott det går. Men just för att internet är en oerhört svårkontrollerad teknologi så kommer de i slutändan misslyckas. Men min spaning är att det kommer bli värre innan det blir bättre.
1: Det kommer bli värre innan det blir bättre, och en intressant skillnad faktiskt i överhetens sätt att bete sig är ju att när det offentliga samtalet vidgas på 1500-talet med hjälp av boktryckarkonsten, till slut så ger ju inte kyrkan upp, men den katolska kyrkan intar en mer intelligent hållning med hjälp av motreformation och genom att försöka orkestrera ett mer förnuftigt offentligt samtal. Alltså att man närmar sig motparten och försöker bli till exempel, och det idag skulle innebära att mainstream media skulle bli mer aktsamma med sanningen och fakta om de följde den katolska kyrkans exempel på 1500-talet. Men det, vi ser ju raka motsatsen. De accelererar ju ljugandet istället. Dagens Nyheter, som vi har en länk lite längre ner om, är ett utmärkt exempel på detta. De försöker ju inte städa på något sätt och förmedla fakta på ett mer korrekt sätt. Tvärtom, de ökar ju, de vrider upp volymen på megafonen och ljuger ännu mer oförblommerat på politiska grunder. Det är rätt fascinerande att se hur långt förfallet har gått.
0: Det kan också vara tecken på att vi fortfarande befinner oss i en ganska tidig fas. Det är generellt också ett misstag som folk gör med erfarenheten och resonerar kring nya tekniska innovationer. Att man underskattar, vi till exempel i vår tid, vi underskattar hur stora förändringar som internet kommer att innebära. Givet att någon typ av liknande infrastruktur kommer att finnas kvar, så har vi hittills bara sett de första krusningarna på ytan av hur det här kommer förändra samhället. Så folk tror att nu har vi internet och nu vet vi vad det innebär att ha ett samhälle som har internet. Men det gör vi inte. Vi är fortfarande alldeles i början. Och vi är också alldeles i början av omvälvningarna av mediebranschen. Och jag tror att det kommer bli så att många stora medieaktörer kommer att gå under helt och hållet. De kommer att gå i konkurs helt enkelt. För att folk tröttnar på dem när de inte anpassat sig. Men många av de stora aktörerna som finns idag, alltså mainstream media, kommer att finnas kvar. Men enbart till priset av att de skärper sig på olika sätt. Och de börjar rapportera mer sanningsenligt. Och det tror jag att, det är svårt att säga vilka tidningar det kommer bli. Men jag tror att det kommer komma rätt stora omsvängningar som vi inte har sett så mycket av än så länge. Nu har vi bara trevare i svenska medier till exempel.
1: Jag tror de kommer snabbt de omsvängningarna, därför att det är... vi ser ju liksom hur förändringstiden faktiskt kortas på alla områden mer och mer. Så jag tror de stora mediekoncernernas krascher kommer, en dag vaknar vi upp och så har vi ett helt nytt landskap faktiskt. Och jag tror också att vi kommer att få en slags uppstädning också i den vildvuxna internetvegetationen och helt nya stabila och bättre fungerande mediebolag. Däremot är jag inte lika hoppfull om att nå, eller säga, jag tror det är väldigt få mediekoncerner som överlever och gör det genom att bli mer sanningsenliga. För de mediekoncerner vi ser idag, de kommer ju kunna byta ståndpunkt, och till exempel att Dagens Nyheter då blir, som man numera säger, invandringskritiskt. Men de kommer inte vara mer sanningsenliga för det. Därför att de saknar total förmåga att diskutera verkligheten förutsättningslöst och borra ner sig i hur ser verkligheten ut? Hur ska den beskrivas? Vad är problemen? Det de klarar av att göra, det är att vara överhetens megafoner helt och hållet. Så att jag kan mycket väl se framför mig att mainstream media som vi känner idag, en del överlever det, men så blir de SDs megafoner när de får en mycket starkare ställning i den svenska riksdagen. Men jag hoppas på att de ska bli sanningsenliga. Det är ingen större idé, tror jag.
0: Det är i alla fall en spännande tid att leva i.
1: Extremt, ja.
0: Att hålla på med det vi gör, att bygga alternativa medier på internet. Det är lite grann som att vara en av de första som investerar i en tryckpress på 1500-talet.
1: Precis.

0: Radio Bubbla.
1: Jag tänkte börja med att följa upp på två nyheter som vi pratade om förra sändningen. För det första, IS-terroristen som landade på Sturups flygplats och fick stanna i Sverige. Han sökte asyl, och i och med att han har sökt asyl och sagt det magiska A-ordet så blev det ett Migrationsverket-ärende istället för ett polisärende. Men nu har man snabbhandlagt det här ärendet. Så faktum är att bara några timmar efter att vi gjorde vår förra sändning så meddelade Migrationsverket, eventuellt efter att ha lyssnat på Radio Bubbla, det vet vi aldrig, att den här personen anses sakna asylskäl och kommer att avvisas. Och det kan man väl ändå kalla för ett, kanske inte ett ljus i mörkret, men kanske en foton, en ensam foton som reser genom den interstellära rymden. Och ändå på pappret är någon typ av ljus.
2: Jag är kluven. Därför att man får utgå från att utvisningen är grundad på följande saker. Den här mannen är alltså jihadistveteran och uppbär därmed lön från IS. Och det var det som fick Migrationsverket att slänga ut honom. Han kom ju till Sverige för att jihadda, får man anta. Och uppbär lön. Och han har ju inget arbetstillstånd än. Han är inte formellt anställd av någon i Sverige. Och betalar skatt och sånt för sina IS-inkomster. För jihadandet. Och då har Kafan jobbat helt enkelt. Han kommer hit för att arbeta och arbetar. De håller på med jihad dygnet om. Och det var det som fick dem att slänga ut honom. Vilket i och för sig är bra alltså. Men grunderna kanske lite tveksamma. Att han arbetade.
1: Det är inte utan att du har en poäng, Boris. Den andra uppföljningen som vi kan nämna är att Ocean Gala, det tilltänkta asylboendefartyget som har lagt an i Härnösands kommun, har nu stött på patrull. Härnösands kommun vill avhysa fartyget och har polisanmält industrihamnen där båten har lagt till. Och man förklarar bland annat att den här hamnen har inte den kapacitet som krävs för att tusentals människor ska bo där. Och det blir oklart hur det kommer sluta, men det är i alla fall en juridisk process nu. Där kommunen sätter ner foten och visar att de vill verkligen inte ha den här asylbåten. Så vi får se vad Migrationsverket ska hitta på där.
2: Ja, det är...
1: Boris, jag försöker i en kamp här hitta de här två, tre fotonerna.
2: Ja, men jag är stolt över dina försök där. Jag ska inte säga något.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Nordirländska kristna Asher's Bakeries överklagan av diskrimineringsdom avslås. Avböjde att skriva support gay marriage på tårta inför internationella dagen mot homofobi.
2: Vi kanske ska hoppa den här så vi inte blir utnämnda till tårtliberaler.
1: Ja, tårtlibertarianism är någonting som har varit på agendan ända sedan i våras. Det fick sin början på debatten här, kan man säga. I det libertarianska partiets presidentvalsdebatt tidigare i år, då Gary Johnson och Austin Peterson hade en upphettad ordväxling om det här. Och sen dess så har konstigt nog tårtor och bakandet av tårtor varit en absolut central fråga för den libertarianska rörelsen. Tårtfrågan är liksom centrum för splittringen och falangstriderna. Och i ett av de senaste avsnitten av en ny podcast, The Usual Suspects, en nyliberal podcast som drivs av Johan Norberg, Mattias Svensson och Fredrik Segerfeldt. Jag tror att det var i avsnitt nummer två, så höll Mattias Svensson ett litet avsnitt om alternativhögern och radikala libertarianer och divergering mellan olika sådana här grupper. Och han pratade då fraktfullt om tårtlibertarianerna som var så barnsliga och eventuellt korkade att de tror att tårtor är en viktig fråga. Och han gjorde sig väldigt lustig över det där, sa ja, på min tid så höll vi på med radikala saker som bögars rättigheter och legalisera knark och sånt där, men nu är det de striderna redan vunna, och han visste själv att det var lite gubbigt, men samtidigt så gjorde han sig lustig över att yngre människor letar efter nya stridsfrågor. Och han tycker att det här med tårtorna är riktigt, riktigt oviktigt och barnsligt och patetiskt att man håller på med. Men faktum är att tårtfrågan är viktig och det här är ett av flera exempel. Asher's Bakery på Nordirland fick en beställning från en kund som hade varit där tidigare. Det var en bekant kund som de kände till sedan tidigare, som heter Gareth Lee. Han kom in och beställde en tårta och på den så ville han att de skulle skriva Support Gay Marriage. Och de ville också att de skulle ha några bekanta karaktärer från Sesame Street. Mupparna heter det så på svenska.
2: Mm.
1: Bert och Ernie skulle ha på den, skulle ta Support Gay Marriage. Men det ville de inte göra för att de här bagarna, de är kristna och de tyckte det kändes olustigt att skriva ett politiskt budskap som de inte sympatiserade med. Så de sa nej tack, gå till en annan bagare för att få den här tårtan bakad. Istället för att gå till en annan bagare så valde Gareth Lee att gå till polisen. Polisanmäler dem för diskriminering. Menar på att de har fått honom att känna sig som en mindre värd person, säger han. Genom att då diskriminera honom för att han är homosexuell. Bageriet har förklarat till att de diskriminerar inte mot honom. De har sålt tårtor till honom och saker till honom tidigare. De gör det gärna igen. Och det har ingenting att göra med honom. Utan vem som än kom in och bad att få en tårta med ett politiskt budskap som de inte gillar skulle få nej. Och som ett exempel tar de att om någon kom in och skrev ett böghatarbudskap på en tårta så skulle de tacka nej till det också.
2: Mm.
1: Hela idén är bizarr till att börja med att de ens skulle kunna åtalas för diskriminering av en person på grundval av den personens sexuella läggning. Men hur det nu är så har de blivit dömda. De blir dömda till böter, de ska betala kompensation till Gareth Lee och med stor sannolikhet åker de också på att betala rättegångskostnaderna för Equality Commission som är en lobbyinggrupp som har företrätt Gareth Lee i den här processen. Så att det här är en väldigt tuff situation för ett litet familjeägt bageri som inte har gjort någonting märkvärdigt alls utan bara som inte ville delta i en medverka till en politisk kampanj för någonting som de inte tror på. Så att det här kokar ner till rätten att diskriminera. Och det är någonting som Mattias Svensson kan tycka är obskyrt. Men många av oss tycker att det är en extremt viktig sak, en oerhört central rättighet. Och det är därför många av oss blir oerhört provocerade av att Gary Johnson till exempel säger, han sa ju rakt ut att han säger inte som Mattias Svensson påstår Usual Suspects att det är en states rights fråga upp till delstaterna. För han tydligt i debatten så tog han ställning för diskrimineringslagstiftning, att det inte var ett problem att ha diskrimineringsavslutning och att han gärna såg det. Och det är oerhört provocerande för mig och många andra. Och jag vill ta den här etiketten tårtlibertarian och bära den med stolthet. Rätten att diskriminera är central och någonting som vi absolut måste stå upp för. Och om det är så att det här orsakar en splittring internt mellan olika sorters libertarianer, då är det en strid som är värd att ta. Nu tror inte jag att det är så. Jag tror att det är en strid mellan libertarianer och folk som inte är libertarianer. Men inte desto mindre så är det en viktig fråga att lyfta fram. Både av symboliska och av praktiska skäl.
2: Just praktiska skäl. Jag är tyst för jag sitter mest och funderar på vilken typ av tårta jag ska baka som symbol för den här rörelsen. För vi måste ju alltså ha en tårtsymbol givetvis.
1: Jag tror att det är en väldigt bra idé faktiskt. Börja kampanja för rätten att diskriminera med olika sorters tårtor.
2: Ja.
1: Men bara om det finns någon som lyssnar som undrar lite grann över varför vi är så fixerade vid rätten att diskriminera. Det kan vara värt att säga några ord om det bara. Och det är att i ett fritt samhälle, där man inte har en stat som reglerar allting till punkt och pricka, så måste man ha andra mekanismer för att reglera människors beteende. Och om man inte har en situation där man till exempel kan förbjuda folk att säga saker, vilket inte är bra, men man kan inte till exempel förbjuda folk att säga saker och göra saker för att man har ett fritt samhälle. Då måste man ha andra mekanismer för att reglera mänsklig samlevnad, för att göra det möjligt för människor att reglera själva. Så att man kan ha fredlig samexistens mellan människor som har olika uppfattningar. Och ett av de mest centrala sätten att göra det, på en av de viktigaste mekanismerna, är att var och en har associationsfrihet.

0: handla på den här affären, de får inte bo på det här hotellet, de är inte välkomna att köra på den här vägen. Så tillsammans då så kan vi göra en insats för att hålla ett visst lokalsamhälle fritt från tendenser som vi inte gillar. Och om man inte har den möjligheten så får man istället kaos. Och människor som tvingas till exempel, eller forceras att vara nära med varandra och samverka trots att de inte vill, vilket leder till konflikter.
1: Mm.
0: Så att förbjuda rätten att diskriminera i ett samhälle som aspirerar till frihet, det är ungefär som att förbjuda rätten till självförsvar i ett samhälle där man avmonterar polisen och rättsväsendet, som vi har i Sverige, som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Det är en nödvändig komponent i ett fritt samhälle, och de som ser ner på den här idén, de som liksom vänder näsan i vädret och säger att det är en oviktig skitfråga, de har inte förstått de grundläggande mekanismerna i ett fritt samhälle och vad som krävs för att få saker att funka när man inte har en stat som är inne och styr allting hela tiden.
1: Nej, jag är lite förvånad över Mattias och andras kritik mot tårtlibertarianismen, för att den är, utgångspunkten och principen är så pass självklara. Och att de inte känner också en panisk skräck, faktiskt, det tycker jag man ska göra inför det här påbudet att du måste producera saker med ett budskap du icke tycker om. Nu råkar det vara ett budskap som är politiskt korrekt i väldigt många samhällen för tillfället. Men vad händer den dag då myndigheterna kommer till mig och kräver att jag ska garnera en maträtt med ett speciellt budskap som jag finner totalt vedervärdigt, och typ det är sexigt att betala skatt eller någonting sånt. Eller, alltså, man öppnar för och accepterar statlig, alltså en motbjudande kontroll över vad, inte bara vad folk ska tycka, utan att man ska hjälpa till med att sprida uppfattningar man tycker är fel. Jag förstår inte hur man kan ta lätt på den saken.
0: Vi ska säga också, bara för tydlighets skull för de som eventuellt inte har lyssnat på The Usual Suspects, vilket för övrigt rekommenderas, att Mattias Svensson motsätter sig inte rätten att diskriminera. Han påpekar tydligt att han inte är överens med Gary Johnson i sak, utan att han i den frågan har en libertariansk uppfattning.
1: Mm.
0: Så att Mattias är libertarian i den frågan, och han anser att man inte behöver baka en tårta åt folk om man inte vill.
1: Ja.
0: Men det han gör, som jag tycker är lite provocerande ändå, det är att han menar på att det är liksom en oviktig fråga. Och det, han säger i sitt resonemang om alternativhögern att just det här att ja, på min tid så kämpar vi för de här frågorna. Och han säger att han förstår att det är lite gubbigt och mossigt och passé att till exempel kämpa för bögars rättigheter, för att det är en strid som redan är vunnen. Och då kan han känna att han kan sitta så där och klappa sig på magen och vara nöjd med hans nyliberala agenda och att den blir genomförd och att droglegalisering är en ganska mainstream uppfattning idag. Och good for him om han känner sig nöjd, och han har gjort mycket nytta som debattör och aktivist även i de här frågorna. Men det som förvånar mig är att han tittar snett på människor som tillhör en yngre generation och som aktivt letar efter nya stridsfrågor. Och tycker att det är bara för att de är barnsliga. Det är bara för att de är barnsliga, upproriska och rebelliska. Och det är bara att de letar efter någon fråga där de kan vara konträra. Men vad fan tycker han att man ska göra? Vad tycker han att vi ska göra som är en generation yngre? Ska vi också bara engagera oss i samma frågor som han tyckte var viktiga på 90-talet? Trots att de striderna redan är vunna.
1: Man ska dessutom komma ihåg att det man ska göra i de här vunna striderna, man måste alltid gå tillbaka och diskutera var det rätt strider och var det med var de rätt överhuvudtaget. Jag tror vi har berört det lite grann tidigare, men jag är oerhört tveksam till om var det radikala och samhällsomvälvande idag skulle ligga med droglegalisering och sådana saker. Alltså droglegalisering är väldigt, väldigt förnuftigt med tanke på att det skapar oönskad kriminalitet, brottslighet som skadar andra människor. Vi kan ju bara se på Mexiko och Afghanistan. Men samtidigt så tror jag inte att överheten har några större problem med att nu släppa loss en jävla massa droger och legalisera det mesta i västvärlden. Man behöver en passiv

0: samma sak eller alkohol. Och sen kan de få dansa sig trötta på restauranger precis när de vill, så blir det ännu lugnare i samhället.
1: Alltså från ett principiellt libertarianskt perspektiv så är ju båda de här frågorna enkla och identiska. Därför att rätten att ta droger och rätten att diskriminera är precis lika mycket rättigheter från ett libertarianskt perspektiv. Det som är skillnaden är ju vilket fokus och betoning man lägger på de här frågorna. Och det kanske är de två bästa frågorna för att illustrera skillnaden mellan två typer av libertarianer. Om vi ska vara generösa och kalla båda lägren för libertarianska. Men man ser det här på alla möjliga håll. Att i drogfrågan så har vi folk som har en mer konservativ inriktning. Som till exempel kanske gillar Misesinstitutet och sådana här saker. Och de är förstås med på noten att vi ska legalisera droger. Av praktiska skäl, moraliska skäl, att droger ska legaliseras. Men de tycker inte att det är en jätteviktig fråga. De sätter inte första rummet, de jublar inte primärt och brinner inte primärt för droglegalisering. Och på ett personligt plan så har de inget intresse av att ta droger. Och de hoppas att även om det är lagligt så hoppas de att så få människor som möjligt ska ta droger och riskera att fastna i drogmissbruk och sådär. Så att ja, de är för på ett principiellt plan men de lägger ingen en tonvikt på det. Och de är kanske lite lätt motvilliga på ett sorts privat moraliskt plan. Rätten att diskriminera är exakt samma typ av fråga för en andra sorts libertarianer. För de, Mattias Svensson, han accepterar att man har rätten att diskriminera. Men han gillar inte riktigt, han tycker inte det är en viktig fråga. Han hoppas att även om folk har rätten att diskriminera så hoppas han att de inte ska diskriminera så mycket. Han ser det inte som en värdefull sak i sig att människor diskriminerar och på det sättet bygger de nätverk och de lokalsamhällen som de trivs med. Utan det är någonting som vi liksom... Som vi nästan tyvärr måste legalisera av principiella skäl. Lite som andra ser på drogfrågor. Så just de här två frågorna speglar varandra väldigt fint. Och visar på att det finns de här ändå ganska djuplodande skillnaderna. Att man är överens i sak och i princip. Men ändå har man väldigt olika perspektiv och intressen.
0: Men jag vill nog också säga där att när det gäller diskriminering så vill jag nästan förorda diskriminering. Att folk diskriminerar jävligt våldsamt. Alltså inte med våldsamma medel, men att de släpper loss sin lust att diskriminera. Det är för att det har bara positiva effekter på två sätt. Det ena är att de som blir diskriminerade... Anta att vi juggar inte längre får besöka några restauranger eller travbanor. Då kommer vi givetvis att starta totalt massa egna restauranger och travbanor. Alltså varje folkgrupp eller skick som blir diskriminerat har ju då möjlighet att starta egna verksamheter. Enda problemet där är ju om det finns statliga regleringar som förbjuder dem att göra detta, som det på sätt och vis till exempel förr fanns i USA. Men det gör det ju inte i de flesta länder idag. Så att det här blir ju bara en sak som aktiverar och accelererar en positiv utveckling i grupper som blir diskriminerade. Då tvingas de bli självständiga. Det är bra. Och precis som vi är för den totala yttrandefriheten, låt folk säga vad de vill, därför att då kommer saker upp till ytan och dumheter kan bekämpas. På samma sätt är det här. Företagare, kan folk som har till exempel företag diskrimineras så kommer det upp till ytan. Är det en korkad diskriminering så kommer ju företagaren att slås ut, därför att marknaden är ju faktiskt färgblind. Och den kloka företagaren är färgblind. Så det finns bara fördelar med att man tillåter diskriminering. Allt kommer då att bli bättre.
1: Länge lever tårtlibertarianismen till försvar för den goda och nödvändiga diskrimineringen.
0: Får man också ha med, alltså... Ja, men jag vill ju ha en äppelstrudel som symbol på något sätt. Måste det vara en tårta?
1: Strudel-libertarianismen är nästa steg. Ja, vi får se var vi landar, men tills vidare så är jag ganska nöjd med begreppet tårtet libertarian, just för att det är inte vi själva som kommit på det, utan vi har fått det som en etikett klistrade på oss. Och ofta kommer de bra orden till en på det sättet.
2: Joakim Andersson, vita liberaler har på historiskt kort tid radikaliserats, bytt ut hela sin världsbild och gått in i ett hysteriskt kollektivt tillstånd Oklar orsak till händelsen som på allvar verkar tagit fart runt 2013-2014. Matthew Iglesias begrepp The Great Awakening högst passande att beskriva fenomenet. Ja, det här är en text från Joakim Andersen Oskorej på Motpol som han ofta gör, kan man säga, introducerar en diskurs i den svenska debatten. I det här fallet diskussioner om The Great Awakening. Han länkar till ett par texter. Dels en text på We Dare, skriven av John Derbyshire, som handlar om det här. Vad var det som hände 2013-2014 under det här skiftet? Men den riktigt tunga artikeln i det här sammanhanget, som också länkas från den här texten, är Matthew Iglesias artikel på Vox.com, vänstersajten Vox.com, och Matthew Iglesias är en välkänd vänsterextremist. Men den här artikeln, publicerad i april i år, är det riktigt tunga materialet här. Den är väldigt systematisk, välresearchad och många bra poänger. Jag gillar såna här texter när man vet att man är totalt oense med den som skriver om värderingarna och slutsatserna. Men man kan nästan helt och hållet dela liksom själva analysen, sakbeskrivningen. Man bara ser nu lite olika perspektiv. Så om vi ska säga någonting om då det här själva begreppet The Great Awakening. Så till att börja med kan vi säga att själva termen The Great Awakening är en sorts historisk referens till någonting som kallas för The Great Awakening. Och det finns två eller tre historiska episoder som man kallar för The Great Awakening. Men det som man syftar tillbaka på i det här fallet är det man ibland kallar för The Second Great Awakening. Och det var en sorts kristen, religiös nyblomstring som ägde rum på mitten av 1800-talet. Kan man säga första halvan av 1800-talet. Då nya kristna evangeliska grupper växte sig starka och hade väldigt mycket framgångar. Det var grupper som baptister och metodister som svepte över hela USA. Och det här hade, man brukar säga att det här hade stora konsekvenser, bland annat på diskussioner kring slaveri i USA. Och att det här var en del av uppbyggnaden mot det amerikanska inbördeskriget. Det finns en poäng med att nämna det här, därför att det är, ja, som vi kommer komma till, liksom, så är det här en historisk konnotation som är ganska viktig. Men vad är då The Great Awakening? Jo, det är en utveckling, en vändning, någonting som har hänt de senaste 5-10 åren, där vita liberaler i USA har gått så långt åt vänster i rasfrågor att de står till vänster om de etniska grupper som brukar vara mest extrema, till exempel då afroamerikaner. Så ni är några exempel på det här. Det finns väldigt mycket statistik i den här Vox-artikeln. Det är otroligt läsvärd. En enkätfråga som man ställer är: borde svarta kunna klara sig själva och förbättra sin situation och komma ikapp vita människor utan någon särskild hjälp? Nu är det, till skillnad från tidigare, så är det nu fler afroamerikaner som svarar ja på den frågan än vita liberaler. Det vill säga, de vita liberalerna har gått från att vara mer optimistiska vad gäller svartas möjligheter att hävda sig på jämna villkor till att bli mindre optimistiska än vad de svarta själva är. Och en annat exempel som man ser i opinionsundersökningarna är att de vita liberalerna är mycket mer positiva till invandring än de är tidigare. Och de är mer positiva till invandringar än vad latinos är. Och tidigare då så bara omvänt förhållande. Och samma sak om man frågar om folks inställningar till mångfald, etnisk mångfald i allmänhet. Gör mångfald att USA blir en bättre plats att bo på? Om man ställer den frågan, så säger vita liberaler nu, de är mycket mer positiva till mångfald än vad svarta och latinos är. Och latinos ligger närmare i sin uppfattning, ligger närmare konservativa vita än vita liberaler. Och den här utvecklingen då, nu i diskussionerna dagligdags, så associerar man det här ofta med Donald Trump. För man pratar ofta om Trump och Trump-eran som en stor polariserande händelse. Att Trump har splittrat det amerikanska folket och Trump är en sån rasist. Han piskar upp alla de här rasistiska stämningarna med sina hundvisslor och så vidare. Men det man kan se väldigt tydligt med de här siffrorna, det är att det här var en förändring som ägde rum innan Trump kom till makten. Så att om det finns ett orsakssamband så måste det snarare vara så att först hände The Great Awakening. Först hände den här polariseringen. Där väldigt många vita liberaler radikaliserades i rasfrågor och fick en helt annan attityd. Och sen så ledde det till att de vänsterradikaliserades och sen förmodligen då att en hel del vita demokrater, folk som tidigare röstade på Demokratiska partiet, blev rasradikaliserade så att säga i andra hållet och gick över till Donald Trump för att de var rasister. Förlåt, det här är Matthew Iglesias tes som jag försöker återge. Men den röda tråden där, man ska sammanfatta, det är helt enkelt att det är en helt annan typ av rasdiskurs som har kommit in. Till exempel att man pratar om den svenska termen som brukar användas är strukturell rasism. Man pratar om att det finns stora strukturella systematiska problem med mer eller mindre subtil rasdiskriminering som är som ett fundamentalt problem och som orsakar en massa andra problem som är orsaken till att det finns en massa ojämlikheter mellan vita och svarta i USA. Det var inte så länge sedan som de allra flesta vita demokrater återigen opinionsundersökningar som återger sådana här artikeln väldigt intressant, som de trodde att det var brist på individuella initiativ, på individuell drivkraft som var den huvudsakliga källan till ojämlikheter mellan de här rasgrupperna. Men nu så säger de nästan allihopa att orsaken är diskriminering, strukturell rasism som leder till diskriminering. Och det här är liksom förändringen i diskurs som beskrivs här. Och hypotesen är att det är någonting som har hänt ungefär från 2014 och framåt, så har diskussionen blivit väldigt annorlunda och skiftat i riktning mot identitetspolitik och alla de här sakerna. Och det har skett liksom en polarisering längs den här axeln. Om vi börjar där, Nicolas, skulle du säga att den här beskrivningen är rimlig? Och i sådana fall, om man ska börja spekulera, vad beror det på att det här skiftet inträffade, The Great Awakening?
3: Ja, alltså det är väl en korrekt iakttagelse. Jag skulle väl omformulera det något, men det är väl korrekt att säga att vänsterns psykos har tilltagit. Och om vi ska spekulera i varför, jag ska väl gå rakt på sak och säga att här har Mencius Moldbug den absolut otvetydigt bästa förklaringsmodellen. Därför att han säger att den moderna vänstern, universalismen som han kallar det då, det är mer än bara extremvänstern, men extremvänstern är väl i framkant då. Det är direkta arvtagare till gamla puritaner, som de som först invandrade till USA, som sen byggde upp vissa institutioner inklusive Harvard. Och hans modell för att förutsäga vilka åsikter hade USA 1890? Ja, men de hade de åsikter som Harvard hade 1840. Vilka åsikter hade USA 2014? Ja, de hade de åsikter som Harvard hade ungefär 50 år tidigare, det vill säga i mitten på 60-talet. Det är ungefär så trenderna brukar gå. Han kallar även inbördeskriget för, och han är väl inte den enda som har sagt det, att det var då Massachusetts erövrade Nordamerika. Men det finns extremt tydliga paralleller i hur vänstern beter sig och hur gamla kristna människor betedde sig. Den här liksom tendensen till häxjakter, det tror jag att jag har tagit upp tidigare, är att det är mer än bara en metafor när vi kallar mediedrev för en häxjakt. De speglar väldigt mycket hur gamla människor betedde sig när de trodde att någon hade gjort något dåligt. Man har lite av den här kristna, i synnerhet protestantiska bilden av ondskan som man absolut inte kan befatta sig med. Det finns ju inga kristna berättelser där någon har gjort, har ingått ett förbund med djävulen och allting sen visar sig gå bra. Det händer ju aldrig. I bästa fall så gör de liksom, de kanske lyckas göra avbön och blir räddade av Gud. Men då är det ju genom att de helt och hållet tar avstånd och fördömer från alla former av sataniska influenser. Och om någon då har blivit influerad av djävulen, då måste den ju stötas bort från samhället. I värsta fall dödas. Och i modern vänsteristisk tappning så är det ju inte, det är inte riktigt den kristna djävulsgestalten, utan det är istället Hitler som är djävulen. Skapelsen hände inte i liksom innan Edens lustgård, skapelsen händes under andra världskriget. Det är då världen skapades. Varifrån kommer länderna? Det kommer från de stora titanerna, det vill säga imperierna som fanns innan andra världskriget, och så dog de lite som grekiska titaner eller jätten Ymer, och från deras kroppar så skapades världens moderna nationer. Inte alla, men tillräckligt många för att en okunnig person ska kunna avrunda uppåt till 100% av nationerna kommer från andra världskriget, deras gränser och sådär. Hitler var djävulen, nazisterna var hans demoner. Vad är en ny nazist? Ja, det är en modern demon som liksom kommer upp från helvetet och utövar sitt sataniska, hitleristiska inflytande på samhället. Och precis som du aldrig kan acceptera en människa som sitter och ingår förbund med djävulen, så kan du aldrig acceptera någon som ingår förbund med Hitlerdjävulen då. Och givetvis så var det inte speciellt många häxdömda förr i tiden som gick runt och sa att de hade ingått förbund med djävulen. Det var någonting människor i allmänhet spekulerade om bara, och så är det givetvis idag också. Och du kan se samma sak faktiskt på, om man ser väldigt så här underutvecklad afrikansk landsbygd, där de har regelrätta häxprocesser. Det fungerar ju på precis samma sätt som ett mediedrev i den moderna västvärlden. Vi bränner inte folk på bål längre, men det är samma idé, att den här personen är alltigenom ond. Nu kommer Hitlers ande här och spökar om vi inte gör oss av med den här personen. Vi kan inte kompromissa, vi kan på inga sätt försöka lära oss något av dem, för då kanske vi blir korrumperade och fördärvade. Vi ska bara avplattforma, vi ska bara ta avstånd, vi ska bara fördöma. Det som har gjort vänsterismen extra giftig idag är att den har kristendomens syn på den absoluta ondskan. Den har förlorat kristendomens syn på absolut godhet. Kristendomen gillar ju att förlåta människor i många fall, kanske i situationer där de inte borde förlåta människor, men även i många fall som de här, att om du faktiskt tar avstånd från dina irrläror så kan du accepteras tillbaka in i gemenskapen. Det hände även på ganska hög nivå under den medeltida kristenheten, att man hade ingen yttrandefrihet i modern bemärkelse, utan om du hade publicerat en text som ansågs vara utgöra kätteri, då kunde du bli angripen av kyrkan. Men om du bara gjorde avbön och sa att jaha, ja, nej, men påven har uttalat sig, eller inkvisitorn eller biskopen eller vem det nu är har sagt att det är kätterskt, okej, jag har lärt mig av mina misstag, jag tar avstånd och fördömer och så vidare, då tyckte man att okej, säg så här många Ave Maria och sen så får du komma och bikta dig, och sen så är allt bra, sen så blev du accepterad igen. Du blev inte bränd på bål bara för att du publicerade en kättersk text. Det var bara att återta sina ord, så kunde man få fortsätta, inte bara fortsätta leva, även få fortsätta verka som intellektuell och som författare. Det där existerar ju inte idag. Idag finns det ingen förlåtelse, därför att den moderna vänstern, den har kvar sin djävulsgestalt i form av Hitler och sin helvetesbild i form av det tredje riket. Men det finns ingen gud i den moderna vänstern, och det finns därmed heller ingen kraft som kan förlåta människor som korrumperats genom att ha beblandat sig med den rena ondskan. Och det är det vi nu börjar se konsekvenserna av. Och det är det också som kanske delvis har låtit vänstern konkurrera ut kristendomen på många plan. Därför att om du har en vänsteristiska demokratireligionen som inte förlåter människor, och så har en kristendom som förlåter människor, ja, men vilken kommer vara bäst på att göra sig av med sina fiender? Ja, det är antagligen den som inte förlåter människor. Det är den som kommer ha störst memetisk potential för spridning och för att undanröja hinder.
2: Mm. Ja, jag tror definitivt att du är rätt ute i att söka orsakerna mycket längre bakåt än någonting som hände 2013. Och återigen, det här är ju Matthew Iglesias idé lite grann, att han tror så här att startpunkten för honom då det verkligen vände var 2014, när det var upplopp i Ferguson, Missouri. Och det var en sån här, det är säkert många som minns som lyssnar på Radio Bubbla. Det var en av flera händelser under den här tiden i USA där en ung svart person blev skjuten av en vit polis. I det här fallet då så var det en ung man som heter Michael Brown som blev skjuten. Och det Matthew Iglesias säger att det blev ett annorlunda den här gången, därför att internet eller sociala medier hade slagit igenom. Så att både själva skjutningen av Michael Brown och upploppen som följde fick en helt annan sorts uppmärksamhet, och det blev olika typer av feedbackloopar på sociala medier som gjorde folk mer medvetna. Och man hade 2012 så fanns det en liknande händelse där en ung afroamerikan som heter Trayvon Martin blev skjuten. Och där en av de uppmärksammade saker som hände då, även om det var lite tidigare, var att Barack Obama blandade sig i leken. Och det är någonting som jag gärna skulle vilja återkomma till lite grann. Men rimligen är det så, som du också är inne på, att de underliggande orsakerna att det här händer går mycket, mycket längre bakåt. Och vi får också sånt uppslag från Joakim Andersen i hans artikel. Han skriver att, jag ska se om jag kan hitta hans formulering. Han skriver väldigt bra formuleringar. Dels så skriver han om att vi kan använda Gustave Le Bons teorier om masspsykologi och masshysterier för att förstå de här sakerna. Framförallt vill han ta ett djuppsykologiskt grepp, där han menar på att mellanskikten i samhället radikaliseras på grund av ett djupt existentiellt underskott där bristen på mening och identitet får patologiska konsekvenser. Och han menar också på att den här med raskonflikterna är en sorts falsk konflikt, en chimär som används för att som ett sätt att maskera en klasskonflikt mellan good whites och bad whites. Han skriver: kamp mellan klasser kläs här i ideologisk rappakaljekostym som tal om rasism, när det egentligen handlar om subalterna klassers försök att försvara sin levnadsstandard och framtid. Om klasskampen för Marx stod mellan borgare och proletärer kan man dock tillägga att den idag står mellan den managerella elit som kontrollerar massorganisationerna i både offentlig och privat sektor på ena sidan och vanligt folk på den andra sidan. Och definitivt så tänker jag tänker ju i liknande termer som du tycker, Niklas, att det har att göra med de här vänstertrenden som kommer i full blomning här, är någonting som går tillbaka hundratals år åtminstone i historien. Och det sker också i kontexten av en europeisk civilisation i vidare bemärkelse, inklusive USA, som är mer och mer existentiellt utarmad, som Joakim Andersen skriver. Det är livstrött, och civilisationens livströtthet skapar den här grogrunden för de här toxiska idéerna. Och det här är någonting som har legat och puttrat på Harvard och de andra elituniversiteten väldigt länge. Och jag tror att det är väldigt exakt fortfarande Moldbugs formel. Och så tittar då, 2014, 50 år tidigare, 1964, så var det definitivt väldigt mycket av de här rasfrågorna som stod i fokus på mitten av 60-talet på Harvard och liknande ställen. Men det är också intressant att se på lite grann, om man ser det som de långa trenderna, de långa vågorna, så finns det också kortare vågor och fluktuationer. Och det finns ju alltid i varje givet skede utlösande faktorer som påverkar kanske inte vad som händer, men när det händer. Och en sak som jag tycker är ett underskattad faktor i det här, som jag pratade lite grann om tidigare och också skrivit om det på BBS flera gånger, det är Barack Obama. Och Obama nämns i den här Vox-artikeln. Det är väldigt intressant tycker jag att de lyfter faktiskt upp honom att Obama är missförstådd. Rasdiskursen, rasdynamikerna skiftade i USA under Obama på ett sätt som var oväntat för de flesta. Men det är intressant att vare sig John Derbyshire på Vidar eller Joakim Andersson på Motpol nämner ens Obama. Han dyker inte ens upp i deras analys. Och fair enough, Joakim Andersson, han tar ett längre perspektiv. Men John Derbyshire på Vidar, han sitter och skriver liksom stycke upp och stycke ner om Jonathan Haidt, som verkar vara någon sorts, han vill påskina att han är en kompis till honom och han är som fin man och så vidare. Men en person som inte var en fin man var Barack Obama. För att när han dök upp på den amerikanska politiska scenen så var ju han det var väldigt nytt och annorlunda och väldigt lockande för många amerikaner. Därför att här hade man äntligen en möjlighet att sätta en punkt för alla raskonflikter i USA. För att om man kunde välja en svart president, då måste det ändå vara definitivt slut på allt prata om att svarta är förtryckta och att det finns en massa rasism och sånt där. För att om vi gör en svart man till president, då måste vi kunna lägga allt det bakom oss och gjuta olja på vågorna och vända blad och gå vidare. Och det var nog det som de flesta vanliga amerikaner trodde skulle hända. Men i själva verket så blev det exakt tvärtom. Så att Obama var väldigt försiktig under sin första valkampanj och under sin första mandatperiod så tog han ner rasfrågan väldigt mycket. Han var post-racial, som man säger. Obama är naturligtvis otroligt vit. Han är ju inte liksom afroamerikan i traditionella bemärkelse. Han är inte ättling till slavar. Han växte upp med sin vita mamma och han har gått på vita elitskolor, elituniversitet och så vidare. Och han lyfte fram de sidorna väldigt mycket. Och det var inte som att han gick runt och pratade i Bonnix och han pratade heller inte om rasfrågor. Utan han var väldigt post-racial i sin retorik. Men när han väl satt i Vita huset så var det som att han tog varenda tillfälle att lyfta fram rastänkande och eskalera de här raskonflikterna. Och framförallt i den andra mandatperioden. Trayvon Martin-incidenten, den inträffade i början av 2012. Det vill säga när valkampanjen började dra igång för att han skulle bli omvald. Och då han sa de här berömda orden att om jag hade en son så skulle han se ut som Trayvon Martin. Så han försökte skapa en så direkt personlig koppling mellan sig själv och den unga svarta mannen som var skjuten. Men sen under Obama, framförallt under den andra mandatperioden, så var mitt intryck i alla fall att så fort han var omvald och inte behövde bekymra sig om att bli vald igen, så tryckte han gasen i botten. Och Som jag skrev häromdagen på BBS, att nu befinner sig den amerikanska politiska scenen i ett livsfarligt läge. Därför att det finns enormt stora spänningar, de här raskonflikterna, rasanimositeten har liksom eskalerats till en extrem nivå. Och det är väldigt polariserat. Och just nu så har man, just nu lever vi i Trump-eran, som är ett sorts undantag. Trump var någonting som inte skulle hända egentligen. Det passar inte in i den övergripande berättelsen, de övergripande trenderna. Men så fort Trump försvinner så tror jag att då kommer vi direkt återvända till där vi var. Och då kommer de här konflikterna explodera. Det finns en intressant formulering om det här i Vox-artikeln. Jag ska se om jag kan hitta den. De skriver om policyförändringar. Och då skriver de då om förändringarna, att man börjar prata om strukturell rasism och så vidare. Vilket öppnar upp möjligheterna till svepande politiska förändringar när den nya antirasistiska koalitionen så småningom kommer till makten. Och det är exakt det som kommer hända efter Trump. Och man ser det nu till exempel i Demokraternas primärvalskampanj att alla kandidaterna pratar otroligt mycket om rasfrågor. Jag är otroligt fokuserade på det här. Även då kandidater som för 5 år sedan, 10 år sedan var helt ointresserade av de här frågorna. Joe Biden har till och med ett inverterat track record att han har varit, han får väldigt mycket kritik för det nu, för att han har varit väldigt woke genom årtiondena. Men nu är de all in på de här idéerna. Och så fort Trump försvinner så kommer det här explodera. Och min lilla spaning är att då kommer The Great Awakening verkligen blomma ut. Det här vi ser nu är bara ett förspel. Och allting kommer givetvis skyllas på Trump. Därför det här är retoriken som finns kring det här. Att, och det är så många tror att The Great Awakening är en reaktion på Trump. För Trump är en så oerhört rasistisk politiker. Exceptionellt rasistisk och symboliserar hela det rasistiska amerikanska systemet. Givetvis så är det en väldigt bizarr idé, bizarr anklagelse från Donald Trump. Aldrig pratar om rasfrågor, aldrig så vitt jag vet har sagt någonting som minst rasistiskt eller gjort någonting rasistiskt. Han verkar vara genuint liksom post-racial, icke-rasistisk, antirasistisk president. Men det finns en oerhört stark retorik som byggs upp kring det här. Så fort Trump försvinner så kommer de här konflikterna explodera. Och då kommer man lyfta fram Obama som frälsaren. Obama försökte rädda USA, försökte frälsa USA undan den här raskrigsapokalypsen. Men sen kom Trump, den stora, onda, hitleristiska superrasisten. Men i själva verket så är det precis tvärtom. Det som jag tyvärr tror kommer hända, att det var Obama framförallt som riggade USA för en sån här rasexplosion. Och sen har själva detonationen blivit fördröjd bara i 8 år på grund av Trump.
3: Att, ja.
2: Så att det finns djupare historiska orsaker. Men när jag tittar på det här så tycker jag bara att det ser ut som att... Alltså här, jag vill gärna bli korrigerad. Jag kanske har en för simplistisk perspektiv. Men jag tycker bara att det ser ut som att Obama och hela den kollektiva amerikanska neurosen kring att ha en svart president... Att det är en enormt viktig faktor i det här. Och hur skulle det inte kunna vara det? Med tanke på USAs historia, hur rasrelationerna där fungerar och vad Obama faktiskt gjorde.
3: Ja, och ja. Och vi pratade i ett tidigare inslag om vikten av att aldrig be om ursäkt för vänstern. Och att välja Obama var ju, som du var inne på, många tänkte att ja, men nu kan vi väl dra ett streck över det här, nu kan folk sluta säga att det här är ett rasistiskt land, vi har haft vår mulatt president, då kan väl alla tycka att det är bra, och vilket är precis lika dumt som att gå ut och pudla under ett mediedrev. Det här var som att hela landet gick ut och kollektivt pudlade inför vänstern och tänkte nu kommer allt bli bra, och givetvis hände motsatsen. De fick en enorm liksom, ja, men de fick en power trip och bestämde sig för att gå bärsärkagång över den politiska debatten, och allting blev mycket värre. Det här är för övrigt också något som man kan hitta rötter i. Just valet av Obama är ju ett modernt exempel på det. Ja, får tillåtas återgå lite till de här historiska parallellerna. Det är, hur ska man uttrycka det? Det har rötter i gammal puritanism, men det har specifikt rötter i anglosaxisk lutheransk puritanism. Och det här kan man se rester av än idag. Jag vet att jag kan göra det inom mitt eget jobb. Det här är en sån här grej man stöter på när man jobbar med internationell kundsupport. Alla inom iGaming-branschen jag har pratat med har exakt samma syn på den brittiska marknaden. Det är därifrån du stöter på de värsta kunderna. Det finns såklart många trevliga britter, men folk både där jag jobbar och på andra företag är... Ja, men de tycker att den brittiska marknaden är ökänd därför att det är något speciellt, någonting särskilt otillmötesgående i attityden hos många kundkontakter därifrån som man inte ser från alla andra länder. Och efter att jag ägnat en del tid åt att fundera på vad är den exakta egenskapen som utmärker dem, så är det just att om du sitter och pratar i telefon eller mailväxlar med en svensk eller en tysk eller till och med en irländare som, ja, de har något tekniskt problem, deras pengar har inte kommit in i tid, någonting är inte som det ska. Om du bara ber om ursäkt och säger, ja, vi beklagar att det har blivit så här, det är jättesynd och så vidare, då lugnar du ner situationen. Alla som lyssnar känner ju säkert igen det här och tycker att det här är fullkomligt uppenbart. Om du säger till någon att du ber om ursäkt för att det har gått snett, så då lugnar du situationen. Du har så att säga räddat deras heder, eller vad det nu är för psykologisk mekanism som ligger bakom det där. Bland en viss typ av brittiska kunder så är det exakt motsatt princip som gäller. Om du ber om ursäkt, och det här är ju då, kan jag ju påpeka, det har ju såklart ingenting att göra med vänsterpolitik, det har ju garanterat ingenting att göra med liksom lutheransk teologi. Det är helt väsensskilt från den typen av tankevärld. Det handlar bara om liksom en kund som interagerar med ett företag. Men om du ber om ursäkt till en britt, de flesta britter eskalerar situationen, de ser det som en provokation. Jaha, du erkände att du gjorde fel. Ja, men då så. Då, du säger ju själv att du har gjort fel. Nu ska jag ha någon typ av kompensation. Vilket ju givetvis, vilket vi känner igen då från vänsterns modus operandi. Det är någonting med Storbritannien har som en slags, så här ska jag uttrycka det. Storbritannien har en underklass av unikt lågkvalitativa vita människor. Det är därför att rasintegrerade kravaller i Storbritannien. Det är inte för att deras invandrare är så fantastiska. Det är därför att deras inhemska underklass är av så fantastiskt dålig karaktär att de faktiskt kan integrera sig med skräpet som invandrar till landet. Det är det som är bakgrunden till chevkulturen. De har vita människor som är lika dåliga som afrikanerna och araberna som kommer till deras förorter. Tänk dig såna här människor. Tänk dig liksom engelsk white trash. Och så tänker du att de har kontroll över hela det amerikanska etablissemanget. Där har du amerikansk politik i ett nötskal. Och de har haft kontroll över det i flera hundra år. Och istället för att vara underklass så är de svinrika.
2: En skrämmande tanke som inte desto mindre tycks ha en mycket stor förklaringskraft. Ja. Det är spännande i alla fall att fundera på. Diskussionen om The Great Awakening är någonting som, det är någonting som pågår. Men om man vidgar diskussionen lite grann så är det ju, det är någonting som folk frågar sig ofta i liksom svensk politisk debatt. Varför känns det som att allting har blivit så mycket galnare de senaste 10 åren? Vi har haft en del intressanta diskussioner på BBS om det här. Just apropå de här artiklarna. Jag tror att den tråden har diskuterats till exempel om hur har diskussionsklimatet förändrats? Hur är det att prata med vänsterister idag jämfört med hur det var för 10 år sedan eller 20 år sedan? Men vissa säger att det är väldigt stor skillnad. Andra säger att det inte är så stor skillnad. Om man var med på den tiden, på 90-talet, och pratade med vänsterdyper då, så vet man att tongångarna var ganska liknande. Vilket kan vara en indikation på att det är framförallt någonting som har förändrats i mainstream. Vilket är kompatibelt både med Harvard-hypotesen och med Iglesias hypotes i Vox. Han beskriver ju som att det är vita liberaler i mainstream i USA som har tagit till sig teorier och retorik som länge har varit i omlopp bland, ja, jag tror han uttrycker det som afroamerikanska intellektuella som har plötsligt börjat lyssna på mycket mer. Men det finns också andra fluktuationer som vi hade en ganska stark vänstervåg från åtminstone från 60-talet och framåt som kanske peakade någon gång under 70-talet. Och där någonstans så bröts vänstervågen och övergick i en sorts högervåg som blommade ut under 80-talet. Vi brukar prata ibland om liksom Reagan-Thatcher-eran i Sverige så sköt de Palme och sen blev sossarna nyliberaler. Och sen hade vi någon typ av liksom av högervåg eller någonting annat än en renodlad vänstervåg.
3: Man vann ju kalla kriget om inte annat.
2: Precis, och det var ju en väldigt, väldigt viktig händelse som givetvis först pumpade upp väldigt mycket liksom den här både liksom nyliberalism och neokonservatism och såna här idéer i det allmänna medvetandet. En sorts triumfatorisk yra och idéer om att nu var historien slut och så vidare i och med att muren föll. Och det, givetvis så var det en väldigt viktig vändpunkt för vänstern. Alltså idén hade funnits i många årtionden att vänsterns traditionella orientering kring ekonomiska frågor och analyser av klassförtryck och exploatering av arbetarklassen och så vidare var kanske förlegade eller otillräckliga modeller. Och det fanns åtminstone från Gramsci och framåt de här idéerna att man måste utvidga sina perspektiv till en kulturell sfär och kämpa för en kulturell hegemoni, inte bara ett klasskrig som man tänkte sig tidigare. Och i och med att Sovjet föll så var ju vänstern definitivt tvungna att exekvera de här planerna på att röra sig bortom den mer traditionella socialismen, ekonomiska perspektiven och så vidare. Och röra sig in på mer kulturella arenor, men också hitta till exempel att göra feminism till en viktigare fråga än det var tidigare. Man började forma diskussionerna kring olika typer av sexuella minoriteter med homosexuella. Nu är det inte alls inne med homosexuella, nu ska det vara transpersoner som byter om till nästa grej. Och därför ser vi liksom att vänstern jobbar på många fler fronter nu. Istället för att bara prata om liksom arbetarklassen och kapitalister och där, så har de alla de här nya bredare spektrum av fronter som de jobbar på. Och där är givetvis diskursen kring raser, rasism, antirasism och så vidare en av deras mest lovande och kraftfulla projekt som de splittas till. Och där tror jag att Sovjetunionens kollaps är jätteviktig. Och sen tror jag också att i och med att muren föll så fick man lite en sån här en triumfatorisk yra. Men den övergick sen i en sorts baksmälla. Och det tror jag blev grunden sen till att, jag använder de här uttrycken då lite löst, men att högervågen övergick till ännu en vänstervåg. Och nu är vi åtminstone liksom 10, 15, kanske egentligen 20 år in i en cykel där saker och ting rör sig väldigt mycket åt vänster. Jag vet inte, jag tenderar att tänka på det här kanske som en mindre cykel med högre frekvens som löper parallellt med eller som en del av en större cykel eller en större utveckling. Så att även om vi har den här generella Massachusetts-linjen, så har vi de små fluktuationerna längs vägen, och där är vi en väldigt dålig del av cykeln just nu.
3: Mm. Jo, absolut. Jag skulle säga det är viktigt att lägga på minnet ibland att kalla kriget var inte en konflikt mellan kapitalism och kommunism som vanns av kapitalismen. Kalla kriget var en konflikt mellan socialdemokrati och kommunism som vanns av socialdemokratin. Och sen råkade kapitalister även vara mot kommunismen, så att de fick liksom hänga på tåget, och sossarna lät dem låtsas att ni kan väl tro att det är ni som bestämmer. Och framförallt Sovjet var ju så pass antikapitalistiska att de gillar ju att pumpa ut propaganda om att de där sossarna, de är inte riktiga socialister, det är egentligen kapitalister som styr västvärlden. Men vi som blickar tillbaks till det idag kan väl konstatera att 1900-talet i väster om järnridån var ett socialdemokratiskt århundrade. Det som hände på 80- och 90-talet och början av 00-talet var inte enbart att kommunismen nådde vägs ände och muren föll. Det var även socialdemokratin som började upptäcka en mängd politiska återvändsgränder. Man skulle kunna dela upp, eller det är ganska vanligt att man delar upp politiken i ekonomiska och sociala frågor. Och det som hände för socialdemokraterna var att, ja, dels när muren föll så visar det väldigt tydligt att det spelar ingen roll hur du strukturerar dina jäkla femårsplaner. Det finns inget sätt att få en total planekonomi att lyckas. Men dessutom så hade man ju i västvärlden försökt se på olika typer av kompromissmodeller som i de flesta fall inte fungerade speciellt bra. Det var väldigt stora protester i Storbritannien när Margaret Thatcher höll på att privatisera en massa gruvor som sen fick läggas ner. Men efter att de hade privatiserats och lagts ner, hur många Labour-politiker fanns det? Hur många Labour-politiker finns det idag som säger ja, men vi ska gå tillbaka till så som det var innan Thatcher. Vi ska åternationalisera alla de här olika industrierna och vi ska börja pumpa in massvis med skattepengar i dem igen. Det är det ingen som gör. Det tycker inte ens socialdemokrater att man ska göra. Det har hänt samma sak på många andra områden när man fått backa och konstatera att den här nationaliseringen, den var ingen bra idé. Vi får till och med börja delprivatisera vissa saker. Radio- och tv-monopolet föll i Sverige, i USA på 80-talet, så man hade inte monopol, men man hade en fruktansvärd massa regleringar, fairness-doktrinen och sånt här hade man ju på amerikanska tv-kanaler. Det tog Reagan bort. Det har funnits en mängd olika konstiga saker. I Sverige hade vi, vad hade vi, så här Klocks, den här statliga restaurangkedjan. Det är ju ingen som tycker idag liksom att staten ska gå runt och driva restauranger. Statliga monopol på skolor är inte så jäkla fräscht längre heller. De flesta tycker att det är rimligt att det kan få finnas privatskolor. Och det jag vill komma till är att socialdemokratin fick slut på nya ekonomiska projekt. De hade och de har fortfarande ingenting kvar att nationalisera. De sista som hade ett stort socialistiskt projekt att genomföra i västvärlden, det var USA under Obama, som ville socialisera sjukvårdssystemet. Det var liksom det största ekonomiska, sista ekonomiska projektet man kunde göra inom den socialdemokratiska politiska arenan. Vilket ju Obama också gjorde. Och nu när jag tänker efter, var det inte ett projekt han slutförde eller gjorde lejonparten av under sin första mandatperiod, och sen kanske de filar lite på det under den andra. Och om vi ska prata om när kommer den här vågen 2013-2014, ja, men det är när den ekonomiska politiken för socialdemokrater är slut. Det finns ingen ekonomisk politik kvar, vare sig i USA eller i andra länder. I Sverige hade vi Göran Persson som satt och började skära ner på saker redan på 90-talet. För att det är ingen, höja skatterna för vad då? Vi kan utöka anslagen till de statliga verksamheter vi redan har, men det finns inte på tapeten att hålla på att köpa upp nya delar av den privata sektorn. Det är det ingen som vill göra längre. Det enda som återstår för socialdemokrater för att hitta nya politiska sakfrågor, det är de sociala frågorna. Och någonting annat som hände i samband med att USA förstörde sitt sjukvårdssystem, det är också, nu minns jag inte exakt vilket år, det kanske var ett par år senare, men den här rätten om samkönade äktenskap, den rullades ut. Det var så att säga den sista riktiga frågan där även libertarianer kunde säga att så här, ja, okej, staten ska väl inte bestämma det där, whatever. Men vi ska ju komma ihåg att det här var ju frågan om samkönade äktenskap är antagligen den mest politiskt oviktiga frågan på kanske 1000 år. Vad det handlade om var att ändra i äktenskapslagstiftning från så här, ja, det ska inte heta civila partnerskap, det ska heta äktenskap, så vi byter ett ord i lagen. Det spelar egentligen ingen roll, det får samma, allting är lika i praktiken, men vi har bytt namn på det. Det var den sista desperata försöket av vänstern att hitta en arena där det finns så kallat förtryck som de gillar att bekämpa. Och så fort den frågan var färdig, så fort den var uttömd, eller även innan dess, för många såg ju vartåt det barkade, då behövde man börja hitta på olika former av förtryck. För man insåg att okej, vi införde kvinnlig rösträtt och vi har infört en massa lagar mot diskriminering och det är förbjudet med sådana här löneklyftor. Ja, men vad fasen, vi har inget kvar, vi får börja hitta på saker. Därför att det drabbar inte, det skapar inte ekonomisk kollaps på samma omedelbara sätt som deras katastrofala ekonomiska politik. Jag menar, Storbritannien på 70-talet hade liksom så här 3 dagars arbetsvecka ibland för att det var så jäkla mycket strömavbrott och grejer. De fick ransonera vissa matvaror för att det var så jäkla fattigt. Du har inte exakt samma typer av uppenbara kollaps när du sitter och kvoterar och hatbrottslagstiftar och håller på med den typen av trams. Det är ett mer subtilt sätt att erodera civilisationen på, vilket gör att det är den sista framkomliga vägen för vänstern. Det är det enda område de har kvar där de kan prata om politiska sakfrågor, därför att det är övrigt. Om de inte hade haft det, vad hade socialdemokrater sagt? De hade sagt så här: ja, vi har en välfärdsstat och det ska vi fortsätta ha. Rösta på mig så fortsätter vi ha en välfärdsstat. Det är svårt att uppbåda entusiasm, få folk att gå till valurnan på valdagen för den typen av retorik. Så därför måste man hitta på nya fake-konflikter. Och det enda typen av konflikter som återstår, det är vansinnig, psykotisk identitetspolitik.
2: Mm. De här frågorna, de här dimensionerna flyter ihop också på ibland på intressanta sätt. Alltså den ekonomiska politiken, det kan man säga traditionell socialdemokratisk politik å ena sidan, och å andra sidan den här typen av identitetspolitik som vi ser mer av nu. Så ett exempel är just Obamas ekonomiska politik med Obamacare och även vissa andra typer av, om man kan säga, omfördelningspolitik som han sysslar med. Det fanns några episoder i början av hans presidentskap där Rush Limbaugh använde en sorts rasinspirerad retorik för att beskriva de här. Han sa att det här liknar det som man på amerikanska kallar för reparations. Det vill säga idén att svarta människor ska få någon typ av ekonomiska skadestånd, ekonomisk upprättelse för att de har blivit förtryckta genom slaveri och så vidare, diskriminering genom tiderna. Och som det står ganska intressant om i den här Vox-artikeln, så är ju även då frågan om sån här, jag är osäker på vad det kallas på svenska, reparations, som man säger på engelska. För liksom något ett par årtionden sedan, så var det en fråga som kanske diskuterades som en sorts teoretisk kuriositet. Den var en fråga av intellektuellt intresse möjligen, men det var ingen som diskuterade den på allvar. Och det var oerhört kontroversiellt när Rush Limbaugh kallade Obamas ekonomiska politik för en sån reparationspolitik. Han menar på att det fanns en sån underliggande retorik som det började handla om. Och då givetvis fördömde man Rush Limbaugh som rasist, och hur vågar han göra en sån sak och så vidare. Men nu, i valrörelsen som pågår just nu, de demokratiska primärvalen, så är det mer eller mindre universellt att alla kandidaterna pratar om de här frågorna. Och bland annat Kamala Harris har uttryckligen pratat om reparations och motiverat ekonomisk politik. Klätten är en sån retorisk skrud. Och den här frågan om ekonomisk upprättelse till följd av slaveriet och så vidare är numera en aktuell fråga. Den har gått från att vara en sorts akademisk kuriositet till att vara en fråga som man kan diskutera på fullt allvar i normal politisk diskurs. Jag bara kommer att tänka på det, att de här två övergången mellan de här inriktningarna är lite diffus, och de överlappar varandra i skarven, kan man säga.
3: Ja, han var inte helt inne på, eller han kan Rush Limbaugh har inte hört uttrycket "ge dem inga idéer".
2: Ja, han är ju otroligt dålig på det faktiskt, och särskilt med tanke på att alla lyssnar på honom, inklusive hundratusentals vänsterextremister. Så han har gett dem lika mycket farliga idéer som deras egna tänkare genom åren.
3: Mm, det är hans fel. Jag har en sista kort bara. Mm-hmm. En sista möjlig infallsvinkel för vänstern. För vi har talat här om olika bevekelsegrunder och historiska rötter. En mycket enkel hypotes som även har en del prediktivt värde är att det bara är ondska. Det är bara ren ondska. Vad är det mest effektiva sättet att förstöra den västerländska civilisationen på utan att kastas ut från makten innan du hunnit fullborda projektet? Ja, men det är väl typ den här politiken vi har idag. Jag har svårt att komma på vad mer man hade kunnat göra nu. Det finns väl vissa grejer att kunna gömma, så här, atombomber på olika ställen eller kärnavfall för att i hemlighet stråla ihjäl folk, men det är på den nivån du ska för att skapa politik som är mer förödande för västerländsk civilisation än vad vi har idag. Så jag skulle vilja avsluta bara med att än en gång låna en idé från kristendomen, men nu från från andra sidan av den kristna dualiteten. Det finns ju olika sätt att definiera höger- och vänsterskalan på. Och finns många av dem, finns fler än ett sätt som är användbart, men ett av de sätten man skulle kunna definiera det på, det är att bara tänka på den kristna bilden av de sju dödssynderna. Så

0: boken. Ja, men där har det ju givetvis då lathet, människor som är arbetsskygga, inte tycker om att jobba. Du har girigheten, vilket är alla bidrag människor vill ha för att de tycker om att ha saker och ge mig saker nu för jag vill ha dem. Och sen så finansierar du det då via skattepolitiken som motiveras av avundsjuka. De där människorna har för mycket, de ska inte få ha det, låt oss beskatta dem. Så att du har liksom den sociala och den ekonomiska politiken har tre dödssynder vardera. Om du sammanför de här perspektiven, vad får du om du blandar helvetisk social politik och ekonomisk politik? Du får den sociala ingenjörskonsten. Vi ska använda olika typer av skattepolitiska medel och liknande. Vi ska använda skattepolitiken för att påverka människors beteende. Vi ska använda ekonomisk politik för att skapa social politik, vilket då leder oss till den sjunde dödssynden, som inom kristendom också betraktas som den allra värsta, nämligen hybrisen och högmodet. Det är kulmen på vänsterns politik när du kombinerar de två olika sidorna. Och ja, det finns sämre sätt att definiera vänstern på än som bara de sju dödssynderna i politisk form.
1: Tänkvärt. Jag vill ge ett hedersomnämnande också när vi bollar olika hypoteser till en premiummedlem som påpekade att den 21 december 2012, kommer du ihåg vad som hände då, Niklas?
0: Var det då världen gick under?
1: Exakt. Maya-indianernas kalender tog slut. Efter 5000 år så hade de slut på år och dagar. Så att, jag vet inte om det var den 21 december eller den 22 december 2012, så gick världen officiellt under. Så att, och från ungefär då så verkar saker och ting ha gått åt pipan även politiskt. Om vi nu är inne på såna här mer esoteriska förklaringsmodeller.
0: Ja, sämre hypoteser har jag hört.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och Company, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Radio Nord, mannen för dagen.
2: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
1: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
2: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
1: Dagens man är
2: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
1: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
0: Radio Bubbla.
3: Australien röstar i folkomröstning nej.

0: till speciella privilegier för ursprungsbefolkningen aboriginer som har lägst IQ i världen med ett genomsnittligt IQ på 62 och utgör knappt 4% av landets befolkning. Bland annat skulle ett ja inneburit liknande organ som Sametinget i Sverige. Australien höll folkomröstning för ett par veckor sedan om en föreslagen ändring av konstitutionen som kallas för Indigenous Voice eller Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. Och det var tänkt att bli en sorts ny del av den australiensiska staten, ett nytt parlamentariskt organ eller något åt det hållet som skulle säkerställa att aboriginer har representation, eller rättare sagt en röst, som de säger, en voice i den australiensiska politiken. Så det skulle inte vara som ett sorts beslutande organ utan mer som ett råd som måste rådfrågas av parlamentet, de som får tycka saker och så vidare. Och det såg ut länge som att ja-sidan skulle vinna. Men opinionen svängde i somras och det blev istället ett definitivt nej. Och dessutom på grund av parlamentariska specialmanöver som har att göra med förändra konstitutionen, så var det var kanske aldrig egentligen i närheten av att det faktiskt skulle bli så. För att de behöver, jag vet inte vad det är, majoritet i både överhuset och underhuset. Så det var ett riktigt uselt förslag förstås. Bara det senaste i raden av såna här symbolpolitiska idéer som inte skulle haft någon praktisk betydelse alls. Så det var såklart absolut rimligt att folk röstade nej. Samtidigt så har jag har stor förståelse för att australiensarna vill göra någonting. Därför det är en ganska hemsk historia det här med aboriginerna. Så australiensarna, som vi tänker på dem, de är ju engelsmän och de har byggt ett utomordentligt litet land på en väldigt konstig ö på andra sidan jorden. Vilken framgångssaga. Fantastiskt bra jobbat. Men det finns alltid det här smolket i bägaren. Att ön inte var tom när de kom dit. Och de så kallade aboriginerna, eller First Nations och så vidare, de hade redan bott där i tiotusentals år. Väldigt, väldigt länge. De sägs ju bara en av de människogrupper som varit etablerade på samma ställe längst. Som en del av de allra första mänskliga migrationerna ut från Afrika och så vidare, så kom de hela vägen bort till Australien och så stannade de där. Så det finns knappast något tvivel om att Australien tillhörde aboriginerna. Det är definitivt så vi skulle tänka på det från ett modernt perspektiv. Men nu har europeerna, de har utvidgat sin civilisation till att omfatta Australien. Och i och med det så har aboriginerna hamnat i en fruktansvärd position. Därför att det visar sig att de är totalt inkompatibla med civilisation. Och de har väldigt svårt att hitta en plats för sig själva i anglo-civilisationen. De har svårt att försörja sig. De har svårt att hävda sig politiskt, att bevara sin kultur. De är enormt sårbara för alla möjliga faror som européerna för med sig och som européerna har motståndskraft mot. Det klassiska exemplet från andra kontinenter är att man har med sig något influensavirus som man har immunitet mot, men lokalbefolkningen stryker med. I Australien har det varit mycket mer kulturella saker som alkohol, andra droger, snabbmat, pornografi. Egentligen allting sånt här som europeer kan konsumera i små doser för att de har impulskontroll och tänker långsiktigt. Aboriginer, de torskar direkt på de här sakerna. De blir smällfeta, neddrogade, porrskadade. De blir såna här liksom utslagna kollin så fort de får möjligheterna att göra de här sakerna. Så man har såklart gjort enorma insatser för att hjälpa aboriginerna. Utbildning av alla slag. Men det är någonting som aboriginerna har ganska stor motståndskraft mot. Och de har inte särskilt stort intresse och de har såklart inte särskilt mycket fallenhet för att utbilda sig och komma ikapp och sådär, som är den fina idén som man såklart har. Därför det är ju ett folk som har levt i tiotusentals år på en oerhört primitiv nivå. Och även jämfört med andra ociviliserade folk i Afrika och så vidare, så är aboriginerna nästan lite grann i klass för sig. De är som de absolut mest primitiva stamfolken i Afrika. De har knappt haft kläder eller hus eller några slags verktyg överhuvudtaget. De enda aboriginska uppfinningarna någonsin, det var ju boomerangen och didgeridoon som alla känner till. Jag tycker man får ge dem att boomerangen är ganska läcker uppfinning faktiskt. Jag minns när jag fick testa en boomerang första gången, det var riktigt häftigt. Och didgeridoo är väldigt spännande också. Ett spännande musik. Men jag har tänkt på en sak, Boris. Jag har noterat att Så fort min son, han är 1,5, så fort han hittar något sånt rör på golvet, som en gammal så här hushållspappersrulle eller något sånt där, så tar han tag i det, sätter det mot munnen och börjar tjuta. För att det låter så intressant, det låter så roligt liksom. Så att didgeridon är väldigt häftig, men den har så att säga varit föremål för oberoende upptäckt rätt många gånger. Inklusive av ettåringar. Mm. Eventuellt av alla ettåringar någonsin. Det är för övrigt sant om bumeranger också. De verkar ha funnits i alla möjliga kulturer. Jag kollade faktiskt upp det här veckan när jag läste om det här. Tänkte, men bumerangen, det är väl ändå deras grej. Det är väl ändå aboriginerna som kan stoltsera med bumerangen. Men så läste jag på Wikipedia att när de öppnade Tutankhamons gravkammare i Egypten, så fanns det en massa bumeranger där. Alltså, eventuellt är inte ens bumeranger en unik aboriginsk teknisk landvinning.
1: Eller så var det aboriginerna som byggde pyramiderna.
0: Så kan det ha varit. Det var aboriginerna som var de riktiga faraonerna. Eventuellt, vi kommer aldrig få veta säkert, så vi håller öppet för den möjligheten. Hur som helst. Bumeranger och didgeridoos och så vidare och sido, så är det verkligen en hemsk historia. För att jag tycker visserligen att det är mycket bättre att engelsmän koloniserar Australien och bygger en anglocivilisation där, än att aboriginer fortsätter att puttra runt i sina lerhyddor och spela didgeridoo i 10 000 år till, 100 000 år till, som de skulle gjort om vi inte hade stört dem. Men samtidigt kan jag tycka att de förtjänar att behandlas med respekt. Och man skulle kunna tänka sig kanske reservat av olika slag, men alla sådana försök som man har gjort har slutat med förskräckelse av lätt insedda skäl. För då, det kommer ändå in alkohol, skräpmat, tv-sändningar, porr och så vidare. Så att för att det ska fungera så skulle man behöva forcera avskärmningen från det europeiska samhället. Och alltså på något sätt förbjuda dem, förhindra dem från att ha kontakt, ungefär som på Andamanöarna i Indiska oceanen.
1: Mm.
0: Vilket såklart är praktiskt omöjligt. Bland annat för att det skulle vara liksom omänskligt och omöjligt av flera olika skäl. Alla förstår liksom att man skulle aldrig kunna göra så. Så att jag tycker det verkar som att det finns ingen bra lösning på det här projektet. Jag känner stor sympati med aboriginerna. Jag känner också stor sympati med australiensarna som sitter med det här olösliga problemet i knät. Eller vad säger du, Boris? Har du en lösning på det här problemet?
1: Nej. Och det hela är, som du säger, förbannat sorgligt alltså. Och att man inte ser liksom att det är sorgligt, utan tror att alla problem finns det inte någon lösning på. Nu har ju västerlänningar ställt till det för sig mentalt. Först genom att låtsas tro att aboriginer är någonting annat än de är alltså. Tror vi pratar någon gång om Bruce Chatwins Songlines som liksom kom på 90-talet och en skildring av aboriginerna och deras kultur och historia. Väldigt gränslandet mellan fakta och fiktion alltså. Men där lanseras ju aboriginerna som en folkgrupp som vet på många sätt mer än vi andra, eftersom de står närmare naturen än vi och tror att allting har en själ alltså, även stenar. Och de har på sitt sätt väldigt vackra initiationsriter och sådär som jag tycker väldigt mycket om. Att man får ett djur som man lovar att beskydda och sådär. Eller en sten. Men alltså, så att på riktigt sätt, det är något, jag förstår att han blev tilltalad av det där Chatwin. Men att gå från det till att de förstår världen bättre än vad vi gör, det går väldigt långt. Men det är mycket, många av de här ursprungsfolken och naturfolken som fortfarande lever någorlunda avskilt från det västerländska samhället har ju fått den nimbusen omkring sig. Och det försvårar bara just det här kalla, klara konstaterandet som du gjorde, att ja, men det går faktiskt inte. Och att man ställer frågan, vad fan ska man göra? Därför att det finns en inbyggd sorglighet i detta, att även om man tilldelar dem en halv australisk delstat och säger att det här är er, så skapar alltså själva närheten till det västerländska samhället sådana spänningar, den här typen av samhällen. Alltså inte bara genom inflöde av porr och sprit, utan överhuvudtaget, alltså jag talar om en mer existentiell spänning, som Ulf Kristerssons fru skulle ha sagt. Det är lite obehagligt att jag kan sätta mig i deras situation. Kanske titta på att jag är lite korkad. Men om du ser människor som kan och vet mycket mer än du själv. Så och du upplever att nej, men jag kan inte lära mig det här. Jag klarar inte det här. Alltså det måste vara så in i helvete förödande. Det är klart de tar till sprit och porr. Men jag skulle inte göra det. Och så jag är lite allvarlig här att det är, vi missar det här tror jag liksom väldigt mycket när det gäller kontakten mellan enkelt uttryckt vita och svarta. Att svart depression eller svart aggression kan ha samma grund faktiskt. Den djupliggande insikten om att ja, men jag räcker inte till för det här. Vad man ska göra åt det har jag inte den bittersta jävla aning om.
0: Nej, alltså ett stort problem är att man har den här attityden i Australien. Att man har liksom en otroligt påklistrad, falsk, vördnadsfull attityd. Kanske inte lika extrem som Bruce Chatwin. Men det är ändå sådär att ja, vi har stor respekt och deras kultur är lika viktig som vår. Vi har mycket att lära oss av dem och så vidare. Och man ska alltid inkludera dem. Och man ska alltid hålla på och fjäska för aboriginerna i alla sammanhang. Även om man inte ska ha dem i parlamentet i en särskild grupp då, så ska man hålla på. Och en tanke som jag kan ha är att tänk om man bara skulle kunna säga någonting annat istället. Att säga att ja, det var på sätt och vis mycket beklagligt. Det som hände när vi koloniserade Australien. Tyvärr så kan vi inte göra så mycket åt det. Så att det vi gör nu. Det är att vi ska försöka kompensera så gott vi kan. Vi ska faktiskt ge väldigt mycket kompensation. Vi ska ge obegränsade mängder kompensation. I oändligheten. Så länge det finns aboriginer. Så ska vi se till att hålla det här under kontroll. Liksom. Men det första problemet vi stöter på här. Det är att en liberal inställning till det här problemet. Det skulle ju vara att ge kompensation i en övergångsfas så att aboriginerna kan komma ikapp. Och egentligen fokusera på sådana saker som utbildning och att, liksom att bygga upp deras kapacitet så att de till slut kan bli jämlika. Men eftersom det är helt orealistiskt så borde man kanske snarare helt enkelt säga att så länge det finns människor med aboriginska gener så kommer anglosamhället i Australien att försörja dem. Full medborgarlön om du är hela aborigin. Halv medborgarlön om du är halva aborigin och så vidare. Och vi gör det bara i all oändlighet. Och vi har råd med det för att vi är liksom starka anglo-människor. Och vi kan aldrig hitta en slutgiltig lösning på problemet. Vi kan aldrig få bort problemet. Så att så länge det finns aboriginer så måste vi ha det här systemet. Som kan baseras på DNA-tester om man så vill. Men att man inrättar en sån permanent. Och sen vad de köper för pengarna, vad de köper för medborgarlönen. Ja, vad ska man göra liksom? Man kan inte förbjuda dem att köpa de här grejerna som de verkligen gillar att köpa.
1: Alltså det är mycket möjligt att jag har ingen begåvat svar på frågan. Det är mycket möjligt att du har den mest humana lösningen faktiskt. Problemet blir ju då alltså att man ligger de sista orden så man kan inte kontrollera vad man köper. Och det blir liksom, de kommer att finnas där, de kommer inte dö ut, de kommer ju föröka sig eftersom de har medborgarlön. Och det kommer att bli mer och mer förfallet. Och det kommer liksom vara, även för den mest hårdhjärtade kolonialist, så kommer det vara ett öppet sår och en påminnelse hela tiden. Men det är nog det mest begåvade ändå. Vissa saker har inga bra lösningar.
0: Ibland så landar det i så märkliga slutsatser. Idag var det medborgarlön, av alla skruvade idéer. För ett tag sedan så var det EU-regleringar av artificiell intelligens. Och tydligen blev jag bönhörd nu för att Joe Biden rullade ut någon executive order för AI-regleringar. Medborgarlön för urinvånare. Det är märkligt de här punkterna på vilka min libertarianism krackelerar. Men jag tycker det är en intressant fråga. För att det, på ett sätt är det lättare för oss att tänka på aboriginerna. Men det kanske redan är så att någon har gissat lite vad jag har i bakhuvudet där. Att aboriginerna då, de utgör 4% av befolkningen i Australien. Och de har en genomsnittlig IQ på 62. Jag vet inte om det är sant. Jag har inte hört den siffran förut. Jag blir förvånad över att den är så låg. Men det är inte som att jag inte tror att det kan vara sant. Men det betyder att de ligger liksom absolut längst ner i världen. De ligger under liksom de här ökända bushmännen i Namibia. Eller vilka det är som har så superlåg IQ. De ligger under liksom sydsudaneserna. Som har liksom levt med extrem svält i årtionden. Så att de inte har fått näring till sina hjärnor. Så det är verkligen, då är det ännu värre ställt än vad jag trodde. Men om man tittar på ett samhälle som svenska till exempel, och du tar de 4% av befolkningen som har lägst intelligens, vad har de för genomsnittlig IQ? Jag vet inte svaret på den frågan, men om vi säger att det är ungefär 62, så tror jag inte att vi är så långt därifrån. Det är bara en fråga om att dra ut liksom normalfördelningskurvan och räkna på det. Plus att vi har olika etniciteter och sånt där i Sverige som gör att det blir komplicerat. Men det jag försöker säga är bara att det är lätt för oss att titta på Australien och vi kan filosofera deras situation. Men faktum är att alla västerländska länder har den här typen av minoriteter. Det är bara att de har inte liksom... Det är inte en separat liksom arkaisk människoart alltid som är tydligt separerad från resten av samhället på det sättet. Men det vore väldigt bra om vi kunde hitta en generell lösning på den här problematiken, därför det är inte bara australiensarna som behöver det.
1: Ja, det är lätt. Alltså din lösning är egentligen inför delvis ett någorlunda fungerande så kallat välfärdssamhälle. Inte medborgarlön, men de som är så klent begåvade av olika skäl att de inte klarar sig, de och inte tillhör en asocial folkgrupp, de i bästa fall så får de ju faktiskt hjälp att smälta in i samhället. Här i Solna vet jag flera exempel. Det här är en annan femma liksom med aboriginerna. Vi behöver också lösningar, men i Europa till exempel tror man kan hantera det på olika sätt. I Australien så blir det bara eländigt hur man är. Det gäller bara att göra det så lite eländigt som möjligt.
0: Jag vill absolut inte ha en medborgarlön i Sverige. Då känner jag nästan att vi kommer till ett reductio av den här positionen. Kanske aboriginerna i Australien, men absolut inte i Sverige. Och sen problemet är också att vi kan inte göra den här, en del av mitt tankeexperiment var att vi ska göra den här genetiska analysen och säga att du får en medborgarlön som är i proportion till hur mycket aboriginska gener du har. Vilket skulle liksom göra systemet lite säkrare. Det kan vi inte göra tyvärr. Inte än i alla fall. Inte än kan vi göra det i Sverige.
1: Nej, men alltså jag utgår från att du till exempel i Sverige menar de som ligger på en så låg IQ av ursprungsbefolkningen. Jag utgår från att när man kan börja liksom verkställa sådana saker som har redan reducerat icke-ursprungsbefolkningen och förpassat den utanför landets gränser. Man kan ju inte tänka sig att vi ska börja ge liksom somalier medborgarlön.
0: Nej, det funkar inte om man har en ständig liksom stört flod av somalier och sydsudaneser som väljer in över gränserna. Det blir väldigt, väldigt problematiskt, den här icke-baserade medborgarlönen. Jag tänker framförallt på svenskar, men även där är det väldigt problematiskt, därför att du har alla sådana saker som rösträtt till exempel. Du kan inte ha människor som är försörjda av staten som har rösträtt.
1: Nej, men alltså den tar vi bort. Nu talar jag om...
0: Och rösträtten kanske du kan ta bort möjligen, men du vet, det kommer aldrig ske det politiskt. Och sen är det också reproduktionsrätten. Får de föröka sig och göra fler av sin egen sort för att skapa fler medborgarlönstagare?
1: Nej, men alltså jag laborerar nu med att just det här med att landet är städat och frågan om reproduktionsrätten, det går man tillbaka till den socialdemokratiska hållningen på 30-talet. Det fanns så långt som till 50-talet faktiskt. Det var inte så konstigt en gång i tiden.
0: Nej, så är det. Återigen så landar vi i de här märkliga slutsatserna. Myrdalarna, de hade rätt bra koll ändå på det här. De hade liksom... Ja, i alla fall. Jag tycker det är intressant att filosofera kring aboriginerna. Det är väldigt fascinerande. Det är väldigt fascinerande i hela historien. Men också för att vi har så många problem på den här planeten som liknar det här problemet.
1: Ja, men just din hållning i aboriginfrågan är sympatisk, tycker jag. Därför att det är också ett tecken på... Alltså inte någonstans, och vi har varit dumma mot det. Utan jag tycker också att det ska vara en fråga, jag tolkar in det kanske, men att det är också en fråga om ödmjukhet, att vår kultur är inte så jävla överlägsen, alltså den moderna västerländska kulturen är inte så jävla överlägsen heller, det är vi som levererar porr och narkotika till dem, så att
0: Ja, men det är precis en sån tanke jag har, alltså jag skulle snarare tänka på det som att om man tittar på europeiska befolkningar, västerländska befolkningar. Det är inte de europeiska underklassernas fel att det finns europeiska underklasser som inte hänger med, som inte liksom, som inte kan vara en del av liksom spjutspetsutvecklingen och gå liksom stormsteg framåt i utvecklingen. Alla de människorna som hamnar på efterkälken för att de bara inte de har ingen naturlig plats i ett liksom mer modernt samhälle som vi ändå vill ha, eller som jag i alla fall ändå vill ha. Men det är inte deras fel att de finns, utan det är faktiskt det är medelklassens och överklassens fel att det finns underklasser. Det är de som inte har drivit domesticeringen tillräckligt hårt. Det var de som avbröt liksom steriliseringsprogrammen. Det var de som byggde välfärdsstaten. Det var de som orsakade alla de här problemen. Och man måste absolut ha en ödmjukhet inför det. Och det skulle vara en orimlig idé att ha någon typ av klasshat eller klasskrigsidé. Det är fel på de här människorna finns. Jag tror också att det finns en koppling till invandringsfrågan, även om det blir ett annorlunda där, för att de är liksom aktivt importerade. Men det som vi pratade om tidigare, att även om vi blir av med alla invandrare, då är vi mycket, mycket bättre situation såklart. Vi kommer fortfarande ha väldigt stora strukturella problem som är liknande. Därför att det grundläggande problemet är att vi har en stora underklasser som är väldigt svåra att integrera i ett mer högoktanigt civiliserat liv. Och nu är underklasserna bara artificiellt enormt upplåsta på grund av massinvandringspolitiken, som vi förhoppningsvis kan komma till rätta med någon gång. Men även utan den så hade vi haft det här problemet. Därför att de eugeniska krafter som byggde den europeiska civilisationen har satts ur spel. Och det är inte de som är på efterkälken. Det är inte deras fel. Och man måste ha någon annan typ av approach till det här problemet. Och jag tror ju att till exempel såna här idéer om liksom befolkningspolitik. Jag är ju såklart, eftersom jag har den här libertarianska idén som är att om man helt och hållet tar ut staten ur ekvationen, så kommer det liksom, relativt sett, det kommer bli väldigt dyrt att ha barn. Det kommer bli dyrt att bilda familj. Så då kommer man kunna reversera den här liksom inverterade korrelationen som finns nu mellan din ekonomiska ställning i samhället och hur många barn du har. Och då skulle man istället ha det så att de som har det tufft ekonomiskt, de kanske kan skaffa ett barn. Men de har bara inte råd att skaffa två barn, absolut inte tre barn. Medan folk som har det gott ställt har råd att skaffa fler barn. Men man skulle också kunna tänka sig någonting i stil med enbarnspolitiken i Kina eller något åt det hållet. Ett förslag som jag hör till exempel, det är att säga att alla får skaffa ett barn. För att det, på grund av skäl som har att göra med social stabilitet, så måste man låta folk skaffa ett barn. För att annars kommer de revoltera. Men utöver det så kan man ha lite mer strikta regler kring vem som får skaffa barn. Skulle man kunna laborera med den typen av idéer i alla fall. Men det är ganska långt ifrån där vi är nu. Det är ganska långt ifrån det som den politiska mentalitet som vi befinner oss nu.
1: Ja, milt uttryckt. Men lite grann med sidan av det. Alltså problemet med en urlibertariansk lösning, liksom, ta bort staten i ekvationen. Det är ju att, och då innebär att det kostar jävligt mycket att sätta barn till världen. Det innebär ju, det säger ju inga hinder för kanske till och med stora delar av befolkningen att sätta barn till världen. Det ser man ju i tredje världen. Det ser man ju gasade, varje kvinna föder fyra barn. Det är, alltså det måste till regleringar helt enkelt. Ni får inte sätta barn till världen hur som helst. Och det är ju ett helvete att hitta på förnuftiga sådana regleringar.
0: Åtminstone man ska ha ett öppet samhälle där folk kan liksom flytta runt och bo lite grann var de vill, flytta in i vilken stad de vill och så vidare. Då måste man ha ett ganska auktoritärt system som styr folks reproduktion och så vidare. Den libertarianska idén är att man på den vägen, genom en sorts marknadsprocess, kan sortera ut även andra aspekter av samhället och ha kanske privata städer med kriterier för att få flytta dit och så vidare. Det är en del av den libertarianska, annan del av den libertarianska utopin. Men det är ju lite grann en sorts liberal önskan om att inte behöva fatta de här tuffa besluten, att inte behöva använda staten till den här typen av väldigt liksom intima ingrepp i folks liv, som jag fortfarande klamrar mig fast vid.
1: Ja, jag kan inte se. Jag
0: du är mycket mer hårdför än vad jag är, så att jag förstår att du inte behöver klamra på det sättet.
1: Nej, men jag finner det oerhört obehagligt. Men jag kan heller inte se någon annan lösning. Och även med mängder av libertarianska fristäder, höll jag på att säga, så kommer det alltid finnas en jävla massa buskage mellan dem, och där kommer de att finnas som kaniner liksom. Det är, ja, allt måste regleras på det området, vilket är en vidrig tanke egentligen, men ja.
0: Allt måste regleras, vilka vackra slutord för en radiobubbla-sändning.
1: på det området.
0: Och medborgarlön för alla som har tillräckligt låg IQ eller tillräckligt bruna. Och på BBS så får vi veta att 150% medborgarlön om man steriliserar sig. Ja. Ja, vi får se. Vi får fila vidare på det här, vårt övergångsprogram.
1: Övergångsprogram är ordet. Det är vad som fattas faktiskt.
0: Ja. Vilket årtionde som helst nu så kommer vi bubbla knäcka nöten, är jag säker på.
2: Trump och hans medkämpar, Musk och de andra, de har faktiskt en sorts plan för att som reformera statsapparaten på rätt radikala sätt. Du har redan varit inne på det här, Boris.
1: Mm.
2: Det är många som är väldigt pessimistiska, ska vi säga, kring den här saken. Så jag har läst ett blogginlägg till exempel från Curtis Jarvin. Han sa i princip att Trump och Musk, de har ingen aning om vad de håller på med. Och de har redan missat fönstret, sa han, för att deras enda möjlighet att göra någonting var inom 72 timmar från valnatten. Nu är det för sent. Och den djupa staten kommer bara att köra över dem, och de förstår inte alls komplexiteten i att ratta amerikanska myndigheter och så vidare. Ja. Curtis Jarvin vet väldigt mycket om den djupa staten. Han är född och uppvuxen i den djupa staten. Men jag tror att man ska ha ett mer öppet sinne här. För att det verkar som att det jobbas seriöst på det här Elon Musks DOGE-projekt, DOGE, Department of Government Efficiency, som då ska liksom i praktiken då dramatiskt skala ner den federala statsapparaten. Det verkar inte vara ett skämt som det låter, utan de verkar växla upp nu och trycka gasen i botten även efter valet. Och Elon Musk, han är extremt väl lämpad för att göra den här typen av saker. Och han har också, som du redan har nämnt, Boris, han har extremt starka incitament givet hur mycket hans företag blockeras av orimliga regleringar. Så han har ett superstarkt egenintresse, och om man är lite cynisk så skulle man kunna tänka att det här är liksom Musks egentliga syfte eventuellt med alltihopa, med hans engagemang för Trump och så vidare. Det är att få bort alla regleringshinder, för, framförallt från SpaceX, men också förmodligen för Tesla. Curtis Jarvin, han kan prata mycket han vill om att Musk inte har en aning om vad han håller på med och så vidare. Djupa staten kommer att överlista honom. Men när det kommer till kritan, vilket Jarvin själv har påpekat många gånger, så har den exekutiva grenen av staten en enorm potentiell makt. Och Musk är inte till närmelsevis så lättlurad som diverse politiker. Han är totalt skoningslös när han skär i sina organisationer. Och han verkar inställd på att göra en Twitter på den amerikanska statsförvaltningen. Vad det skulle betyda, liksom sparka 90% av de anställda och se till att de 10% som är kvar, de ska jobba vad helvete. Och om de försöker förvirra Musk, om de försöker liksom leka yes minister med honom, så kommer de få en kalldusch. Därför att det är en sån som Musk gör, om han inte förstår vad byråkraterna säger när han intervjuar dem. Han kommer inte säga att det här måste vara något väldigt speciellt, det är så avancerat att inte ens jag förstår det. Om Musk inte förstår vad en avdelning eller en myndighet är till för, då kommer han bara lägga ner den. Det är som han själv uttryckte i saken i en intervju, en väldigt viktig insikt. Han säger så här: ja, men om det visar sig efterhand att vi faktiskt behövde den här myndigheten som vill ha ner, och det blir en massa problem, ja, men då startar vi bara upp den igen. Inga konstigheter, men vi börjar med att lägga ner skiten om det inte är uppenbart att det behövs. Så att, om någonting, så tycker jag att det här låter som det närmaste vi förmodligen någonsin kommer komma. Curtis Jarvins idé om att som att starta om den amerikanska statsapparaten som en startup, som Silicon Valley-modellen. Lite team som går in och gör radikala saker från scratch. Så jag är ganska hoppfull här. Och det sägs ju att Elon Musk hämtar inspiration från Argentina just nu. Att han har kontakt med Milei och med Federico Sturzenegger, Mileis statsavvecklingsminister. Ministern för avreglering och transformering av staten, tror jag han heter. Och tydligen så ska Milei, Musk och Trump träffas snart på Mar-a-Lago. Och till skillnad från Milei så har Trump nästan total politisk kontroll över staten. Han har majoriteten i båda kamrarna i kongressen. Och dessutom har han högsta domstolen i sin ficka. Så att han behöver inte kohandla och kompromissa som Milei måste göra hela tiden i Argentina. Så jag känner faktiskt ett ganska stort mått av optimism här. Det här skulle kunna hända. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur det här utspelar sig. Och det här kommer att bli mycket kaos.
1: Här blir det mycket kaos. Och det är rätt säkert på kommer att hända. Det är så uppenbart på något sätt. Och det här kommer att börja förändras därför att det finns så starka aktörer med ett egen intresse. Som du är inne på när det gäller Egon, hör jag på att säga. Alltså det är inte bara regleringarna, han ser också möjligheten till transfereringar av medel till sig själv. Han är ju på sätt och vis en svår kapitalist, och ju mer pengar som lösgörs i den amerikanska budgeten från liksom parasitära verksamheter och onödiga verksamheter, desto bättre för Elon. Och därför så många andra miljardärer hoppar på det här tåget också, Trump-tåget. De ser ju möjligheten nu. Vi tar bort den här fördelningsdelen av klientelismdelen av den djupa staten. Väck med den. Och det är vad som kommer att hända på den delen. Sen när det gäller säkerhetsorganen i den djupa staten, så ska vi ju komma ihåg att det har hänt förr i den amerikanska statens historia att de byter fot. Alltså jag tror inte de kommer att vänta till Trump tillträder, utan det blir ungefär som på när Hoover går upp till Franklin Roosevelt och säger: min herre, hur kan jag tjäna er? Och de kommer ju åta sig och jaga och utkräva hämnd för de här åren av förföljelse mot Trump. Det kommer säkert vara han som får be dem att hålla igen lite. Ni behöver inte låta folk försvinna i Guantanamo bara för att de åtalar mig. Så att den delen kommer att ordinera in sig. Men det intressanta tycker jag att den stora parasitära, snuskiga delen av imperiets djupa stat, det är ju det militärindustriella komplexet. Och det kommer ingen att peta på. Om det är någonstans pengar förslösas, vi har ju pratat om det i några gedigna avsnitt, om vad pengarna går i krigen och vad saker och ting kostar. Inte ens Ron Paul kommer att få röra det militärindustriella komplexet. Det är heligt. Och Elon kommer inte ge sig på det här komplexet. De behöver honom, han behöver dem. Så det kommer att vara orört. Och sen ska det bli sanslöst intressant att se om Kennedy försöker ge sig på, alltså inte bara de federala myndigheter som reglerar hälsa, medicin och vård, utan också om man ger sig, liksom sätter tänderna i bolagen, om man får göra det, för då blir det en skrikmatch till i Vita huset. Så att mycket kommer att hända, vissa delar kommer att vara totalt orörda, kanske till och med få mer pengar, militären och Pentagon och den delen av industrin. Och jag tror säkerhetsapparaten, den är en apparat. Finns det någon med ett starkt mandat, så tjänar de den personen. Den här gången kommer de inte att motarbeta honom.
2: Jag tror att det är precis så. Alltså, det är nyckeln till hela den här processen, tror jag. Att så länge de inte rör krigsindustrin, så kan de gå nästan hur långt som helst. Mm. Alltså, om de skulle försöka gå upp mot det militärindustriella komplexet, då tror jag de ryker rätt snabbt. Men varför skulle de göra det? Det finns inget tecken på att de skulle göra det, och det vore bara vansinnigt. Men om de istället, precis som du säger Boris, om de gör en deal med den sfären, så kan det bli en tillgång istället. Och det är inget problem för Trump, exakt som du säger, att ge militärindustrin mer pengar, utöka deras budget. Det enda han behöver göra för att göra ett bra jobb, det är att se till att de här investeringarna, att de riktas till någonting bättre än vettlösa krig i Mellanöstern. Ja. Lägg dem på något så här storslaget, kanske så här försvarsprojekt, något så här, en armada av 10 miljarder drönare för att försvara the homeland, eller något sånt där. Så jag tror bara att De kommer kunna spela boll med militärindustriella komplexet. Och som du säger, Musk är en del. Musk är en väldigt stor del av krigsindustrin.
1: Jaha.
2: Och det jag tror att de kan göra, förutom att se till att det inte blir ett till Irakkrig eller sånt där, helst inte ett Irankrig, håller tummarna i alla fall, Taiwankrig och vad det nu kan vara. Så tror jag att den andra saken som man kan hålla utkik efter, det är det här nya militärindustriella komplexet som håller på att skapas kring Silicon Valley, som vi gjorde ett långt inslag om tidigare. Så det kan jag tänka mig är liksom en del av dealen som de gör, att vi låter det köra på, ni ska till och med få mer pengar, men ni måste också börja släppa in nu vårt nya militärindustriella komplex. Så att vi ska inte lägga fingrarna emellan nu med liksom, SpaceX och Starlink och alla de här rymdbaserade systemen som Elon bygger, de ska användas fullt ut. Och Palantir, Peter Thiels underrättelseföretag kommer komma in och göra ännu mer jobb. Mm. Anduril som gör så autonoma vapensystem och drönare och sånt där, de kommer också komma in och bli en ännu större leverantör. Så att eftersom den här nya eliten som kommer in, de har sitt eget militärindustriella komplex och som får samsas med det gamla. Och sen får vi se på längre sikt vad som kommer ur det där, vilken sorts ekvilibrium det blir. Men det kommer inte handla om att det nuvarande militärindustriella komplexet avvecklas eller ens utmanas. De kommer stärkas.
1: Nej.
2: Tror du, Boris, att det kommer ske några stora reformer av valsystemet? Jag tänker så här, de stoppade valfusket den här gången. Men rimligen ska de inte behöva göra samma sak 2028. För att rimligen så måste de genomföra nu radikala reformer av valsystemet. Kanske nationellt krav på voter ID, nationellt förbud mot ombudsröstning för att stoppa ballot harvesting. Andra sådana saker som skulle vara rena hygien. Det skulle räcka med 2-3 sådana reformer för att nästan helt slå ut möjligheterna till fusk. Ja. Jag har inte hört något snack om det, men varför skulle de inte göra det?
1: Det är nu de ska slå till också när det liksom inte... Ju längre de väntar, desto sämre. Man får innerligt hoppas att de fattar att det är nu de ska klippa till med några väldigt enkla reformer. Behövs inte mycket.
2: Demokraterna kommer att skrika... Ja.
1: Demokraterna kommer att skrika, men det är... Men jag är lite orolig för att de är så segersälla, va? Så att det där tar vi sen. Istället för att titta framåt. Det ska gå vägen nästa gång också. Och det... Men någon kanske är vaken och
2: det vore vansinnigt om de inte gjorde det nu. Och de har ju så extremt starka incitament att avväpna demokraterna. Och de har presidenten, representanthuset, senaten och högsta domstolen. Så de kan driva allt där upp till skotus utan problem. De kan bara ta lås ut efter lås ut efter lås ut och driva igenom det. Även om det är som övergrepp på states rights och så vidare. Det finns ett glasklart case för att göra det här, även om det man skulle kunna argumentera för ett konstitutionellt perspektiv, att delstaten rätt att bestämma sina egna processer. Allt det där borde vara passé, givet det som har hänt. Och det finns ju ingen som kan försvara det här, så här förbuden mot voter ID och sånt där längre. Som sagt, jag har inte hört så mycket snack om det här, men jag har inte uppfattat det som att det är en topp grej på agendan. Men det skulle vara helt sjukt om vi inte gjorde det. Ja. Sammanfattningsvis så känner jag så här att vissa saker som folk hoppas på inte är realistiska. Jag hoppas folk inte blir för besvikna över att utrikespolitiken kommer att vara ungefär samma och att massinvandringsfrågan inte kommer att lösas under Trump. Men jag tror och hoppas att vi kommer att glädjas väldigt mycket över de andra sakerna. Framförallt den amerikanska statsapparaten. Och drömmen där vore ju att USA går en sorts argentinsk väg, att det blir liksom motorsågsmetoden som Milei. För att om det kan sprida sig från Argentina till USA, att Elon Musk blir liksom USAs Milei, går runt med motorsågen, då kan det spridas i resten av världen. Och det skulle vara en av de mest intressanta saker som kan hända politiskt överhuvudtaget i hela världen.
1: Ja, det är liksom det som är den intressanta spridningseffekten. Inte liksom att det här allmänt luddiga woke gick på ett bakslag. Nu kommer vågen rulla tillbaka till Europa. Utan det är mer att om någon gör en drastiska nedskärning av parasitära grenar av staten i USA, alltså riktigt drastiska, då kommer politiska ledare i Europa följa efter och då blir det mycket mer tillåtet. Milei kan man vifta bort liksom, långt där borta, och spelar fotboll och killen talar med sina döda hundar, herregud. Men liksom om USAs president gör det och man plötsligt är 15 amerikanska ministerier borta, då betyder det något för den politiska kulturen i världen.
0: Radio Bubbla. Breakit fiaskostämplar sig själva då läsarkretsen har felaktig könsfördelning. Innehållschef fastslår att kvinnor hellre läser om kvinnor. Agerar genom att kvotera sina lunchmöten. Ja, Breakit är nu officiellt ett fiasko. Det är inte bara vi som säger det utan även tidningen själva. Stefan Lundell som var en av de som mer grundade Breakit och nu har titeln innehållschef. Han refererar samtal som de har haft på fikarummet på Breakit där de är bestörta över att de inte lyckats med den ambition de hade från början att ha lika många kvinnor som män, både som läsare och intervjupersoner. Och det var en ganska intressant utgångspunkt för en nättidning som då startats för att bevaka teknikbranschen kan man säga i Stockholm, eller kanske snarare den VC-finansierade startup-sfären i Stockholms innerstad. Och det här är ju en värld som bekant, man behöver inte som jag ha en mångårig bakgrund i teknik-startup-scenen för att veta att könsfördelningen är inte 50-50. När det kommer till företag som innebär att man måste vara superintresserad av datorer, teknikbranschen, man måste ta väldigt mycket risk ofta. Man måste bara hålla på med en sorts intensiv statusjakt för att locka till sig de rätta investerarna och så vidare. Det här är helt enkelt en sfär som inte lockar lika många kvinnor som män. Så det var en oerhört märklig ambition som Breakit hade och nu är de är förvånade och besvikna och väldigt ledsna att de inte lyckades. Så att bara var fjärde läsare, säger de. Bara var fjärde läsare är kvinna. Jag tycker det låter som en, om man nu ser det som ett värde att ha många kvinnliga läsare, så låter det som ett oerhört bra resultat. Väldigt stark prestation. Med tanke på att det inte är en av fyra personer som är kvinnor bland intressenterna i den här branschen. Bland de som rimligen skulle utgöra deras realistiska målgrupp. Men Stefan Lundell, han är sjukt besviken. Det är hans ord. Han är sjukt besviken över att de har misslyckats.
1: Ja, alltså det är... den här formen av självspäkning, alltså. Jag förstår mig inte på den, helt enkelt. Jag orkar inte ens tycka att det är dumt. Det är bara obegripligt.
0: Vi kan se om vi kan hitta något annat i den här artikeln som möjligen kan beskrivas som dumt. Han säger också... Jag är helt övertygad om att den siffran... Alltså, var fjärde läsare kvinna. Jag är helt övertygad om att den siffran är så låg. Främst på grund av att vi skriver om för få kvinnor.
1: Det är dumt. Det är för att det är verkligen att förelämpa och vara nedlåtande mot kvinnor. Om du är kvinna, åtminstone normalbegåvad och verksam i denna bransch med omgivningar. Så läser du vad som är intressant. Alltså du har ju ingenting att göra i branschen om det är så att du bara läser om det handlar om en annan kvinna. Det är verkligen att reducera sig själv som människa och inte bara kvinna.
0: Det är ett oerhört sexistiskt, ja. och korkat resonemang. Riktig örfil mot alla kvinnor som är i den här branschen och tar sig fram i den och gör ett bra jobb. Riktigt obehaglig attityd faktiskt. Men Stefan Lundell har i alla fall hittat den perfekta lösningen för att han ska nu kvotera sina lunchmöten. Så att varannan lunch ska han äta med en dam och varannan med en herre. Och han konstaterade att av hans hittills inbokade lunchmöten så var bara 2 av 10 med kvinnor. Så att det här krävde rejäl skärpning från hans sida och den ska han nu verkställa.
1: Kan inte gå så bra för Brexit om man har tid att äta lunch hela tiden?
0: Jag tycker också att det verkar vara väldigt mycket lunchande.
1: Ja.
0: Det är intressant va, att vad vi nu ska kalla det för, politisk korrekthet, de här vänsterpolitiska tendenserna, anti i det här fallet då, noja över sexism och könsfördelning. De letar sig in precis överallt i samhället. Ja. Vi pratade tidigare idag om Melodifestivalen, som gör en enda stor PK-festival. Oh, Jesus. Oerhört politiserad och det handlar bara liksom om att hylla bögar och könsfördelning och det ena och det andra. Men även Breakit, som ändå betraktas faktiskt i branschen som en, ja, men som ett bra nytt initiativ. Det är bra att det finns en nätpublikation som skriver specifikt om den här branschen. Till och med de är uppenbarligen fullständigt infekterade av de här perspektiven. Och det, jag upprepar mig själv, men det, jag förundras över att de här människorna tror att det här är en väg till framgång och att det är hållbart. När det är så uppenbart ohållbart och de lämnar sig öppna för ja, vem som helst egentligen som kan starta en nätinne som faktiskt handlar om teknikbranschen och inte handlar om feminism och exakt lika könsfördelning på vad artiklarna handlar om.
1: Men det finns en värre tanke som vi ska leka med, och det är ju att alla den här typen av signaler inte beror på rationella men lömska överväganden. Utan att det är helt enkelt ett uttryck för att vi har fått en stor mängd av befolkningen i landet är faktiskt hjärntvättade sedan dagis. Och de plockar upp de signaler som kommer från överheten, vad man ska tycka, tänka och tro och så vidare, vad som är rätt. Speciellt de som är verksamma i den här typen av branscher, med till exempel beröring till media. De är ju förprogrammerade att fånga upp och föra vidare signalen som en slags telemaster. De tänker inte själva längre. Och det är nästan värre än att det skulle vara ett lömskt och rationellt utspel.
0: Det finns förstås en dimension av det här som är clickbait. Det här är så pass triggande va? Att även jag väljer att ta upp det här i bubbla och ägna 5 minuter eller något och prata om Brexit. Så han har ju lurat mig, han har ju lyckats på det sättet att nå ut med Breakits varumärke. Och det är väl mycket det handlar om. Det är en sorts poserande som har att göra dels med att signalera att man är god, att man är feminist och allt det där. Men också att trigga folk som inte gillar feminism, som inte gillar politisk korrekthet. Och få dem också att prata om den. Men det här bidrar bara till känslan av att Breakit är verkligen ett fiasko, som de själva säger. För att det liknar mer och mer, säg, Nyheter 24, som gör precis samma sak.
1: Ja.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Tre IKEA-kunder har hittat fria tider visitkort i paketen. Hög prioritet från varuhuset att lösa fallet.
1: Ja, det där är lite intressant. Visitkort.
4: Ja, man finns en bild här faktiskt på de här visitkorten. Och de är tryckta liksom i visitkortsformat. Men det är inte personliga kort. Utan de är reklam generellt för fria tider bara. Det står friatider.se, ge Mediesverige en rak höger, läs fria tider. De har i alla fall hittat en väldigt kreativ marknadsföringsmetod.
1: Mm.
4: Vi fick ju veta, det var en vecka efter att vi lanserade Bubbla Premium, så började dyka upp massa meddelanden på Facebook om att folk man kände hade blivit uppringda av telemarketingmänniskor som sålde fria tider abonnemang. Jag har ingen aning om det finns en koppling, men vid det tillfället så var det inte utan att det såg ut lite som ett sammanträffande. Att vi börjar sälja vår premiumtjänst och plötsligt lägger de upp en ordentlig extra växel på fria tider och kränga sitt, vad du nu kallar det för, sin plustjänst eller bonuspremium, sin betalgrunka.
1: Betalgrunkat, bra ord.
4: Ja, så att de börjar sälja den här grunksnurran och på allvar med telemarketing. Och jag talar som att de hade väldigt kreativa sätt att hitta alla de här numren som de ringde till. Jag blir lite besviken att jag aldrig blev uppringd. Men man kan inte få
1: allt. Inte jag heller.
4: Så jag har fortfarande ingen prenumeration på fria tider. Jag hoppas att de hör av sig. Men jag tror att de har uttömt nu den här metoden. Nu när de har börjat använda IKEA som distributör av den här samhällsinformationen helt enkelt.
1: Ja.
4: Det måste vara ganska tufft för IKEA. Att de måste ju ha tusentals människor som står och packar de här paketen och sånt där som skickas ut. Det måste vara oerhört svårt för dem att säkerställa att folk inte lägger in anstötlig information i paket som går ut.
1: Ja, det förvånar mig egentligen att det här inte förekommer oftare, att folk inte passar på marknadsför saker som ligger dem varmt om hjärtat när de ändå står och packar grejer.
4: Det är precis min tanke också. Och att folk inte lägger ner konstigare saker än fria tiderkort.
1: Ja.
4: Ja, vi vet inte hur pass mycket det här är satt i system, men det verkar vara någonting som händer i alla fall på IKEA-varuhuset i Kungens Kurva. Jag vet inte om det möjligen kan vara någon koppling dit till Kungens Kurva. Men det är i alla fall ett tips för dig som vill ha mer information om Sveriges största nationalistiska alternativmediekanal. Köp en billig bokhylla på Kungens Kurva. Kanske du får ett sånt här kort.
0: Radio Bubbla. Igår satt vi här på mitt arbetsrum på Malta och spelade in senaste avsnittet av Radio Bubbla Ekonomi. Jag och Johnny Mellgren. Riktigt långt inspelning. Längre avsnitt än vi brukar göra. Väldigt 10 stycken, väldigt ingående diskussioner. Jag kände själv att jag var ovanligt på hugget faktiskt. Jag hade mycket, mycket bra diskussioner. Alltså, det var så bra så jag ser verkligen fram emot själv att få lyssna på det. Men det är ju i dagsläget så ser det inte ut som att det är så enormt många som kommer att lyssna faktiskt. Därför att det här blir det första avsnittet som släpps exklusivt för de som har blivit medlemmar i Radio Bubbla Ekonomitjänsten. Det är en ny liten prenumerationstjänst som Johnny har skapat för att finansiera framtida Radio Bubbla Ekonomisändningar. Så att nu har vi för första gången kan man säga material bakom en betalvägg inom Radio Bubbla-projektet. Många av er som är premiemedlemmar känner redan till det här, men jag vill passa på att nämna det för er andra också, att om ni vill lyssna på ekonomisändningarna från och med den vi spelade in igår och släpps om några dagar och då för överskådlig framtid, så måste ni bli medlemmar i Radio Bubbla Ekonomi. Det kostar 7 euro och man går till bubb.la/ekonomiradio. Det är 100 personer hittills, drygt 100 personer tror jag, som har blivit medlemmar. Så det är försvarligt.
1: Ja, det är bra.
0: Community redan innan det är släppt, redan innan första avsnittet är släppt. Men det är ett hett tips för att nu på, när det kan bli på fredag eller lördag så släpps det här avsnittet. Då kommer du hamna på efterkälken om du inte har blivit medlemmen. bubb.la/ekonomiradio är adressen.
5: USAs första svarte försvarschef och utrikesminister Colin Powell, död vid 84 års ålder i sviterna av covid-19, var fullvaccinerad och led även av Parkinsons sjukdom och multipelt myelom, efterlämnar hustru och 3 barn. Colin Powell är en märklig man. Eller han är inte en märklig man. Han är på många sätt en väldigt ordinär omärklig man, men hans ryktbarhet och hans eftermäle är mycket märkliga. Colin Powell han är soldat, amerikansk yrkesmilitär och militärpolitiker och politiker givetvis. Han började som soldat i Vietnamkriget. Jag tror att han huvudsakligen var någon sorts byråkrat snarare än en krigare, men han blev känd, det är väldigt välkänt, att han gjorde en del väldigt tvivelaktiga saker i Vietnam, framförallt i relation till My Lai-massaken, som var en händelse där amerikanska soldater mördade och våldtog ett stort antal vietnameser. Och Colin Powell var han var ganska ung då, men han var en sorts ledande person i det här sammanhanget, och han arbetade aktivt för att mörklägga den här massaken och den här massvåldtäkterna. Och så fortsätter det på det sättet. Det är alltså många, många tämligen problematiska projekt. Alltså givetvis, eftersom han var en streber i den

0: högsta befälhavare i den amerikanska försvarsmakten. Posten man hade i 4 år. Och det var ju en väldigt spännande tid. För under den tiden så inträffade bland annat första Gulfkriget. Och då var Colin Powell högsta militärchef. Sen så var han utrikesminister under George Bush Jr. Och det han kanske är mest känd för idag är att han mycket ivrigt förespråkade det andra Gulfkriget, invasionen av Irak 2003. Och framförallt liksom den ögonblicksbild som jag åtminstone förknippar mer än någonting annat med Colin Powell, det är när han återigen sätter sig framför kongressen och ljuger sig blå i ansiktet om att Saddam Hussein har massförstörelsevapen och att vi omedelbart måste attackera Irak och avsätta Saddam Hussein för att han har liksom antraxvirus och såna här saker. Han sitter där med en liten ampull och visar upp i kongressen om hur det ser ut när man har massförstörelsevapen, när man har antraxvirus eller vad det är, lite cylinder. Ja. Så Colin Powell, han borde vara känd som en total skurk. Han är en total skurk, men det är inte precis den bild som ges av honom nu. Istället har han har alltid haft extremt gott rykte. Och nu när han är död så hyllas han givetvis till skyarna. Delvis beror såklart på att han var svart. Va? Han var inte svart i någon begriplig bemärkelse. Han var inte ens mulatt. Hans föräldrar var från Jamaica och han hade garanterat mer europeiska än amerikanska gener. Han hade ljus hudfärg, ljusare än många amerikaner som räknas som vita. Hans ögon såg närmast asiatiska ut. De hade den här asiatiska sortens väck i som överkanten av ögonen. Så om man bara ser några bilder av honom på måfå och inte vet vem där, då skulle man kunna tro att han var en centralasiatisk oligark eller något sånt. Men givetvis så räknar han som svart. Eftersom han var ett amerikansk. Och det var en orsak då till att han särbehandlades. Men jag tror inte att det var... Alltså det var inte hans nominella rastlörighet som gjorde honom så omhullad. Jag har en teori om vad det egentligen berodde på. Men innan jag går in på den så vill jag gärna höra vad du, Boris, har för tankar om Colin Powell.
1: Vi är jättenyfiken. Nej, men alltså det är... jag har ju tittat lite grann på minnesorden i Sverige och drabbats av förtidig vinterkräksjuka, kan man säga. Därför att varje land har ju sin eget sätt att hantera det här med att man ska hylla Colin Powell, för det är ställt utanför allt tvivel i västvärlden att man ska se honom som en stor man. Och i Sverige kör ju tidningarna på tre saker. Alltså det är man ser, alla nämner liksom det här med att och Aftonbladet har samma formulering om det här talet i FN där han ljög sig blåsen i kongressen, att alltså han ljugande inför Irak-invasionen, att de båda kallar det för en plump i protokollet. Alltså för att skapa intryck av att i övrigt så var protokollet fläckfritt, men det där var en plump i protokollet. Och ingenting av Vietnam som inte var på Iran kontra, alltså en del andra affärer. Och sen går alla in på det här med hans varma relation med Sverige. Därför att han tyckte om ABBA. Han sades vara vän med Anna Lind. Och han gillade Volvo-bilar. Och det räcker liksom. Det är det man fotar det hela i. Killen var skitsamma om man liksom var ansvarig för hundratusentals människor i världen. Han gav liksom order medan han lyssnade på ABBA, då är allt förlåtet. Alltså det är så infantil debil, så att det är bland det värsta jag sett. Och det har jag sett mycket. Och sen skickar de förstås, alla har intervjuat Sveriges nutidas Dag Hammarskjöld, alltså Jan Eliasson, som berättar om vilket nära band han hade med hur nära han och Colin Powell stod varandra. Och i det här landet så det är inte bara så att medlemsmedia tycker sånt är viktigt, utan det är liksom gemene man tycker att det var bra kille. Han gillade ABBA och Anna Lind, och hon är ju mördad, helgon. Och så hade han en gammal Volvo P1800 i garaget som han meckar med. Alltså det är... Och sen spelar en jättestor roll att han var svart också. Faktiskt i det här landet. Eller man betraktar honom som svart. Och så finns det en sak till man lyfter fram. Och det är... På sätt och vis är det mest absurda. I flera

0: minneskrönikers har skribenten påpekat att ja, det var förstås det var inte bra det här med invasionen av Irak och att han ljög. Men att han liksom gjorde bot för detta genom att sen stödja Hillary Clinton mot Donald Trump. Då vill jag bara krypa ner under skrivbordet. Alltså, han stöder den mest hökaktiga skatan liksom i hela Washington. Och det skulle vara en slags botgöring. Jag vill aldrig mer läsa en svensk tidning faktiskt.
1: Jag tror att du är inne med sista grejen, Boris, på det jag tror är det som gjorde Colin Powell så älskad, nämligen hur ofattbart hal och falsk och förrädisk han alltid var i sina politiska ställningstaganden. Därför att under många år, jag tror kanske till hans död, men åtminstone under nästan alla hans år i politiken, så var han nominellt en republikan. Men han var liksom alltid en mjuk och snäll republikan. Det var hans image i alla fall. Jag vet inte om han faktiskt var mindre blodtörstig än någon annan neokon, men det fanns ett sånt bild av Colin Powell att han ville inte döda folk fullt lika storskaligt, eller han liksom ville, han ville åtminstone döda färre amerikaner medan han dödade utlänningarna och sånt där. Men Colin Powell, han användes alltid som ett alibi. Man ville säga så här, till och med ledande republikaner förespråkar X. Hur kan du fortfarande inte förespråka X, även om du är republikan? Och så visade det sig alltid att det alltid man sa så här, att till och med många ledande republikaner förespråkar. Det var alltid Colin Powell som förespråkade X. Så han var ju en sån här rhino par excellence, alltså republican in name only. Det är som Trump till när får skit nu för att han har sagt, jag vet inte om han använde exakt den termen, jag såg bara bubblarubriken precis. Men sen gick ju Colin Powell över och blev en öppen liksom vänsterextremist i amerikansk politik. Så först så stödde han McCain 2008 i republikanska primärvalen. Men sen i valrörelsen så gick han över och stödde Obama. 2008 gick han ut och stödde Obama. Men trots det så fortsatte man prata om honom som en republikan. Mm. Och då kunde det heta till exempel, till och med förnuftiga republikaner stödjer Obama. Titta bara på Colin Powell. Mm. Och så blev det såklart, till och med förnuftiga republikaner tar avstånd från Trump. Titta bara på Colin Powell. Trots att han har liksom varit überdemokrat och råvänster väldigt länge. Ja, det är min hypotes i alla fall. Han har varit en viktig kraft för vänstervridning av amerikansk politik i flera årtionden. Och jag misstänker att det är den huvudsakliga orsaken till hans helgonstatus.
0: Ja, du har nog helt rätt där. Han betraktades som en slags svikare liksom, och som kom över till demokraterna, så de älskade honom, och samtidigt så liksom var han viktig för republikanerna, så att det är som du säger, hans status beror på att han var så förbannat hal.
1: Men han svikare, men han var ju liksom han var ju svekets särimner som kunde svika igen och igen och igen. Hur många gånger hoppade han över från republikanerna till demokraterna? Han kunde göra det en tillgång varje dag.
0: Ja, utan problem. Ja, det är skickligt. Ja. Alltså.
1: Riktigt magitricks som förtjänar att hyllas.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: George Soros anklagar Viktor Orbán för smutskastning efter att ungerske premiärministern använt påstådda Soros-citat i valpropaganda. Miljardären har enligt sin stiftelse förespråkat endast 300 000 flyktingar till EU per år. Ja, en lite bekant kontrovers har utbrutit i Ungern runt den ungerske premiärministern Viktor Orbán. Det är val i Ungern nästa år och Orbán har redan satt igång sin kampanj för att bli omvald. Som en del av det här så använder han den ungerskfödde miljardären och aktivisten George Soros som slagträ. Så han har skickat ut material, valmaterial till potentiella väljare med ett antal uttalanden som han tillskriver Soros. Och säger att vi ska stoppa Soros ondskefulla agenda om jag blir omvald. Soros är mycket, mycket upprörd, svarar på det här. Säger att det är att Orbán har förvrängt mina ord, säger Soros, via sin stiftelse Open Society Foundation. Och på vissa punkter är det direkta lögner. Så han försöker missleda det ungerska folket om vad George Soros egentligen tycker. Intressant är dock, jag tänker inte gå in på alla sju punkterna, men man tar den här punkten då som det gjorts en stor sak av, om att Soros vill att EU ska ta in mer flyktingar. Och det är någonstans det som är den springande punkten här. Så förnekar inte Soros att han vill att han lobbar för att EU ska ta in fler flyktingar. Utan han ifrågasätter bara siffror. Soros säger alltså att, förlåt, Orbán säger att Soros har krävt att EU ska ta in 1 miljon flyktingar per år. Och att de ska få massa bidrag och så vidare. Men 1 miljon flyktingar per år. Och Soros säger nej, nej, nej, jag har inte alls någon agenda för att lobba för att ta in 1 miljon flyktingar. Min agenda är att lobba för att ta in 300 000 flyktingar. Bara 300 000 per år.
2: Mm.
1: Och det, ja, det är lite intressant, va? Om inte annat bara hur debatten förskjuts. Soros försöker framställa sig själv, faktiskt försöker han framställa sig själv som att han förespråkar en restriktiv, välbalanserad, rimlig och restriktiv flyktingpolitik, i och med att han enbart förespråkar 300 000 flyktingar om året till EU.
2: Ja, och därmed förflyttas ju debattfältet, alltså. Och man får hoppas att ungrarna står fast där, därför att om man rensar bort sån här diskussion om hur utformas den och den kampanjen och så vidare, och tittar på den grundläggande ståndpunkten, sen är inte Orbán någon favorit av själv för mig, men den grundläggande ståndpunkten som faktiskt han och hans parti uttrycker, det är ju att man vill behålla homogeniteten hos det ungerska folket och seder och traditioner och så vidare. Och alltså, jag brukar alltid säga att vi ska nog själva djävulen i att hacka på ungrarna för detta, för de har ju fått leva i några årtionden under den ryska stöveln, den sovjetiska stöveln, som faktiskt innebar att man försökte krossa Ungern, ungersk kultur, ungersk mentalitet. Man lyckades faktiskt förstöra det ungerska jordbruket, och det lyckades man med masskollektiviseringarna, vilket var förbannat och olyckligt på många sätt. Och ett sånt folk, de kommer ju värja sig mot, när de äntligen blivit fria från det sovjetiska förtrycket, så är det en självklarhet att man värjer sig mot varje diktat eller försök att, för dem att, där de faktiskt gör nu, återskapa det ungerska. Och det är klart att de ser liksom en massinvandring i ett land som nyss har kommit ut nästan ett kolonialt tillstånd gentemot Sovjet som en fara och ett hot. Allt annat vore ju konstigt. Och det är själva grundfrågan man ska diskutera. Har de rätt att uttrycka den här ståndpunkten eller inte? Och värna sin nation. Och sen har man kommit överens om detta, då kan man bara diskutera affischkampanjer längs med vägarna och annat.
1: Jag slås av en annan mer obskyr tanke när jag läser den här artikeln. Nämligen att både Soros och Orbán är ungrare.
2: Mm.
1: Jag förstår, det kanske inte låter på ytan som en oerhört djupsinnig och intressant iakttagelse, men George Soros utmålas inte bara av Viktor Orbán utan generellt över hela världen som pekas an

0: statliga valutor, statliga valutaregleringar och så vidare som skapar de möjligheterna för valutaspekulatörer att tjäna pengar. Förlåt, det är en liten sidopoäng. Även att använda de här pengarna till politisk lobbying via Open Society Foundation och andra sammanhang, och vart och vartannat den här postmodernt vänsterprojekt som vi pratar om, Röde Bubbla och kritiserar, är finansierat helt eller delvis av George Soros och hans stiftelse. Och han har nyligen var han ute och sa att han ska pumpa in ytterligare, jag tror, 18 miljarder dollar eller sånt där i sin stiftelse. Alltså, en oerhört inflytelserik person, och jag är ingen stor Soros-expert, men jag delar väl i allt väsentligt intrycket att ha en oerhört ond, oerhört destruktiv agenda, och alla de här miljarderna han pumpar in, de används nästan enbart till väldigt destruktiva saker. Så han är lite grann som djävulen i en sorts mer vaken samtida världsbild.
1: Mm.
0: Vi har ju några olika paradigm som konkurrerar med varandra. Jag antar att i mainstream medvetandet så är väl kanske liksom Hitler djävulen och Donald Trump hans samtida inkarnation eller något sånt där. Medan för människor som är funtade på ett annat sätt så är Soros ofta liksom symbolen och koncentrationen av ondska. Och sen så har vi Viktor Orbán, som i delvis tror jag kanske samma människors ögon är, om Soros är djävulen, så är Viktor Orbán kanske en föraning av en frälsare. Han är den politiker i väst som enligt många stakar ut en minst orimlig kurs. Långt ifrån perfekt såklart som alla politiker, men det verkar som att Orbán och Ungern under hans ledarskap rör sig i en mycket, mycket rimligare riktning än andra länder i Europa. Och mer så ser man till Orbán som ett föredöme i hela Europa. Jag tror definitivt, oavsett vad man tycker om honom och utvecklingen i Ungern, så är jag helt säker på att under åren som kommer så kommer han hamna mer i centrum och bli mer av en förebild, och fler länder kommer följa i samma riktning. Så att så på ett sätt är det som att den ondaste personen på den internationella nivån och den godaste, mest hoppingivande politiska ledaren, båda kommer från Ungern, och de har en sån här personlig fight med varandra. Och det är inte något nytt heller att Ungern står i centrum. Senast vi hade en högkultur, en civilisatorisk peak på den här planeten, så ägde det rum under det österrikisk-ungerska imperiet. Och sen det försvann så har hela planeten varit på dekis, kan man säga. Vad kommer det sig egentligen, Boris, att Ungern tycks vara Europas hjärta och att det är så mycket som både börjar och slutar i just det landet?
1: Ja, det är en jätteintressant fråga, men det tror jag beror väldigt mycket på just att det är flerskiktat som vanligt. Dels har man en lång historia av att i en knepig omgivning upprätthålla sin nationella identitet, och då talar vi liksom tillbaka till 11, 12, 13, 14, 15-talet, då det ungerska var ganska flytande vilka som egentligen skulle definieras som ungrar och vad som var det ungerska territoriet. Men och man kan säga att inom ramen, sen när du kommer in på det habsburgska väldet, så var det ju, det var alltså, det fanns en god sida av det habsburgska och en dålig. Och ungrarna lyckades ju alltså manövrera sig till en stark position i det habsburgska väldet, så att det blev en dubbel monarki. Men problemet tycker jag var att de faktiskt då, ungrarna, utförde drängtjänst åt Wien och slog ned på frigörelseförsök hos kroater, de serber och slovener som levde inom det inom dubbelmonarkin. Du hör gamla nationalistiska aggressioner kommer upp till ytan hos mig. Så att på det sättet så var de ingen bra bundsförvant till de andra folken som ville frigöra sig.

0: och såg till att de stärkte sin egen nation. Men sen, alltså det viktiga här tror jag att vi pratar om Soros och Orban är att Budapest var ju under hela slutet av 1800-talet och första årtiondena på 1900-talet så var det ett intellektuellt kraftcentrum som kunde tävla med Wien faktiskt om spännande teorier och spännande intellektuella miljöer. Så att men jag tror inte ungarna är säreget sådär i. Det är ett starkt folk helt enkelt, som polacker, serber och så vidare. De har en speciell erfarenhet som gör att de, när de väl får vad som påminner om en frihet, så släpper de inte den ifrån sig. Men en sak som är intressant med Soros är att han har ju blivit den så kallade vänsterns lilla gulleplutt på något sätt. Intressanta tycker jag med honom är att hur den så kallade vänstern som så ofta nu för tiden tar gamla nästan CIA-agenter till sitt hjärta. Soros är ju inte bara en internationell manipulatör av valutor och duktig på att anhopa egna rikedomar. Han har jobbat med tankesmedier och den här typen av NGOs länge alltså. Och redan på 80-talet så har han dykt upp i sammanhang med NGOs som verkade i Östeuropa och som hade en mycket tydlig och öppen CIA-koppling också, vars syfte var att destabilisera. Han har alltså alltid gått, tycker jag, i armkrok med amerikanska intressen. Det viktiga är att destabilisera, skapa oro, elände och kaos och bryta ner det som finns. Då var det sovjetiska väldet. Idag är det nedbrutet. Då tar vi och bryter ner de nationalstater som har uppstått. Han är i alla avseenden en mycket lömsk person alltså. Och det är därför det är så konstigt med denna tydliga CIA-koppling. Att så många i vänstern tar honom till sitt hjärta. Och så många så kallade liberaler också.
1: Ja, en sak som är väl ganska... Men han har köpt sig in i de här kretsarna.
0: Mm.
1: Intresset ljuger inte och de vill naturligtvis inte tacka nej till hans pengar. Så att en sida av det där är nog inte, är kanske inte något stort mysterium hur det går till. Med tanke på många miljarder han har pumpat in i alla de här liksom nätverken och think tanks och aktivistiska frontorganisationer som dyker upp. Hela tiden. Spännande att se liksom. Jag vet att det finns sammanställningar av allting som Soros har finansierat. Men det är intressant att tänka sig hur det politiska landskapet skulle se ut om man tog bort alla de här sakerna som han har finansierat. Om man antog att de hade inte fått någon fart och vi skulle inte känna till dem. Om det inte vore för Soros finansiering. Ja, tack för dina reflektioner kring Ungern, Boris. Bara kasta ut frågan för att jag kommer att tänka på den bara, men det ligger säkert någonting i det här med att ungrarna har haft en speciell ställning och de har alltid delvis varit lite isolerade. De är ju delvis kulturellt och språkligt isolerade från resten av Europa.
0: Mm.
1: Har kanske inte fullt lika naturliga affiniteter med andra grupper som kanske säg österrikare och tyskar har eller sådär, men det gör att de måste slå vakt desto starkare om sitt oberoende. Och kanske genom det så blir de också ofta ett föredöme för andra.
0: Ja, men det är precis på den nivån det ligger alltså. Och man ska ju faktiskt hålla Orban räkning för. Alltså det här är liksom att ta bort väldigt mycket. Nationalism förknippas ju ofta med så här orättvist nog tycker jag, med extrem utåtriktad aggressivitet vid nya områden och så vidare. Man har ju rätt stora ungerska minoriteter i Serbien, Rumänien. Man har väl någon liten fläck i Ukraina, Moldavien också, vem vet. Men framförallt Serbien och Rumänien. Och det är inte så att Orman har sagt att vi ska upprätta Stefans kronans gamla imperium och alla ungrar inom ett inom ett territorium och inom givna gränser. Utan han har haft en väldigt vaken blick, tycker jag, utrikespolitiskt för att just det med nationens bevarande. Att det är viktigt liksom att se till att de länder som finns där nere i den delen av Europa, som just Ungern, Serbien, Rumänien, inte skakas av inre nationella motsättningar just nu. Och lagt locket på just vid den här typen av tankar. Vilket jag tycker är väldigt bra och ansvarsfullt.

0: Affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Rekordhög utsatthet för brott enligt ny rapport från Brå. Bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat mest. Högsta siffran sedan mätningarna startade 2006. Majoritet av brott som fångas upp i undersökningen polisanmäls ej. Ja, det är verkligen uppseendeväckande siffror som kommer från Nationella trygghetsundersökningen, som är ett projekt som Brottsförebyggande rådet har. Och i enkelhet så det handlar om att man inte studerar utredda brott eller folk som är dömda för brott eller ens anmälda brott, utan det är en stor enkätundersökning där man frågar, man gör intervjuer med 12 000 personer och frågar dem vad de har blivit utsatta för och hur de ser på sin egen trygghet. Så vi har ibland diskussion i Sverige om anmälningsbenägenheten. Men den här undersökningen då är inte, siffrorna är inte beroende på det direkta sättet av anmälningsbenägenheten, utan här får vi snarare en fingervisning om anmälningsbenägenheter som vi kan komma till. Det pratas ibland om att det är svårt att få ut offentlig statistik i Sverige om brottslighet och att bland annat Brå mörkar vissa saker. Vissa saker som är så extremt grundläggande och uppenbara som vem som helst som inte har metertjocka skygglappar på sig förstår att vi måste ha siffror på till exempel etniskt ursprung på de som begår brott för att se om det finns samband, hur stora sambanden är mellan olika etniska grupper agerar i samhället. Och det är ju det mest kända exemplet. Så att, till att börja med, den största nyheten här kanske är att de släpper de här siffrorna.
3: Ja, och alltså,
2: man kan också fråga sig vad de döljer. Om de visar oss det här, vad är det de inte visar oss? Förutom det uppenbara vi vet.
3: Precis, det var det där jag liksom inte lyckades formulera. Om de här siffrorna kommer så tycker jag vi ska utgå från att det här är det minst dåliga de kan släppa. Och sen kan man spinna det här och säga att men kolla, det har gått upp. Det har bara ökat sig och så många promille och procent på olika områden. Men och att det faktiskt döljer en värre verklighet. Tittar man bara på Stockholm till exempel. Bara här i Stockholm så har vi alltså 55 pågående förundersökningar om mord. 71 om mordförsök. Och då finns det dessutom 13 stycken antagna mord som ännu inte har gått vidare till utredning. Det är alltså ganska riskfritt att ta och mörda en människa i Stockholm idag.
2: Om vi ska säga någonting om siffrorna i rapporten så är det så att den typ av de brottskategorier som man tittar på här kallas för brott mot enskild person. Som delas upp i hot, trakasserier, bedrägerier, misshandel, sexualbrott och personrån. Och inte bara har den totala utsattheten ökat, utan alla kategorier har ökat dramatiskt sen den förra mätpunkten för 2 år sedan. Man ser kurvor som går mer eller mindre horisontellt, och sen så går de dramatiskt uppåt från 2015 och framåt. Och dessutom är det så vitt jag kan se på den här listan, så är alla kategorier av brott, alla enskilda kategorier av brott, är på den högsta nivån de någonsin har varit på, med undantag för misshandel som hade en peak 2007. Och det är inte för den så skulle även misshandel vara på toppnoteringen någonsin då. Eller sen intervjusen 2005 som var den största. Det är en dramatisk uppgång av brott, och vi kan inte gräva ner sig alltihopa, men en siffra då som är särskilt anmärkningsvärd och beklämmande, mardrömslik faktiskt, är siffran om sexualbrott och unga kvinnor. Unga kvinnor i åldersgruppen 16 till 24 är mest utsatta för sexualbrott kanske inte är långt överraskande. 14% av kvinnor mellan 16 och 24 år, 14% säger i den här undersökningen att de har utsatts för minst ett sexualbrott under 2016. Så det är en bred kategori. Det är liksom allt från grova våldtäkter till liksom mildare former av sexuellt ofredande. Men 14% upplever att de blivit utsatta för något sånt under året, under 2016.
3: Och där har jag en sån där störningsgrej, alltså. Därför att där ska det vara så förtvivlat svårt att slå isär statistiken där. För att nu är det lätt för folk att säga att ja, men det här är en väldigt bred kategori, alltså det är även blottning och det är inte så farligt. Låt oss se siffrorna på våldtäkter. Sen finns det en sak här som jag undrar över, men om du har grävt ner dig mer i detta kan du säkert svara på detta. Alltså det här är ju inte anmälda brott, utan det är någon slags intervjuundersökning.
2: Ja.
3: Och man vill ju veta lite mer om hur den är gjord. Jag tvivlar till exempel starkt på att man lyckas fånga, ska jag uttrycka mig grovt så här, brott mot svennebananer. För jag tror inte att de som gör intervjuundersökningen lyckas fånga upp brott, övergrepp, trakasserier, ofredande, hedersvåld i no-go-zonerna mot andra som blattar och förövar mot andra blattar. Så jag tror inte den här statistiken är väldigt, väldigt snäll, till exempel på grundval av det jag säger nu.
2: Det finns massor med sådana problem om man... dels så skulle man vilja veta mycket mer om nedbrytning i grupper.
3: Mm.
2: Svenska invandrare i olika delar av landet och så vidare. Inte bara då vad det gäller vilka som begår brott. Eller liksom hur såg gärningsmannen ut, skulle man kunna fråga något sådär i den här typen av intervjuundersökning. Men man vill också veta om det finns en skillnad mellan respondenterna. För rimligen är det så som du är inne på, Boris, att det är skillnad om att bo i Djursholm och att bo i en no-go-zon i termer av hur utsatt man är.
3: För det är en traditionell sak i och historiskt belagd i länder med stort mått av invandring. Att först får kriminalitet, våld, utpressning och så vidare fäste i invandrargettorna. Och när väl de kriminella och de förtryckande elementen fått stabil bas där, då sprider sig våldet ut i resten av samhället och utpressning och beskyddad verksamhet. Och det är det vi ser idag. Och det är det som jag tror får genomslag i statistiken. Så att återigen, situationen är nog väldigt mycket värre än vad den här trygghetsundersökningen ger vid handen.
2: Ja, så det drar ju, man ska säga samtidigt, det drar ju lite grann åt båda hållen. För att som du påpekar, man skulle vilja ha nedbrytningen mellan sexuella ofredanden och våldtäkter, blottning och vad det är för någonting, för att se vad som är vad. Ett problem här rent krasst är ju att definitionen, den allmänna definitionen av sexualbrott har ju ändrats väldigt mycket på senaste åren. Och nu ändras den igen med den här MeToo-kampanjen som visserligen drog igång då efter att nationella trygghetsundersökningen slutfördes, som jag förstår det. Men de har ju hela tiden sådär. För några år sedan hade vi till exempel den här Prata om det-kampanjen som också enkelt uttryck handlade om att relativisera och förskjuta gränserna och börja kalla saker för sexuella trakasserier och våldtäkter som man aldrig tänkt på det sättet på förut. Så att när unga kvinnor säger att de 14% av dem har utsatts för den typen av brott, så finns det faktiskt. Nu kanske jag sitter eventuellt och liksom relativiserar och nonchalerar, men förmodligen är det ändå så att en del av de här kvinnorna de syftar på att jag vet inte, en man har tittat på dem på ett sätt som de inte gillar på gatan, eller de har hånglat med dem och så ångrar de sig efteråt, eller såna här saker va, som numera, som unga kvinnor numera uppmuntras att betrakta som sexuella övergrepp. Så att det är väldigt svårt, och därför behöver man den här nedbrytningen, och kanske finns det skäl till att man inte gör det. Men vad gäller den här anmälningsfrekvensen, så har vi i alla fall en siffra här vad det gäller sexualbrott. Nämligen att av de som upplever sig ha blivit utsatta för sexualbrott så är det bara 11% som säger att de har gjort en polisanmälan.
3: Mm.
2: 11%. Och de som säger att de blivit utsatta för trakasserier och hot, de har anmält 26% respektive 23% av gångerna. Och det var en ganska ironisk detalj också i den här sammanfattningen av rapporten, nämligen att den brottskategori som anmäls i högst utsträckning är bostadsinbrott. Jag antar att det har att göra med försäkringsfrågor.
3: Ja,
2: att man måste anmäla för att processen ska gå vidare med försäkringsbolaget.
3: Ja.
2: För det finns ju ingen annan poäng med att anmäla inbrott, eftersom polisen öppet deklarerar sedan många år tillbaka att de är fullständigt ointresserade av att utreda inbrott. De skiter fullständigt inbrott, de utreder det inte överhuvudtaget. Ja, om du inte möjligen då, om du bor i Djursholm och din bil blir stulen, som vi pratade om för några veckor sedan, då kan det vara en sån sak. Men
3: då kommer många andra.
2: Men 11% av sexualbrotten, och återigen, det kanske är bra att de inte anmäler sådana här pseudobrott, icke-brott. Jag vet inte, jag tror att det är nästan svårt att ta in sådana siffror. Att de offentliga institutioner som finns för att hantera de här sakerna, alltså polisen, domstolar, har så oerhört lågt förtroende. Folk har helt gett upp, folk försöker inte ens. Man kan beskriva det på olika sätt, men en slutsats måste ju vara att Sverige är ett i mycket hög utsträckning laglöst land.
3: Ja, men det är ju det alltså. Jag är nästan... vad vi måste inse här är att även om kriminella i Sverige inte är så jättesmarta, så kan de ju läsa tidningar och utvärdera sin egen erfarenhet. Och när siffrorna ser ut så här, även med vad som faktiskt är en friserad statistik, när de själva vet liksom att mord, mordförsök, rån, inbrott och så vidare, polisen gör ju ingenting, så kommer detta bara att eskalera. Alltså vi står ju bara i början av en monumental brottsvåg. Och om du liksom är längre åt att göra upp med ett konkurrerande gäng om kontrollen över knarkhandeln i någon av no-go-zonerna, finns det någonting som hindrar dig då att panga loss ordentligt? Och de kan ju läsa tidningarna, de vet ju att 77 pågående utredningar om mord, 13 inte lämnade till vidare ens. Det är ju riskfritt. Och då kommer vi att se mer av detta.
2: Ja. Kan man möjligen tänka sig, jag vet att det låter som de vildaste fantasier, men kan man möjligen tänka sig att du får politiska konsekvenser att en sån här rapport har släpps? Vi har då en socialdemokratisk regering som står sig på bröstet gång på gång och säger att de är en så fantastisk feministisk regering. Och sen de tillträdde så har frekvensen av sexualbrott dubblerats.
3: Nej, det får... Alltså vad vi måste förstå, och som jag faktiskt inte kan analysera och fatta, att det finns inga som helst relationer mellan vad politikerna gör och vilka utspel de ägnar sig åt idag, och käftandet emellan, och vad som rapporteras i mainstream medias olika avloppsdiken. Finns alltså det som händer och det som människor upplever, det har ingen bäring på vilka utspel de gör. Och vi kommer väl snart in på det här med skolan till exempel. Men vi har en skola som inte fungerar ett jävla någe. Och vad gör politikerna då? Jo, de lägger till ett förbannat skolår. Och att folk inte stormar riksdagshuset är för mig obegripligt alltså.
2: Ja.
3: Gud vad grejer det var.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Tjuvar klättrar upp i björkar och stjäl sprängticka i Västernorrland, säljs dyrt som hälsomedel. Jag vet inte ens vad sprängticka är för någonting, Boris.
3: Jo, alltså det är ingen god svamp. Den ser jävligt äcklig ut dessutom. Men det är en av de här svampar och växter har ju ofta i den folkliga medicinen olika former av läkande effekter. Och sprängtickan har rykte om sig att vara ett potensmedel. Och då har folk upptäckt att i de här björkarna fanns det jävligt mycket sprängticka, så att de har klättrat upp i björkarna och ja, kapat åt sig dem helt enkelt. Och det är ingen som använder sprängticka och så vidare, men den är inte skyddad av, det ingår inte i allemansrätten. Och då måste man fråga markägaren om tillstånd. Det är, alltså principiellt sett så tycker jag väl att det är korrekt att äga mark, så ska inte folk kunna korpa åt sig saker hur som helst. Men sprängtickan är det ju ingen i hela jävla världen som använder, förutom det är så märkligt det hela.
2: Ja, om det är någon som har verkligen fått, någon som har stort behov av det här, eller kanske en ny marknad som har uppstått, en ny efterfrågan.
3: Ja, mest fascinerande tycker jag ändå är, ibland har vi sådana små hysteriska lokaltidningsartiklar som liksom dramatiserar, som ingressen här, sprängticka tjuvar härjar i Sundsvallsområdet, de klättrar upp i träd och stjäl, ring polisen om ni ser en massa obehöriga människor hänga i björkar, säger Jeanette Hedlund, en av de drabbade. Men skriver man sen så är man ju inte frisk i huvudet helt enkelt. Man måste väl ha någon slags...
2: Det är väl humor?
3: Nej, det värsta är att det är ju inte det. Människan, det är någon stackars nybakad journalist som skriver det här på fullaste allvar alltså. Och man vill ju ha ett foto på de här klasarna med sprängtickertjuvar som hänger i björkarna.
2: Det var faktiskt det man saknade lite grann. För det var den starkaste mentala bilden som infann sig under läsningen av artikeln. Alla, det hänger en massa gubbar i min björk.

0: Radio Bubbla.
1: C föreslår förbjuda deltagande i NMR, islamistiska organisationer samt den autonoma vänstern. Vill även skärpa kraven för demonstrationstillstånd i syfte att öka möjligheterna att neka organisationer med våldsam historia. Ja, det här är ett, kan man säga, dagsaktuellt förslag för att det nu i veckan som gick, i lördags framförallt, var stora demonstrationer i Stockholm. Och det slumpar sig så att du och jag, Sofia, vi var i Stockholm i helgen. Det är inte så ofta vi är i Sverige numera, men just nu i helgen så var vi för att delta på ett bröllop. Och sen passade vi på lördagen att ta en liten promenad på Kungsholmen och se om vi kunde bedriva lite kravallturism. Och det gick ju inte sådär jättebra. Alltså jag vet att du, Sofia, du som har lite mindre erfarenhet än jag av just kravallturism, du hade ju hoppats på så här saftiga grejer, liksom att alltså få bevittna riktigt slagsmål och se kanske någon så här AFA-legist liksom få skallen spräckt, vad vet jag. Det är sånt man hoppas på såklart. Men det var till och med värre än jag som en garvad, cynisk kravallturist trodde att det skulle vara. Därför att avspärrningarna var så otroligt stora. Vi kom gående längs Norrmälarstrand mot Kungsholmstorg där de skulle ha demonstrationen. Och vi var inte i närheten av att komma in mot Kungsholmstorg. Man kunde knappt se någonting från där man stod nere vid vattnet. Hela strandpromenaden avstängd, så man kunde inte fortsätta västerut längs Norrmälarstrand. Och sen till slut så lyckades vi tråckla oss upp genom en gränd mot Hantverkargatan. Men det var avspärrat, jag vet inte, som 3-4 kvarter ut i alla riktningar från Kungsholmstorg.
2: Det var ingen risk att man skulle lyckas höra eller se eller... Om man inte ville stå bland AFA förstås.
1: Det var helt isolerat och man fick bara komma in genom polisavspärrningarna om man liksom kunde bevisa att man hade någon personlig koppling. Alltså man bodde på området eller sånt där. Men så vi gick upp runt rådhuset och där hittade vi ett litet hörn där vi kunde stå och betrakta AFA-blocket mot demonstranterna. De modiga, kontroversiella hjältar som är mot... mot nazism och står och ropar inga rasister på våra gator. Vi kan prata lite om vilka observationer vi gjorde där, men till att börja, man kan nästan, det är väl svårt att säga det här på ett oironiskt sätt. Jag är ju inte helt oironisk, men Centerpartiet har ju för en gångs skull en poäng. De har ju rätt i att det är problem att man ger demonstrationstillstånd till de här organisationerna. Sen så måste den här poängen generaliseras lite mer än vad Centerpartiet gör. Men det slog verkligen mig väldigt starkt när vi pratade om det helgen också, att det är fullständigt perverst att det finns en sån sak som offentliga demonstrationer som är godkända av den lokala administrationen och skyddade av polisen och så vidare. För det innebär då, när de i det här fallet då stänger av Kungsholmstorg, det är att alla butiker, alla som bor stör sig av det såklart. De som måste liksom legitimera sig för polis för att komma ut in i sina hem. Men också alla butiker. Det är, alltså, intensiv kommers. Med liksom ICA-butiker och apotek och småbutiker och restauranger och kaféer och så vidare. Allting måste ju stänga ner. Och det är inga små pengar. Alla de här företagen som tappar en hel dag, en hel lördags intäkter. Det påverkar ju dem väldigt mycket och de får ingen ekonomisk kompensation. Det är inte som att Stockholms stad går in och säger att ja, så här, vi vill gärna att det ska finnas demonstrationer på allmän plats och därför så ger vi en ekonomisk kompensation. ICA-butiken som inte kan göra någon business idag, men här, ni får 10 miljoner av Stockholms stad. Inte för att det vore bra, för det är ju betalt som skattepengar. Utan däremot är det så att om du ska ha en demonstration i stan, om du är NMR eller AFA eller någonting och du vill ha en demonstration som av säkerhetsskäl kräver att man stänger av sina stora områden, då måste man ju ja, i första rummet måste du ha tillstånd från alla affärsidgare, alla fastighetsägare och så vidare. Och om en enda av dem säger nej, då får du inte ha din demonstration. Då har de som äger fastigheten rätt att idka självförsvar. De har enkelt uttryckt rätt att skjuta dig om du sätter din mark på deras fot utan tillstånd. Alltså enligt en libertariansk etisk uppfattning. Men om man inte är fullt så extrem så måste man ändå konstatera att NMR och AFA och så vidare, de måste ju kompensera de här affärsidgarna. Och det innebär att kostnaden för att hålla en demonstration måste ju vara, ja, nu bara tummen pekfingret, minst, ja, det handlar om tiotals miljoner, säg 100 miljoner eller sånt där. Tiotals miljoner i alla fall måste det handla om, som är den riktiga kostnaden. Och det är helt sinnessjukt. oavsett vilka de är, oavsett om de är liksom NMR eller islamister, AFA, helt sinnessjukt att en stad i ett civiliserat land som ska föreställa ett civiliserat land, inte ens en bananrepublik som Sverige, tillåter den här sjuka typen av aktiviteter och stänger av halva stadsdelar.
2: Ja, alltså vi lever långt ifrån en perfekt värld, så att det finns ju många krumbukter i den här situationen. Men jag måste säga att det hade varit lite mer, ja men det hade känts lite bättre ifall de bara gjorde som de gjorde förr. Att de sa vi ses på liksom den här ängen utanför city och sen så gör vi upp.
1: Mm.
2: Det hade varit bättre. Dels så hade dessutom alla sojapojkarna från AFA-blocket stannat hemma. Så att det hade varit en smal sak liksom.
1: Ja, om de vill ha någon sån här konfrontation, då det finns ju gott om plats.
2: Mm.
1: Alla de här öppna ängsmarkerna och stora skogarna och så vidare.
2: Mm.
1: Och det klassiska var att man träffades dina gamla hemtrakter bara söder om söder. Och ställde upp sig som en gammaldags fältslag liksom. Man har två arméer som ställer upp sig mot varandra på ett fält och sen så brakar man ihop och ser vem som vinner just den dagen. I alla fall, det var riktigt sjukt. Vi stod där och kollade vid rådhuset. En sak som slog mig, det var att de var så få. Alltså NMR var väldigt få, såg det ut som.
2: Mm.
1: Men också motdemonstranterna var liksom, jag vet inte, 100, inte mer än 200 pers.
2: Nej,
1: tror jag inte kan ha varit. Så det är väldigt, för väldigt få människors skull som man stänger av halva Kungsholmen. Men de var väldigt liksom beskedliga. Och det var väl liksom lika många poliser som motdemonstranter. Jättestor grupp hästpoliser.
2: Jättefina hästar.
1: Poliser på hästar, kan jag säga. Ja. Inte poliser som var hästar, de satt och red på hästar.
2: Ja.
1: Väldigt tjusiga djur naturligtvis, och som red fram och tillbaka. Jättemycket Säpo-folk.
2: Hela Säpo var där, tror jag.
1: Hela Säpo.
2: På AFA-block-sidan.
1: Liksom civilklädda på det sättet som bara civilsnutar kan vara. med öronsnäckor och allting. De stod och stirrade väldigt mycket på dig och mig. De var väldigt intresserade av oss,
2: ja.
1: Tyckte jag det verkade som. Och vi var ändå ganska liksom vanligt liv. Vi såg väl normala ut.
2: Jag försökte se ut som någon som kunde bo på Kungsholmen. Jag tror att jag lyckades med det.
1: Jag tyckte också att vi såg ut som typiska Kungsholmenbor. Och ändå så stod de här Säpo-människorna och tittade nästan mer på oss än på AFA-pöbel.
2: Ni kanske kan höra av er till oss så att vi får liksom en förklaring till vad det var som gjorde att vi misslyckades med vår maskering.
1: Säpo, vi vet att ni lyssnar.
2: Men det som jag tyckte var mest intressant med Säpo var att de stod ju liksom, alltså de har ju det där, din formulering är väldigt välfunnen, de ser ut som sådär civilklädda som bara civilsnuter kan se ut. Men det var inte bara liksom Säpo-folk där, utan det var också folk som inte såg ut som Säpo, som eventuellt var Säpo. Och sen så hade du liksom äkta Säpo-utstyrsel, så att det var liksom folk som kunde se, eller gå under liksom normal människor klädsel. som stod liksom med ryggen vänd mot AFA-blocket och så här tittade över sina solglasögon på oss, vilket är lite så här, okej, men tre personer gör det, vi står på den här platsen ganska länge och de väntar inte på någon, de går inte därifrån, de vänder sig inte ens om för att titta på AFA-människorna. Det var lite suspekt, tycker jag. Och en som såg ut som typ Hanif Bali, fast längre.
1: Mm. Ja, som en fullvuxen Hanif Bali i Säpo.
2: Mm.
1: Ja. Det var mycket, mycket annat folk runt omkring också, demonstrationen. Centerpartiet själva som protesterar nu, de hade någon sorts båt nere från Mälarstrand, precis vid Kungsholms torg.
2: Mm. De hade en partybåt. De hade ett Pride-bröllop ombord på båten, precis utanför NMR-demonstrationen. Jag kan tycka att det är lite så här, lite perverst. Inte för att det är helt oävet för Pride att vara perverst, men att vilja gifta sig om man är liksom Pride-människa i närheten av nazister, det är lite så här, jag vet inte, det verkar inte helt normalt funtat.
1: Gaybröllop är ju liksom politiska händelser, och ett annat exempel på det är hur alla de här gay wedding cake problematiken, och där är det ju så, det har de ju öppet sagt, de här bögparen som har gift sig och insisterat då på att en kristen bagare ska baka en gay cake och så vidare. De har ju sagt att de de har aktivt letat, de har gått i bageri efter bageri efter bageri för att hitta någon som specifikt inte vill baka deras tårta åt dem. För då att kräva att de ska baka tårtan och när de vägrar stämma dem. Därför att de ser det som en essentiell del av sitt bröllop. Det är liksom inte ett komplett bröllop om man inte också får förstöra livet på någon kristen jävel som inte vill baka bögtårta. Jag tror att det är en liknande grej det här med båten. Att det blir liksom, det blir ett ännu mer fantastiskt bögbröllop om man på något sätt liksom kopplar ihop det med en nationalistisk demonstration.
2: Jag tror att det var ett lesbiskt bröllop. Men det...
1: Då tar jag tillbaka allting jag sagt.
2: En annan rolig person som vi såg där var ju Sveriges vandrande My Little Pony, Linnea Claesson, som hade ramlat i en, ja, gått in i en spegel och sen snubblat på sina egna fötter. Och ja, ni kan ju googla eller gå in på DNs videoflöde på Facebook. Men hon stod i alla fall med ingen mindre än Alice Bah Kuhnke och förintelseöverlevaren Hedi Fried i AFA-blocket. Och ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga om det, men jag kan tänka mig att man, om man är Hedi Fried och står där, så man måste ändå tycka att det känns lite konstigt att stå där bland de här, mitt emellan de här två extrema posörerna som uppenbarligen står där för att få lite stjärnglans över den här frågan. Jag menar, det är också lite perverst.
1: Mm, och också bredvid Alice Bah Kuhnke, som är en mångårig och hängiven stödjare av antisemitiska krafter i Palestina, som hatar och bekämpar judar. Och det måste också kännas lite konstigt för Hedi Fried, om man nu har någon förmåga att reflektera eller något intresse av att reflektera och vara moraliskt konsistent. En gammal tant, va? Så hon kanske inte är helt, hon är kanske lite förvirrad eller sådär, och det var lite så här att en av flera saker som jag tyckte var obehagliga var att det såg ut lite grann som att den här, vad heter hon, Claesson, hon liksom höll hela tiden i den här Hedi Fried. Ja, en gammal tant hjälper henne såklart, men det var lite grann som att Alice Bah Kuhnke och Linnea Claesson liksom släpade den här tanten emellan sig.
2: Åldershemmet.
1: Ja, släpade fram och tillbaka. Släpade in i AFA-klungan. Ut ur AFA-klungan tillbaka till regeringsbilen. Sådana Säpo vakt körde. Så vi råkade se dem när de gick in i sin bil igen. Men alltså, jag kanske är naiv. Jag avslöjar nu hur naiv och dum i huvudet jag är. Men jag blev chockad när jag såg Alice Bah Kuhnke komma ut ur AFA-blocket.
2: Ja.
1: För där har du liksom svarta blocket med banderollerna, slagorden, värsta sortens vänsterpack som vi har, som utgör stan osäkra. Och det är därför de måste spärra av Havre och Kungsholmen. Det är inte för att de tror att NMR kommer liksom löpa amok och slå sönder saker eller döda någon. För det har, mig vetligen så har de aldrig gjort det. De anklagas väl för att liksom i tysthet ge sig på invandrare. Om de gör det eller inte, det vet jag inte. Men det finns ingen som har anklagat dem, tror jag, för att göra en upplopp och slå sönder saker på stan och sånt där. Utan det är AFA som gör. Och om det blir som slagsmål mellan NMR och AFA för att AFA initierar och så vidare. Så det är AFAs fel. De är kända våldsverkare. Och där är Sveriges kulturminister som ställer sig iförd helt och hållet vita kläder mitt i det svarta blocket.
2: Ja, det var ju också väldigt bizarrt. Hon och Linnea Claesson hade helt vita kläder på sig.
1: Och Hedi Fried.
2: Ah, okay, jag hade...
1: Alla tre damerna hade helvete kläder. Men att Sveriges kulturminister som bokstavligt talat frotterar sig med AFA på gatorna.
2: Ja, men du vet väl att det är klart vi behöver en kulturrevolution.
1: Jo, vi vet en hel del om Alice Bah Kuhnke. Jag ska bara säga, jag bara erkänner det.
2: Ja.
1: Som det är skam till sägandes, men jag blev faktiskt lite chockad.
2: Nej, men det blev jag också. Kanske på grund av att jag tänkte att nu kommer man få se liksom AFA tjafs och så här slagsmål och grejer. Och då tänker inte jag att jag ska se liksom en sån person så här kvittra förbi liksom. Men jag hade ju konstiga förväntningar kanske.
0: Venezuelas president Nicolas Maduro uppmanar kvinnor att slopa hårtorken för att spara el. Låg vattennivå i damm efter El Niño ger som skäl till sparbehovet. Landet har fortsatt världens lägsta oljepris. Det talas ganska tyst nu om Venezuela i mainstream media. Tidigare under de senaste åren så har det varit en stridström av hyllningsartiklar till Hugo Chavez och hans regering som nu har tagits över av Nicolás Maduro. Men jag har inte sett så mycket av de här hyllningsreportagen på senaste. Jag vet inte, har du, Boris, har du sett liksom Kajsa Ekman och de här vänstermänniskorna? Har de varit ute och hyllat alias Bat? Jag har varit ute och hyllat Chavez och Venezuela på senaste.
3: Ja, Ekis Ekman hyllar ju Maduro också. Senast jag såg henne, men det var några månader sedan, där hon uppmanade honom att lära av bolsjevikerna och inte vika sig vid valresultat utan göra en statskupp.
0: Ja, det är väl något sånt som ska till nu, antar jag. När han är fortfarande president, men den parlamentariska makten har som bekant knipits av oppositionen. Och de har bestämt sig för att de ska göra sig av med honom, de ska hålla en folkomröstning för att tvinga bort presidenten. Och när den börjar närma sig så kommer det här ställas på sin spets. Och då får vi se om Maduro hörsammar Kajsa Ekis-Ekmans uppmaning och bortser från den parlamentariska processen och griper makten med en militärkupp. Det kommer han förmodligen kunna göra, för han verkar ha ganska bra grepp om militären. Men innan det ställs på sin spets med folkomröstningen så har vi en ständig serie rapporter om hur saker och ting blir värre och värre och värre i Venezuela. Nu går man ut om det här med hårtorkarna. Man måste spara el. För det är väldigt, väldigt ont om el och vatten och andra grundläggande resurser i Venezuela.
3: Ja, det här är ju nästan, det är sjukt, alltså det är förbannat sorgligt, samtidigt är det sjukt roligt, alltså det här går ju åt hela och halvan hållet. Hans liksom grooming-förslag är att Maduro tycker själv att kvinnor är snyggast när de liksom bara låter håret själv torka och drar en hand, rufsar till det lite lätt så här. Man ska satsa på en naturlig stil, tycker han. Och i så fall liksom ska man gå och löpa linan ut, tycker jag. Att han ser koppla ihop det här, tycker jag då, som hans framtida PR-konsult, att i naturlig look och stil så ingår det att man slutar tvätta sig. Och det funkar också bra, eftersom det finns ju knappt tandkräm, tvål och schampo numera i Venezuela. Och det är också ont om toapapper. Så att sluta tvätta er, sluta torka håret, gå omkring bara. Och han uppmanar folk, det är så jävla vackert halvstekt, men så att i den naturliga livsstilen ingår också att man ska lära sig att omfamna den tropiska hettan. Inte vackert?
0: Absolut, och inte använda torktumlare.
3: Ja. Omfamna den tropiska hettan.
0: Det är ganska fantastiskt det här. Det är då du vet att du har en väldigt seriös ledare när han uttalar sig det som torktumlare, men också om hur kvinnor ser som bäst ut. Där som Boris säger, det är inget skämt, utan det är ett ordagrant citat från Nicolás Maduro för att förklara den här uppmaningen. Han säger att jag har alltid tyckt att kvinnor ser som bäst ut när de bara drar sina fingrar genom håret lite enkelt och låter det torka på ett naturligt sätt. Det är bara en idé som jag har. It's just an idea I have. Ja, och det här är ändå ganska långt ner på listan över konstiga, oroande saker som händer i Venezuela just nu. Vi har en annan länk strax under den här som heter: Venezuela gör alla fredagar i april och maj till helgdagar för att spara el. Så det är det senaste nu, att venezolanerna har besignats med 4 dagars vecka och 3 dagars helg. Och det här beror helt enkelt på att man har inte tillräckligt med elektricitet för att hålla samhället igång 5 dagar i veckan. Så att på fredagar så ska alla sitta hemma, torka håret i solen, tvätta, hänga ut tvätten i den tropiska hettan istället för att använda torktumlare. För att inte den vattenkraftverk som finns i Venezuela ska överbelastas. Så att det här är en 60-dagars plan som har lagts fram för att spara energi. Målet är att minska konsumtionen med 20%. Det är målet för tung industri. De ska minska med 20%. Och det är inte utan att man misstänker att de här 60 dagarna kan bli betydligt mer än 60. För de kommer inte löst något av de grundläggande problemen. De ekonomiska problemen kommer att bli mycket värre. Så att oavsett nu hur det blir med vattenståndet i Guridammen, som är det akuta problemet, så finns det ingen ljusning i synen för Venezuela med Nicolás Maduro vid makten, utan vi kommer bara se mer och mer av de här sakerna.
3: Jag väntar ju bara på, alltså lite konstigt att Greider och Ekis Ekman inte dyker upp i debatten och förklarar det här med att allt är USAs fel på något sätt.
0: Vi har också en intressant länk i ekonomiavdelningen. Venezuela importerar 36 Boeing 747 lastade med sedlar för att elda på hyperinflationen. IMF beräknar inflationen till 720% i år. Och det här är ett artikel från Access som tar lite kul utgångspunkt, tycker jag. Jag har inte förstått om det är bokstavligt talat så att det är Boeing 747 som man använder. Nej, om det är en metafor. Men tydligen så är det så att enligt Wall Street Journal så har man, som man i början av februari, så landade 3 dussin 747-or i Venezuela fullpackade med pengar. Jag vet inte vad de tillverkar sina pengar. Uppenbarligen utanför Venezuela, om de inte använder en jumbojet för inrikesflyg för att flyga de här pengarna. Men i den här artikeln som är skriven av Figge Johansson så får vi lite intressanta beräkningar baserad på, och också en historisk introduktion till Boeing 747, mer känd som jumbojet. Det är verkligen ett fantastiskt fint plan. Jag hade förmånen att få flyga med sån där jumbojet härom veckan. Vi flög från London till Mexico City för att delta på Anarcapulco-konferensen. Så både tur och returresan var med en sån här Boeing 747-400. Som är ett fantastiskt stort och intressant plan. Det är världens näst största flygplan som används för reguljär trafik. Det finns ett som är lite större, men det är ganska ovanligt och det används bara på vissa specialsträckor i Asien och sånt där, förstått. Det här är klassiska stora jumbojetplanet med 2 våningar och sånt där. I ett sånt här plan så får man in, i cargo-versionen, får man in 700 kubikmeter last ungefär. Och enligt Figges beräkningar här så innebär det, om man skulle översätta det här till svenska pengar, alltså man skulle fylla upp en sån här plan med svenska 500-lappar, så är det så att en kubikmeter 500-lappar är ungefär 325 miljoner kronor. Så att 36 stycken jumbojet fullastade med 500 kronor sedlar skulle vara värd ungefär 7000 miljarder kronor. Alltså ungefär 2 gånger Sveriges BNP. Och det skulle vara 100 gånger mer än värdet på alla sedlar som är i omlopp i Sverige idag.
3: Mm.
0: Och det här ger lite perspektiv på vad de håller på med i Venezuela. Och det låter som att den här inflationen på 720%, det kanske är en siffra som är underkant.
3: Kan det mycket väl vara. Det intressanta här är också att den här märkliga processen innebär ju också att man ytterligare försätter landet i en nedåtgående spiral. För att dels så måste det kosta en jävla massa att trycka med pengarna. Då flyter det ut. Då måste man betala i användbara pengar. Det går inte med venezolanska fuskpengar. Så då tömmer man sina reserver ytterligare. Sen kostar ju frakten och alla sådana saker. Så att där spär ju bara på det ekonomiska eländet.
0: Inflationen är redan så hög att om vi antar att det är 2 veckors leveranstid när man beställer en jumbojet full med venezolanska pengar, så minskar värdet på lasten 10% innan den hinner komma fram till Caracas.
3: Ja, får flyga fortare helt enkelt.
0: Ja, det som Figge säger, hyperinflation är ett spel för de verkligt snabba.
3: Ja.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Allianspartierna ändrar sig och stödjer inte regeringens förslag till grundlagsändring som skulle begränsa tillgång till sökbara domsamlingar till vissa yrkesgrupper. En Intressant utveckling i en fråga som vi tyvärr inte har pratat så mycket om i Radio Bubbla. Vi har nämnt den i förbifarten vid några tillfällen, men vi har inte gjort någon djupdykning. Jag har nästan tyckt att det varit lite genant att Radio Bubbla inte har varit med och kampanjat hårdare för den här saken. Men det har gått vägen ändå. Tack vare att alternativmedier och andra fria krafter har uppmärksammat den här frågan så har nu som Moderaterna och allianspartierna bytt fot, vilket eventuellt innebär då att det här lagförslaget inte kommer att gå igenom. Det är en sån här sak, det kallas för grundlagsändringen, pratar man, grundlagsändringen eller grundlagsändringarna. Och nu här står det då, Moderaterna säger, som rör sökbara domsamlingar. Det är sån här förslag som inte riktigt har haft något namn. Därför att det finns ingen som har gjort det till sitt eget. Det var en grej som man smög in bara. En formulering som man smög in nästan i en bisats i ett annat en större samling grundlagsändringar. Men man kan säga att det är en sorts lexbase. Att politiker och journalister har varit irriterade på att det är allt för många människor som har tillgång till offentlig information om till exempel domslut. Så därför vill man avgränsa, så att se till så att det är bara folk som tillhör vissa yrkesgrupper, som har vissa statliga licenser, kan man säga, som får tillgång till de här arkiven. Det är inte vem som helst kan gå in på Lexbase och söka och se till exempel vilka människor som är dömda till saker, hämta ut domar och sånt där. Och trots då att inga mainstreammedier, så vitt jag vet, har tagit upp den här frågan och problematiserat och kritiserat, så har det ändå bildats opinion på sociala medier, i alternativa medier, och Moderaterna har börjat befordra. Jag tror inte minst så är det Hanif Bali som har varit emot det här från början och kampanjat internt inom Moderaterna som har fått en liten triumf här.
3: Ja, men det är skönt att saker går åt rätt håll fast vi inte alltid ingriper från vår lilla studio.
4: Radio Bubbla.
0: Morgan Johansson vill se över hur begreppet befolkningsgrupp tolkas och adderar tilläggsdirektiv till utredningen om ny terrorlag. Bakomliggande att NMR-medlemmar ej dömdes för terrorbrott i samband med bombdåd i Göteborg. Ja, återigen så ska man skriva om lagar. Man ska ändra på tolkningen av lagar på det sättet som sker nästan hela tiden och som vi gillar att prata om. Jag brukar försöka sätta fingret på när de här sakerna, inte bara när de genomförs, utan när de förbereds. När man släpper små testballonger för att se om man kan till exempel göra om lagen om hets mot folkgrupp till att gälla, ja, till exempel att man felkönar en transperson eller något liknande. Det är alltid de här ändamålsglidningarna som det kallas. Nu ska vi säga att det här handlar inte om helt offerlösa brott som inte borde vara kriminella överhuvudtaget. Det här handlar inte om att folk uttrycker sina politiska uppfattningar i ord, utan det handlar om personer då som är dömda för att uttrycka sina politiska uppfattningar med hjälp av bomber. Tre män som är dömda för att ha placerat bomber på flyktingboenden. Två flyktingboenden och en lokal tillhörandes syndikalisterna. Alltså det här är riktigt. Man kan säga att det är terror i den allmänna bemärkelsen av ordet, även om då de inte kunde dömas för terrorbrott, för att som jag förstår det, det framgår inte exakt av artikeln, men jag förstår då, så var inte dådet tillräckligt specifikt riktat mot en viss befolkningsgrupp eller något åt det hållet. Så att det här handlar inte då om att de som döms hets mot folkgrupp är människor som allt annat lika är oskyldiga och inte ska straffas på något sätt på grund av den här lilla idén som vi pratar om ibland, yttrandefrihet.
5: bortglömt koncept i stort sett, men fanns under lång tid i Europa. Det här handlar om någonting annat, men det som fångar mitt öga här, det är att det handlar om den här typen av ändamålsglidning eller om tolkningar. Att man vill trycka in personer under en annan lagstiftning. Det är också ett exempel på ett mer generellt problem, som är att ett och samma brott behandlas på olika sätt av rättsväsendet beroende på vilka intentioner som låg bakom eller beroende på vilka idéer som de som gjorde brottet hade. Så att du har ett straff på att slå någon på käften för att du är full och arg och dum eller något sånt där.
3: Lite grinig bara.
5: Eller för att de kanske bara helt enkelt förtjänar det i dina ögon och något. En hedervärt skäl. Det är en helt annan sak att slå någon på käften för att de tillhör en ras eller etnicitet som du inte gillar. Då det är ett rasistiskt brott, så ska du dömas hårdare. Och det här är ett exempel på det, för nu har vi en politiskt misshaglig organisation, Nordiska motståndsrörelsen, som är i hetluften just nu. Och man tar till alla medel för att trycka åt dem. Och ett av de stora problemen med det här naturligtvis är ju den relativisering som uppstår när man försöker trycka in fler och fler saker under rubriken terror. Och jag känner till själv att det här blir lite rörigt i mitt resonemang, men alltså jag är inte nödvändigtvis motståndare till att man har en särskild lagstiftning för terror. Även om man kanske, om man placerar ut en bomb, så kanske det räcker med den det vi har. Alltså med till exempel mord, eller kanske till exempel då förberedelse för allmän farlig ödeläggelse, eller vad nu juristerna kallar det för. Jag är inte så säker på att vi behöver ett särskilt lager som heter terror.

0: tycker det är ganska viktigt i lagstiftning som gäller brott som har ett offer, att man ser det hela brott ur offrets synvinkel. Annars får man liksom en etisk och moralisk mening väldigt konstig lagstiftning. Och om jag blir misshandlad och mördad av någon som du sa liksom blir sur på mig på krogen ungefär för att han är full och intagit konstiga preparat, så i min synvinkel så är inte det värre än om det dyker upp en nazist som hatar slaver och slår ihjäl mig på krogen. Alltså det är mycket, mycket märkligt. Ur offrets synvinkel så är det ju inte speciellt intressant. Det är ju intressant av vad som drabbar offret. Faktiskt inte vilken flagga det är förövaren har gått fram under. Det andra är, jag undrar om lille Morgan, den lille onde, är medveten om att det här löper han linan ut här, så kommer ju väldigt många våldtäkter och sexövergrepp att lanseras som terror, eller inte lanseras som, men hamna under den nya terrorlagstiftningen. För om man tar ett gäng sådana här bedrövliga Tajarush-killar som tycker att man kan våldföra sig på kvinnor eller tjejer därför att de tillhör en annan befolkningsgrupp, det vill säga vita eller tyska, alltså svenskor eller tyskor på nyårsafton till exempel, då är det rimligen betraktat som ett terrorbrott också, tycker jag. För då har man ju utgått från sin syn på den andra befolkningsgruppen. Sen är det ju dessutom så att lille Morgan är lite korkad när det gäller begreppet terrorism. Därför att väldigt mycket terrorism i Europa efter andra världskriget har ju alltså utövats av grupper som totalt struntar i befolkningsgrupp. Man kan ta två på ytan motsatta grupper som Röda arméfraktionen i Tyskland och nyfascistiska grupper i Italien. I Italien exempel så var ju syftet att skapa en spänning, en strategi och bränna av bomber precis var som helst. Bara för att öka polariseringen i samhället, och samma sak gjorde röda brigaderna i Italien. Det viktiga var att driva fram en polarisering. Och det är inte så att man såg ut någon speciell befolkningsgrupp när man placerade båda grupper placerade bomber på offentliga platser på centralstationen i Bologna till exempel. Så att han har ju fått en hel del om bakfoten. Och jag tror att vi ska inte underskatta det här. Jag tjatar om lite grann hans längd. Det är den som spelar in. Alltså Morgan är lite trött på allt jag har det här förledet till sitt namn, den lille. Givetvis kommer vi att se en situation framöver där man definierar all form av handlingar eller uttalanden med negativ klang riktade mot folk under 1,30 som det går in under hatbrott eller terrorlagstiftning för att han ska skydda sig själv.
1: Ja. Jag ska låta det vara osagt vad jag tror om den här nattsvarta profetian som du målar upp här på slutet. Men definitivt tror jag att det ändamålsglidningen kommer fortsätta. Varje sån här ändring i en lagtext, en tolkning, ökar sannolikheten för en framtida ändring. Och att de framtida ändringarna blir ännu mer vidlyftiga.
2: Radio Bubbla.
3: Nordisk falafel från Köpenhamn vinner falafel-VM i Malmö. Innovativitetspriset till Stockholms baserade Falomi, mästerskapet som sponsrats med cirka 500 000 kronor av Malmö stad, första någonsin på temat. Ja, vi följer med stort intresse och i mycket stor detalj falafel VM i Malmö. Vi pratade om att det gick av stapeln här om veckan, och naturligtvis ska vi nu rapportera om resultatet. Låt oss först bara ta en liten sån här, ta ett perspektiv. Och vi ska börja här med artikeln från Skånska Dagbladet där det står så här. På lördagen tog bla bla bla bla bla tidernas första falafel-VM och så vidare och så vidare. Var ska ett falafel-VM, tillika världens första, hållas om inte i Malmö? Låt oss begrunda den här frågan. Var ska falafel-VM hållas om inte i Malmö?
0: Ja.
3: Vad sägs till exempel om något arabland som falafel?

0: kommer ifrån. Kanske Egypten, kanske Irak, kanske i Syrien. Börjar se bättre ut i Syrien nu. De kanske behöver något.
1: Libanon.
0: Libanon, fantastisk falafel. Iran. Det är inget arabland, men de äter falafel. Vad säger som Israel? Falafel är Israels nationalrätt. Det är liksom den mest populära maten i Israel som man käkar på gatorna och så vidare. Kanske falafel-VM i Tel Aviv. Vad säger som det?
1: Nu snackar vi.
0: Men nej Boris. Det enda tänkbara stället som man kan ha VM i falafel är självklart Malmö.
1: Jo, men alltså det tycker jag är fullt rimligt med tanke på alltså jag har inga invändningar mot tanken, för du beskrev ju själv situationen där du fann det naturligt. Alltså Syrien, Libanon, Iran. Men då ska du komma ihåg alltså att det här är ju länder där falafeln som har präglats av inbördesstrider, krig med grannar och så vidare. Men som du själv sa, till och med om Syrien, det börjar bli lugnt. Så ska du få den rätta omkringliggande miljön med dödsskjutningar på öppen gata. Där du kanske någon dåre med automatvapen dyker upp, skjuter 5 personer när de är på väg ut i ett café, vara 3 redan sorgligt nog är döda. Det är ju Malmö du ska söka dig till. Alltså de här människorna har fingertoppkänsla.
0: Det kanske är så att Malmö är helt enkelt det perfekta demografiska tvärsnittet av alla falafelätande länder.
1: Ja, det är liksom Västasien i ett koncentrat. Där finns alla nationaliteter, klaner, det territoriumstrider om vem som ska kontrollera det ena och det andra. Man brukar vapen. Alltså, vi får backa undan. Vi har varit liksom lite ironiska och dryga här, va? Men det är bara backa undan. Det är falafels huvudstad.
0: Finns ett litet krux med den teorin. Det är ju att alla israeliterna har ju lämnat Malmö. Men det har ju kommit desto fler araber och tagit deras plats, så att det kanske jämnar ut sig.
1: Ja, men det gör det ju än mer till drömläget. Det är så väldigt många där nere vill ha det. Ett Israel som är utplånat. Va? Så att det blir nästan lite så här... Det är visionärt, så här ska Mellanöstern bli. Falafelns huvudstad, inga judar.
0: Vinnaren i falafel-VM blev nordisk falafel från Köpenhamn. Och jag måste säga att jag tycker det är ganska lustigt att det är just de som vinner tävlingen. Det är nordisk falafel, det är det mest hipstrigaste hipster-falafelställe jag någonsin har sett. Det står bokstavligt talat på deras hemsida att de gör falafel efter ett traditionellt recept med en nordisk twist. Har du hört den förut, Boris?
1: Ja, om jag har.
0: Det minst unika restaurangkonceptet man kan tänka sig. Väldigt, väldigt hipp nordisk falafel på nordisk falafel i Köpenhamn. Jag rekommenderar att gå in på deras hemsida och kika. Och det skulle vara kul också med en premium recension om någon av vägarna förbi.
1: Amen. Ja, det vore jätteintressant.
0: Det som de säger i artikeln här, för Malmö är de gröna kikärtsbollarna vad de röda pölser är för Köpenhamn, en sann signaturrätt, förutom att Köpenhamn då har den bästa falafeln. Jag undrar lite grann hur det gick för de här japanerna. Det var mycket snack om japanerna, det var riktig hype om det japanska laget innan tävlingen. Nu hör man inte ett ord om dem. Jag vet inte om det finns någon orsak till det i sammanträffande eller om någonting gick fel liksom för japanerna under tävlingen. Men det var ju det som jag hade bespetsat mig på.
1: Nej, men jag kan tänka mig liksom att de är att det blev ett jäkla bråk och de blir uteslutna. Liksom, japansk matlagning är ju alltså egentligen oavsett mattradition de ägnar sig åt. Det är ju liksom i sin bästa förutsättning väldigt puristisk. Det är liksom rent enkelt klart. Och ingen jäkla twist och sådär, utan tillbaka till råvaran så rent rakt och prydligt som möjligt, alltså Tore Wretmansk nästan. Och sen ställs de liksom inför tävlingsfält där vinnaren har kastat in rödkål och cashewnötter i falafeln, och jag gissar att japanerna blev skogstokiga och började svinga med samurajsvärden, och så blev de diskvalificerade.
0: Förmodligen så var det som hände. Sen på rak arm kan jag inte komma på någon annan förklaring i alla fall.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: 34-årig stockholmare först i landet med att dömas för oaktsam våldtäkt enligt den nya samtyckeslagen hade träffat kvinna på Tinder som följt med honom hem och överrumplats av mannens initiativ till sex borde ha försäkrat sig om att kvinnan som sänt dubbeltydiga signaler verkligen ville delta och döms därför till ett års fängelse. Ja, enligt min personliga mening långt ifrån det mest aptitliga samtalsämnet att ta upp i radion. Det är viss motvilja att prata om såna här saker, men det är en väldigt viktig fråga. Vi har haft under ett antal års tid nu en debatt i Sverige och andra länder, men särskilt mycket i Sverige tror jag, kring det som har kulminerat i nya samtyckeslagen. Men det är ju föregått såklart av en lång diskussion i samhället. När jag började tänka på det mer explicit, just de här frågorna, och kände att någonting är på väg att gå ordentligt fel nu i Sverige, det var när det drogs igång en kampanj som hette Vi måste prata om det. Där ett antal kända kvinnor och sådär, kanske män också, jag vet inte, började prata och skrev om att det finns liksom gråzoner som inte riktigt är så här våldtäkt eller sexuella övergrepp, men som ändå är väldigt problematiska. Och de sa inte att man ska kastas i fängelse, utan det de sa var väldigt infamt. Vi måste prata om det.
1: Mm.
0: Bara nej, vi ska inte kasta någon i fängelse. Vi ska bara prata om det. Vi ska prata om det för att liksom börja närma oss ett samhällsproblem här. Ja, så gick det med den saken. Precis som mitt sjätte spindelsinne sa mig då, och som man kanske kunde räknat ut med sin baksida, så har man nu börjat kasta folk i fängelse. Och här har vi en 34-åriga stockholmaren som är den första att bli dömd enligt den nya samtyckeslagen.
1: Mm.
0: Eller som det då kallas på juridiskt språk, oaktsam våldtäkt. Om vi pratar lite grann om själva händelsen. Det som har hänt är att en man och en kvinna har båda använt en app som heter Tinder. Och Tinder är enkelt uttryckt en, alltså det här är så sjukt, men Tinder, det är alltså en tjänst som är till för människor som vill ha sex med andra människor att träffas.
1: Ja.
0: Man matar in en profil och sen så får man se, det är inte så här liksom så här, vad har du för intellektuella intressen, vad är ditt stjärntecken liksom, utan det är som bilder, folk fläcker ut på bilder,
1: ja.
0: Och sen så swipar man swipar liksom höger och ena hållet eller åt andra hållet beroende på om man gillar dem eller inte, och sen beroende på vilka man har swipat, jag vet inte om det är höger eller vänster, så blir det, får man en lista då över folk man har, så man är intresserad av att träffas och ha sex med. Det är ett klass i det Tinder handlar om. Och det, jag tror inte ens de gör en hemlighet av det själva. Alla vet det. Jag känner visserligen folk. Jag känner minst två par som verkar vara stabila par nu. Som har träffats via Tinder. Men även de är ju fullt medvetna om att när de installerade Tinder och använde Tinder, så var det inte ett långsiktigt förhållande de var ute efter. Nej. Det är inte det som Tinder är till för. Så att de här två personerna har använt sexappen Tinder. Och efter det så har kvinnan kommit hem till mannen. Och där har saker hänt. Vi behöver inte gräva ner oss på detaljerna. Men i efterhand så beskrivs det då som att det har funnits någon typ av missförstånd. Och hela saken slutar med att mannen slutar försöka ha sex med kvinnan. För att hon slutar göra motstånd. Och då slutar han. Och hon går hem. Men han har nu blivit dömd för det som kallas för oaktsam våldtäkt. Vilket betyder att det är fantastiskt att läsa domskälen. Dels så säger man att målsägande kvinnan hon har själv tagit av sina kläder. Hon har klamrat sig fast runt mannens kropp när han bar henne till sängen. De har haft ett diverse samtal om sex, om ska använda kondom och så vidare. Och sen så säger de då att man har inte agerat uppsåtligt. Och det är därför han döms i oaktsam våldtäkt. Ja, nu hittar jag inte den formuleringen som jag var ute efter, som var ett citat från rätten. Ja, oavsett. Det är ganska, det är en speciell typ av lagstiftning. Jag tror att Sverige är det enda landet som har den här lagstiftningen. Men det är lite grann, Sverige går i bräschen,
1: ja.
0: I föredöme. Lite grann som med kanske sexköpslagen som man hade tidigare. Det är någonting som man förmodligen vill exportera. Mm. Och som feminister och kommunister i andra länder säkert gärna vill ha. Men det är en riktigt absurd Kafka-artad situation när kvinnor kan använda en sexapp som är till för att skaffa tillfälliga sexuella förbindelser och sen agera chockade när männen som de träffar via sexappen vill ha sex med dem och förväntar sig att de ska ha sex, och sen så blir mannen dömd till 1 års fängelse.
3: Ja, alltså problemet med sådana här samtyckesregler är, det är egentligen tvådelat. Jag tycker udden av kritik riktas ofta lite fel. Därför att det första problemet, det första hindret du måste komma över, det är hur du hanterar oskuldspresumtionen. Men det bör tekniskt sett inte vara särskilt svårt. Det är bara att du liksom skriver in i lagen att åklagaren måste bevisa bortom rimligt tvivel att samtycke inte har funnits. Då har du liksom fixat den delen. Då är det inte så att du antar att någon är skyldig till motsatsen bevisat eller så. Utan den delen går att fixa rent lagtekniskt. Ska den gå att göra. Det den här domen har problem med, det är det andra problemet som inte alls pratas om lika ofta. Det är att kufarna i rättsväsendet är inte kapabla till att tolka ut vad som är samtycke. I artikeln framgår det extremt tydligt att den här kvinnan har ju samtyckt. Om du dejtar någon på Tinder, du går hem med honom, du börjar ta av dig kläderna, du liksom så här, håller dig fast på honom och börjar prata preventivmedel. Det är samtycke. Det är samtycke som till stor del kommuniceras icke-verbalt eller med olika typer av signaler. Men det är ju inget konstigt med det. Det måste väl varenda vuxen människa begripa att samtycke inte ska kommuniceras genom ett explicit kontrakt. Det är ju till och med så att vissa personer har, så här, man har hånat samtyckeslag och sagt, haha, vadå? Ska vi börja skriva kontrakt om det här? Nej, nej, nej, har förespråkarna sagt. Det är klart man inte ska behöva. Det går att uttrycka samtycke på andra sätt. Det har den här kvinnan gjort. Hon har samtyck till sex. Sen kan man naturligtvis dra tillbaka det samtycket. Men då får man ju ha agens nog att säga nej. Vilket hon då inte har gjort. Och det är där som själva kärnan av problemet ligger. Därför att jag kanske svär i kyrkan nu. Men jag tycker att det är en ganska sympatisk princip. Att du ska inte ligga med någon om du inte är säker på att personen i fråga samtycker. Och jag kan tycka att det är inte helt orimligt att följa någon typ av sådan princip i rättstillämpningen. Det gör ju väldigt mycket lättare att hantera fall där någon person är medvetslös. Eller de lite knivigare fallen när en person inte är medvetslös men ändå så att säga redlös. Där tycker jag det är rimligt att tillämpa någon typ av samtyckesprincip. Men då måste du ha personer i rättsväsendet som inte är sociala mongon. Du måste ha personer som förstår att normalt folk, de är inte som domare är när de går på juristutbildningen. De sitter inte och skriver kontrakt med varandra om allting. De sitter inte och har förhandlingar. Eller som den här, vad är det, ombudet för kvinnan här som har gjort någon jäkla bank-ID-app för samtycke, läste jag någonstans. Jag vet inte, det kanske
0: är det samma?
3: Jag tror att det är samma, ja.
0: Det är samma jurist. För jag tänkte ta upp det, att alltså, vi satt ju i för 2-3 år sedan i Radio Bubbla och raljerade över det här. Och sen sa vi så här, hö, snart kommer samtyckesappen, du får fylla i med bank-ID liksom att sexkontraktet, och sen så får du sätta i alla kryssrutor för alla sexhandlingar som du vill utföra. Och om du ändrar dig under samlagets gång så måste du ta upp appen igen, sätta i andra kryssrutor, bank-ID.
3: Mm.
0: Och nu finns ju den. Nu finns ju den appen, samtyckesappen, på riktigt. Det som vi satt och liksom... Jag trodde ju själv... Alltså, ibland så säger man sådana saker, man vet inte om man menar dem på allvar eller inte.
3: Ja.
0: Men det var ju blodigt allvar, för den appen finns nu. Och det vore enormt pikant om det är Baharak Waziri.
3: Ja.
0: Om det är Baharak Waziri som var advokat och biträdde för den här kvinnan som har gjort samtyckesappen. Ja, mycket riktigt. Advokaten Baharak Waziri har lanserat en app där 2 personer som ska ingå en sexuell förbindelse samtycker i ett avtal genom sitt bank. Herregud.
3: Ja.
0: Det är anmärkningsvärt, alltså. Det är samma person.
3: Det här, jag är ibland kritisk till jurysystem därför att det kan finnas problem med det också. Men det här är exakt en sån situation där du behöver ha en jury. Därför att vilka är det som dömer i tingsrätter? det är jurister och politiker. Det är liksom de sämst lämpade människorna i samhället. Det är möjligtvis kanske du kan, om du är elak, hitta någon så här naturvetenskaplig inriktning på universitetet där folk är ännu mer kufiga och har, kan ha svårt med det sociala, möjligtvis. Men annars det är så här, du har akademiker och politiker, det här är sämsta tänkbara människor att sitta och tolka så här, vad är normala sociala icke-verbala signaler? Och det är det som är kärnan i det här problemet, att det är sociala idioter som har suttit i det här rättsfallet och inte begripit att den här kvinnan solklart har kommunicerat samtycke. Jag skulle till och med säga att du behöver inte ens ta allt det här tillsammans, utan så här, olika delar av det här, det är som att hon har uttryckt samtycke flera gånger om och sen ångrat sig i efterhand.
0: Ja, och alltså verkligen, alltså om det är just det, att hon har uttryckt samtycke om och om och om igen. Alltså åtminstone så här fem gånger om så har hon uttryckt samtycke till att ha sex med den här mannen, enligt alla rimliga perspektiv. Och som du säger, hon har ändrat sig efterhand. Och det är exakt det som handlar om. Det är det som samtyckeslagen handlar om. Det är det som vi måste prata om, det kampanjen handlar om. Det är att kvinnor ska nu anses ha en rätt att i efterhand dra tillbaka samtycke och därmed förvandla någonting som var ett frivilligt samlag till en våldtäkt.
3: Mm.
0: Det är uppenbarligen det som det handlar om. Vilket ju är liksom ett enormt maktmedel som kvinnor har över män. Passar dig, för annars så tänker jag förvandla samlaget som vi hade till en våldtäkt. Och då hamnar du i fängelse. Mm. Det är bäst att du håller dig väl med mig. Vad som är grundproblemet, det kan man ju diskutera. Men jag skulle vilja ta åtminstone ett steg bakåt och prata om det här med, liksom, med Tinder-appen och hur människor träffas. Alltså är det magstarkt, för att uttrycka det väldigt försiktigt, så är det magstarkt att en person som använder ligga runt appen Tinder ska anklaga andra människor för bristande sexualmoral. Det är lite grann som så här att hon valde att ta anställning på ett horhus.
3: Mm.
0: Och nu kommer hon att klaga på att folk vill ligga med henne.
3: Hon får ett skadestånd för det här också. Hon får betalt för alltihop.
0: Det är sant. Mm. Det är sant. Hon får ju förmodligen betalt. Det sätter ju faktiskt en extra pikant dimension kring alltihopa. Men det finns en hel kultur kring det här. Där det här anses vara normalt att ha den här typen av förbindelser. Och jag säger inte att det är liksom den yttersta grundorsaken. Men jag skulle ha fått säga att det är en sorts approximativ orsak till att vi ens har de här diskussionerna. Att det här ses som normalt. Och att det här är vad man tänker på som kvinnofrid nu.
3: Mm.
0: Att kvinnofrid, kvinnors rättigheter är att kunna ligga runt obegränsat utan några risker, utan någon risk för att någon risk för att ångra sig efteråt.
3: Ja. Det fanns ju, alltså förr i tiden fanns det ju såna här normer som sa till exempel att en man och en kvinna, om de inte är liksom ett gift par eller syskon, ska inte befinna sig ensamma i ett rum tillsammans, definitivt inte med dörren stängd. Och det har länge tolkats som att oj, oj, oj, det där, det är bara, man har så negativ syn på kvinnor för man ska stämpla dem som det ena som det andra, eller så har man negativ syn på män för nu säger man att alla män är förövare. Kan ju konstatera så här att den typen av principer är och även då var inte bara till för att skydda kvinnor, den var även till för att skydda män. Därför att även om du är liksom en riktig gentleman som bara är där för att konversera om aktiemarknaden eller någonting, så öppnar du upp dig själv för anklagelser när du sätter dig själv i den typen av situationer. Så det kan vara värt att titta på lite gamla normer för hur man hanterar en sån här situation. Jag menar, tidigare hade man hade normen av inget sex innan äktenskapet, och det är väl många som tycker att det är väl hårt idag. Vi har preventivmedel och såna här saker. Men En annan norm som man kanske då vågar följa istället är så här, när kan du ta nästa steg efter att du har träffat en kvinna? Ja, det kan ju vara värt att vänta åtminstone tillräckligt länge tills du känner henne väl nog och vet att hon inte kommer så här, komma med falska våldtäktsanklagelser. Det kan ju vara en rimlig gräns att dra liksom. När du känner dig bekväm med det, då kan man gå vidare liksom. Men kanske inte första gången man ses.
0: Samtidigt är inte det... Det är inte riktigt så enkelt. Jag menar, hur länge måste du känna någon Hur länge måste du känna en svensk kvinna innan du kan vara säker på att hon inte kommer dra tillbaka sitt samtycke och anklaga dig för våldtäkt? Alltså det är inte bara att du måste känna henne för bra känsla. Du måste också känna alla hennes väninnor och hennes arbetsgivare och hennes mamma. Hela sociala omgivningen. Alla som kan tänkas liksom hysa agent mot dig och vända henne emot dig.
3: Så att det räcker inte med äktenskap. Det är liksom silverbröllopet. Då kan man börja.
0: Ja, alltså, så här, ja. Saken är väl den att det inte blir så många silverbröllop.
3: Ja.
0: Alltså den här situationen, den här gamla normen som du beskriver om att män och kvinnor, förutom om de är gifta eller syskon, får inte vara ensamma i ett rum. Dit, vi är ju på väg tillbaks till den situationen igen.
3: Mm.
0: Där män är väldigt, väldigt försiktiga.
3: Mm.
0: För som du säger, det är inte för att skydda kvinnorna primärt. Det är mycket för att skydda männen. Minst lika mycket för att skydda männen. Mm. Kanske till och med primärt. Så är det ju idag också. Och det blir vanligare och vanligare att män till exempel i affärslivet säger att jag tar inga möten på tu man hand med en kvinna.
3: Ja.
0: Så att och det innebär ju också att om du är en kvinnlig säljare eller en kvinnlig person som söker jobb någonstans eller till exempel en kvinna som söker en mentorrelation för att utveckla sin karriär, så kommer det oftare och oftare kamma noll. Därför att män vet att kostnaden är alldeles för hög potentiellt att vara i en rum med en kvinna. Och till exempel dels finns det ju kända män som har fått kritik för den här saken, att de inte tar möten. En person som blivit attackerad för, till exempel Mike Pence, som är vicepresident i USA, och han har det som en policy att han aldrig vistas i en rum med kvinnor.
3: Han har med sig sin fru alltid, va?
0: Ja, precis, han använder sin fru mycket som förkläder då, kan man säga. Men han har fått mycket kritik för det. Men också har jag hört liksom folk, män i näringslivet, som säger att de inte längre har mentorsrelationer med kvinnor. Så det här leder ju då till att kvinnor får svårare att göra karriär, att ta sig in i sammanhang i affärslivet till exempel, för att kvinnor som grupp är toxiska. För att de här sakerna finns. Och bland annat på grund av den nya samtyckeslagen så kommer det vara svårare för kvinnor att ta sig fram. Och det är liksom apropå här med silverbröllopet. Jag är lite raljant och säger ja, men vad kan unga män göra i den här situationen? Givet hur det ser ut, givet den nya lagstiftningen och så vidare. Men en uppenbar sak, det är liksom, använd inte Tinder. Om du använder Tinder och tycker att du ska ligga runt med massa kvinnor liksom på lösa boliner. Ja, men så här, det är ett, med historiska mått med ett extremt riskbeteende.
3: Mm.
0: Och måste fatta att det är ett riskbeteende, och vad än feministerna säger så är det inte normalt. Det är ingenting som man ska förvänta sig hålla på med, och det är inte bra. Det är också väldigt, väldigt destruktivt för dig personligen. Det är väldigt, väldigt, det är en rejäl dålig sak. Men sen är den andra frågan liksom så här, kan man bli ihop med en svensk tjej? Kan man gifta sig med en svensk tjej?
3: Mm.
0: Och svaret i många fall är ju nej. Ta inte i svenska kvinnor, feministiska kvinnor, västerländska kvinnor med tång. För de är farliga. Det är en slutsats som många unga män kommer till. Och det är inte sant i alla fall. Det finns undantag. Men jag tror att det är så att man måste prata snarare om undantagen bland kvinnorna.
3: Ja.
0: Snarare än liksom att det finns några rötägg. Liksom. De flesta är fortfarande okej.
3: Okay. Det finns ju ett plumpt engelskspråkigt ordspråk som jag kanske inte ska upprepa i radion. Men innebörden är, ligg inte med galningar. Och det är ett ganska bra tips som... förvånansvärt nog verkar det vara fler män som behöver höra det som inte har uppfattat det. Liksom, att det är kanske verkar kul efter några öl, men precis som kvinnor förr i tiden var tvungna att tänka efter över risken för graviditet, så har du som man också risker att betrakta. Och försök åtminstone göra någon typ av grundläggande utvärdering av att liksom, är den här kvinnan... verkar hon redan nu psykotisk och hysterisk, så håll dig borta.
0: Det bästa och viktigaste man kan göra är att vara en bra man.
3: Mm.
0: Om man är en bra man så kommer man dra till sig bra kvinnor. De som fortfarande finns. De som inte är totalt indoktrinerade och så vidare.
3: Mm.
0: Så som vanligt måste man börja med sig själv. Men om man å andra sidan, om man är i situationen att man tvekar, att man är osäker och kan jag lita på den här kvinnan eller känner tillräckligt mycket. Ja, men sanningen är att man måste vara försiktig. Man måste vara väldigt försiktig. Och det finns kvinnor blir indoktrinerade med väldigt mycket såna feministiska idéer. De får press på sig av sina vrinnor att göra såna saker. Och vi har Baharak Waziri och sådana människor som slår mynt av det hela och driver på utvecklingen.
3: Ytterligare en sak som gör Sverige lite mindre beboeligt.
0: Ja, vi ska inte ta av på allt för stor tangent, men jag har ju hört män i våra kretsar. Det är ingen hemlighet att libertarianska konservativa kretsar är dominerade av män, många fler män än kvinnor i våra nätverk, våra möten och sånt där. Och diskussionerna går ju ibland med hur man ska göra. Och intressant nog så hör jag två linjer som verkar vara ungefär lika vanliga, men som går i olika riktningar. Den ena som säger, herregud, man kan ju inte, det går inte att hitta en bra kvinna i Sverige. Man får importera en rimlig kvinna från Östeuropa, kanske en ryska eller något sånt där. De har fortfarande en traditionell kultur, de håller inte på med massa feminism och trams liksom. Så man kan hitta, om man vill ha liksom en traditionell relation eller en hemmafru, så kan man hitta någon från till exempel Östeuropa. Och det är också förstås många som gör det, som söker utanför. Samtidigt så hörde jag, senast vi hade lite folk från Sverige på besök, så hörde jag ett samtal av folk som sa att en av de viktigaste orsakerna till att jag fortfarande är kvar i Sverige är att jag vill träffa en kvinna. Och det är svårt för mig att föreställa mig hur jag ska kunna ha en bra långsiktig relation med någon som inte delar min kultur.
3: Mm.
0: Därför stannar jag kvar i Sverige. Trots att jag egentligen inser att jag borde dra och jag har ekonomiska möjligheter att dra för att jag vill bilda familj. Så det är en ganska märklig, paradoxal situation.
3: Ja, det är väl inte helt orimligt att man vill kunna tala svenska i liksom sitt eget hem när man är gift, i och för sig. Men
0: det är absolut inte orimligt. Absolut inte orimligt. Men det är liksom, det är ett problem som förvärras från båda riktningarna, om man säger.
3: Ja.
0: Du måste, du av kulturella språkliga skäl så vill du absolut stanna kvar i den här datingpoolen i Sverige.
3: Ja.
0: Samtidigt så krymper den datingpoolen, eller den förgiftas av den ideologiska situationen. Inte
3: hur man än gör så är det nog inte Tinder som är framgångsreceptet.
0: Ja, de första stegen är enkla och lätta att räkna ut. Och håll dig långt, långt bort från Tinder och människor som använder Tinder, skulle jag säga nummer ett.
3: Apropå gammeldags så hade man logdans förr i tiden. Det kan ju vara bra att kolla upp vad moderna motsvarigheter är.
0: Fast problemet är väl att den moderna motsvarigheten till logdans
3: är Tinder, menar du?
0: Tinder eller liksom något disco på Stureplan eller...
3: Ja, okej, det var inte så jag menar.
0: Jag vet inte om det finns någon anständig...
3: Får gå på dansbandsfestival.
0: Dansbandsfestival, kanske någon grej i kyrkan.
3: Mm.
0: Det är annars det teoretiska stalltipset för alla singelmän där ute. Vet du vad, vi gör ett annat inslag om det där vid tillfälle. Vi redan uppehållit oss för länge där.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
5: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
2: Radio Bubbla.

0: H&M:s tillträdande styrelseordförande Carl-Johan Persson anlitar privat säkerhetsföretag efter att bestulits på sin surfplatta, resulterar i omgående gripande av marockansk hälare med falsk identitet och att minst 5 andra fick tillbaka ägodelar, där polisen i samtliga fall lagt ner förundersökningarna direkt efter anmälan. Företagets vidare utredning resulterar i att 2 personer inom några dagar grips på bar gärning med störsändare efter våg av bilinbrott i Perssons område. Vi pratade i förra inslaget om hur det svenska rättssystemet är oerhört dysfunktionellt. Det här kan man säga är ett exempel på att det privata rättssystemet kan vara ganska, ganska effektivt när man så vill. Och nu handlar det då om en miljardär, vilket jag är lite speciellt då, Carl-Johan Persson, som är arvtagaren till H&M-koncernen. Vi pratade för några veckor sedan om hur han tar över från sin far Stefan Persson och så vidare. Men det hände någonting för ett tag sedan som var en ganska intressant historia. Carl-Johan Persson hade fått en ny iPad. Förlåt, det är bara en rolig detalj i hela sammanhanget. Allting började med en iPad, hans tjänste-iPad. 12 000 spänn kostade hans nya iPad. Så jag antar att det måste vara en sån här maxad iPad Pro med extra allt på.
1: Ja, de är ännu dyrare. Jäklar vad dyra de här. Det är ganska billigt för att vara den här personen, tycker jag.
0: Ja, min iPad är så gammal så jag har ingen aning om vad den kostar nu till. Men jag är själv ett stort fan av produkten iPad. Jag använder min iPad varje dag, gillar den jättemycket. Så jag kan ju på sätt och vis förstå att Carl-Johan Persson blev oerhört förbannad när hans tjänste iPad blev stulen ur hans bil. Det här hände den 9 mars i år i centrala Stockholm. Och han polisanmälde stölden, men han fick en standardformulering tillbaks i papperna från polisen. Det här är en fras som de skriver gång på gång nästan automatiskt. Och den är: förundersökning inleds ej. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Men här tänkte Carl-Johan Persson, det där ska vi bli två om. Vi får se om det verkligen är möjligt och om det är omöjligt att utreda brottet. Så han anlitar ett privat säkerhetsföretag som fick i uppdrag att undersöka saken. Och de använde den inbyggda funktionen i iPaden för att lokalisera den. Det finns en sån här grej att man kan via GPS hitta dess position. Och det är till för om man tappar bort sin telefon eller liknande. Men i det här fallet då, så den var fortfarande påslagen, den skickade fortfarande ut signaler, vilket gjorde att de ganska snabbt kunde hitta var den befann sig någonstans, nämligen i en lägenhet i Stockholmsområdet. Och de åkte dit då, där säkerhetsföretaget. Efter ett tag så märkte de att den här signalen rörde sig ut från lägenheten. Och då kom det ut en person i lägenheten med en ryggsäck, och de förstod att okej, han har iPaden i ryggsäcken. Så att de grep honom. De gjorde ett envarsgripande, antar jag, på pendeltågstationen i Älvsjö. Och sen påkallade han polis, och polisen kom. Och det här ledde till att de hittade en del annat i den här ryggsäcken då. Så att ett antal andra personer fick också tillbaka då surfplattor, mobiltelefoner, och en taxichaufför fick tillbaka en stulen taxidator, vilket han blev mycket tacksam för. Det var viktigt för hans verksamhet. Men intressant då att alla de här stölderna som blev uppklarade via säkerhetsföretagets ingripande, samtliga så hade polisen lagt ner anmälan. Man lagt ner förundersökningarna med exakt samma motivering, att det går inte att utreda brottet. Men det gick alldeles utmärkt när man väl la manken till och gjorde ett försök. Men sen en annan intressant sak också, det är att Carl-Johan Persson gav sig inte där. Utan han ville att de skulle fortsätta spana och försöka ta tjuvarna. Inte bara den marockanska hälaren. Utan också de som hade gjort inbrott i bilen. Och det var andra personer. Och hans far Stefan Persson hade också haft något inbrott sånt där. Så han fortsatte ha det företaget anlitat. Och de började då spana i närheten av där bilarna stod parkerade. Och hittade då människor som gick och kollade på bilarna. Som såg misstänkta ut och så vidare. Och jag tror att vid ett tillfälle så försökte tjuvarna göra inbrott i säkerhetsföretagets bil. Och på det här sättet då så hittade man, så lyckades man gripa 2 personer till. Alltså polisen grep dem till slut efter att säkerhetsföretaget levererade upp dem. Slutändan så är det inte superimponerande, alltså givetvis kan man säga, så var det inte superimponerande insats av polisen och domstolarna. Till exempel den här hälaren, han hade 12 000 kronor på sig som han genast fick tillbaka av åklagaren. För att han berättade att det här är mina sparpengar. Jag har 12 000 i kontanter i fickan som är mina sparpengar. Ja, ja, men då så åklagaren. Får du tillbaka.
1: Får jag till spargrisen och stoppa in dem.
0: Ja, precis. Det är som att man skulle runt med spargris i hela ryggsäcken. Så blir man säkrare. Ja, förlåt. Jag tycker bara det är ett intressant exempel. Polisen säger att det är omöjligt. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda som polisen säger. Men när man sätter ett privat företag på saken så kan man snabbt skaka fram hälare och tjuvar och så vidare. Och då måste polisen, man får anta att det är väldigt motvilligt som polisen kommer dit och faktiskt griper dem. Men det visar sig att det är inte alls något problem att utreda de här brotten om man bara vill.
1: Nej, och det här är ungefär som du pratade om det här tidigare, att folk försvinner. Alltså det här är också toppen på ett isbörd. Saker återförskaffas ju faktiskt som har stulits av de som har råd att betala för det. Vi kan dra oss till minnes den gamla rikskrimchefen Tommy Lindström när han slutade sin tjänst som polis. Han försörjde sig ganska gott på att leta reda på saker och ta reda på vem som hade stulit olika grejer och se till att man kom överens med försäkringsbolag och andra ägare direkt då, att återställa det hela. Så det har ju alltid gått att lösa brott, alltså stölder och liknande saker, om viljan finns och lusten finns. Det är där det brister, det är inte så att det är omöjligt. De tittar väl bara på den här anmälan och sen, jaha, det här går inte att utreda. Så gör de ju även med våldtäkter och andra brott, det går inte att utreda. Det är ren och skär slöhet helt enkelt. Och hade han skickat sitt folk och klått upp den marokkanska hälan och tjuvarna, då jäklar, då spelar ingen roll om han är HM-styrelseordförande eller inte, då hade han åkt dit, det kan jag lova.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Vi har ännu en gång fått ett brev från Houston, Texas. Jag vet inte om det är sjätte, sjunde eller åttonde brevet i ordningen och sånt där. Vi har sammansatt en spellista faktiskt. Man går tillbaka och lyssnar på Amerikabreven från skribenten som kallar sig vid Houston, Texas. Efter orten där han bor. Nu är det första brevet ganska länge. Det var ett år sedan ungefär tror jag sist. Och orsaken till uppehållet är bland annat att Houston och hans familj har gått igenom en mycket svår period under det senaste året. Det är någonting som han också berättar om i brevet. Jag ska göra som vi brukar. Jag ska läsa brevet helt enkelt. Det innebär att jag kommer vara väldigt, väldigt... Det är ganska långt brev. Jag ska förvarna om det. Jag kommer vara ganska trött i stämbanden efter det. Så får du prata på lite, Boris, efter,
1: ja,
0: efter brevet. Men utan vidare omsvep så... Så ska jag läsa brevet som kom till oss med rubriken Tårar och knutna nävar. Tjena radion. Nu var det länge sedan jag kände så här intensiva synkronistiska vibbar från radion. Där vartenda ämne låter tråkigt, men varje inslag blir spännande. Och nästan fler gånger per avsnitt vill jag fatta pennan och skriva. Jag borde väl skriva om BLM och galenskaperna, antar jag. Efter att ha bott här ett par år nu känns det hela så förutsägbart och billigt och sorgligt. Samma gamla revolution, samma gamla retoriska galenskap, inget nytt under solen. Det som skiftar hela grejen här borta dock är att alla arga vita människor som knyter näven i fickan, de har sina hus och lägenheter fulla av vapen, av varenda sort och kaliber ni kan tänka er. Jag känner nästan ingen man som inte har visat sig ha fullt med vapen hemma. Jag trodde tills helt nyligen att för att försvara grannskapet och ett svepskäl för att köpa fetare vapen än vad frun egentligen önskar. Men nu har det visat sig vara på allvar och ett nödvändigt ont. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det hela. Jag har varit och skjutit själv ett par gånger och det var helt klart en viktig erfarenhet på något plan. Jag förstår mer av den texanska artigheten om man tänker sig att många går beväpnade hela tiden. Och jag förstår att jag behöver köpa vapen så fort min immigrationsstatus tillåter. Men det är inte så känslomässigt enkelt som min inre libertarian skulle vilja att det var. Inte efter att ha sett mängden automatvapen i min närmaste krets. Om det smäller här, då kommer det smälla rätt rejält. Rätt fort. Och jag har inte riktigt utrymme att omförhandla min situation just nu. För vi har gått igenom en period av svår prövning i familjen. Min fru blev diagnostiserad med en sen och aggressiv form av cancer. Jag vill inte skriva för specifikt om det, men det är en sån där situation som liksom måste erkännas för att någon form av sanning alls ska kunna uttryckas. Ibland måste man helt enkelt börja med hjärtats spörsmål, även när det där inte bara är sång och mystik. Jag kan helt enkelt inte skriva till er utan att också berätta om det. Vi bor passande nog en kvart från MD Anderson, ett av världens främsta cancercenter, som jag också åker förbi på väg till jobbet varje dag. Nu har de byggnaderna förvandlats till en slags känslomässig smältdegel av hopp och smärta. 18 veckor av cytostatika, stor operation, nu är vi i återhämtningstiden. Snart blir det strålning, ytterligare utmaningar, sen hormonbehandlingar. Det har helt enkelt varit oerhört tufft. Jag trodde att jag hade lärt mig någonting om livets kamp efter snart 40 år och många olika sorters misstag. Men det går helt enkelt inte att föreställa sig vad det gör med en mans hjärta att se sin fru lida så intensivt och under så lång tid. Det leder givetvis vidare till djupare funderingar om livet och lidande och död. Jag har hört läkare i min närhet prata om att man blir girig för varje minut i sina älskade sällskap och att man gör vad som helst för att få lite mer tid tillsammans. Men det är påtagligt att det finns en viss existentiell grymhet i att erbjuda lösningar som man inte kan tacka nej till, till ett ohållbart högt pris, existentiellt och fysiskt, om inte ekonomiskt. Jag är inte övertygad om att moderna cancerbehandlingar ska räknas som framsteg, vilket för mig vidare till nästa poäng. Ni pratade för ett par avsnitt sedan om konsekvenserna av att ta emot pengar från staten. Efter att ha jobbat ett helt liv inklusive hållit ett antal personer anställda så tog jag en paus från företagslivet. Jag läste några kurser på universitetet och såg mig så småningom om efter nästa uppdrag. När vi senare blev föräldrar och skulle undersöka föräldraersättningen blev jag nekad. En upprörd person på andra sidan telefonen förklarade att jag borde gått raka vägen från sista universitetslektionen till Arbetsförmedlingen och registrerat mig som arbetslös. Min inställning var snarare att ta det lugnt och fundera på vad jag ville göra. Prata med nätverket, fundera på en ny startup och så vidare. Jag insåg då att det här systemet aldrig var till för mig. Jag kan inte på något sätt önska att jag hade varit en person som skulle ha betett mig på ett sätt som gjorde att jag skulle ha tillgång till välfärdssystemet. Jag känner mig fortfarande lite äcklig av att ha försökt. För den ekonomiska behållningen är så liten och skadan för själen så stor. I samma veva hade vi en dålig erfarenhet i kyrkan. Två muslimska grabbar spelade biljard i samlingssalen under pågående gudstjänst. Min fru satt i samma rum en bit bort för att amma vår nyfödda son. När hon bad dem att lugna ner sig så kom hon fram, lyfte handen mot henne som för att ge henne en örfil och sa att detta är en moské nu. Då brast något för mig. Att jag inte ens kan skicka familjen till kyrkan utan att slippa ondskefulla huggormsyngel. När jag väl kom till platsen så hade situationen lagt sig och grabbarna var ingenstans att finna. Det var obehagligt i stunden att jag inte själv var där och kunde gripa in. Men så här i efterhand var jag nog mer orolig för att min fru skulle göra något drastiskt än att de faktiskt skulle ha skadat henne. Hon kommer från 3 generationer av finländska boxare och hade nog gjort slarvsylt av glinen. Men erfarenheten blev så målande för situationen i Sverige att vi blev än mer fast beslutna att här går det inte att vara längre. Ändå var det förvånansvärt svårt att till slut skriva ut sig från Sverige. Att säga hej då till gratis sjukvård, trygghet och pension. Men när det väl var gjort kändes det på många sätt som att livet börjat på riktigt. Pengar på kontot förvandlas till tid. Oro förvandlas till bön. Gnäll och klagan förvandlas till beslutsamhet. Jag är inte utbränd, för jag kan inte vara utbränd. Varje gång jag återbesöker den här frågan så står 2 saker ut som självklara. För det första, de faktiska ekonomiska fördelarna av det svenska systemet är nästan 0. Exempelvis är den föräldraersättning vi skulle fått på 1 år mindre än min nuvarande månadslön. Att vara en del av det svenska systemet är inget annat än en absolut katastrof för min personliga ekonomi och en hutlöst dålig affär och en hutlöst dålig produkt som alla, inklusive mitt dåvarande jag, håller krampaktigt tag i. För andra, att hjärnspöket svenska staten eller välfärdssystemet är mycket farligare och svårare att ta sig ur än vad jag hade trott. Trots att jag hade kämpat för att vara fri, så sitter vissa tankar så djupt att jag måste försöka få ut något av det här systemet eftersom jag investerat så mycket i det. Eftersom jag ser andra till höger och vänster som får olika typer av välfärdsfördelar, och jag vill också ha en bra deal. Den tanken kunde jag inte se inom mig förrän jag tackat nej till systemet som helhet, och det skrämmer mig lite. Att jag skulle kunna ha dött med en sån impuls inom mig. Att jag kunde ha levt och kämpat som en hjälte hela mitt liv, men sittandes där på ålderns höst och behöva konfrontera att jag önskat att jag kunde ha blivit bättre omhändertagen av staten. Att vara hemma med småbarn har en viss utmaning i att livets rytm ändras beroende på barnens ålder. Vid ett tillfälle så är det att föredra att vila med barnen mitt på dagen. Men någonstans längs vägen ändras deras rytm, och ibland sover de, ibland inte. Om jag förväntar mig att jag ska få ett rejält sofflocksvil klockan ett, men inte får det, då blir jag grinig. Men om jag minns att jag är vuxen och inte behöver vila och inte förväntar mig någon vila, då blir jag stark och pigg och glad. Samma förskjutning upplevde jag när jag slutade optimera mitt liv för att gå i pension. Jag hade nog inte ägnat pensionen någon tanke alls på ett medvetet plan, men på något sätt hade mitt undermedvetna vissa sådana förväntningar. Därför måste jag varje dag tänka på att jag ska jobba så hårt jag kan, och jag tänker jobba tills jag dör. Trots att jag i skrivande stund är så trött och betungad och rädd, är jag mer rädd för att det ska ta slut på meningsfullt arbete än att jag eller systemet som jag är en del av ska få slut på pengar. Och för att återknyta än mer till vår nuvarande situation. Jag hade en idé om hutlösa priser inom sjukvården och att vanligt folk får lida för att de inte har råd med sjukvårdssystemen. Att om man blir sjuk, då är det bäst att bli sjuk i Sverige. Och det är på många sätt mer kaotiskt och dyrare. Men det man missar i den ekvationen är att i Sverige så är mer eller mindre alla fattiga som kyrkråttor. Jag kan knappt hitta sjukvårdsutgifterna bland våra utgiftsposter. Hela första årets utgifter täcktes av att någon satte upp en crowdfunding-kampanj. Jag hade lätt kunnat betala själv, men jag accepterade det som ett sätt att låta folk vara med. På samma sätt sattes ett så kallat meal train upp, där folk på schemalagda tider kommer att ge oss mat. Som om inte det var nog satte mormonerna upp ett eget tåg, som i jämna mellanrum kom det folk vi aldrig hade träffat förut och serverade oss mat. Det gick så långt att jag var tvungen att stoppa tågen för att det blev så jobbigt att hålla koll på när de skulle komma och att inte veta vad vi skulle äta till kvällen. Jag förstår att det inte är så för alla och att det finns gott om folk som kommer i kläm. Men folk som tar hand om varandra är vanligare här, och den tryggheten är mycket starkare än det som en stat kan ge. Det som i slutändan gjorde att vi tog oss igenom den här tiden var att vi fick in ett antal extra mammor till familjen. En av våra vänner är en hemmamamma vars barn har flyttat ut. Hon slutade jobba när barnen var små för att, som hon beskrev det, hennes inkomst blev meningslös när makens karriär tog fart. Sedan dess har hon ägnat sig heltid åt familjen och nätverkande. Hon satte upp ett team av liknande så kallade empty nesters som ägnade sig åt att ta hand om min fru och mina barn. Det är en väldigt speciell känsla att ha ett sorts kvinnligt råd inblandat i mina affärer. Och efter ett tag tog de helt enkelt över en stor del av driften av min familj. Det var obekvämt och ganska skamligt för mig och en konstig upplevelse. Men i slutändan måste jag erkänna att de tog bättre hand även om mig än jag lyckades göra själv. När jag sen såg dessa kvinnor ta hand om alla i sin omgivning på samma sätt, så började jag se lite mer av vad vi förlorat i den svenska moderniteten. Att se män blomma upp för att deras kvinnor tar hand om dem istället för att angripa dem och sikta på skilsmässa. Och att en välutvecklad kvinna i ett bra äktenskap kan ta hand om sin man bättre än han kan själv. Jag tror att vi fortfarande kan minnas hur det var om vi försöker. Men även i mitt huvud, trots de här erfarenheterna, så får jag fullt med feministiska protester. Menar du att en kvinnas jobb ska vara låst till hushållet? Och så vidare. Ja, kanske menar jag det. Jag vet faktiskt inte. Men jag vet att jag sett någonting här som fungerar bättre än någonting jag sett i Sverige. Jag vågar påstå att jag inte känner en enda välbärgad, välutbildad hemmamamma, och att kvinnorna som kommer ut ur sådana erfarenheter är en helt annan typ av varelse än någon som jag har träffat. Och att dessa kvinnor också, var och en, är rikare än nästan alla jag känner i Sverige. Och deras tid är helt fri. Är det inte konstigt att protesterna mot ett sådant scenario kommer från feminister som nu istället måste jobba hela sina fattiga liv? Och att vara en man under sådana omständigheter är en helt annan upplevelse. Jag skulle vilja säga att detta är vägen framåt. Men jag vet inte om det är det. Jag vet inte om Sverige någonsin kommer återhämta sig från feminismen. Och jag har ingen aning om hur jag ska prata med mina barn om de här sakerna. Kan jag säga till min dotter att hon borde satsa på att bli hemmafru? Kanske. Kanske inte. Men att ha möjlighet att se ett exempel på någonting annat än att skiljas när äldsta barnet är 5 år har gjort stor skillnad i mitt hjärta. Att se dessa extremt begåvade och resursstarka individer skänka sina år till sin familj och civilsamhälle snarare än en kommunalanställning. Jag uppskattar såklart som alltid diskussioner om manlighet från häromdagen. En sak som varit värdefull för mig under den här tiden och som jag tror kan vara en fungerande och mjuk metod för att starta processen att läka den svenska manligheten är att hitta sätt att tala till manligheten inom oss själva och varandra. Eftersom jag befunnit mig i känslomässig kris så länge nu så verkar det uppenbart för mig att språket som jag har behövt för att kunna uttrycka mina känslor på ett för mig passande sätt är sånt att kvinnorna tittar på mig som att jag är helt galen. Om någon frågar och genuint undrar hur jag mår så säger jag att min inre monolog och min inre bön under de senaste 8 månaderna har varit uteslutande fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Bara. Alla lyssnande kvinnor flyr. Alla lyssnande män nickar och förstår precis. Om vi vill bygga upp manligheten igen så kan man börja med att gå till sina närmsta vänner och sätta ord på situationen. Om du är ärlig så hatar din fru dig. Om du gör det du behöver göra så sätter staten dig i fängelse. Om du pratar om problemen så förlorar du jobbet. Om du benämner din vrede så kommer du hängas ut som galning. Om du skriver vad du ser så kommer ett företag på andra sidan jorden utesluta dig ur de accepterade sällskap. Därför är du arg. Därför är du förtvivlad. Ingen vill höra vad du har att säga. Men jag vet. Och jag känner likadant. Eftersom vi vet att det är så kan vi benämna det i varandra. Och mirakel kommer att hända. Och då kan man börja prata om lösningar. Vi måste hitta system för att balansera ut våldsapparaten. Vi kan inte vara förtryckta både uppifrån och nerifrån. Vi måste kunna skydda våra familjer på ett stabilt och systematiskt sätt. Vi måste kunna tillintetgöra våldsmän som staten daltar med. Vårt välfärdssystem är inte gjort för att hantera den här typen av förövare. Varför har vi ens utlänningar i våra fängelsen? Varför står de inte nakna på pråmar i Östersjön? Varför bygger vi inte stora murar runt varje gruppboende? Varför vet vi inte vilka dagar polisen kommer att titta åt ett annat håll så vi kan gå ut med påkarna och ställa saker till rätta? Och varför frågar sig ingen vad vi ska göra med all ny arbetskraft som vi fått i vårt förfogande? Den som inte arbetar får inte äta, skriver ju Paulus. Jag skulle kunna tänka mig att varje kommun skulle kunna bygga sin egen pyramid. Eller så kunde de bygga höga murar runt alla no-go-zones. Eller börja odla mat och hålla djur och ge svenskar betalning istället för att få mat. Man kunde låta dem bygga baracker som de kan bo i så svenskarna kan få tillbaka sina förorter. Och så våra gruppboenden kan fyllas av de svagaste av våra egna som de var byggda för. Varför står inte förorterna och lagar mat på heltid åt svenskarna som försörjer dem? Varför finns det inte systematiska kampanjer om vilka jävla bitches alla gnälliga invandrare är som låter sina barn förtrycka våra barn medan de sitter hemma och lever på vår bekostnad? Nåja, jag är ju ingen politiker så vad vet jag. Jag vet bara att jag är jävligt trött och arg. Och jag vet att alla andra svenska män jag känner likadant. Jag önskar att jag får ta den här kampen mot cancern hemma i Sverige. Eller snarare, jag önskar att jag önskade. Men jag vill inte dö fattig och beklämd och undrandes vart min manlighet har tagit vägen. Jag vill dö rik på någon av mina gårdar, omgiven av en hel flock av barn och barnbarn som jag själv betalat för och uppfostrat. Jag vill att Gud ska ha sett min kamp och förlåta min manliga trubbighet snarare än att behöva fråga mig varför min inre människa låg framstupa, drunknad i ett grundkärr av meningslöshet och smärta. Men jag tror att vi kan fixa det. Snabbt och enkelt. När vi väl vaknat nog för att förstå vad kriget går ut på så kommer vi vinna nästan på en gång. Men det kommer inte komma från muslimerna eller från kvinnorna eller från politikerna. Det kommer komma från män som gör det som behöver göras.

dagen att man ska titta mindre långt bak i tiden för att hitta något att återknyta till. Jag håller med och jag tror det räcker med 30-40 år. När riktiga män var brevbärare och elektriker och barnen uppfostrades i flock av kollektiv av tedrickande mammor och alla var jägare. Vi minns det fortfarande. I alla fall vi från Knivsta. Kanske har aldrig funnits i Stockholm. Jag tror vi får släppa Stockholm faktiskt. Fan vad jag är arg och fan vad det är härligt att leva. God bless Houston, Texas.

0: Ja. Vad ska man säga?
1: Ja, var ska man börja?
0: Ja, alltså det är sällan jag blir tyst. Jag har ju läst det här brevet innan och tänkt så mycket på var man ska börja någonstans eller vad man ska säga. Men sen när du läste upp det så var jag så där. Man känner sig inte begränsad, men lite liten inför dels inför redogörelsen och för det hemska som har drabbat familjen och kampen mot detta. Det är som den gamla vanliga klyschan, liksom att ord räcker ju inte till när man ska liksom uttrycka deltagande och förståelse. För man fattar i alla fall inte vad de som drabbas av detta går igenom. Men sen är ju brevet också så starkt och så konkret och det är sällan jag hört en så bra redogörelse och förklaring och hyllning av den gamla familjen och arbetsfördelningen i familjen och poängen med detta och poängen med att sådana familjer tillsammans kan uträtta väldigt mycket om en eller flera familjer får det svårt. Han ger så levande konkreta exempel på detta. Och vi har ju pratat om ämnet förut, att så här såg det ut i Sverige en gång i tiden. Och inte allt för länge sedan. Och allt det här har vi övergivit för det som vår vän i Houston beskriver som en illa fungerande stat. Han beskriver ju också, tycker jag, så här väldigt bra den här hur pass djupt även tänkande och kännande människor är indoktrinerade med det här att ja, den sista utvägen, utposten, är ändå att bli omhändertagen av den svenska staten. Han har ju kommit undan, så att säga. Men om man tittar på Sverige idag så jag blir ju dagligen fascinerad över det här med, som han beskriver, människor trälar och sliter, ofta båda föräldrarna, i tron att de kommer att få det bättre på sin ålders höst. Eller om de blir sjuka, då blir de omhändertagna. Och ändå så ser de liksom runt omkring sig hur deras föräldrar som befinner sig på något hem eller i vården blir illa omhändertagna eller dör. De ser hur deras barn far illa i skolan och de kan läsa i tidningen att operationskön nu är 187 000 uppskjutna operationer i den svenska vården. Ändå så har vi det här fenomenet som just de beskriver, att människor tror ändå på något sätt att just de ska få en vinstlotten när operationer ska göras och äldreomsorg delas ut. Han sätter verkligen det i perspektiv och påminner oss om hur djupt vi är indoktrinerade.
1: Jag tycker det är alltid intressant att tänka på det här med indoktrineringen och hur vi kan återställa saker och ting. Jag kan känna, på ett sätt kan jag känna att det är lite optimistiskt perspektiv när man säger så här att det räcker att gå tillbaka 30-40 år. Jag tänker 30-40 år, det är ju liksom, ja, Houston, det är som Houstons egen livstid ungefär. Min också, snart 40 år gammal. Men det är som, alltså Sverige 1980 var inte precis någon sån här traditionalistiskt paradis. Det var ett genomsocialiserat samhälle. Jag hade precis gått igenom hela 70-talet som var liksom peak socialism. Folk var totalt mentalt

0: kostar vi staten sen årtionden och generationer tillbaka. Så jag tror att om man tänker på det sättet så är det inte direkt en källa till optimism. Men jag skulle ändå vara optimistisk på ett annat sätt, för att de här sakerna som han beskriver, alltså gemenskapen som finns i Texas, hur folk tar hand om varandra, hur man tar hand om varandra i familjen för att man har den naturliga arbetsdelningen inom familjen. Det är någonting som jag tror att alltså vi behöver inte minnas det för att hitta tillbaka till det. Därför att det avgörande för att komma dit, det är inte, på ett kan man säga, det är inte att förändra värderingar. Det är inte liksom att vi måste förstå någonting eller omvärdera någonting, utan vi måste bara göra det. Alltså orsaken till att det funkar annorlunda i Texas, det är att de lever på ett annat sätt. Och det där finns det svårt också när man till exempel man bor kvar i Sverige och har ett vanligt jobb och en vanlig situation, särskilt om man har en vanlig social krets och så vidare, att göra den omställningen. Men när man väl, till exempel om man säger att man flyttar från Sverige och som en familj börjar leva på en inkomst istället för två, då går det väldigt snabbt om man hittar tillbaks till den här arbetsdelningen och de här rutinerna, därför att det faller sig väldigt naturligt. Och samma sak om man är en grupp som bor som inte har tillgång till ett statligt skyddsnät. Och ytterligare då ett exempel på samma sak, att om man flyttar till exempel från Sverige, man är svensk, till ett annat land, då har man inte på samma sätt tillgång till ett statligt skyddsnät i det nya landet. Och om man har ett nätverk av människor så tror jag att man väldigt snabbt börjar organisera den här typen av organiska strukturer, för att på ett sätt är de självklara. Givetvis så finns det en sorts know-how som man måste jobba upp, men det tar inte liksom en livstid att förstå och lära sig sådana saker som att om en familj har det väldigt tufft med sjukdom eller andra problem, så ställer andra familjer omkring runt upp och hjälper till med praktiska saker, till exempel med mat. Jag tror att orsaken att vi inte gör det är helt enkelt att staten existerar, att staten finns där och gör de här sakerna åt oss. Om man tar bort den faktorn, så kommer vi ganska snabbt, ganska spontant gå tillbaka till en annan ordning. Problemet är bara att vi måste lämna alla de människorna bakom sig som fortfarande är fast i det statliga paradigmet. Men om vi klipper bort det i vår egna liv, då kommer vi själva att förvandlas. Och våra liv kommer att förvandlas. Och det är en av de här viktiga poängerna som just de gör i det här brevet. Att då först när han flyttade från Sverige till USA, då först när han lämnade allt det här bakom sig, den här förmenta tryggheten, det var då han började växa och tog ansvar på ett annat sätt och fick en annan beslutsamhet och så vidare. Så jag tror att det har inte så mycket att göra med vår historia, saker som hände i Sverige för 40 år sedan eller 140 år sedan. Det är någonting som finns i oss själva, i vårt blod, som vill komma fram, men som hela tiden hämmas av att vi lever i det här superstrukturerade, reglerade systemet som helt och hållet domineras av staten, som har ersatt alla organiska mänskliga funktioner.
1: Ja, nej, men det, absolut. Och det var bra att du rättade mig, för jag inser hur fort tiden går. Alltså jag tänkte, när jag sa liksom hur långt tillbaka i tiden det låg, då tänkte jag med liksom 60-talet och min barndom, och så inser jag faktiskt att det inte är 30-40 år sedan, det är 60 år sedan. Tiden går så fort när man är 640 år. Men precis som du säger, det är ju liksom sambanden omkring en och hur det ser ut. Och nu är det ju liksom, för de flesta människor i Sverige så är det ju dessutom så att de faktiskt också i praktiken, men framförallt mentalt, upplever att båda måste jobba och någon annan ska ta hand om, det vill säga staten ska ta hand om allting de borde göra som föräldrar. Och då är det kört. Alltså första steget är att lösgöra sig från tanken på att båda måste jobba. Det är ju steg ett. Väldigt många människor försätter sig ju i en situation där de ser en massa saker som nödvändiga att ha, att göra, som innebär att nej, men båda personerna måste, båda de vuxna måste arbeta. Och det är en av de här stora lurendrejerierna som svenska folket har gått på, liksom att det ökar friheten för individen och familjen och båda. Men det bästa är ju om vi ganska snabbt i landet kan börja röra oss mot ett tillstånd där. Jag har ju varit inne på det förut, att alla ska ju inte behöva flytta till Texas, utan jag tror man kommer väldigt långt också som ett första steg, om man ska säga. Om människor börjar lämna storstaden, de extremt fåniga bostadspriserna, och flyttar, alltså inte ut i skogen, men ut i mindre samhällen. Och tillsammans med likasinnade, för då kan man faktiskt skapa den här... Det är väldigt viktigt här du påpekar, att de praktiska omständigheterna måste finnas. För det räcker inte att så att säga läsa rätt sorts sagor för barnen bara, om tillvaron ska vara beskaffad, utan upplevelsen omkring måste ju också vara rätt. Och den får man mycket sällan i Stockholm faktiskt.
0: Mm. Jag tror inte det spelar så stor roll var man bor. Jag tror till och med att man kan bo i Stockholm. Man kan definitivt bo i Sverige. Det jag tror är viktigt är bara vilken relation man har till ja, sina medmänniskor givetvis, men till staten. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och man kan, det är bara att det är mycket svårare socialt att klippa banden med den svenska staten om man fortfarande bor i Sverige. Det känns onaturligt, precis som Houston påpekar. Att man i praktiken så måste de flesta människor ta ett större steg innan de kan göra det mentala brottet. Men för att ta ett exempel på vad jag menar, så, som du påpekar, Boris, vi har den här idén om att båda måste jobba. Jätteviktig idé liksom, för att ja, men det måste man ha det ekonomiskt för att kunna leva på den nivå man vill. Men också att det är väldigt viktigt för kvinnors frigörelse. Kvinnor får inte vara beroende av män. Eftersom det oftast är män då som jobbar och så vidare. Och det är ett viktigt första steg. Men det finns ytterligare steg som kommer direkt efter det. Därför om du bor kvar i Sverige och lever på något normalt svenskt sätt. Så det nästan alla gör är att de använder staten så mycket de bara kan. För att möjliggöra den här situationen där bara en jobbar. Så att man har... Ja, man har till exempel föräldraersättning och andra typer av ekonomiskt stöd. Alltså det finns väldigt många möjligheter i Sverige. Jag har hört talas om alla möjliga kreativa varianter. Och jag har också hört flera familjer som säger, tack vare det statliga stödet X, Y och Z som vi har tillgång till, så är det möjligt för oss att leva på ett mer traditionellt sätt där bara en person jobbar och så vidare. Och men det är ju bra. Det är definitivt bättre än att leva på det vanliga sättet. Men det är fortfarande ett stort problem att man är beroende av staten och att det här statliga stödet är en stor del. Jag tror att det steget där det verkligen blir någonting kvalitativt annorlunda är när man verkligen förlitar sig på sig själv. Och då alla i familjen också blir mer investerade i projektet. Där till exempel där hustrun i familjen helt slutar tänka på liksom vilka statliga stöd och så vidare. Och i den mån som hon tänker på ekonomin så fokuserar hon bara på hur kan jag stödja min man. Är att hjälpa honom att bygga bästa möjliga karriär så han kan försörja familjen på bästa sätt. Och det är bland annat det. Jag tar upp det här som ett exempel på varför jag säger till exempel så här att det är lättare om man flyttar i ett annat land. Det är just för att man måste klippa de här banden. Man kan givetvis göra det i Sverige. Men om man ska bo kvar i Sverige, då måste man tänka väldigt noga på vilka fler sådana här tentakler som staten har i ens huvud. Och man får inte vara för smart. För att om man är smart liksom, då försöker man optimera. Försöker säga, ja men du bor ändå kvar i Sverige, ska jag ändå försöka få så mycket bidrag som möjligt. Jag har betalat mycket skatt, jag har rätt att få tillbaka. Jag förstår det perspektivet. Men det handlar om här, det är att själv genomgå en mental transformation. Och alla de här kopplingarna man har till staten, inte minst de ekonomiska, kommer att vara bromsklossar.
1: Men det gäller ju också att problemet och i Sverige det är ju att om man antar att man upprättar en familj enligt klassisk modell Sverige 1962 sånt, eller 37 så är det ju inte enbart statens nötande och så vidare, utan det människor då kommer att uppleva är ju omgivningens nötande alltså, och misstänkliggörandet, och att det där är jätteskumt och patriarkalt, förtryckande, kvinnofientligt och så vidare. Och det, jag tror att det är det som begränsar väldigt många, alltså obegripligt många människor att upprätta sådana ordningar. Att man anser det som, nej men då måste man förklara för släkt och vänner och hela umgängeskretsen varför frun går hemma, och frun måste förklara varför hon går hemma. Mm. Det är för att det betraktas som liksom, ja, ont, dåligt. Och där tror jag den stora bromsklossen ligger helt enkelt. Och att där tror jag faktiskt det man på något sätt måste faktiskt kampmässigt återupprätta familjen. Och att jag tror att argumenteringen för familjen ofta blir fel på något sätt. Att man talar om mannens roll och kvinnans roll och så vidare. Jag tror man ska gå bort från detta. Och jag tror jag nämnt honom förut, den gamle kloke Christopher Lash, som menade att det är liksom ointressant att tala om mansrollen och kvinnorollen och vad som är deras funktioner. Det som gäller är familjen. Att man fullföljer sin bestämning, så att säga, som man eller kvinna inom familjen. Det är den som är intressant att diskutera, och det är den som är intressant att försvara, och det är den som är liksom förutsättningen för ett sunt samhälle och för sunda individer. Så jag tror man går in i en liten fälla där man pratar om mans- och kvinnoroller, att man ska benhårt hålla fast vid att tala om familjen som den gällande entiteten och som den viktiga.
0: Ja, alltså definitivt så tänker jag att den centrala idén, den centrala mekanismen är att familjen måste vara en självorganiserande entitet, och att avgöra vilka roller som ska finnas inom en viss familj, det är inte ett problem. Men det är ett problem som familjen själv kommer lösa på ett väldigt bra sätt. Det som är så problematiskt är familjens relationer till omvärlden. Och just där det tar upp, Boris, det är så att staten är en väldigt stor faktor. Men en sak som du tar upp som är väldigt viktig, jag pratade om den förut, och jag tror att det kanske är liksom den operativt sett den allra viktigaste faktorn som hindrar folk från att leva väl. Det är ju att om en familj börjar ta några stapplande steg i den här riktningen, fundera på liksom att båda kanske inte måste jobba, kanske hon kan vara hemma, kanske vi kan ta hand om våra barn bättre och så vidare. Det är ju den massiva tsunami av kritik och obet som kommer. Framförallt, mer än någon annan, så är det hennes väninnor som attackerar. Hennes kvinnliga vänner, hennes systrar, hennes mamma. Alla kvinnor runt kvinnan kommer att gå till storms mot den här idén och säga, är du galen? Du kommer bli beroende av din man. Du kan inte vara en slav och låta din man kedja fast dig i köket. Du måste alltid vara liksom redo att 100% försörja familjen själv och så vidare. Liksom. Och då är det en sak, de argumenten framför som man kanske kan diskutera det, men poängen är att det är en extrem fientlighet och en extrem aggressivitet som riktas från andra kvinnor mot den kvinna som försöker bytas ut ur de här normerna. Och det är ju jättekomplicerat, därför att särskilt för kvinnor så är det väldigt svårt att bryta sociala relationer. Alltså det säger sig självt liksom, att om det handlar om en syster eller en som det är en väninna som man har haft i sitt liv väldigt länge. Det är ett extremt svårt steg att bryta med dem, men det är nödvändigt, därför att de här människorna kommer vara ett toxiskt inflytande så länge man låter de var det. Och så länge de lever på de normala premisserna så kommer de aldrig tolerera att andra lever på andra premisser. Därför att det blir en extrem kognitiv dissonans för dem. Givet att de lever på de vanliga reglerna, de är liksom in i systemet, de jobbar mer än de vill göra, de är beroende av staten. Det är liksom 100 olika saker som leder till såna emotionella konflikter. Så att man måste bryta med staten, men man måste också bryta med människor. Man måste bryta med det det gängse medströmsparadigmet och bryter med många människor som lever inom det paradigmet. Och det är det som gör det så svårt. Och det är därför vissa saker som ytligt sett kanske inte ser ut som att de skulle vara nödvändiga, men de hjälper väldigt mycket. Till exempel att flytta fysiskt till en annan plats, flytta ut långt ut på landet eller flytta till ett annat land. Därför att då får man det bidrar till att klippa eller åtminstone liksom göra vissa sociala band mindre intensiva för att distansera sig. Men jag tror att framförallt måste man distansera sig och skapa det här avståndet, fysiskt avstånd, mentalt avstånd till det normala paradigmet. Och när man väl har tagit de stegen, då kommer ens liv, ens familj, ens relationer börja organisera sig spontant på ett bättre sätt. Då har man redan tagit de svåraste stegen, och sen hur livet artar sig efter det, det är den lätta biten.
1: Ja, för det, befinner man sig i en miljö där mängder av människor är stressade och i grund och botten hatar sina liv, vilket väldigt många människor gör fast som inte säger det, och om man själv bryter sig loss ur invanda mönster, då kommer ju man själv att drabbas av allt deras undertryckta ilska liksom. Det blir ungefär som slavarna på fältet som blir arga för han som lyckas smita. Vreden vänds ju mot den som liksom inte längre vill vara ofri. Det blir ju en påminnelse om att man inte behövde ha det som man har det. Så därför tror jag det är väldigt klokt att liksom bryta upp och skifta miljö helt enkelt, och inte försöka övertyga eller stå ut, för att det är nog alldeles för energisugande och nedbrytande.
0: Vi tackar Houston, Texas givetvis så mycket för det här brevet. Jag gav lite fake news tidigare. Jag sa att det var, jag vet inte vilket brev i ordningen jag sa att det var, men det visade sig att det här är det tionde brevet från Houston, Texas. Och ni som eventuellt inte hört alla breven tidigare och följt hela Houstons resa från att han flyttade till USA och allt som hänt sedan dess, ni kan gå och lyssna på en särskild spellista vi har som heter Brev från Houston, Texas. Och vi lägger in den också i länklistan till det här avsnittet, så att ni kan lyssna.
2: Radio Bubbla.
0: Kina förbjuder dataspel som skildrar samkönade relationer och omanliga män. Röd flagga om statliga tjänstemän inte omedelbart kan avgöra vilket kön en karaktär har. Motsätter sig även spel som låter spelare välja mellan goda och onda gärningar. Statliga spelmyndigheten slår fast att spel inte bara är underhållning utan måste förmedla korrekta värderingar. I Kina finns det en organisation som heter National Press and Publication Administration, som är någon typ av censurmyndighet, licensieringsmyndighet. Så att utländska medier som ska importeras eller översättas till Kina måste gå igenom den här myndigheten och den statliga organisationen. Och på senare år så har de blivit mycket mer restriktiva. Det är färre och färre västerländska dataspel som godkänns. Och man har också tagit inhemska tillverkare av dataspel i örat. Man har kallat upp dem till möten med branschrepresentanter där man har förklarat att ert innehåll förmedlar fel värderingar. För det är den här kommersialistiska värderingar, fixering vid pengar, och ni håller på och smyger in homosexualitet. Och allt det här smutset måste ställas upp från den kinesiska dataspelsindustrin. Och det här har bland annat lett fram till en självregleringspakt som drygt 200 dataspelsföretag har anslutit sig till. Så de har skapat en liten organisation för att gemensamt bannlysa innehåll som inte gillas av den kinesiska staten. Politiskt skadligt och historiskt nihilistiskt innehåll ska bort. Så det som berättas om i den här artikeln, det är att det har läckt en intern PM från den här myndigheten som är ett dokument som skulle användas för träning av anställda. Alltså träning av för folk som kanske sysslar med dataspelscensur och sånt. Och det är ganska spännande att läsa hur de uttrycker sig och vad de fokuserar på. Någon säger då att dataspel kan inte bara betraktas som ren underhållning, utan dataspel måste också förmedla en korrekt uppsättning värderingar. Och några exempel då på saker de skjuter in sig på, det är att spel som förmedlar icke-heterosexuella relationer, queer relationships eller omanliga män, ska inte godkännas, ska inte kunna distribueras i Kina. Så att inga sådana här bögromansberättelser eller någonting sånt i Kina. Och så säger de då ganska kul formulering, att om tjänstemännen på den här myndigheten inte omedelbart kan avgöra vilket kön en viss dataspelskaraktär har, så är det är problematiskt, en röd flagga, och förmodligen kommer det dataspelet inte bli godkänt. Och sen min personliga favorit, det är att de motsätter sig spel som låter spelaren välja mellan goda och onda handlingar. Och problemet då, det är alltså att den typen av spel, ett exempel som ges då är att det finns ett spel som utspelar sig i en sorts postapokalyptisk värld där det råder betydligt svårare omständigheter, och man kanske måste göra svåra saker, eventuellt moraliskt tvivelaktiga saker, för att överleva. Att man kanske måste, det kanske är så här döda eller bli dödad situation. Så det kan vara exempel på någon sån moralisk gråzon. Men överhuvudtaget spel som låter spelare välja mellan goda och onda handlingar. Det är inte uppbyggligt, därför att man ska inte förmedla idén om att det finns moraliska gråzoner och moraliska tvivel. Utan all dataspel ska bara låta spelare utföra, antar jag då, moraliskt goda och uppbyggliga handlingar. Och sen generellt då, att alla aspekter av spelet, om det är som karaktärer, estetiska detaljer, kartor som visas och så vidare, allt sånt måste vara i linje med den kinesiska statens officiella historieskrivning. Framförallt blir det känsligt då när det handlar om kinesisk historia, kinesisk 1900-talshistoria och sånt där. Kanske uppenbara saker är att man inte får. Det finns några saker som är väldigt välkända, som så här Himmelska fridens torg, incidenten och sånt där. Men det finns en lång lista på saker som den kinesiska staten vill lägga till rätta på ett visst sätt i historien. Så att exempel då som ges är historiesimulerande spel, som är krigssimulatorer, där de kanske simulerar andra världskriget. Och Kina med, och Japan och Nazi-Tyskland och så vidare. Och det där kan bli väldigt känsligt om ett spel till exempel gör det möjligt att, jag vet, kanske besegra Kina i en militär simulering eller något. Det finns, de har väldigt mycket så här detaljerade idéer om vad man får och inte får göra i dataspel. Och givetvis så är det är en del av en mycket större trend. Det är inte någonting som kommer som en blixt från klar himmel. Som sagt, de blir mer restriktiva på dataspel. Men det finns också andra regleringar, som att man relativt nyligen så gick man ut och begränsade hur många timmar per dag som man får spela dataspel, åtminstone online-spel på nätet. Så att om man är, jag tror att det är, om man är mindreårig får man spela max 3 timmar per vecka. De här.
1: Ja, 4 tror jag.
0: Ja, det var generöst.
1: Hela 4 timmar.
0: Ja. Men också, och det finns också regleringar av tv, att man får inte ha några sådana veka omanliga män i tv, inga fjollor i kinesisk tv. Utan man måste liksom med liv och lust förmedla traditionella kinesiska värderingar. Det är en del av en sorts reaktionär våg av åtgärder för att tygla kulturen. Helt säkert ledd av Xi Jinping, som kopplar ett allt hårdare grepp kring det kinesiska samhället, den kinesiska kulturen. Och som också skriver in sig själv i konstitutionen, Xi Jinpings tänkande som den officiella ideologin, och skolelever måste nu studera Xi Jinpings tänkande i skolan och så vidare. Så Boris, hur ska man tolka det här? Är det på ett sätt kan man nästan, det är så löjligt det här med detaljerade dataspelsregleringar, kan man tänka sig nästan som ett svaghetstecken, att de kinesiska censorerna, de är medvetna om sin egen kulturella sårbarhet och känns väldigt ängsliga när de håller på så här. Men å andra sidan så kanske man skulle kunna argumentera för att det här är ett, det kanske är så här ett välfungerande land med kulturellt självförtroende agerar. Man har ett kulturellt immunförsvar, till skillnad från europeiska länder som står totalt handfallna inför destruktiva impulser utifrån.
1: Ja, alltså det där är en jättesvår fråga att hantera. Jag velar där, därför att Men det finns vissa faror med det kinesiska sättet. Men när jag först hörde nyheten om att begränsa till 4 timmar, bara jag tror man får bara, det är 3 timmar på helgen, alltså en timme vardagar, så tänkte jag liksom bara halleluja, äntligen ett land som liksom hanterar den här saken med drastiska åtgärder. Så det där klappade mitt hjärta för. Men sen kommer det här fipplandet med spelen och censurerandet och styrandet. Och alltså det kommer ju inte att fungera. Och alla förstår att det inte fungerar av 72 000 skäl. Men skulle de liksom köra den raka linjen, så skulle de säga att men det här är ingenting för vår kultur. Det här är ett västerländskt påfund. Vi ska överhuvudtaget inte ägna oss åt detta. Det är en knepig linje också, men man kan jämföra med hur man gjorde i det sovjetiska imperiet. Man märkte att de egna medborgarna liksom gillade westernfilmer till exempel. Vad gjorde man då i DDR? Jo, man började producera egna westernfilmer för att liksom med en annat budskap liksom. Och steg för steg så liksom gjorde man sina egna varianter av den västerländska kulturens produkter. Och de vart ju alltid undermåliga, därför att de växte ju inte ur någon egen mylla, utan skulle bara vara politiskt korrekta varianter av vad de andra gjorde. Det blir inte bra, det kommer inte bli bra i det här fallet heller. Och samtidigt är det... Men jag tror att vi ser bara början på en... man kan tycka att det är att de går långt, men jag tror de kommer att ta konsekvenserna och ja, alltså Xi kommer att driva ännu längre till liksom en mycket mera stängd politik mot allt västerländskt inflytande. Det som just det här med alltså osäkerheten på könstillhörighet i spel och i kultur, det är ju, var ju först början på 2000-talet som att vara icke-heterosexuell togs bort som mentalsjukdom i Kina. Och det är fortfarande fastlaget i partiets dokument, programmatiska förklaring, att de sakerna är följd av västerländskt inflytande, och att man tvingades öppna Kina för västerlandets kultur ordentligt i slutet på 1800-talet. Så vi kommer att se mycket mer utestängande och censurerande, och jag tror man kommer att lämna det här med att försöka dribbla lite och justera dataspel och filmer och så vidare, och köra mycket, mycket mer sitt eget lopp faktiskt.
0: Det finns ju Kina har ju en väldigt stark protektionistisk hållning i alla möjliga frågor, och inte minst vad gäller ekonomin. Det finns en debatt kring det där, alltså en nationalekonomisk debatt om effekterna av ekonomisk protektionism. Men om man har en kulturell protektionism, till exempel på dataspelsområdet, att man stänger ut utländska dataspel och säger att men om ni vill spela saker, då får ni spela spel från de inhemska kinesiska dataspelsproducenterna, som kommer vara liksom ganska hårt hållna ideologiskt och så vidare. Jag har svårt att se... Jag förstår och sympatiserar, jag håller med om argumenten mot ekonomisk protektionism i hög utsträckning. Men jag har svårt att se att det skulle leda Kina in i någon sorts katastrof, att de ägnar sig åt dataspelsprotektionism.
1: Nej, men det tror inte jag heller. Men sen finns det en faktor till som är intressant där, som jag undrar om den kommer att slå igenom i dataspelsbranschen. Men här är ju, där intar man ju en defensiv och protektionistisk hållning, som jag säger. Jag tror den kommer bli starkare. Men tittar man på filmindustrin, så har det ju talats väldigt mycket om Kinas offensiv där, alltså att de ställer ju krav på Hollywood och utländska filmskapare på hur kineser och Kina skildras. Nej till kinesiska skurkar ungefär. Och det förvånar mig lite grann att, eller det kanske är så att det har hänt, att de faktiskt gör framstötar i dataspelsbranschen också. För Kina borde ju rimligen vara en väldigt stor marknad. Så att om kineserna bara formulerar en offensiv strategi, att det här och det här vill vi inte se liksom i dataspelen, då är det ju inte omöjligt att västerländska tillverkare anpassar sig.
0: Visst, de är förmodligen precis lika anpassliga som Hollywood är. dansa efter kinesernas pipa och anpassa sina spel och filmer och så vidare. Men sen ska sägas att KKP har ganska extrema krav. Det är inte bara det att man inte får ha kineser som skurkar i huvudrollen och sånt där, utan det är också alltså detaljsaker som tror är svåra för västlänningar att ens förstå. Man måste ha en politisk kommissarie utbildad i Peking, anställd på ett företag, för att ens kunna förstå alla ömma tår man trampar på. De har till exempel genom beskrivning av kanske någon historisk händelse eller något sånt där. Men sen är det också det att kravet är i många sammanhang, som jag förstår i alla fall, att man måste med kraft sprida liksom, de säger, traditionella kinesiska värderingar, men de värderingar som Xi Jinping och kommunistpartiet för tillfället tycker är de premierade värderingarna. Så det är ju, och det kan man säga på typiskt kommunistiskt sätt, va, att du kan inte komma undan genom att vara neutral, utan du måste aktivt göra din kulturella produktion till ett till liksom från A till O ett stort propagandanummer. Och det där är väldigt svårt. Framförallt så tror jag att det är svårt överhuvudtaget för icke-kineser att ens kunna uppbåda en sak utan en massa politiska kommissarier.
1: Och dessutom det här du tog upp med att man ska operera bort obehagliga valmöjligheter, både i historiska förlopp och när det gäller individens val. Jag försöker liksom föreställa mig den sortens spel är ju inte längre några spel. Jag vet inte riktigt vad de tänker sig eller vad slutprodukten ska bli.
0: Jag tycker själv att det är väldigt komiskt att det man bannlyser att välja mellan gott och ont. Det är komiskt på flera olika sätt. Ja. Men en annan aspekt av det här, det är ju att i den mån man tillverkar dataspel eller filmer eller någonting annat på de här premisserna som kinesiska staten sätter upp nu, så blir det ju otroligt tråkiga kulturella produktioner. Det är kanske inte nödvändigtvis ett så stort problem för Kina på kort sikt, men på längre sikt så leder det till att Kina blir ännu fattigare på ett område där de redan är fattiga. Och de får ännu svårare att skapa miljöer av kreativitet och intressanta kulturella produktioner och så vidare.
1: De ska inte hålla på med sånt. De ska odla ris. Föda upp grisar.

0: Radio Bubbla.
1: Vaccinerna mot covid-19 utgör en risk för folkhälsan och bör stoppas då de är baserade på ny teknik aldrig tidigare använd på människor och som saknar längre observationsstudier. Istället bör man förebygga och behandla med preparat som visat sig både säkra och effektiva, enligt läkarna Hanna Åsberg och Glenn Dormer som står bakom initiativet Bota Sverige. Vårt syfte är att öppna upp debatten kring covid-19. Frågan om vaccin mot Wuhan-sjukan är det absolut mest efterfrågade ämnet från våra lyssnare. Jag vet inte hur många mejl jag har fått, men det är i alla fall dussintals mejl från folk som vill höra hur vi tänker kring vaccinerna. Och det folk frågar om är såklart inte tvångsaspekterna, de politiska aspekterna, att man ska införa immunitetspass och så vidare. För jag tror att alla vet, alla förstår hur vi ser på de sakerna. Det vill säga att det är totalt förkastligt att tvinga på folk medicinska ingrepp. Och att det som händer nu runt omkring politiskt kring vaccinerna är en extremt mörk utveckling där massvaccineringen används som en trojansk häst för att införa nästa nivå av övervakning och kontroll. Förmodligen någonting som i slutändan kommer likna det kinesiska systemet, det kan man kalla för det här socialkreditsystemet i Kina, där man poängsätts för sin lydnadsgrad och folk med låga betyg exkluderas från stora delar av samhället, kanske inte får tillgång till tjänster, får inte ta banklån och så vidare. Så det finns kanske inte jättemycket intressant att säga om det, men det folk frågar om, det folk är nyfikna på, det är själva vaccinerna. Hur ska man tänka kring att själv vaccinera sig eller inte? Eller kanske hur ska man tänka kring närstående som är en annan situation? Och även om det kanske inte är helt uppenbart varför man ska fråga just oss vad vi tycker om det här, så förstår jag att folk har många frågor. Därför att enligt min mening så är det en extremt svår fråga. Jag började tänka på allvar kring vacciner när jag fick barn. Och jag pratade om det tidigare i Radio Bubbla, att jag upplevde att det var otroligt svårt att få tag på objektiv och tillförlitlig information när det kom till frågan vilka vacciner ska vi ge vårt barn. Men eftersom jag gillar att vara någorlunda välinformerad så har jag vid det här laget läst på en del. Och jag har ju nu haft 3 veckors semester de senaste veckorna, så att jag har använt en del av den tiden åt att plöja diverse artiklar om vaccinrelaterade frågor. Och eftersom det har varit efterfrågat av så många och vi har sagt tidigare att vi ska göra det, så tänkte jag att idag så skulle jag kunna redogöra för en del av vad jag har kommit fram till och vilka slutsatser jag har dragit. Och till att börja med innan man går in på allt för mycket detaljer, så vill jag gärna säga att från början så har jag har varit väldigt neutralt inställd till de här coronavaccinerna. Jag är generellt ingen sån här anti-vaxxer. Jag är viss mån skeptisk mot vaccinering i allmänhet. Därför att jag är väldigt skeptisk mot medicinska auktoriteter och institutioner i allmänhet. Men jag skulle säga att jag är inte mer skeptisk mot vacciner i allmänhet än jag är mot andra typer av läkemedel. Alla läkemedel har positiva effekter, negativa effekter, och det är alltid en sorts avgörandet huruvida en viss person bör ta ett visst läkemedel. Måste alltid bygga på en jämförelse av fördelar och nackdelar utifrån en individs specifika förutsättningar. Komplex fråga, jag ser det inte som svartvit sak. Vacciner är lite speciella därför att, på gott och ont, är vacciner lite speciella. För att å ena sidan så är vacciner en fantastisk typ av medicin om man har en allvarlig sjukdom i samhället som man vill bekämpa. Så kan det såklart vara gynnsamt att kunna attackera den sjukdomen innan den ens utbryter. Det är väl ett attraktiv idé. Å andra sidan, som jag har pratat lite grann om tidigare i Radio Bubbla, så skapas osunda incitament för vaccintillverkare. Därför det är extremt attraktivt också från ett ekonomiskt perspektiv att kunna sälja ett läkemedel till en hel befolkning istället för bara sälja till de som är sjuka. Så att det verkar uppenbart att det måste finnas starka ekonomiska intressen som vill sätta en parentes runt behandlingar av enskilda sjuka, för att de istället vill sälja sina förebyggande metoder till alla hela befolkningen. Och särskilt lukrativt blir det såklart för vaccintillverkare om staten går in och säger att alla i hela befolkningen ska vaccineras nu för det ena eller det andra, vad det nu är för någonting. Så att även om jag inte är negativ till alla vacciner generellt, så tycker jag att man måste ha en särskild skepsis när man approcherar just vacciner, därför att de opererar, de implementeras på en massiv skala och de är mer politiserade på än de flesta andra läkemedel. Men jag har i grunden ett öppet sinne och tror i alla fall en någorlunda balanserat och nyanserat perspektiv. Vissa vacciner verkar vara positiva, relativt oproblematiska. Andra vacciner verkar vara mer problematiska, kanske inte så nödvändiga. Men det verkar finnas ett rimligt sätt att utvärdera riskerna och avgöra huruvida en viss individ bör vaccineras. Och även vad gäller skolmedicinens perspektiv på covid-19-vaccin så är det ju inte så att man vaccinerar alla, utan det görs undantag. De flesta ska vaccineras, men det finns undantag som att barn till exempel, åtminstone sa man från början att man inte skulle vaccinera barn. Nu verkar man ändra sig på vissa håll och man går ner i åldrarna mer och mer med vaccineringen. Men man gör också undantag för enskilda individer. Och du Boris, du är ett intressant fall tycker jag, och de som har lyssnat på Radio Bubbla känner till lite grann din historia med covid-19 och sådär, och som jag förstår det så är du också ett exempel på det här med ett undantag från vaccineringsprincipen. Dels har ju du haft en rejäl släng av covid-19, men dina läkare har också haft en sorts debatt mellan sig om huruvida du bör vaccinera dig.
0: Ja, och så här, jag är inblandad i tre forskningsprojekt egentligen. Och den första läkaren som ansvarade för första forskningsprojektet tyckte jag skulle vaccinera mig. Men det visade sig att det var inte i första hand därför att det skulle vara bra för mig, utan det skulle vara intressant för just den studien vill studera hur jag har ju liksom antikroppar så det ska räcka för halva Europa antagligen. Så man ville se hur det skulle påverkas om jag tog om jag vaccinerar mig också, vad händer då? Alltså det var ungefär att kul att veta, insåg jag.
1: Det är väldigt cyniskt faktiskt, den läkaren föreslår att du ska vaccinera dig för hans höga nöje eller hans vetenskapliga nyfikenhet.
0: Ja men det är jävligt cyniskt, men det var liksom det enda skälet. För att, vilket bekräftas när jag pratade med läkaren för studie 2 som liksom var, nej, det finns inga som helst skäl, tyckte han, att jag skulle vaccinera mig. Jag hade så mycket antikroppar. Och jag hade en diskussion där jag försökte liksom pressa honom på. När man sitter med någon som liksom verkligen, de är bra på Karolinska på det här, sägs det. Och en sympatisk lärare, jag försökte pressa honom liksom på att om jag nu inte hade haft så mycket antikroppar, eller inte haft några alls, borde jag vaccinera mig då? Och jag ska ju inte övertolka det hela, va? Men jag fick ju en sån här känsla att jag tror inte han skulle, min gissning är att han inte skulle ha sett det som, han såg det inte som så jäkla nödvändigt med vaccin. Men man la beslutet i händerna på läkaren som har liksom den tredje studien, de som studerar alla mina blodproppar i lungorna. Och han var liksom bara så här, du behöver aldrig vaccinera dig av en massa skäl. Och han sa att dessutom så av en massa medicinska skäl så borde jag inte, skulle det vara farligt för mig att vaccinera mig med tanke på min blodproppsbenägenhet i lungorna. Så att jag har ju vandrat genom sjukvårdsapparaten och tre studier och som kommer hålla på i 2 år till, säger de. Men de talar inte för att jag ska vaccinera mig, förutom det cyniska läkaren 1 då.
1: Dr. Mengele som vill experimentera på dig.
0: Ja, ungefär.
1: Jag är väldigt glad att du hade fler läkare. Ja. Så kan ju en rationell deliberationsprocess se ut. Alltså, å ena sidan, å andra sidan. Och sen i slutändan kommer man fram till att men i det här fallet ska vi inte vaccinera i det här fallet. Men det vi står inför nu är absolut inte en rationell och säkerhetsmedveten process. Utan det finns ju en lång rad allvarliga problem som gör att jag för min del absolut inte litar på processen. På det samhälleliga ramverket kring massvaccineringarna. Och jag tänkte försöka gå igenom några av problemen som jag ser. Jag har en ganska lång lista med stolpar här, så jag hoppas att det inte blir för långrandigt. Men vi har inte pratat så mycket om pandemin på senaste. Så jag hoppas att ni som lyssnar har överseende. Och ni som är bara totalt trötta på allt vad coronaviruset heter, inte vill höra någonting, ni har ju förhoppningsvis redan spolat förbi det här inslaget. För det första så har vi såklart det här extremt uppskruvade känsloläget kring det nya coronaviruset och covid-19. Så mänskligheten har inte precis hållit huvudet kallt det senaste året, utan tvärtom så har man gått in i en masshysteri. En av de största globala psykoserna någonsin. Och läkare, forskare och andra inflytelserika förmenta experter är inte immuna mot att svepas med i hysterin. Så att alla beslutsfattare är infekterade av det här mentala viruset, och därför måste man i grunden betrakta allting som sägs om pandemin med en exceptionell grad av misstänksamhet. Och ett annat problem är den massiva skalan som vaccinutrullningen sker på. Det är flera miljarder människor, om helst av allt, som ska vaccineras. Och helst ska det ske inom loppet av några månader. Och det är inte en normal frivillig process som med andra vacciner. Till exempel de årliga influensavaccinerna. Därför att den här gången är det att i praktiken så är det obligatoriskt. På pappret är det frivilligt och tekniskt sett är det frivilligt. Men inte i praktiken, inte i verkligheten. Därför att det finns ett extremt starkt socialt tryck från medmänniskor. Vilket alla vi har upplevt som berättat för nära och kära, att vi inte har så bråttom med att vaccinera oss. Då får man ofta väldigt starka känslomässiga reaktioner. Men sen är det också det här att det rullas ut vaccinpass av olika slag, som förmodligen kommer göra det svårt att resa, delta på evenemang av olika slag och så vidare, om man inte är vaccinerad. Och redan nu så är det ett krav från ganska många arbetsgivare världen över att man ska vara vaccinerad, och det lär bli ännu vanligare, så att vaccinvägrare, de förhatliga vaccinvägrarna, kan få svårt att försörja sig till exempel. Så att det är alltså inte alls frivilligt, utan tvärtom är det på många sätt ett hårdare tvång än vi är vana vid från andra sammanhang. Så normalt sett, om du struntar i att göra någonting som du tänkte att du ska göra, så kanske du får lite böter. Men här så kan du bli utfryst i samhället. Du kan bli fråntagen grundläggande friheter som vi i många generationer har tagit för givna och sett som oförytliga. Och den nästan till universella attityden i samhället är ju en total likgiltighet inför förlusten av sådana friheter. Denna samhället säger till oss: håll käften och ta din spruta. Och vi vet såklart en del om vad som brukar hända när stater rullar ut gigantiska program på hela befolkningar med tvångsmedel under tidspress. De oförutsedda konsekvenserna är ofta katastrofala även under mer normala omständigheter. Och det vi står inför nu, det är massåtgärder av kinesisk typ, men på global nivå. Det är som stora språnget eller något sånt, fast på hela planeten. Så att om man har minsta historisk förståelse för hur stater fungerar, så är det ett skäl i sig att vara mycket skeptisk till det som händer just nu. Så redan här, innan man gått in på några tekniska detaljer, det medicinska kring vaccinerna, så tycker jag personligen att hela situationen känns väldigt obehaglig. Även i vanliga fall så är jag extremt skeptisk till mänsklighetens förmåga att göra någonting överhuvudtaget utan att orsaka massiva oförutsedda negativa sidoeffekter. Och just nu så har vi, utöver alla de vanliga problemen, speciella förutsättningar som är maximalt missgynnsamma. Och min magkänslighet, det kommer komma många sorters katastrofala konsekvenser ur den här episoden. Ännu fler än vi redan sett, ännu fler nya typer av problem som vi inte ens har börjat tänka på än, som kommer utspela sig under år och årtionden som kommer. Sen så finns det en mängd mer specifika orsaker att vara skeptisk mot just vaccinen mot covid-19. Och som jag nämnde tidigare då, under mina semesterveckor nu i sommar så har jag passat på att läsa lite mer, och det har delvis förändrat min attityd och hur jag ser på en val som jag personligen står inför, som min familj står inför och så vidare. Så tidigare så var jag ganska neutral. Min känsla var att jag kan tänka mig att ta något vaccin, vilket vaccin som helst, om det nu behövs för att man ska få resa eller göra andra saker som jag vill göra. Jag kände mig lite mer skeptisk till de här nya mRNA-vaccinerna, som vi också gjorde ett ganska långt inslag om i Radio Bubbla förra året. Gick igenom lite så här det biotekniska kring dem. Men jag hade inte några starka känslor kring något av det här. Och från ett medicinskt perspektiv så var jag ändå slutändan i stort sett likgiltig. Min känsla var att få covid-19 skulle förmodligen vara rätt harmlöst. Att ha något av vaccinen skulle förmodligen också vara ett harmlöst. Det bryr mig inte så mycket. Men jag måste faktiskt säga att så tänker inte jag riktigt längre. Och jag tänkte nämna några av de saker som har fångat min uppmärksamhet när jag försökt läsa på lite mer. Så ett generellt problem som med vaccinerna som ofta påtalas, det är att de är framtagna extremt snabbt. Och nu tycker visserligen jag som libertarian att det ska vara fritt fram att ta vilka läkemedel man vill, inklusive vilka vacciner man vill, oavsett hur de är utvecklade, hur otestade de är och så vidare. Det bör i grund och botten var ett individuellt ställningstagande. Men om man inte är som individ en extrem risktagare så vill man rimligen inte vara först i kön. Utan man, helst av allt skulle man vilja avvakta lite grann tills ett preparat har blivit testat på många andra människor, helst under lång tid och så vidare. Och just därför så finns det ett etablerat system för hur man testar vacciner. Det är så vi löser det på kollektiv nivå i praktiken, eftersom vi inte lever i ett libertarianskt samhälle och allt det där. Och där pratar man om fas 1, fas 2, fas 3 och fas 4. Säkert välbekanta termer från flesta vid det här laget. Så i fas 1 då, det är första testar man på ett litet antal människor, men bara friska människor för att minimera risken för katastrofala effekter. I fas 2 så testar man på ett större antal friska försökspersoner. I fas 3 så testar man på ett större antal personer med en mer blandad hälsoprofil. Och efter en framgångsrik fas 3 så börjar man rulla ut mer storskaligt. Så fas 4, det är testning och utvärdering som görs efter generell kommersiell utrullning. Efter att man kommit fram till att man betraktar vacciner som säkert. Då. Men för coronavaccinen så har man hoppat över kravet på att slutföra fas 3. Så det man säger officiellt är att man gör fas 3 och fas 4 på en och samma gång. Men det, man behöver bara tänka några sekunder på den meningen för att förstå att det där är bara trixande med ord. Vad det betyder i praktiken är såklart att man fortfarande är i fas 3. Det vill säga en experimentell fas som äger rum innan ett vaccin blir godkänt. Och normalt så pågår fas 3 i flera års tid. Så att vaccinen som ges nu, de är alltså inte färdiga i normal bemärkelse utan experimentella, definitionsmässigt. Och vi vet absolut ingenting om eventuella långsiktiga biverkningar för att vi fortfarande är i fas 3, den har bara pågått några månader och så vidare. Så att det som pågår är ett gigantiskt globalt vaccinexperiment. Och det är alltså inte jag som uttrycker en värdering när jag säger det, utan det är helt enkelt definitionsmässigt så enligt den konventionella vaccinprocessen. Och det är ett faktum att man befinner sig i fas 3. Och just därför är det så att vaccinen är i hög utsträckning, det är olika från land till land, men i hög utsträckning så är de inte officiellt godkända enligt de gängse reglerna, utan man har använt undantagsregler för att nödgodkänna dem. Man kan använda det i ett nödläge. Och det är inte bara då ett ord, en byråkratisk term, utan det har praktiska och juridiska konsekvenser. Så förutom att det leder till snabbare utrullning så innebär det att vaccintillverkarna har inte samma grad av ansvar som de skulle ha annars. Det vill säga, man kan inte stämma dem till exempel på samma sätt för eventuella biverkningar på det sätt som man kan göra med fullt godkända vaccin. Så ett annat stort problem som har att göra med den här processen, det är, och det är mer konkret problem kanske man kan säga, det är insamlingen av negativa sidoeffekter, dokumentationen av negativa sidoeffekter. Så eftersom fas 3-testning är en experimentprocess för att utvärdera ett vaccins säkerhet, så det är tänkt att man ska ha en rigorös insamling och utvärdering av alla biverkningar. Men det verkar inte vara vad som pågår just nu. Och det här är ett område där jag blivit ganska förvånad över de saker jag har läst och verkligen dragit öronen åt mig. Så en sak är att man på flera håll i världen så verkar man ha gett lösare tyglar än normalt. Till exempel att man i USA inte har gjort det obligatoriskt för vaccineringskliniker att rapportera biverkningar till de centrala myndigheterna. Trots att det finns ett regelverk för precis det som används i andra fall. Så man har alltså avsiktligt valt ett tillvägagångssätt som fångar upp en mindre andel av problemen som uppstår. Förmodligen för att man vill att det ska gå smidigare och sånt där, mindre byråkratiskt krångel och sånt där. Så en annan sak är att det finns en extremt stark bias att inte tillskriva problem till vacciner. Därför att hela planeten har ju pumpat upp sig i den totala hallelujastämningen kring vacciner. Och det finns ett starkt socialt tryck och ett skrämmande socialt hot mot personer som försöker diskutera problem med vacciner. Så att helt säkert är det så att många negativa biverkningar inte rapporteras. Därför att den som borde rapporterat dem inte vill riskera att bli stämplad som en galen antivaxare. Och det tror jag gäller både patienter och läkare. Och det är tydligt för krångligt också att rapportera biverkningarna. En läkare som jag känner berättade att han fick kraftiga biverkningar kort efter att han vaccinerades. Och han kände att det var viktigt att rapportera så att vaccineringsprogrammet kan utvärderas med bästa möjliga data och så vidare. Så han tog reda på hur man gjorde och försökte göra det. Men blanketten för att rapportera till Läkemedelsverket var 5 sidor lång och enligt honom då väldigt krånglig. Jag tror att han sa att i slutändan så lyckades han rapportera vissa av biverkningarna men inte alla. på grund av hur blanketten var utformad. Så att, det är inte ens som man vill, inte som med bästa vilja, så är det särskilt enkelt att göra det här. Men sen ytterligare ett problem då, det är att det finns rätt många rapporter om att det finns läkare som har sagt saker i stil med att den här patienten drabbades av symptomet X efter vaccinering. Och vi vet inte exakt vad det beror på. Men det kan inte bero på vaccinet. För vaccinet är säkert. Så att istället för att göra vad man kan för att kartlägga riskerna, samla in data, så förutsätter man det man vill bevisa. Och istället så gör man sitt bästa för att förklara bort alla problem som uppstår. Och även om det är en liten del av sjukvårdspersonalen som resonerar så, det är kanske bara en minoritet, så är det troligen en hel del data som sopas under mattan på grund av den här extremt märkliga mentala situationen som finns kring alltihopa. Så att kontentan är alltså att det är extremt svårt att uppskatta den verkliga mängden bieffekter. Men det flödar ju varje dag in alltså hundratals rapporter om allvarliga bieffekter, inklusive många överraskande dödsfall som följer dagen efter vaccinering. Även i Sverige har vi sett sådana mystiska fall. Och varje enskilt fall av någon som får en hjärtattack eller dör efter att de blir vaccinerade, varje enskilt fall kan ju givetvis avfärdas som anekdotiskt och säga att det är irrelevant från ett vetenskapligt perspektiv. Men om det finns tusentals anekdoter så är det inte irrelevant längre. Därför att ett annat namn för tusentals anekdoter är data. Det är en synnerligen omfattande datamängd som måste studeras och analyseras på de termerna. Så utöver då den strida strömmen av oroande rapporter, hundratals, kanske tusentals personer som dött på mystiska sätt kort efter att de blivit vaccinerade, folk som blivit svårt sjuka och så vidare. Utöver det har vi alltså ett stort mörkertal, därför att folk drar sig för att rapportera och diskutera, för att de inte vill bli stämplade som samhällsfarliga knäppskallar. Och generellt, alltså bieffekter av vacciner, det är ingenting.

inte samlar in den typen av data nu som skulle behövas. Och man har den här annorlunda approachen till massvaccineringen. Och sen då finns det en tredje kategori av problem som är mer specifika problem med de här så kallade mRNA-vaccinerna. Och vi gjorde en djupdykning i den tekniken i Radio Bubbla förra året. Och då luftade jag av en sorts generell skepsis helt enkelt på grundval av att det var en relativt ny och otestad teknik jämfört med andra sorters vaccin. Men nu har jag förstått att det finns experter, ganska många, som varnar inte för mRNA-vacciner i allmänhet utan för de specifika mRNA-vacciner som nu rullas ut från Pfizer och Moderna. Och en av dem är intressant nog en läkare och forskare som heter Robert Malone som råkar vara den som uppfann mRNA-tekniken. Så han är definitivt ingen motståndare till mRNA-vaccinerna generellt. Jag tror han har tagit mRNA-vaccinet själv. Men det väckte min nyfikenhet när jag såg att han har varit ute i många kanaler och slagit larm, så jag började gräva lite mer. Och det verkar finnas då ett visst mönster av allvarliga biverkningar från de här vaccinerna. Dels finns det kraftiga allergiska reaktioner, folk som går in i anafylaktisk chock och i vissa fall dör knallfall inom minuter ofta efter att de får injektionen. Och det är tydligen någonting som kan hända. Det låter ju jäkligt läskigt, men det är tydligen inte helt ovanlig bieffekt av vacciner. Sen så finns det en mängd bieffekter relaterade till det kardiovaskulära systemet, alltså blodomloppet och hjärtat. Det är blodproppar, blödningar, hjärtattacker, den typen av problem. Och vi har också sett en skrämmande mängd missfall hos gravida kvinnor. Så till exempel såg jag att i en av de tidiga studierna av Pfizer-vaccinet så var det 8 kvinnor som deltog. 8 gravida kvinnor som var med i studien. Och 4 av dem fick missfall. Och jag har också hört att det finns en annan studie med ännu högre frekvens av missfall. Men i det fallet har jag inte själv sett den studien, de siffrorna. Men det är särskilt intressant därför att en av de misstankarna som vi pratade om förra året apropå mRNA-vaccinerna är just att det fanns en risk att de skadade just reproduktionsorgan. Det fanns teoretiska skäl att misstänka att det kunde bli på det sättet. Och det verkar finnas en generell problematik som eventuellt kan förklara alla de här effekterna, många av de här effekterna. Nämligen de effekter som spikproteiner har. Så vaccinen fungerar genom att få kroppen att producera coronaviruset spikprotein så att kroppen sen ska utveckla motståndskraft när den stöter på spikproteiner som sitter på utsidan av faktiska aktiva virus. Och här har man stött på ett antal problem och det verkar som att man har bytt fot i flera viktiga frågor under liksom vaccineringsperiodens gång. Och det här är något som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och misstänkt helt enkelt. Därför att en fråga är hur pass farliga spikproteinerna är. Så från början hette det att spikproteinerna i sig själva är helt eller åtminstone i stort sett helt ofarliga. Så länge de inte sitter på ett aktivt virus. Det är en inaktiv del av viruset som vi harmlöst kan exponera kroppen för, som den kan tränas på och så vidare. Men vid det här laget så har det visat sig att spikproteinerna i sig själva är väldigt problematiska. Så att nu pratar de om att det är spikproteinerna som leder till vissa av de mest allvarliga effekterna av covid-19. Framförallt de kardiovaskulära effekterna som blodproppar i lungorna och sådana saker. Och då har man också gjort djurstudier tydligen där man injicerat enbart spikprotein i djuren och det har orsakat kraftiga symptom. Men så har man sagt då att ja, men det är ändå inget problem därför att spikproteinerna de produceras bara i överarmen precis där man gör injektionen. Där händer saker det stannar liksom i muskeln i armen och i den närmaste lymfnoden. Men man behöver inte oroa sig över spikproteinernas eventuella effekter på resten av organismen. Men nu har det visat sig att det inte är på det sättet. Därför att för en månad sedan fick vi veta om interna data från Pfizer som en forskare lyckades begära ut via den japanska staten och den japanska versionen av offentlighetsprincipen. Och de har tydligen gjort en studie som har Pfizer själva gjort, alltså där man har spårat spikproteinernas färd genom kroppen och upptäckt att de stannar inte alls i armen. De pumpas ut i blodomloppet. Och över tid så ackumuleras de särskilt höga grader i vissa organ som levern, mjälten, benmärgen och, vilket är särskilt oroande då, givet tidigare farhågor, i kvinnors äggstockar. Så exakt vilka effekter de här spikproteinerna har, det är såklart en väldigt teknisk fråga. Och jag gör inte anspråk på att förstå eller kunna förklara det. Men en sak som läkare pratar om i de här sammanhangen är att de interagerar med blodkroppar och stör

0: blodkropparnas normala funktion, vilket leder till blodproppar och blödningar. Och det brukar också nämnas att spikproteinerna kan gå genom blod-hjärnbarriären. De är tillräckligt små för det, så gör att blodproppar och blödningar även uppstår i hjärnan, vilket är särskilt allvarligt. Så inget av det här är definitiva bevis för att vaccinen är extremt farliga. Det finns en stor osäkerhet, och så måste man förstås, från en större perspektiv måste man jämföra med risken att få covid-19. Att få spikprotein från vaccin är kanske ett mindre problem än att få spikprotein från coronaviruset. Men det jag fäster mig vid, det är dels just osäkerheten, och dels att den officiella berättelsen ändras gång på gång. Så först är spikproteinerna overksamma. Och sen de är lokaliserade till en del av kroppen där de garanterat ska vara harmlösa. Och då på de premisserna som man tillverkade och rullade ut vaccinen. Och nu visar det sig att det är på ett helt annat sätt. Spikproteinerna är farliga, potentiellt livsfarliga, och de sprids i hela kroppen när man har vaccinerat sig. Men vi ska ändå ta samma vaccin som nu rimligen måste sägas ha en betydligt annorlunda riskprofil än vad man tänkte sig från början. Och vi vet det här enbart för att en pigg forskare begärde ut data som Pfizer inte hade publicerat självmant och så vidare. Så att bara alla mina varningsklockor ringer här. Så att riskerna med vaccinerna är definitivt inte försumbara. Särskilt inte mRNA-vaccinerna. Så det finns en hel del i den vågskålen. Men så finns det också i den andra vågskålen, alltså fördelar med vaccinering, så finns det ganska många stora oklarheter. Så en sak, jag försöker gräva lite här med hur effektiva är vaccinerna. Man får ofta höra siffror som att effektiviteten är 95%, 90%, 94% och så vidare. Men sätten på vilken sådana siffror genereras är ganska komplicerade, och tydligen finns det stort mått av godtycke ofta i de här processerna. Så ett exempel som jag sett är att Pfizer siffra på 95% tror jag det, bygger på en stor grupp försökspersoner som exkluderades i analysen. Jag tror att det var en grupp som blev sjuka med ett tydligt covid-liknande symptom, men som aldrig PCR-testades av en eller annan. Om man hade inkluderat dem i analysen så hade effektiviteten tydligen sjunkit från 95% till strax under 20%. Och ja, min poäng är inte att vaccinen är värdelösa, att de inte har någon effektivitet, utan bara att det är betydligt mer komplicerat än att vaccinen är, som intyget man kan vara, nästan 100%, nästan perfekt effektiva. Och det verkar pågå en debatt mellan experter om opinionen ska se på den saken. Och sen finns det liknande frågor om hur länge skyddet räcker. Eftersom vi bara vaccinerat i några månader så är det ingen som vet. Eventuellt kan skyddet vara kortvarigt, kanske är långvarigt, men vi vet inte. Och det är någonting som väger in också i riskanalysen. För att om du har ett vaccin som ger skydd i väldigt kort tid, sen måste du ta det igen, så påverkar det avvägningen såklart. Och sen ytterligare ett problem då, det är att de här vaccinerna, det sägs att de ger ett ganska smalt skydd därför att de aktiverar immunresponsen med en enda komponent, det vill säga spikproteinet. Och som jag förstår problemet då, så är risken att sådana virus inte är effektiva mot muterade varianter av viruset. Därför att det är relativt lätt då för ett virus att bli resistent, därför att det bara behöver ändra en enda komponent i sin struktur för att slinka igenom nätet nästa gång. Och det här är en skillnad mot naturlig immunitet, där kroppen har reagerat på faktiska virus och flera olika komponenter av det naturliga viruset. Så att naturlig immunitet är bredare och skyddar mot fler variationer. Vilket man tydligen också sett i att människor har en total eller partiell immunitet mot SARS-CoV-2 efter att de har haft SARS-CoV-1, alltså det första SARS-viruset för 17 år sedan. De har fortfarande immunitet mot det nya coronaviruset. Och också att det finns en korsimmunitet med de kända, välkända gamla coronavirusen som orsakar vanliga förkylningar. Men med det smala skyddet som vaccinerna ger, så är man förmodligen fortfarande sårbar för muterade varianter. Vilket innebär att hela den här cirkusen kommer fortsätta. Det kommer fortsätta för alltid med smittskyddsåtgärder mot de här varianterna som vaccinerna inte biter på, och sen nya vacciner mot de nya varianterna och så vidare. Och det ser olika ut i olika delar av världen, men det är ett särskilt stort problem för de samhällen som har lutat sig väldigt mycket mot vaccinering. Alltså vissa länder har valt den här extrema strategin att helt försöka stoppa och eliminera viruset snarare än att hitta ett sätt att leva med det. De mest kända exemplen är väl Australien och Nya Zeeland. De har totalt stängt gränserna utåt för att gengäld kunna ha mildare restriktioner internt. Men varje gång det blir ett litet utbrott, när liksom en person eller fem personer får covid-19, då drar man igång ett stort maskineri Sätter liksom en hel stad i lockdown tills man har spårat, isolerat alla smittade och så vidare. Och sen kanske man släpper upp lockdownen och sen kommer en till person som är smittad, måste man stänga ner den och så vidare. Och problemet med den strategin som vi har pratat om flera gånger tidigare i Radio Bubbla, det är att den aldrig tar slut. Därför att det går inte att eliminera ett virus som är så smittsamt som SARS-CoV-2. Det kommer att bli en permanent del av den globala virusfloran. Det kommer bli endemisk. Och det var någonting som vi konstaterade redan i januari förra året. Att vi kommer få leva med det här viruset på samma sätt som vi lever med säsongsinfluensavirus och så vidare. Så vad ska Australien och Nya Zeeland göra på sikt? Och andra samhällen som har valt liknande strategi. Ska de aldrig öppna sina gränser? Ska de ha rullande nedstängningar i årtionden? Och svaret på den frågan är att de har väntat på vaccinerna. Så tanken är som att så fort alla är vaccinerade, då har man flockimmunitet och på så sätt är man skyddade. Men om vaccinerna har en väldigt smal effekt och bara fungerar mot en viss variant av viruset, då betyder det att den strategin totalt misslyckas. Så istället för att få ett starkt skydd genom naturlig immunitet som i samhällen där man har låtit epidemin ha sin gång, så istället är man permanent kvar i det här krisläget. Tills man till slut någon gång i framtiden accepterar att man inte kan stoppa viruset och ansluter sig till den strategi som till exempel Sverige har använt sig av, eller Vitryssland, eller Florida, eller andra länder som har betett sig på ett mer förnuftigt sätt. Ja, hur som helst, vad är slutsatsen då? Jo, vi måste komma tillbaka till riskavvägningen, fördelar mot nackdelar. Och fördelarna verkar tvivelaktiga med de här vaccinerna. Coronaviruset är i sig själv så harmlöst att för de flesta människor så är det egentligen icke-fråga. Så det finns i grunden väldigt svaga skäl att ens vaccinera sig mot det om man är en normal person. Men dessutom så verkar vaccinen ge ett svagt och eventuellt kortvarigt skydd och inte lösa de problemen på samhällsnivå som de är tänkt att lösa. Så att fördelarna är begränsade. Risken å andra sidan verkar vara, ja, det verkar finnas en del risker. Dels de abstrakta riskerna som att allting görs i ett tillstånd av hysteri. Vaccinerna är framstressade, forcerade masslösningar utan normal experimentell testning. Och sen mer konkreta risker som mörkertalet av bieffekter, spikproteinernas farlighet som omvärderas i flera steg och så vidare. Så vad är den rätta avvägningen? Extremt svårt att säga, givetvis omöjligt att säga generellt. Men min magkänsla i alla fall, eftersom folk har frågat så berättar jag liksom hur jag tänker, min tankeprocess går till och sådär. Min magkänsla som jag landar i, det är för det första att för egen del så är jag inte intresserad av att ta ett sånt där mRNA-vaccin. De som vill vara försökskaniner för den tekniken och gärna vara det, men för egen del så tackar jag nej. Och sen så känner jag mig fortfarande ganska likgiltig från ett medicinskt perspektiv. Jag är inte orolig för att få covid-19 och jag är inte orolig för att ta ett mer normalt vaccin. Så att jag kan tänka mig att ta något av de andra vaccinerna, men det är mer praktiska skäl då, alltså för att jag inte vill ha massa krångel för att jag inte har ett vaccinpass. Men då vill jag ha något mer gammaldags vaccin som använder äldre, mer beprövade tekniker. Här i Ungern så är det lite annorlunda än i Sverige. Så här kan man få till exempel det ryska Sputnik-vaccinet. Problemet med det är att det kanske man inte får resa i Västeuropa på. Jag tror inte det är godkänt för inresa i många västeuropeiska länder av geopolitiska skäl. Väldigt småaktigt. Så att kanske det kinesiska vaccinet faktiskt. För det tror jag är godkänt i fler länder. Och det är lite äldre teknik. Jag har inte grävt ner mig alla detaljer än. Jag ska göra mer research småningom. Men i princip så skulle jag leta efter det mest konventionella och minst nyskapande vaccinet som finns. Givet att det vaccinet också är godkänt för immunitetspass i de länder som jag vill resa i. Så det är min personliga slutsats som jag landar i. Och sen vad det gäller andra människor mer generellt, så kanske det finns ett case för att gamla människor bör vaccinera sig. Sägs folk över 70 eller sånt där. Och kanske även då folk som har sjukdomar som gör att de befinner sig i en riskgrupp. Och så för de människor för vilka covid-19 är en potentiellt farlig sjukdom, så kan det vara värt för dem att ta en risk för att skydda sig. Kanske. Samtidigt måste man avgöra från fall till fall. Men för folk som inte är åldringar eller sjukliga, så kan det mycket väl vara så att riskerna överväger fördelarna. Och då är det enligt min mening klokare att helt enkelt hoppa över någonting som är en förmodligen meningslös och eventuellt riskabel medicinsk intervention. Och det är också generellt sundare. Vad sundare och mer uppbyggligt och naturligt att förlita sig på sitt naturliga immunförsvar. Det bästa sättet att skydda sig är att vara vid god hälsa i största allmänhet, se till att man inte har brist på D-vitamin, att man inte har brist på zink och så vidare. Och det är enkelt att testa sina blodvärden och se om man har någon brist på sådana substanser, justera kosten om det behövs. Och om man är hypokondrisk eller något skäl är väl ännu mer skydd, då verkar det betydligt smartare att skaffa sig en ask med hydroxyklorokin eller ivermectin. De här preparaten som verkar vara väldigt effektiva i att behandla covid-19.
1: Mm.
0: När man väl har fått det, eller förebyggande om man inte vill få det. Och det är välbeprövade läkemedel som används av miljontals människor i alla delar av världen i flera generationer. Utan att man har upptäckt några allvarliga biverkningar. Så att vaccinera sig framstår i det sammanhanget att gå över ån efter vatten. Och det verkar inte vara förenligt med en grundläggande försiktighetsprincip. Det var jag kom fram till när jag satt och läste om det här på min semester.
2: Jag borde egentligen inte säga någonting efter denna mycket gedigna genomgång. Jag tror inte jag är ensam att känna mig på lite råg i ryggen här. Jag kan bara komplettera med lite anekdotiska grejer om just det här med faran av att drabbas av dras med i den svenska tunnelbanereklamen om att med kändisar som visar upp sina stämplingar och sen gå iväg så fort man är kallad. Alltså, jag har ju folk i bekantskapskretsen som till exempel har transplanterade organ och har diskuterat med dem att de har blivit kallade. Alltså, men fan, det verkar helt vrickat. Har ni verkligen pratat med läkare om detta? Ja, men det är nog riskigt. Nej, men prata med läkare. Båda de två personerna pratar med läkare och sen sa att nej, men det är nog ingen bra idé att ni vaccinerar faktiskt. Att hoppa över det. Se till att ni liksom fortsatt skyddar er med liksom att hålla er undan och personlig hygien och så vidare. Men de hade alltså fått en kallelse att vaccinera sig. Och det finns ett antal riskgrupper som jag med min blodproppsbenägenhet i lungorna som kallas. Jag är lite rädd för att jävligt många människor vandrar iväg och bara, ja men jag tar min spruta. Antingen därför att man tror helt enkelt på myndigheterna och läkarna att de vet vad de gör. Att de inte bara är en del av ett stort maskineri med mängder av människor som inte tänker. Eller att man faktiskt inte bryr sig. För att en del diskussioner har varit inne i för en känsla av att i grund och botten strunta i folk om de... Det låter ju vrickat att säga, men jag tror att vi har fått en viss likgiltighet inför döden även bland människor i rätt låga åldrar. Liksom, att det är, jag kan väl...
0: Det är helt sant.
2: Gå iväg och ta sprutan och se vad som händer. Det är en oerhört obehaglig tanke, men...
0: Finns det exempel på folk som har sagt, var någon dam i Norge, ung tjej som sa att jag kanske dör av vaccinet, men jag är beredd att dö, det är värt det, för att uppnå flockimmuniteten. Undermedvetet tror jag fler tänker så faktiskt.
2: Ja, och då har vi liksom blivit som liksom Levantins myror som offrar sig för helheten utan att, men de gör ju det därför att de är kodade till detta. Det är ju värre att göra det på grund av ett medvetet val, alltså, som inte ens är medvetet. Är det jävligt hemskt det här?
0: Det var också ett exempel på, jag tror en svensk mamma vars barn dog, som sa att om jag skulle göra om allting igen så hade jag ändå vaccinerat. Och häromdagen så var det också, det var ett fall, en man i Sverige, han var inte svensk, han hette någon sån här Resa Alibaba eller sånt där, 44 år gammal. Och han tog en första spruta, jag tror han tog Astra-vaccinet, fick en spruta. Och han blev så sjuk att han fick läggas in på sjukhus. Jag tror han då fick liksom återuppliva honom med en adrenalinspruta för att rädda livet på honom. Och sen blev han liggandes inlagd på sjukhus i ett antal dagar som liksom släppte ut honom. Så han blev dödssjuk av att ta första sprutan. Och efter det så gick han och tog en spruta till. Inte Astra-vaccinet, utan Moderna som den andra sprutan. Och några dagar efter det så dog han, kollapsade hemma på sitt vardagsrumsgolv av en hjärtattack och sånt där och dog knallfall. Men han valde att ta en spruta till efter att han nästan dog den första sprutan.
2: Förlåt, jag skrattar.
0: Jag tycker vi ska skratta åt honom och andra människor. Det finns inget annat sätt att hantera den här fruktansvärda realiteten som vi lever i, att människor är så häpnadsväckande hjärntvättade. Och just det applicerar inte på folk som lyssnar på Radio Bubbla, men jag vet att nästan alla som lyssnar kommer i kontakt med sådana människor, kanske inte dagligen men åtminstone då och då. Och vissa kommer i kontakt med sådana människor dagligen, vissa människor har familjemedlemmar som tjatar på dem, men ska du inte vaccinera dig, och de är helt hjärntvättade av den här propagandan och så vidare. Så att det är en väldigt, väldigt extrem situation och väldigt svårt att hitta objektiv information och så vidare. Ja, väldigt knepig situation, och jag är absolut inte så här bombsäker på några av mina slutsatser. Jag kan bara redogöra för min tankeprocess. Jag försöker resonera kring det. Ungefär vad jag lutar åt olika frågor och sånt. Någonstans så tror jag att det finns ingen som kan göra bättre ifrån sig än så. Förutom att andra människor har kanske mer kunskap och högre intelligens och så då, än vad jag gör, kommer till bättre slutsatser. Men i grund och botten så befinner vi oss i tillstånd av enorm osäkerhet.
2: Mm.
0: Och om det finns någonting som människor är extremt dåliga på, så är det att identifiera och acceptera att de befinner sig i osäkerhet. Människor vill alltid ha ett bestämt svar. Det mest frustrerande är att inte få ett svar, att varken få bu eller bä. Det är det som människor har allra svårast att tolerera. Hellre ta ett negativt svar som man inte tycker om, än att acceptera att det inte finns ett entydigt svar, att man måste hålla två eller fler tankar i huvudet samtidigt.
2: Det här är den stora antivirussändningen, slår det med. Först John McAfee, antivirus, och nu vaccin, antivirus.
0: Ja, han, man kan säga John McAfees gamla verksamheter kom i ropet igen. Det var ju många roliga virusskämt, givetvis kring McAfee. Ja, det är sant. Så tror jag att vi ofta pratar om virus, framförallt mentala virus, i alla möjliga sammanhang, utan att kanske sätta fingret på det i varje vändning.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:56 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Politism förbrukade enligt bokslut allt eget kapital och behövde upprätta kontrollbalansräkning sedan omsättningen minskat 19% under fjolåret. Aktiekapitalet återställt, vilket sannolikt innebär tillskott av aktiekapital från ägarna LO, Schibsted och Kommunal. Ja, har du hört Boris, politism, de finns kvar.
5: Ja, jag är förvånad. Det är, och enda gången, vi hade ju förutspått deras ganska snara hädanfärd alltså. Men uppenbarligen så är Schibsted eller Kommunal beredda att pumpa in lite mera kulor. Men det tror jag de är beredda att göra bara för att kunna likvidera det hela lite snyggare än att konka det hela. Jag tror det är mer en fråga om detta.
4: Jag har bokstavligt talat inte hört talas någonting om politism på kanske ett års tid eller något sånt där. Inte en enda gång har jag sett en länk till politism i ett Facebookflöde eller hört någon prata om politism eller... Jag tror faktiskt senast jag hörde liksom någon prata om politism när jag var på deras Almedalsseminarium för 2 år sedan i Almedalen. Nej, det var för att de arrangerade själva seminariet. Och då skulle de marknadsföra sin native advertising-lösning. Det gick inte så bra tydligen med den, med tanke på att omsättningen har rasat.
5: Och det är lite märkligt alltså att personalkostnaden från 2 anställda är 1,64 miljoner kronor. Vi har alltså 2 personer som åtminstone kan jobba 16 timmar om dygnet med politism 7 dagar i veckan. Det tycker jag man ska göra om man håller på med sån här grej. Och det gör det ju ännu märkligare att de inte syns i debatt och diskussioner och samtal. Och det måste jag säga är en prestation, va? För att de är den typ av opinions... organ som är älskat i tv-sofforna. Dagens Arena är ju på något sätt skickliga på detta. Det är alltid någon från Dagens Arena som sitter i någon tv-soffa eller fåtölj och ska uttala sig, fast de inte representerar någonting. De existerar bara på fackförbundens nåder därför att de skjuter till pengar. Och det är samma sak med politism faktiskt. Men politism har haft ännu svårare då. De är inte ens inbjudna till sofforna.
4: Jag tycker det är intressant att titta på deras siffror. De har alltså haft, nu ska vi se. Omsättningen sjönk med 19% till 936 000 kronor. Knappt en miljon. Deras kostnader har också sjunkit. Men bara med 2,3%. Det går ner till 3,2 miljoner. Personalkostnader då 1,64 miljoner som du sa. De spenderar alltså, om jag förstår det rätt då, så spenderar de 3 gånger så mycket pengar som de tar in. Och det är ju en oerhört fin illustration av deras egna ekonomiska teorier. Man kan säga att de verkligen lever som de lär. Politism är i sig en återspegling av det samhälle som de som driver politism vill skapa. Det vill säga att det är fritt fram att spendera andra människors pengar. Inget som helst behov att fundera på vad som händer när pengarna tar slut. Det här är det som man har att ta ställning till. Vill man att hela Sverige ska styras så som politism styrs?
5: Ja, det enkla svaret.
6: Radio Bubbla. Syriska regeringstrupper tar över Palmyra efter 3 veckor lång kampanj. IS-terroristerna har lämnat staden. Och det här är en nyhet som perfekt illustrerar hur jävla hopplöst det är med de här militära interventionerna. Naturligtvis så kan man tycka att det här är värt att fira som en sorts triumf att IS-terroristerna, som är bestialiska, mordlystna barbarer, har blivit utdrivna från ett av sina starkaste fästen, en strategiskt viktig stad mitt i Syrien och så vidare. Samtidigt så är det då de som tar över den här staden nu är Al-Assad-regimen, den syriska staten. Och de gör det här med hjälp av Putins Ryssland. Så att från ett normalt västeuropeiskt eller amerikanskt perspektiv, men om man tänker i termer av liksom, hur ska man förhålla sin militär intervention? USA har varit glasklara med att de vill avsätta Assad-regimen. Så att de här som har vunnit en militär triumf nu, det är svurna fiender till USA. Eller USA är svurna fiender till dem åtminstone. Och de har gjort det med hjälp av en av världens största och farligaste diktatorer, Vladimir Putin. Så att det finns ingen part i den här konflikten som man kan stödja och som man kan ha som allierad. Det säger Tony Blair att vi måste framförallt beväpna krafter som är på plats. Men vem då? Vi skulle kunna beväpna Peshmerga och YPG, kurdiska styrkorna. De verkar vara liksom de minst galna människorna där nere. Även om de också håller på med etnisk gränsning till exempel i Irak.
5: Oh.
6: För att säkra upp sin framtida stat. Så att hur man än vrider och vänder på det här så kommer man gå in och stödja militärt och ekonomiskt krafter som håller på med helt fruktansvärda saker. Jag blev bara deprimerad när jag läser om Tony Blair och andra sådana här gamla krigsbrottslingar som vill ut på mer militär äventyr. Det finns ett annat alternativ och det är icke-interventionism. Att vi sköter våra saker och framförallt ser till att hålla rent hemma vid.
5: Jättebra att du tar upp det här med Palmyra, därför att jag har blivit dels är det viktigt det som du pekar på, att i vilken mening skulle det vara någon slags moraliskt, historiskt, ekonomiskt etc. framsteg att Assad-regimens bödelsträngar, understödda diktaturer, intar Palmyra. Alltså det är verkligen att välja mellan HIV, bli HIV-infekterad och få ebola ungefär. Då tar man HIV i för sig. Men just det här med Palmyra gör mig vansinnig. Egentligen så bryr jag mig inte om de pulveriserar detta jävla världsarv. Och det blir bara grusdamm och aska kvar av detta. Därför här ligger ju också någonting rubbat i nyhetsrapporteringen. För några veckor sedan så hade vi ju några väldigt bra länkar om hur IS faktiskt antingen kontrollerar eller är väldigt nära att kontrollera några de stora viktiga dammarna längs med flodsystemen i Västasien. Och den kontrollen ger dem en oerhörd maktposition beroende på vad de väljer att göra. Och det är oändligt mycket viktigare än att de har haft kontrollen över 400 stycken stenkolonner som i och för sig antagligen på något sätt är väldigt vackra. Men medias intresse riktas mot detta, inte mot IS verkliga styrkepositioner. Jag tycker vad vi ser när det gäller Palmyra, det är en mediegrej helt enkelt. Men man diskuterar inte vad som händer på riktigt och i verkligheten och som är avgörande för framtiden i området.
6: Nej, det gör vi nästan bara i Radio Bubbla, och det ska vi fortsätta med i många sändningar framöver.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
0: Radio Bubbla.
2: President Donald Trump benådar 26 personer, inklusive tidigare medarbetarna Roger Stone och Paul Manafort samt Charles Kushner, som är far till nuvarande medarbetaren och svärsonen Jared. Som traditionen bjuder så avslutas varje amerikansk presidentperiod med ett stort antal benådningar. Det är inom presidentens konstitutionella prerogativ att upphäva domar och det används flitigt. Men lustigt nog så gör man det ofta inte utspritt över mandatperioden, utan man sparar alla benådningar och så släpper man dem alla på en gång. Någonstans i en ganska sömnig nyhetscykel på slutet av året, precis innan man ska avgå som president. Slutet av mandatperioden, men framförallt när man har sin sista mandatperiod. Och Donald Trump är inget undantag. Vi har också tidigare pratat om hans benådningar. Och det ska man ju säga till Donald Trumps heder på sätt och vis, att han har benådat folk även löpande under sin presidentperiod på ett sätt. Jag tror att han har gjort mer än andra presidenter. Han har benådat färre, ska jag säga. Han har benådat färre personer än vad till exempel Barack Obama gjorde och Bill Clinton och tidigare presidenter. Han har sammanlagt benådat ovanligt få personer. Men jag tror lite mer jämnt utspritt över mandatperioden. Jag försökte räkna ihop hur många han har benådat sammanlagt. Jag tror jag fick det 71 personer. 71 benådningar och 24 såna här strafflindringar. Commuted sentences, som det heter. Men det är alltid kul att titta på specifika personerna som det handlar om. Och jag minns att vi gjorde förra gången, det var en vända benådningar, så gick vi igenom hela listan. Tänkte vi skulle kunna göra något liknande den här gången. Och det stora huvudnumret som man fokuserar mest på givetvis är att Paul Manafort och Roger Stone har blivit benådade. Roger Stone, han fick tidigare en sån här commuted sentence där han fick sitt straff lindrat, och han är på fri fot av den orsaken. Paul Manafort är inte längre i fängelse, utan han sitter i någon sorts husarrest och sånt där med hänvisning till coronaviruset. Det är för farligt för honom att sitta bakom galler. Men båda de här personerna då är seniora politiska operatörer som var en del av Trump-kampanjen väldigt tidigt och blev dömda i anslutning till den så kallade Rysslands utredningen, det vill säga den djupa statens häxjakt på Trump och Trump-medarbetare för att försöka påskina att de stal valet 2016 med hjälp från Ryssland och så vidare. Nu för tiden så vet ju alla att det är absolut omöjligt och otänkbart att ett amerikanskt presidentval skulle kunna påverkas på ett otillbörligt sätt. Men det var annat ljud i skällan de senaste 4 åren. Så Paul Manafort och Roger Stone är benådade nu, och häromveckan så benådades också Michael Flynn, som också då blev ett offer för Rysslands häxjakten. Och George Papadopoulos och Alex van der Zwan benådades också för några dagar sedan. Och alla de här personerna var involverade i utryckningen, och alla de tre, alltså Flynn, Papadopoulos och Zwan, var alla sådana, de dömdes inte för någonting som de faktiskt hade gjort. Du säger att de var någon sorts ryska spioner eller valmanipulation och sådär, utan de dömdes för det man kan kalla för processbrott. Det vill säga att medan de blev intervjuade så gjorde de saker som bedömdes då som att de hade ljugit för FBI. Och det är som att de sitter timme ut, timme in i förhör och ställer frågor, ofta ställer samma frågor om och om igen. Och till slut så lyckas de då oftast få en person att säga någonting annat på en viss fråga än vad de sa förra gången och ställde samma fråga eller en liknande fråga. Och om de då säger olika saker vid två olika tillfällen, så kan man säga att vet de här tillfällena så måste de ha ljugit för FBI, och så kan man få dem dömda. Så det är verkligen totalt påhittade, det rena politiska förföljelser. Men det innebär alltså att Trump har benådat 5 personer. Och jag vet inte om det är alla som dömdes i hela den här Rysslands bluffhärvan. Men det är de flesta i alla fall. Alla de högprofilerade.
3: Ja, jag tror det.
2: Och sen har vi då Charles Kushner. Det här är en väldigt, väldigt speciell situation. Charles Kushner är alltså far till Jared Kushner, det vill säga Donald Trumps svärson. Jared Kushner är som bekant gift med Ivanka Trump, Donald Trumps dotter. Och Jared Kushner jobbar också i Vita huset. Det är han som har varit bland annat Mellanösterns sändebud och ordnat fred i Mellanöstern för Trumps räkning. Så han har ju varit väldigt framgångsrik då som Vita huset liksom byråkrat eller politiker. Men han kommer från en väldigt speciell familj. En skamfilad familj, och han för hans far har suttit i fängelse och är dömd för ett spännande knippe kriminella handlingar. Och det är helt allt möjligt. Det är så skattefusk, olagliga påtryckningar mot vittnen, brott mot kampanjfinansieringslagen. En del av det här kanske man kan avfärda som att säga att ja, men det är såna blufflagar, det borde inte ens vara olagligt att göra ditten och datten. Vem bryr sig om att fuska med skatten? Men han har också gjort en del sjuka saker. Han, alltså ett av de här målen som det handlar om involverar att han anlitade en prostituerad kvinna för att förföra sin svåger, alltså sin systers man. Och sen såg han till att den här eskorten skulle förföra svågen och sen filma själva akten och skicka videobandet till Kushners syster för att bryta upp deras äktenskap. Och jag vet inte, det är nästan som man måste skratta åt det, men vilken sorts människa gör en sån sak? Och är det en familj som man vill ska vara en av de mest inflytelserika familjerna i Vita huset? Men ja, Charles Kushner har också blivit benådad nu av Donald Trump. Jag vet inte vad du säger, Boris. Jag känner väl för egen del att det ser kanske inte så jättebra ut.
4: Nej, men det lortar ju ner det hela. Dessutom är ju, det blir så absurt att Kushner har ju avtjänat sitt straff, sitt rättmätiga straff. Han liksom gick i, han kohandlade och erkände del av brotten, exempel det här absurda med inspelningen med svågen och den prostituerade, som dessutom levererades med bud så att det kom fram när hans syster hade och såg hade förlovningsfest för sin son. Alltså det är så perverterat allt. Bara en sjuk hjärna kan tänka ut detta. Alltså så det solkar det hela väldigt mycket. Och sen påminns man igen när man tänker på de andra så att säga, mer sunda benådningarna. Det här vi pratade om en gång i tiden, att man påminns om hur klen Trump har varit på det här området. Att han har låtit sig vingklippas av motståndarna och låter dem nita och låsa in och förfölja hans trognaste anhängare. Och det blir så, man blir bara trött när man tänker på att nu benådar han dem som han skulle ha haft vid sin sida. Liksom Flynn, han har fått Stone och han gjorde sig av med Bannon en gång i tiden. Alltså hade han spelat lika hårt som motståndaren spelat, skulle han ju liksom omgående benådat dem och sen ryckt in dem i tjänst igen, bara för att visa att det här vad jag tycker om er, kom igen och slåss nu. Att nu liksom han antagligen är på väg ut. Nej, det är för trött bara. Jag blir trött av det.
2: Några till benådningar som är intressanta att få lite uppmärksamhet är 4 anställda på Blackwater, privata militärföretaget, som dömdes för att ha dödat massa människor i Bagdad 2007 tror jag det var. Så de är dömda för mord, dråp och sådana saker, och det råder delade meningar uppenbarligen om vad som faktiskt hände, om det var om de agerade i självförsvar, någon sorts rimlighet, eller om det var en sorts oprovocerad attack. Och det finns ju någonting som är lite osannolikt i den här berättelsen, att Blackwater-anställda skulle öppna eld plötsligt oprovocerat på ett torg mitt i Bagdad och börja skjuta, alltså som en terrorattack, liksom plötsligt bara börja skjuta omkring sig. Men nu har de i alla fall blivit benådade. Det var väldigt kontroversiellt givetvis. Blackwater har ju, där kan man snacka om någon som har skamfilat rykte, skamfilat namn. Liknande fall så har vi 2 stycken gränsvakter i USA som har vaktat gränsen till Mexiko. De har lite mexikanskt klingande namn också, som heter Ignacio Ramos och José Compián. Och de ska ha skjutit en, enligt uppgift, en mexikansk knarklangare som är på väg att ta sig över gränsen till USA. Och de stoppade honom och sköt honom och sen smet han tillbaka över gränsen till Mexiko. Och det sägs att de sköt honom i ända lykten och ändå så lyckades han smita undan. Så de dömdes för det här, men nu så benådas de av Trump så att de inte ska ha en prick i sina brottsregister. En lång rad republikanska politiker benådas. Duncan Hunter, som är en republikan från Kalifornien, representanthuset, han använde rätt mycket, han och hans fru har benådats. De använde kampanjmedel för privata utgifter. Levde ganska lyxigt på pengar som skulle gå till deras politiska kampanj. Vi har en Chris Collins, en republikan från New York, som blev dömd för insiderhandel. Han satt i styrelsen för ett företag och tipsade sina familjemedlemmar om att det kommer dåliga nyheter om det här. Det var ett läkemedelsföretag, tror jag. Och de hade gjort någon test om något nytt läkemedel och fått ett väldigt dåligt resultat. Och då tipsade han liksom sin, kanske sin bror eller något sånt där, och sa att förresten, det, du vet, börskursen kommer tanka här för att den här dåliga nyheten kom. Så han har blivit dömd för insiderhandel, men benådas nu. Och han är nära Trump-allierad. Han var den första ledamoten av representanthuset som kom ut och offentligt gav stöd till Trump efter att Trump tillkännagav sin presidentvalskampanj. Så att han är en långvarig Trump-lojalist som nu får en liten belöning, kan man säga. Steve Stockman, en republikan från Texas, som är dömd för pengatvätt och också det här att han använt kampanjmedel för privata ändamål, alltså ett brott mot sådana kampanjfinansieringslagar. Och några till sådana här republikanska politiker som får lite hjälp. Sen på det här med att man benådas för brott där man redan avtjänat straffet. Det mest extrema exemplet på det i den här omgången benådningar, det tror jag är Alfred Lee Crum från Oklahoma, som har benådats för ett brott som han begick 1952.
4: Vad gjorde han då?
2: Har du läst om det här fallet?
4: Nej.
2: Jo, han dömdes för, jag antar på svenska kanske man skulle säga, olaga hembränning, så här, moonshine.
4: Ja.
2: Han hjälpte sin onkel att göra moonshine 1952 och dömdes för det. Och han får en benådan nu sådär 70 år senare. Han är nästan 100 år nu.
4: Jag vill verkligen veta bakgrunden och varför man fiskar upp ett sånt faktiskt ringa brott då. Och man får en känsla av att det har bytt massa pengar, har transporterats mellan en massa händer. Man undrar i så fall, varför drar igång en apparat för sånt underlig benådning?
2: I många fall tror jag att det är en principsak, en hederssak. Det har nog inga praktiska konsekvenser för honom i det här laget att han har en prick i belastningsregistret. Men om man är en rättskaffens hederlig medborgare som har just lite heder, och han har tydligen levt, har man total mönster medborgare i sitt grannskap, i sin kyrkoförsamling och så vidare, ända sedan 1952 och kanske även tidigare, så att det kanske är mer en hederssak i vissa fall.
4: Ja, men alltså en hederssak är ju, om man nu ägnar sig åt moonshining, det är ju hederssaken att man gör en bra produkt. Alltså det är inte en ohedervärd sysselsättning i sig. Bränna själv, undandra statens inkomster. Det är ju föredömligt. Det är något jag inte förstår här.
2: De skulle ha skrivit det istället i
4: det kanske är därför.
2: Jag måste dubbelkolla motiveringen vad det faktiskt står här. Helping his wife's uncle illegally distill moonshine. Mr. Crum has maintained a clean record. Precis som skulle sagt då. Mr. Crum has maintained a clean moonshine.
4: Ja, kvaliteten blev bättre. Spriten. Det är antagligen orsaken.
2: Ja, så det är i alla fall. 26 personer alltså, och mycket av de andra, det är så små saker. Det är mycket sådana här drogbrottslingar. Folk som har fått, det är en till exempel som är ganska känt exempel, som fick, han fick 55 års fängelse för att ha sålt cannabis, och det var en vapenbrott också. Han hade en pistol med sig när han sålde cannabis. Men det var alltså väldigt liten förseelse, men fick 55 års fängelse. Weldon Angelos heter han. Och har blivit lite sån här affischnamn för orimliga orimliga domar. Och det är så som det ofta är. Liksom. Det är politiska cronies, korrupta politiker som har missbrukat kampanjmedel och sånt där. Och folk som är dömda för drogbrott har fått på tok för hårda straff. De brukar utgöra bulken av benådningslistorna.
3: Lego vinner upphovsrättstvist med två kinesiska företag som sålt och marknadsförts snarlika produkter under varumärket Bela. Asiatiska marknaden, viktig för dansk gigant som ser vikande försäljning i EU och USA. Ja, jag tänkte att vi skulle försöka i alla fall göra en djupdykning i något så komplicerat som immaterialrätt. Det vill säga patent, mönsterskydd och varumärkesskydd. Och det här är verkligen inte lätta saker och dessutom något som jag har förstått kanske är något av en kontrovers eller en vattendelare i libertarianska kretsar. Hur ska man se på immaterialrätt i ett fritt samhälle? Kommer det finnas? Eller, ja, och så vidare. Lego är ett bra exempel på hur komplex frågan är. För det första så finns det ju någonting som heter patent. Och patent är ett slags statligt tillstånd att bedriva monopol på en viss vara. Man kan göra en ansökan och betala en avgift. Och om ansökan är till statens gillande får man en slags licens att bedriva monopol på den produkten som patentet hänvisar till. Och i Legos fall handlar det om små plastbitar som man kan sätta ihop med varandra. Men nu är det så att ett patent, den gäller bara i en viss geografisk region samt under en viss tid. Och Legos originalpatent, den har gått ut. Vidare har företaget ett varumärke, Lego. Problemet med varumärket Lego är att det blivit det man kallar för degenererat. Varumärkets degeneration innebär att ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga och övergår till att bli en produktbeteckning, en generisk term. Och exempel på varumärken som degenererat är till exempel då, Jeep, Nylon, Rollerblades, Walkman, Diktafon, Dynamit, ja, listan kan göras ganska lång som ni kan tänka er. Och ibland blir det verb av varumärken också, som att photoshoppa eller att googla. När ett varumärke degenererat, ja, då blir det också svårare att skydda det. Hur ska man till exempel beskriva de produkter som de här kinesiska företagen har producerat? Alltså Legos konkurrenter, det är ju Legobitar de har gjort. Ja, sen finns det något som heter mönsterskydd. Och då är det fråga om en specifik design på en specifik produkt. Och det Lego har försökt göra för att skydda sig så gott de kan, efter att, då att deras patent tagit slut, är att de har börjat samarbeta med andra varumärken i så kallade licensuppgörelser. Som Star Wars till exempel. Och man har med framgång gjort då Lego-produkter med Star Wars-tema. Och då rider man så att säga istället på partners varumärkesskydd och kan uppnå verkningshöjd i sina mönster och därmed skydda och få skydd då av statens våldsmonopol. Ja, Martin, har du lust att hjälpa mig reda ut de här begreppen? Och då tänker jag mig utifrån ett libertarianskt perspektiv. Nu hoppas jag att jag har gjort rättvisa för vad de här begreppen står för och vad de innebär. Och sen finns det ju någonting som heter copyright också, som inte är samma sak som trademark. Är det inte så att den libertarianska teoribildningen är delad i det här ämnet? Eller i alla fall var det så innan. Jag vet att en av Hoppes elever, Stefan Kinsella, har skrivit en del om det här. Hur man än vänder och vrider på det så är ett patent väl lite som den gamla goda tiden då kungen gav en specifik adelsman monopol på att exempelvis bedriva handel med Ostindien. Om någon annan försökte handla med Ostindien då fick man konsekvenser och kom soldater och hälsade på.
5: Mm. Och det är nog egentligen, det är en bra sammanfattning av det sista ordet, alltså definitivt från en sorts anarkokapitalistisk utgångspunkt, så är det ju till att börja med väldigt svårt att se hur någon typ av patentväsende, upphovsrätt, mönsterskydd, varumärkesskydd kan vara förenligt med en statslös ordning. Fine, du kan ha en moralisk uppfattning till exempel om att du inte får använda någons varumärke. Men hur ska du rent praktiskt implementera en sån regel? Vem ska göra de bedömningarna? Vilken domstol ska döma i den frågan? Mm. Vem ska verkställa ett sånt beslut? Så bara där är det väldigt, väldigt svårt att få ihop med den här mer senmoderna typen av anarko-libertariansk hållning som trots allt har blivit väldigt dominerande bland liksom, intellektuellt seriösa libertarianer. Så man har ju sagt historiskt då och då, jag har själv också skrivit det i debatter och BBS och sånt där, att det här är en fråga där det inte finns någon libertariansk konsensus, det finns olika uppfattningar. Men sen i praktiken när man börjar gräva i det så är det väldigt, väldigt svårt att hitta en enda seriös libertariansk teoretiker som säger att ja, vi ska ha ett patentväsende till exempel. Det är både moraliskt rättfärdigt och praktiskt möjligt att genomföra. Så att jag backar lite från den ståndpunkten. För att det finns, man kan nämna libertarianska teoretiker som är av en annan uppfattning.
6: Mm.
5: Och rent generellt så kan man ju, om man frågar sig om en praktisk implementation, så kan man trots allt tänka sig en sorts, om man från ett generellt perspektiv tänker sig en sorts common law approach, så finns det en del andra problem som vi ibland tänker oss att vi ska lösa med en sån approach. Det vill säga att vi kan gå till en domstol för att prata om, sig, jag har blivit smutskastad, jag har blivit förtalad och jag har lidit ekonomisk skada och jag vill bli kompenserad för det av den som har smutskastat mig. Det är inte liksom, vad Stefan Kinsella säger, så är det inte, tycker jag, helt glasklart hur man kan härleda det här från liksom praxeologi och axiom liksom. Men man kan ganska enkelt tänka sig ett sorts naturrättsligt eller common law approach till att domstolar faktiskt kan ta sig an såna här system. Och för all del kan man tänka sig kanske i vissa fall att ja, om jag missbrukar ditt varumärke, jag säljer någon produkt, jag kallar det för, men det här är ju Mellgren AB apelsiner som jag har gjort apelsinsaft på här. Kanske då liksom att en domstol kan döma mig för att jag har förtalat dig och dina apelsiner eller något sånt här. Men i stort sett, bottom line tror jag att det är omöjligt att upprätthålla de här reglerna. Och det handlar om statliga monopolrättigheter i allt väsentligt. Sen så är det ju en annan fråga vad det kommer att ha för praktiska konsekvenser. För till exempel så innebär det inte nödvändigtvis att all information kommer vara tillgänglig. Att om man går tillbaka till exempel patentsystemets ursprung. Du sa att du ville göra en liten utvikning. Man går tillbaka till patentsystemets ursprung. Varför infördes det från början? Vad var motivationen? Nu pratar vi om det som ett sätt att begränsa andra företag. Säga liksom att nej, men företaget B får inte använda företagets A-idéer för att företaget A har patent. Men den ursprungliga idén kring varför man ger företag A patent var så att de skulle vara trygga med att dela informationen till företag B och C och till allmänheten, till kunder som köper och så vidare. Det är genom att de tillerkänns ett statligt skydd för den informationen, så kan de dela den här och nu. Vilket det skapar liksom ett transparens och mer jämlik, ett mindre informationsasymmetri, men som också gör att när patentet löper ut, eftersom de har alltid varit tidsbegränsade, när patentet löper ut så kan alla företag producera samma produkt. Så att patent är i själva verket en incitamentstruktur för att få företag och uppfinnare och så vidare att dela med sig av information och inte sitta och hålla på den. Så att en fråga man kan ställa sig är ju då, om man tar bort patentsystemet, kommer det göra att folk inte delar med sig av information på samma sätt? Och jag tror att det ligger någonting i det. För att ibland tycker jag ska säga, jag är verkligen ingen expert på det. Men mitt intryck är att diskussionen ibland fastnar lite grann i felaktiga premisser. Att man frågar så här, ja men om vi inte har patent, kommer företag kunna överleva när all information om hur man tillverkar deras produkter är ute i det öppna? Mm. Och då säger de som är liksom negativa till materialet, de säger så här, ja men det kommer gå bra. Trots att alla känner till receptet till läkemedlet eller hur man löder ihop mikrochippet, så kommer ändå det ursprungliga företaget ha tillräckligt mycket försprång för att ha tillräcklig utväxling på den forskning och

0: engineering som det heter, för att upptäcka din process och göra kopior.
1: Mm.
0: Men du kommer inte göra det lättare för dem genom att publicera passera patentet. Du kommer ta väldigt bra betalt för den informationen och så vidare. Så att det är kanske lite otydlig tankegång här, men det menar jag att det finns andra faktorer i den här mixen som hur man generellt förhåller sig till information. Och det kan vara till exempel så att affärshemligheter blir ett viktigare verktyg när man inte längre har statliga patentväsendet.
1: Mm. Det jag har hört nu för tiden, så är det ganska vanligt att man försöker hålla sin uppfinning i status patent pending så länge man kan. För då har man så att säga, man har uppnått skyddet i termer om att man har fått en datumstämpel på när man skickar in ansökan till patentet. Men så har man inte kompletterat ansökningen helt och hållet, för man vill egentligen inte ha patentet. För att får man patentet, då berättar man för alla andra hur produkten funkar. Och då kan faktiskt någon annan kopiera den. Till exempel ett kinesiskt företag som inte bryr sig om patent.
0: Mm.
1: Så det blir lite så här motsatt effekt också. Vilket är ganska vanligt när det kommer till statliga lösningar. Ja, vi får se hur det går för Lego i framtiden, helt enkelt.
2: Radio Bubbla.
3: Det är en knepig situation i USA nu. Det är så svårt att... Jag tycker det är svårt att säga någonting om det, därför det är så svårt att utvärdera situationen. Det är som det vi pratade om i förra sändningen, att, eller om det var förra sändningen, att det pågår nu en sorts massiv hjärntvättningsoperation för att få folk att ge upp allt hopp om att Trump kan vinna. Så överallt, både i väntade och mer oväntade ställen, så möts man av det här samma repetitiva budskap att för alla praktiska syften så är det över, Trumps chanser att vinna är minimal och så vidare. Och jag tror nästan att de som säger den typen av saker, de tittar på fel faktorer. Därför det handlar inte till exempel om mängden bevis. Det är evigt tjat nu i dagen om att det finns inte särskilt mycket bevis för valfusk och så vidare. Det har vi pratat om tidigare, att det är ofta svårt att bevisa valfusk. Men det finns i det här laget hundratals edsvurna vittnen. Jag tror Rudy Giuliani sa häromdagen att de har över 1000 personer som har lämnat uppgifter under ed, och de har skriftlig dokumentation av alltihop. Sådana så kallade affidavits, som det heter på engelska. Och det är inte kattskit. Men saken är den att jag tror att man missar poängen om man tänker på det här som en juridisk fråga. Inte för att de här dysterkvistarna som säger att det är över, att Trump kommer förlora och så vidare. Inte för att de är experter på amerikansk juridik, men poängen är snarare att det som är avgörande nu är psykologiska faktorer. Därför att om det bara var en juridisk fråga och respektive sida gjorde vad man behövde göra för att vinna, då skulle republikanerna redan ha vunnit. Därför att det finns enormt mycket som de hade kunnat göra för att reformera de amerikanska valsystemen. Och vad det gäller just det senaste valet, så är det ytterst upp till representanthusen i respektive delstat att avgöra frågan.
1: Mm.
3: Så att om en majoritet av representanthusen i delstaterna har republikanska majoriteter, inklusive swing states som Pennsylvania, så att det räcker med att lagstiftarna i 2 eller 3 delstater ogiltigförklarar hela eller delar av valresultatet och tillsätter Trump-vänliga elektorer. Och då är det klart. Och det är 100% enlighet med hur konstitutionen föreskriver att val ska gå till. Så att frågan här, det är snarare huruvida Trump kan ingjuta tillräckligt mycket mod i sina partikamrater för att få dem att faktiskt använda sig av konstitutionen. Och det handlar inte om juridik eller om mängden bevis eller något i den stilen. Det handlar om psykologi och vilken sorts berättelse man kan väva kring processen. Och det är givetvis en rejäl uppförsbacke, därför att republikanerna är inte precis kända för att vara förslagna och beslutsamma när det kommer till sånt. Utan de har ju tvärtom ett plågsamt track record av att lägga sig platt för demokraterna. Precis som Moderaterna i Sverige alltid lägger sig platt för Socialdemokraterna. Mm. Precis som Tories lägger sig platt för Labour i Storbritannien. Det är inte på något sätt ett unikt amerikanskt fenomen. Men Donald Trump är på vissa sätt unik, så att nu får vi se vad vi kan hitta på. Men sen är det såklart svårt att berätta en alternativ berättelse när man har alla medier emot sig och när man blir aktivt censurerad och motarbetad av alla de stora sociala medieplattformarna och så vidare. Och det viktigaste redskap de har för att piska upp en armé av NPC:er som ständigt upprepar att det är över, Trump har förlorat, rättsprocesserna räcker inte, det finns inget sätt att vända det här. Det är det som är avgörande. Kan de få tillräckligt många att stämma in i den defaitistiska kören för att kväsa konservativa människors hopp,

0: vinner dem. Därför då kommer inte republikanerna agera på det sätt som behövs i USA.
1: Ja, och det här är en uppiggande och bra strid. Alltså här skiljs ju agnarna från vetet, inte bara i USA utan också i Sverige. Så det är jättebra. Alltså han gör, Donald Trump gör oss alla en stor tjänst. Och i den här hjärntvätten du beskriver, så en grundläggande del i hjärntvätten, det är ju när mestadels media och andra hävdar att Trump är på väg att genomföra en statskupp. Det är flera svenska publicister och professorer som har sagt de senaste dagarna. Och han är därmed en fara för demokrati när han bryter mot konstitutionen. Men som du påpekade, han kan ju bli president fortsatt genom att utnyttja konstitutionella möjligheter. Och om man nu bryr sig om den borgerliga demokratin, så måste man nog säga att Donald Trump gör den en oerhört stor tjänst. Därför att han är den första som i det här formatet och från den här ställningen tar en kamp mot demokraternas institutionaliserade röstfusk. Han är den första som har vågat ta striden. Och bryr man sig om det här med röstande demokrati, så är det en, då är det ju han som gör den stora insatsen för demokratin. Och det tyder på ett oerhört mod att göra detta. Och jag har tror han har stora chanser att lyckas faktiskt. Och går det inte, så ska vi komma ihåg att då har vi i alla fall under de här veckorna och kanske månaderna kommer vi få se vem som är vän och vem som är fiende. Och det är inte så illa det.
0: Mm. Ja, men det är en väldigt spännande situation. Inte minst på grund av osäkerheten.
1: Mm.
0: Och bara kanske säga det också, att precis samma sorts beteende kan man ju se på andra sidan. Det vill säga folk som säger att de är säkra på att Trump kommer vinna. Nästan säkra på att Trump kommer vinna. Bra exempel på det är Steve Bannon och Rudy Giuliani och den typen av spindlar i nätet på den republikanska sidan. Så till exempel, senast jag lyssnade på Bannon, hans War Room, det var 2-3 dagar sedan, men jag är säker på att det låter likadant nu. Då satt Bannon och sa att Trump har redan vunnit, nu gäller det bara att ha is i magen, låta processen ha sin gång, we won, we got this, den typen av snack, va? Så länge alla gör sitt jobb och ingen gör några gigantiska misstag, så vinner vi. Och jag är säker på att alla Q-entusiasterna där ute, de säger säkert samma sak som de alltid har gjort. Trust the plan. Och min poäng är bara att här ser man exakt samma sorts beteende. Att man agerar som att det här inte är en sån osäker situation som det är. Men här då på den mindre onda sidan i konflikten. Men saken är att Bannon vet ju att det är hans jobb att ingjuta mod i republikaner, så att de kämpar vidare. Så att han är inte liksom helt objektiv och saklig och balanserad. Men poängen är att han vet att han spelar det psykologiska spelet. Han vet att den psykologiska dimensionen är det som kommer avgöra det här. Så han arbetar aktivt för att stärka konservativa amerikaners psykologi. Förbereda dem på en konflikt där de måste stå raka i ryggen. När ett samlat medielandskap anklagar dem för att vara mitt uppe i en fascistisk statskupp. Det är så det här kommer ställas,
1: ja,
0: ställas på sin spets.
1: Samtidigt tycker jag att det är lite knepigt. Men man hör ju honom och andra, Giuliani också, och man ser i flöden så att det här är klart, och snart kommer vi, nästan som i Q, snart kommer man bara låsa in folk. Alltså det där är också, jag tror att det rent taktiskt är fel sätt att ingjuta mod. Man bör nog gå mer på linjen att, som du var inne på i början, det kan gå. För börjar man köra med det här att underförstått det finns en plan, allt kommer att gå bra, så tror jag nog inte man lyckas mobilisera så många som man behöver. Och problemet är, och de flesta som tänker, de tänker också, att det är då själva fan att det inte fanns någon plan. Det här som vi pratade om förra gången. Mm. När man varit väldigt klar över i mer än 4 år från Trumps sida att här kommer det valfuskas, då får man för guds skull se till att man är bättre förberedd och inte liksom schabblar på upploppet. Det är inte bra.
0: Nej, det är precis det som är min poäng också. Jag är allergisk mot Q-snacket, trust the plan och sånt där. Det har jag pratat om förut, men min slutsats, det är liksom för det första att just idag så vet ingen egentligen hur saken egentligen ligger till. Och därför bör man vara väldigt försiktig med att göra förutsägelser. Och för det andra, när det finns människor som är väldigt ivriga att göra förutsägelser trots då den här osäkerheten, då bör man fundera ganska noga över varför de gör det. Vad är deras egentliga motiv när de gång på gång torgför samma uppfattning? Oavsett om det är att Trump redan har förlorat eller att han redan har vunnit.
1: Mm. Men jag vill nog poängtera en gång till det där vi är inne på, att det finns inga skäl att vara dyster och hänga läpp, alltså, utan vad länge sedan använde det uttrycket, hänga läpp, gammalt och fint. Nej, men det här är en upplyftande tid, va? Alltså, vi ska låta oss imponeras av nästan det här oväntade modet som Donald Trump visar. Han skulle kunna dra sig tillbaka också, spela golf bara och stå upp i den här. Alltså det är verkligen en bombmatta som man lägger över Trump och Vita huset och de som fortfarande står honom nära. Och överallt ljugs det, varenda buske alltså. Att stå upp då och säga att jag vann, ni fuskar. Alltså det är jävlar i mig själv, det är inte många som klarar det. Så man ska inspireras av detta.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Pilot på försvunna Malaysia Airlines-planet MH370 gjorde simulerad flygning som slutade med att planet störtade av bränslebrist. Simulerade rutt överensstämde med beräknad autentisk rutt. Så vi har haft det här stora mysteriet kring vart det här planet egentligen tog vägen. Malaysia Airlines var ju oerhört olycksdrabbat samma år som det här hände. Och man har fortfarande inte hittat det här planet. Det finns massor med intressanta teorier om att det var terror, att det är någon som har liksom någon alien som har tagit planet och gjort en massa konstiga experiment på det. Och nu så har man en ny teori. Därför att piloten som flög det här planet, Sahari Ahmad Shah heter han. Han var flygsimulatorentusiast. Tydligen så får inte piloter nog att flyga hela dagarna på jobbet, utan de sitter som hemma och bygger elaborerade flygsimulatorsystem. Så han hade byggt en egen flygsimulator hemma, får man anta, med liksom skärmar uppställda som fönster och joystick och hur det nu kan funka. Och FBI har varit inne på hans hårddiskar och upptäckt att hans kopia av Microsoft Flight Simulator X innehåller ett antal rutter som han har flugit. Och innan MH370 försvann, i veckorna innan, så tränade han sig i flygsimulatorn på att flyga en sorts självmordsrutt. Flyga ut över havet tills bensinen tar slut, och då kraschlandar man liksom i Indiska oceanen. Och nu finns det misstanke om att det är det här som har hänt. Och att han hade planerat det här på det här sättet. Det finns också en intressant karta här över hur de här två sträckorna skiljer sig åt. Och de ser verkligen väldigt, väldigt lika varandra ut. Tyvärr är det en väldigt stor del av Indiska oceanen som behöver undersökas om man ska få klarhet i det här.
1: Väldigt stor del. Och samtidigt är det så här att det är den här informationen har då, vad jag förstått, varit mörklagd ganska länge, och så droppar den ut nu. Och det gör ju att man direkt tänker att hur mycket annan information är mörklagd i det här fallet?
0: Jag undrar också, varför släpper de den här informationen just nu? Ja. Vad är det som händer just nu som motiverar det? Och vi har en ledtråd faktiskt strax under den här länken i Asienavdelningen. För där kan vi läsa att indiskt militärplan försvinner i området där MH370 eftersöks. Indiska staten organiserar stor räddningsoperation. Så det här väcker ett antal intressanta frågor. Vad kommer det sig att den här flygsimulatorgrejen släpps samma dag som det här indiska flygplanet försvinner? Och naturligtvis tar över medieutrymmet som skulle ägnas åt det här indiska flygplanet. Vad har den här indiska flygvapenpiloten hållit på med? Han har också hållit på med en sån här flygsimulatorgrej. Ska man kolla på hans hårdisk nu och se? Eller är det här en cover story? Den här flygsimulatorgrejen. Man ska bara skylla på dataspel som vanligt. När egentligen problemet är att vi har en ny Bermuda-triangel i Indiska oceanen.
1: Ja, men tänk. Alltså, det är väldigt bra att du pekade på det märkliga sammanträffandet. Alltså, det, statistiskt sett som man brukar säga ska inte sånt kunna hända faktiskt. Och det är lite märkligt.
0: Jag tror vi ska hålla ett öga på just den här delen av havet. Se om fler saker försvinner. För det är ganska skumt, den här MH370-zonen. Ja, vem vet, om vi slutar fixera på flygsimulatorer,
1: ja,
0: kanske vi kan få en intressant information.
2: Radio Bubbla.
0: George Friedman fejkade och planterade nyheter, varken nytt eller särskilt effektivt. Försök till desinformation, förmodligen mindre effektiva på sociala medier, givet filterbubblor. Fake news är verkligen på tapeten nu för tiden. Det är en av de primära propagandaoffensiver som den härskande klassen globalt ägnar sig åt just nu. Men George Friedman, han är inte särskilt imponerad. Han skriver att hela den här diskussionen är i sig en fake-nyhet. Därför att fejkade nyheter, planterade nyheter, propaganda, mediala förvanskningar av sanningen är inget nytt. Tvärtom är det någonting som man alltid hållit på med, och inte minst så är det världens stater som har hållit på med det här och förfalska nyheter, eller som det nu heter, producera fake news.
1: Ja.
0: Han ger några exempel. Ett av dem hur Sovjetunionen jobbade, hur sovjetisk underrättelsetjänst jobbade för att underminera amerikanernas ställning i Korea. Under Koreakriget så kunde de till exempel, de ville sprida ut information, falsk information enligt uppgift om att USA använde biologiska vapen i Korea. Och då tog man kontakt med en journalist i Indien som man kunde få att publicera en story om det här. Nu gav man honom citat från amerikanska generaler som var påhittade. Och då var på besök nyligen i Indien så hittade man på citat från dem om att Korea var ett perfekt testområde för bakteriell krigföring till exempel. Eller så hade de sagt någonting bakåt i det hållet. Och när den här artikeln väl var publicerad, det är ingen som läser den indiska tidningen, det är ingen som bryr sig, men då kan andra medier börja plocka upp det. Och när andra medier i andra länder plockat upp det, så kommer till slut prestigefyllda, till exempel brittiska och franska tidningar, publicera samma historia, och vid det laget så kommer de inte längre citera originalkällan i Indien. Då det kanske skulle framstå som mindre seriöst, men då blir det väldigt seriöst för att kanske The Times eller Le Monde eller något sånt där publicerar. Och sen ber de generalerna som är citerade om en intervju, och de tackar nej till det. Och sen så har man en story som handlar om hur man förnekar det här, hur man inte kan få ut någon information, men plötsligt så blir det en, vad vi kanske idag skulle kalla för en snackis, eller blir buzz kring sån här fråga. Problemet är bara att den här historien om biologisk krigföring i Korea till exempel, och de flesta andra liknande exempel på agitprop via medieplantering, hade väldigt liten effekt, nästan ingen effekt alls. Därför att då som nu så var det så att fake news, de enda som tror på sådana historier är de som prompt vill tro på dem. Och de kommer alltid hitta saker att tro på. Och de pratar mest med varandra. Det sprids inte utanför de kretsarna som redan är väldigt benägna att göra det. Så att i kommunistiska kretsar till exempel pratar man jättemycket om den här påhittade grejen med biologiska vapen. Men det nådde inte ut i kretsarna utanför. Och det som Friedman påpekar också som är intressant är att man framställer med fake news som att det är ett relativt nytt problem, eller att det åtminstone har blivit mycket värre genom internet. Men som han påpekar, det är snarare så att sociala medier gör att det blir ett mindre problem. För att människor insluts i såna här filterbubblor där man ändå bara ser saker som man vill se, saker som är i linje med ens egna uppfattningar. Att i såna här ekokamrare så spelar det ingen roll hur mycket desinformation som sprids. Därför att det har väldigt liten effekt och det når inte ut till människor utanför filterbubblan.
1: Ja, samtidigt så är, han har ju alldeles rätt på ett sätt. Samtidigt så är det så att det viktiga tycker jag hans tankegång är det här med bubblorna. Bubblorna har alltid funnits. Alltså människor, tyvärr så är det så att i mänsklighetens historia så är det så att det är ganska få som frisinnat letar efter sanningen och kritiskt prövar andras och sina egna ståndpunkter. De flesta vill och har alltid velat bara ha bekräftat det de själva tycker. Så människor kryper väldigt gärna in i en bubbla, och där bubblorna har i stort sett alltid varit kontrollerade av någon form av överhet. Vad vi har nu, det är ju möjligt, det är ju väldigt, väldigt många bubblor, vilket gör att människor kan hitta en bubbla som är lite mer anpassad till där de vill tro än de bubblor som överheten erbjuder. Och det är ju faktiskt ganska bra. Där har vi kan se liksom svenska tidningsutgivarnas vd går ut igår och angriper Jimmy Åkesson, därför att han har sagt att han sa ett uttalande strax att han misstrodde media. Och hon går i rosarasande attack i Svenskan och i stats-tv och statsradion på detta. Hur kan man ens säga att man misstror media? Och hon är uppenbarligen chockad över tankegången. Och tittar man bara på DN, de senaste veckorna har DN blivit ett totalt statligt propagandaorgan. Det är helt sant. Alltså, ner på notisnivå så propagerar man ju värdegrund och viss syn på Sverige och världen. Och en total politisering i synen på EU och USA till exempel. Så att ju fler bubblor, det bästa orden folk tänkte helt fritt och sökte sanningen och fakta överallt. Men på vägen dit så är det ganska bra ju fler bubblor folk kan krypa in i, tror jag.
0: Ja, det är nog det bästa vi kan hoppas på i alla fall, en mångfald av olika bubblor.
1: Ja.
0: Och vi har ju vår egen bubbla, men den skiljer sig lite grann från till exempel DN-bubblan, därför att vi länkar till, jag vet inte hur många, kanske 3000, 4000 olika sajter och sånt där som vi har länkat till, 40 000 länkar kanske. Så det är en väldigt stor mångfald, det är en ovanligt spretig bubbla, även om det också finns en samlande tanke med verksamheten. Vi försöker helt enkelt skicka folk ut i vår bubbla. Det är en speciell sort. Det är vårt jobb hela tiden att du kommer till bubb.la, så kommer du riktigt snabbt hamna någon annanstans på internet. Vi skickar iväg dig till 1000 andra sajter direkt. Det är vår affärsidé. Samtidigt så räcker inte bubbla. Man kan inte bara läsa nyheter från bubbla. För att vi har vårt perspektiv, våra vinklar, och man måste alltid leta sig vidare till andra hubbar, andra bubblor. Men som jag ser det så är det någonting som funkar ganska bra. Vi har inget stort problem egentligen på global nivå. Inget problem som är trivialt att lösa och som man kan lösa enbart genom att förkasta Dagens Nyheter och sånt där. För att även om bubbla skulle vara den största nyhetssajten i Sverige, så skulle vi ha den här typen av bekymmer.
1: Ja.
0: Men det är intressant i den här diskursen, tycker jag, kring falska nyheter. För dels har vi situationen då att de som skriker högst om falska nyheter, till exempel Dagens Nyheter, själva publicerar dagligen dussintals falska nyheter. Och dessutom så är själva narrativet om falska nyheter är i sig en falsk nyhet.
1: Ja.
0: Så det man behöver är att man måste tänka kritiskt. Man måste skala av liksom lager på lager av den här falska nyhetslöken. Det är ganska spännande tider att hålla på med alternativa medier i alla fall.
1: Extremt spännande. Alltså det är skönt att se hur mainstream media och statsmedia verkligen gungar just nu. Alltså framförallt väldigt mycket i Sverige. Hur de desperat liksom höjer tonen och angriper allt och DN är ett jättebra exempel på detta. Ole Darskis hysteri. Och jag skulle verkligen vilja avhöra några redaktionsmöten där, för att det här kan inte bara vara formatering av lyhörda, mjukryggade journalisters medvetare, utan det måste också vara tydliga direktiv att nu ska vi skriva så här om de här sakerna. Bevakningen av senaste dagarna till exempel av valen i Italien är ju helt... Det är inte nyhetsrapportering alltså. Det är en enda stor... Det är idag en enda stor ledarartikel av Ole Darski, skriven av underhuggare, även på sportsidorna.
0: Jag vet inte vem det var som började med det, men jag har märkt att fler och fler har börjat kalla den tidningen för ett annat namn. Ett mer deskriptivt, ett analytiskt namn, nämligen Peter Polodarskis blogg.
1: Ja, men det är...
0: Jag brukar säga det ibland i Radio Bubbla också, och om någon kanske undrar vad jag menar med Peter Polodarskis blogg och googlar vad det är någonstans. Ja, men den ligger på dn.se, och det är en mycket mer exakt beskrivning av vad det handlar om. Det är en ensam galning som gör en blogg. Det är ingen större skillnad på den och massa andra bloggar. Vi har enskilda personer som driver bloggar som varje dag trycker ut mycket mer sanning än vad DN klarar i en normal utgåva. Ta bara en sån som Lars Wildräng som skriver 5 inlägg om dagen, varav 2-3 stycken brukar vara bättre än DNs bästa artikel den dagen. Och mer sanningsenlig, och till skillnad från DN så redovisar han sina källor. Han går i dialog med läsarna i kommentarsfälten, vilket DN inte törs göra. Så att det Dagens Nyheter är, det är Peter Wolodarskis blogg, och det är en ovanligt dålig blogg.
1: Ja.
2: Kyle Rittenhouse frias på samtliga punkter. Åtalades för bland annat mord för att ha försvarat sig mot angripande Black Lives Matter-demonstranter under upplopp i Wisconsin 2020. Domaren Bruce Schroeder kommenterar att alla åtgärder kommer vidtas för att skydda juryn. Guvernör Tony Evers manar till lugn och meddelar att 500 nationalgardister är på plats. I augusti förra året var det upplopp i Kenosha, Wisconsin, som är en liten stad som ligger några mil norr om Chicago. Den uttalade orsaken för just det här upploppet var att en person vid namn Jacob Blake hade blivit skjuten av polisen. Svart man som blev skjuten av polisen. Men det var ju också så givetvis att det var en generell det var kravallsäsong i somras. Så det var raskravaller runt om i USA. Man hade haft George Floyd-kravallerna och så vidare. Och så att det är framförallt så man ska förstå bakgrunden. Men det som hände då, den här tillfället, den här incidenten, det var att Kyle Rittenhouse, han var då en 17-årig ung man som bodde i en grannort till Kenosha. Men han hade nära kopplingar till Kenosha. Hans far bodde i Kenosha. Det är grannorter som håller ihop. Så när han hörde att det var kravaller, anlagda bränder och så vidare, då åkte han till Kenosha för att hjälpa till. Han var den typen av person, kan man säga. Han är typiskt en sån här ung amerikansk kille som drömmer om att kanske bli polis eller brandman eller något sånt där. Och han verkar ha deltagit i ganska mycket ungdomsaktiviteter för den typen av, alltså, saker för att hjälpa till att upprätthålla ordningen. Så han jobbade extra med den typen av saker, och han, ja, vad är det man har sett dem göra? Han har jobbat som med hjälp av att tvätta bort graffiti och såna här saker. Den ödesdigra kvällen då, det var den 25 augusti, så hjälpte Kyle Rittenhouse till att försvara företagsfastigheter i Kenosha som attackerades då av vänsterkravaller. Och som polisen inte kunde, eller mer sannolikt inte bryr sig om att skydda. Så att Kyle Rittenhouse, han befann sig då i ett område som just den kvällen kontrollerades av mycket våldsamma, fientliga styrkor. Så det är en av de första sakerna man måste konstatera. Det var väldigt modigt av honom att ens vara där. Man kan diskutera hur smart det var, men han var ingen fegis som befann sig på den platsen. Han hade också vidtagit en del försiktighetsåtgärder och hade bland annat med sig ett gevär av typen AR-15. Och som det skulle visa sig, så hade han också med sig kunskapen i hur man använder ett sånt gevär. Så när den här mobben fick nys om att han var där, och att han inte var en del av BLM-verksamheten, utan han var där för att stoppa skadeverkningarna av kravallerna, så blev de förbannade såklart, och de började jaga honom. Och en av de här ligisterna som heter Joseph Rosenbaum, han attackerade Kyle Rittenhouse och hoppade på honom, försökte ta hans gevär, varpå Kyle Rittenhouse sköt honom. Och han Joseph Rosenbaum dog senare. Och sen så började Rittenhouse börja röra sig därifrån, ta sig bort från den här mobben, men de jagade honom och sprang efter honom. Några minuter senare, så medan han sprang längs en gata och de jagade honom, så fick han en smäll i huvudet och ramlade ner på marken. Och så plötsligt befann sig då den unge mannen i en mycket prekär situation. Han var omgiven enbart av våldsamt vänsterdrägg som jagade honom. Så redan innan hade jagat honom, och nu hade han dessutom skjutit en av dem. Så att han hade ju själv tro att de var väldigt, väldigt fientliga. Och han låg på marken. Låg på rygg på marken och fick se då hur flera personer, under väldigt, väldigt snabb sekvens av händelser, attackerade honom. En person som hoppade över och försökte sparka honom. En person som kom och slog honom med en skateboard. Så väldigt, väldigt farlig situation. Men han försvarade sig väldigt effektivt. Så personen som slog honom med skateboard hette Anthony Huber. Och han försökte också ta Kyle Rittenhouse gevär. Och Rittenhouse sköt honom. Han dog senare. Och han blev också attackerad av en Gage Grosskreutz som attackerade honom, och som också själv var beväpnad, hade en pistol i handen. Och Kyle Rittenhouse sköt honom i armen, så oskadliggjorde honom på det sättet, men dödade honom inte. Så det, i slutändan var det två personer som dog och en person som blev fick armen sönderskjuten. Ja, det är sällsynt med så solklara fall av självförsvar. Solklart i flera bemärkelser. Dels för att själva händelseförloppet, men också för att det finns flera videoinspelningar av vad som hände. Så att alla som har varit intresserade har kunnat se hela den här händelsesekvensen på video. Nästan allting finns detaljerat dokumenterat. Den här sista situationen där Rittenhouse ligger på rygg på marken och blir attackerad av flera personer, den finns liksom i glasklar, väldigt tydlig video. Så att på många sätt, det är en situation som det är också ovanligt att en hela situationen talar så starkt i någons fördel. Alltså en ung man som försöker försvara sin hembygd och så vidare. Men ändå, trots att den här videodokumentationen fanns, så åtalades han för mord. Och rättegången har pågått i nästan 3 veckor. Större delen av november har den pågått. Och det har blivit en internationell mediesensation. Som alla säkert vet som lyssnar på det här avsnittet i realtid. Men kanske kommer att vara bortglömt om några år. Om någon sitter och lyssnar på Radiobubbelarkivet. Men det här är lite grann som vår generations O.J. Simpson eller sånt där. Alltså folk, det var ju en rättegång på 90-talet där den berömda O.J. Simpson stod inför rätta och att folk, man tv-sände hela rättegången och folk sa att de klistrade i hela världen. Och så har det varit nu också, i USA framförallt men även i andra delar av världen. Jag vet att många människor i vårt nätverk har egentligen följt den här rättegången nitiskt. På BBSen så har ju det varit väldigt detaljerade kommentarer, analyser och sånt där. Det var väldigt, väldigt praktiskt för mig. Jag har bara kunnat följa allting via BBS-tråden. Jag har också själv haft på i bakgrunden videoflödet från domstolsförhandlingarna. Jag har suttit och jobbat där väldigt mycket. Jag har jobbat under den här tiden, men ibland så vill jag ha något distraktionsgrej på i bakgrunden. Och då har jag haft den här Kyle Rittenhouse-rättegången och lyssnat en del. Väldigt intressant att höra. En sak som är intressant är hur skamlös och lögnaktig åklagarsidan har varit och vilka groteska saker som de har sagt, till exempel att de här BLM-aktivisterna som sprang runt och misshandlade folk och tände eld på saker i Kenosha, åklagaren stod i rätten och sa att de var hjältar, personerna var hjältar som de som blev skjutna av Kyle Rittenhouse. Men en annan sak som har slagit mig är att försvaret i den här rättegången har varit, jag är absolut ingen expert på amerikanska rättegångar och sånt där, men jag tycker att de har gjort ett taffligt och svagt intryck. Åklagarsidan har haft mycket så energi och mycket retorisk skicklighet, även om de är väldigt skamlösa. Försvarssidan har verkat lite lam och klumpig. Det är mitt intryck i alla fall. Så jag var lite orolig för att deras brist på retorik och finess skulle kosta dem fallet i slutändan. Men domen kom till slut häromdagen. Efter en extra lång överläggning, 3 dagar och sånt där, tror jag juryn satt och delibererade. Och de kom fram till slut då att Kyle Rittenhouse frikänns på alla åtalspunkter. Så enorm lättnad för Kyle Rittenhouse givetvis. En uppenbart rättvist domslut enligt alla sunda och normala människor. Stor fest för alla som hade sett det här som en symbolisk rättegång. Det var många människor som korkade upp champagne för att de såg det här som en milstolpe, en väldigt viktig symbolisk strid om rätten till självförsvar i USA och så vidare. De skulle eventuellt ha politiska konsekvenser och sånt där. Så att jag vet många som blev väldigt, väldigt glada och upprymda när den friande domen kom. Det finns ju en stor polarisering givetvis. Många som tycker att det är väldigt dålig dom och det är väldigt rasistiskt och så vidare liksom. Det är lite mystiskt vad det är som är så rasistiskt med fallet, eftersom Kyle Rittenhouse är en vit person och alla han sköt är vita personer och överhuvudtaget nästan alla som var där var vita. Men jag antar att de menar någonting i stil med att om Kyle Rittenhouse hade råkat vara en svart person så hade han inte blivit frikänd när han sköt folk. En svart person hade inte hade man inte sett det som självförsvar om en svart person sköt vita personer. Eller hur man nu tänker. Samtidigt kan jag konstatera som jag ofta gör, att jag är så tacksam för att jag lever i den bubbla som jag gör, därför att jag har bara sett massa glada människor som firar. Alla jag känner och som jag följer och så vidare, alla av de som jag känner och följer som har följt rättegången och bryr sig om rättegången, det är inte alla såklart, har varit väldigt, väldigt glada. Jag har inte sett en enda negativ reaktion i mina flöden, förutom någon har delat någonting ironiskt och kolla hur arga vänstermupparna är. Men det också finns en intressant fråga, tycker jag. Vissa blev förvånade av den här domen. De säger att men kan verkligen en amerikansk jury fatta ett objektivt opolitiskt beslut? Och vi hade Derek Chauvin-rättegången i våras, alltså polisen som dödade George Floyd, som var lite grann startskottet för den säsongens BLM-kravaller. Och även där så var det som direktsändningar i tv och allt det där, väldigt stort media på dag. Men det är skillnad på en som jag tror det var då, en delstatsdomstol i Minnesota och ändå en domstol i Kenosha, som är ett litet county i Wisconsin. Och jag tänker att det visar skillnaden ändå mellan USA nationellt och små orter som Kenosha, och det finns tusentals sådana små ställen såklart. Och polisen i Kenosha, de var inte alls negativa till att Kyle Rittenhouse och andra som han var ute. Det finns ju också video på att de hälsade glatt på honom och kastade åt dem vattenflaskor och sånt där när de åkte förbi med polisbilarna. Och juryn i rättegången, de bestod ju, jag tror i alla fall att det var folk från orten. Det var i alla fall inte liksom liberaler från Kalifornien eller New York eller sånt där, utan det var vanligt folk från en amerikansk småstad i lilla Kenosha County. Och det är människor som själva upplevde de här kravallerna. Så de själva fick uppleva det här på nära håll. Och jag tror inte att människorna som bor i Kenosha, jag tror inte alls de höll med åklagaren när han sa att det vänsterpacket som attackerade Kyle Rittenhouse var hjältar. Jag tror inte det spelade jättebra till tv-publiken i Kalifornien. Jag tror inte det spelar så bra till folk som faktiskt bor i Kenosha. Så det är en hoppfull sak som man kan ta med sig. Det finns en ideologi som sprids nationellt via medier och så vidare, men den har inte på något sätt totalt genomsyrat alla lokalsamhällen, utan där gäller fortfarande någorlunda traditionella värderingar många håll i USA, och där upprätthåller man lagarna om till exempel självförsvar, även om det inte är helt politiskt korrekt att göra så. Boris, vad är dina intryck av Kyle Rittenhouse-fallet och rättegången?
1: Det var en väldigt bra beskrivning, men jag tror man också säger att Rittenhouse hade ju faktiskt tur, och alla vänner också, med domaren. För precis som du säger, liksom åklagarna var retoriskt skickliga, försvaret inte riktigt vakna, men sen hade man en domare. Sen då, gud, alltså en sur gammal bitvarg som ingenting vet på, vilket jag tror spelar väldigt stor roll. Alltså förutom som du säger att juryn, men åklagarna är ju med och väljer jury, så att det skapar ett riskmoment. Men jag kan tänka mig följande situation, att även om rättegången utspelar sig på den orten, merparten av medborgarna är sunda, så hade man haft en domare som var mycket yngre och som ville göra karriär och bli federaldomare och vem vet vad, så hade domaren kunnat agera på ett helt annat sätt, alltså. Så att tur att det var den domaren, så att liksom en folklig känsla och stämning kunde komma till uttryck. Först var jag lite lätt förundrad över de väldigt tama reaktionerna efteråt, alltså inga stora gatuupplopp faktiskt i USA, och i Sverige så har liksom knappt har inte ens vänstermedia orkat och metrumsmedia orkat pipa upp riktigt och säga att det var ett hemskt frikännande. Det var ändå en mördare. DN och Stats-TV körde första dagen med att han hade skjutit demonstranter, men det har man faktiskt upphört med. Så att en väldig matthet här i motreaktionerna, vilket gläder mig. Men så är det ju heller inte. Hysterin vi såg förra året beror ju väldigt mycket på, som du har sagt tidigare, ett presidentvalsår, och då ser den djupa staten till att mota ut svarta och flumvänster på gatorna för att härja, bränna, plundra, misshandla. Och nu är det en annan administration och man har återfått greppen med en zombie i Vita huset. Och man har inget direkt behov av att ha en massa våld på gatorna som man hade för ett år sedan. Och då blir det också lugnt. Alltså man ser vilka krafter som styr verkligen.
2: Mm. Ja, det är intressant att se där. Alltså det var många som sa att om Rittenhouse blir frikänd, då blir det kravaller. Och det var ju samma om Derek Chauvin också. Att nästan oavsett hur det går så kommer det liksom bli den här stora emotionella briseringen kommer komma. Men det blir ju ingenting. Jag tror att det beror precis på det du säger, Boris, så att de här BLM-kravallerna, de dyker alltid upp på en väldigt mystisk samband med exakt vårt fjärde år. Det är alltid sommaren innan ett amerikanskt presidentval. Och precis som du säger, det är beställningsjobb från den politiska eliten, från demokraterna och så vidare. Om inte de finns där och underblåser de stämningarna och bygger upp till kravallerna, om inte CNN och MSNBC och så vidare orkestrerar kravaller, då blir det inga kravaller. Och den här gången så har de inget särskilt politiskt. Jag tror inte att demokraterna har Vita huset, tror jag inte stoppar dem från kravaller. Det är en bra utpressningsmetod mot den vita delen av befolkningen inför ett val, oavsett vem som sitter vid makten. Men just nu är de bara, de ser hellre att deras kravallboskap sparar på krafterna till nästa valrörelse. Ja, vi får se hur det går för Kyle Rittenhouse. Vi kommer följa honom med stort intresse givetvis. Jag såg tidigare idag Det var bara en bizarr, jag kollade inte på det, men det var som en länk till en Fox News-intervju där Nicholas Sandman uttalade sig om Kyle Rittenhouse-fallet. Jag hoppas jag inte säger hans namn fel, men det, jag tänker på den här, den unga killen som hamnade i en kontrovers när han var på skolutflykt i Washington DC, och han hamnade i en sån här konstig konfrontation med en indian, och han blev liksom uthängd i medierna för att de tyckte att han stod och flinade åt indianerna och sånt där. Och till slut blev det rätt fall och han blev tilldömd något stort skadeståndsbelopp och så vidare. Men nu är han liksom kommentatorn som får gå ut och prata om vad tycker han om Kyle Rittenhouse och så vidare. En annan kul kommentar jag såg, det var från jag vet inte om det var från Onion eller Babylon Bee eller något sånt där, som skrev att domen är inne nu och Kyle Rittenhouse döms till 49 år av årliga framträdanden på CPAC. Och det är väl ju så att han kommer att vara en kändis nu. Det är frågan om han kommer att vara intresserad av att exploatera den rollen. Men om han vill, om han är intresserad, om han inte bara vill liksom dras tillbaka till någon småstad och liksom bli kanske så här polis eller brandman och sådär, som förmodligen är det han drömmer om, så skulle han ha en fantastisk politisk och medial framtid.
1: Fast det ligger ju något ganska vackert i tanken på att han drar sig tillbaka, men drar sig undan och blir sheriff i Mellanvästen någonstans. Det vore jättefint på något sätt.
2: En annan sak som jag tycker talar för hans politiska karriär är att Kyle Rittenhouse har ett av de bästa amerikanska namnen man kan tänka sig. Dels Kyle, som är uramerikanskt och inte, man säger, de amerikanska kultureliterna döpte sina barn till Kyle, men de i mer folkliga kretsar med amerikansk arbetarklass och där, det är väldigt populärt att döpa sina barn till Kyle. Så om de heter Kyle så kan du gissa lite grann vilken typ av amerikan de är, men det är ett väldigt vanligt namn i USA. Jag antar att det är något keltiskt namn och sånt där från början. Det är bara gissning, men eller kanske skotskt eller sådär. Det låter så, tycker jag, på namnet. Men det är framförallt stort i USA. Superamerikanskt namn som jag gillar. Och sen Rittenhouse, som jag antar är ett tyskt namn från början, men som numera är felstavat med en amerikaniserad stavning. Och jag tycker bara att Kyle Rittenhouse låter som en sån här lite härligt arketypiskt bastardiserat amerikanskt namn, som bara skulle vara perfekt på du vet, en guvernör i Wisconsin och sånt där. Rittenhouse-administrationen. Kyle själv har utfärdat dekretet att ditt och datten. Man kan ju drömma i alla fall.
1: Men man kan kombinera de två drömmarna. Mm-hmm. Att han drar sig tillbaka, blir sheriff i en mellanstor stad, inbördeskriget börjar och då kommer han tillbaka. Hellre det än att han ger sig in i politiken, därför att då riskerar han ju att fördärvas, liksom ställa upp i något kongressval eller senatsval eller borgmästarval till och med, eller gud förbjude bli kommentator i tv, utan killen ska bli sheriff, USAs yngsta sheriff, med ett eget litet departement under sig, och sen om 12 år när inbördeskriget är liksom på gång för fullt, då säger han att det är dags igen, och så tar han fram vapnen och rullar iväg. Det är den perfekta upplägget.
2: Det är en väldigt fin vision faktiskt. Jag hoppas att han fortfarande har det i sig. Alltså under rättegången så verkar han vittnade ju själv, vilket är ju ganska exceptionellt i sånt där fall, men han satte sig själv i vittnesbåset och jag fick i alla fall intrycket att han var totalt knäckt, alltså fortfarande akut traumatiserad av det som hände för mer än ett år sedan, att han liksom bröt ihop och grät och kunde inte fortsätta, de fick ta en paus och han liksom jag vet inte vad det heter, liksom de här fysiologiska reaktionerna, men han hade liksom tydliga fysiologiska traumatiska reaktioner, och inte bara att han var nervös eller sådär, utan mer så akut obearbetad posttraumatisk, det verkar väldigt allvarligt helt enkelt. Så att om han fortfarande helt knäckt av den här händelsen mer än ett år senare, och givetvis allt press kring rättegången och sånt där, men jag är lite orolig för hans psykiska hälsa faktiskt. Så vi får verkligen, verkligen hoppas att han kan lägga det här bakom sig lite grann och kanske gå lite terapi och få lite bearbetning och komma över traumat. För som det nu så tror jag inte ens han kommer bli sheriff. Men om man kan få lite bra hjälp och få ordning på känslorna, då håller jag med om att det borde det ultimata ödet för Kyle blir sheriff.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: SpaceX bygger spionsatellitnätverk åt amerikansk underrättelsetjänst enligt 5 källor till Reuters. Byggs under affärsområdet Starshield med ett kontrakt värt 1,8 miljarder US-dollar med National Reconnaissance Office påskrivet 2021. Ska leda till att USA snabbt kan upptäcka potentiella mål nästan över hela världen. De senaste veckorna så har vi fått mycket mer information om ett projekt som visserligen har varit officiellt och någorlunda välkänt tidigare, men där de mesta av detaljerna har varit hemliga. Och det vi fått veta är väldigt spännande. Elon Musk, rymdkejsaren, har alltså byggt ett satellitnätverk åt den amerikanska militären. Och vi har pratat om det flera gånger tidigare såklart, att Musk, han har redan världens i särklass största satellitkonstellation som den kallas Starlink. Senast vi pratade om Starlink, då i augusti förra året, så bestod det systemet av 4200 satelliter. Jag kollade just idag och vid det här laget så är det uppe i mer än 6000 satelliter. Och det är alltså betydligt mer än hälften av alla satelliter i omloppsbana. Så att Elon Musk, han har fler satelliter i drift än alla andra aktörer sammanlagt, inklusive alla stater i hela världen. Det är svårt att ta in alltså hur extremt och anomaliskt det är att ett företag som i princip kontrolleras av en enda person har en sån enorm särställning på ett oerhört viktigt område. Så vitt jag vet så är det helt unikt i hela världshistorien. Det är helt nytt. Vi har aldrig varit med om den typen av liksom, asymmetri. Men sen har han också den här intressanta lilla sidogrejen han jobbar med. Att förse en viss stat med ett eget stort nätverk. Inte tusentals satelliter utan hundratals. Men ändå mycket större och mer kraftfullt än något som någon annan stat har. Och hittills har det pratats om Starshield som en militär version av Starlink. En mer härdad version som har större kapacitet att stå emot elektronisk krigföring och så vidare. Och som kan styras mer geografiskt kanske av militären. Men man har också varit hyfsat öppen med att Starshield kan göra mer än så. Att de här satelliterna kan ha andra sorter. De kan ha sensorer som inte finns på vanliga Starlink. Earth Observation är termen som nämns i deras säljmaterial. Det har också varit lite oklart vad själva begreppet Starshield syftar på. För att å ena sidan så används det ibland för att beskriva en satellitkonstellation. Å andra sidan så beskrivs det som en affärsenhet inom SpaceX. Och den bild som börjar framträda nu är att det finns flera olika projekt inom Starshield. Och att det kanske snarare är ett paraplybegrepp som man ska se snarare som att som ett företag helt enkelt. Ett dotterbolag till SpaceX som är specialiserat på att bygga saker åt den amerikanska militären. Men det är inte bara en satellitkonstellation utan det är flera olika projekt för flera olika militära myndigheter som uppdragsgivare. Så en sak som offentliggjordes då nyligen, inte oväntat såklart, men nu är det bekräftat att en av Starshields kunder är National Reconnaissance Office. Som är den budgetmässigt i särklass största grenen av det amerikanska underrättelseväsendet. Det är de som ansvarar för all satellitövervakning. Så att det är från NRO som till exempel CIA och NSA och de andra liknande, de får den typen av information, satellitdata från National Reconnaissance Office. Och man kan också säga att den hemligaste av alla organisationerna, det finns en intressant detalj man brukar nämna, att NRO grundades 1961, men den var helt hemlig fram till 1992. Det vill säga inte bara vad man sysslade med var hemligt, utan att den överhuvudtaget existerade var hemligt. Så NSA är jättehemligt, men man åtminstone vet att nästan hela myndighetens livstid att den fanns. Det tog några år, jag tror det tog 5-6 år innan de berättade att de hade startat NSA. Men det var ju på 50-talet. Men nu vet vi att NRO är en av Starshields kunder och folk börjar göra en del kvalificerade gissningar om vad de har köpt. Och det är en satellitkonstellation, hundratals satelliter, varav en hel del redan är i omloppsbana. Vi vet inte hur många såklart, men helt säkert så är de hållit på i flera år. Och vi vet också att SpaceX har gjort rätt många uppskjutningar där lasten har inkluderat hemliga satelliter som inte har registrerats i någon av de vanliga databaserna, som inte ens har registrerats som liksom kända militära, amerikanska militära satelliter. För det finns några listor också. Alla är inte hemliga. Så vi kan räkna med att ganska många satelliter är en del av det här programmet och är redan operationella i omloppsbana. Och vi kan också vara säkra på att det här där handlar om övervakningssatelliter. Det är inte bara så här kommunikationssatelliter som Starlink. De kanske kan göra båda sakerna, men det är övervakningsbiten som är den absolut mest intressanta. Kommunikationsbiten, det är bara ett marginellt steg bortom vad som redan finns i Starlink-systemet som används av militären. Ja, i den här artikeln då, från The War Zone, twz.com, som är en fantastisk sajt för den här typen av nyheter, så gör de ett antal sådana kvalificerade gissningar av vilken sorts teknik, vilken sorts sensorer som sitter i Starshield-satelliterna. Och de säger att med största sannolikhet så handlar det om en kombination av två tekniker som kallas för GMTI respektive SAR. MTI, det betyder Moving Target Indication, och det är helt enkelt teknik för rörelsedetektering. Så att man tittar på en sekvens av radarpulser, man filtrerar ut de som förändras. Man ser saker som rör sig helt enkelt och filtrerar bort saker som inte rör sig. Den andra tekniken, SAR, det står för Synthetic Aperture Radar, alltså syntetisk aperturradar. Eller hur man nu säger det på svenska. Så apertur, det är alltså öppningen genom vilken ljus eller strålning kommer in i en mottagare. I en kamera kallas aperturen för bländare, och i ett öga så kallas aperturen för pupill. Det är hålet som ljus kommer in genom helt enkelt. När vi pratar om radarutrustning så har vi antenner. Och antenner har också en apertur med en storlek på hålet de tar in radiovågor igenom. Det är lite abstrakt, men ett sätt att förstå det kan man tänka på diametern på en cirkelformad antenn, som en satellit-tv-antenn eller sånt där. Så bredden på det stora fatet är antennens apertur. Så motsvarigheten till en pupill eller en bländare. Och alla antenner, oavsett hur de är konstruerade, har en apertur. Och så finns de här teknikerna för syntetisk apertur. Och det går ut på att få antenner att fungera som om de har mycket större aperturer. Och en ganska välkänd variant av det här, det är olika typer av teleskopsystem. Där man kombinerar ett antal mindre teleskop utspridda i något visst mönster över en större plats. Och använder dem, man får dem att fungera som ett enda teleskop genom att rikta dem mot samma riktning. Och göra någonting som kallas för interferometri. Där man mäter interferensen mellan signalerna från de olika antennerna när de tittar på samma objekt, eller speglar då, om det handlar om optiska teleskop. Och en annan variant som man ibland använder för satelliter, där man har en enda antenn som rör sig över ett område och skickar signaler kontinuerligt. Så på så sätt får man många avläsningar som kombineras, vilket då liknar det man kan göra om man har flera antenner och kombinerar. Ja, det är lite tekniskt det här, men poängen det är så att vad man kan göra om man har en hel konstellation av radarsystem i omloppsbana. För att tänk dig alla de här radioteleskopen som står uppställda på långa rader i någon öken. Som i den här filmen med Jodie Foster, när hon sitter i gruset och lyssnar på radiobruset, som får den här signalen från rymdvarelserna. Och man har alla de här långa raderna och stora teleskop i bakgrunden. Otroligt bra film. Contact, Carl Sagan-filmen. Väldigt bra, jag hoppas alla har sett den. Så det är långa rader av teleskop, men jag tror att det är kanske så här 25-30 stycken. Och de står rätt nära varandra. Men det är väldigt kraftfullt och man kan höra rymdvarelser prata genom dem. Men tänk dig nu att istället så har man flera hundra teleskop utspridda över hela planeten i omloppsbana. Och att man kan använda dem koordinerat som ett enda instrument för att titta på saker på jorden. Man skulle förmodligen kunna se fantastiska saker i yttre rymden om man vänder antennerna utåt. Men Starshield vänder dem inåt såklart mot jorden. Men det som händer då är att man får en nivå av övervakning som aldrig har funnits tidigare. Med kombinationen av SAR och MTI så får man dels perfekta detaljerade vyer av vad som finns på marken. Även genom moln och så vidare, för att det är radar, det är inte kameror. Och dessutom så kan man se allt som rör sig. Och man ser allting i realtid. Man kan titta kontinuerligt på vad man än är intresserad av. Så det är inte som med de gamla satellitsystemen att man måste tajma det. Men när är satelliten över målet i sin omloppsbana? För att nu har du alltid ett antal satelliter som är över målet, för att du har flera hundra stycken. Så det fungerar inte längre att hålla koll på satelliterna som motståndaren har och göra sina hemliga saker när satelliten är på andra sidan jorden. Vilket faktiskt är någonting som ryssarna och kineserna sysslar med idag. De har koll på alla de amerikanska satelliterna och de vet när amerikanerna kan se och när de inte kan se. Men från och med nu så kan Onkel Sam se dig hela tiden. Och med enormt hög upplösning. Och med rörelsedetektorer som gör att fordon av olika slag kan spåras i realtid. Många fordon, det är bara om de har datakapacitet så kan de spåra. Det finns egentligen ingen gräns. Så ett exempel kan vara till exempel fartyg som rör sig i Taiwansundet. Nu kan amerikanerna, eller åtminstone snart kommer de kunna spåra alla fartyg i hela regionen i realtid. Och vet exakt vad som händer hela tiden. Ett annat exempel är mobila system för att avfyra ballistiska robotar. Som är en viktig komponent av kärnvapensystemen både i Ryssland och Kina. Nu kan amerikanerna sitta och titta på alla sådana fordon dygnet runt. Och få en varning samma sekund som ett av dem rör på sig. Eller stridsvagnar som rullar genom Ukraina eller vad man nu är intresserad av just den här veckan. Och såklart så kan man använda det för målstyrning. Så skicka egna robotar eller bomber för att sluta saker baserat på realtidsinformation om var de befinner sig och hur de rör sig.

0: Och nu sägs det också att ryssarna har planer på att slå ut satelliter med kärnvapen. Det var ju sån här larm, slogs larm här om veckan i amerikanska kongressen om ett nytt ryskt rymdbaserat vapensystem. Nukes in space. Och det var som en mediacykel där folk i USA kacklade väldigt mycket om det där. Och det verkar ha handlat om då ett system för att slå ut, inte en utan ett stort antal satelliter på en gång med kärnvapen i rymden. Det är i alla fall vad vissa amerikanska källor påstår. Men de här antisatellitsystemen, de är anpassade för att slå ut liksom enstaka satelliter. Eller en liten del av en konstellation, möjligen om det är en kärnvapen. Det är en helt annan sak när man har de här konstellationerna med hundratals eller tusentals satelliter. Det är såklart tekniskt möjligt, teoretiskt möjligt att skjuta ner dem. Men inte praktiskt möjligt. Så Kina har inte hundratals raketer av den typen. Och även om de skulle kunna producera den, så det låter långsökt att de skulle kunna producera hundratals raketer av den typen. För det är väldigt dyrt. Men även om de hade hundratals raketer så kan Elon Musk skjuta upp nya satelliter mycket snabbare än kineserna eller ryssarna kan skjuta ner dem. Därför att satelliter är mycket billigare än raketer. Och Musk, han skjuter upp 60 satelliter med varje raket. Så att för varje raket som Elon skjuter upp så måste Kina skjuta upp 60 raketer. Det är väldigt lätt att se som att ekonomin går inte alltid ihop där. Ryssland och Kina kan inte slå ut de här systemen. Ja, vi har pratat om det förut att USA eller Elon Musk, hur man nu ser på saken, bygger upp en unik och oerhört kraftfull militär kapacitet i rymden. Och det kommer förändra den geopolitiska spelplanen. Jag har tjatat om det här. Jag fattade det här för 15 år sedan. Jag läste en bok av George Friedman. Jag blev helt övertygad om att han hade rätt i den här idén att rymden kommer bli den viktigaste militära kommandohöjden. Men det verkar fortfarande inte vara så många som fokuserar på den här aspekten. Och en sak som folk missar också är det här med att det här är en amerikansk kapacitet. Ingen annan som har något liknande. Det är ingen annan som har en Elon Musk. Så att resultatet i termer av maktbalans och militär utveckling på sikt är att USA kommer bli mycket mäktigare och mycket mer dominerande militärt. Det snackas ju en del om det amerikanska imperiets fall och nu är USA bara en stor makt i mängden och Kina och Ryssland kliver fram som det nya ledande blocket och så vidare. Men som jag har sagt förut så tror jag att det där är ett missförstånd. USA är fortfarande i särklass störst och starkast och kommer fortsätta vara det i många årtionden. Kanske till och med få en starkare position sett som en enskild stormakt. Inte minst på grund av sin överlägsna rymdteknik som Elon Musk tillhandahåller.
1: Fascinerande, milt uttryckt. Jag under läsningen och under den här föreläsningen som lärde mig mycket så föddes ju följande tanke som har glimtat till då och då i huvudet. Det vore intressant att höra diskussionerna i fånigt uttryckt i den djupa staten. Ja, men vi har ju falangen som vill knäcka Elon ekonomiskt på alla möjliga sätt. För att till exempel bli av med Twitter. Men det kan man ju inte tillåta. Alltså han är ju, som ni säger, det är han som sitter på allt detta. Och är lite svårersättlig. Han är ju oerhört viktig för den djupa staten och USA. Mm. En nationalklenod.
0: Ja.
1: Så egentligen skulle jag använda det i utpressningssyfte. Att nu slutar ni tramsa om Twitter. Annars blir det inga satelliter.
0: Mm. Alltså, jag tror att det är en väldigt unik situation. Det har aldrig funnits den här typen av relation mellan en individ och en stat någonsin tidigare. Alltså en individ som på många sätt är mäktigare än stat. Alltså, på ett sätt är det som att om Elon Musk realiserade hela den potentiella kapacitet som finns i det han har, så skulle han vara världens mäktigaste entitet, till och med mäktigare än den amerikanska staten, om han använde hela sin rymdkapacitet militärt. Han skulle, han skulle kunna hålla hela planeten i gisslan. För att han från rymden så skulle kunna slå ut vilket mål som helst på hela planeten, när som helst. Och det skulle inte vara särskilt svårt eller dyrt. Då skulle de ju stoppa honom, då skulle de ta ut honom, och de visste att han höll på med det. Men det är en väldigt prekär balans, eftersom den kapaciteten uppenbarligen finns inom räckhåll. Men samtidigt så finns det ju, det är just en balans. Han kan ju inte göra vad han vill. Och jag tror att vi ser den här dragkampen utspela sig. På Twitter till exempel. Han har kunnat ta sig den friheten att köpa Twitter. Som ingen annan hade kunnat göra. Att köpa Twitter och liksom öppna upp en viss grad av yttrandefrihet.

0: Ryssland och så vidare, att uttala sig helt 180 grader mot vissa av de officiella narrativen. Han har ju vissa grejer som han fokuserar på. Han gillar inte det här med woke. Han pratar om the woke mind virus och sånt där. Och liksom, är en viktig opinionsbildare på vissa av de här punkterna. Samtidigt så har han ju, han håller sig på mattan i vissa avseenden. Nu till exempel så pratas det en del om att han har börjat återinföra en del censur på Twitter. Han har börjat stänga av en del konton. Trots att de inte uppfyller de uttalade kriterierna för att bli avstängda. I någon mån så är det oundvikligt att han är, att han blir en så kallad gatekeeper. Eftersom han äger plattformen, han måste dra en typ av gränser. Men man kan liksom se hur det liksom böljar lite grann fram och tillbaka. Och ibland så gör han såna saker som att han liksom lägger sig och krälar i stoftet för liksom Israel och judarna. Han åkte till Auschwitz var det senaste. Han och Ben Shapiro var i Auschwitz. Han gick runt med vad det var, kippa på huvudet, sa oj, vad synd att de dödade alla judar. Och sånt. Ibland så gör han sådana där saker för att liksom blittka de här människorna.
1: Han har ju potentialen att bli en sån här James Bond-skurk alltså.
0: Ja, exakt. Han har en större kapacitet i rymden än vad, ja, jag har glömt vilken det var av Bond-skurkarna som hade det där rymdsystemet. Men Elon Musk har enormt mycket kapacitet, ja, potentiellt. Och det är just det som är grejen. Det är inte liksom Tesla eller Twitter och där, utan det är SpaceX och satelliten. Men det är också att de har ju såklart örnkoll på honom. De lägger press på honom just nu i det här med att han håller på med knark. Och de håller på att läcka väldigt mycket information om hans drogvanor. Och räknar upp alla droger han tar, och de säger att folk på hans företag har känt sig liksom pressade att knarka med chefen och sånt där. Han är uppenbarligen väldigt obekväm med det. Han vill inte att det pratas om det. Han försöker tona ner det och säga att i själva verket så är det bara liksom, jag tar bara lite ketamin för det är deprimerad och sånt där. Men där sker ju också en dragkamp. Där de har ju säkert väldigt detaljerad information om vad han håller på med. De har spioner överallt. Det är som Elon Musk sa någon gång nyligen, att nästan alla mina vänner, nästan alla jag känner är judar.
1: Nej!
0: Hur kan jag vara antisemit? Jag vet inte, Elon, du kanske ska fundera lite grann. Ja. Det finns såklart massor med folk runt omkring honom, som, inte bara dem, men massor med folk som rapporterar och så vidare. Så han är väldigt utsatt. Och en annan sak som man kan tänka på det är att de skulle eventuellt kunna klara sig utan honom ett tag åtminstone. Det skulle vara någon försämring om han försvann, men det de framförallt inte kan tillåta några som helst omständigheter, det är att han hoppar av, att han blir en resurs för något annat land. Eller att han liksom kidnappas eller utpressas kanske av någon annan. Han hamnar i klorna på någon av konkurrenterna. Så det innebär att de måste så skydda honom från sådana hot. Men det betyder också att det är bättre för dem att Elon Musk är död än att han jobbar åt kineserna. Och om man tittar på hans relation med Kina, så tror jag att man kan se saker där. Tidigare var han väldigt positiv till Kina, fjäskade mycket för kinesiska regimen, han ville komma in på marknaden och Tesla konkurrerar med kinesiska biltillverkare. Jag tror att det är en lite mer, nu har han en mer antagonistisk roll gentemot Kina, för det är det som hans amerikanska liksom allierade vill se. Så jag tror att det är en sorts dragkamp. Och att vi inte vet riktigt var det här landar än. Han är inte redo att, liksom, att ta över världen som han eventuellt skulle kunna göra utan med liksom relativt få. Det finns ingen annan människa som har så få steg till att faktiskt ta över hela världen som James Bond-skurk. Och det gör att det är en väldigt spännande situation helt enkelt. Och jag tror att han tar ut svängarna ganska mycket, men att han också möter mycket motstånd. Inklusive från sina allierade i den djupa staten och militärindustriella komplex och så vidare.
1: Det är en spännande framtid.
0: En annan sak som är intressant apropå det här, som påpekas ibland, det är att det gamla militärindustriella komplexet har börjat få väldigt kraftfull konkurrens från ett nytt industriellt komplex. Det är ett säkerhetsindustriellt komplex som har sina rötter i Silicon Valley och i startup-världen. SpaceX är det viktigaste företaget av de här. Och de gör jättemycket saker och alltid gjort åt amerikanska militären. De skjuter upp saker, inte bara inom ram för Starshield. Och sen har vi också Palantir, Peter Thiels dataanalysföretag, som vid det här laget är som ett nyckelverktyg för alla tänkbara organisationer inom underrättelsevärlden, militära, polisiära organisationer och så vidare. Så förenklat så funkar det så att hela den världen kör alla sina enorma datamängder via Peter Thiel nu. För att förstå vad det är för information de har och för att kunna använda den, så kör man den genom Palantir-systemet som kontrolleras av Peter Thiel, som är en sorts liksom, det är sån här reaktionär filosofkung från Silicon Valley, vilket också är en sån här enormt anomalisk och märklig sak. Och såklart en nära bundsförvant med Elon Musk sen urtiden. Och sen har vi också ett företag som heter Anduril. Anduril, som precis som Palantir är en sån här Tolkien-referens. Alla människor är tydligen Tolkien-nördar. Det är startat av en kille som heter Palmer Luckey, som skapade någonting som heter Oculus, som är en sån hårdvara för virtual reality glasögon, eller vad det kallas för, sån headset. Han sålde det företaget till Facebook för $2 miljarder. Och sen använde han pengar till att starta Anduril, som är uttryckligen rakt av ett militärindustriellt företag. De gör drönare och autonoma system. Och han har en väldigt brutal affärsidé som är att det finns en massa företag i Silicon Valley som har teknik som skulle kunna militariseras. Men de törs inte. Som till exempel Google. Google är för fina. Google är oroliga för att om de börjar bygga militära grejer, så skulle deras, liksom deras ingenjörer skulle göra uppror och inte vilja jobba kvar hos dem. Vilket eventuellt är sant. Men Palmer Luckey, han har inga moraliska dubier. Han tar alla de här idéerna som Google och de andra inte vill ta i. För att de inte vill bygga system som dödar människor. Men det vill gärna Palmer Luckey göra. Så att han har startat Anduril, som ska bygga framtidens mördarrobotar. Så det är han som står för den här liksom Arnold Schwarzenegger, Terminator-komponenten i den kommande singulariteten. Men det här är liksom Silicon Valley. Det är Silicon Valley, millennials från Silicon Valley, som bygger ett nytt militärindustriellt komplex.
1: Mm. De har ju flest representanter alltså synliga i administration och regering idag i USA. Alltså alla tunga namn har ju varit inne i de här bolagen eller i deras närhet och jobbat åt dem. Så att,
0: från politikernas perspektiv, generalernas perspektiv, så kan man förstå hur enormt befriande det är att få göra business med de här människorna istället för att jobba med så Lockheed Martin, som är som världens mest tungrodda, eller Boeing till exempel, som bara nu häromdagen hade liksom så här vdn och liksom hela toppskiktet fick avgå efter de här stora skandalerna. Kanske inte för en militär del av Boeing, men jag tror att det är samma bolag. Det är liksom enormt liksom åderförkalkade, tungrodda, svindyra företag som SpaceX till exempel springer cirklar kring. Det är också, man förstår ju från statens perspektiv och liksom inte minst egentligen alla berörda presidentadministrationer har ju fattat det här, men inte minst Obama, såklart Trump också, att det blir mycket bättre för oss. Vi får mycket mer för pengarna om vi går till den här nya generationen. Men vad händer politiskt? För vi vet vilken betydelse som det här militärindustriella komplexet har haft i flera generationer. Vad händer när den här rokaden sker, när det är en helt ny generation människor som utgör det militärindustriella komplexet? Vad har de för intressen? Hur kommer de driva saker? Palmer Luckey verkar vara lite grann som en amoralisk douchebag. Jag har inte så bra koll, men han verkar inte ha den bästa motiven, tycker jag. Men däremot både Elon Musk och Peter Thiel, de är väldigt genomtänkta personer, och Peter Thiel har uttryckligen sagt att jag ville gå in och ta över den här dataanalysvärlden för att minimera skadeverkningarna av massövervakning, för att försöka liksom bidra till att det inte spårar ur för mycket. De här enorma datamängderna, möjligheterna till liksom övervakning och liksom målstyrning på statliga insatser och så vidare. Så han säger i alla fall att han försöker göra det för att göra det minst dåliga möjliga av den här situationen. Och Elon Musk har ju också storslagna, som jag tycker är ganska uppbyggliga, målsättningar. Så vem vet, vi kanske kan få ett inte lika ruskigt militärindustriellt komplex. Fan trot, men det är optimistiskt tanke som man kan leka med i alla fall.
1: Blinken, utrikesministern, är ju han är ju en del av det nya komplexet, och han är också ganska moralisk. Och problemet är ju att även om Thiel och andra vill att deras teknik och innovationer och företagsprodukter ska användas på ett bra sätt, så har staten en möjlighet att använda dem på ett dåligt sätt, så kommer ju staten att göra det. Det är, Och så skjuter de tid om det behövs.
0: Ja, tyvärr så är jag också lite skeptisk. Makt korrumperar, särskilt James Bond skurk över världen. Makt korrumperar särskilt mycket.
1: Ja.
0: Och Elon Musk, han verkar vara lite svajig ibland på de intellektuella bitarna och principerna. Peter Thiel också, han har sina skumma sidor. Men jag tror inte att de kan vara lika depraverade och destruktiva som det gamla militärindustriella komplexet har varit. Och jag har svårt att tänka mig att de sätter igång den typen av den typen av krig till exempel som det gamla komplexet har initierat gång på gång på gång på gång. Jag tror att de kommer skapa så här enorma budgetar för sig själva. Det kommer bara dräneras vansinniga mängder pengar från den amerikanska staten och från alla stater in i det här säkerhetsindustriella komplexet. De kommer bli enormt rika. Men de kommer framförallt använda det till att bygga upp de här teknologiska strukturerna, kanske defensiva strukturer i högre utsträckning, snarare en offensiv kapacitet. Och sen så i slutändan så är de är väldigt intresserade av andra saker. De är intresserade av att kolonisera rymden, att avskaffa mänskligt åldrande så människor kan bli 500 år gamla som Peter Thiel vill. Andra saker som vi kanaliserar resurserna till. Och de är inte lika kåta på ständiga krig.
1: Nej, alltså där tror jag du har en jättepoäng. Alltså det är inte som de gamla producenterna av B-52 och körmastridsvagnar. Alltså ska du få avsättning för dem, då måste du ha gamla hederliga krig. Men de här killarna kan ju mjölka staten på mycket, mycket mera pengar på andra grejer som ändå ger staten makt och kontroll.
0: Mm.
1: Och som inte behöver leda till krig. Så att det där tror jag definitivt är en mycket möjlig utveckling. Såvida inte de tvingas till krig. Jag menar, du har Kina, för att ta ett exempel. Att även om det nya militärindustriella komplexet mycket hellre vill erövra världen än några kvadratkilometer av Sibirien, så kan de ju tvingas ut i krig. Eller krig kan bli en rationell, de kan uppfatta det som en rationell nödvändighet. Så att, ja. Men annars, får de vara i fred, så tror jag nog att de inte i sig är krigsdrivande som det gamla komplexet.
0: Risken är annorlunda. Som, om man ska ta ett exempel på någonting som kanske är en större risk med det nya militärindustriella komplexet, så är det kanske massövervakning.
1: Mm.
0: För att vi har det som vi pratade om, Elon och hans rymdsatelliter som kan användas för helt nya nivåer av realtidsövervakning av allt som rör sig på planeten. Och sen har vi Peter Thiel som har den här enormt kraftfulla kapaciteten att processa data och analysera, hitta mönster, förutsäga händelser i framtiden baserat på data. Så om du lägger ihop de här sakerna så kan du se framför någon typ av panopticon. Den typen av dystopi. Så det är inte det att de spränger oss i små bitar. Men det finns inget privatliv längre. För att Elons satelliter och Peters datorer vet allting om vad vi gör och allting om vad vi kommer göra i framtiden. För de kan förutsäga bättre än vi själva vad vi kommer göra imorgon.
1: De kan berätta för oss vad vi ska göra.
0: Ja, och någon kommer att ha byggt en AI som vet bättre än vi. Och det är liksom, man kan tänka sig så att ett teknologiskt kontrollsamhälle som blir, och för allt jag vet, det kanske är en sämre dystopi. Alltså vi kanske skulle föredra att liksom tusentals människor dog varje dag än att hela mänskligheten är fast i den typen av fängelse. Så jag säger inte att det nödvändigtvis är mindre dåligt. Men jag tror att det kommer bli annorlunda i alla fall. Men det är intressant där du säger. Alltså det kommer ju komma någon typ av prövning av den framtida krigskapaciteten med de här nya systemen. När det är ännu mer baserat på rymdkapacitet, dataanalys, drönarteknik, de här nya sakerna. Och vi ser redan nu hur det förändrar militära spelregler med drönare till exempel i Ukraina-kriget. Och vad händer om det blir till exempel en konfrontation med Kina, kanske kring Taiwan eller sånt där. Det blir lite grann upp till bevis. En tanke som jag kan ha, det är bara en sorts spekulation, men amerikanerna, Biden, men också generellt amerikanska etablissemanget, de är väldigt kaxiga i sin hållning mot Kina. Det är väldigt mycket Kina-hökar.
1: Mm.
0: Och det är ingen som verkar vara riktigt rädd för Kina, trots att Kina har en enorm militär kapacitet. Och jag undrar om det inte beror delvis på att amerikanerna vet att de har så många S i rockarmen genom den här nya typen av teknik. Och kanske också att de är lite sugna på att testa den nya tekniken. Och det är ett krig kring Taiwan som skulle vara liksom, det skulle vara det perfekta liksom high-tech-kriget. Att ha liksom ett superhögteknologiskt krig om den superhögteknologiska ön Taiwan.
1: Det där är tyvärr en så obehagligt trolig förutsägelse så att man inte vill tänka på den. Men ja, deras kaxighet alltså är det är som de har fått en briefing om att vi har de här sakerna till vårt förfogande som ingen annan vet om. Så låt dem testa att ta sig över sundet.
0: Eva Öberg, MP, bekymrad över vattentillgången i Mörbylånga kommun, uppmanar kommunfullmäktige att dansa regnedans. Kära lyssnare, det här är inte en artikel som vi har plockat från svenskbladet.se eller något sånt där. Det här är en riktig händelse som kommer från Ölandsbladet. Vi har också fått det bekräftat från Östra Småland som också har en artikel om det här. Det har alltså varit debatt i Mörbylångas kommunfullmäktige. Bakgrunden är vattenbrist som är ett aktuellt problem. Man har haft en diskussion om hur man ska komma åt det här problemet. Bland annat har man diskuterat ett företag, Guldfågeln, som finns i Mörbylånga och använder en fjärdedel av allt vatten som finns. Att man bland annat försökt hitta ett avtal med dem om att de skulle kunna börja återvinna stora delar av det vatten som de använder för att komma till rätta med det här problemet. Men Eva Öberg från Miljöpartiet, hon har en annan idé om hur man ska lösa problemet med vattenbrist. För att hon ställde sig nämligen upp i fullmäktige och sa: nu ställer vi oss alla upp och dansar regndansen. Och ni ska inte tro att politikerna i Mörbylånga är de som är de, utan de kastar upp armarna i luften, svingar sig fram och tillbaka, och det finns en fantastisk bild här av hur Eva Öberg leder resten av kommunfullmäktige i en regndans.
1: Ja, alltså det finns ju flera problem med det här, förutom det vetenskapliga. Ett problem är ju att kamrat Öberg också uppmanar, eller kräver snarare, att de på Öland ska sluta duscha. Och tittar man på fysionomierna i kommunfullmäktige här, så lär de ju ha blivit ganska svettiga även och ganska lite regndans. Men de får inte duscha. Alltså jag tror det kommer bara upprepas där, ska man börja lukta ganska illa i kommunfullmäktigesalen. Däremot tycker jag om den här politiska vilden Pia Schröder. Väldigt praktiskt inriktad människa. Hon tycker att det är väl inget problem, för Öberg hävdar att det är jättejobbigt om vattnet tar slut, vilket det inte kan göra förstås. För att då kanske turisterna inte vill komma. Men som Schröder påpekar, tar vattnet slut så är det bara att turisterna tar med sig vin och dricka.
0: Är det ett direkt citat från Marie Antoinette?
1: Ja, jag tror det. Nej, det är en underbar församling det här. Men alltså, jag förstår inte varför Öberg stannar vid regndans. Därför att, som hon säger, det finns inga vetenskapliga traditioner. Det är gammal folklig visdom och dansar för att få regn. Men vad hon inte tar upp är att folk har ju liksom dansat för att få till stånd andra saker. Ökad fertilitet, bättre skördar, mer vilt i skogen och så vidare. De kan ju dansa konstant där. Varför inte köra liksom regndans 2.0? Man kan dansa för att öka antalet arbetstillfällen på Öland till exempel. Ja. Lite för okreativt tycker jag.
0: Ja, men jag tror att du har en poäng här, att Eva Öberg, hon kan nog ha en ljus framtid för sig som coach för hela politik-Sverige.
1: Jag kan se henne leda danser i riksdagen faktiskt.
0: Ja. Jag vill bara säga att det som Boris nämner, det är ett direkt citat från Eva Öberg. Hon säger så här: folkligt sett är det här en urgammal tradition. Visst ger den resultat, även om det inte finns några vetenskapliga bevis.
1: Jag vet inte varför jag blir lycklig av vissa idioter, men ja. På något sätt är det lite befriande.
0: Det är också intressant att Moderaternas representant Eva Folkesdotter Paradis, får jag bara upprepa hennes namn, Eva Folkesdotter Paradis, hon gillar den här regndansen. Hon tror att den kan ha hjälpt till att öka medvetenheten för vattnets betydelse. För det är många som är omedvetna om att vatten är betydelsefullt för människor i Mörbylånga. Hon tyckte det var jättekul. Det var inte värt att köra pausgympa, sa hon. Himla bra grepp.
1: Stackars Öland.
0: Ja. De har tagit fram en namninsamling för att stoppa provborrning för fossilgasutvinning, fracking. Och nu tack vare regndansen så lanserar de den här namnlistan som ska lämnas över till näringsdepartementet. Det är alla möjliga intressanta konsekvenser det här. Ja.
1: Aha.
0: En fantastisk nyhet från Mörbylånga. Och jag måste också säga att jag vill ge en eloge till Malin Edeborg på Ölandsbladet som har gjort en helt fantastisk artikel om det här. Det är inte utan att man misstänker att Malin Edeborg har haft glimten i ögat och ett leende i mjugg när hon skrev den här artikeln. Det är mycket, mycket roligare än Östra Smålands rapportering som tog en vinkel som inte alls fokuserade på regndansen.
1: Vad vinklade de på? Den har jag icke sett.
0: De pratar om de andra, de här trista, gammeldags lösningarna på vattenbristen. Som att man återvinna vatten och hitta nya vattentäkter och sådana där saker.
1: Sånt trams när man kan dansa sig till mera vatten.
0: Väldigt mossigt och inte alls kreativt och mysigt.
2: Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Gymnasielagens förändring från i somras innebär att personer gång på gång kan ansöka om gymnasiestudier för att omöjliggöra utvisning vid avslag på asylansökan. Gränspolischef meddelar sig se risk att brottsdömda personer nyttjar möjligheten. Även uppenbart ogrundade ansökningar medför utvisningsstopp. Ja, tänk så det kan gå när den ena handen inte vet vad den andra gör. Eller hur är det egentligen? Finns det någon koordinering eller är det en total avsaknad? Man kan fundera på det. Va? Den här nyheten påminner lite grann om en annan nyhet som vi såg häromdagen. Det är kanske långsökt, jag vet inte. Men det vi ser här är alltså att det finns en ändring som nyligen har gjorts av gymnasielagen. Som gör att om man har fått avslag på en asylansökan så kan man ansöka om att läsa på gymnasiet. Och om man får avslag på en ansökan så kan man ansöka igen. Och igen och igen och igen. Och det här gör då att det är ett praktiskt problem nu att polisen kan inte verkställa utvisningar. Därför att informationen sprider sig som en löpeld om att om man riskerar att bli utvisad så är det bara att ansöka om att läsa på gymnasiet. Så måste polisen bara släppa alltihopa. Och det är inte ens någon process, utan så fort du bara ansökt så släpper de det. Så att nu är det alltså frivilligt att bli utvisad om man får ett utvisningsbeslut. Verkställandet är frivilligt för personen i fråga. Om man vill bli utvisad så kan man välja att bli utvisad. Om man inte vill bli utvisad så kan man bara lämna in en ansökan om gymnasiestudier. Och den här nyheten är ju snarlik det här särskilda paketet för unga män från Afghanistan som lanserades här om veckan. Och där var ju dels började fokus just på gymnasiestudier. Man sa att vi kan ju för guds skull inte kasta ut barn ur Sverige, barn som går i skolan. Och det är ju väldigt påpassligt då att se den här lilla abrovinken, att direkt med att ansöka om gymnasiestudier så blir man ju inte utkastad. Men så var den andra aspekten av den andra nyheten också, som var ju att handlade om den här frågan om deras ålder. Eftersom vi vet nu det som alla hade på känn, men nu vet vi det svart på vitt, att enormt många av de här, enligt de stickprov som har gjorts genom att faktiskt medicinskt ålderstesta de här så kallade ensamkommande unga männen, så är det ju en stor majoritet av dem som har ljugit om sin ålder. De är över 18, inte under 18. Men då har man skrivit det här särskilda paketet. Man har gjort formuleringen på ett sånt sätt att man får stanna inte om det visar sig att man faktiskt är under 18, eller om det visar sig att man var under 18 när man ansökte om asyl eller när man började på gymnasiet, utan kriteriet är den ålder som man uppgav.
4: även om man ljög. Vilket alltså innebär att de som ljög om sin ålder belönas för att de ljög. De får stanna för att de ljög. Men alltså om det var någon till äventyr som var dum nog att inte ljuga om sin ålder, så åker de ut. Så att, jag vet inte, vad tror du Boris? Är det verkligen en tillfällighet? Är det liksom, oj, vi råkade klanta oss, vi glömde koordinera? När det uppstår sådana här kryphål som gör att plötsligt så behöver det inte ske några utvisningar alls längre.
1: Nej, alltså det är... Vi måste helt enkelt utgå från att det där är fullt medvetet, och de här människorna vet ju precis vilka små byråkratiska knappar de kan trycka på utan att det behövs göra stora statement. Det skulle inte funka nu om Stefan Löfven gick ut och sa att alla får stanna. Det går inte. Utan då kallar man in folk, går igenom de byråkratiska möjligheter som finns. Vilka små spakar kan vi rycka i? Och så hittar man den här spaken och man rycker i den spaken. Och det eleganta är ju att ingen har gjort ett stort statement. Ingen har ju stått på medborgarplatsen och sagt att alla får stanna. Utan någon icke-nämnbar person har liksom... går inte att hitta människan som ytterst ansvarig för detta. Men det innebär ändå att utvisningsprocesserna stannar upp. Alltså vedervärden på sitt sätt faktiskt oerhört elegant, och ibland kan de hantera byråkratin.
4: Ja, vi kan i alla fall vara säkra på att det kommer aldrig råka bli så på grund av ett byråkratiskt missförstånd att utvisningstakten ökar, att det plötsligt råkar bli lättare att utvisa folk och att polisen får mer resurser allokerat till det eller något sånt där, va? Utan det kommer alltid råka bli så att alla får stanna.
1: Nej, inte om någon jobbar. Inte om någon jobbar och sköter sig och försörjer familjer och kanske till och med är nödvändiga för ett företags fortlevnad. Då ska de fan mig ut fort som fan.
4: Ja, där hoppar inga halterlöss. Ut med dem. Ut med dem bara.
0: I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Svegot raderade från YouTube med hänvisning till video vars rubrik innehöll ordet zigenare och hets mot folkgrupp utan närmare specifikation. Kanalens ägare Det Fria Sverige bygger egen infrastruktur för att vara oberoende av Googles videoplattform. Vi pratade i förra sändningen, tror jag det var, om Sveb TV som då hade blivit avplattformade från YouTube. Nästa kanal till rakning är Radio Svegot, som alltså är den auditiva mediegrenen av Det Fria Sverige. De har programmet Svegot, där de har samlat sina olika mediekanaler. De har funnits väldigt länge, de har funnits längre än Det Fria Sverige, fast de hette andra saker tidigare. Men de har funnits väldigt länge, de är rutinerade, uthålliga, de gör mycket sådana här livesändningar, precis som vi så gillar de livesändningar, och har en sån här 24-7 ljudström där de ibland sänder live och sen sänder de annat material och så vidare. Så de är väldigt bra. Man kan ju säga att Det Fria Sverige, jag tror inte jag säger fel när jag säger att Det Fria Sverige växte fram ur de här andra mediekanalerna som numera heter Svegot. Jag har själv, jag ska säga också, jag ska inte säga det part i målet, men jag har själv varit återkommande medverkande i Radio Svegot. Vi hade ett program, jag tror det var varje tisdag morgon, då, morgonkaffe med Martin, så var inbjudna som gäst. David Frändelöv pratade om allt möjligt. Det var väldigt kul faktiskt. Vi gjorde kanske ett dussintal sådana här program. Så att det är på tiden kan man säga att Radio Svegot blir kickade från YouTube med tanke på att de är, till skillnad från Sveb TV, så är det är lite lättare att sätta fingret på varför Radio Svegot måste bort. Inte för att de håller på att säga massa hets mot folkgruppgrejer och sånt där. Det gör de aldrig, så vitt jag vet. Och de påpekar själva också att ingen som jobbar med Radio Svegot i ledningen där har blivit dömda för hets mot folkgrupp, och det finns ingen juridisk anklagelse. Men Det Fria Sverige är en radikal grupp som bygger väldigt intressanta saker. Det är de som driver Svenskarnas hus i Älgarås. De håller på att bygga ett samhälle i samhället. Och givetvis så är de väldigt, väldigt kontroversiella. Men det som är lite intressant tycker jag med det här projektet, det är att de är ju sedan länge väldigt inriktade på att bygga sin egen infrastruktur. Så de har ju egna plattformar, jag tror inte de berör särskilt mycket av de tappar ju en viss kontaktyta mot en potentiell publik. Men jag tror inte de missar ett steg i sin egen publicering, sin produktion av material och så vidare. Och en av de saker som Svegot-gänget förstår, som jag också brukar prata om, det är att video är riskabelt. Visst, lägg upp era grejer på YouTube om ni vill som en sekundär publiceringskanal, men fokusera primärt på ljud. Och det är precis vad Svegot har gjort, att de har mycket podcast och livesändningar och så vidare. Men de fokuserar på ljud som är mycket svårare att avplattforma och få bort från internet. Så att vad gäller Sveb TV så kan man undra hur kommer det gå för Sveb TV. Jag tror det kommer gå ganska bra för dem, men de står inför stora utmaningar. Medan med Radio Svegot känner jag att de är väldigt duktiga, de kommer klara sig. De har en sin egen infrastruktur, de har den här inställningen att man måste bygga allting själv. De håller till och med på att bygga ett fysiskt eget samhälle i Älgarås. Och då är de andra grejerna på internet buggis att fixa jämförelse. Mm.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Andel av afrikanska elefanthonor som föds utan betar har ökat från 6% till 98% i vissa områden efter att tjuvjägare eliminerat de bästa elfenbenskällorna från genpoolen. En sorglig men också fascinerande berättelse som når oss via brittiska tidningen The Independent. Tjuvjakt på elefanter i syfte att tillförskaffa sig deras betar. Elfenben är en väldigt dyrbar resurs. Den här tjuvjakten är ett utbrett problem. Vi har pratat om det ganska många gånger tidigare. Vi har också i Radio Bubbla skisserat de lösningar som man skulle kunna tänka sig på det här problemet. Och först och främst naturligtvis att man måste privatisera elefantstammarna. Privatisera elefantstammarna, privatisera marken där elefanterna lever. För att så länge som det är en oägd resurs eller styrd av staten med statens oklara ägarstrukturer, så kommer resurserna att felallokeras. På vissa håll i Afrika så dör elefanterna ut. På andra håll i Afrika så har man så mycket elefanter att det är ett problem. I Zimbabwe till exempel, då har man liksom tiotusentals elefanter som är i överskott. Och man kan inte bli av med, man försöker sälja dem till Kina och sånt där, men man kan inte ens bli av med alla elefanterna. Så det är ett elände med de här stora, vackra, kloka djuren som far så illa i Afrika. Jag i alla fall, jag känner starkt för elefanterna. Men här ser vi en annan sorts lösning på problemet. Som jag tycker också är oändligt fascinerande. Det är inte en ekonomisk lösning utan en genetisk lösning. Och det är som det ofta är här i världen, så är det en oavsiktlig utveckling. Det var ingen som tänkte ut att det skulle bli så här. Nu är folk lite förvånade. Samtidigt så är det ganska självklart att om man har tjuvjägare som norpar de bästa elefanterna, skjuter de elefanterna som har störst betar, som har bäst elfenben. Givet att det finns en genetisk faktor i huruvida elefanter har betar eller inte, så kommer det påverka förekomsten av betar i elefanter som föds.
3: Ja, men det som fick tanken att snurra lite grann för mig är, grundtanken är ju extremt rimlig, men att det kan få så snabbt genomslag. Vad jag förstår talar vi om intensiv tjuvjakt de senaste 10 åren, då nästan bit industri av det. Kan det verkligen få så snabbt genomslag?
2: Ja, det kan det. Det beror ju på att den viktiga faktorn då för hur snabbt någonting kan slå igenom i evolutionära termer är ju hur stor andel av populationen som försvinner. Det är då man får en så kallad evolutionär flaskhals. Om den framtida populationen måste utgå helt och hållet från en väldigt liten grupp som är kvar efter en storskalig utrotning. Och i det här fallet så är det till exempel så att i Gorongosa National Park i Mozambique så är det 90% av elefanterna som dödades från 1977 till 1992. Det var ett inbördeskrig som pågick i Mozambique då, som hade sämre kontroll på de här sakerna. Men 90% av elefanterna strök med. Och naturligtvis så är det nästan enbart elefanter med stora betar som man dödar. Och det är alltså så att alla elefanter har inte betar. Och så har det alltid varit. Det finns elefanter som inte har dem. De fyller ju en biologisk funktion, alltså man använder dem för att skrapa på grejer och sånt där. Va? Men plocka upp saker. Men elefanter kan också leva utan betar och det finns sådana med. Och just de då, som i det här fallet, de är lite handikappade jämfört med vanliga elefanter rent i ett naturligt elefantliv. Men i det här fallet så är de lyckligt lottade. För de har inte blivit tjuvjagade på samma sätt. Så det innebär att de som har kunnat vara kvar och föröka sig är de som inte har några betar. Och då ser man till exempel i den här parken i Mozambique, och ser man att 30% av elefanthonorna som har fötts sedan 1992 när inbördeskriget tog slut har inga betar. Och det man ser ännu mer i vissa andra områden. Den högsta siffran här är 98%. Alltså 98% av elefanthonorna har inga betar längre i vissa områden. Och den siffran var tidigare mellan 2-6% som föddes utan betar. Nu är det 98%. Så att elefantsläktet i Afrika håller på att genomgå en ganska dramatisk förändring. De finns kvar, de frodas i viss mån och de fortplantar sig. Men elefanter har inte betat längre.
3: Ja, det är väldigt dystert.
2: Det är kanske samtidigt bra. Jag menar, elefanter kan uppenbarligen leva väl utan betar. Eftersom mellan 2-6%, de har ju inte varit helt bortkomna. Bara för att de inte har betar. Om man nu inte kan lösa problemet alltså politiskt som är omöjligt eller ekonomiskt, vilket inte är realistiskt i Afrika, det är ingen som har den ambitionen. Om det går att lösa det på det sättet, kanske man ändå får säga att det är det minst dåliga för elefanterna. Att de gör sig av med betarna genom en genetisk metod. Så kanske de fredas lite mer av det skälet.
3: Men det jag grubblar på är, får de då inte andra problem? I och med att betar har varit naturligt för den afrikanska elefanten, så måste man alltså ha en evolutionär fördel av betarna. Det är bra att ha betar om man är elefant. Och om nu betarna försvinner, så antar jag att då slipper de förvisa tjuvjägarna. Men de lär ju få andra problem, gissar jag. De har inte haft betarna för skojs skull.
2: Elefanter använder sina betar för några olika syften. Alltså framförallt så används de för att gräva. Alltså elefanter gräver för att hitta mat och vatten. Och kan till exempel gräva upp träd. Plocka upp saker. Men att de kommer åt mat och vatten på olika sätt. Framförallt genom att gräva. Det används också för självförsvar. Alltså man slåss med betarna. Och de är också en del av elefanternas parningsritualer. Så att de fyller en sexuell funktion. Där de som har störst och tjusigast betar är mest attraktiva och så vidare. Så de här sakerna, det är definitivt nackdelar, men det är heller ingenting som är absolut livsnödvändigt för elefanterna. Och nu elefantexperterna säger till exempel i den här artikeln att en elefant som inte har betar är en handikappad, en stympad elefant. Men uppenbarligen så kan de ändå leva vidare.
3: Jo, men alltså jag blir lite orolig där. Om betarna är viktiga i själva förspelet i parningsakten, då kanske det blir färre små elefanter framöver.
2: Ja.
3: De blir som japanerna.
2: Den japanska elefanten, det är en ny version som kommer nu. Ja, det är naturligtvis inte något man skulle önska sig. Men det är ändå lite fascinerande och det lär oss också någonting om hur snabbt evolutionen kan ha effekt. Och att evolution, genetiska förändringar i stora populationer är någonting som fortfarande händer. Det är inte bara någonting som händer i urtiden.
3: Det går fort.
2: Som definierar och skriver i sten vad som händer nu. Utan år för år så pågår det fortfarande evolution där arter förändras på ganska avgörande sätt.
3: På en generation. Vi är det enda radioprogrammet i världen som i smyg så fort vi kan drar en landsfulla mark.
2: Ja, det gör vi ofta faktiskt. Och det här är verkligen inte sista gången.
3: Nej.
1: Radio Bubbla. Ny metod för stöld av dagligvaror där tjuvar placerar stulna varor innanför våtdräkt som bärs under vanliga kläder. Hemköp och Systembolaget i Eskilstuna noterar tillvägagångssättet används för att stjäla ryggbiff samt alkohol för 1500 kronor. Alltså jag har så många frågetecken kring den här nyheten, Boris. Den borde ligga bland annat avdelningen, så jag ursäktar mig på det sättet att jag tar upp den här felordning. Det här är alltså en ny metod för att stjäla saker som bygger på att du under dina vanliga kläder tar på dig en våtdräkt och under våtdräkten så lägger du stöldgodset. Och det här är tydligen någon typ av fördel för tjuven, men jag förstår inte vad. Kan du berätta för mig varför? Varför kan man inte bara ta ryggbiffen och alkoholen och liksom lägga den i liksom innanför jackan? Varför måste du lägga innanför våtdräkten?
3: Nej, men jag tolkar det som att du har någon slags stöldskyddsmärkning som utlöser ett alarm när du passerar kassan. Eller någon typ av avläsning genom kassan. Och om du stoppar den inför kläderna. Men att våtskyddsdräkten gör att alarmet inte utlöses.
2: Jaha, vad intressant. För jag tänkte först att det var så här att man håller sakerna mer ordentligt på plats under våtdräkten så att inte liksom ryggbiffen sladdrar runt och ramlar ut liksom i en springa mellan kläderna. Alltså att det liksom att den ramlar ut i jackan eller något sånt där. Men jag tänkte att du kan väl lägga den in i fickan eller bara liksom, hur svårt kan det vara? Trycka ner en pava brännvin i byxlinningen eller vad ha en rock. En rock med stora innefickor. Man kanske kan ha någon typ av stor kjol med väldigt mycket utrymme inuti. Där man kan ha saker. Vad vet jag? Bara rent spekulativt. Men just våtdräkten. Då tänkte jag så att det håller fast saker. Men du misstänker att det kan göra med att liksom störa ut. Är det såna här elektriska signaler från antistöldchippen, eller?
3: Ja, alltså. Jag har grubblat lika mycket på det här som du. Inte för att jag väntade min fråga. Rimliga tanken är ju att det är sån här chip som gör att en larmsignal utlöses. Som är väldigt vanligt på kläder numera. Eller allmänt förekommande på kläder. Så tänkte jag, okej, då får man anta att stoppar innanför gummidräkten så utlöses inte larmsignalen. Men sen tänker jag ett varv till att jag har ju ännu aldrig hört talas om att de har sådana grejer på Systembolagets flaskor.
2: Mm.
3: Vilket gör mig lite förundrad. Och då faller liksom hela idén därför att det är, som du säger, du kan lika gärna få saker att sitta på plats utan att ha en våtdräkt på.
2: Det finns alltså ganska många artiklar om det här på internet, våtdräktsmetoden som det kallas. Men det är som att ingen vill berätta varför man gör. Alltså bara våtdräktsmetoden har för fördelar. Och jag antar att det är för att den är så otroligt effektiv.
4: Så att om det blev allmän kännedom hur den fungerar så skulle alla bara ta på sig båtdräkt och gå runt och sno saker. Utan risk för upptäckt, antar jag, eftersom de har den fantastiska båtdräktsmetoden.
3: Jag tänkte tanken så här att hemskt mycket jag grubblat på det här. Men vi antar att personen i fråga först gick och snodde ryggbiffs som då var märkt med ett stöldchip och stoppa innanför våtdräkten. Så går han hem och så tänker han, och det är jävligt gott också med något att dricka till efteråt. Och så slinkar han in på bolaget och snor en pava eller två. Då har han ju ändå våtdräkten på sig och stoppar dem innanför, så att det finns liksom ingen direkt rationell förklaring till att han har en våtdräkt själv på Systembolaget.
4: Ja.
3: Men vi jag gissar att vi kanske har folk i bekantskapskretsen, eller vad säger jag, i redaktörskretsen som har mer praktisk kunskap om detta, så kan spräcka sanningen om varför snattar man iförd våtdräkt.
4: Jag hoppas verkligen inte att vi har någon i nätverket som har praktisk kunskap om det här. Men det kanske är någon som är smartare än vi och kan bara lista ut teoretiskt vad man använder det till. Jag tror att vi ser fram emot mer information nästa vecka när regeringen lägger fram förslag om ett ny brottsrubricering. Du tror inte att det kommer? Våtdräktsstöld.
3: Ja.
4: Vi har ju den nya inbrottsstöld. Nya brottet inbrottsstöld som kommer med minimistraff 1 år. Behöver vi inte också våtdräktsstöld nu?
3: För en fullt rimlig tanke faktiskt, att vi fokuserar på bra lagstiftning på det här området.

0: Radio Bubbla.
1: Knesset röstar igenom lag som definierar Israel som det judiska folkets nationalstat, anklagas för att vara rasistisk och kunna ligga till grund för diskriminering mot arabiska medborgare. Ja, nu har det alltså blivit officiellt att Israel är en så kallad etnostat, som man säger ibland. Israel är det judiska folkets nationalstat enligt en nytt förslag till, ja, man kan säga motsvarigheten till grundlag eller konstitution i Israel. Man kan ju undra hur det här kan vara kontroversiellt. Jag är ganska förvånad, jag är inte så kunnig uppenbarligen, men jag är ganska förvånad att det inte redan står i Israels författning,
2: ja,
1: att det är det judiska folks nationalstat, eftersom det är det sätt på vilket världen har betraktat Israel den starten och hela poängen med Israel. Hebreiska är nu det nationella språket. Arabiska har en liksom särskild status, men inte lika upphöjd. Och man har några formuleringar om att det ligger i det nationella intresset att etablera nya judiska samhällen, vilket jag antar då syftar på bosättningar. PLO svarar naturligtvis att det här är en farlig och rasistisk lag som officiellt legaliserar apartheid och juridiskt definierar Israel som ett apartheid-system. Och det är ganska, jag behöver inte östa för mycket tid på det, men det är ganska häpnadsväckande att de här asen som leder en palestinsk terrororganisation ska sätta sig på höga hästar och fördöma Israel för det är ett apartheid-system. Förlåt, ska jag inte slå in för mycket öppna dörrar här?
2: Jo, gör det. Det behövs.
1: Han hade en formulering i den här lagen. Det är ganska roligt, som var så kontroversiell att Israels president, som är en sorts där ceremoniell post, ungefär som i Tyskland eller något sånt där, eller svenska kungen kanske. Alltså, den ceremoniella presidenten gjorde så här ett politiskt utspel, vilket är väldigt ovanligt och kontroversiellt potentiellt, för att stoppa den här raden i lagen. Och den formuleringen handlade om att man ska uttryckligen tillåta eller uppmuntra lokalsamhällen som består av människor som har en trosgemenskap och en gemensam nationalitet att upprätthålla den renodlade exklusiva karaktären på sitt samhälle. Och jag antar att det också har att göra med bosättningar och etnisk separatism och så vidare. Men där gick det för långt. Där hoppade Ruben Rivlin, presidenten, in och sa att det kommer skada det judiska folket världen över. Och det kommer användas som ett vapen mot oss av våra fiender, om vi skriver så. Så då, om jag har förstått det rätt då, så har man tagit bort den formuleringen, och det gjorde då enligt uppgift att lagen kunde klubbas igenom. Men nu är det i alla fall svart på vitt i Israels lagstiftning. Det finns en intressant fråga som man kommer att tänka på här. Det finns en intressant spänning mellan synen på Israel och synen på europeiska länder. Judarna och Israel kommer undan med en lång rad saker som ses som helt oacceptabla för europeiska folk att ägna sig åt. Och ironiskt nog så används ju förstås judarnas historia hela tiden som ett vapen mot europeer. Du säger, judarna måste tillåtas göra ditt och datt därför att europeerna utsatt dem för övergrepp. Och omvänt så måste europeerna avstå från vissa saker som alla andra folk tillåts göra som botgöring för vad en liten klick av deras förfäder påstås ha gjort. Och europeer är farliga och måste hållas på mattan för innerst inne, så vill de inget hellre än att organisera nästa planetära folkmord.
2: Ja.
1: Judarna däremot, de är väldigt goda eftersom vissa av deras förfäder utsattes för övergrepp. Och därför har de frikort att göra saker som andra inte får göra. Och därför är det intressant att se just hur israelisk nationalism och israelisk etnocentrism tar sig uttryck i Israel, hur den beskrivs i medierna och så vidare. Den icke-psykotiska inställningen är naturligtvis att alla folk har rätt att göra det som det judiska folket gör, det som det japanska folket gör, det som det ungerska, polska, estniska och så vidare, vad de här folken gör. Det vill säga att sätta sig själva i första rummet säga att vi kanske kan göra bra saker för andra, men först och främst så måste vi se till att vi klarar oss själva och kan frodas på våra premisser. Man måste inte göra så. Det är inte nödvändigtvis moraliskt påbjudet. Den som inte vill delta i någon sorts nationalistisk yra ska naturligtvis inte tvingas till det. Och om det finns ett folk som hatar sig själva så mycket att de vill ge bort sitt land, då kommer de förstås oundvikligen att göra det. Till exempel om det svenska folket då som uppenbarligen hatar sig själva så mycket.
2: Det är fullfäll att göra det, ja.
1: Ja, men en överväldigande majoritet av svenskarna röstar ju på partier som vill ge bort landet till främlingar och ersätta svenskarna med araber, afghaner, afrikaner och så vidare. Och det är ju höjden av godhet i Sverige och den enda politiskt korrekta inställningen. Men i Israel och Japan så gäller helt andra regler.
2: Jag tror den grundläggande frågan här att diskutera är faktiskt vad är sionism? Och det är lite fascinerande att just den ideologiska debatten försvinner jättemycket när man pratar om Israel, Palestina, Europa, världen, arabvärlden och så vidare. Och den grundläggande tanken hos sionismen tycker jag är jättesympatisk. Alltså det, väldigt balkanbonigt uttryck så ser den ut ungefär så här att okej, fellow judar, ingen på den här kontinenten gillar oss. Ingen i hela världen gillar oss. Vi måste skaffa oss ett nytt land. Och vi måste sluta vara liksom... Och det här är jätteintressant. Det sionismens grundare säger är att vi måste sluta vara ghettojudar och liksom ägna oss åt rantierverksamhet och annat. Och vi måste bli ett folk av jordbrukare. Sionismen är ju alltså Thomas Jefferson i omskuren form, om uttrycket tillåts. Om man säger, vi får skaffa oss en jävla landplätt någonstans i världen som vi försvarar med liv och lem, därför att alla vill åt oss. Det är ett jätterationellt.

0: Den säger att nu slår vi vakt om den här jordplätten vi har i Järvla, som dessutom var så förbannat misskött av alla, som, alla andra som fanns där. Det här är vårt nu. Hej då. Det är... utan att vara jude, trots min stora näsa, så är jag supersionist. Just mycket på grund av den ideologiska grundvalen för sionismen, som jag tycker alla andra nationer ska lära av också.
1: Ja. Ja. Jag har själv det kluvet förhållande till, inte sionism, inget förhållande alls till sionism, men jag kunde inte bry mig mindre, men till nationalismen. För att jag själv har ju aldrig riktigt känt någon sån här, de här nationalistiska känslorna. Jag har aldrig liksom gått igång liksom på svensk patriotism eller någon annan sorts liknande känslor heller. Även om jag förstås, jag kommer ju naturligtvis från en familjebakgrund och så vidare, där patriotism var en självklarhet och man var oerhört stolt över Sverige. Sverige var världens bästa land, och visserligen av konstiga orsaker tyckte man det, men det var ju alltid liksom, mm. Sverige var ju väldigt liksom fint och viktigt och rätt. Och jag vet inte, kanske delvis därför så att jag blev lite kallsinnig till det, för att det var så normalt och konventionellt när jag växte upp. Men vi var inne lite grann, vi pratade på Steve Bannon lite grann om europeisk nationalism och sånt där, och det är någonting som jag har insett, känner jag över åren, att även om jag personligen, jag kanske är lite skadad på något sätt som inte liksom känner den här passionen för Sverige och svenska nationen och svenska folket, även om jag kanske börjar göra det lite mer på äldre dagar, om jag får säga så, men bara för att jag inte har den fakulteten i mig lika starkt, så betyder inte det att den är inte värdefull. Jag har ju börjat känna mer och mer att det finns bara en meningsfull motkraft som kan vara ett värn mot till exempel globalism och imperialism och överstatlighet och olika typer av övergrepp som världens stater ägnar sig åt. Och det är nationalism och nationella rörelser. Om man tittar till exempel på den europeiska situationen, så tycker jag det är helt uppenbart att det enda motstånd som bjuds kommer från nationella partier. Så då känner jag så här att, ja, men då är väl det någonting då som man ändå, jag kan känna så lite grann inför till exempel kristendomen, att jag är inte kristen själv, men för den sakens skull så tänker jag inte hålla på och till exempel motarbeta eller ens kontrasignalera kristendom. Det är nog bättre än alternativet, att folk ändå är kristna och kanske kristendomen till och med kan växa till sig. Och om man har det perspektivet på nationalism, så måste ju Israel vara ett av de allra, allra bästa exemplen. Till skillnad från Japan så ligger Israel så nära Europa, både geografiskt och kulturellt naturligtvis, eftersom judarna i, jag vet inte hur länge, men i 1000 år åtminstone, har varit ett europeiskt kulturfolk och har beblandat sig så mycket med europeer och bidragit så mycket till europeisk kultur och så vidare. Och nu genomför de det här aggressiva nationalistiska nybyggarprojektet, det sionistiska projektet. Så ett bättre föredöme kan man knappast tänka sig för europeiska nationalister som behöver, nu har vi kommit till den punkten att europeer behöver ta tillbaks sina ursprungsländer. Det är inte så att man försvarar sina fungerande etnocentristiska nationalstater, utan man måste ta tillbaka saker som man redan har förlorat.
0: Det där är jätteviktigt. Men jag delar en kluvenhet inför nationalismen. Därför att från en balkansk och till och med från min sentida svenska erfarenhet, så tror jag inte att nationalismen är ett fungerande skyddsvärn alltså mot anloppet från ideologier och folk från tredje världen och religioner därifrån, utan du måste ner på regionerna helt enkelt för att kunna få ett starkt försvarsverk, och sen kommer snarare liksom en slags ras, och alltså vi får nästan återupprätta alltså nationerna är ett begrepp som skapas av överheten och den absoluta staten för att utvidga sina territorier. Ras är ett mycket mer folkligt begrepp som vi faktiskt måste tillbaka till utan att kallas rasister. Alltså sydfransmän är ett är en ras, och sidfransmännen kan delas in i

0: glasar. Konst än så är inte betingat av miljö, kultur, historia, natur och så vidare. Och försvarslinjen ligger i regionalismen i Europa. För du kommer aldrig kunna lita på nationerna heller. Du kan inte lita på de överstatliga enheterna som EU. Och du kan inte lita på överhetens nationsbegrepp. Alltså vi kommer aldrig kunna lita på, även om Jimmie Åkesson blir statsminister. Kan du tänka dig att Jimmie Åkesson på riktigt gör något för att värna Sverige? Nej.
1: Ja, intressant, intressant det där om, tycker jag, att alltså, nationsbegreppet är ju, hänger ju tätt samman naturligtvis med nationalstaterna och diverse överhetsprojekt och så vidare. Men en intressant tanke tycker jag, jag har inte tänkt på det så förut, att ras skulle vara ett mer folkligt och grundläggande användbart begrepp. Men du säger den sydfranska rasen.
0: Ja, alltså
1: det är ganska finkornet.
0: Ja, alltså Sydfrankrike består du kan se det som en överordnad ras av sydfransmän, och sen kan man dela upp sydfransmännen i underraser på något sätt om man vill så. Och det ligger inget kvar. Alltså rasbegreppet är ju ursprungligen ganska odramatiskt. Som jag sa, det är format av en befolkning. Det är liksom det som uttrycker sig i en befolkningsmentalitet beroende på omgivning och historia. Märkligare så är det inte. Och det är intressant att vi har ju det här i Sverige också fram till överheten får för sig att vi måste skapa en svensk nation. Alltså du hade ju jättestarka regionala mentaliteter. Dalkararna var på sitt sätt, gästrikarna på sitt sätt, sörmlänningarna på sitt sätt och definitivt smålänningar, värmlänningar och skåningar på sitt sätt. Allt det där liksom skrapar lite på ytan när du reser runt, så hittar de där sakerna igen. Det är dit vi måste tillbaka.
1: Ja, mycket, mycket intressant. Jag känner mig ibland när vi berör de här frågorna att
0: lite rasistisk.
1: jag önskar nästan att det var mer rasistisk än jag är. Jag känner mig lite defekt som inte är mer rasmedveten och rasjovinistisk. Jag skulle vilja lära mig lite mer om rasbiologi. Jag vet inte ens vilka raser det finns. Det finns det här snacket om den vita rasen, europeiska rasen och sånt där. Vilket jag tycker visst finns det i någon bemärkelse en sorts gemensam europeisk ras. Om man kan tänka en sorts indoeuropeisk ras, den ariska rasen. Men kruxet är ju då att inte bara tillhör jag samma ras som en grek. Vilket jag tycker är en absurd och stötande tanke, rent intuitivt. Men dessutom tillhör jag samma ras som till exempel en person från norra Indien. En person från Punjab eller något sånt där. Vi tillhör också samma arisk ras. Vilket jag tycker är mindre stötande än att pådyvlas en rasgemenskap med en spanjor eller en grek. Men det är ändå ett väldigt liksom brett begrepp. Och jag ifrågasätter hur pass användbart det är. Å andra sidan, om vi går till den andra extremen och pratar om liksom den, jag vet inte, den småländska rasen mot dalkarrasen, då jag vet inte, då kanske jag känner att man har gått lite för långt åt andra hållet. Och då vet jag inte vad jag har hemma heller, för i sådana fall, jag är ju en väldigt märklig blandras i sådana fall, som inte passar in entydigt i någon av de svenska raserna, för att jag har mitt genetiska ursprung i Västmanland, i Östergötland, i Norrbotten, i Skåne och så vidare. Så har jag ens en rastillhörighet i det perspektivet?
0: Det är det som gör det så intressant, tycker jag. Och det är därför man måste gå åt det hållet. Det är det vi har på problem vi har att lösa i det forna Jugoslavien. Att vi måste lösa upp tanken på de påstådda nationstillhörigheterna och se på det regionala. Och i det regionala perspektivet så kommer det vara så att de som vandrar in och konstituerar till exempel Dalmatien längs med kusten är ju människor som är genetiskt kodade från en mängd olika håll på Balkan. Men de går upp i en självvald gemenskap. Till exempel konstituerad av den stad som utgör centralpunkten för den delen av Dalmatien. Och samma sak har det varit i Sverige också. Det är bara det att det där har gått förlorat. Och det måste återerövras. Så jag tror man kan luta sig tillbaka, läsa och tala om raser. Och se det som ett vagt fluktuerande begrepp. Inte konstituerat av genetisk kod och sådana saker. Utan av din tillhörighet på orten, ditt uppgående i orten, ditt uppgående i rummet. Ungefär som det judarna har skapat i Israel. Att, herregud, men de har byggt en stat av franska och ryska judar. Holy shit, bara det är en prestation. Men du går upp i rummet. Det här är vårt, vi börjar om. Det är ungefär som när din släkt kommer till Uppsala. De har kommit från halva jävla Sverige. Nej, men nu är vi Uppsala-bor.
1: Ja, men mina föräldrar blev aldrig Uppsala-bor. De är västmanlänningar.
0: Okej. Jag har alltid betraktat dig som västmanlänning faktiskt.
1: Ja, men så är det ju. De är västmanlänningar och när de är lite uppjagade så där så hör man deras västmanländska dialekt bryta igenom och sånt där. Så att det är alltid, om jag ringer min mamma till exempel och hon är i sommarstugan i Kungsör, så är det ju ganska brett kusersmål. Ja,
0: Det är allt jag har känt sen jag mötte dig. Du påminner om en ung Carl Beijbom alltså. Så måste du googla.
1: Vem är det? Vågar jag googla?
0: Ja då.
1: Ja. Alltså jag blir lite förvirrad av ditt resonemang här om...
0: Du har meningar.
1: Om rasen, den icke-genetiska rasen. Och, jag menar, judarna, de har väl minst tre olika raser. Alltså de askenasiska judarna som bodde i liksom Tyskland och Frankrike och sånt där och Centraleuropa. De har de sefardiska judarna som bodde i Spanien och Portugal och sen har de väl liksom judarna som bodde kvar i Mellanöstern. Och de här tre grupperna är rätt olika varandra alla tre. Och det är minst tre olika raser.
0: Ja.
1: Tre olika raser men kanske numera ett enda folk. Jag vet inte, man... Det blir lite... Jag blir lite förvirrad här att du vill dekonstruera rasbegreppet bort från en genetisk kontext.
0: Men det vill jag. Det är ett historiskt resonemang. Alltså, tittar du på de fluktuerande flödena i Europas historia så är det en fråga om medvetet val av plats. Alltså, för mig är liksom platsen, rummet, det viktiga har jag kommit fram till i slutet av mitt liv, vill jag bara säga. Du väljer. Det här är jag. Och då kan du välja att assimilera allting som hör till platsen. Eller skapa något nytt som judarna då gör. Din genetiska kod, den kommer att hela tiden ligga där och ticka, puttra och styra dig. Men det ligger ju också i människans förmåga att hantera sin genetiska kod så att du anpassar dig till rummet. De som icke kan hantera sin genetiska kod, om du till exempel är somalisk rövare och inte kan hantera att du befinner dig i Karlstad, då bör du stötas ut. Jag tror att mitt lite mer fluktuerande begrepp av ras kopplat till mentalitet, kopplat till plats och rum är det som kan få Europa att fungera.
1: Alltså jag måste säga att det väcker en stor skepsis i mig när jag hör ditt resonemang, Boris, men
0: ja.
1: Jag tror jag får be återkomma i den här frågan. Jag känner att jag måste läsa på lite grann nu om det som jag trodde att rasbegreppet betydde, alltså biologiska ras. Jag vet inte tillräckligt mycket, jag ska läsa på lite grann. Och sen så, jag skulle gärna återkomma till frågan. Varför inte prata lite mer om rasfrågan?
0: Jag tror att den är jätteviktig. Jag tror att en av de saker som vi måste definiera är vad menar vi med ras? Och jag har ju brottats med det här jättelänge med tanke på min egen förlitande tillhörighet. Jag tror jag har en funktionell skärningspunkt mellan Stephen Jay Gould och analhistorikerna som är, om inte annat funkar den för mig, och det är inte så jävla illa.
1: Ja, det är en bra början i alla fall.
0: Och då kan jag vara med i Finspång.
1: Det är din stora dröm. Jag tror att om vi fortsätter prata om rasfrågan så kan du faktiskt uppnå den. Att du får sitta vid domarbänken och åklagarbordet i Finspång.
0: Mer ber jag inte.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Sexhandel har pågått sedan 2015 i lägenhetshotell i Solna fastighet ägd av Journalistförbundet, Unionen och Medieföretagen. 9 män gripna för sexköp och sammanlagt 19 anmälda eller konstaterade fall av sexköp eller koppleri på adressen. Flertal profilerade journalister och andra kulturarbetare genom åren bosatta i fastigheten via intern bostadskö. Det är en riktigt härligt bizarr nyhet det här. Den ärevördiga journalistkåren, moralens väktare i vårt land, som noga ser till att vi andra ställs till svars för minsta felsteg och som löpande informerar oss om vad som gäller när de uppdaterar PK-manualen. De har sig själva i åratal haft bordellverksamhet i ett hus som de äger i Solna och som de själva bor i. Och det har inte direkt varit någon hemlighet. Alltså, väldigt många av kunderna i den här verksamheten har gripits och lagförts. Så att polis och åklagare har känt till den här verksamheten i många, många år. Åtminstone sedan 2015. Och de har koll på, alltså, det har gjorts dussintals anmälningar och de känner till väldigt många specifika män och har såklart massa andra uppgifter. Och grannarna har såklart känt till det. Och nu när Hem och Hyra, Hyresgästföreningens tidning, har gjort det här, de här reportagen, så har de intervjuat grannarna och de har tydligen också pratat om det i åratal och anmält gång på gång. Och en person berättar att hon har ringt polisen igen och igen och igen och sagt att helt uppenbart så pågår det prostitution i huset, ska ni inte försöka göra något åt det? Och de har också gjort något åt det, för de har ju gripit torsk efter torsk efter torsk. Och det är väl lite grann så här vanlig historia. Mycket importerade kvinnor från Östeuropa och Asien. Minst en sexarbetare som inte fyllt 18 än. Aja baja. Och själva formen då, det är att de har ett så kallat lägenhetshotell som ligger i, jag tror att det är bottenvåningen av det här huset, höghuset som ägs. Så att de så att säga hyr in sig i huset och sen så hyr de ut enheter, hyr ut lägenheter. Men alla verkar fullt medvetna om vad de egentligen sysslar med. Att i praktiken är en sorts front för prostitution. En del av infrastrukturen kring prostitution. Man kan fråga sig vem som annars skulle hyra väldigt sunkiga, trista lägenheter på en bakgata i Solna för 63 000 kronor i månaden, såg jag, var det lägsta priset för en liten sån här lägenhet. Och för det priset kan du ha, är på någon, ja, vad du nu behöver ett hotell till, så kan du bara ta ett vanligt hotellrum. Men med tanke på hur det här lägenhetshotellet används och även andra lägenhetshotell, det här är ingenting som jag vet, men jag gissar att om du kollar upp vem som äger de här så kallade lägenhetshotellen, så gissar jag att spåren leder vidare till precis samma människor som organiserar själva sexhandeln och smugglar in tjejerna och allt det där, om man skulle gräva lite i företagsstrukturerna. Det är bara en gissning. Oavsett så vet alla vad som pågår i hela huset. Och i resten av huset så bor en massa journalister och så kallade kulturarbetare, för att Journalistförbundet har en intern bostadskö där deras medlemmar kan få lägenheter i det här huset. Det låter inte så oerhört glamoröst att bo i ett höghus i Solna där det pågår bordellverksamhet i bottenvåningen, men bostadsmarknaden är tuff i Stockholmsrådet, så att de är väldigt glada och tacksamma. Men det är viktigt att påpeka att journalisterna som bor i huset, de vet såklart ingenting om vad som pågår på våningen under. De är chockade över vad som har pågått mitt under näsan på dem. De har legat där och snusat godan ro i sina skrålägenheter och inte haft en susning om vad som hänt där under. De andra grannarna visste det, och han som jobbar på Hem och Hyra, men de andra journalisterna hade ingen aning. De intervjuas i den här artiklarna och är väldigt, väldigt upprörda. Ja. Boris, vad ska man säga om det här? Journalister ställer till ett jävla liv om någon kändis blir påkommen med att anlita en så kallad sexarbetare. Till exempel så fick ju Paolo Roberto, som vi väl minns, han fick löpa gatlopp här om året. Men de själva, de får ha ett eget horhus i Solna. Och så den enda som rapporterar, det är Hem och Hyra. På ett sätt känns det som, känns som så här komisk dubbelmoral, men på ett annat sätt så framstår det på något sätt som naturligt. Det är trots allt inte så stor skillnad på vad som pågår på bottenvåningen respektive de andra våningarna.
0: Det här var elegant formulerat. Nej, men en del säljer sina kroppar och en del säljer sina själar, tänkte jag säga. Jag vet inte om de har några själar att sälja. De är med i Journalistförbundet. De har gett något annat i utbyte. Nej, men det är lite fascinerande att till exempel bara senaste... Det är en standardgrej som Aftonbladet Expressen kör, att då och då så letar de upp någon sån här thai-bordell på Östermalm eller Vasastan. Och så gör de en jättegrej om detta. 42 kunder på 3 dagar. Känd kock bland kunderna och så vidare. Det är jättestort. Och där är liksom en liten massagesalong. Men här har vi liksom en fältbordell i industriell skala som upptar en bottenvåning. Det skrivs inte en rad om detta, och de måste liksom ha passerat där dagligen. Jag tror att det är inte så att de har blundat för det, utan de är så pass faktiskt asocialt korkade. Jag berättade för en av dem som de intervjuade i radio som liksom blåste upp sig själv och sa att jag är ju en tränad journalist och en skarp blick för verkligheten, men jag har inte sett något. De går där med näsan i vädret och de känner inte igen ett nask när de ser det, antagligen. Eller så är de vana sen tidningen. Det säger jättemycket om kvaliteten på journalister i Sverige. De orkar inte ens liksom avslöja saker i samma hus.
3: Nej, eller så vill de inte avslöja. Det kanske är en av fördelarna med båda huset, att man har tillgång till.
0: Ja, de kan ju ha klippkort där också. Jag tror att en del av dem som jag vet bor där har nog svårt att få till det annars.
3: Ibland har man liksom ett gym och kanske en swimmingpool i källaren. Ibland har man någonting annat. Det beror på vilket hus, beror på vem som äger huset, vilken typ av faciliteter man har tillgång till. Ja, tror du någon kommer rapportera om det här överhuvudtaget utom Hem och Hyra?
0: Nej, det blir så pinsamt. Där tystar de ner.
3: Ja, då måste man konstatera också att de kommer ju undan med det.
0: Ja, oh ja.
3: Ja, vi kan väl skicka en tanke till den här verksamheten nästa gång de sätter dit någon kändis eller någon för att de har varit på besök, kanske rent av i samma hus. Å andra sidan, man kanske har fri lejd om man besöker just det etablissemanget. Det kanske var det som Paolo Robertos fel, att han inte åkte ut i Solna.
0: Ja, alltså de slog till mot konkurrensen helt enkelt. Du ska vara hos oss, Paolo.
3: Ja, det gäller att lära sig hur reglerna funkar för att vara en effektiv samhällsorganisation i Sverige och undslippa deras vrede. Det här huset förresten, Boris, jag antar att du som är Solnabo känner till huset. Jag såg bara en enda bild av det. Det såg ganska sorgligt ut.
0: Ja, det är stort, fult och sorgligt, men det ligger en anskrämliga delen av Solna med det är nästan lika hemskt som Blåkulla-delen faktiskt. Det är enda gången jag har vägarna till Ankdammsgatan är för att det finns en ett tag sedan jag var där, men det finns en butik för polska delikatesser. De har bra polsk skark och sådana saker, så att det kan vara värt. Konstiga pastejer också. Så du inte vet vad de innehåller, det är alltid spännande. Så att det kan vara ett skäl att gå dit.
3: Jag tror jag har varit på den polska butiken faktiskt. Det var en polsk butik i Solna dit jag åkte då och då för att köpa surkål och annat.
0: Ja, men det lär definitivt vara den.
3: Ju mer jag hör om den här gatan, desto mer fantastiskt låter det.
4: Sydafrikas högsta domstol dömer avskrivandet av 783 korruptionsavtal mot Jacob Zuma 2009 irrationellt, förespråkar återupptagande av samtliga mål.
0: Alltså 783 korruptionsanklagelser, det är jävligt tungt. Man blir ju smått, alltså ska man vara korrumperad då ska man upp i den här nivån.
3: Ja, det är min tanke precis. Säger om William Jacob Zuma, men han är ingen småfräsare. Han gör ordentligt, han går till botten med sina intressen och gör det väldigt ordentligt. Men vi har hört tidigare om hans palats som han bygger. Kollat på satellitbilderna av hans härliga lantegendom. Men 783 distinkta fall av korruption. Det är väldigt bra jobbat. Det här var ju dessutom, sägs att det här härrör från vapenaffärer som gjordes 1989.
0: Mm. Det är lite intressant alltså att han har varit igång så pass länge och skaffat sig fördelar.
3: Men Boris, kan det ens stämma? Eller är det typfelsnisse som har varit framme? För 1989 så var väl fortfarande apartheidregimen på plats och ANC var förbjudet. Och vad höll Zuma på med då?
0: Du har en omfattande handel. ANC var ju utbyggda, starka och köpte vapen från... Och det, vem som skulle så att säga armera, eller man ska kalla det, de väpnade styrkorna, det var säkert möjlighet att köpa. Och Zuma var ansvarig både för vad heter det, de väpnade styrkorna och framförallt säkerhetstjänsten. Så att man hade, du hade ju de facto en stående armé och både i Sydafrika men framförallt på baser i grannländerna. Så vem som skulle sälja vapen till dem, då gällde det säkert att stoppa pengar i rätt ficka. Så jag tror inte det är tryckfel där.
3: Jag tycker att det verkar konstigt i alla fall. Jag tycker att det som, faktiskt ser ut som att de syftar på 2009 genom hela de här formuleringarna. Och 1989 tycker jag låter jättekonstigt. Men det kanske är som du säger, Boris, du är Sydafrika-expert. Det är i alla fall så att man har tidigare då släppt riksåklagaren. Personen som var riksåklagare idag, han heter Mokotedi Mfche, släppte alla de här åtalspunkterna och då indirekt banan väg för att Zuma skulle bli president till slut. Det hade nog inte blivit om man hade haft de här 783 åtalspunkterna hängande över sig. Men nu så har en annan domstol sagt då att de har inte sagt att han är skyldig till den här korruptionen, men de har sagt att han kan åtalas för det. Och jag vet inte vad sannolikheten är att det faktiskt händer, men det finns i alla fall en teoretisk chans att Sydafrikas sittande president nu ska åtalas för många hundratals korruptionsbrott.
0: Ja, man tycker att någonting skulle ju faktiskt fastna av de här 783.
2: Radio Bubbla.
5: Jan!
6: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
7: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
6: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker med kan tänka, omgift nu med sin bekänt,

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Har du, Boris, några minnesord att säga över Big Bengt?
2: Nej, alltså jag läste ju den här lilla fina runan. Jag gillar ju västern på alla sätt, men jag kan inte säga att jag någonsin har gått igång på High Chaparral, men däremot så gillar jag personen Big Bengt, alltså en typiskt vildsinta småländska entreprenörer som bara gör saker. Och sen noterar man här också att han givetvis, jag har aldrig mött en småländsk entreprenör som inte kommit till klammeri med skattefogden. Och givetvis drabbade detta Big Bengt också. Så att det är ett bra exempel på något sätt, det är något texanskt över Småland. Och just att han byggde en vilda västernstad där, tycker jag är tecken på det andliga sambandet mellan Småland och Texas på något sätt.
1: Ja, jag har själv aldrig varit på High Chaparral, så jag har inte fått, jag har ingen relation till det riktigt. Men vi kan konstatera i alla fall att Big Bengt Erlandsson, som skapade High Chaparral, avled vid 93 års ålder alldeles häromdagen.
0: Radio Bubbla.
3: Jair Bolsonaros underlättande av vapenägande har gett explosionsartad ökning av antalet nyregistrerade vapen. Särskilt efterfrågan på högkvalitativa vapen från utlandet har stigit kraftigt. Bolsonaro har tydligt deklarerat sina avsikter med reformerna genom att säga att han vill att alla ska vara beväpnade och att beväpnade människor aldrig blir förslavade. Jair Bolsonaro drev en valkampanj som handlade väldigt mycket om vapenfrågor. Det var hans vallöfte nummer ett, att ta krafttag mot den epidemiska brottsligheten i Brasilien genom att ge hederliga skötsamma brasilianare möjligheten att beväpna sig. Och innan Bolsonaro hade Brasilien restriktiva vapenlagar. Det var svårt för vanligt folk att skaffa vapen. Det gick, men det fanns mycket, mycket konstiga restriktioner. Och han sa att han ska riva upp de här restriktionerna. Och det har han också gjort. Det var inte bara snack, utan det var ett vallöfte som han har infriat. Och han har gjort det här i hög utsträckning oberoende av parlamentet. Han har gått runt om jag tror man kan säga exekutiva ordrar. Så brukar man säga i USA. Jag tror att det finns ett liknande begrepp i Brasilien. Just nu har jag inte siffran framför mig, men jag tror att han har gjort ett dussintal sådana här exekutiva ordrar för att luckra upp vapenregleringarna. Och det är allt möjligt från till exempel antalet vapen som man får ha, som har gått upp från, jag tror tidigare så var gränsen 16 vapen per person. Om man var 16 vapen per person. Nu är det 60 vapen per person som man får ha. Och det är lättare att ska vapen få tillstånd. Och han har också ändrat reglerna för vapenimporter. Det är en ganska intressant grej. Det är en specifik sak för Brasilien. Det finns säkert i andra länder, men i Brasilien så har det varit så att det finns ju en stor vapentillverkare i Brasilien som heter Taurus, som tillverkar alla möjliga sorters vapen, inklusive pistoler och så vidare. Och då har man haft en särskild lagstiftning i Brasilien som säger att i princip man måste köpa pistoler från Taurus. Och man får inte importera pistoler om Taurus har en motsvarande modell. Och en av de saker de gör mycket är att de tillverkar, kan man säga, kopior av utländska vapen. Så att om du vill köpa, sig en Glock-pistol, då får du inte göra det i Brasilien. Därför att du måste istället köpa Taurus Glock-kopia. Du får inte importera en riktig Glock från Europa. Men det här har Bolsonaro rivit upp då, vilket inte kan ha varit populärt bland, givetvis inte från Taurus själva, men generellt då från en sorts liksom protektionistisk idé. Va? Men han har tillåtit, brutit upp det här monopolet och tillåtit importer, vilket gör att europeiska vapenföretag rapporterar att de har fått tiotusentals, hundratusentals ordrar från Brasilien, för att folk blir mycket piggare på att köpa vapen. Så bland annat då Glock rapporterar att de har sålt $14.8 miljoner vapen till Brasilien under de första 6 månaderna det här året. upp från 3,1 miljoner samma period förra året. Så det är en enorm ökning, och allt som allt så har importerna av vapen till Brasilien från Österrike har ökat 377% under den perioden, under första halvåret. Så att Bolsonaro lovade att beväpna eller möjliggöra för brasilianerna att beväpna sig. Han motiverade det på ett principiellt ideologiskt plan. Han sa att det är nödvändigt för säkerheten, men också därför att ett beväpnat folk kan aldrig förslavas. När han väl kom till makten så skrev han till verket. Han använde sin presidentmakt för att kringgå lagstiftning och förverkliga den möjligheten. Det blev verklighet, och det har också lett till ett stort uppsving för allmän beväpning i Brasilien, med massiv vapenexport, många, många fler vapen i cirkulation och så vidare. Så det är en, jag måste bara få säga det rakt ut, att det är en enorm triumf, och en av de bästa saker som någon politiker har gjort på flera årtionden för sitt land. Vilken ledare någonstans kan mäta sig under de senaste, säg, tre årtiondena med det som Bolsonaro har gjort för sitt land. Och nu är frågan vad som kommer hända. Därför att den här artikeln från The Guardian, den är från The Guardian, så att den är bara full av människor som säger att det är så fruktansvärt, det kommer bli mycket mer våld, nu är det mycket mer vapen, det betyder automatiskt mycket fler, mycket mer våld, det kommer bli fruktansvärt. Jag behöver inte här och nu säga vad jag menar, alla som lyssnar på det vet vad jag tror om det. Jag tror att det kommer bli mycket mindre våld. Men oavsett om det blir mer eller mindre våld, så är det helt fantastiskt bra att Bolsonaro har gjort det här. Därför att nu har vi ett experiment. Nu har vi en situation i Brasilien där ägandet av vapen ökar väldigt kraftigt under en väldigt kort tid. Så nu får vi se. Kommer våldet explodera, eller kommer tvärtom, kommer det här lägga sig som en våt filt över kriminaliteten i Brasilien? Här får vi ett sorts levande politiskt experiment som absolut hela världen ska hålla ögonen på och observera väldigt noggrant, för att se om det här är någonting som man kan vilja göra i andra länder också.
4: Och vi har faktiskt, tror jag, redan facit. 2019, Bolsonaros första år, så sjönk antalet mord med 16%.
3: Där ser man.
4: 16%. Det vore intressant att kunna redovisa samma minskning i Sverige. Ja, det funkar.
3: Håller du med mig, Boris, om att det här är en triumf, att det är en ganska sällsynt, ett sällsynt politiskt framsteg som Bolsonaro har åstadkommit?
4: Ja, men det är så otroligt modigt och vågat. Det är ju sånt här som vi sitter och tycker och tänker och drömmer om och säger att det vore väldigt bra i största allmänhet. Och så våga gå ut och göra det i ett land där man ändå är så pass omstridd, där man vet att man kommer att få jättemycket snicksnack och internationella media, som den här Guardian-artikeln, och nu kommer morden öka. Bevisligen så kommer de att minska. Och det är strångt, helt enkelt. Det är så djärvt och radikalt, så att en mycket stor applåd. Han har mer, som jag sagt förut, han har mer krut i sig än jag trodde honom om.
3: Om man jämför till exempel med Donald Trump, så har han haft en synnerligen våfflig och oimponerande inställning till vapen. Han har ju jamsat med, gått med på massa restriktioner av vapenlagarna. Så i retoriken försvarande, men i praktiken så står han inte upp för andra tillägget och så vidare. Och i Sverige, där är det lite grann en käpphäst jag har, men alternativ för Sverige, som bara ett högerpopulistiskt parti i Sverige, som jag gav stöd till när det var val senast i Sverige. De var ju också totalt oförstående inför den här frågan. De var ju bara att nej, det tycker inte vi ska ha en allmän beväpning i Sverige. Det är polisens jobb att ha vapen. Okej, men även när det liksom, när det brinner i förorterna och liksom de facto så har vi en invasion med miljontals invandrare och så vidare. Många av dem är väldigt kriminella, det är livsvåld hos svenskarna. Ska vi inte då liksom tillåta folk att beväpna sig i hög utsträckning? Eller för den delen liksom tillåta folk att hemskola sina barn och så vidare. Men nej, det är polisens jobb, och det är ändå skolornas jobb att uppfostra barnen och så vidare. Så att det partiet som jag hade ett visst mått av entusiasm för då, och som jag fortfarande inte tycker är, jag tycker inte de är totalt hopplösa nödvändigtvis. De kanske är det minst tåliga alternativet i nästa val också. Men de fattade inte den här grejen. Så det är så många liksom populistiska ledare som bara är, de fattar inte liksom. Men Bolsonaro fattar, han är precis rätt ute i den här frågan som kanske är den viktigaste frågan av alla. Och det som man skulle kunna göra även i Sverige, om man skulle göra en liknande reform i Sverige, det vill säga att man liberaliserar vapenlagarna dramatiskt, samtidigt som man då förslagsvis har reglerna att säga att om du har blivit dömd för ett brott eller liksom ens blivit liksom, man kan ha fortfarande ha trösklar för att exkludera många människor, men gör det väldigt lätt för vanliga laglydiga människor att ha vapen och inte bara för jakt och skytte utan för att försvara sig själva. Det skulle kunna göra en enorm skillnad. På ett år så skulle man kunna förändra situationen totalt med brottsligheten. Och det är frustrerande för mig att det är så få människor som förstår hur kraftfullt och viktigt det här är.
4: Det skulle lugna sig även i Uppsala som vi började att prata om. Det är för att de här hundarna som går ut och mördar, våldtar, rånar folk. De är ju inte helt genomkorkade. Att deras framfart är sån som den är nu, helt hämningslös, det beror ju på att de vet att folk inte kan försvara sig. Om de vet att de kanske har en revolver i handväskan, då kommer det bli betydligt lugnare. Det är så oerhört självklart, så man borde inte behöva resonera om detta egentligen.
3: Nej. Men med lite tur, jag får sluta på en optimistisk not. I Brasilien så kommer vi få se nu, dels för att folk kommer skaffa mer och mer vapen under liksom, så länge Bolsonaro finns kvar i makten i alla fall. Och vi kommer se brottsstatistiken och vi kommer också kunna borra ner oss och se högre upplösning. I vilka områden har folk köpt flest vapen, i vilka områden har kriminaliteten gått ner mest och så vidare. Det kommer vara svårt att hitta de här analyserna för de flesta medströmsmedier och så vidare kommer vilja mörka det. Men heder till The Guardian för att de ändå skriver den här artikeln. Och vi kommer få den här informationen, så att under kommande år så kommer det finnas på ett bräde. Det kommer vara väldigt svårt, tror jag. Jag kanske har fel. Det kanske blir en explosion av våld i Brasilien där alla bara dödar varandra hela dagarna för att de plötsligt har mer skjutvapen. Men jag tror inte det kommer bli så, och då kommer vi få ett helt fantastiskt empiriskt case som kanske till och med skulle kunna få genomslag i europeisk politik.
4: Tyvärr inte, men det kommer att bli bra för Brasilien. Det är gott så.
3: Vi får se. Vi kanske får flytta till Brasilien allihopa. Jag har hört att vädret är bra i alla fall. Det är mest politiken som är problemet.
4: Ja.
3: Om Bolsonaros söner kan ta över och styra upp en riktig Bolsonaro-dynasti, eller om militären kan ta över, då kanske vi kan åka ansluta oss till Bossanova-revolutionen.
4: Ja, alltså det där var en väldigt tilltalande tanke, måste jag säga. Det finns gott om jord uppe i norra. Man kanske kan få en plätt av Amazonas och odla upp. Ja, det är mycket tilltalande tanke.
5: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
0: Radio Bubbla.
6: Nassim Nicholas Taleb. Journalister bryr sig mer om varandras åsikter än om allmänheten. Saknar incitament att rapportera korrekt. Lätta för lobbyister att manipulera. Ännu ett kapitel som försläpps från nästa Nassim Nicholas Taleb-bok, tror jag. Ja, han har ju en särskild avdelning här på Medium som heter Inserto, som är namnet då på hans bokserie. Det har kommit 4 böcker hittills. Och en 50 är på väg. Den här artikeln är extra rolig för att den handlar om medier och hur medier funkar. Den heter The Facts Are True, The News Is Fake. Det börjar med en anekdot om hur moraliskt indignerad Taleb blev av att bli selektivt citerad av London-tidningarna efter att han hade ett panelsamtal med David Cameron. Här tycker jag nästan han framstår som aningen tunnhudad, även om han också gör några bra poänger om att man inte behöver acceptera att bli felrepresenterad av medierna. Desto mer intressant blir det när han kommer in på en sorts historisk överblick över hur informationsspridning och nyhetsförmedling har utvecklats över århundraden och årtusenden. Och det är en väldigt intressant poäng. Jag har sett den göras tidigare, men den görs alldeles för sällan, nämligen att förr i tiden så spreds information på ett decentraliserat sätt. Folk träffades kanske på gatorna, på torgen eller på liksom basarer, kaféer, motsvarande. Och man Man berättade vad man visste, man skvallrade, rykten spreds, information. Man var tvungen att vara väldigt försiktig förstås med vilken information man tog till sig. Men poängen var att det var en öppen informationsmarknad, kan man säga. Med hundratals och tusentals olika aktörer som både samlade in information för sin egen räkning och propagerade information. Och det är en marknad för att det är ett sorts utbyte. Om jag berättar intressanta saker som jag har hört för dig, så kanske du berättar intressanta saker som du har hört för mig. Så att det här liknar på många sätt hur det funkar idag med internet och sociala medier. Att det är en sorts relativt storskalig många till många kommunikation. Det är nyhetsförmedling baserad på sociala nätverk. Det enda undantaget från den regeln, säger Taleb, det är en kort period från mitten av 1900-talet fram till presidentvalrörelsen i USA 2016. Och det är bara under den korta perioden som människor har varit beroende för sin informationsinhämtning på ensidiga redogörelser, när en till många kanaler, envägskommunikation som tidningar, tv och så vidare, som har kontrollerats av en liten grupp i samhället som har styrt alla informationsflöden. Det är bara en kort period, kanske 50-60 år max. Hela historien innan dess och från och med nu så funkar det på ett annat sätt. Det vill säga det är informationsflödet går i båda riktningarna. Det sociala nätverk som är grundstrukturen för information propageras. Och den kanske centrala poängen som han gör, det är att det sociala nätverket ger helt annan incitamentstruktur än den här monolitiska en till många kommunikationen. Därför att på basaren, när du skvallrar på basaren, så har du direkt incitament att vara trovärdig. Om du håller på att sprida felaktig information, då kommer inte folk vilja prata med dig. De kommer inte lyssna på dig. Du kommer inte tycka det till för värde. Och då kommer inte du få lika mycket information. Du kommer få sociala nackdelar, bli betraktad som en lögnare och så vidare. Så att du har direkt, och det han kallar för skin in the game, du har direkt incitament. Du måste bära kostnaden av ett dåligt beteende. Men så är det inte för journalister, för massmedia journalister. De har andra saker som är viktigare för dem. Framförallt andra journalisters åsikter om vad de håller på med. Vad allmänheten tycker, det är inte så viktigt. Det viktiga är framförallt vad andra journalister tycker. Hur man uppfattas inom skrået, vilken status man har inom organisationen på en krympande mediemarknad med allt hårdare konkurrens mellan journalister. Så att de struntar ganska mycket i vad deras läsare tycker. Bara de är bara med okej med ingruppen av reportrar. Så att därför har informationsmedlingen varit väldigt förvriden under ett tag. Och varit möjlig att manipulera på ett sätt som inte varit möjligt historiskt och som nu inte är möjligt längre.
4: Det är ett jättebra resonemang han förde, men jag tror man också ska, det är inte bara det så att säga, att det är helt rätt att för journalister idag så är det viktiga vad andra journalister tycker om dem, men framför allt så är det den strukturen på tidningarna. Det är alltid viktigt vad din chef tycker om dig och vad din chef säger att du ska skriva om eller vad du ska tycka. Och den inte alltid uttalade värdegrunden. Och alltså, det är uppsättningen frågor som det är fastlagt att man ska skildra på ett visst specifikt sätt som är viktigt. Där finns det bland journalister de människor som på något sätt borde vara mest självständigt tänkande, individualistiska och kritiska mot allt och alla, inklusive sig själva, tillhör ju idag alltså en av de allra fegaste grupperna i samhället. Det som jag har pratat om ett antal gånger, vi kommer ju nu att se hur de går över till andra ändan i flock alltså. Och hur de inte låtsas om att de tyckte en helt annan sak för ett år sedan än vad de gör idag när det är till exempel förorter, invandring och så vidare. det är totalt viljelöst släkte som gör som de är tillsagda, och det spelar ingen större roll för dem vem som säger åt dem att de ska göra något. De gör som de är tillsagda.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. I'd go mad to think that I'm without.

0: Titus Quinctius Cincinnatus, liberalers bibliska argument för öppna gränser, missförstår antik gästfrihet med krav på motprestation som verktyg för konflikthantering och assimilering av ett mindre antal människor, har inget med dagens kostsamma massinvandring till parallellsamhällen att göra. Ja, det är ett sällsamt fenomen som vi då stöter på nu för tiden, att bibliska principer åberopas för att motivera massinvandring. Den här artikeln tror jag är skriven framförallt utifrån en amerikansk kontext, där man noterar att amerikanska liberaler ibland börjar citera Bibeln hejvilt. Det är personer som i vanliga fall inte bryr sig ett smack om den boken. Men just i den här frågan så blir det plötsligt inte bara relevant att citera Bibeln, utan dessutom så blir det påkallat att göra en oerhört bokstavlig tolkning av en mängd bibelord från Moseböckerna bland annat, som återkommer ofta. Och det är ju ett fantastiskt hyckleri i sig. Men dessutom så är det värt att påpeka då, som görs i den här artikeln, att det bygger på ett missförstånd av de här bibelverserna. Det är naturligtvis inte så att Bibeln förespråkar ett sorts gränslöst, obegränsat mottagande av invandrare. Det finns uppmaningar till gästfrihet, men ingenstans i Bibeln står det att man måste ta emot ett obegränsat antal personer och ge dem obegränsat med resurser utan några som helst motkrav, och fortsätta med det oavsett hur de beter sig, vilket i ett nötskal är den nuvarande invandringspolitiken. Utan det som förespråkas i Bibeln är någonting mer specifikt och mer raffinerat. Därför det är, till att börja med, en ömsesidig relation mellan en främling som kommer och behöver hjälp, efterfråga hjälp, och de som är bofasta på en viss plats och då har inom vissa gränser en skyldighet att hjälpa till. Och det är som det alltid är i verkligheten, att det är ett givande och tagande. En främling kan få skydd, hjälp, husrum, mat och så vidare, men måste i gengäld visa absolut respekt mot de som har tagit in vederbörande och givit hjälp. Att som gäst missköta sig, att bryta mot reglerna på den plats man är, eller klaga på det man har fått eller något sånt där, det är ett väldigt allvarligt brott mot samma regler som föreskriver att man ska ge hjälp till gäster. Som det beskrivs i den här artikeln, ett intressant sätt att uttrycka det tycker jag, så är det ett sorts patronagesystem, ett tillfälligt system, att gästen underställer sig tillfälligt sin värd som en herre som måste lydas, som man måste inordna sig till. Och om man inte finner sig i det så kan man vandra vidare, pröva lyckan på egen hand annorstädes. Självklart kanske egentligen, och en reflektion som jag gör också när jag läser det här, det är att man behöver inte gå till Bibeln nödvändigtvis för att hitta de här reglerna, utan det här är universella mänskliga regler som jag skulle tro finns i varenda kultur, varenda samhällssystem, varenda religion. Det är ingenting som jag vet, men jag tror att liknande regler finns i precis varenda etiskt system, och att det alltid är samma principer om reciprocitet som styr de här sakerna. Bara för att ta ett exempel, bara för att visa att vi behöver inte gå över ån efter vatten för att hitta de här principerna. Det är att om vi går till eddorna i den nordiska mytologin, så står en hel del om just föreskrifter för gästfrihet. Nu har jag inte boken framför mig som jag hade tänkt eventuellt skulle ha nu i sändningen. Det har jag glömt bort nu, men fritt i minnet då, så i Havamal, den höges visa, så de allra första verserna, de allra första visdomsorden handlar just om gästfrihet. Det börjar med en uppräkning av vad man måste erbjuda en främling. Att man ska erbjuda tak över huvudet, plats framför elden, mat, vatten, kläder om det behövs, en lista. Men direkt efter det så kommer verser som vänder på perspektivet, som säger att om du är en främling, om du är gäst i någon annans hem, hur ska du bete dig då? Och sen så har du motsvarande föreskrifter. Till exempel så står det att man ska lyssna väldigt noga. Man ska lyssna väldigt noga på allting som sägs, men man ska själv vara försiktig med vad man själv säger. Och man ska inte till exempel beklaga sig, man ska vara väldigt lyhörd inför vilka regler som gäller i det hem som man har fått komma in i, och inte bryta mot dem och så vidare. Så det, även där, det är, finns den här tydliga reciprociteten. Samtidigt som det sätts verkligen i början som de viktigaste moraliska reglerna, så finns ömsesidigheten inbyggd från början. För att direkt efter påbudet om att hjälpa främlingar, så kommer påbudet för främlingar att respektera sina värdar om man får hjälpa dem.
1: Ja, allt det här ligger egentligen, som du är inne på, bortanför religion och bibel, utan det är en fråga om vanligt folkvett och en uppsättning regler och förhållningssätt som faktiskt förenar de flesta kulturer. Och det är så samhället ska fungera, att de regler du vill ska gälla i ditt eget hem, de ska också gälla hela samhället. Och det utgår ju då både Bibeln och det vanliga folkförnuftet som förenar alla kulturer. Att det är en fråga om en uppsättning regler för hur du som individ förhåller dig till den hungrande, flyktiga, törstande, frysande människan som knackar på din dörr och vill ha hjälp. Inget annat. Och när vi får en invasion opåkallad av den enskilda medborgaren, av människor där alla påstås vara det här flyktingtillståndet, då inträder en helt ny situation. Och man kan inte applicera de gamla förhållningsreglerna på den situationen. Det vore helt absurt.
0: Nej, de reglerna skulle jag applicera om det handlade om enskilda personer, enskilda familjer som på frivilligt tog in enskilda människor. Och där kan det finnas en sån. Och det jag antar att det händer säkert. Det förekommer ju. Uppenbarligen så förekommer det att folk på eget initiativ säger att ja, men vi vill ta emot den här personen i vårt hem. Och inte då liksom för att få bidrag från staten, utan en sorts genuin och självständig hjälpverksamhet. Men det är ju

0: kulturen. Och ja, det är någonting som jag pratade om där förut i radion, att vi som utlandsboende, vi som invandrar i ett annat land, behöver ju tänka väldigt mycket på det här. Tänker på det liksom nästan dagligen. Alltid när man är ute och interagerar med resten av samhället, så funderar man mycket på sådär, ja, men hur funkar Malta? Hur funkar malteserna? Vad tycker de om det här egentligen? Ja, vi kanske skulle göra så här, men det kanske inte blir så bra för malteserna. Vi vill för allt i världen inte göra malteser obekväma genom att bryta mot deras normer, och så vidare. Och det är ju verkligen en avgrundslik skillnad mellan vårt. Och då skulle jag ändå säga att jag tycker ibland att jag är lite nonchalant på vissa sätt gentemot Malta och malteserna. Till exempel för att jag har noll intresse av att lära mig deras språk, det maltesiska språket. Och jag är också ganska kallsinnig inför en del av deras normer. Kör på i vissa avseenden som andra experter. Men ändå är det som man tänker ganska mycket på det. Och det är till synes en avgrundslik skillnad mellan vår inställning gentemot Malta och många invandrares inställning gentemot Sverige i Sverige.
1: Ja, och det som saknas och som också förvånar mig är ju inte bara den stora invandrande gruppens, att så många individer där uppenbarligen präglas av totalt ointresse för hävdvunna liksom regler för hur du beter dig som gäst och flykting och hjälpbehövande, utan att man saknar någonting annat också, den naturliga nyfikenheten. Att när du kommer som flykting till ett nytt land och fått en fristad, så ska du inte bara följa reglerna. Alltså, för mig är det ju normal mänsklig grej att vara nyfiken på vart är det jag har hamnat. Men, och det är något mycket underligt när man upplever att så stora grupper, de som har kommit, är totalt ointresserade av vad det är för ett land som de har kommit till. Det är mycket märkligt.
0: Ja. Det är märkligt i ordet, alltså. Jag har väldigt svårt faktiskt att leva mig in i deras mentalitet. Jag kanske är naiv. Jag kanske är naiv eller dum på något sätt. Men jag har svårt att ens förstå hur det fungerar. Den enda slutsats jag kan dra, det är liksom att så beter man sig om man känner ett tämligen intensivt hat mot världskulturen. Men om man ens är neutralt inställd, om man är liksom, ja, man kanske, det kanske det är varken till eller från med det svenska eller med världskulturen, och man kanske är liksom upptagen med sina egna tankar, man kanske är traumatiserad för någonting man har upplevt, man kanske bara är väldigt fokuserad på sin egen kultur, sina egna idéer, då det borde ändå leda till ett betydligt mer harmoniskt utfall än vad man ser på många håll i Sverige. Så det måste finnas någon mer komponenter.
1: Ja, nej, men alltså den öppna fientligheten tror jag är liksom att man har kommit hit med inställningen att landet ska göras om, åtminstone de delar man bor i befinner sig i, så att allt ska anpassas till den. Och det är i stort sett en jävligt märklig uppfattning, alltså, och en öppen och tydlig fientlighet. Sen tror jag, och här får jag tassa försiktigt, sen tror jag att en sak som kännetecknar del av den här gruppen är att de är ganska korkade, helt enkelt. De håller sig till det som är känt för dem, men de har ingen förmåga att ta till sig någonting nytt, eller ens vara nyfikna, eller ens visa normal, vanlig, anständig artighet, utan de är lite tröga i huvudet, och därför beter de sig som de gör, och de har ingen chans att kugga in i samhället ändå om de skulle vilja, på grund av inneboende tröghet. Men sen får jag ägna sig åt att misshandla och råna 90-åriga damer i Malmö och sådana saker.
2: Radio Bubbla. 65-årig kvinna på Virginias landsbygd sköt ned drönare som flög över hennes mark med hagelgevär. Misstänkte det vara paparazzi-fotografer som försökte fånga grannen och skådespelaren Robert Duvall på bild. Ja, vi har ju pratat ganska många gånger om drönare och vad som kommer hända när det blir fler och fler drönare. I teknikavdelningen så har vi en länk som säger att antalet registrerade drönare i USA kommer gå från 20 000 till 600 000 under loppet av några månader till följd av nya regleringar. Redan på första dagen som man kunde ansöka om de här tillstånden så kom det 3 000 ansökningar. Så man tror att det kommer bli 30 gånger så många drönare. Och det här skapar

0: också en mängd problem och ett sorts motstånd, en sorts motståndsrörelse mot drönare. I det här fallet så får vi läsa här om Jennifer Youngman, som är en 65-årig kvinna som bor i glesbygden i norra Virginia. Och hon såg en drönare som flög över hennes mark, och hon misstänkte att det här var en paparazzi, för att hon bor granne med Robert Duvall, den gamla skådespelaren. Så hon misstänkte att det här var en paparazzi-drönare med kameror. Hon tog helt sonika ut sitt hagelgevär och sköt ner drönaren. Och hon konfronterade sen de som var ute och flög med drönaren. De blev lite förbannade såklart. Men hon sa att ni är på min mark, stick härifrån omgående. Vilket de gjorde. Som Jennifer Youngman själv uttrycker det, de hoppade in i sin märkvärdiga bil. Jag vet inte om det var en Range Rover eller en Hummer, och åkte därifrån. Sen har hon städat upp efter drönaren och skickat delarna till återvinning. Men hon har fortfarande en del irriterande skräp. Bland annat så har hon fått punka på sin traktor, en gräsmattetraktor, två gånger. Och hon misstänker att det är på grund av den här drönarskräpen som blir. Så det här är ett intressant fall, ett av många som rullar upp nu.
1: Ja, det är ganska vanligt, alltså ett oväntat vanligt fenomen det här med att folk pangar loss på drönare. Väldigt sympatiskt.
0: Ja, verkligen. Alltså, i den här artikeln så finns det lista på ganska många olika exempel och även väldigt intressant information om det juridiska. Därför att för att lägga det juridiska pusslet måste man gå åtminstone tillbaka till 1946. Och det var långt innan det fanns den här typen av drönare. Men då hade man ett rättsfall som handlade om United States versus Cosby. Som handlade om en bonde i North Carolina. Som menar på att amerikanska flygvapnet hade stört hans nattsömn och även stört hans höns genom att flyga på låg höjd ovanför hans mark. Och han fick rätt i det här fallet då. Men det lämnade en juridisk gråzon. Närmare bestämt mellan ungefär 25 meters höjd och 150 meters höjd. Så att vi vet att man inte får flyga under 25 meters höjd i USA och man får flyga över 150 meters höjd. Men däremellan så vet man inte exakt vad som gäller. Men det håller på att mejslas ut nu med ett antal intressanta rättsfall. Och i de allra flesta fallen så har de som har skjutit ner drönare fått rätt. Det finns egentligen bara något oklart fall, men överlag så verkar som att amerikanska domstolar anser att man har rätt att skjuta ner drönare som inkräktar på, så att säga, ens eget luftrum, även om det inte är ett juridiskt begrepp.
1: Det finns några platser i USA där stadens myndigheter säljer jakttillstånd, alltså för att få skjuta drönare.
0: Mm.
1: Deer Trail i Colorado till exempel, så att vi har en del jägare ibland lyssnare, så att åk dit så kan ni få fina troféer. Helt lagligt också.
0: Jag tror att det här är verkligen en tillväxtbransch. Alltså förutom hagelgevär, som naturligtvis är en alldeles utmärkt metod att hantera drönare, så finns det en massa andra intressanta tekniker. Vi pratade ju till exempel för ett tag sedan om den holländska polisen som numera tränar falkar. Fåglar, jag för mig att det var falkar, som tränar särskilt för att attackera och oskadliggöra drönare. Det är ganska häftigt.
1: Det är väldigt elegant alltså att gå omkring med en falk på armen så där, och bara ta loss huvan och sen skicka upp den efter en drönare.
0: Det är nästan svårt att tänka sig en mer gentlemanmässig hobby än att jaga drönare med falk.
1: Ja, väldigt vackert.
0: Jag kan också tänka mig att det blir en helt ny industri med drönare som jagar drönare. Det kommer behövas.
1: Ja, de goda drönarna mot de onda alltså.
0: Då kan man få en sån här sak som man kunde misstänka utifrån bubblorubriken att man hade. Alltså en drönare som flög över hennes mark med hagelgevär. Det var lite syftningsfel i rubriken, men man skulle också kunna ha en drönare som har ett hagelgevär och flyger över hennes mark och vaktar mot andra drönare och för all del andra inkräktare.
1: En väldigt bra idé.
0: Jag skulle även vilja att man tittar lite närmare på elektromagnetiska pulser. Det skulle kunna vara ett bra sätt att komma åt drönare. Jag vet inte om man kan rikta dem på ett bra sätt, men om inte annat om man är ute på landet så kan man bara smälla av en EMP. Så att alla drönare i närheten bara faller döda till marken. Och det tror jag också att det kommer komma sån teknik.
1: Risken att få grannarna på det också, om du inte bor väldigt isolerat.
0: Ja, man får göra det här i god grannsamverkan. Man får bilda ett litet byalag,
1: ja,
0: för att oskadliggöra alla drönare. Ja, innan vi går vidare skulle jag bara vilja citera Jennifer Youngman ännu en gång. Hon är väldigt beskyddande gentemot sin granne Robert Duvall. Hon säger så här till tidningen: "The man is a national treasure and they should leave him the fuck alone." Jennifer Youngman, 65 år, i norra Virginia, en till synes på alla sätt föredömlig medborgare. Trumps försvars- och säkerhetsnomineringar utmärker sig genom sitt hårda motstånd mot Obamas Iranavtal. Nya sanktioner och eventuellt militära hot inte osannolika. Ja, Donald Trump börjar sakta men säkert sätta ihop sitt team, eller sina olika team som han ska använda sig av när han blir president i januari. Och en av de viktigaste delarna av det här är att sätta ihop ett så kallat National Security Team. Alla som har att göra med försvar och säkerhet. Och några av de här utnämningarna är redan klara. Och till exempel så vet vi att försvarsminister blir general James Mattis, Mad Dog Mattis. Mike Pompeo blir ny CIA-chef. Och generallöjtnant Michael Flynn blir National Security Advisor. Alla de här tre personerna är folk som har positionerat sig väldigt tydligt i frågan om Iranavtalet, kärnteknikavtalet som Obama har tryckt fram med Iran. Och de är motståndare till avtalet. De menar att det är dåligt förhandlat, att Iran får för mycket utbyte mot för lite. Och det man kan gissa sig till här, det är att en av Trumps idéer är att man ska göra någonting åt det. Riva upp avtalet, kanske återinföra sanktionerna som avtalet upphävde. Kanske börja lägga mer militärt tryck på Iran, vilket då är motsatsen till den linje som Obama har haft.
1: Ja.
0: De här militärerna som det handlar om, deras linje baseras på premissen att Iran är en nyckelspelare inom global terrorism. Att det är som en nav för terroristisk verksamhet och inte minst finansiering av terrorism. Och det är därför man ska slå mer mot kärnan. Kanske hellre det än mer perifera aktörer.
1: Ja, jag kan finna en väldigt stor begriplighet i att man finner Iranavtalet illa förhandlat och svårt att fatta någon vettig strategi kring detta. Samtidigt så de medhjälpare han har valt i det här fallet, eller kabinettsmedlemmar ansvariga, de lanserar ju teorin om Iran som den stora djävulen och som finansiären av terrornätverk och som den som håller ihop en USA-fientlig allians. Och de är ju förvisso inte speciellt USA-vänliga, men alltså i de här, det känns ungefär som att vi fortsätter på Obama och Bush-linjen, alltså att vi utnämner Iran, Nordkorea, lite annat till de stora jävlarna. Men sen fortsätter de ju att bonda med Saudiarabien och Pakistan till exempel, som är gigantiska uppbackare av terrorism. Det är jävligt märkligt.
0: Ja, fortfarande så finns det ingen ansats som man kan se att ta itu med flera av de mest grundläggande problemen, som är den draksådd som terrorismen på många sätt är för USA. Den ständiga interventionismen i Mellanöstern inte till fördel för USA avseendet. Kanske när man har kommit till en viss punkt och man har piskat upp så mycket konflikter att man från ett perspektiv inte har så mycket val än att fortsätta spela det här spelet. Men fick man backa bandet 100 år och göra saker på ett annat sätt, så skulle USA kunna spela sina kort på ett sånt sätt att Iran inte skulle ha varit ett problem, och framförallt genom att inte göra någonting.
1: Mm.
0: Mer generellt så kan man se från de här utnämningarna och signaler man får att Trump verkar inte ta en anti-interventionistisk linje. Han verkar inte vilja flytta tillbaka USAs positioner, så som åtminstone vissa optimister, till exempel inom de den libertarianska sfären, har hoppats på. Han har haft lite sån antikrigsretorik. Nästan lite Ron Paul-aktig ibland. Och man har hoppats att det kanske ska vara på allvar, samtidigt som många varnat för att så kommer det säkert inte bli. Jag till exempel har sagt gång på gång att av alla områden som presidenten har, har mindre makt över än vad folk tror, så är utrikespolitiken ett av de viktigaste. För det är så många andra mäktiga intressen som driver på. Och om Trump ska motsätta sig det militärindustriella komplexet, så kommer han, han kommer inte lyckas med det, men framförallt så kommer han vara så fullt upptagen med det att han inte hinner göra någonting annat. Hinner inte bygga någon mur eller ändra handelspolitiken eller andra saker som han är intresserad av och som han förmodligen kommer att fokusera på.
1: Ja, eller så ringer någon och säger att han måste åka till Dallas.
0: Det kan också bli så, en limousintur i Dallas eller en helikoptertur över Washington kanske.
1: Ja, precis.
0: Så att Trump tar en mer pragmatisk linje i det avseendet. Men det ser ut som att det framförallt blir ett skifte i prioriteringar. Inget skifte i hur mycket resurser man lägger. Inget skifte förstås i den övergripande inriktningen. Men hur man viktar de här sakerna mot varandra. Så att Obamas idé om att man ska närma sig Iran, kompisar och upphäva sanktionerna, det kan eventuellt komma att ändras nu.
1: Mm. Men det finns, alltså, jag är ju inte besviken på Trumps utrikespolitik. För som du säger, det var inte annat att vänta. Allt hade varit underligt. Vi har ju länkar också som visar att nu signalerar ju Pentagon att man vill satsa mer med hänvisning till ryssen. Och det ryska hotet, som är ett existentiellt hot, anser de, mot USA. Men det finns ju sympatiska drag trots allt, måste jag säga, i hans åtgärder. Till exempel, han har fått väldigt mycket skäll för att han hade en kort och artig konversation med Taiwans president. Vilket jag själv finner oerhört sympatiskt, alltså. Därför att USAs politik gentemot Taiwan är ju en feg och urslig politik. Alltså att man inte är... Man hukar för Kina helt enkelt och vågar inte stå upp och stå emot Kinas påstående om att Taiwan är en del av Kina. Så det tycker jag var frifräsigt och bra.
0: Det var väldigt magstarkt faktiskt när många etablerade politiska figurer gick ut och sa häromdagen att det var en skandal. Ja. Trump hade mage att ringa och prata med Taiwans president. Och det har inte hänt på några årtionden att en amerikansk president har pratat med Taiwans. En annan kan ju tycka att det är på tiden.
1: Exakt.
0: Och samtidigt så kan man ju se det här i kontexten av att Trump har varit väldigt... han har varit inriktad på konflikt med Kina. Framförallt inom handelspolitiken. Men generellt sett så är han inte någon varm vän av att gå i armkrok med Kina och kinesiska intressen. Och då är det förstås mer fritt fram för honom om inte annat.
1: Mm.
0: Att prata med Taiwan, för att han har ändå inte bästa möjliga relation med Kina som topprioritet.
1: Nej.
0: På sin lista. Och vad gäller Ryssland, som du säger, Boris, vi har en länk om det som handlar om att Pentagons budget ska upp nu. Den väntas öka på grund av att rysk militär aktivitet ökar, och de pratar om det här, ett existentiellt hot och så vidare. Och det ligger någonting i det så långt som att Ryssland har blivit mer militärt aktiva under de senaste åren. Men samtidigt så har vi andra signaler från Trump som är att han vill ha bättre relationer med Ryssland. Han vill inte antagonisera dem, utan han vill i den mån det är möjligt få till en avspänning. Och det går inte riktigt hand i hand med den här utökade Pentagon-budgeten. Å andra sidan så får vi se. För i den här rapporteringen får vi också veta att det kan mycket väl bli så att man får rulla tillbaks en del av de här sakerna när Trump väl blir president. Så det här är inte någonting som han har beställt, utan det är snarare äldre utvecklingar. Och de tror att den kan bli substantiellt omarbetad när Trump väl är president.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
2: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel-rekord.
2: Idag går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här, helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen. Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka. Säkerhetsratt. Tvättbart innertak. Hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv.
1: Ja, det kom till 61 års Opel-rekord.
3: Traditionella pubbar i London stänger en masse. 25% har lagt ner sedan 2001. Beror på högre hyror och förändrade konsumentvanor. Få institutioner är så emblematiska för det brittiska samhället som pubben, den lokala pubben. Som i århundraden har varit en av de självklara samlingsplatserna för civilsamhället. Britter, Storbritannien är ett litet land till ytan, men tätt befolkat. Vilket gör att britterna länge har varit trångbodda. Även på landet, i små byar, så är mitt intryck att britter tenderar att ha mindre boyta per person än vad som är vanligt i vissa andra länder. Och bland annat därför så har man istället förlagt sociala händelser till de lokala pubbarna. Och det finns enormt många pubbar. Även, jag vet att när jag vid ett tillfälle reste runt lite på landsbygden i England så häpnade jag över alla de här små pubbarna som fanns även i de minsta, mest obetydliga små byarna. Det är otänkbart att man i Sverige på en lika liten ort skulle ha, att man skulle ha samma täthet av de här etablissemangen. Och London är självklart inget undantag, tvärtom. Det finns enormt många såna här pubbar, men nu håller på att bli slut på det. Antalet pubbar har gått ner väldigt mycket. Och det beror, bland annat sägs det på att hyrorna går upp väldigt mycket. För att de fastigheter som används på pubbar idag kan man få mycket mer pengar för. Om man istället gör om dem till lägenheter. Hyr ut ett antal lägenheter istället för att hyra ut en publokal. Ett exempel har vi här då makarna Michael och Linda Norris. Som driver en pub som heter The China Hall. Som har funnits i nästan 300 år. Och de har drivit den i 34 år. Och de har, fram tills nu har de gått på 10 års kontrakt. På lokalhyran. Men nu har deras hyra fördubblats. När det löper ut avtalet så måste de betala dubbelt så mycket hyra. Om de vill fortsätta. Och det säger de att det är otänkbart. Det har vi inte råd med. Så istället kommer det bli kanske några lägenheter eller något sånt där av det lilla huset som idag är en pub på undervåningen och en lägenhet på övervåningen där Michael och Lena Norris bor. Det är ett typiskt familjeföretagsupplägg och det finns fortfarande 3615 pubbar sägs det i London. Men det har gått ner 25% så att mer än 1200 pubbar har stängt ner. Sen 2001. Och förutom då hyresläget som gör det mer attraktivt att hyra ut bostäder. Så har det också att göra med förändrade umgängesnormer. Och förändrade alkoholkonsumtionsmönster. För att britterna dricker mycket mindre än tidigare. I den senaste nationella undersökningen av hur många är vuxna befolkningen som har druckit alkohol senaste veckan. Så såg man den lägsta noteringen någonsin i den här enkäten, nämligen 56,9%. Så att det är bara knappt mer än hälften som dricker varje vecka enligt det här måttet. Och det som är så att i den mån man dricker, så dricker man i högre utsträckning i hemmet eller på andra ställen. Och det vet man därför att alkoholförsäljningen ökar på vanliga butiker, på matbutiker och liknande. Så det här är ett skifte som kommer förändra saker och ting i Storbritannien. Och jag är lite nyfiken, Boris, hur ser du på den här utvecklingen? Är det bra eller dåligt? Är det naturligt, onaturligt?
4: Nej, alltså det är dåligt, va? Och
0: Men en grundläggande orsak tror jag är att det sociala, de sociala banden mellan människor är ju sönderslitande. Du har ju fått en helt annan struktur på så här, det brittiska sociala livet och klassstrukturen helt enkelt. Och när man får till exempel mycket med, när du får färre industriarbetare, när hamnarbetarna knappt finns i London längre, de stora metallverken finns inte i London och så vidare och så vidare, så minskar, ska vi säga, det sociala underlaget för pubbarna helt enkelt. Människor framlever mer atomiserade liv, de befinner sig på arbetsplatsen när de nu har ett arbete där man inte har samma starka band, där man inte har en arbetsgemenskap helt enkelt. Då har man en stark arbetsgemenskap, då är det ett naturligt steg alltså att gå vidare till att stanna till på vägen i hem på pubben, eller ta en sväng hem först, hämta frugan och sen gå ner på pubben och så umgås man allihopa. Det var ett väldigt självklart inslag i brittiskt folkligt liv, alltså inte bara i London utan på de brittiska öarna, och själva grunden för detta är borta helt enkelt. Ja, det är så självklart egentligen att om du känner isolerad på din arbetsplats, inte en naturlig arbetsgemenskap, då minskar din benägenhet att gå ner på pubben och tala med kompisarna. Då köper du en sexpack eller en flaska vin på nära öppet på hörnet och sätter dig hemma och kollar på tv istället. Pubbarna är jätteviktiga, men pubbarna är en funktion av en speciell sorts samhällelig struktur som förhoppningsvis kommer tillbaka på något sätt.
3: Men finns det inte någon dubbelhet här ändå? Men att folk dricker mindre alkohol till exempel, det är väl i sig en positiv trend?
0: Ja, alltså jag som nykterist borde tycka detta, men det vet jag fasiken alltså. Det är, jag ser liksom inget farligt i den här arbetsgemenskapens drickande av öl och kanske en shot efter jobbet. Jag finner den sund och naturlig helt enkelt. Så att det är inget entydigt positivt att alkoholkonsumtionen minskar. Samtidigt så läser man brittisk press så ser man ju varje vecka liksom rapporter och skrivande om fylleupplopp och liksom binge drinking och så vidare. Så att du, även om alkoholkonsumtionen i stort minskar i Storbritannien, så är det uppenbart att i vissa grupper så råkrökar man sig till våldsamhet eller medvetslöshet också.
3: Jag undrar mer generellt det här med att umgås på lokal, över dryck ute på en pub liknande. Är det verkligen aristokratiskt och gentlemannamässigt och någonting som man ska uppmuntra till? Till att börja med, det har att göra med den här trångboddheten. Trångboddhet är inte gentlemannamässigt. Tänker sig att om folk hade möjligheten rent materiellt, då skulle de kanske till och med föredra att träffas på något annat sätt, på något mer värdigt sätt. Kanske, ja, man kanske sammanstrålar i en trädgård som ägs av någon av de som sammanstrålar. Ja, de har mycket trädgårdar i England, men klimatet passar inte så bra för det kanske. Kanske i rökrummet i anslutning till ett privat bibliotek eller... Ja, jag spekulerar här, men är det inte egentligen en konsekvens av i grunden negativa faktorer som gör att den här kulturen utvecklas?
0: Nej, men det vet jag fan om jag vill utveckla varför jag säger nej, för folk kommer tycka att jag är så oerhört reaktionär då. Men jag gör det i alla fall. Därför att jag tror varje socialt skikt har sina umgängesformer anpassade till det sociala levernet och funktionen och rollen i samhället. Alltså det är, man får ju tassa försiktigt här, men se det som så här alltså, att för arbetsgemenskapen, vare sig arbetsgemenskapen är på fälten eller i fabrikshallen eller i hamnen, den kräver sin umgängesform. Alltså som jag sa förut, man går vidare med arbetslaget på lokal och och väldigt ofta med familjen också. Pubbarna var ju platser för familjen, inte bara för männen. Med andra samhällsskikt väljer andra umgängesformer, alltså allt ifrån den aristokratiska herrklubben eller jakttillställningen på landet till alla varianter däremellan. Det viktiga är liksom att för mig att umgängesformen har ett organiskt samband med det sociala livet och arbetsgemenskapen helt enkelt. Sen är det ju så att även på landsbygden och ut på engelsk landsbygd så kommer du fortfarande hitta som du själv sa, i varje liten by så finns det inte bara en bypub som det finns i tv-serien. Det finns alltid flera bypubbar. Och på landet bor ju brittisk landsbygd bor ju folk faktiskt ganska rymligt. Men de går ändå till puben. Det är för att man pratar om byns angelägenheter, om vädret och allt sånt som folk på landet plägar göra. Så att jag ser inte puben som en slags nödlösning utan som en funktion följd av någonting väldigt naturligt. Och att det naturliga är på väg att försvinna, det gör också att underlaget för pubarna försvinner, tyvärr.
3: Ja, jag känner mig ganska nöjd här med min insats som djävulens advokat. För det var en fin... Det var en fin appell vi fick till pubbarnas försvar, Boris.
4: Radio Bubbla.
5: Förvaltningsdomstolen avslår Malmö stads nekande av socialbidragstagande fyrbarnsfamiljs önskan om fullbetald utomsocknes sommarlandssemester. Busskort, lokalt sommarland och skattefinansierade aktiviteter otillräckligt då familjen anses behöva sammanhängande semester för miljöombyte och rekreation. Oerhört komplicerad tvist som nu har gått från instans till instans i den lokala förvaltningen i Malmö. Två föräldrar i 40-årsåldern med fyra barn som har levt på försörjningsstöd sedan 2012 vill nu ha mer pengar av sina skattebetalande medmänniskor. Därför att en av deras barn mår inte bra, därför att familjen har inte råd att åka på semester. Och det här får honom att han får mindre värdeskomplex gentemot de andra barnen. Att just hans familj inte kan åka på semester. Så att då har man gjort, man har lämnat in intyg från psykolog och gjort en budget. Och gett två olika förslag på resor till Skara Sommarland eller till något som heter Lalandia i Danmark. En oerhört rafflande konflikt där.
0: Jag tycker Lalandia låter som en ny bra beteckning på Sverige annars. Mm. Men det som är så fascinerande med den här typen av ärenden, för de dyker upp då och då i nyhetsflödet. Vi har alltså två föräldrar som inte kan försörja sin familj. Men istället för att och den här typen av familjer och par väldigt ofta visar de en oerhörd energi och förmåga att bearbeta myndigheter. Men det är ju inte lite de har gjort där. De har släpat ihop intyg från olika instanser. De har drivit det rättsligt i två instanser. Det tyder på en jävla energi. Mm. Att de inte använder den energin för att skaffa sig jobb istället. Det är det jag finner obegripligt.
3: Ja. Man kan tycka att det är obegripligt ur ett perspektiv, men det är inte också väldigt naturligt ur ett annat perspektiv. Menar, djur och för all del andra däggdjur och varelser är ganska flexibla. Man kan träna dem till ganska många olika beteenden. I en viss typ av miljö så har folk incitament till exempel att arbeta och försörja sina familjer genom att vara produktiva och behjälpliga till andra människor. I en annan kontext så blir det som drivs på av incitamenten exempelvis att bearbeta byråkratiska system.
0: Ja.
3: Och det blir folk väldigt duktiga på såklart, om det är det beteendet som belönas.
0: Jag dristar mig att säga, fast man inte ska säga sådana saker. Jag antar att det här stackars barnet snarare stressat av att ha den sortens föräldrar. Och skriver att han tappat motivationen. Jo, men tacka fan för att du tappar motivationen med sån och blir deprimerad om du har sådana föräldrar.
3: Ja, varför ska man ens gå i skolan om framtiden... Som det kan synas då från ens horisont, handlar om att gå på bidrag.
0: Ja.
3: Det är att man ska kunna läsa tillräckligt för att skriva i de här blanketterna. Så man kan söka bidrag som mamma och pappa.
0: Ja, det är liksom, det är otroligt sorgligt alltså. Att vi skapar sådana människor i Sverige idag och låter att barn ska tvingas växa upp under sådana förhållanden. Det sorgliga är liksom inte att barnet inte får gå på semester. Det sorgliga att familjen ser ut som den gör.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Rasmus Paludan, stram kurs, döms till 3 månaders fängelse för enligt domstol rasistiska uttalanden och ärekränkning. Förlorar körkortet under 1 år och förbjuds praktisera som advokat i 3 år. Rasmus Paludan, Danmarks stora högerpopulistiska ledare som nästan tog sig in i parlamentet förra gången det var val. Och till synes nästan på daglig basis, jag tror att åtminstone varenda vecka så är han ute och bränner en koran på någon offentlig plats i Danmark. Och har verbala gatustrider med muslimer och annat pack. Och det är ständiga polisuppbåd för att han är under hot. Polisen måste alltid vara där och skydda honom och stoppa vandalerna från att gå på honom. Han är fienden nummer 1 för alla onda krafter i Danmark. Jag har ju hyllat honom många gånger tidigare i Radio Bubbla och det finns alltid skäl att hylla Rasmus Paludan som vi är med en blag. Men nu har det danska etablissemanget börjat sätta ner foten och reagera på ett för dem ändamålsenligt sätt. Rasmus Paludan har ställt sig för rätta och han har dömts på 14 olika åtalspunkter. Han är skyldig till 14 olika brott. Och det handlar då om olika typer av hatbrott, ärekränkning och även om vårdslöshet i trafik. Så det är en salig blandning av åtalspunkter. Men som Rasmus Paludan själv påpekar så handlar det här givetvis om ett politiskt åtal och ett rättsövergrepp. Och han har fått en behandling i rätten och en dom som går långt utöver vad som är praxis i andra fall. Det vill säga när det inte är landets dissident nummer 1 som står inför skranket så är det helt annan. Och ett exempel på det är påföljden. Han får 3 månaders fängelse och av dem är en månad en ovillkorlig dom. Så han måste sitta faktiskt minst en månad. Och sen blir förmodligen han sitter en månad och sen är 2 månader, 2 månader villkorligt. Då han inte sitter bakom galler. Men det är väldigt, väldigt ovanligt för den här typen av brott. Och dessutom då, han är advokat, han är jurist i grunden, men tappar nu sin, han får sin advokatlicens eller vad det kallas, upphävd i 3 år. Och tappar körkortet för det här med då, som jag antar att man till svenska översätter som vårdslöshet i trafik. Ja, vad ska man säga om det här, Boris? Trodde man inte att det var lite mer ordning i Danmark? Det här känns ju nästan som, det känns ju som rena rama Sverige-nivån.
0: Ja, alltså jag är förbannad och förvånad, va? Som du säger. Man hade ju väntat sig mer av Danmark. Och det är en rätt snuskig dom, bland annat det 3-åriga yrkes- och näringsförbudet som advokat. Det är ju helt befängt. Och dessutom, vårdslösheten i trafik är grundat på att han flydde för sitt liv i bilen. Och det där brukar man ju i civiliserade länder se väldigt... Det är ungefär som när någon kör i 200 knyck till BB med snart födande fru i baksätet, skrikande och kvidande. Det är ju ingen polis eller åklagare som gör någon sak av det. Eller om man flyr för sitt liv. Så att det visar liksom verkligen att... det, för mig är det här mycket markering att vi gör som vi vill. Och tänk på det här ni andra som vill bränna koraner.
5: Mm.
0: Sen vart jag så perplex, jag tror av samma skäl som du som läste det. Först tänkte jag så att men de har ju ändå en trots allt sundare politiska partier i än vi har i Sverige, där vi inte har något sunt politiskt parti i riksdagen. Så hur törs de? Men alltså man kan ju också resonera som så här att de mer invandringskritiska partierna i Danmark, dels har vi partierna som hatar Paludan för att han bränner koraner. Sen har vi de som är invandringskritiska, men de har antagligen ingen lust att se liksom Paludan stiga upp som en ledare för de som vill liksom köra ut invandrare, så kallade flyktingarna ur Danmark. Så att de har liksom etablissemanget, vare sig de är för eller emot invandrare, har gillar nog inte Paludan, tror jag. Och då klipper man till honom med det här liksom justitiemordet faktiskt.
3: Mm. Ja, visst är det så. Alltså, om i den mån de inte betraktar honom som djävulen själv, som Hitler reinkarnerad, så betraktar de honom ändå som en farlig konkurrent. Han kom ju nästan in och tog mandat. Mm. Så att det är... Och han, om han fortfarande är vid liv nästa gång det är val, så lär han ju komma in den gången, med tanke på hur han har ångat på sen dess. Men det är så. Jag kom på förresten termen nu. Som de, jag tror att i Danmark säger de svenskerier om sånt här.
0: Ja, det är välfunnet.
3: Rena rama svenskerierna. Ja. Vad får du för generella intryck av Rasmus Paludan, Boris, när du läser den här bevakningen och annat? Delar du mitt intryck att han är en speciell person, hjälte och precis den typen av populistisk politiker som Skandinavien behöver?
0: Ja, alltså jag har ägnat några timmar nu efter att vi pratade om det igår, och du påminner mig, fick mig att tänka på att jag faktiskt bara läste om Paludan. Jag har liksom inte sett honom i action. Och det är ju ganska viktigt om man ska både läsa vad personen skriver och hur han för sig i politiken. Så jag har gjort det. Och jag kan, alltså, min inställning förändrades under gång. Jag såg några av koranbränningarna först som ligger ute. Och jag ska säga att jag gick inte igång så där jättemycket. Men sen såg jag två längre grejer. Dels jag såg flera liksom ordentliga debatter, men de två som där han verkligen var bra, det var där han attackerades av vad som verkar vara en minderårig kvinnlig iransk BBC-journalist. Där var han väldigt stark. Och sen var han en fena, alltså i vad som jag antar är Danmarks motsvarighet till svenska Agenda.
3: Mm.
0: Alltså där han framförde härligt drastiska ståndpunkter som egentligen är självklara. Lugnt, metodiskt och elegant överlägset. Och båda de här två, hans sätt att ta debatten i båda fallen, det var väldigt bra. Alltså där steg han i, jag fick väldigt stort förtroende för honom. Jag kunde ju se honom som en folkledare där. När jag såg koranbränningarna så jag var lite deppig där, i och med att jag började med dem. För att det är en oerhört bra idé. Bränn koranen offentligt. Ta liksom verbala gatuslagsmål med muslimerna under brännandet. Men det är illa stageat, alltså. Mm. Det ser inte bra ut. Det blir ingen manifestation.
3: Mm.
0: Och det låter förmätet av mig att säga, men det där måste han jobba med för att man inte ska kunna måla ut honom som förvirrad människa som åker runt och bränner koranen.
3: Mm.
0: Men jag tror att han har jäkla potential, helt enkelt, den killen.
3: Mm.
0: Just det här lugnet när han säger brutala saker. Det är skitbra.
3: Det är lite speciellt också, om man jämför Sverige och Danmark, att Paludan får vara med i tv i Danmark. Ja. Jag menar, säg en Gustav Kasselstrand eller sånt där. Han blir aldrig inbjuden till Agenda, definitivt inte till partiledardebatt. Men det blev ju Rasmus Paludan inför förra valet. Han stod ju med alla de andra partiledarna på scenen och debatterade. Gjorde jättebra ifrån sig. Så det är en stor skillnad som förändrar spelplanen, förändrar också förutsättningarna för en ledare som Paludan att överhuvudtaget kliva fram, för att de möjligheterna finns. De har också lägre spärr för att ta sig in i Folketinget. Men jag tycker han är fantastisk. Och det är intressant att tänka på, apropå Gustav Kasselstrand. Det finns ju ingen i Sverige som Rasmus Paludan. Men jag gillar Kasselstrand på sätt och vis, men han är ingen Rasmus Paludan. Jimmy Åkesson, han är vad vi har liksom i riksdagen och så vidare. Men han är ingen Rasmus Paludan. Det finns ju ingen, eller hur?
0: Nej, alltså vi har ingen som är i närheten av det. Och jag, alltså han har det här som... Jag är inte expert på dansk folksjäl, tvärtom. Men jag tror faktiskt att han har något. Ju mer han kommer att synas med sitt stabila lugn, desto mer kommer han att tala liksom till danskarna och få dem och flockas omkring honom. Och jag liksom snabbspolade mig igenom svenska kommentarer om Paludan också. Och det är ju fascinerande att se vilket jäkla förakt man öser över honom. Med mitt gamla favorithatobjekt, alltså Jens Liljestrand, den nyliberala kulturredaktören, skriver så här i Expressen. Han har en lång krönika om Paludan. Man tror först att det är ett skämt. En typisk rödlätt dansk fet man i 37-årsåldern. Tjocka läppar, tjocka kinder, gubbkeps. Liksom, man märker ju folkföraktet där, så att det är. Och det första vi gör när vi tar över, det är att deportera Liljestrand till Köpenhamn. Så kan han ta ett snack med Paludan.
3: Sen vad det gäller det här med koranbränningarna, jag håller ju helt med dig om det du säger, Boris. Och jag har ju påpekat det själv tidigare att det är en jättestor brist i hela Paludans strategi. Att han inte har han har ingen riktig scenografi. Inget estetiskt tänk kring sina koranbränningar. Jag föreslog att han skulle ha en, alltså bara köpa en grill, typ en klotgrill eller någonting, och lägga upp på. Och för att göra ett lite altarlikt, få lite ceremoniellt kring det. Istället för som nu när han bara liksom lindar in koranen i bacon och lägger den på marken och tänder på ungefär. Och sen stampar lite i askan. Alltså det blir jättekonstigt. Men Sofia hade en ännu bättre idé och sa att man ska köpa en så kallad eldkorg. Eldkorg med grillgaller.
0: Ja. Nej, men det är briljant idé. Det är ju en gammal nordisk grej också. Ja. Det hade man liksom i stora salar inomhus för eldkorgar. Nu blir jag sugen på att bränna grejer i Sverige. Ja. Alltså.
3: Men det här är ju, jag har sagt det förut flera gånger och jag säger det igen och jag kommer fortsätta säga det gång på gång på gång. Om du som lyssnar tror att du är en potentiell framtida ledare i Sverige, köp en eldkorg, gå ut på gatorna och bränn koranen. Jag tror att det är så det måste börja.
0: Ja, och sen bara säga en sak. Alltså vi måste ju lära också av hans sätt att tala. För att ibland så är han ju, man sa, han är det upphöjda lugnet även när han är brutal. Men det är liksom också presentationen av honom själv på hemsidan, älskar jag. Frihetens soldat, det svagas beskyddare, samhällets väktare, danernas ljus. Ja, men det är så man ska låta.
3: Det är fantastiskt, jag har inte sett det. Jag har inte sett hans egen hemsida. Det låter lysande. Det är något speciellt med han pratar. Och han är ju också otroligt liksom rak givetvis. Men också liksom, han kan vara ganska så här burdus och ful i munnen. Alltså på ett sätt som absolut inte skulle flyga i svensk samhälls. Det skulle få enormt mycket uppmärksamhet i svensk samhällsdebatt. Men jag tror att alla liksom, olika typer av nationella ledare i Sverige, alla har en väldigt svensk stil i det. Att de aldrig skulle använda fula ord på det sätt som Rasmus Paludan gör.
0: Ja, men det är just det som ger honom, det som gör att man ser faktiskt en folkledare i honom. När han tar till exempel den här debatten med BBC-kvinnan, då säger han plötsligt liksom att men du kommer från shithole country. Och ingen annan skulle kunna klara det, tror jag, i något nordiskt land och säga till en reporter att du kommer från ett shithole country. Men så det står ju folk runt omkring. Men han är en person, tror jag, som faktiskt kan läsa en grupp och en folkmassa och pricka in liksom, och stegra invektiv så att de ändå känns grundade. Han har den mag- och fingertoppkänslan.
3: Mm. Ja, det är inte utan att man är väldigt avundsjuk som svensk på Danmark, som har en sån ledare.
0: Ja,

0: Radio Bubbla.
1: SVT undanhåller medvetet information om att ordföranden för Dava-stiftelsen dömts för att ha misshandlat sina barn då de ville bli kristna och inte läsa Koranen. Ger istället en tillrättalagd positiv bild av personerna bakom det kommande islamistiska centret i Uppsala. Det ska byggas ett nytt islamiskt centrum, som det kallas, i Stenhagen i Uppsala. Stenhagen är en relativt ny stadsdel väster om centrala Uppsala. Det ligger precis, då för de som kanske är lite ytligt bekanta med Uppsalas geografi, så ligger det precis utanför de klassiska studentområdena i Flogsta. Flogsta, Hamburg och Ekeby. Där det bor mycket studenter och doktorander och så vidare. Som sagt, en ganska ny stadsdel. Jag minns från min uppväxt i Uppsala att jag minns när Stenhagen byggdes. Det var under 90-talet. Innan dess var det bara skog där som byggde en ny stadsdel. Och alltså det var liksom så här ett nytt ställe som de satsade mycket på. Till en början så såg det ut som att, alltså intrycket som jag hade av Stenhagen när jag var liten, det var att det var ganska modernt, ganska fina nybyggda hus jämfört med kanske typ som Flogsta, grannstadsdelen. Och de byggde ganska mycket stora butiker och sånt där. Så att Stenhagen var ett ställe dit man kunde åka ibland för att handla. Jag minns någon gång så här så satt jag med i bilen när min pappa åkte till Systembolaget. De hade Systembolag Stenhagen, och då blev det, tror jag, det närmsta Systembolaget från vårt hem i Eriksberg. Men Stenhagen har utvecklats rätt mycket sedan 90-talet, och det var från början ett ställe där man byggde mycket hyresrätter och få bostadsrätter. Så det kombinerat med den generella demografiska utvecklingen har gjort att Stenhagen numera är ett ghetto, Uppsalas liksom värsta eller näst värsta ghetto, i stil med Gottsunda, som är mer välkänd, nationellt välkänd som man kan säga Uppsalas Rinkeby eller Rosengård eller något sånt där, brukar man säga Gottsunda. Men Stenhagen har ju seglat upp nu senaste år som ett av de värsta ställena. Och nu ska man föga förvånande bygga ett så kallat islamiskt centrum. Man har en muslimsk grupp som kallar sig för Dava-stiftelsen, som ska bygga en föreningslokal. Det är som man pratar om det formellt sett. Vad det egentligen handlar om är givetvis, ja, jag behöver inte skriva radiobubbla lyssnarna på näsan. Alla vet att det handlar inte om ett islamisk förening som ska ha ett litet centrum. Det handlar om en bas för de islamistiska kolonisationsstyrkorna. Och det har givetvis väldigt stor betydelse psykologiskt, inte bara för Stenhagen utan för hela Uppsala, när sådana här baser upprättas. Alltså det har varit en politisk strid i Uppsala kring hur man ska tillåta det här, där Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna har gjort sitt bästa för att, eller de har åtminstone gjort en del saker för att stoppa det här bygget, att inte ge bygglov och så vidare. Men till och med i en sista vända så har man har försökt driva igenom ändringar i detaljplanen för att göra det omöjligt att bygga. Alltså att bygga den här byggnaden på den här plätten mark som Dava-stiftelsen har köpt. Men nu, som jag förstår, så har nu liksom den sista chansen att stoppa det här i kommunpolitiken och kommunbyråkratin har passerat. Man kommer bygga det här, man kommer få lov. Det kommer ta ytterligare några veckor då innan det formellt sett är klart. Men nu verkar det klart att de kommer bygga det här Dava-stiftelsens islamiska centrum. Och det är väldigt spännande att titta på den här rapporteringen som har skett, som olika medier har gjort kring det här projektet. Det finns många aspekter som är anmärkningsvärda. Rent övergripande kan man ju säga att alla medier har ju varit oerhört positiva. Man har ju skrivit liksom som på ett normalt sätt, liksom rosenskimrande, löjligt positiva artiklar om det här fantastiska mångkulturella framsteget att Dava-stiftelsen ska bygga ett hus i Stenhagen. Men det är extra intressant med tanke på vissa detaljer. Och vi har här en artikel från Samhällsnytt. Egor Putilov på Samhällsnytt har bedrivit en väldigt, väldigt bra rapportering och väldigt bra mediekritik i de här frågorna. Han har skrivit flera artiklar jag verkligen rekommenderar att gå in och läsa de här artiklarna. Och en sak som har stått i fokus då är en person som heter Atikwe Ulla. Han är verksam som lärare vid högskolan i Gävle till vardags i datavetenskap tydligen. Men han är också aktiv i Dava-stiftelsen, och Dava-stiftelsen är registrerad på hans hemadress. Så att han är någorlunda högt uppsatt där. Och nu har det framkommit för att Putrov eller kanske någon annan på Samhällsnytt har gjort en slagning på honom i registren. Och sett att han är dömd för att ha misshandlat sina barn. 3 månaders fängelse fick han. Du, Boris, fick 3 år. Artikula fick 3 månader. Vi kan bara hålla det i bakhuvudet när vi tittar på vad han har gjort. Han har misshandlat flera av sina barn som har varit mindre än 10 år gamla. I samband med att han har tvingat dem att läsa Koranen. För att i familjen Ullas hushåll så är det så att barnen måste läsa Koranen och memorisera verser ur Koranen. Och sitta hemma och läsa högt utantill. Recitera de här verserna utantill. Om de säger fel, om de inte kommer ihåg verserna eller om de säger fel när de reciterar. Så får de stryk av pappa. Pappa, Tick Ulla, han slår dem. Om de inte vill läsa eller om de läser fel. Han slår dem med skärp, med galgar. Han slår dem i en plastpall som de sitter på. Sen tar han pallen och slår dem igen. Hans dotter berättar i domen att han har slagit henne med knytnävar. Han har sparkat henne. Det berättas också att när äldste sonen, eller en av sönerna i alla fall, har sagt att han inte är intresserad av islam. Han är nyfiken på kristendomen. Han vill bli kristen. Så blir fadern vansinnig naturligtvis och misshandlar honom ännu mer. Så att alltså en riktigt, riktigt vedervärdig person. Och även om det är ett skämt att han blir dömd till 3 månaders fängelse och får vara kvar i Sverige. Det är ju sinnessjukt i sig naturligtvis. Men det som är ännu mer sinnessjukt, det är att den här mannen, alltså han lyfts fram som en eldsjäl av SVT. Och också av UNT. Jag har hittat flera artiklar om honom. Han är liksom en ständigt leende mysfarbror som får uttala sig med medierna. De citerar honom när han tar avstånd från alla former av extremism. Utom då extrem misshandel av sina barn när man bedriver extrem koranindoktrinering. Han säger att i det nya islamistiska centrumet så hela samhället är välkommet. Oavsett religion, alla är välkomna till det nya islamistiska centret. Och det som är intressant, då kan man säga, ja men de kanske inte visste om det. Kanske SVT-journalisterna inte hade en aning om det här. Men det är bara det att de har fått det här tipset gång på gång på gång. Inklusive en SD-politiker som försökte berätta för SVT inför rullande kameror.

0: nu skäms jag att jag inte har, det. Det finns i Putelovs artikel så finns det flera namn på SVT-reportrar. Jag tror att ansvarig utgivare heter Daniel Legue som han har pratat med. Som är ansvarig på SVT.
1: Hålla ögonen på de här människorna. Alltså.
0: Men reporten har ett annat namn som fick det tipset att vara ute och intervjuade honom. Nu ska vi se här. Magnus Hellström heter en av dem. Och sen SVT Uppsalas ansvarig utgivare Daniel Legue.
1: Alltså det är som du säger, det är en ryggradslöshet som man liksom stött på innan. Alltså istället för att världens sämsta journalist skulle strunta i politisk betingning och tänka att fan vilken jävla bra story och bara kasta sig över den, alltså av ren instinkt oavsett vad hans chefer säger, men istället åka ut och intervjua en barnmisshandlare och låtsas som att han är en mysfarbror.
0: Det allra minsta man skulle kunna förvänta sig av SVT, om de inte var liksom, om det inte är så att de är liksom stenhårt dedikerade till liksom att kampanja för att bygga det islamistiska centret och gör allt de kan för att det ska bli byggt. Om de hade någon neutral inställning, då skulle man åtminstone kunna tänka sig att de sa så här: okej, den här killen är skum, han är dömd för att misshandla sina barn för att de inte vill läsa Koranen. Vi kan inte göra någon annan. Nu vill vi fokusera på det här med bygglovet och föreningar och sånt där. Så det intervjuar någon annan som inte har den här bakgrunden. Men istället så väljer de att intervjua just honom och inte säga ett knyst om hans bakgrund. Och för min del så undanröjer det alla, om man hade några som helst tvivel om deras neutralitet och att de inte har någon agenda och så vidare, så är det totalt, det är omöjligt att förstå det på något annat sätt, som att de har en mycket mer utan agenda om att mörklägga all information som kan vara negativ för det här beslutet. Och en intressant sak är att den här Daniel Legue, han verkar bekräfta det i dialogen med Putelov som citeras i den här artikeln, för han säger att jo, vi kanske kommer rapportera om det här senare, men nu handlar det om bygglovet. Så vi tänker inte prata om några sådana här liksom, de mörka sidor förrän bygglovet är klart. Då eventuellt så kan vi prata om det andra. Så att han är explicit med att liksom, först måste vi driva igenom så bygglovet. Först måste vi garantera att det ska byggas.
1: Han har ett uppdrag.
0: Exakt. Han har en glasklar agenda. Va? Och det är också tydligt i all deras andra rapportering. Från SVT, UNT och så vidare. Jag såg till exempel SVT hade en artikel här med rubriken professorn : de tar avstånd från radikalisering. Och professorn som man intervjuar, det är då Mohammad Fassel Hashemi, som är professor i islamisk teologi och filosofi, som är liksom en välkänd islamist. Till exempel, han var ute förra året när det var och lovprisade det här beslutet som fattades i Växjö, att man skulle tillåta bönutrop. Så det är hans syn på radikalisering och islamisering, att det är superbra med bönutrop i svenska städer. Han är sanningsvittnet som SVT plockar fram för att lugna folk och betyga att det är inte någon radikalisering som ska hända i Davidsstiftelsen.
1: Men alltså det är, och är det här något jäkla centrum som ska byggas från scratch? Alltså det är en nyuppförd byggnad.
0: Ja, det är bara en tom plätt mark som Davidsstiftelsen har köpt.
1: Men då tycker jag vi ska, då är det liksom dags att man börjar anamma miljörörelsens metoder. Alltså det här bygget ska ju blockeras. Det är uppenbart att man har myndigheter och makter emot sig. Alltså vi kan icke låta en byggnad uppföras som kommer att bli liksom ett centrum för islamism som leds av idioter och barnmisshandlare. Alltså det är bara att sabotera helt enkelt. Och tillgripa alla liksom medel som miljörörelse och fackföreningsrörelse har använt helt enkelt. Jag förväntar, alltså man får helt enkelt driva, alltså kedja fast sig vid byggmaskiner och annat. Det ska inte gå att bygga. Det är liksom en styggelse. I väntan på att vi får en lag som faktiskt förbjuder moskéer, islamska centra och så vidare som platser som inte har någonting i Sverige att göra.
0: Ja, håll inte andan medan du väntar på den lagen. Men
1: nej, jag tänker inte, utan kedja fast det. Alltså, sån här, och det är ju, betänk följande att de här människorna, de är lata, dumma i huvudet och lätt efterblivna ganska ofta. Och stöter

0: får riktigt motstånd så kommer de att vika undan och förhoppningsvis förrän vi anar lämna landet.
1: Ja, det vore sannoliken en gudibehaglig gärning om folk vill gå ut och stoppa det här. Det är fullt möjligt. Det finns massor med saker man kan göra. Miljörörelsens metoder nämner du, Boris. Det finns också alla möjliga handgripliga saker man kan göra på dagarna och på nätterna. Det finns ingen skäl för oss att bokstavera ut här i Radio Bubbla vad man kan göra, utan alla som lyssnar vet och kan använda sin fantasi. Och vi får bara verkligen hålla tummarna för att det finns folk i Uppsala som har lite ryggrad, lite kulor och som kan skydda Uppsala från det här. Det är inte så svårt rent praktiskt att göra det väldigt svårt att genomföra såna här saker. Jag skulle bara vilja nämna en sak till som jag såg när jag satt och läste SVT-artiklar. Det är bara sån här otroligt sån här svart komisk grej. Det finns en artikel där den heter Vägen öppen för islamiskt center. Vi har haft olika synpunkter som handlar då om att beslutet är klart. Det här är från den 19 september. Och här intervjuas bland annat då folk som har motsatt sig det här beslutet. En av dem är Therese Almerfors som är moderat och vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden. Som hon säger att vi tar medborgarnas oro på allvar och vill göra något bättre med marken. Vad vill ni göra då, frågar SVT. Vi kommer att återkomma med det senare i vår budgetprocess. Och här kommer det som jag tycker är lite grann the money quote. SVT frågar moderatpolitiken. Vad är det som övertrumfar äganderätten i det här fallet?
0: Oj, oj, oj. Nej.
1: Ja, alltså äganderättens vita riddare. SVT. Första gången i sin existens kanske drar en lans för äganderätten. Och ställer en politiker mot väggen. Vad är det som övertrumfar äganderätten?
0: Helt jävla underbart. Då har man verkligen grävt i lådan där. Och vad fan kan vi släppa fram det?
1: Jag undrar om de garvade på SVT-redaktionen. Om de satt bara liksom klappa sig på knäna och garvade åt den här grejen. Liksom, att de fick in den här äganderättsvinkeln. Liksom.
0: Ja, mot en moderat också.
1: Ja, de måste tycka att det var otroligt fyndigt. Liksom. Verkligen klämma åt den här moderaten med äganderättsargumentet. Ja. Ja, vad är det som övertrumfar äganderätten? Det kan väl lämnas som en övning åt den som lyssnar. Riktigt sjukt det i alla fall med hur SVT, UNT och de andra hanterar frågan.
0: Ja, jag hade faktiskt inte väntat mig att de skulle gå så här förbannat långt i sina mörkläggningar. Det är så obegripligt medvetet.
1: Det finns en ting som jag tycker också är så dråpligt komisk. Och det är att under tiden de har rapporterat om det här så blev SVT-journalisterna blev utsatta för stenkastning. Vi har en länk om det här på Bubbla. De åkte ut för att rapportera om alltså de åkte ut för att ge sitt stöd till det islamiska centret och hjälpa dem och ge dem positiv publicitet och intervjua barnmisshandlare på ett positivt sätt och så vidare. Och ändå så blev bakrutan på en av deras bilar blev krossad, däcken sönderskurna och de fick stenkastade efter sig. Även Sverigedemokraterna blev utsatta för stenkastning när de hade ett torgmöte. Men till och med SVT-reporterna själva. Och ändå så framhärdar de i sin kampanj för att man ska bygga det islamiska centret.
0: Ja, vilka jävla kräkelser. Fiska oss bara.
1: Brasiliens president Michel Temer flyttar från residens på grund av dålig energi och spöklik atmosfär som stört nattsömn. Ja, världens ledare har rätt olika typer av problem. I Brasilien så har presidenten bekymmer med spöken, enkelt uttryckt. Nu, man säger inte rakt ut på det sättet. Man säger dålig energi. Presidenten själv säger att jag kände någonting konstigt där i det officiella presidentresidenset. Jag kunde inte sova ordentligt, det började första natten. Energin var inte bra i huset. Min fru kände samma sak. Min son gillade det. Han sprang fram och tillbaka genom huset och gillade det. Men jag kunde inte sova. Min fru tyckte också kändes spöklikt. Så därför så flyttade de därifrån. Så de flyttade från Alvorada-palatset till Jaburo-palatset.
2: Ja, dels är det en lite mesig president som liksom backar undan för en vag känsla av att det är något något väsen i farten. Jag tror att han har sett riktiga spöken alltså. Annars är han ju riktigt mesbropp. Men jag börjar... Det är ju alltså... Ska vi inte utgå från att det är någon som har liksom satt någon förbannelse på honom?
1: Vi vet ju inte vilka övriga försiktighetsåtgärder som Temer vidtar. Men jag skulle nog tänka mig för. Jag var han. Fundera på vad det är. Å andra sidan så finns det andra komplicerande faktorer i den här historien. Till exempel att det är ju ett fruktansvärt hus. Spöken eller inte, så är det ett vedervärdigt hus med oerhört dålig energi av rent arkitektoniska skäl.
2: Ja.
1: Det här palatset är ju en del av Brasilia, som är en artificiell stad. En konstruerad stad som den byggdes för att Brasilien behövde en ny huvudstad. Man kunde inte bestämma sig var den skulle ligga någonstans. Så att då byggde man ett nytt federalt distrikt som man placerade, tror jag, delvis för att det skulle ligga i Brasiliens geografiska mittpunkt. Så att det ligger egentligen ingenting där runt omkring. Nästan allting i Brasilien händer längs kusten.
2: Mm.
1: Men för att representera hela Brasilien och sådär, så byggde man en ny stad ute i obygden. Ute i djungeln, som man kallade för Brasilia. Därför är det är en av de här riktigt onaturliga städerna som inte har växt fram på ett organiskt sätt med liksom gatunätets utformning baserat på gamla kostigar och naturligtvis det här modernistiska arkitekter. Oscar Niemeyer heter en av de kända arkitekterna, det finns några till som var involverade i att designa hela staden, designa alla husen, allting i Brasilia ser ut som såna här vita, modernistiskt skulpturala betongstrukturer. Allting går precis samma stil. Och det är fruktansvärt fult och det är såna här strukturer som verkligen som inte åldras med någon som helst värdighet. Utan som möjligen ser lite fräsch och science fiction häftig ut under liksom, året efter att den invigs. Möjligen. Men sen ser det förjävligt ut. Och nu ser det ut som... Ja, det ser ut som någon sån här sovjetruin eller något sånt, tycker jag.
2: Ja, nej, men det såg nästan från början ut som något sovjetiskt. Alltså det har aldrig varit snyggt, den där staden. Och det är den goda smaken som spökar, den goda smakens ande som antagligen spökar i den här i presidentpalatset.
1: Det slutar aldrig väl när man bygger såna här centralplanerade modernistiska projekt. Så att dålig energi, det är nog bara förnamnet. Men det skulle säga att han flyttar till ett hus som är ungefär likadant, ligger i samma stad, ja, i vicepresidentpalatset, men det ser ändå, tycker jag, det ser ut som en mer en beboelig villa där man i nödfall skulle kunna uppehålla sig. Inte fullt lika omänskligt som det ordinarie presidentpalatset.
2: Alltså, men egentligen så är det en oerhört sympatisk tanke att det är... Du flyttar regeringen, presidenten, hela byråkratin ut i djungeln. Det är liksom steg ett på något sätt. Sen skulle de ha kapat alla förbindelser dit också. Så de bara blir sittande där. Men det är lite rätt tänkt samtidigt.
1: Ja, inget fel på den grundidén. Och vi har ju tidigare uttryckt vår entusiasm över en liknande plan i Zimbabwe. Där man också vill starta en ny. Och det är just som du säger att ut med politikerna i djungeln. Eller öknen, eller bara den värsta terräng man kan hitta. Och sen helst så klipper man banden. Nej, det är inte så dum idé. Men var ligger Sveriges geografiska mittpunkt? Är det Nävelsjö?
2: Nej, det är den andliga mittpunkten. Inte geografiska.
1: Ja.
2: Det är väl uppe i Medelpad någonstans.
1: Nu ska vi se här. Sveriges geografiska mittpunkt är en titel som minst två platser i land gör anspråk på.
2: Aha.
1: Flata klockan, även känns som Flata klacken, som är en liten kulle i Ånge kommun. Medelpad, mycket riktigt.
2: Ja.
1: Och så finns det också en kandidat som är Ytterhogdal. Och det, dels har vi då Flata klockan är Sveriges jämviktspunkt. Medan Ytterhogdal är den punkt som har längst avstånd till landets nord- respektive sydligaste punkter. Och västra och östra gränser.
2: Det är Givetvis ska det bli Ytterhogdal, och där placerar alla politiker och byråkrater, och för att omvärlden ska förstå så tar vi bara bort Ytter och sen kallar vi den för Hog Valley. Kommer alla fatta vilka som håller till där?
1: Ett problem med det här möjligen, det är ju att Ytterhogdal ligger i Jämtland. Nej, Härjedalen. Jag ser fel på kartan här. Det kan inte ligga i Jämtland. Det ligger i Härjedalen. Men det känns inte lika naturligt som Medelpad.
2: Ja, det gör ingenting. Därför att det finns en politisk finess där. Norge är ju sugna faktiskt. Det finns ju krafter där för att man ska ta tillbaka Jämtland och Härjedalen på fredlig väg förstås. De kan väl få Jämtland och Härjedalen om de samtidigt tar över Hog Valley och dess befolkning.
1: Alltså det var det som var min invändning mot tankegången. Men nu inser jag när du säger att det är ju inte en nackdel utan en fördel. Ja. Det är ju fantastiskt att om vi kan förlägga den nya huvudstaden i en del av Sverige som hur som helst ska avyttras.
2: Ja, precis.
1: Oh, då har vi verkligen tagit många flugor i en smäll. Ja, vi får se hur det går, men vi presenterar det som ett ödmjukt förslag i alla fall från vår sida. Hog Valley åt politikerna.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Kanadensisk-amerikanska skådespelerskan Margot Kidder, död vid 69 års ålder, mest känd för att ha spelat Lois Lane i filmen Stålmannen och dess uppföljare. Ja, Margot Kidder är ju för mig enbart faktiskt Lois Lane. Det är förvisso inte så illa, men hon har ju även en annan karriär bakom sig. Intressant, Boris.
2: Ja, alltså hon var ju vänsteraktivist och vänsterskribent, men tycker jag av det mer sympatiska slaget. Hon medverkade ju då och då i nättidningen Counterpunch, som jag ibland haft länkar till och skrev väldigt bra, begåvat och beläst alltså, och fick ju nästan nationell uppmärksamhet för en Counterpunch-artikel där hon liksom gick igenom hur hon hatar Hillary Clinton, gud ske pris, och hur Clinton hade liksom i princip mutat sig till primärvalsegrar. Det var väldigt bra. Hon skrev mycket om detta. Hon har haft bra texter om MeToo-rörelsen också, som hon var väldigt kritisk mot. För hon menade att hon hade utsatts för samma saker, men aldrig vikt ner sig, eller snarare lagt upp sig. Och att det var liksom kvinnors val. Hon hade ju en anständig karriär, milt uttryckt ändå. Nej, men så att tycker hon var en... Förutom att man minns henne som Lois Lane, så tyckte jag hon var väldigt bra i The Glitter Dome också. Som byggde på en Joseph Rambo-roman om polisen i Los Angeles. Så att jag kommer att sakna henne. Det var en saltböna. Och... Men väldigt jordig humor. När Counterpunch hade stötte på ekonomiska problem efter att Alexander Cockburn gick bort, då ordnade man en auktion där liksom människor fick skänka saker som sen auktionerades bort. Och Margot Kidder, det låter ekivokt, men det är ganska roligt tycker jag. Hon erbjöd sig att skänka en uppsättning trosor, för hon visste det fanns vissa subkulturer med lite osunda intressen som var intresserade av Lois Lanes underkläder. Vad gör man inte för att rädda Counterpunch?
1: Ganska knäpp historia faktiskt. Ja. Nöden har ingen lag där man driver en radikal alternativ media publikation.
2: Det är så sant.
1: Vi ska inte få några idéer.
2: Nej, egen del. Definitivt inte.
3: Radio Bubbla.

0: Emmanuel Macron planerar lagstifta mot politisk islam och islamisk separatism. Ämnar säga upp avtal som tillåter lärare från Algeriet, Marocko, Tunisien och Turkiet samt 5 andra länder att undervisa på egna språket i Frankrike. System där 300 imamer årligen besöker landet för att undervisa ska fasas ut och ersättas med en metod där imamerna lärs upp på fransk mark och således ej fortplantar islamistiska åsikter. Även utländsk finansiering av lärare adresseras. Utspelet sker en knapp månad innan franska kommunalvalen. Emmanuel Macron, Frankrikes ledare, har hittills fokuserat mycket på ekonomiska frågor och på många olika frågor som inte har så mycket med islam att göra. Han har upplevts av vissa som relativt tyst, avvaktande vad det gäller islam. Men islam är givetvis ett mycket stort problem i Frankrike. Frankrike har Europas största muslimska befolkning. Officiella siffran är ungefär 6 miljoner. Mellan 5,5 och 6 miljoner muslimer som finns i landet. Men den siffran är förmodligen i underkant. Som alla sådana siffror är när man tar på ett officiell statistik om hur många muslimer det finns. I sådana fall skulle det ändå vara 8% av Frankrikes befolkning. Man har en speciell situation i Frankrike som alla känner till. Man har gamla kolonier i Nordafrika och andra saker som gör att ja, det finns en massa frankofona muslimer för vilka det är ett ganska kort steg att ta sig till Frankrike. Och man har en fruktansvärd situation med invandrarförorter där det har varit liksom, i årtionden nu så har det varit etniska konflikter och kravaller och så vidare. Och som alla vet, Frankrike har ju haft under de senaste åren en lång rad mycket uppmärksammade terrorattentat där islamiska terrorister har attackerat Frankrike. Hundratals fransmän har dött. Så att sett till själva storleken på problemen så är Frankrike på många sätt epicentrum för den islamistiska farsoten i Europa. Men samtidigt så skulle inte jag tänka att Frankrike är det land som har det värst, som det kommer gå värst i. För jag tror också att Frankrike har större möjligheter än vissa andra länder, till exempel Sverige, att faktiskt reagera och göra någonting åt problemet. Och vi kanske kan gå in lite mer på det om du håller med om det, Boris. Men Macron, han är under attack återkommande från Marine Le Pen och hennes grupp för att han är för vek mot muslimerna. Men nu, lagom inför lokalval som ska hållas snart i Frankrike, så går han ut och gör utspel. Han håller ett tal där han bland pratar om det här med imamer och lärare. För att från Algeriet, Marocko, Tunisien och så vidare så skickas det nu människor som kommer till Frankrike för att undervisa på skolor eller i moskéer. Och Macron säger enkelt uttryckt då att det här håller inte, det här är en typ av utländsk infiltration. Vi måste ta stopp för det här om vi ska ha... Han vänder sig till de islamiska ledare i Frankrike och säger att om ni vill ha den här typen av verksamhet i Frankrike så får ni se till att utbilda egna imamer i Frankrike. Ni kan inte importera de här galna icke-franska imamerna. Vi måste ha riktiga franska imamer som pratar franska, som har lite mer fransk perspektiv och som inte är islamister. Den här grejen med att ni importerar hundratals imamer varje år, den stänger vi ner nu. Så att det är en del av det praktiska och det här med lärarna. Men rimligen så måste man se att det viktigaste i den här situationen är inte de konkreta förslagen, utan det faktum att Emmanuel Macron vaknar ur sin islam och naiva slummer och börjar agera. Eller åtminstone ta till ganska stora ord.
1: Ja, det gör han. Det är ju... Det är inte tillräckligt, men det är ett steg i alla fall. Han är säkert påverkad dels av oron för att Le Pen ska växa sig ännu starkare och växer hela tiden fortfarande faktiskt. Men jag tror det också, du var lite inne på, jag tror att Frankrike har ändå en annan kultur och stark stat som till slut slår tillbaka. Jag läste idag om att vi brukar i Sverige tala om no-go-zoner. Och det har man i Frankrike också. Men i början på 2018, det här visste jag inte, så man har definierat det som att man har 47, vad vi skulle kalla för no-go-zoner. Men de betitlas som områden för republikansk återerövring. och så har man liksom lagt vad som är fälttågsplaner för vad heter det, containment, som man ska liksom isolera de här och sakta återerövra dem. Och det är ju tilltalande, och den franska staten är ju för att det ska bli tydligare vad jag far efter, skulle jag jämföra med Tyskland faktiskt. Tyskland har ju inte, alltså Tysklands djupa stat är ju så att säga faktiskt helt annorlunda än den franska, som har varit intakt. Den har ändå varit en bärare av nationen på gott och ont. Och därmed också beredd att upprätthålla sitt koloniala arv och hålla efter muslimerna. Tyskland får sin stat krossad och återuppbyggd av ockupanterna, framförallt av USA. Och det innebär att i Tyskland ser vi mjukhet mot islamisterna. Men däremot en allt hårdare tag och kontroll och sånt som betraktas som nationell höger. Och det är en jäkla skillnad i det här fallet på Tyskland och Frankrike. Och i Frankrike ska jag säga att nu har liksom staten börjat stå tillbaka och Macron mera haka på oroade av Le Pen. Men man skulle vilja att de gick hårdare fram. Va? Med svenska måttmätt är det här förslaget positivt, va? Att stoppa de här 300, minst 300 imamerna som är betalda av Turkiet, Algeriet och Marocko. Det är helt befängt alltså. Och att merparten av dem, att man har hemspråksundervisning för 80 000, minst 80 000 elever då. Och lärarna rekryteras från muslimska länder där man talar ett språk som barnets hemspråk. Det är ju en... Det man vill se är att de förbjuder hemspråksundervisning. Det finns inget skäl liksom, i något europeiskt land att erbjuda hemspråksundervisning. Vill föräldrar till deras barn ska lära sig föräldrarnas eget språk, så hon har sköta det i hemmet eller organisera på något annat sätt. Men i stort sett tycker jag att det är ett positivt steg framåt, även om den omvändelse under halvmånen.
0: Ja. Det skulle bli mycket intressant att följa i alla fall. För jag känner lite grann att Frankrike är, som så ofta i Europas historia, lite grann kärnan i problemet. De källar till många problem, de exporterar mycket muslimer och islamism och så vidare. Precis som även Sverige till exempel är en bas för islamister, så är Frankrike det. Men till skillnad från Sverige så tror jag också att Frankrike kan vara en väldigt stor del av, om det blir någon lösning, så tror jag att Frankrike kommer vara en stor del av, just för att de har nationalism, de har militarism, de har en militär som du säger, Boris, en militär som har flaggat i flera år.
1: Ja.
0: För att det här är någonting som de tror eventuellt kommer hända, någonting som de planerar för. De har färdiga scenarioplaner för ett inbördeskrig där de ska ta tillbaka Frankrike och så vidare. Det var en fransk general som var ute och sa för några år sedan. Och något sånt finns det ju inte i Sverige, och det finns inte i Tyskland, och jag tror inte det finns i Storbritannien heller.
1: Nej, så att det är precis det här dubbelsidan du pekar på, att en fransk nationalism har ställt till problem för Europa. Samtidigt så kan det faktiskt paradoxalt nog i nuläget innebära att början på en positiv utveckling. Och jag tror att det som händer nu när Macron formulerar de här ståndpunkterna, det är att vi får en positiv spiral. Nu måste ju Le Pen än mer toppa detta. Och så måste Macron hänga på. Och till slut så kommer vi att landa i en slags förbud för offentligt utövande av islam. Alltså, det bara hoppas och be om.
2: Radio Bubbla. MDMA, cannabis och kokain. Mest sålda varorna på blomstrande darknet-marknader. Enligt data sammanställda av pseudonymen Gwern Branwen. Och det här är The Economist som har plockat upp information från en i vissa kretsar välkänd internetskribent som kallas för Gwern, som har gjort ett litet datorprogram som tar
0: skärmdumpar, skärmavbildningar när den surfar runt på såna här darknet-marknader. Det vill säga hårt krypterade hemliga marknadsplatser på särskilda delar av internet där folk då i anonymt gör olika typer av affärer. Och det här gör att man nu, genom att The Economist har bearbetat de här data, för första gången har omfattande information om vad det egentligen är som säljs på de här marknaderna. Och inte helt otippat så är det framförallt olagliga droger som säljs. Och tydligt den största kategorin är MDMA. MDMA och ecstasy, som det också kallas. Den aktiva substansen heter MDMA. $7.7 miljoner har man omsatt från december 2013 till juli 2015. Det vill säga 1,5 års tid.
3: Inte särskilt mycket.
0: Nej, inte så mycket. Det här är ju tre av marknadsplatserna. Det här är Silk Road 2, Evolution och Agora. Så det finns ju fler, men det är de tre största. Så att $7.7 miljoner har man omsatt. Jag kan hålla med om att det inte är så jättemycket. $5.7 miljoner omsättning marijuana. $5.2 miljoner omsättning kokain. Det är också nedbrytningar med till exempel kokainets ursprungsland och så vidare. Efter det här så har vi amfetamin, heroin, LSD, crystal meth, ketamin, DMT, magiska svampar och någonting som heter TCI som jag inte är säker på vad det är för någonting faktiskt. Så det så är det i alla fall med drogerna. De andra kategorierna som är stora är receptbelagda läkemedel, framförallt lugnande medel. Och i den andra kategorin saker då som inte är olika typer av substanser. Så har vi falska pengar. Falska pengar är störst. Efter det så har vi e-böcker, kreditkortsdata, stulna kreditkortsuppgifter, falska ID-kort, falska märkesvaror, elektronik, hackingtjänster, cigaretter, pornografi och presentkort.
3: Presentkort var lite gulligt på något sätt i sammanhanget.
0: Ja, det är lustigt att presentkort kom med på listan där med porr och cigaretter. Ja, det är ganska intressant i alla fall att man gör den här typen av studier. Och de är ju ganska små, de här marknaderna. Så det är, precis som du är inne på Boris, det är lite anmärkningsvärt att det inte är större än vad det är.
3: Mm.
0: En total omsättning på olagliga droger uppskattas till $27 miljoner. Det är en väldigt, väldigt liten del av den sammanlagda globala marknaden.
3: Jag skulle känt mig mer uppiggad om lite redigare siffror än de får jobba på lite tycker jag.
0: Samtidigt ska man ju säga att det här är ju en väldigt speciell typ av marknad därför att de som handlar med varandra, de vet inte vilken motparten är. De kan inte ha kontakt annat än anonymt och krypterat. Så att det här är ju saker som normalt sett, om jag förstått saken rätt, distribueras via postsystemet. Så man köper någonting här så skickar man det med posten. Så det här kan man ju säga är som postordersegmentet av den internationella drogmarknaden. Normalt sett så görs väl sådana här affärer upp på ett annat sätt genom att man träffas och så vidare. Och så kommer det att fortsätta vara. Folk framförallt köper saker i butik, vill jag på säga. Men
3: precis, ICA.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Rätt tid, Certina-tid är nu.
5: 7:45 och 50. Pip.
4: Certina löser julklappsproblemet.
6: Tack, Certina.
0: Efter reglerna för att hyra ut i andra hand ändrades 1 oktober har utbudet av lägenheter minskat kraftigt. Störst är minskningen i Stockholm. Där har annonserna minskat med 23%. I Malmö med 19%. Så länge någon nu levande svensk kan minnas har Socialdemokraterna kämpat för att förstöra den svenska bostadsmarknaden. Och de har ju kommit oerhört långt. Hyresregleringar, absurda byggnormer, hyresgästföreningen, byggindustri, korruption. Och på senare år även det senaste draget som är enorma interventioner på bostadsmarknaden som har att göra med migrationspolitik. Det vill säga att myndigheter investerar miljardbelopp i att skaffa bostäder åt sina importerade parasiter. Och på det sättet så konkurrerar man ut svenskar. Så att när du vill buda på en lägenhet eller försöka få ett hyreskontrakt så tävlar du med till exempel en kommun som har enormt mycket resurser och har krav på sig från staten att tillhandahålla boende åt en massa invandrare. Så att lycka till i den konkurrensen. Men trots alla de här sakerna så var det fortfarande möjligt att fixa en lägenhet i svenska städer. Och därför var man tvungen att utöka sina ansträngningar för att totalt kvadda bostadsmarknaden. Och sen tidigare så har det funnits, som alla svenskar säkert känner till, drakoniska regler för andrahands uthyrning. Så till exempel, man måste ha tillstånd givetvis, och det kan vara svårt att få tillstånd för att hyra ut en lägenhet. Och man får inte ta ut vilken hyra man vill. Och nu har man skärpt reglerna, och dessutom har man infört fängelsestraff för den som bryter mot dem. Så att tjuvar och vandaler och våldtäktsmän kan gärna gå fria i Sverige. Men gud nåde den som lägger på 20% på månadskostnaden när han är ut sin lägenhet. Han ska bakom lås och bom. Och det finns andra aspekter också av de här reglerna. Som att numera så är det större risk att man blir av med sitt förstahandskontrakt om man hyr ut i andra hand på fel premisser då. Det som händer är man förbjuder människor att sätta marknadspris på saker de säljer. Och istället tvingar dem att sätta lägre priser. Det är inte att alla plötsligt får köpa varan till ett lägre pris. Resultatet är istället att ingen får köpa varan eftersom det som ett brev på posten uppstår brist. Så att om säljare inte tillåts sätta de priser som köpare är beredd att betala, då kommer säljare tappa intresset, vilket leder till att utbudet kommer att understiga efterfrågan. Det kanske låter väldigt basalt det här jag säger. Det är väldigt basala ekonomiska resonemang. Det är ekonomisk kunskap på en nivå som alla människor borde få lära sig senast i 10-årsåldern. Och själva mekanismen är så enkel att ett barn kan utan vidare förstå den. Alltså, om du får mindre pengar för att sälja en vara som du har, kommer du då vilja sälja mer eller mindre av den? Ja, man måste vara förståndshandikappad för att inte förstå en så enkel sak. Men det är givetvis långt, långt över svenska politikers fattningsförmåga. Och därför ser vi de här åter efter åter efter åter. Retoriken är hela tiden att vi behöver mer bostäder, det måste vara lättare att kunna hyra en lägenhet och så vidare. Men alla åtgärder man gör det svårare, minskar utbudet. Så nu har man bara på en månad från 1 oktober när reglerna trädde i kraft, så har man alltså fått ner antalet Blocket annonser för lägenheter 23% i Stockholm och 19% i Malmö. Alltså en ganska dramatisk minskning på bara en månad. Vad säger du, Niklas? Men måste man inte på något sätt ändå applådera och beundra den här oerhört kompetenta destruktionen av svensk bostadsmarknad?
6: Jo, det är mission accomplished, va? För politikerna. Jag utgår från att det är det här de var ute efter. Det är väl gissningsvis inte en slump att det kommer nu heller, utan det måste väl vara ett resultat av att marknaden för villor, och framförallt är det väl bostadsrätter som har börjat mattas av, och det sker inte samma prisökningar som tidigare på vissa håll, så har priserna rent av minskat sen något år tillbaka eller något sånt. Och det gillar inte människor, så då måste man vidta åtgärder. En av åtgärderna man kan vidta är ju såklart att trycka jättemycket pengar och inte räkna in bolån i de index man använder för att mäta inflation. Så att du trycker jättemycket pengar som inflaterar priserna på bostäder, och sen så fuskar du med matematiken bara och säger att det är ju ingen inflation, vi måste trycka ännu mer pengar och så vidare. Men det verkar ju inte funka längre med negativa räntor och sånt där, det verkar inte tillräckligt, så att då måste man vidta andra åtgärder för att helt och hållet förinta hyresmarknaden istället. Så att, jag menar, alla människor som vill hyra har förstås inte råd att köpa bostadsrätt, men det finns antagligen en hel del överlappning där med människor som tänker att men det är inte rätt läge att köpa bostadsrätt, jag orkar inte hålla på och fixa alla de där grejerna man måste fixa om man är bostadsrättsägare, det är lättare att hyresvärden tar över den, eller marknaden ser bara dålig ut, det är dumt att investera i en lägenhet nu, jag hyr hellre i dagsläget. De människorna knuffar man över på bostadsrättsmarknaden, så kan man artificiellt stimulera den efterfrågan ett litet tag till för att upprätthålla bostadspriserna i Sverige.
0: Ja, intressant. Det här är alltså det senaste desperata draget från alla boomers som sitter med sina upplåsta fastigheter och inte vill att bubblan ska spricka.
6: Mm, det tror jag. I nästa läge så blir det väl åtgärder som vi har kunnat se under depressionen under förra århundradet. Jag vet i alla fall att amerikanerna höll på och... Då var det väl kanske inte bostadspriser framförallt, men livsmedelspriser som man ville åt. Så att då köpte ju staten upp en massa livsmedel och förstörde. Så där håller ju EU på än idag. Kända vinberg och smörberg och gräddsjöar och det ena och det andra. Man köper upp en massa livsmedel och så lägger man dem på hög tills de förstörs för att artificiellt driva upp priserna. Och det är ju inte otänkbart att vi får se något liknande i Sverige. Det skulle på vissa sätt vara en win-win för staten. Först får man ha en propagandakampanj där man ljuger folket rakt upp i ansiktet och säger det finns ingen bostadsbrist. Faktum är att det finns ett bostadsöverflöd i Sverige, så därför måste vi nu börja förstöra bostäder. Behöver man ytterligare svepskäl så säger man ju bara att de håller för låg standard eller någonting sånt där. De är inte beboeliga. Det här är liksom, det är u-landstandard. De är inte handikappanpassade. Ofta man har infört sådana där regler så är det ju applicerbart på nybyggen. Men när man kräver handikappanpassning så har man ju ofta regler som säger att ja, okej, men det kan ju inte gälla retroaktivt. Men vill man komma åt och minska bostadsbeståndet för att driva upp priserna ytterligare, då kan man såklart börja applicera sådana regler retroaktivt. Börja riva lite lägenhetskomplex och sådär för att det ska bli ännu högre efterfrågan.
0: Jätteintressant spaning tycker jag. Att man ska börja destruera bostäder för att rädda marknaden. Jag tror inte det är så tokig spaning faktiskt. Men man kanske kan se det från det perspektivet också. När man köper upp en massa lägenheter och hus, och så fyller man upp dem med importerade socialfall från andra länder. Det är lite grann som att man vaskar en massa bostäder. Mm. Och så är Bert Karlsson till exempel, han har kanske olika fastigheter som han vill ha uthyrda. Och tycker han det är toppen då om svenska staten tar in hundratusentals utlänningar. Och sen så hyr de då lite bostäder på honom för att placera de här. Det är lite grann som att man förstör bostäderna därför att de som ockuperar bostäderna är inte på något enda sätt produktiva utan bara enbart destruktiva för samhället, så att de är inte en del av någon typ av normal produktiv eller reproduktiv process.
6: Mm. I många fall destruktiva för bostäderna också, givet hur ofta de bränner ner dem.
0: Precis, det är också en genväg till det slutgiltiga scenariot som du har förutspottat. Man faktiskt börjar förstöra bostäderna. Mm. In med lite kaosbabbar bara så kommer de elda ner och då kommer de riva huset gratis.
6: Precis. Vi har ju pratat i tidigare sändningar också om kommuner som skickar migranter till andra kommuner. Att socialtjänsten sitter och fifflar lite och säger att vi betalar hyran några månader där borta om ni flyttar dit. Och sen så blir det nästa kommuns ansvar. En försvarsmekanism mot det skulle ju kunna vara att man helt enkelt gör sig av med vissa överskott eller tillgängliga lägenheter och hus. För att undvika att få migranter skickade till sig från andra kommuner.
0: Mm. Ja, intressant. Du Nikolas, hur funkar det på Malta där du bor? Är det lika svårt att skaffa en lägenhet där? Måste man oroa sig för att hamna i fängelse för att man hyr ut en lägenhet på Malta?
6: Nej.
0: Har du kanske något tips till folk som har tröttnat på den kapsejsade svenska bostadsmarknaden och vill söka sig söderut och hitta någonstans att bo?
6: Mm. Det finns ett mycket enkelt sätt om det är så att man vill hyra rum på Malta. Då gör man så att man går in på BBS eller Facebook och så skickar man ett PM till mig. Så kan man få ett bra rum i en bra lägenhet med hög standard till rimligt pris. Och är det så att man är intresserad efter hela lägenheter så finns det förstås en fungerande marknad med bostadsmäklare och sådär också. Men vill man ha rum så behöver man inte bry sig om dem. Då kan man skippa mäklaravgiften. Då hör man av sig till mig direkt bara.
0: Ett rum i det libertarianska kollektivet Korpnästet.
6: Precis.
0: Det går
6: precis,
0: inte att
6: får man bo med. Nej, det, då får man bo med uppbyggliga svenska renläriga libertarianer som vet hur man har, eller som nu har lärt sig hur man bjuder in till middagsbjudningar. Det vet ju du, Martin, att vi har lärt oss av tidigare misstag. Vi vet hur man räknar besticken i förväg och sådär.
0: Ja, det har väl alltid varit väldigt trevligt på middagsbjudningarna på Korpnästet.
6: Mm,
0: ja, visst kanske enstaka detaljer inte varit på plats, men det har alltid varit toppen, tycker jag. Socialt nav för den frihetliga, högersinnade enklaven nere på Malta. Det är verkligen ett tips. Det var egentligen inte det jag var ute efter, men det är ett väldigt bra tips för er som är eventuellt intresserade av att testa på Malta, flytta ner och komma in i en väldigt bra social miljö. Sund och uppbygglig, trevlig miljö i Korpnästet. Jag minns ju faktiskt när Korpnästet lägenheten införskaffades, alltså inte den som ni bor i nu, utan den första lägenheten för några år sedan.
6: Mm.
0: Jag var med lite i den processen och jag minns hur väldigt lätt det var. Jag har ju flera vänner då varit och letat efter bostäder på Malta och det finns jättestort utbud, mäklarna är väldigt hjälpsamma, väldigt, väldigt enkelt att hitta bra objekt. Som det egentligen är, det är inget särskilt med Malta, utan det är bara i alla länder som inte har en totalt av politiker kvaddad bostadsmarknad. Och det är väl egentligen i Europa, så är det bara, jag vet inte, Stockholm och Sverige och kanske Norge, kanske något till land, men i alla flesta länder så fungerar det ganska bra. Definitivt så är det så här i Ungern, i Budapest, att vem som helst kan gå in på ingatland.com med ungerska Hemnet, fixa ett hyreskontrakt på en dag, liksom, på mindre än en vecka. Mm. Lätt hittar man. Hundratals intressanta objekt, såklart det är tiotusentals objekt sammanlagt som ligger ute. Det är verkligen sorgligt, känner jag, att tänka på hur det var i Sverige. Jag minns ju hur jag själv manövrerade för att liksom hitta lägenheter och hyra i Stockholm och sånt där. Man fick hålla på med massor med tricks. Och jag antar att det jag gjorde på den tiden, bara för att kunna bo någorlunda centralt i Stockholm, skulle idag vara olagligt och belagt med fängelsestraff. Det är ganska surrealistiskt.
6: Det har antagligen, jag gissar att det har dubbla negativa konsekvenser i Sverige, därför att det är ju... Det är inte bara det att det är svårt att hitta något, utan att när det är svårt att hitta något för tillräckligt många över tillräckligt stor yta, det vill säga större delen av landet, och över tillräckligt lång tid, så jag tror det gör någonting med folksjälen och med sinnet, och att det påverkar folks attityd till att införskaffa bostad. Jag kan föreställa mig att en driftig ungrare eller tysk, eller jag utgår från att de har riktig bostadsmarknad i Tyskland också, alltså någon som är lite halvdriftig, som kommer från ett land där det är normalt enkelt att skaffa bostad, att kommer man in med den attityden, så kanske det också är man kanske har lite lättare än vissa svenskar, eller man har inte samma kontaktnät och sådär, men att just den attityden av att man har inte hunnit bli totalt deprimerad i sin syn på den svenska bostadsmarknaden. Man har inte ställt in sig på att det är 10 års kötid överallt, eller att olika typer av bostadspriser ska skena eller sådär. Att man kanske har, det kanske är lättare helt enkelt om man kommer in med en sån attityd. Och jag misstänker att de svenska regleringarna, de har inte bara förstört bostadsmarknaden, de har också förstört svenska sinnelaget över ganska lång tid.
0: Mm. Alltså det är en väldigt bra poäng. Svenskar, särskilt folk som bor i städerna, är ju totalt neurotiska när det gäller sina bostäder. Och det är massor med märkliga föreställningar som inte finns i välfungerande länder, inklusive sådana här begrepp som till exempel, ja, om man säger så att man står i kö sen i, liksom, i årtionden. Ens föräldrar sätter en i bostadskö ibland när man föds. Och sen är det ständigt samtalsämne i Stockholm. Liksom. Hur länge du stått i kö? Jag har stått i 25 år. Jag har stått i 28 år. Vad kan man få om man har stått i 28 år? Men också att man pratar om bostadskarriären till exempel. Som är en jättestor del av ens liv. Det är som parallellt med att man gör sin yrkesmässiga karriär, så gör man sin bostadskarriär genom att manövrera med kösystemen och byta bostäder fram och tillbaks och smyga in en andrahandsuthyrning där och så vidare. Och det är ju liksom, jag vet inte om man ska jämföra med, men i dysfunktionella samhällen så blir folk väldigt fixerade på det som inte funkar. Ungefär som att, ja, men under liksom den realsocialistiska epoken i Östeuropa och sånt där, så hade folk alla möjliga fascinerande neuroser och fixeringar vid saker som inte funkade, som står i kö för att köpa mat eller vad det kan handla om. Så svenskarna är ju så, är traumatiserade och skadade och har massa konstiga störda neurotiska beteenden relaterade till sina bostäder. Jag tror framförallt är det skillnaden, att om du inte har den här bostadsneurosen, den här fattiga mentaliteten som man har i Sverige, så bara tänker man inte på de här sakerna. Bostadsfrågan är liksom en enkel fråga. En av många frågor är inget särskilt. Man kan enkelt liksom flytta eller hyra någonting man behöver och så vidare. Det är ingenting som man behöver noja över.
6: Just det. I Sverige har vi också, det är ju så här det går när ett problem får ligga kvar tillräckligt länge. Svenskar köar ju preemptivt. Alltså någon gång, det har jag också råkat ut för, att jag säger någon gång att ja, men det där var en fin stad som jag åkte förbi och tog en glass i eller hälsade på någon eller sådär. Det verkar som ett fint ställe, det fungerar fortfarande. Så säger folk, ja, och du kanske ska ställa dig i kö. Och jag är som, ja, men jag tänker inte flytta dit. Nu är den närmsta framtiden. Nej, nej, men man vet ju aldrig. Ställ dig i kö nu ifall du vill flytta dit om 5-10 år. Det är bäst att börja köa, det skadar inte.
0: Mm. Ja visst, det är ett typiskt exempel, va? Och vilket också gör att folk låser upp sig av godtyckliga skäl för planer långt i framtiden. Och jag har ju träffat jättemånga människor som vill flytta men inte vågar, för att de blir av med sin köplats om de inte flyttar inom systemet, inom kommunala systemet, SSKB eller vad jag har glömt nu vad alla systemen heter i Stockholm. Ja, riktigt, riktigt tragiskt är det faktiskt. Och värre kommer det bli. Vi kan enkelt förutsäga nu att bostadskrisen kommer intensifieras, framförallt för folk som vill hyra lägenheter, så kommer det bli etter värre på grund av de här nya reglerna. Och givetvis så kommer politikerna fortsätta klia sig i skallen, även Hyresgästföreningen som citeras i den här artikeln kommer fortsätta slita sitt hår och undra varför blir det bara sämre och sämre och sämre hela tiden. Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, han tror att problemet är att hyresnivåerna är för höga. Hyresnivåerna är så höga att efterfrågan bromsas in. Det påverkar utbudet, att det inte går att hyra ut till de höga nivåerna. Det är på allvar det han säger till, jag säger inte det han tror på, jag tror inte han tror på det själv, men det är det han säger till medierna när han intervjuar sånt där. Han säger för att det som behövs är fler klimatsmarta hyresrätter, små klimatsmarta hyresrätter med rimlig hyra.
6: Ja, det är faktiskt inte omöjligt att han tror på det, därför att man hör ju ibland socialistiska spekulationer om att, ja, men de här kapitalisterna, de kommer till slut, så kommer de bara sälja produkter som är så dyra att ingen har råd att köpa dem. Eller de sänker lönerna, så är det. De sänker lönerna på arbetarna så mycket att till slut är det ingen som har råd att köpa några varor. Och då kommer det ekonomiska systemet att rämna. Det finns ju folk som på riktigt tror det. Att det är så det kommer funka. Att folk kommer liksom, de kommer ha fabriker och sitta och producera en massa grejer som ingen köper.
0: Mm. Ja, precis. Och det är viktigt för att hålla folk på halster också. Det är så man håller folk på tå och bryter ner dem och kontrollerar dem i det kapitalistiska systemet.
2: Radio Bubbla.

0: Ingrid Karlqvist och Daniel Frändelöv fälls av Helsingborgs tingsrätt för brott mot yttrandefrihetsgrundlagen. Underlät anmäla ansvarig utgivare för deras direktsända podcast Ingrid och Konrad. Straffet 60 dagsböter vardera. Ja, nu är det alltså klart det första steget av rättsprocessen mot Ingrid och Konrad. Helsingborgs tingsrätt har kommit med en dom. Där har ju pågått länge, vi har pratat om det flera gånger i Radio Bubbla, men bara kort sammanfattning då. I Sverige så finns det, intressant nog då, ironiskt nog, dråpligt nog, i yttrandefrihetsgrundlagen så finns det bestämmelser om att den som gör någon typ av direktsändning, oavsett om det är på FM-bandet eller på internet, på YouTube eller sånt där, måste anmäla en ansvarig utgivare. Det måste säga att den här personen är ansvarig för sändningarna och det är den personen som man då ska söka sak med för eventuella andra yttrandefrihetsbrott som begås i radion. Det vill säga, huvudregeln är att den ansvariga utgivaren är helt enkelt ansvarig för innehållet. Det finns en del undantag för det. Man är inte alltid under alla omständigheter ansvarig för allting som andra personer säger i ens livesändning. Men grundregeln är att den ansvariga utgivaren har det ansvaret. Jag blev själv väldigt förvånad när jag såg det här. Jag tänkte, ja, men säkerligen så kan det ju inte gälla om man bara har en vanlig internetflöde. Om man kör YouTube livesändningar och sånt där. Men det gör det. Det står uttryckligen i reglerna att det här är inte bara radio och tv utan det gäller även internet. Åtminstone om man har någon typ av återkommande. Något som liknar liksom ett radioprogram eller något sånt där. Så då har man en återkommande podcast där man pratar om nyheter några gånger i veckan som Ingrid och Konrad hade och som även vissa andra har. Då är det definitivt så att man måste ha en ansvarig utgivare registrerad. Annars så bryter man mot yttrandefrihetsgrundlagen.
1: Men är det livestreamen då som gör det? För jag tänker, det kan inte vara alla podcasts som omfattas av det här. Det är livesändningen som är...
0: Det är bara direktsändningar. Om du bara lägger upp MP3-filer och har en podcast så behöver du inte ansvarig utgivare. Men om du gör direktsändningar så måste du ha ansvarig utgivare.
1: Mm.
0: Vilket är, jag vet inte exakt varför det är så, hur den lagen säger, motiveras. Men det är så lagen ser ut i alla fall. Och den är ganska entydig och det bekräftas ju, kan man säga, av den här domen. Att ja, faktiskt, om du har en podcast och livesänder den, så måste du ha en ansvarig utgivare. Och annars så får du i det här fallet 60 dagsböter.
1: Det måste ju varit någon så här juridiskt fulhack för att komma åt skillnaden mellan typ så här kortvågsradio och kassettband. Att du behöver inte ha ansvarig utgivare för att spela in saker på kassettband hemma i garaget. Men vill du sitta och prata i någon hemsnickrad radio så gäller andra regler. Och då hittar man bara på någon så här livesändningsregel för att skilja på det.
0: Ja, kanske, men lagstiftningen har i alla fall uppdaterats efter att internet blev en grej och livesändningar på internet blev aktuella. För att om jag minns rätt så står det uttryckligen i lagen att det gäller även internetsändningar. Ja, riktigt, riktigt absurd bestämmelse i alla fall. Och ska vi säga liksom att jag... Ja, man känner ju med Ingrid Karlqvist och Daniel Frändelöv som har blivit dömda här och kommer få betala lite pengar. Det är inte några gigantiska bötesbelopp, säkert dagsböter, men det är klart det är kännbart för båda två. Det är en hel del pengar. Förhoppningsvis så har de ganska bra nätverk omkring sig som kan hjälpa dem att bära de här.

0: Vi gör just nu en direktsändning. Jag vet inte hur många det är som lyssnar, men det brukar vara ett hundratal och sånt där som lyssnar när vi kör live på kvällarna. Och det är alltså olagligt. Vi bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen nu. Kan du tänka dig hur absurt det är?
1: Ja, nu önskar jag nästan att vi var i Sverige bara för att kunna bryta mot lagen. Vi är ju, finns ett visst juridiskt skydd i att befinna sig på ett territorium som inte omfattas av lagen, men jag undrar nästan, har vi inte här den första vad ska man säga, den första grundstenen i politikers våta dröm om sådana här internetkörkort och grejer? Sverige måste vara någorlunda unikt i den liksom demokratiska världen av att ha en sån här regel. Och den borde enkelt kunna utökas. Det har redan det orwellianska nyspråket på plats. Att det medborgaren bryter mot yttrandefrihetsgrundlagen genom att säga saker utan statens tillstånd. Det här måste ju gå att expandera. Att till slut så måste du ha ansvarig utgivare på ditt Facebook-konto. Eller varför inte, kanske mer praktiskt applicerbart, ansvarig utgivare på varje internetabonnemang. Du får inte uttrycka dig där utan att först ansöka om lov hos staten.
0: Ja, jag antar att om det är ditt personliga Facebook-konto så är du ansvarig för det du skriver. Och det ser vi på att du kan bli dömd för hets mot folkgrupp och sånt där om du pratar om åsnor som är magsjukare eller vad det är för någonting. Men alltså, jag tror jag förstår din poäng här, att det är, man skulle kunna göra en del intressanta saker med den här lagen. Ja, jag vill bara säga att det är inte så att vi inte bryter mot den här lagen bara för att vi inte befinner oss i Sverige. Därför att våra livesändningar riktas till svenskar i Sverige, vilket gör att vi omfattas av den här lagstiftningen. Så har jag förstått i alla fall.
1: Det kan ju Sverige tro, men det är väl någonting Sverige får ta upp med det maltesiska parlamentet om de vill försöka verkställa sån lagstiftning.
0: Ja, exakt. I praktiken så kommer de inte kunna göra så mycket. Det blir väldigt, väldigt svårt för dem att rent fysiskt nå oss och göra någonting med oss. Vilket gör att, ja, men att vi kan garva åt det lite grann. Lite tuffare för de som är kvar i Sverige. Och som jag förstår nu så är strategin som... Jag har ju en del kontakt med Daniel Frändelöv. Jag är ju återkommande gäst varje vecka. Tidigare var jag på tisdag morgon, nu är det på onsdag morgon sen förra veckan. Varje onsdag morgon klockan 8 så är jag gäst i hans program. Livesändning. Återigen livesändning. Men som jag förstått det då så kommer de sändningarna inte vara olagliga framöver. För att de har skaffat ansvarig utgivare för hans program eller Svegot livesändningarna eller något sånt där. Och vilket jag ändå förstår. Jag tycker det är en rimlig sak om man sitter i Sverige att man får välja sina strider. Och just den här striden, ja, de har ju tagit den. De har ju tagit den och på det sättet illustrerat vansinnet och så att säga taken one for the team.
1: Ja. Ja, precis. Det är ett målande exempel. Hade man berättat om det här innan för vanliga svenskar så hade de trott att man var någon foliehatt som berättade. Den där lagen kan inte finnas på riktigt. Så skulle den aldrig tillämpas. Men nu har vi ett livslevande exempel på det. Men det som är så fascinerande just med konceptet ansvarig utgivare är att du döms inte ens för vad du säger utan bara för att du liksom livestreamar något överhuvudtaget. Det är som att istället för att sätta dit dig för att du har hetsat mot folkgrupp på din Facebook-status så åker du dit bara för att du har postat en Facebook-status överhuvudtaget utan tillstånd. Du får inte sitta där och berätta för din släkt vad du åt till frukost om du inte först har fått din yttrandefrihetslicens. Vad tror vi att det kan komma att kallas när de oundvikligen bygger ut där? Yttrandefrihetskörkort eller något sånt där?
0: Poddkörkort.
1: Yttrandefrihetsgaranti.
0: Ja, helt säkert blir det någonting åt det hållet. Någonting ganska, ganska orwellianskt. Ja, en av orsakerna till att jag vill prata om den här nyheten igen och igen och igen. Det är att det här kommer hända igen. I och med att Ingrid och Konrad blir fällda i tingsrätten. Så kommer det komma alltså garanterat fler anmälningar. Mot andra podcast som sänder live. Jag vet inte vilka som är nästa man till rakning. Men till exempel Vita Pillret. Kör livesändning av sin podcast. Jag tror inte de ansvariga utgivare, jag ska inte svära på det, men så här, det finns massa andra såna här nationalistiska podcast. Radio Bubbla kommer förmodligen inte bli anmälda för att vi har vår libertarianska osynlighetsmantel som gör att även fast vi gör samma olagliga saker som alla andra så blir vi inte anmälda.

0: Ja, vi får se, kanske fel, men det är min hunch i alla fall att det kommer komma nu en våg av anmälningar mot högerorienterade podcast som alla ska genomgå samma behandling då som Ingrid och Konrad. Och i stort sett alla utom Radio Bubbla kan man säga. Och sen efter det då forcerar man de här podcasterna att skaffa ansvarig utgivare. Och det i sin tur naturligtvis kommer leda till att man börjar sätta åt de ansvariga utgivarna. Och för att hålla dem ansvariga och lagföra dem för saker som har sagt i podcasten. Till exempel av gäster eller saker som folk har skrivit i kommentarerna på YouTube-länken och så vidare.
1: Ja, det är... jag upphör aldrig att förvånas. Kanske man borde inte bli förbannad längre. Men det är svårt att låta bli. Och allting understött av svenska... Sveriges ideella sektors motsvarighet till Stasi som är det, juridikfronten som ska sitta och anmäla folk och sådär. Angiverikulturen i sitt esse.
0: Ja, och jag får passa på att säga också att ni som är med i Svegot, ni kan lyssna, den är bakom betalväggen här på Daniels timme på onsdagar när jag är med. Vi brukar riktigt bra samtal faktiskt. Jag har blivit mer och mer nöjd med själva innehållet i diskussionerna. Vi får bra flyt, intressanta ämnen. Ett mer lättsamt, uppsluppet samtal. Det kan man säga, konceptet är lite grann att jag och Daniel träffas och snackar skit. Ungefär som vi har träffats på ett fik någonstans. Och bara liksom prata om vad som har hänt sen sist och sånt där. Så vi undviker att ha färdiga ämnen att prata om och sånt där. Och det har gått förvånansvärt bra faktiskt, blivit riktigt bra innehåll kände jag. När jag satt häromdagen och lyssnade tillbaka på 3-4 gamla avsnitt när jag satt och packade upp flyttlådor. Så tänkte jag, jäkta, det här är bra content, det är riktigt bra content. Synd att bara Svegot medlemmar får lyssna på det här. Eller ja, synd och synd. Det är bra för Svegot.
1: En lite mindre babushka-docka.
0: Ja, det kan man säga. Nej, det finns lager på lager på lager.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Erdogan äventyrar freden med Grekland för att fullborda sitt mångåriga projekt att omintetgöra Lausanne-avtalet som gav grannlandet rätt till värdefulla naturresurser. Drivs också av ambition att gå till historien som militär erövrare och överträffa Kemal Atatürk. Återigen så ser vi vapenskrammel och höjda tongångar mellan Grekland och Turkiet. Det var inte så länge sedan vi pratade om de här länderna sist. Man kan säga att Turkiet och Grekland har ju alltid varit i konflikt med varandra. Nästan definitionsmässigt sen turkarna dök upp och erövrade en stor del av den grekiska världen. Det var väldigt länge sedan vid det här laget. Men de har alltid varit i konflikt med varandra och även i modern tid har man haft stora konflikter. Den senaste stora liksom, krigskonflikten var väl kanske på 70-talet när Turkiet invaderade Cypern. Men jag tror att det senaste vi pratade om för några månader sedan var en konflikt vid landgränsen mellan Turkiet och Grekland som hade att göra med att turkarna slog på flyktingkranen igen. För de ansåg inte att EU levde upp till sin sida av avtalen, överenskommelsen som man hade, så att då aktiverade man hotet som man alltid hotade med. Man släppte på flyktingströmmarna och man föste liksom flyktingar mot den grekiska gränsen och sen blev det konfrontationer och det sköts och det kastades tårgas. Meningarna gick isär, vem som hade börjat, vem som hade gjort värst saker och så vidare. Men den poängen vill jag göra här, det är bara att hela tiden så har man såna här konflikter. Det är inte någonting som plötsligt blossar upp nu dagarna på grund av, ja, som en blixt från klar himmel. Det vi sett nu i dagarna då, det är lite tyngre vapenskrammel kan man säga. Grekiska krigsmakten har satt sig själva i högsta beredskap. Det förekommer en hel del kränkningar av grekisk luftrum och även en sorts fingerade luftstrider. Alltså grekiska respektive turkiska attackplan har jagat varandra och inte skjutit på varandra men gjort motsvarande manövrar. Bland annat över en grekisk turistö, tydligen har de skrämt upp turisterna och det har fått lite bedja och så vidare. Men den mer konkreta, jag tror man kan säga, liksom, om man approximerar den egentliga orsaken till att det händer just nu, det är att Turkiet har accelererat sin prospektering efter naturgas i vattnen runt Cypern. Man har en skepp som heter Uruk Reis, som är ett sånt prospekteringsskepp, som man nu har skickat ut till ett område som ligger mellan Cypern och Kreta, kan man säga, lite söder om de öarna, mellan Cypern och Kreta, där man letar efter gas. Och det här är då vatten som turkarna då officiellt enligt internationella avtal och så vidare inte har rätt att prospektera i, och grekerna är flyförbannade givetvis, och de säger att de ska skicka grekiska flottan för att stoppa det här. Turkarna och sin sida säger att de tänker eskortera skeppet och skydda det på sitt uppdrag. Jag tror att just nu, jag är lite osäker på dagsaktuell status, men i någon av artiklarna vi har på Bubbla just nu så stod det att just nu är det här skeppet i hamn någonstans för att det är väldigt dåligt väder i området, men att det förmodligen kommer åka ut igen. Jag vet inte om de har satt igång igen. Det finns andra aspekter av situationen som är dagsaktuella. En annan sak som vi redan pratat om för någon vecka sedan här i Radio Bubbla är ju situationen i Istanbul med Hagia Sofia. Den gamla kyrkan som blev moské, som blev museum och nu har blivit moské igen. Och där man nu också har hållit den första officiella gudstjänsten. Och som det påpekas i den här artikeln som är framför oss, som är en, kan man säga, en analys från en skribent som heter Michael Rubin på tidskriften National Interest, så är den här första gudstjänsten i Sofia förlagd på ett intressant datum, nämligen på årsdagen av Lausanne-avtalet. Och här kommer vi till den mer historiska bakgrunden. Vi har det här med liksom naturgas utanför Cypern och så vidare. Men Lausanne-avtalet, det tar oss tillbaka till första världskriget. Lausanne-avtalet var en del av efterspelet till första världskriget, man kan säga. Lite på hal is här, men jag ska försöka kort sammanfatta vad det handlar om. Så första världskriget blev ett katastrofalt nederlag för det osmanska riket, det gamla islamiska imperiet som fanns i den här regionen. Och först gjorde man ett avtal som hette Sèvres-avtalet, som var 1920, som i princip ledde till att osmanska riket styckades upp i små delar och totalt krossades. Men det här accepterade man inte i Turkiet. Utan fram krev Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, som var under första världskriget så var han en ledande turkisk militär befälhavare. Men nu klev han fram och sa, vi accepterar inte det här avtalet, vi accepterar inte att Turkiet ska decimeras på det sättet. Och då vidtog det turkiska självständighetskriget, där då turknationalisterna under Atatürk krigade mot en massa andra länder som ville hålla turkarna nere. Och det var det som ledde fram då till Lausanne-avtalet 1923, som ledde till att man att Turkiet fick en mycket bättre position än vad man hade fått 1920. Så att man fick ge upp anspråken på det gamla imperiet. Och det gamla imperiet, det osmanska riket då, eller ottomanska riket, det kan man ju säga var ju nästan hela den muslimska världen. Det var inte bara Anatolien, utan historiskt så var ju det imperiet även, ja, men de viktigare delarna av Mellanöstern, inklusive liksom Irak, Mekka och Medina, men också Nordafrika, Balkan ingick också historiskt långa tider här. Så att man fick ge upp de imperianspråken. Men i gengäld så fick man internationellt erkännande för en ny turkisk statsbildning, en turknationalistisk statsbildning inom då dagens gränser. För att dagens turkiska gränser definierades i Lausanne-avtalet. Så det är därför det är fortfarande väldigt, väldigt aktuellt. Det Michael Rubin säger här, det är att vi har ju pratat tidigare vid olika tillfällen om hur Turkiet har en sorts geopolitisk logik att återupprätta det osmanska riket. Att återigen bli en sån imperiemakt, att göra sig själv till centrum i den muslimska världen och dominera den delen av världen. Och att det bara en tidsfråga innan den ambitionen manifesteras. Och Erdogan är uppenbarligen den som förkroppsligar den och gör den. Men här, i den här artikeln så pratas det om hur Erdogan uttryckligen har pratat om att riva upp Lausanne-avtalet. Och Och han har även gjort olika typer av väldigt explicita referenser till att ändra de här. Och givetvis så grekerna blir helt tokiga av det här givetvis. De kräver att man ska hålla fast vid Lausanne-avtalet. Men det är som kanske lite av den historiska bakgrunden här. Och det är en väldigt spänd situation i Egeiska havet just nu. Reaktionerna från andra parter i världen är blandade. Angela Merkel är inne och försöker medla. Emmanuel Macron är ute och vevar. Så han vill ha sanktioner mot Turkiet. Han är ganska aggressiv nu. Men Macron har ju sin egen konflikt med Turkiet. De har haft, alltså inte, jag höll på att säga sjöslag, det är ju ta i, men de har haft militär konfrontation på Medelhavet som är, kan man säga, relaterat till konflikten i Libyen där Turkiet och Frankrike är på olika sidor. USA och sin sida är väldigt tysta och försiktiga och vill inte ta ställning trots att alla de här länderna, Frankrike, Grekland, Turkiet, givetvis är NATO-länder. Så att i värsta fall ser det ut som en situation där olika medlemmar i samma militär allians är på väg att gå i krig med varandra. Ja, det är ganska spännande att läsa om, men hur orolig ska man egentligen vara för krig? Vad säger du, Boris?
4: Ja, alltså jag tror man ska vara... Det kommer... Jag tror faktiskt att de går mot krig av det enkla skälet att Turkiet ser att de har väldigt goda chanser här. Världen är ju just nu upptagen av så oerhört mycket annat. Så om inte så om Grekland och Turkiet går i krig, men om Turkiet ryker på Grekland nu, så tror jag inte att det kommer hända speciellt mycket. Och dels vill man utnyttja chansen med det allmänna kaoset och som det ser ut i världen just nu. Och då vare sig EU eller NATO eller USA eller Ryssland kommer att agera för om Turkiet rycker fram. Och att jag säger rycker fram beror på att jag tror att Erdogan faktiskt menar allvar när han talar om att Turkiet inte ser Lausanne-fördraget som någonting värt att hålla fast utan ska revideras. Och då menar han inte, och det han syftar på är då också faktiskt öarna. Man vill åt de här 12 öarna, det vill säga man vill åt även Rhodos och Patmos och lite
3: och
4: andra
3: Kreta.
4: Trevliga öar. Och Kreta. Det här kan ju låta jättekonstigt för svenskar som varit i Grekland och turist att liksom, men det är ju grekiskt, han kan inte bara kapa åt sig detta. Men Erdogan och islam, höll jag på att säga, opererar med helt andra tidsaxlar. För det första så är det så att de här öarna blir ju grekiska först efter andra världskriget, 46-47 någonting. Innan dess är de en period italienska. Och innan dess så har turken haft kontroll över dem, fast befolkningen är huvudsakligen grekisk då. Så att, och det händer ju inte så mycket i den muslimska världen. Ett år eller 100 år eller 5 dagar, det är ju ett och samma. Det är en stillastående värld. Så för dem är det här i nu är jag väldigt fördomsfull, men det är sant. För dem är det här i förrgår de förlorade de här öarna och den här delen av kontrollen över den här delen av havet, och den ska de ha tillbaka. Och det finns inget bättre tillfälle för dem att passa på nu. Dessutom är öarna tämligen tömda på turister, så att folk kommer, några kanske tycker att det är knäpp om man säger att det är inte alls omöjligt att de börjar kapa åt sig några öar och doppar tårna i vattnet på så sätt. Men vem skulle hindra dem? Det är ju inte så många årtionden sedan de ockuperade en del av Cypern. Och vad hände efter detta? Det är ju accepterat nu. Och det är ju sånt de opererar med. De vet ju att etablerar vi faktum så ingen i världen går väl i krig över grekiska öar eller backar upp Grekland. Och tyvärr tror jag att senaste 15-20 åren grekisk historia visar att oavsett vem som har suttit i regeringsställning så står de inte upp för sitt territorium. det är faktiskt ingen riktig ryggrad i den grekiska staten. De kan hojta mycket, va? Men när de har kommit till kritan och man tittar på sammanstötningarna så här, så viker de alltid undan och är vänliga mot turken för att liksom släta över. Så att ja, jag tror vi går däråt.
3: Ja, för att bygga på lite längs samma linje. Du har ju helt rätt såklart i att hela coronavirus pandemi hysterisituationen är en fantastisk möjlighet för turkarna. Alla är väldigt distraherade. Det är inte en massa turister och andra människor på plats i grekiska arkipelagen just nu som kommer att distraheras. Vi hade de här som blev lite skrämda av jaktflygplanen ovanför någon ö och sånt där. Men det är väldigt, väldigt lugnt jämfört med hur det brukar vara. Men en annan faktor som spelar in där, det är ju en ekonomisk faktor. Turkiet som många andra länder är extra hårt. Turkiet har ekonomiska problem som det är, men de är extra mycket problem på grund av nedstängningar, reseförbud. Turkiet är också ett stort turistland och så vidare. Och det finns väl den här väldigt tydliga ekonomiska aspekten. Det vill säga att turkarna vill åt de undervattniska naturresurser som finns i den här delen av Medelhavet. Framförallt naturgas. Man tror att det finns även oljefyndigheter. Men eventuellt så finns det ganska mycket av de här sakerna. Och det skulle lösa väldigt mycket problem för Erdogan. Så att det finns de här aspekterna av liksom, ja, men nationell ära och personlig ära för Erdogan. Att han vill överträffa Atatürk som den store ledaren, överträffaren. Och han vill bli... Jag menar, det allting pekar på är ju att han vill återupprätta ett sorts turkiskt kalifat. Förena den muslimska världen under honom som den store ledaren och så vidare. Men det finns också den här mer akuta, handgripliga, ekonomiska aspekten. Som gör att jag tror att turkarna kanske ser det som att de har inte råd. De har inte råd att avstå den här möjligheten på kort sikt. Och sen är det som alltså Turkiet. Turkiet är ett långt mäktigare land militärt sett än vad Grekland är. Och man tänker sig bara ett öppet krig mellan Grekland och Turkiet och inga andra parter blandar sig i. Så tror jag att det skulle inte ta särskilt många dagar för Turkiet att bara krossa Grekland.
4: Nej.
3: Särskilt inte med tanke på att Turkiet har den absolut största flottan, allra största marina militära kapaciteten i den här regionen. Och det är mycket större land, mycket större manskap, större resurser. Grekland är ett litet land och inte så otroligt väl organiserat heller. Turkiet är en formidabel militärmakt som dessutom har en hel del konkret militär erfarenhet. Därför att man i många års tid har hållit på med ganska heta militära aktiviteter i Mellanöstern, i Syrien och Irak och så vidare. Så att man har trupper som är synnerligen liksom på tå och vältränade och redo att bedriva riktigt krig. Och ovanpå det så har vi det som du tar upp också, Boris. Den här, om man kan tänka på som en mer, ja, det är en sorts väldigt olycklig psykologisk situation som finns i hela den europeiska situationen. Det vill säga att vi ser gång på gång på gång samma mönster, att muslimer flytta fram sina positioner, europeer stryker på fötterna och backar. Det är väldigt, väldigt ovanligt att de får något motstånd överhuvudtaget. Och jag håller med, det är väldigt svårt att se vem skulle faktiskt gå in och stoppa Turkiet. Jag tror att det är helt uteslutet att USA skulle gå. USA skulle kunna ha den kapaciteten, men jag kan inte tänka mig att Trump går in och tar ett krig med Turkiet. Den enda som skulle kunna göra det är väl Putin, som har en konflikt med Turkiet. De är på olika sidor i Libyen-konflikten och de har massor av andra konflikter även på Svarta havet och så vidare. Och dessutom har ju då Ryssland och Grekland har ju religionen som ett band, den ortodoxa kristendomen. Så att om det finns någon man skulle kunna tänka sig som kan kliva in här och som eventuellt skulle kunna ha också ett sånt där historiskt intresse av att vinna ära av att återta Konstantinopel för den ortodoxa kristenheten och sånt där. Om man får fantisera skulle ju Putin kunna göra det. Men det känns inte som att Putin har råd eller lust med ett krig med Turkiet. Och då finns det till slut ingenting som stoppar Turkiet. Och varför skulle de då inte bara ta för sig?
4: Jag kan tänka, nej precis, det som du säger, Putin och Ryssland skulle kunna göra det. Men jag tror att de kom, och de har ju liksom ett inte bara historiskt utan ett aktuellt intresse av att visa sig som den ortodoxa kristenhetens länders beskyddare i det här området. De backade Serbien under inbördeskrigen och så vidare. Men i det här fallet så tror jag nog att de, jag vet inte varför, alltså en spekulation att Putin kommer att luta sig bakåt och tänka, ja, nu kanske ni europeer ska lära er hur det går om vad turkarna är för ena. Alltså helt enkelt en pedagogisk läxa.
3: Ja, alltså NATO är ett stort problem på många sätt i den här situationen. Men man antar att det blev ett krig mellan Turkiet och Ryssland. Då skulle, men jag tror det är väldigt osannolikt, men anta att det hände. Då skulle ju hela NATO-alliansen stå på Turkiets sida.
4: Mm.
3: Skulle hela NATO, utom möjligen Grekland då. Kanske Frankrike. NATO skulle säkert splittras. Men i teorin, enligt de avtal som finns nu, så skulle alla NATO-länder behöva sluta upp på Turkiets sida. Alltså det är en motbjudande situation att ja, tanken svindlar.
4: Så att Ryssland avvaktar nog för att se vad som händer. De har ju egentligen inget att förlora på att ligga still. De kan ju en möjlig variant att man låter upp båda frivilliga som får utrustning ge sig iväg och slåss på grekisk sida. Det räcker ju långt för att man ska få en propagandavinst, och det är viktiga.
3: Om man ska tänka lite mer konstruktivt, vad borde man göra? Vad skulle man kunna göra från Europas sida till exempel? Macron vill att man ska ha ekonomiska sanktioner mot Turkiet. Är det en bra idé?
4: Ja, alltså det räcker ju inte. Grundproblemet är att Europa är ju så splittrat i förhållande till Turkiet. Fransmän är lite mer aggressiva nu. Tyskland har faktiskt länge haft en alltför överslätande och återigen, menar Merkels medlande roll gentemot Turkiet och vad brobyggare är ju inte ny. Och resten av Europa är tämligen efterblivet omedvetet med den här frågan. Och jag tror inte man skulle kunna få någon enighet om ekonomiska sanktioner. Dessutom skulle det räcka med att det här med flyktingkransproblematiken. Jag menar, man har ju nyss beviljat ytterligare några miljarder till Turkiet för att ta hand om flyktingar. Så att jag tror inte man mentalt kan tvärvända och styra med sanktioner. Och jag tror inte det skulle hjälpa heller. Ja.
3: Väldigt knepig situation också, till exempel i Tyskland. Men Merkel har en ganska prekär situation inhemskt, eftersom jag vet inte exakt hur många turkar som finns i Tyskland, men det är miljontals, en jättestor turkisk minoritet. Jag tror att det är som 5% av befolkningen och sånt där som är turkar, turkättlingar. Och man vill ju, och det är helt självklart va, vilken sida de kommer vara på i slutändan, om det blir liksom en stor konflikt, ett krig med tydliga etniska förtecken och så vidare. Då har man en riktigt läskig 50-kolonn i Tyskland och givetvis många andra europeiska länder, vilket gör att ja, man kanske inte ens kan göra någonting mer aggressivt. Frågan är om man ens kan göra storskaliga sanktioner utan att alla de här turkarna som man har i sina egna länder ställer till med väldigt stora problem. För de är också politiskt organiserade. Ankara organiserar dem i så här turknationalistiska partier. Det blir Nederländerna, de till och med har ett turknationalistiskt parti i parlamentet nu. I Sverige har vi Miljöpartiet och sånt där, men snart kommer det också vara mer formaliserat.
4: Jo, men den femtekolonnen är förbannat viktig, och turkarna lägger sig verkligen vinn om att odla liksom politiska sammanslutningar, kulturföreningar, handelssammanslutningar. Det är en aktiv femtekolonn som kommer att aktiveras och som redan nu är militant och livaktig. Det finns ju ingen motsvarighet på tysk sida som det skulle vara om alternativ för Tyskland mobiliserade lite frikårer. Men jag tror att, precis som du säger, det där är en återhållande faktor. Och vi ska inte glömma bort att Turkiet är skicklig strategiskt. Han odlar ju nu väldigt, väldigt fjäskande och ömmande för Algeriet och regimen där. Så att tänk dig själv liksom om nordafrikaner, algerier i Frankrike också ser det som rimligt, och de är väldigt militanta att ställa upp på det nya kalifatet vid Istanbuls sida. Det är här har vi den här situationen vi har pratat om, att vi har så mycket muslimer och turkar i viktiga europeiska länder att de är vid det krig, så är de en aktiv femte kolon. De kommer ju inte liksom fortsätta stå och göra kebab och klippa håret, utan då går de ut på gatorna.
3: Jag får en kommentar här på BBSen. Mitsotakis har nog inte vikt ner sig alls sen tillträdet sommaren 2019. Höll landgränsen i våras, havsgränsen i helgen och deporterar för tillfället diverse löst folk. Och det är ju det är ett relevant påpekande. Förra gången, gå inte in på alla detaljerna här, därför att förra gången vi pratade om Turkiet och Grekland, för jag gissar att det var någon gång i maj, då pratade vi om Mitsotakis, Kyriakos Mitsotakis, Greklands ledare. Vi pratade ganska ingående om hans bakgrund och att han har haft en ganska hård linje och så vidare. Men det är ju, om någonting, så det är någonting som ökar risken för krig, va? Om han inte backar, trots att hans situation är större perspektivet är ganska hopplös.
4: Ja, nej, men alltså, vi har ju berömt honom för att han har hållit en tuff och sträng linje. Men det har ju andra grekiska premiärminister och politiker också haft under årtionden. Men de viker ner sig när det verkligen gäller. Och jag hoppas Mitsotakis håller måttet. Då vore han ju liksom en trendbrytande grek. Men
3: förlåt, om du hoppas att han håller måttet, betyder det att du hoppas på krig?
4: Ja, ja.
3: Men vad händer om det blir krig mellan Grekland och Turkiet? Är inte det bara ett väldigt kort krig som Turkiet garanterat vinner?
4: Nej, alltså alternativet är ju att turkarna kapar åt sig och grekerna viker ner sig. Alternativet är att grekerna faktiskt försöker gå ut i krig och åker på däng. Men det är ändå bättre, därför att då kommer det vara en bultande, verkande motsättning som alla ändå måste ta ställning till.
3: Och kanske att NATO äntligen läggs ner.
4: Ja, därför att det kommer att spränga NATO. Det blir ju helt värdelöst i så fall. Och då kommer ju Frankrike att kunna accelerera sin linje med en europeisk försvarssammanslutning och helst en EU-armé. Så att, jag menar, vare sig Europa eller grekerna har någonting att förlora på ett krig. Det är för att Erdogan tänker rycka fram i det där området i alla fall. Det är därför tycker jag det är bra om Mitsotakis står på sig, men jag tror inte han gör det tyvärr.
3: Vi får rapporter här i realtid om att Turkiet verkar backa lite grann i Medelhavet. Säger att de i en månad ska upphäva sina prospekteringsoperationer utanför Cypern för att ha en dialog och sen återuppta eventuellt om en månad.
4: Så där. Härligt med lite så här realtidsrapporter.
3: Ja, nej, men det är så. Vi är väldigt tacksamma för alla som hjälper oss och skickar information under pågående direktsändning om de ämnen som vi pratar om. Väldigt roligt att göra det mer levande och kul. Ja, vi får se. Någonting har uppenbarligen hänt. Det kanske var Angela Merkel som gjorde en mästerlig diplomati. Gick in och medlade. Fick Erdogan på bättre tankar.
4: Ja, och skifflade över lite pengar till den.
2: Radio Bubbla.
5: Under 2014 till 2015 upptäcktes en ny art i Amazonas var 1,9 dag enligt rapport från World Wildlife Fund. 10% av alla kända arter har sin hemvist i Amazonas. Det är ganska svindlande när man tänker på det. Alltså att varannan dag så upptäcker de en ny art. Ja, det är inte en ny art naturligtvis. Arterna har ju funnits jättelänge, men vi har inte sett dem förut, så säger vi att de är nya. Det är svindlande. Svindlande vilken rikedom som finns i de här områdena. Framförallt i Amazonas, men även andra såna här regnskogsmiljöer.
4: Ja, fortsätt.
5: Det tycker jag är roligt typ av nyhet bara. Ofta får vi höra att det dör så här många arter dör ut varje dag. Men vi hittar också varannan dag så hittar vi också en ny art. Så kanske varannan dag så dör en art ut, varannan dag så hittar vi en ny art.
4: Ja, det är extremt häftigt och uppiggande på något sätt, även om det finns ju hot på det här också. Men det visar hur motståndskraftig och rik naturen är. Och här ligger ju det här är det som gör att man verkligen ska skydda Amazonas, därför att området är inte långt ifrån utforskat, när man fortfarande liksom upptäcker så här många arter dagligen.
0: Och det är inte bara små bakterier och flugor och sånt heller, utan det är den eldsvansade tittiapan till exempel, den gulmustaschade ödlan, rosa floddelfiner.
4: Bara namnet, den rosa floddelfinen, det är ju som en ett Disney-djur helt enkelt.
0: Ja, alltså det är inga dåliga grejer. Och det som du säger, skydda Amazonas, jag tycker det är ett väldigt fint exempel på att människor måste inte göra massa saker. Vi måste inte ha massa stora projekt för att få saker och ting. Allt som behövs är att vi slutar ta bort Amazonas. Slutar hugga ner regnskogen för att istället låta köttkor beta där. Så att vi kan få lite fler Big Macs och sånt. På den här punkten är jag tämligen reaktionär. Jag tycker vi kan klara oss med lite dyrare Big Macs och istället ha regnskogarna kvar. Och bara vi inte rör dem, bara vi inte håller på att trixa med dem, så kommer de fortsätta att producera den här typen av mångfald och intressanta saker. Och vi kommer kunna hitta massa nya arter och göra intressanta saker med dem och så vidare. Utan att människor har behövt lyfta ett finger, eller att vi har haft något statligt program som har skyddat den och den arten. Allt som behövs är som vanligt att man låter naturen ha sin gång.
4: Yes.
0: Synd att det inte var bilder på alla de här.
4: Ja.
0: 381 nya arterna som man hittade under det här.
4: Ja, men det är så mycket. Och mycket av det är ju växter också. Bara det är ju fascinerande. Och det här. Jag läste veckan han påmindes igen om det här med kaffe. Hur få kaffebön, alltså det är två, kanske tre arter av kaffebönor som vi använder i världen idag. Medan det finns ett tusental icke-kommersiellt odlade kaffebönor. Och alltså det moderna jordbruket och det moderna samhället har ju... Det talas ju ofta om att vi ska få så jävla mycket mer av allting och att utbudet blir större. Och din valfrihet blir större. Men så är det ju inte alls det. Snarare innebär det en insnävning av all den rikedom som naturen ger oss. En liten randanmärkning.

0: Radio Bubbla.
1: Nyhetsaggregatorn News lanseras av News Corp, kombinerar mänskligt och maskinellt urval av material från fler än 400 webbplatser och låter läsare jämföra olika källors rapportering om en och samma händelse. Ska hjälpa tidningar bli mer oberoende av sociala medier och låta användare undvika filterbubblor. News är namnet på den allra senaste tillskottet i floran av nyhetsaggregatorer. Bubbla konkurrenter kan man säga också. News stavas K-N-E-W-Z, alltså Knevs. Men ska förmodligen, jag gissar att det ska uttalas News. Och den presenteras alltså nu dagarna av News Corp, Rupert Murdochs Media Imperium. Det har varit känt i några månader att News Corp har planer på att bygga en nyhetsaggregator. Men det är först nu då som den presenteras. Och den är tillgänglig redan nu på knevs.com för den som vill titta. Det har jag gjort och det är väldigt intressant syn. Jag vet inte om man kan beskriva den visuella designen. Den ser inte riktigt ut som Drudge Report eller Bubbla. Den är lite mer rörig och varierad designen. Men den har ett lite så här svartgult tema med gul som profilfärg. Klassisk kvällstidningsfärg uppenbarligen. Och den är lite mer visuellt, vad ska man säga, visuellt rik kanske. Till exempel Bubbla då. För att den har ett visst mått av bilder. Den visar logotyperna för respektive källa bredvid rubrikerna. Och den har lite mer såna visuella element. Jag tror att det är lite av en förvärvad smak. Första gången man ser det så tror jag man hajar till lite grann. Men jag tror att det kommer bli väldigt bra när folk vänjer sig. Den här sajten då, det är en väldigt intressant länkaggregator. Grundkonceptet är väldigt likt det som vi hade som ursprunglig idé för Bubbla. Nämligen att samla länkar om olika händelser och för varje större händelse samla länkar från olika medier så att man kan jämföra dem sida vid sida. Och det är så det ser ut på news.com. Jag ska se om jag kan hitta, jag tar fram bara ett exempel på måfå. Ja, men här har vi till exempel coronavirus är top story givetvis på Knevs just nu. Och då har de en länk från CNBC, en från BBC, en från South China Morning Post och en från The Hill som ligger sida vid sida. Och sen har de impeachment, står nummer två, och där har de New York Times, New York Post, National Review och Politico. Så att för varje story så får man länkar alltid från ett antal olika källor. Och vi hade en idé om att göra så här med Bubbla från början, men vi kom fram till att det var inte riktigt värt det. I praktiken så blev det inte så väldigt bra. Men vår tanke var egentligen att jämföra inte olika källor specifikt utan olika, kan man säga, politiska sfärer eller något sånt där. Så att om du har en länk från svenska medier till exempel, då kanske du vill jämföra med andra europeiska medier. Och så vill du också veta vad amerikanska medier säger, och för att få en motvikt mot vad amerikanerna säger så har du en länk från till exempel ryska medier eller kinesiska medier. Så att man har ett mer globalt perspektiv och låter olika, till exempel olika politiska vinklingar lite grann stå emot varandra för att det ska vara lättare att urskilja. Här har ju nästan alla källor som de har med har ju ungefär samma inriktning. Så att den poängen går lite grann förlorad. Eller den poängen finns inte riktigt här. Samtidigt så ska man ge dem att bland de här 400 källorna, eller drygt 400 källorna, så har de ganska stor politisk spännvidd. De har både liksom högerorienterade medier, mainstream medier och uttryckligt vänsterorienterade medier. Så de har en sån ambition. Och det här är ju framförallt ett projekt som vänder sig till källorna, till publicisterna, som ju nu för tiden har blivit väldigt beroende av sociala medier. Nästan all trafik till tidningar kommer via Facebook, och sen kommer också lite från Twitter och så vidare. Men det är att man måste hålla sig väldigt väl med Facebook, och Facebook är inte en särskilt subtil eller dold agenda att ta över tidningarnas affärsmodell. Framförallt vill de äta upp tidningarnas annonsaffärer. Och här har då News har en annan modell som helt enkelt det de kallar för generös länkning, som innebär att de liksom lyfter inte över material till sin egen sajt, och de länkar, och då är det inga konstiga, inga så här skumma länkar, utan det är direkt länkar utan något konstiga tillägg och så vidare. Det vill säga exakt samma länkpolicy som Bubbla har och som även Drudge Report har och så vidare, men som många aggregatorer kringgår. Och det är definitivt inte så på till exempel Facebook eller för den delen Google. Där finns det alltid liksom det här elementet av att man hellre vill hålla kvar läsaren på sin egen plattform. Så helst av allt vill man inte skicka folk vidare. Medan vår policy på Bubbla är att vi vill alltid skicka folk vidare så mycket som möjligt. Visserligen ger vi utförliga beskrivningar av artiklarna. Men vår filosofi är att ju mer vi skickar folk vidare till andra sajter, desto mer kommer de komma tillbaks till vår sajt för att få mer. Så att vi känner igen många av idéerna bakom news, eller knevs som vi får kalla det för att ha en verbal distinktion. Och jag måste säga att jag blev ganska exalterad när jag såg det här, att Rupert Murdoch startar sin egen bubbla.
0: Ja, men han har väl följt oss och spannat in oss och så ska köra sitt eget race nu. Hur sker... Man måste väl ändå ha någon slags redaktion som sitter och jobbar och väljer länkar och så, eller allt automatiserat?
1: Ja, man har en kombination, så att man har då liksom ett automatiserat system som drar in liksom alla artiklar från alla de här källorna. Och sen har man redaktörer som liksom masserar det här materialet. Och jag skulle tro att det funkar så att redaktörerna sysslar mycket med att definiera vilka ämnen som finns. Så att algoritmen sen, så att säga, så datorn sen kan sortera länkar som kommer in i de olika stories som man har definierat. Och det är då till exempel coronavirus, det som händer i senaten just nu. Kobe Bryant har dött i en helikopterkrasch, en annan. Harry and Meghans new life. Harvey Weinsteins anklagare. Greta Thunberg, ett ämne. Någon historia i Tyskland om en sjuksköterska som har förgiftat små barn. Du har en länkar om det. Och så vidare. Någon fängelserymning i Mexiko. Och alla de här som jag räknar upp nu har de fyra länkar från varje. Och det är väldigt bra variation, måste jag säga. Väldigt bra spridning på källorna. Och det är snyggt presenterat. Det är väldigt lätt att navigera mellan ämnena och så vidare. Så att jag är ganska imponerad också av genomförandet.
0: Jag önskar jag kunde se det framför mig. Jag blir också väldigt nyfiken. Eftersom jag sitter där. Alltså, beskriv lite mer. Lägger man bara upp rubriken alla bubblar, eller får man se mer än själva sidan där ni... av den sidan man länkar till, eller hur har de gjort?
1: Det, precis som på Bubbla så är det bara rubriken. Och det är inte de här bubblaaktiga rubrikerna med långa spoilers och så vidare. Så det är bara Bubbla och kanske Daily Mail som har såna jättelånga rubriker. Men det är ändå, det är inte clickbait-rubriker. Det är inte superdåliga rubriker. Nej. Jag vet inte faktiskt om de har lyft rubriken. Jag ska kolla lite snabbt det. Ja... Jag tror faktiskt att de lyfter in rubrikerna rakt av.
0: De lyfter källorna. Rubrikerna,
1: ja. Men förutom rubrikerna så skriver de ut namnet på källan och källans logotyp. Så att man ser liksom Fox News logotyp bredvid.
0: Ja.
1: Och det gör de då för att visa liksom att det här är från den, från den källan. För ja, det är mer positivt då givetvis för Fox News att de får lite mer exponering på den här sajten. Och då, ja... Fox News är inte det bästa exemplet uppenbarligen, men andra kanaler som inte är affilierade med Rupert Murdoch. Så det är det man ser. Det är uppdelat då i många olika segment på sajten, och varje segment är liksom så här rubriken som är till exempel Harry and Meghans new life, och sen fyra länkar med tydlig källindikering, och sen kan man också klicka sig vidare på ett sånt ämne, och då får man allt som deras system har om till exempel Harry och Meghan från alla olika källor.
0: De har ingen avdelningsindelning, typ Europa, kultur, idrott, utan man går på det som är hetast liksom allmänt sett? Eller?
1: Första sidan är väldigt blandad faktiskt. Det är väldigt blandat, men de har några sådana här politik, nationellt, världsnyheter, näringslivsnyheter, teknik och vetenskap, livsstil, underhållning som man kan gå in på då om man vill. Ja, väldigt, väldigt snyggt. Alltså jag måste säga att det här är en av de snyggaste, mest välgjorda nyhetssidor som jag känner till i världen just nu. Det är lite grann vad Drudge Report, om man tänker den här utvecklingen från liksom Drudge Report till en sajt som Bubbla och hur tar man det vidare till nästa nivå. Så jag tycker att det här är ett väldigt, väldigt bra försök. Och det, vi skulle mycket väl kunna gjort något liknande om vi hade haft mer resurser. Om vi hade haft liksom mer utvecklingsresurser, mer redaktionella resurser. Så att vi kunde liksom suga in och hantera liksom tusentals artiklar varje dag. Och försöka göra någonting av det istället. Nu har inte vi den typen av resurser. Men om vi hade försökt göra någonting så hade det kanske varit någonting åt det här hållet. Jag lyfter min hatt till Rupert Murdoch att han är med i matchen nu i aggregatorbranschen och har gjort en väldigt, väldigt övertygande entré.
0: Ja, det är häftigt i den åldern också.
1: Ja, hur gammal är han? 250 år?
0: Ja, han fyller väl 250 nästa år tror jag.
1: Ja. Han är mer än 90 i alla fall. Måste kolla upp det. Nej, 88 är han faktiskt.
0: 88, ja men då är det inte så farligt.
1: En pigg yngling.
0: Ja.
1: Bara 88 år.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Freeman Dyson, död vid 96 års ålder, var ledande teoretisk fysiker och matematiker. Pionjär inom tänkande kring rymdutforskning och många andra frågor. Var från 1953 till sin död verksam vid Institute for Advanced Study i Princeton. Freeman Dyson har gått ur tiden. En mycket känd och legendarisk vetenskapsman. Inte minst på grund av sin höga ålder så är han en av de sista, kanske den allra sista representanten för en viss äldre generation av vetenskapsmän. Och bara för att ge exempel då, när han kom till Princeton, till IAS-institutet, så var till exempel Albert Einstein närvarande där och de blev kompisar och så vidare. Han var nära vän och medarbetare med Richard Feynman och många, många andra, nästan alla andra stora fysiker och matematiker i den här generationen. Men av naturliga skäl så har nästan alla gått ur tiden och nu även Freeman Dyson. Freeman Dyson, han var inte en av de vetenskapsmän som formulerade de allra mest storslagna övergripande teorierna om saker och ting. Utan han var snarare en sån som plockade upp lösa trådar och lappade och lagade och rätade ut små vinklar som folk kanske hade missat. Han såg till att kollegornas himlastormande teorier faktiskt fungerade i längden och i alla detaljer. Och ett exempel på det här, kanske det mest kända, är kvantelektrodynamiken. Jag behöver inte gå in på exakt vad kvantelektrodynamik är för någonting, men det är helt enkelt den moderna fysikens beskrivning av elektromagnetism i termer av kvantteori. Så det är ett antal andra personer som framförallt förknippas med kvantelektrodynamiken, nämligen Richard Feynman, Julian Schwinger och Shinichiro Tomonaga. Och de tre fick också Nobelpriset i fysik 1965 för deras arbete med just kvantelektrodynamiken. Men det var Freeman Dyson som jämkade ihop Feynmans teori med den som Schwinger och Tomonaga hade utvecklat. De hade utvecklat två olika teorier. Det var Freeman Dyson som bevisade att de här två teorierna var ekvivalenta. Och på det sättet kan man säga att han syntetiserade den slutgiltiga teorin. Han sydde ihop hela påsen. Så det är många som anser att Freeman Dyson också borde ha fått vara med och dela på det här Nobelpriset. Men så blev det inte. Och så är det ju ofta här i världen, va? Att de som får all uppmärksamhet, det är ju divorna som springer längst fram och gör alla mål. Baslinjespelarna som arbetar i skymundan, de blir inte hjältar på samma sätt. Men de är inte mindre oundgängliga för lagets framgångar för det.
0: Så sant. Men man ska ju, när jag hamnade här och vi hade pratat om honom i ett program, så goda människor, du kanske hörde säkert till dem som sände mig böcker med hans texter, för jag hade inte läst så mycket av honom. Och jag måste säga att han är fascinerande i sin härliga barnsliga nyfikenhet på allt och allting. Och han skrev ju faktiskt en hel del bra idéhistoriska och teknikhistoriska essäer. Han var verkligen som en forna tiders renässansman. Man kunde diskutera minst speciellt en text om varför araberna satsar på kameler istället för oxkärror. Väldigt fascinerande. Så att han är populär vetenskapligt högst läsad även för oss som inte kan hantera kvant, elektromagnetism och sådana saker.
1: Intressant. Det var inte jag som skickade Freeman Dyson-böcker, men jag tror jag vet vem det var, för det pratades om det på BBSen.
0: Stort tack.
1: Disturbing the Universe, Infinite in All Directions och A Many Colored Glass.
0: Ja.
1: Stod det på BBSen att du skulle få skicka till det.
0: Ja.
1: Ja, Freeman Dyson, han var också känd, jag ska nämna det också, han var väldigt känd för att han hade många idéer kring rymdutforskning, så han utvecklade en massa sådana här spekulativa begrepp som har varit extremt inflytelserika. Det finns många exempel, men det kanske mest kända är det som kallas för Dyson-sfärer. Dyson-sfären är en hypotetisk struktur som skulle kunna skapas i ett solsystem. Som går ut på att man bygger alltså en fysisk struktur som är formad som en gigantisk sfär som helt och hållet innesluter en stjärna. Och på så sätt så kan man alstra nästan all energi som produceras av den stjärnan. Så att ingenting går man miste om genom att det liksom diffunderar ut i resten av universum. Utan man har, det är inte exakt hur det skulle funka då. Man kan tänka sig att man har en gigantisk sfärisk solpanel på insidan av den här sfären som samlar in all energi. Och det var en hypotes han hade som man extrapolerar olika typer av utvecklingar. Så kan man gissa att en verkligt avancerad civilisation som har lyckats bemästra ett helt solsystem. Freeman Dyson spekulerade att kanske är det så de gör då. För att inte gå miste om någon energi så bygger de en sån här Dyson-sfär. Han kallar inte för Dyson-sfär, men då bygger de en sån här sfär för att kunna alstra energi. Och en av konsekvenserna av det för övrigt, det kan vara att det kan vara svårt för oss att se ett sånt solsystem. Därför att deras stjärna lyser inte mot oss längre för att de fångar upp all energi som kommer från stjärnan. Så att den, om man skapar en Dyson-sfär kring en stjärna, man observerar det skeendet i realtid, så skulle det förmodligen se ut som att först fanns det en stjärna och sen slocknade den och försvann. En idé som har spekulerats jättemycket vidare på, det har skrivits jättemycket science fiction som använder det här begreppet med Dyson-sfär. Och det är bara ett av många sådana begrepp som Freeman Dyson introducerade i vår kollektiva fantasisfär för hur vi ska utforska rymden.
0: Ett kriterium på en avancerad civilisation är ju inte i första hand att den övervägt eller till och med lyckats bygga Dyson-sfärer utan att de hanterat plastkasseproblemet.
1: Just precis. De har alstrat all energi som utstrålas från en stjärna för att producera plastkassar och alltihopa.
0: Ja.
1: Ja. En annan sak som Freeman Dyson är känd för är att han gjorde viktiga insatser inom utveckling av atomteknik, kan man säga, kärnreaktorer och kärnvapen. Vad gäller kärnreaktorer så finns det innovationer som han gjorde, alltså reaktordesign-innovationer som fortfarande är i användning i vissa sammanhang, trots som gjordes för jättelänge sedan. Så han var väldigt viktig tänkare och ingenjör inom kärnreaktorområdet. Och han var också involverad i att utveckla vissa typer av kärnvapen, och inte minst kanske det mest fantasieägande av allt, han var en del av det berömda Orion-projektet, som var ett gammalt projekt som det amerikanska, ja, jag antar NASA och amerikanska militären hade på 50-talet, tror jag, där man skulle utveckla ett kärnvapendrivet rymdprogram. Som i princip gick ut på att man hade en raket som längst ner hade en sorts sköld, en kärnvapensäker sköld, och under den skölden så skulle man spränga kärnvapen, och den kraften ska driva raketen uppåt. Och sen då när man behöver mer kraft, så släpper man ut en till atombomb bakom sig och spränger den, och så får man mer kraft uppåt. Och på det här sättet då, därför att atombomber släpper lös mycket energi, så skulle

0: Men av olika skäl så blev inte det här projektet av. Det blev nedlagt istället. Lagt i malpåse, kan vi säga helt optimistiskt. Kanske någon plockar upp det igen. Men vi kan förmodligen sammanfatta saken med att det ansågs inte vara politiskt korrekt att skjuta upp rymdraketer med atombomber.
1: Det kan vara svårt att hitta piloter också. Här är det astronauter som liksom vet att man sitter på en jättestor kärnvapenladdning.
0: Det tror jag inte skulle vara svårt att hitta frivilliga faktiskt att köra en sån raket. Jag tror många skulle stå på kö för att få det jobbet.
1: Då får vi hoppas i så fall att kanske Elon Musk kan gå ut i sitt bland sina ansökan och säga att han har en ny idé. Får vi se om det. Du har säkert rätt. Det finns nog folk som skulle vilja testa det också.
0: Elon har faktiskt sagt att ett bra sätt att terraforma planeten Mars, att skapa en atmosfär på planeten Mars, vore att smälla av ett stort antal atombomber där. Jag vet inte om tanken är att man ska smälta på isbitarna på polerna eller sånt där. Men han har sagt någonting om att man ska smälla av, jag vet inte, många hundra atombomber i atmosfären eller sånt där.
1: Men är lokalbefolkningen informerad?
0: Ja, tack och lov så är lokalbefolkningen väldigt begränsad. Och även framledes så kommer den bestå enbart av Elon Musks anställda. Så att det blir en ganska lätt förhandling.
1: Ja, men jag såg en dokumentär och Brad Pitt förstår vad jag förstår bor där. Odla potatis.
0: Där ser man. Där ser man. Ja, då får han förhandla med Brad Pitt. Men det är vad jag säger då. Antingen så får du tolerera att vi smäller av atombomberna här i atmosfären ovanför dig. Eller så får du åka hem. Du har en vecka på dig att åka hem till jorden om du vill. Sen smäller vi av atombomberna.
1: Ja, hans problem var att det inte kom hem.
0: Ja. Ja, vi får se hur det går för Brad Pitt helt enkelt. Det var en liten utveckling. Freeman Dyson var det vi pratade om egentligen.
1: Förlåt.
0: Men vi skulle kunna prata en timme. Om Freeman Dyson, och det skulle bli väldigt många sådana här utvikningar. Ett tips till er som lyssnar är att gå in och klicka på den här länken. För den är från National Geographic och det är en väldigt lång, utförlig runa över Freeman Dyson. Ovanligt bra sån artikel faktiskt, med lite intervjuer från folk som jobbat med honom och så vidare.
1: Just det här med att läsa gärna hans texter också. Man kan ta en essä då och då eller en artikel. Och som jag sa, han lyckas ju även om han är teknikoptimist, har ingenting med honom att göra. Han är bara extremt nyfiken på allting. Och det som är så uppiggande när man läser honom, om man liksom jag har med tiden blivit teknikfientlig, därför att han hanterar ju sådana frågor som avancerad teknik och människor också i sina mer idémässiga essäer. Och ibland propagerar han för att nej, men det kan vara värt att välja bort en avancerad teknikform därför att den inte är bra för människan. Så att en väldigt tankeväckande person det här, eller var.
2: Elon Musk utmanar Mark Zuckerberg på fight efter att Facebook-grundaren startat konkurrent till Twitter. Nu planeras en UFC-match mellan de två i Las Vegas. Musk är både tyngre och längre, men även äldre än Zuckerberg, som i sin tur nyligen vunnit två medaljer i brasiliansk jiu-jitsu. Vi fortsätter krönikera Twitter under Elon Musks nya ledarskap. Och det ser ut som att den här sagan går in i lite av ett nytt kapitel just nu. Förra gången när vi pratade om Twitter så var det apropå en del uppgifter som hade publicerats då om deras annonsaffärer. Och det var väldigt positiva nyheter. Alltså, annonsbojkotten från storföretag verkar vara bruten. Annonsintäkterna ökar. Jag sa någonting i stil med grattis Elon, du klarade det. Men vår hjältes resa kommer såklart inbegripa många fler svårigheter.
3: Mm.
2: Man kan faktiskt betrakta Musks äventyr med Twitter just som en sån här hjältens resa. Alltså i bemärkelsen av den här välkända litterära arketypen eller sekvensen av arketyper där hjälten får först en kallelse till äventyr. Och han först säger nej till kallelsen. Men till slut så accepterar han efter att han möter en viktig mentorsgestalt som hjälper oss. Så accepterar han utmaningen och ger sig ut på äventyr. Det var ju förstås när Musk först kände han sig kallad att köpa Twitter. Men sen fick han kalla fötter. Han backade ur och han ville inte köpa. Han ville trixa sig ur avtalet. Men till slut så genomförde han köpet efter att ha fått stöd från sina mentorer, sina mäktiga investerare, bland annat i Saudiarabien för att finansiera köpet. Och sen har vi då övergången när gränsen till det okända korsas och hjälten beträder en farofylld väg med många fiender.

0: fiender, men också nya allierade som upptäcks och så vidare. Det är förstås Elons, hans första turbulenta tid som ägare av Twitter, som kanske inte helt är över, men nästa steg i berättelsens kulmen i den mest centrala konflikten. Och det här är liksom kriget, hjältens största utmaning. Det är det yttre kriget och det inre kriget, där han måste stiga ner i avgrunden och möta sitt skuggjag. Han måste dö och återfödas för att sen kunna stiga upp ur avgrunden som en ny person med nya insikter. Sakta men säkert så påbörjar han resan hem igen, som är sista halvan av berättelsen. Jag tror att Musk, han har kommit till den punkten nu i sin Twitter-saga. Den här kulminerande konflikten, kriget, avgrunden, mötet med skuggjaget. Därför att om det finns någonting som på allvar kan hota Musks projekt, så är det Zuckerberg. Zuckerberg är extremt väl positionerad för att utmana Twitter. Och framförallt att dra nytta av den svaghet som Twitter oundvikligen befinner sig i just nu. Han har definitivt de ekonomiska och tekniska musklerna som behövs. Ingen snack om den saken. Men än viktigare är att han har utomordentliga resurser i termer av det som man i branschen kallar för social graf. Eller han sådana sociala grafer. Och det är ett väldigt centralt begrepp i det här sammanhanget då. Det betyder helt enkelt existerande nätverk där man har kartlagt människor och deras inbördes relationer. Så att till skillnad från de flesta andra tänkbara utmanare, till skillnad från de här federerade open source-projekten, Mastodon och allt vad de heter. Eller till exempel heter den Blue Sky, som gamla Twitter-grundaren håller på att bygga och så vidare. Till skillnad från dem så börjar inte Zuckerberg från scratch. Därför att han har Facebook, han har Instagram, han har WhatsApp. Och för sin Twitter-klon Threads så har han valt att använda sig av den sociala grafen från Instagram. Vilket innebär då att Threads från första början har inte miljontals användare, utan strikt taget tror jag att de har 1 miljard användare. Och liksom inte oräkneliga miljarder kopplingar mellan användare som man känner till. Så att om du är på Instagram och du följer någon på Instagram, då vet Zuckerberg att du förmodligen vill följa dem på Threads också. Så att det finns fantastiska möjligheter för Threads att få en flygande start. Vad gäller användare, aktivitet, innehåll och så vidare. Och man har inte den här centrala problemet som alla andra utmanare har. För att sociala medieplattformar har den här enorma, man pratar ibland om vallgravar. Man har en vallgrav som är ointaglig från konkurrenter på grund av nätverkseffekterna. Plattformarna, de får sitt värde av att alla redan är där. Om du inte redan har alla på din plattform, så är det extremt svårt att konkurrera med de som redan är etablerade. Men Zuckerberg är mer etablerad. Han har en större och bättre social graf än vad till och med Twitter har. Så att det är verkligen livsfarligt. Och vad gäller det ekonomiska så har Threads också såklart en stor fördel. Vad gäller annonsförsäljning så har Facebook och Instagram har alltid satt annonsörerna först. De har aldrig gjort så anskrämliga saker som att som gör annonsörerna nervösa. Som till exempel att införa yttrandefrihet, låta folk sprida kontroversiella idéer. Så att hela det problemet som Musk har, och det är ett stort problem, det finns inte för Zuckerberg. För han har alltid varit en helt och hållet anpasslig, politiskt korrekt opportunist. Och man kan ju ifrågasätta den hållningen på moraliska grunder. Men från ett rent ekonomiskt, pragmatiskt perspektiv så får man nog ändå säga att det är en oklanderlig strategi. Och oavsett liksom det politiska eller moraliska aspekten, så är Meta, Zuckerbergs moderbolag, det är helt enkelt ett företag som är väldigt bra på att sälja annonser. Medan Twitter har alltid varit väldigt dåliga på att sälja annonser. Ända sedan starten, långt innan Musk var med i bilden, så Twitter, det finns bara inte deras DNA att bygga en bra annonsaffär. Så det är en enorm uppförsbacke för Musk. Och så en tredje sak är att det sägs, Musk har skrikit i högan sky om den saken, att Zuckerberg spelar fult. Han tar till metoder i den här konflikten som åtminstone Musk inte tycker är schyssta. Så att en sån sak är att han ska ha rekryterat massvis med ingenjörer och kanske andra anställda från Twitter. Så det är alla de här som Musk sparkade det första han gjorde när han tog över. När han, jag vet inte hur många procent det var, men han gav ju sparken åt tusentals personer på Twitter. Och det är fantastiskt bra idé. Men problemet är bara att nu jobbar de där människorna, många av dem, de jobbar åt Zuckerberg. De kan alla Twitters hemligheter och de är förbannade på Elon Musk. Och Zuckerberg ger dem en möjlighet att hämnas. Och en annan sak som Musk har mumlat en del om, det är att Zuckerberg ska ha försökt dammsuga Twitter med webbspindlar. för att absorbera data därifrån. Framförallt och förmodligen för att replikera den sociala grafen. Kanske även annan typ av innehåll. Så, nu står Musk inför en rejäl utmaning. Förmodligen den största marknadsmässiga utmaningen som Twitter kommer att möta under överskådlig tid. Helt enkelt för att det finns ingen annan som kan skapa en konkurrerande tjänst på det sätt som Mark Zuckerberg. Och här har vi den här fascinerande aspekten. Apropå att stiga ner i avgrunden och möta sitt skuggjag. Att Musk har ansträngt sig för att göra det här till en personlig konflikt mellan honom och Mark Zuckerberg. Alltså han har ju varit förbannad. Han var förbannad på Zuckerberg och det här nya projektet. Och han tycker att de spelar fult och så vidare. Och han har ju inte man har försökt dölja det. Men det har varit väldigt uppenbart. Men det mest uppseendeväckande är att mitt i allt det här. Jag måste ändå säga uppenbart som ett svar på den här affärsmarknadskonflikten. Så har han utmanat Zuckerberg till fysisk strid i en MMA-arena. Det är väldigt uppseendeväckande jippo som det skrivits mycket om såklart. Det kan vara som ett smart sätt att tränga ut medieuppmärksamheten kring lanseringen av Threads. För att under den här tiden när de lanserade Threads så var det, de skrev lite grann här nya nätverket. Men de skrev väldigt mycket om det här med att Zuckerberg och Musk skulle slåss med varandra. Det är också något som jag har svårt att tolka på något annat sätt än att det är personligt. Och då menar jag inte egentligen att Musk har en personlig konflikt med Zuckerberg. De menar att det har med Musks person att göra. Det finns ju någonting väldigt primalt i den här situationen. Alltså där en man utmanar en annan man till envig holmgång. Det är väldigt arkaiskt. Historiskt har det såklart varit ett helt normalt beteende, en självklarhet. Alltså det var en obruten tradition sedan tiden innan vi blev människor. Alltså när två dominanta hannar i en primatflock slåss för att avgöra vem som ska vara flockens ledare och så vidare. Alltså miljontals år har vi gjort det. Och miljontals år senare så hade den institutionen evolverat till dueller. Dueller med värjare, dueller med pistol och sånt där. Men just i vår tid har vi ett slags glapp. Just i vår tid har vi den unika omständigheten att det är inte längre acceptabelt att duellera överhuvudtaget. Man har till och med förbjudit. Det är olagligt att duellera. Vilket är en sån här fråga som kufar ibland tar upp att man ska legalisera dueller igen. Men det mer generella saken är ju att fysisk strid ses som irrelevant. Det är som förkastligt, men det också ses bara som irrelevant. Vad spelar det för roll? Vem som är starkast, vem som är bäst på slåss? Det är inte det vi sysslar med i vårt samhälle. Men Elon Musk, han åkallar den här uråldriga riten. Han vill manifestera den med sin främste rival. Vi kan ju prata lite om Threads också, men om vi börjar med den här duellen. För jag tycker det är det mest intressanta. Är det inte jättespännande att Musk och Zuckerberg är på väg, åtminstone ser det ut så just nu, de är på väg att begå en mycket arkaisk handling. Jag vet inte när det hände senast att en kung utmanade en annan kung på duell. Det måste ha varit väldigt länge sedan.
1: Ja, nej, alltså inte makthavare det här formatet. Duellseden levde ju kvar längst i någorlunda civiliserade världen i USA, alltså där man hade dueller bra bit in på slutet på 1800-talet, även mellan liksom politiska makthavare. Det är lite sympatiskt faktiskt, det är en av få sympatiska sakerna med det landet. Annars är det ju sanslöst länge sedan. Så det här är stort, va? Jag tror jag nämnde för dig att de har ju blivit, först sa ju Italiens kulturminister i ett uttalande att han erbjöd om Colosseum. Och sen har ju Roms borgmästare följt upp med en formell inbjudan att kom hit och slåss, grabbar. Arenan står rätt förfogande. Då måste man åka dit. Nej, men alltså jag tror, var det än blir så tror jag att matchen kommer att bli av, alltså. Och jag tillhör den lilla minoritet som faktiskt tror att Musk har en chans att vinna faktiskt. På ytan sett är ju Zuckerberg mycket mer vältränad, rutinerad, yngre, och den senaste tiden har ju visat upp sig i sociala medier och i tidningar liksom tränande ihop med MMA-proffs som då uttalar sig väldigt, väldigt positivt om Zuckerbergs färdigheter. Och mot Musk anförs ju åldern eller vår äldre, vikten, han är otränad, milt uttryckt, lever ganska osunt, kort tid att träna upp sig på, han har några månader på sig. Men det finns ju en del MMA-proff som har sagt att de sätter en slant på Musk, och de säger att det är något med blicken. Bland annat den här Sadie Bosy, som är Sveriges främsta kampsportare, antagligen en gammal världsmästare i kickboxen. Han hänvisar just till blicken, att Musk har den blick man har behöver för att liksom kunna vinna. Och tittar man på de två, va, så liksom Zuckerberg är liksom en trimmad, friskis och svettis kampsportare. Men jag kan tänka mig den lätt rundhylte Musk bara gå in för att döda. Han hatar ju verkligen på riktigt. Det är han som är en i verklig mening primal av de två. Så blir det match så att han vinner. Och jag tror domar kommer att få slita honom från Zuckerbergs liggande kropp också.
0: Väldigt spännande, Boris. Min första reaktion var ju bara så att shit, Musk har ingen chans. Det är inte alls en jämn förutsättning där. Alltså just för att jag hade färskt i minnet då hur Zuckerberg som triumferande, hans armar sträcktes upp i luften när han vunnit sin lokala brasilianska jiu-jitsu-turnering, där han tydligen deltog under falskt namn. Men det är helt sant, för oss som du säger, att Musk har ju helt klart bättre psykologiska förutsättningar. Alltså i en kamp om mental hårdhet så vinner han såklart över Zuckerberg. Så om det bara var det handlade om, då skulle Zuckerberg inte ha en chans. Sen hur stor del av det som är den mentala aspekten är jag väldigt osäker på. Och sen har jag hört också folk som säger att så här, Musk är större. Han är tyngre, han är längre. Det är viktigt, säger folk som jag tror har lite koll. Och jag har svårt att värdera det också. Men jag tror, givet hur profilerad Zuckerberg är som en friskus och en kampsportare och vältränad och allt det där, och Musk är mer profilerad som en playboy och en marijuanarökare, så tror jag ändå han kommer vara matchens underdog hela vägen fram. Det kommer kännas lite mer långsökt att han skulle vinna. Och jag tror att om han vinner så blir det en magnifik triumf för honom. Men jag tycker, alltså, det jag tycker är det egentliga spelet, det mest intressanta, det handlar egentligen om någonting annat. Det har att göra med den fysiska striden, men egentligen också även med dueller och så vidare, så handlar det om respektive deltagares ställning, deras sociala status. Så det är därför gorillahannarna slåss med varandra för att avgöra vem som ska vara alfahannen i gruppen och så vidare. Så det är en intressanta frågan. Hur respektive persons status ökar eller minskar genom duellen? Vilka sociala konsekvenser får det om den ena eller andra personen vinner? Och det beror inte bara på vem som vinner. Därför att jag tror, det är lite spaning som jag har, det är att jag tror att vi redan nu kan konstatera att den stora vinnaren i den här striden är Mark Zuckerberg. Han har redan vunnit den här duellen och han kan inte förlora. Och det beror helt enkelt på att han har mycket lägre status än vad Musk har i utgångsläget. Så bara det faktum att Musk nedlåter sig till att slåss med Zuckerberg höjer Zuckerbergs status rejält. Och dessutom är det Musk som utmanar. Det är han som är liksom nummer två på alltså om man tänker på liksom, det mer primatscenariot här. Så är det inte alfahannen i flocken som utmanar en han lägre ner i hierarkin på strid, utan det är den lägre handen som utmanar alfan för att ta hans post. Och det är Musk som entydigt här är utmanaren som utmanar Zuckerberg på strid. Så han har redan höjt Zuckerbergs status ganska rejält. Och Zuckerberg, han har i åratal jobbat för att tvätta bort sin image som en mesig nörd. Han är en mesig nörd, men han har försökt skapa en annan bild kring sig själv. Så han har gjort de här sakerna som att komma i form, bygga muskler, träna kampsport, göra diverse andra så atletiska saker. Min favorit är de här bilderna när han publicerade på 4th of July här om året. När han åker vattenskidor, eller det är inte vattenskidor, det är en sorts där vattenbräda som drar från en båt. I hög fart, flyger han fram över vattnet på den här brädan samtidigt som han håller en amerikansk flagga som fladdrar i vindarna. Så man kan tycka att det är lite cheesy, men det är väldigt så här, det är en väldigt så här amerikansk maskulin grej. Men en viktig sak i sammanhanget är såklart att inget av det här kommer naturligt för Zuckerberg. Han har en PR-byrå, kanske flera olika PR-byråer som konstruerar och lanserar den här typen av jippon med muskler, med amerikanska flaggor och så vidare. Elon Musk, han behöver inte hålla på med något sånt. Han behöver ingen PR-byrå för att bygga upp en bad boy image. För att han är i sig själv helt spontant och naturligt en första klassens bad boy. Han lever som en kung, startar företag till höger och vänster, ofta till synes mest för att han tycker det är kul. Som din favorit, Boris, när han började tillverka eldkastare.
1: Ja, det är grejer.
0: När har Mark Zuckerberg någonsin gjort något sånt? Elon Musk, han har minst 10 barn med gud vet hur många kvinnor. Och han gör liksom så här vågade politiska utspel, bränner pengar, bränner broar på diverse impulsiva idéer. Han kämpar för yttrandefrihet trots att det är helt uppenbart inte vettigt från ett rent lönsamhetsperspektiv. Och han bygger sådana här himla stormande ambitiösa företagsprojekt för att radikalt förändra mänsklighetens framtid. Man kan tycka vad man vill om det, men ambitionsnivån är ju liksom svindlande och på en helt annan klass än alla andra den här industrititaner vi har. Så Zuckerberg, han är ju liksom, han driver destruktiva skitföretag och varje nytt projekt han startar är ännu mer destruktivt, ännu mer skitigt företag. Sådana här nya virtuell verklighetsgrejen, metaverse-grejen som han håller på med nu, som är som ännu mer toxiskt än vad till och med Facebook är. Och vid sidan av det så håller han på med sådana här traditionell välgörenhet som Bill Gates, som är bara skitlig. Medan Elon Musk, han sitter och röker gräs med Joe Rogan inför miljontals tittare. Zuckerberg, han är en fanatisk kruskatuggare som aldrig tar några risker förutom liksom, noga kalkylerade affärsmässiga risker, det ska man igenom. Men det är liksom det är bara så natt och dag de här. Så Musk är helt enkelt, han är en väldigt tuff person, han är en spelare, en gangster. Zuckerberg är en fjant. Så vad händer när en spelare går in i ringen med en fjant? Jo, han höjer upp fjanten till en spelare. Så att jag blir lite förvånad över att Musk, att han vill göra Zuckerberg som en tjänst. Och jag tror att min förvåning beror kanske på att jag inte är en sån mega alfahanne som Musk. Från hans perspektiv så är det här ingenting. Han har ingenting att bevisa. Han vet att hans egen ställning är ohotad. Han känner sig absolut inte hotad av Zuckerberg. Han vet att Zuckerberg alltid kommer vara lite fjant jämfört med honom själv. Så han ser inte det som ett statusproblem. Men det förtar inte den ursprungliga poängen som jag försöker göra. Nämligen att det här kommer att vara en rejäl statusboost för Zuckerberg. Särskilt om han vinner, såklart. Men inte ens om han förlorar kan han gå back i termer av status.
1: Nej. Ja, det där är fan. Jag har inte tänkt på den aspekten. Men det visar ju också att det här är på riktigt för Musk. Han blev så jävla arg helt enkelt. Så att, fan, jag vill banka skiten ur honom. Men det intressanta är ju också att det kan ju vara ett trevligt paradigmskifte, för att använda ett trist ord på gång här. Därför att jag har ännu inte sett några kommentarer av typen liksom, nej men fy, ska de slåss med varandra, så efterblivet, så barnsligt, typiskt toxiskt maskulint. Utan det har varit en stillsam förundran över hela, fan, ska de slåss? Och det tyder på att det ändå finns en slags hos många underliggande förståelse för det här att vilja banka skiten med någon som är en konkurrent.
0: Jag tror att det finns en väldigt stark utbredd förståelse för att vilja banka skit med Mark Zuckerberg.
1: Ja, i och för sig. Det är kanske inte allmänt, det kanske är väldigt specifikt det här.
0: Men om det blir det som Musk gör, om det blir så som du säger, att domaren kommer behöva slita Musk från Zuckerbergs livlösa kropp, som Musk bara fortsätter banka. Alltså det är helt underbar tanke. Då kommer han, då är Musk bara liksom, kommer bli ännu mer legendarisk.
1: Ja.
0: Det är en fantastisk tanke. Jag tror att alltså Musk, om det här är på riktigt att de ska ha den här fighten, och just nu så tror jag det är mest sannolikt att det faktiskt ska bli det. Då kommer ju Elon Musk, han kommer ju approchera det här som han gör med alla sina projekt, alltså med väldigt stor seriositet. Han kommer tänka väldigt noga, han kommer lägga mycket resurser på det, han kommer omge sig med de bästa experterna. Det är kanske hans största talang av alla, att identifiera expertis och få dem att göra sitt yttersta för att hjälpa honom. Så jag tror att han kommer han har förmodligen redan börjat i sådana fall med ett intensivt träningsprogram. Och jag tror också att han kommer pumpa sig absolut proppfull av anabola steroider och alla andra sådana här preparat som man kan ha för att bli stor och stark väldigt snabbt. Och som jag förstår det så kommer det också vara, det kommer inte vara mot reglerna i deras fight. För att de, jag vet inte exakt vad det är, men att de är amatörer, det är en uppvisningsmatch, whatever liksom. De kommer inte ha några dopingtester. Så jag tror att vi kommer se, ja, om det går mot en fight på riktigt, tror jag vi kommer få se ett rippat muskelberg som kommer från ena ringhörnan. Han kommer vara mycket, mycket större än Zuckerberg. Och ja, det kanske är så som du, Anders, säger, att man kommer långt med det och den mentala ja. Övertaget som Musk definitivt har. Och det mentala övertaget kommer vara ännu större när han också har sina anabola muskler upplåsta på kroppen. Ja, det vore en riktig fest alltså. Det vore fantastiskt, fantastiskt kul. Jag tycker det är så sjukt det här att italienarna låter dem göra det här i Colosseum. När jag såg Musk skriva det på Twitter, vi kör i Colosseum, jag har bara, men italienare aldrig går med på det, så kommer aldrig nedlåta sig till det, låta de här vräkiga amerikanerna liksom förnedra deras gamla heliga romerska arena. Och sen berättade du i Rom och bara, kom, kör, du blir topp.
1: Ja, de är PR-medvetna. Sen tycker jag de ska ha liksom så här med gropar med lejon och tigrar om man liksom halkar av. Det bara glufs.
0: Kan man ha publik i Colosseum? Är inte det bara som en ruin? Kan man sitta där och titta eller blir det bara kameror då?
1: Nej, du kan sitta där och titta. Och jag tycker vi ska ordna ringside-plats åt oss så att vi kan direkt sända från matchen. Det vore något.
0: Ja, tack. Jag kommer definitivt kolla live. Pay-per-view. Det kommer bli stort. Ja. Det är stor kommersiell grej, antar jag. Ja, okej. Vi ser mycket framåt i alla fall mot Musk-Zuckerberg-matchen. Och jag är väldigt glad, Boris, att du gjort mig mer optimistisk nu kring,
1: ja, men det kan
0: kring
1: det vara,
0: Musks chanser. För att om han vinner, vilket jag fram till idag då tyckte kändes osannolikt, om han vinner så är det ju en av de bästa sakerna som händer under det året. Boris, är du sugen på att skaffa konto på Threads? Du kanske redan är där förresten. Du kanske postar på för fullt.
1: Jag
0: är inte där.
1: Nej.
0: Jag vet att du har konto på Instagram. Så du kanske redan har kört igång på nya plattformen.
1: Nej, jag har liksom inte varit aktiv på Instagram. Jag går in då och klickar lite illa. Men jag gör ingenting där. Och jag har liksom fullt sjå med Twitter. Jag tror det kommer att finnas en tröghet i övergången till. Och de som är hyperaktiva idag på Twitter tror jag kommer att... Inte orka helt enkelt. Det suger rätt mycket att hålla igång med.
0: Ja. Frågan om social status kommer verkligen i spel här. Alltså, för att Twitter alltid varit ganska häftigt. Det har varit ganska så här elit. Den plattformen. För att det har varit liksom mediala eliter. Hollywood, musik. Och också liksom politiker. Eliterna har varit på Twitter. Det har varit deras plattform. Det är någonting som folk ibland missar. Framförallt folk som är väldigt, väldigt liksom anti-Twitter. De har svårt att se klart på styrkorna som den plattformen har. Men Twitter är en elitplattform. Medan Facebook alltid har varit en väldigt... Facebook var en elitplattform i liksom några månader. När det bara var Harvard-studenter som fick vara med. Men väldigt snabbt så gjorde de bara maximal massmarknads-approach. Twitter har liksom massa problem. De har det konstiga gränssnittet som gör att det blir lite frånstöt. Lite svårt att komma in på Twitter. Svårt att följa diskussionerna. Men det är en del av elitismen. Har jag förstått på senare år. Men sen Elon Musk tog över Twitter så har det blivit ännu mer elit. Ännu mer coolt på Twitter. Och jag själv är liksom jätteentusiastisk. Jag är Twitter-användare. Jag är flera gånger i veckan är det på Twitter och läser det. Tycker det är jättekul. Och Zuckerberg är liksom... Musk är världens coolaste person. Zuckerberg är världens töntigaste person. Hans produkter är världens töntigaste, tråkiga boomer-produkter. Facebook är supertråkigt, insomnat nätverk där liksom... Din gamla mormor kanske mer, men inga coola kids hänger på Facebook. Instagram är lite annorlunda, men det är också en ganska seg plattform. Och de där grejerna är så viktiga. De är så viktiga jämfört med massa andra saker som folk pratar om. Så att även om massa stora varumärken, som man säger, massa stora företag och sånt där, flyttar över till Threads. För det är, ja, det är en mer... liksom säker och familjevänlig och mindre kontroversiell plattform och allt det där. Det finns ingen skäl för dem att lägga ner sina konton på Twitter. Så frågan är hur mycket det skadar dem. Annonsaffären, visst det finns. Men kärnan i alltihopa handlar om någonting annat. Det handlar om den här elitstatusen som finns på Twitter.
1: Mm.
0: Och jag tror även om vadå, Kim Kardashian, hon har flyttat nu från Twitter till Threads. Det hjälper inte. Jag tror Twitter kommer i slutändan klara det här. Frågan är egentligen hur mycket ekonomiskt stryk som Musks nya företagskonstruktion till kring Twitter kan ta. Vad har han för typ av ekonomisk uthållighet för att driva Twitter med förlust? Hur länge är han beredd att göra det? Det som är optimistiskt där är att han har den här idén om att bygga allting-appen. Bygga X, allting-appen X, det västerländska WeChat och allt det där. Och oavsett om man tycker om den visionen, den är ganska äcklig på många sätt. Men om det är sant att det är det han håller på med och allting tyder på det, då betyder det att han är väldigt, väldigt uthållig. Då kommer han hålla Twitter vid liv till varje pris. Även om det innebär att låna ännu mycket mer pengar av Saudiarabien. Vad han håller på med för snusk. Men då får vi i alla fall ha kvar hans lilla oas av yttrandefrihet ett tag till. Väldigt, väldigt, väldigt uppfriskande faktiskt.
2: Radio Bubbla.
3: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
4: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Venezolaner ångrar att de tillät staten avväpna allmänheten. Avväpnandet föregicks av långa väntetider för licenser och höga kostnader. Regleringarna såldes in till folket som åtgärder för att öka tryggheten. Men istället har det dödliga våldet i landet ökat samtidigt som staten obehindrat kan kontrollera en försvarslös befolkning. Ja, det här är en lite annorlunda tagning på situationen i Venezuela. Vi rapporterar ganska mycket om den i Bubblas Radio Bubblas historia. Inte jättemycket på senaste. Men det här tycker jag var en särskilt spännande reportage som Fox News har gjort. Det visar sig att många venezolaner börjar nu ångra sig över att de inte protesterade och satte stopp när Chavez ändrade på vapenlagarna. För att i Venezuela så har man steg för steg skrivit om vapenlagstiftningen så att det blivit svårare att ha vapen. Och man har också haft, det här är väldigt intressant från en svensk horisont inte minst, man har haft en sån här slippery slope-process, en gradvis process, där man först har fått högre och högre informella trösklar för att skaffa vapen. Sånt som egentligen inte skulle finnas där men som i praktiken gjorde det svårt att skaffa vapen. Till exempel då väldigt långa handläggningstider för att få licens på ett vapen. Så sent som här om sändningen så pratar vi om det svenska systemet och hur polismyndigheten maskar med att dela ut vapenlicenser. Så det ligger på deras bord men de gör inte jobbet. Det kan ta otroligt lång tid. De nekar folk på lösa boliner och så vidare. Man får intrycket av att det var en väldigt liknande utveckling i Venezuela. Och då kanske det inte kändes så farligt för att det var, jämfört med idag, så var det relativt säkert i Venezuela. Men nu börjar det bli ett väldigt allvarligt problem för att nu har man mycket mer brottslighet i Venezuela. Och man har ju naturligtvis problem med staten. Det är också någonting som venezuelanerna säger nu, att beväpnade liksom statliga säkerhetsstyrkor och så vidare, de har kunnat gå fram som en ångvält i olika sammanhang, till exempel slå ner protester eller liksom stänga ner kanske företag som förstatligas och sådana saker, därför de har vetat att det finns inga motkrafter, det finns ingen som kan göra något effektivt motstånd för att folk inte har vapen. Och nu som sagt då så ångrar man sig. Skrämmande, intressant och sedelärande. Visst är det intressanta paralleller till vad som händer i Europa?
1: Oh ja. Beröm till redaktören eller redaktörerna som satt ihop den här rubriken.
0: Mm-hmm.
1: Väldigt bra sätt att dra paralleller till det vi pratat om i Sverige. En annan parallell då är, du nämner att staten kan gå fram som en ångvält. Det är inte bara de officiellt statliga institutionerna och insatsgrupperna som kan gå fram. Det är även mindre formella grupperingar, kollektivos kallas de tydligen. De är inte formellt kopplade till staten, de är liksom så här, officiellt sett så är det bara några kriminella gäng, oj, var kom de ifrån? Ja, det är lite brottslighet här nu i Venezuela och av en ren slump så råkar det vara statens fiender de ger sig på hela tiden. Som de nu ännu lättare kan ge sig på, därför att statens fiender är ju såklart helt avväpnade. Ganska intressant parallell till hur AFA fungerar i Sverige, som vi också pratat om tidigare.
0: Mm. Mycket spännande historia. Jag vet inte, jag känner att jag kan inte riktigt, det är en relativt lång artikel som handlar ganska mycket både om historien kring vad som hänt i Venezuela och hur situationen ser ut idag. Jag vet inte om jag riktigt är kapabel att sammanfatta det på ett bra sätt, men den här artikeln rekommenderas i alla fall, rekommenderad läsning. Om man ska läsa någonting, någon av alla artiklar som kommer från Venezuela.
1: Det är ju spännande med en annan take än bara svält och inflation.
0: Mm. Ja, exakt. Det är lite tradigt. Det är mycket så här svält. Ja, de äter hundar, de äter flamingofåglar, de äter råttor. Och liksom så här värdelös är liksom bolivaren nu, dess valuta. Och nu på senaste har varit mycket migrationsfrågorna, att venezolanerna flyr över gränsen, mycket problem gränsen i grannländerna och så vidare. Det här är ganska intressant och det är en spännande tillbakablick över just hur man kan landa i sån här situation. Och nu tror vi kanske inte att Sverige kommer bli som Venezuela, men definitivt så finns det såna här varningsflaggor som man måste se till att uppmärksamma på sådana ställen.
1: Det hjälper ju inte att Sverige importerar ett befolkningsunderlag som på vissa sätt skulle kunna spegla beteendet hos venezolaner.
0: Nej, nej, precis. Men eventuellt så kan vi undvika att göra en del av de misstagen som man gjorde i Venezuela. Till exempel då tillåta politikerna att göra det omöjligt och åtminstone väldigt svårt att ha vapen.
1: Mm. Vi har inga oljepriser att skylla på heller, att det går dåligt. Det är ingen som kan säga så här, oh, vad har hänt med Sverige? Nej, men det är bara oljepriserna. Som man gör med Venezuela. Det är intressant, det är ingen som undrar när vi kommer få en sån undanflykt för Sverige. Så här, ja. Men det är skogsbruket, det går väldigt dåligt nu på den internationella marknaden för skogsbruksprodukter.
0: Världsmarknadspriset på genuscertifieringar har kraschat av någon okänd orsak.
1: Ja.
0: Därför har Sverige väldigt svårt att upprätthålla välfärden. Ja. Måtte världsmarknaden för genuscertifieringar kunna bära Sverige ytterligare några år.
2: Djursholms papegojan Putin försvunnen. Den under vintertid normalt friflygande fågeln känns igen då han på sedvanligt maner kan höras framföra Edith Piaf och Mozart, skrattar som en människa och säger ofta allt är bra och ska vi gå hem? Ägare Annie Ira utlyser 10 000 kronor i hittelön, befarar att någon tagit Putin och skänkt honom som julklapp. Papegojan Putin är en lokal kändis i Danderyd. Han är så känd att han till och med har en egen Facebookgrupp. Den heter Vi som älskar Putin och består av, jag vet inte exakt hur många, men ett stort antal människor som gillar Putin väldigt mycket. Till exempel så läggs det upp bilder i den här gruppen på människor som träffar på Putin på gatan, kanske på något torg i Djursholm. Och Putin kommer och säger hej, landar. Han verkar ha en vana att sätta sig på folks huvuden. Ibland ser de lite förskräckta ut. Men då tar de en selfie, eller en tekniskt sett då en wifi med Putin. Och så lägger de upp det på Facebook. Till exempel i Facebookgruppen Vi som älskar Putin. Ja, det är mycket folkkär krabat helt enkelt. Det är inte bara en angelägenhet för den enskilda familjen som Putin bor hos. Men Putin är alltså försvunnen. Och givetvis så är hans ägare mycket, mycket bekymrad. De har letat nu i flera dags tid. De är oroliga för att Putin är, ja, har eventuellt blivit stulen. Jag tycker att det låter helt befängt nästan. Att någon skulle stjäla en papegoja. Men kanske det är ändå inte det värsta man kan tänka sig. Man får verkligen hoppas att Putin inte har liksom fastnat någonstans eller blivit uppäten av en katt eller vad man nu kan tänka sig händer. Jag tror, jag vet inte om en vanlig huskatt skulle rå på papegojan Putin. Han är stor och ståtlig fågel. Och vi kanske ska ge ett signalement också för den händelsen.
3: Ja, det tycker jag.
2: Att någon ser honom. Så Putin är en stor papegoja som är grön, huvudsakligen grön, men har gula fjädrar på huvudet och inslag av rött. Längst upp och längst in och längst ut på vingarna så har han röda fläckar. Mycket vacker, ståtlig varelse, vår Putin. Och han kan kännas igen om ni hör någon som med en något fågelaktig röst sjunger Edith Piaf eller Mozart. Eller som ger ut ett skri som går genom märg och ben och hörs långt. Eller skrattar precis som en människa. Då kan det vara Putin. Så att då får ni gärna stanna upp, titta och se om ni kan identifiera honom och hjälpa till.
3: Lite fascinerande. Det är en väldigt god musiksmak. Alltså det är, på något sätt så dör ju den här härliga sentimentala slagen med Edith Piaf. Och det är lite fint att den återuppstått i traditionen, tas upp av en papegoja, tycker jag. Vi behöver mer av den här sentimentala, vackra, romantiska slagers. Och hon, ja, för hon kallar det för sparven, så det blir också lite symmetri där, att en papegoja som för traditionen vidare.
2: Ja, även en kulturpersonlighet alltså, Putin.
3: Ja, definitivt. Finns det någon förklaring till varför den heter just Putin?
2: Ja, jag visste. Jag har gjort lite research, det står inte i artikeln här, men Putins ägare är ryss, eller ryska, och det började som ett skämt att de kallade fågeln för Putin, men sen så liksom fastnade och tänkte att nej, men han kan heta Putin, och så blev det hans riktiga namn. Men det har att göra med ägarens ryska ursprung, enligt upp.
3: Då förstår jag.
2: Jag kan själv tycka att papegojor är, särskilt sådana här stora papegojor, De är lite läskiga på något sätt. De är oerhört vackra och respektingivande. Och det är väldigt intressant där med att de kan lära sig prata. Om de kan prata eller imitera. Jag vet inte eller talat hur pass intelligenta de är. Och de kan använda läten på ett aktivt sätt. Och lägga in en betydelse i dem. Men när man träffar de här stora fåglarna. Det är svårt, känner jag, att inte ha respekt för dem. Det finns till exempel 2 stycken som bor på hotellet. I trädgården på hotellet. Där PFS-konferenserna brukar vara i Turkiet varje höst. Det är ganska många som har sett dem på bild också, sittandes på Hans Hermans Hoppes huvud och sånt där. Och de är väldigt charmiga, väldigt vackra, men jag är ju också ganska rädd för dem. Jag vill ju helst inte att de ska komma för nära mig, och jag vill absolut inte att de ska komma med sina gigantiska, sylvassa, starka klor och sätta dem på mitt huvud.
3: Jag har stött på en papegoja en gång som kunde säga att Darwin was wrong. Kreationistmonter i San Diego, de hade en papegoja för att locka barn att komma fram. Och då kraxade fram att Darwin hade fel. Det var rätt fascinerande med den där papegoja som propagandamegafon.
2: Ja, av allt man kan lära en papegoja.
3: Ja.
2: Herregud, jag vill inte ens tänka på vad en papegoja skulle lära sig säga om den bodde här hemma hos oss.
3: Jag ska inte skaffa det. Jag var hemma.
2: Ja, vi får se. Vi får ta det under övervägande. Ja, hur som helst, om du som lyssnar bor i Danderydstrakten, rör i de områdena och ser en... Håll utkik. Håll ögonen öppna och se om du kan se papegojan Putin på till.
0: Radio Bubbla. Storbritanniens musikförsäljning ökade under 2015 för första gången sedan 2004. Streaming upp 82%, vinyl upp 64%. Ja, det här är lite lustigt att musikförsäljningen ökar igen. Och det var ju då mer än 10 år sedan som det hände sist. Jag gissar att trenden i Storbritannien är representativ för trenden i världen i stort. Åtminstone när det gäller nedgången de senaste 10 åren. Men att streaming ökar, det kan man ju förstå. Det är inte enormt överraskande. Upp 82% alltså. Totalt var det 26,8 miljarder sånger som streamades via Spotify och så vidare. Det som kanske är lite mer förvånande är att vinylskivor säljer så otroligt bra. 2,1 miljoner vinylskivor såldes under förra året i Storbritannien. Man har också säljt sådana här vinylspelare, turntables. En per minut sålde man under julhelgerna.
1: Ja, alltså det vore intressant att se hur det här är åldersfördelat. Alltså jag blir lite nyfiken på konsumentgrupperna här. I vilka åldersgrupper som vinylen slår an. Men jag gissar det ganska unga människor om man tittar på titlarna faktiskt, på det som säljer.
2: Ja, de verkar ha någon sorts revival, den saken är klar.
1: Men det märker man även, alltså det kan vara en trend här med återgång till forna tiders tekniken, man ska säga. Skrivmaskiner i Sverige till exempel är ju väldigt hett och stort och växande bransch.
2: Skrivmaskiner, sa du?
1: Ja.
2: Mm-hmm. En nytillverkning då, eller?
1: Nej, man vill åt gamla skrivmaskiner. Skrivmaskinsreparatörerna i Sverige är ett utdöende släkte, men har fått en revival de senaste 2 åren där de inte klarar av att mätta behovet av att reparera gamla skrivmaskiner och sälja dem. Och de säger att det är oftast unga människor som kommer och vill ha dem. Och inte bara som en designpryl hemma, utan man vill ha dem att skriva på helt enkelt. Det är lite vackert tycker jag.
2: Ja, men du själv som en skrivande människa, skulle du använda en skrivmaskin någon gång för att skriva något?
1: Nej, men jag är ju så pass gammal så att jag har ju använt skrivmaskin i årtionden. Jag är glad att slippa den, men jag kan tänka mig att om man är en ung förhoppningsfull författare eller poetissa så kan det kanske kännas lite bra att sitta där. Det är bra träning att sitta och slå ner på en tangenterna på en gammal Remington. Jag kan förstå tjusningen om man aldrig har gjort det.
2: Alltså jag kan ju förstå tjusningen i att det är omöjligt eller åtminstone är svårt att radera saker man har skrivit. Du kan inte bara trycka på backspace och skriva någonting annat. Det blir åtminstone ganska kladdigt om du gör det. Du ska tippexa eller jag vet inte hur man gör ens.
1: Man kanske ska investera lite i tippex-aktier.
2: Ja. Dagens investeringstips. Från förlåsten alla lyssnare. Ni justerar i Tippex.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vi lanserar ett helt nytt projekt nu i dagarna. Bubbla-projektet är ju förutom att det är en nyhetsaggregator med en podcast och andra saker. Jag har sett Bubbla är ju tänkt att vara en inkubator för en mängd olika typer av frihetliga mediaprojekt. Och hittills så har vi framförallt jobbat med ganska lågt hängande frukt i den digitala världen. Man kan säga att starta nyhetsaggregator är från ett perspektiv väldigt enkelt. Man behöver inte jättestora investeringar. Det behövs inte jättemycket arbete för att driva det. Man tar inte jättestor ekonomisk risk. Nog för att vi har haft en hög ambitionsnivå och investerat mycket pengar till exempel i Bubbla. Men vi har börjat försiktigt för att gradvis, steg för steg bygga upp. Med en här teknik som man brukar kalla för bootstrapping. Man börjar med någonting litet och expanderar det gradvis över tid. Men nu så tar vi ett stort kvalitativt språng skulle jag vilja säga. Från det digitala till det fysiska. När vi startar ett bokförlag. Och det här Boris, det här är ditt projekt. Det är du som har tagit initiativ till det och vi andra på Bubbla är med som dina partners kan man säga. Men kan inte du berätta lite mer om var den här impulsen kommer ifrån från din sida?
1: Yes, Anders. Jo, men alltså det finns många ingångar i detta ämne, men en ingång som är viktig för mig personligen, det är liksom just det här med det fysiska och påtagliga och banden bakåt. Och det är lite grann en försvarsåtgärd, det låter ju kokor här, men en försvarsåtgärd för den fysiska boken. För att jag tror att ska människor kunna överleva, alltså i vid mening i det här samhället, så behövs det saker som är fysiska, du kan ta på och känna på, de är vackra, och boken hör till de här helt nödvändiga artefakterna för att en civilisation ska kunna bevaras. Det innebär inte på något sätt att inte andra former av kunskapsöverföring är viktiga och intressanta. Men boken i sig är viktig där. Och lite grann är ju också en motståndshandling mot ett förlag innebär att man liksom bygger en befästning i det nutida samtalet och i den kulturkamp som faktiskt pågår. Och vi ser ju hur det offentliga samtalet är komplett eroderat och förött idag. Och en av de här nödvändiga försvarspositioner man har för att kunna samla människor som tänker rätt, men kanske inte alltid tänker lika, Det är för mig ett bokförlag helt enkelt. Och vi kommer ju ha en ganska bred utgivning. Det ser man ju bara på det första halvårets utgivning, att det är rätt stor spännvidd på författarna där. Men man kan plocka bort alla ideologiska resonemang och säga att det är en handling av trots. Och ett sätt att visa att skapa förbindelselinjer bakåt i historien helt enkelt. På många sätt. Det var kufiskt uttryckt, men fråga på, tyck saker.
0: Ja, ja. Alltså jag tänker så här att det här är åtminstone andra gången. Kanske tredje eller fjärde, men åtminstone andra gången, Boris, som du kommer med ett inspel, en idé som bara passar perfekt in i mina planer, mina tankar som jag har gått och ruvat på. Det första gången jag tänker på var ju när du kom på den fullständigt briljanta idén att vi skulle starta en podcast. du skulle ha en pratradiokanal i anslutning till Bubbla. Och det gick ju ganska bra med den saken. Nu så här 450 avsnitt senare får man ju konstatera att det var en ganska bra idé som du hade. Och jag nappade på den direkt därför att jag hade gått och tänkt på det. I flera års tid hade jag gått och tänkt att fan vad roligt det vore att få göra pratradio. Om man skulle starta en podcast, om jag bara hade någon som jag kunde sitta och gagga med och prata om nyheter och såna här saker. Långt innan Bubbla så hade jag haft den här idén och kände att jag ville göra det. Och vad gäller den här idén om att starta ett bokförlag så har jag tänkt väldigt mycket på den här sentensen som vi associerar med Andrew Breitbart i modern tid. Som sa att politik är nedströms från kultur. Om du vill förändra politiken, fokusera inte på politiken. Du kommer inte kunna förändra någonting där, utan du måste förändra de kulturella faktorer som i sin tur nedströms formar politiken. Så att jag har gått och haft den här tanken nu under lång tid. Bubbla har ju aldrig varit ett politikorienterat projekt. Men jag har haft den här känslan att vi måste vända oss ännu mer bort från politiken. Vi måste nästan vända oss 180 grader bort från politiken. Och istället fokusera enbart på kulturell påverkan. Även om det innebär att folk uppfattar oss som helt politiskt irrelevanta. Det är nästan en komplimang om någon skulle säga så. Men vi måste hitta liksom vägar framåt och arenor för att få en bredare relevans och inflytande kulturellt. Och här det kan ju vara så att starta ett bokförlag och ge ut fysiska böcker skulle ju kunna vara den här domänens snilledrag av samma magnitud som att starta en pratradiokanal i anslutning till Bubbla. Bara ett par månader efter att projektet drog igång. För det som du säger, Boris, alltså den fysiska boken som artefakt har en väldigt stor betydelse. Och förutom det, man kan säga att det finns en sorts emotionell aspekt och en viss magi kring boken. Och man skulle också kanske kunna argumentera för att kanske att ett särskilt allvar och nivå av koncentration kan infinna sig när man sitter med en sån här fysisk tingest i handen. Jag själv är ju sån här förtappad ungdom som nästan bara läser på min Kindle-apparat. Läser nästan bara e-böcker, tycker det är trevligt numera med fysiska böcker. Ja. Jag måste använda båda händerna för att hålla upp dem och tycker det är krångligt och jobbigt liksom. Men samtidigt så tänker jag en hel del på vad händer med min Kindle och alla de här e-böckerna som jag har betalat för. Om kanske Amazon bestämmer sig för att de inte gillar de här böckerna som jag har köpt. Jag kanske köpte någon otäck radikal bok. Jag har ganska mycket sådana böcker som jag köpt på Amazon som kanske inte kommer gillas av överheten lika mycket eller tolereras. Och då är det faktiskt så att Amazon, de kan ju bara gå in. Då kan jag trycka på en knapp på sin server.
1: Ja.
0: Så försvinner boken från min Kindle. Och vad ska jag göra då? Och sen är det också frågan. Vad händer om Kim Jong-un släpper en elektromagnetisk puls över Medelhavet? Då är det inte så sannolikt, va? Men vad händer om någonting händer med den elektroniska infrastrukturen? Jag kan inte koppla upp min Kindle längre. Eller jag kan inte ladda elen igen. Visst. Då kommer jag ha större problem. Jag kommer ha större dagsaktuella problem då än vad som händer med min Kindle. Men på längre sikt är ett sådant scenario. För det är ändå ganska viktigt. Och vi är många som tänker på det. Vi borde prata mer om det rörde Bubbla. Jag vet att många som lyssnar är väldigt intresserade av de här frågorna. Man brukar prata om prepping till exempel. Där är alltså ur prepping-synpunkt så är det oerhört viktigt att ha fysiska böcker. För att din Kindle kommer inte finnas mer om den nordkoreanska elektropulsen kommer. Eller mer realistiskt då, om Amazon och Bokus och Storytel och allt vad de heter bestämmer sig för att börja ta bort böcker. Att börja självcensurera. Vilket jag tror det kommer hända. Jag kan nästan garantera att det kommer hända, att de kommer börja ta bort misshagliga böcker. Inklusive en tredjedel av alla Kindle-böcker som jag har just nu på min Kindle. Så att bara därför känner jag att det skickar väldigt bra signaler att ge ut fysiska böcker. Fan vet om det är det bästa ur kommersiell synvinkel. Jag vet inte. Du har gett mig ett väldigt bra case för det här, Boris. Och jag är nästan helt övertygad. Men Även om det inte skulle vara det absolut mest effektiva sättet att tjäna pengar på att publicera texter, så tycker jag att det är en väldigt intressant och uppbygglig sak att ge ut de här böckerna.
1: Ja, alltså det är ju mångfacetterat, som du säger. Den fysiska närvaron av saker som är värda att bevara, att du kan stoppa ner boken i det. Alltså det är det klassiska exemplet.

0: tekniska och elektroniska digitala dokumenten blir. Det gäller alltså att bygga saker på ett sådant sätt när man diskuterar ljudböcker, e-böcker och annat, att de också är möjliga att bevara och inte kan delitas av de som kontrollerar plattformarna. Alltså den kunskap vi idag tar upp i förlaget som är gammal eller som är ny och viktig ska alltid kunna bevaras och kontrolleras av de som köper dem, och ingen ska någonsin kunna trycka på någon jävla delete-knapp. Sen är det ju också så att det ekonomiskt intressanta i att starta ett förlag idag är ju också att förlagsverksamhet i Sverige idag är totalt havererad. Det som säljs mest är ju deckare och kokböcker. Det är det som är stommen i alla större förlags verksamhet. Och man jobbar inte med de olika kanaler som finns på ett speciellt rationellt sätt, och man vågar heller inte ha en ideologisk profil. Och en intressant, vi pratar ju ofta om mainstream media och de människor som befolkar dem, och de utgår ifrån att människor är precis likadana som de själva, det vill säga ganska korkade, icke allmänbildade och i vissa fall också benägna i sexuella övergrepp och rasism. Och ett förlag som utgår från att anhopningen av människor som är icke är på det sättet, utan intresserade att ta hand om sig själva, sin familj, sina nära och kära och sina vänner, de finns ju där ute, och de kommer också vara intresserade av böcker som hjälper dem att förstå och hantera sin tillvaro.
1: Ja, om man tänker lite framåt kring vad sånt här projekt kan betyda och kanske utvecklas till. En sak som vi brukar prata om ibland, delvis i radion men också i våra samtal besidan om, är erbarmliga skick i vilket befinner svensk kulturdebatt. Vi hade en länk om det här för inte så länge sedan som var ganska intressant, som handlade om hur enormt, vilket enormt fall det har varit på nivån på de stora tidningarnas kultursidor. Det finns ingen riktig kulturkritik längre. Det är något otroligt liksom ytligt och alltså skändligt som maskerar som kulturdebatt idag. Det är liksom Bert Karlsson provar semlor och dokusåpor och såna här saker. Och det kanske inte finns så mycket att prata om, för att det mesta som ges ut är deckare, som du säger. Men vi har ju pratat ibland om att man skulle vilja ha en ny sorts kultursida. Man skulle vilja ha någonting som utmanar de här usla, degenererade, så kallade kultursidorna som finns. Tror du att ett bokförlag skulle kunna bli ett embryo till något sånt, eller en plattform?
0: Ja, alltså jag tror att det är en självklar fortsättning, kan man säga. Därför att vi ser ju idag, precis som du säger, att kultursidorna är ju icke-kultursidor längre. Det är ganska länge sedan det var det. Och en kultursida ska ju på något sätt som ett grundelement ha att diskutera konst och kultur i mera evig mening. Vad är hållbart, vad är inte hållbart? Och det kan givetvis ske från olika ideologiska aspekter. Det gör det hela bara, ett förnuftigt offentligt samtal, bara mera intressant. Men så är ju inte fallet längre, utan kultursidorna är ju idag till för att diskutera politik. Alltså du läser ju mera om snyftande grejer om flyktingpolitik och anti-Trump-artiklar på kultursidorna. Och så har vi liksom allt det som har spilt in då. Bert Karlssons semmelprovande, den senaste filmen, fåniga intervjuer med människor som gör musik och inte har någonting att säga egentligen. Så att det behovet finns där. Och jag märker ju alltså på, man kan ju bara ta en sån, men där gäller det att börja om från början, och det behöver inte bli så jobbigt.

0: dåligt som det låter. Men man märker lite grann på, ett uttryck är till exempel Bubblas BBS. Alltså jag är själv, inte dagligen, men nästan konsternerad över de kunskaper som finns på olika områden om kultur där. Det man står inför när man bygger upp en ny kultursida, det är ju helt enkelt att skola fram en ny sorts kulturskribenter som inte är som forna tiders kulturskribenter. Det vill säga man gick i tjänst hos en tidning och sen anpassade man sig i sinom tid till den politiska linjen som tidningen hade. Utan en bra kultursida skapas av självständigt tänkande skribenter som är fotade i verkligheten, som livnär sig på andra saker än att producera kultur. De kan vara bilhandlare eller programmerare eller sjuksköterska. Men ja, i förlagets förlängning ligger en sådan kultursida.
1: Det är fantastiskt roligt att höra. Jag hoppas också att jag får tillfälle att vara med och prata i en eller flera nya podcasts.
0: Det kan du lugnt räkna med.
1: Jag anmäler mig här med frivillig. Jag lånar min röst till dylika ädla syften. Det vore verkligen kul att få fördjupa sig i inte minst kulturfrågor i vid bemärkelse.
0: Ja, och se vad fältet är öppet där, och jag tror vilken hunger det finns efter bra kulturpoddar helt enkelt, som diskuterar både gamla verk och vad som händer idag i kulturdebatten.
1: Vi går tillbaka lite grann till själva förlaget. Det finns ett antal olika spår kan man säga i den tänkta utgivningen. Två av de spåren som är aktuella, planerade och presenteras lite grann på hemsidan handlar dels om att till svenska översätta verk av internationell betydelse. Viktiga böcker som man visserligen kan läsa på engelska i Sverige, men som man kan säkert räkna med kommer få större genomslag och bli mer lästa och mer diskuterade i Sverige om de också finns tillgängliga på svenska. Och vi har sagt då som ett exempel på det första exemplet på det, så vi sagt att vi ska låta översätta en bok av Hans Hermann Hoppe. En kort historia om mänskligheten tror jag att vi har satt som preliminär svensk titel. Hans Hermann Hoppes parafras kan man säga av Friedrich Engels bok Familjen, statens och privategendomens ursprung. En kort men tung och oerhört intressant bok. En fin introduktion till Hans Hermann Hoppes tänkande. Så förhoppningsvis då för första gången kunna ha en svensk inhemsk kulturdebatt om ett sånt verk, i och med att det blir översatt till svenska. Och ett annat spår är att återutge äldre svensk litteratur som inte finns tillgänglig längre, som är svåra att få tag på. Böcker som vi känner till, men som är väldigt svåra att få tag på. I vissa fall så pågår ett arbete med att digitalisera sån litteratur. Och det exempel som vi har aktuellt för det nya förlaget är en bok som Daniel Sjöberg på projekt Allmogen har digitaliserat och tillgängliggjort, men som inte finns att köpa som fysisk utgåva just nu, nämligen Den svenska allmogens frihetstider av Joakim Kämpe. En bok som vi, förlåt, Alfred Kämpe. Joakim Kämpe är hans sonson, tror jag. Det är en bok som vi pratat om tidigare i Radio Bubbla, men det är också en sån här oerhört intressant verk med sprängkraft som där skulle jag säga syftet är helt enkelt att låta folk, ge folk möjlighet att läsa överhuvudtaget, att ta del av texten. Jag till exempel har inte läst Svenska Allmogens frihetssidor, men kommer att göra det när den tillgängliggörs på det här sättet.
0: Ja, och den där, så det är en ganska omtumlande upplevelse att läsa den. Jag tror att det är man försätts i ett speciellt tillstånd, tror jag. Det är lite jag tror den kommer att vara en ganska omtumlande läsupplevelse för många. Och sen är språket tycker jag väldigt vackert, för jag tror det kan bidra till en renässans för gamla svenska uttryck och ordvändningar också. Och det ligger lite grann också i att ge ut äldre svenska verk att faktiskt återknyta inte bara till historien och lära människor sig andra traditioner och mentaliteter, utan också återerövra svenskan som språk. Det är nog så viktigt.
1: Förutom de här två spåren som jag nämnt här, så finns det förstås en annan sak som man kan göra om man har ett förlag. Och det är någonting som jag tycker är oerhört intressant. Och det är helt enkelt att ge ut nya böcker av svenska författare skrivna, enkelt uttryckt, av oss själva. Det finns ganska många i våra kretsar, bara inom Bubblanätverket, som skriver väldigt mycket, som skriver väldigt bra och som har unika och viktiga idéer. Och det är en sån grej som jag har tänkt på länge, att gud vad intressant det vore att få läsa en hel bok skriven av den här personen om det här ämnet som vederbörande uppenbarligen är väldigt kunnig i. Och det finns åtminstone två personer som jag känner till i nätverket som skriver böcker men inte publicerar dem. Som har liksom byrålådan full av böcker de har skrivit. Men av olika skäl så vill de inte publicera dem. Och det är någonting som jag menar, Hans Hermann Hoppe och Alfred Kempe i all ära. Men så fantastiskt roligt om vi själva också kan börja skriva lite fler böcker. Först ut på det spåret är ingen mindre än Boris Benderlich själv. Vill du berätta lite, Boris, om förlagets allra första utgåva? En bok som heter Inte mitt krig.
0: Det kan jag väl göra. Nej, men det är... Det finns ju flera skäl till att det är den första boken. Det är en bok som jag jobbat med ett tag nu också, som har... Man kan väl säga att i början på det här året då hade jag liksom haft ett förlag för boken som hörde av sig efter den stora kraft- och kulturkraschen och sa, kan inte du skriva en bok om jag ser det jättebra? Så började jag skriva en bok lite motvilligt, och sen var det diskussioner med det förlaget så konstiga, för de ville jag skulle ta bort en massa saker, så att, och då fick jag ett annat erbjudande, ett ännu större förlag, så gick jag, ja, det blir ännu roligare, gud, nu ska jag bli som Thomas Engström. Och men det vart ju en jävla massa harvande där också om att det här är ju en fantastisk bok, men kan du inte ta bort det här och det här, och måste du skriva det här om kulturmänniskor och så vidare. Så den låg i träda några månader, och sen väckte sig att liksom vakna till en morgon och tänkte att, men varför i helvete ska jag, om jag nu konstant pratar om att det gäller att bygga egna plattformar, en egen kultur och till och med egna samhällen, varför ska jag sälja själ och rumpa åt ett etablerat förlag? Och det här är inte oviktigt att säga nu, när jag dessutom inte kommer att få speciellt mycket pengar för det här. För det ska man komma ihåg att... Såvida man inte är deckarförfattare så tjänar inga pengar som författare i Sverige idag. Om du inte ordnar stipendier och annat, och det är en ganska motbjudande verksamhet. Så att det är både mera lukrativt att ge ut boken på vårt eget förlag. Vilket är ointressant för den personliga delen. Men man ingår också ett helt annat sammanhang. Vilket gör att man också kan etablera tanken på att, för precis som du säger, vi har ju ett antal personer i våra kretsar som definitivt kan leverera bra böcker framöver, som sätter fart på den svenska debatten och ökar kunskapsmassan och får folk att tänka mera. Och så att på många sätt är det här en viktig del i etablerandet av en helt ny sfär i Sverige. Och då får man liksom tänka att nej, man kan inte göra både och, utan man får ta det här klivet och säga att det här sfären är min. Sen kommer det bli ett jävla liv om boken, men det är en annan sak. Det är meningen också förresten.
1: Är det sant? Jag satt just under, hur ska vi stå ut med det? Hur ska vi överleva? Ja. Tänk om det blir kontrovers. Tänk om det smittar av sig på bubblor. Bubblor blir betraktat som ett kontroversiellt projekt.
0: Jag sitter bara och väntar här på Jens Liljestrand. När ska han komma?
1: Ja. Namnet som förlaget har begåvats med är Cultura Aetatis, som betyder kulturens tidsålder. Håll utkik, och redan nu kan du som är intresserad titta på aetatis.se, aetatis.se, och där kan du dessutom förbeställa de tre första böckerna. Boris bok, Inte mitt krig, som utkommer, när då, Boris?
0: 30 januari.
1: Och sen Hans Hermann Hoppe, Alfred Kempe och så vidare, som utkommer under resten av första halvåret 2018. Så gå in på aetatis.se och läs mer. Det publiceras blogginlägg varje dag, och du kan läsa mer om böckerna och så vidare. Ja, fantastiskt roligt, måste jag säga, Boris, att få prata lite om det här projektet i offentligheten. För att det har ju liksom pågått lite grann bakom kulisserna.
0: Jag har puttrat ett tag, ja.
1: Kan man säga. Riktigt kul faktiskt att få dra upp ridån för det här projektet. Radio Bubbla.
2: Innan vi kastar oss in i nyhetsfloden idag, så ska vi prata om en annan sak. Jag har blivit väldigt uppmärksamma i radion, och det är en fantastiskt bra idé såklart att göra det, att det händer mycket saker i Undernäs just nu. Det är ju alltid det, men särskilt nu under hösten så pågår en hel del aktiviteter i skolan, den gamla skolan i Undernäs, den anläggningen som några av oss inom Bubbelnätverket äger tillsammans sedan ett par år tillbaka, och där det ordnas diverse aktiviteter. Jag nämner lite bakgrund, jag är säker på att nästan alla som lyssnar på Radio Bubbla känner till det här, men radion når också ut till en del människor i nätverket som inte deltar på forumet, som kanske inte läser några mejl som vi skickar ut, och därför chansar vi att nå ut på det här sättet också. För att nämna att det händer saker, vi vill gärna att fler personer deltar i Undernäsverksamheterna, även de som kanske inte är så aktiva på BBSen. Och några grejer som händer just nu är just nu, som i den här helgen, så pågår en familjehelg, alltså ett arrangemang där man bjuder in barnfamiljer. Så den är liksom fullbokad och klar just nu. Men det är en värt att hålla utkik efter om man är intresserad av sånt. Det brukar vara väldigt lyckat, väldigt uppskattat när folk alltså kan ta med sig barn, och skolan är under det, så är väldigt barnvänligt ställe. Och den 4-6 november så är det en arbetshelg där man kan komma och delta i alla olika typer av reparationer och upprustning och underhåll och andra typer av praktiska verksamheter runt gården. Väldigt kul, kul arbete, kul gemenskap, såklart en del andra aktiviteter också. Helt säkert en toppenhelg det också. Och en vecka senare, den 11-13 november, så hålls en stor fest i Undernäs. Lite alla inbjudna, och det kommer vara lite, tror jag, föreläsningsverksamhet, lite seminarier och workshops och sånt där, men där är fokus på det sociala, på umgänge och avkoppling och fest helt enkelt. Så att om du har missat de här sakerna, kolla på BBSen under evenemangsavdelningen, sök på Undernäs kan du också göra, så kommer du hitta hela Undernäs-kalendariet. Det är ett hett tips från mig att inte missa alla intressanta saker som pågår i Bubbla-anläggningen, Bubbla-skolan i Undernäs. Och jag ska passa på att nämna också att om du har någon typ av event, något arrangemang som du själv ordnar och söker lokal till, så finns det möjlighet att hyra skolan, och det kan vara en fantastiskt bra lokal för alla möjliga typer av aktiviteter. Och om man hyr skolan så är det väldigt bra, för att det är inte gratis att ha en sån här anläggning. Projektet behöver inkomster. Och de bästa inkomsterna vi har är att vi kan hyra ut skolan till olika typer av evenemang. Och det har varit allt möjligt. Jag tror det var en svensexa som var där, och det har varit uthyrt till andra typer av konferenser och aktiviteter. Och jag tror också, jag ska säga en sista sak bara under det här. Jag tror att nästa vecka, tror på tisdag, jag tror inte om det är spikat, så är det ett specialavsnitt av Radio BBS. Där man kan få veta mer om Undernäsprojektet. Och det är tror Kalle, och Anton, Harald, kanske några till som kommer hålla låda i det avsnittet.
1: Maduro meddelar 40%-ig minimilönehöjning dagen efter sammandrabbningar vid demonstrationer med hundratusentals deltagare och oppositionsuppror för generalstrejk. Nej, inte en superfärsk nyhet, men intressant. Vi har inte pratat mycket om Venezuela senaste veckorna. Men det är en situation som ställs allt mer på sin spets, och just den här artikeln tycker jag är ett fint exempel. Nicolas Maduro, Venezuelas president, höjer minimilönen med 40%. Och han slår på stora trumman här och förklarar att Venezuela är det land i världen som är allra bäst på att höja lönerna för fattiga människor. Hittills i år så har man höjt minimilönen. Jag läste att man har höjt den med 545%. Sammanlagt sedan 1 januari 2016. Vilket då Nicolas Maduro tar till intäkt för att utropa Venezuela som absoluta världsmästare på att höja lönerna. Kan du tänka dig, Boris, så fantastiskt det måste vara att bo i Venezuela och få en löneförhöjning på 545%?
0: Jag tycker det är jobbigt. Alltså, du kan inte gå på NK idag utan alla dessa venezuelanska jordbruksarbetare som trängs i rulltrapporna, och tack vare den här, de fantastiska lönehöjningar de har fått. Den här nyheten är bara så absurd på något sätt. Och att tokfransen kan liksom stå och säga sådana saker och dessutom tro att det har någon effekt i Venezuela är ju helt sjukt. Även om pengarna var värda något skulle det inte finnas någonting att köpa. Det är, återigen, alltså man måste kunna, oppositionen måste kunna avsätta honom med alla grundlagar har ju någon sån här mental incapacity paragraf att om statschefen blir rubbad så kan man liksom ganska enkelt ersätta honom. Den här karen är ju rubbad. Men jag väntar fortfarande på Kajsa Ekmans och Göran Greiders analyser av den senaste månadernas utveckling. De som har hyllat Maduro och hans föregångare Chavez. Alltså det är märkvärdigt tyst. Inte en dikt från kamrat Görans sida om utvecklingen. Vilket ode det skulle kunna bli om det här med att Maduros höjning av minimilönerna med 540%.
1: Det som hade hänt när Nicolas Maduro gjorde det här uttalandet var att dagen innan så hade man haft massdemonstrationer i Caracas och jag tror på flera håll i Venezuela. Hundratusentals personer som är ute på gatorna och kräver att han ska avgå. Och de har säkert alla möjliga krav. De har slut på mat. De får inte tag på mat, de får inte tag på medicin, de får inte tag på toalettpapper, vad det nu är liksom, som gör att man blir frustrerad. Men Venezuela befinner sig i en riktigt, riktigt tuff ekonomisk situation. Det var så mycket folk på gatorna att Maduro blev livrädd. Han insåg att nu kanske det är kört. Och då därför han gick ut dagen efter och sa att han höjer minimilönen med 40%. Så det är det som är det intressanta i den situationen. Att Maduro blir mer och mer reaktiv, mer och mer ställd mot väggen och får också färre och färre verktyg att göra de här demonstranterna till lags. Och nu finns det prat om en generalstrejk. Och en generalstrejk i Venezuela skulle mycket väl kunna vara slutet för Maduro-regimen. Det skulle räcka med några dagars generalstrejk, för att generalstrejk, det vill säga en strejk där alla i hela ekonomin deltar i strejken, är ett oerhört kraftfullt vapen. Det finns inte så många regimer som kan stå emot en generalstrejk. Så att vi får behålla tummarna för att de kan använda till exempel det verktyget för att göra det som du säger, Boris, som måste göra sig av med den här galningen.
0: Ja, som du säger, att han är bara reaktiv eller kan bara vara det. Och det intressanta där är ju också att alla utspelarna kan göra retar ju bara folk ännu mer. Om du har demonstrerat som ena dagen och andra dagen får höra att presidenten lovar att höja minimilönerna. Och du vet att det betyder ju absolut ingenting blir bättre av detta. Så allt han gör kommer bara reta folk ännu mer. Så att låt oss be för den här generalstrejken.
3: Radio Bubbla.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Det är lite oklart hur det blir med kommande sändningar. Jag tror att vi hinner med en sändning till, men jag är inte helt säker och därför passar jag på att prata lite om det nu. Som många av er vet så är det så att mitt och Sofias andra barn väntas om knappt 2 veckor nu. Så att saker och ting är ganska oförutsägbara. Vi kanske hinner med en till sändning. Kanske inte. Vi kanske kommer igång snabbt med sändningen efteråt. Kanske inte. Det blir som det blir helt enkelt. Förhoppningsvis så går budskapet fram. Jag vet inte om jag behöver posta liksom en särskild tråd på BBSen. Det vore, ärligt talat, det vore lite skönt om jag kunde slippa den här gången de sedvanliga frågorna om var har Radio Bubbla tagit vägen, när är nästa sändning och så vidare. Men jag vet, jag måste kommunicera tydligare, alla lyssnar inte till slutet av programmet. Så är det i alla fall. Så att ni vet det, ni förbereder er själva, ni laddar upp kanske med andra saker ni kan lyssna på så att inte Radio Bubbla-abstinensen blir allt för intensiv om det skulle bli några veckors uppehåll. Men förra gången, för knappt 2 år sedan, så blev det inget längre uppehåll faktiskt. Då gick det ganska bra, men omständigheterna kommer vara lite annorlunda den här gången. Så att vi får se. Men det är för övrigt någonting som jag är lite bekymrad över. Just det här, vad som hände förra gången som jag tog ledigt från radioarbetet för att jag skulle få barn. Jag vet inte om du minns, Boris, men det förra gången var alltså i mars 2020. Så att innan vi började trappa ner sändningarna så var coronaviruset en stor nyhetshändelse. Men det totala vansinnet hade inte brutit ut än. Så att en av de sista rubrikerna vi hade, någon av sändningarna innan där, var att WHO just hade klassificerat det nya coronaviruset som en pandemi. Och jag tror i sista sändningen pratade vi om att England höll på att lägga om kurs i pandemihanteringen. Så att från början hade de hade en svensk linje, kan man säga. Och sen så la de om till en mer kinesisk linje i samband med att det kom en ny datamodell och så vidare. Allt det där pratade vi om så väldigt utförligt för 2 år sedan. Men det kändes då, innan uppehållet, så kändes det fortfarande som om vi levde i den gamla världen, pre-coronavärlden. Och vi hade precis gjort ett temaavsnitt med den här rubriken Efter Wuhan, där vi dristade oss till att prata om vad som skulle hända när cirkusen var över, efter pandemin som ändå liksom förr eller senare kommer gå över och så vidare. Jag vet faktiskt inte hur våra förutsägelser i det programmet står sig. Det skulle vara intressant att lyssna om.
2: Ja, men faktiskt.
1: Det känns som att vi kan ha varit på tok för optimistiska i det programmet. Men jag minns inte exakt vad vi sa. Så att jag minns några förutsägelser som jag minns, de som jag är nöjd med. Men jag har nog förträngt själv missnöjd med. I alla fall, jag tänkte, när jag kom tillbaka från den här ledigheten och vi började sända för fullt igen, kom upp i normalt tempo igen, då var vi plötsligt i den nya världen, i den nya normaliteten, där alla hade blivit totalt spritt språngande galna och vansinnet eskalerade märkbart vecka för vecka. Och det låter kanske lite konstigt, men jag har på sätt och vis aldrig återhämtat mig från det där glappet. Därför att för mig kändes det som att vår rapportering missade någonting när vi inte kunde krönikera steg för steg när det slog över. Och jag tänker faktiskt ofta tillbaka på det som någonting som gör att jag inte riktigt haft rätt sorts kontakt med pandemin. Jag vet, nu när jag säger det rakt ut så inser jag att det låter kanske lite mystiskt. Det kanske bara är någonting som jag inbillar mig. Men det var någonting som var lite konstigt med för det var också att jag mentalt loggade ur och tänkte enbart på liksom familjeangelägenheter, barn som skulle komma och Sofia som behövde extra, jag behövde ta hand om Sofia och allt det där liksom. Som gör att jag loggade ut och sen loggade jag in igen. Och då var jag plötsligt, då var jag på en annan planet. Då var jag på planeten Corona helt plötsligt. Ja,
2: jag kan förstå mekanismen.
1: Eventuellt, Boris, så förstår du kanske vad det är på väg med den här utläggningen. Därför att jag har en ödesmättad känsla av att någonting stort kommer hända nu. Och att jag kommer missa det. Och så kommer jag få ett nytt glapp. Kommer jag vara osynk med nästa stora världshändelse. Och det kan ju vara HIV 2 som kommer, som vi pratade om tidigare. Kanske uppgradera Omikron till superfarligt samma dag som Pfizer släpper sitt Omikron-vaccin och släpper Moderna sitt HIV-2-vaccin och sen är vi tillbaka i virussmeten. Men min magkänsla är att det är nästa stora krig, tredje världskriget. Ryssland anfaller Ukraina och sen brakar det loss. Om det ska hända så händer det vilken dag som helst nu.
2: Ja, men det kommer inte att hända. Det är ingen risk. Men däremot kan det hända.
1: Inte det? Vänta. Ukrainas president, han säger att anfallet börjar imorgon, den 16 februari. Och de andra säger att det börjar när OS är slut. OS avslutas den 20 februari, det är om 5 dagar. Och efter det så anfaller Putin. Men du tror inte det?
2: Nej. Finns ingen finns ingen rationalitet i det, helt enkelt. Utan det funkar bra för honom som det är just nu. Och han har mer att förlora. Och ser det som så här, alla Europas... Att hålla spänningen uppe innebär att Europas politiker, om de fortsätter vallfärda till honom, vilket de faktiskt gör idag, och diskutera med honom om säkerhetsläget och effekter och så vidare och följder. Och ju längre den processen pågår, ju längre spänningarna fortskrider, desto mer framstår ju USAs faktiska tandlöshet. De vill ju bara ha spänningen, men de backar mer och mer från, alltså deras hot om de ska göra blir mer och mer svävande. Det visar skolgårdshotelser, och det känner ju både Ukraina men framförallt de europeiska statsmännen, att det är bäst att vi pratar med Vladimir. Så att han har allt intresse av att fortsätta få dem att vallfärda till möten med honom. Det är bara bra. Och allt skulle gått skogen om man invaderade.
1: Nu känner jag mig väldigt lugn, Boris. Ja, för att jag har ju trissat upp mig nu med... Alltså jag måste säga, jag gräver mig lite också, för att jag har ju väntat och hoppats på det här kriget. Och nu har jag gått ängslat mig över att missa kriget. För att det försvinner in i bebisdimmen. Så nu vet jag inte om jag ska skratta eller gråta nu när du har förklarat mig att det inte blir krig.
2: Alltså det är... Det lovar jag, det blir det inte. Men det är intressant med det du säger med glappet, va? För att jag kan ju känna igen mig själv när jag var helt absorberad i, alltså i så här verklig mening absorberad i jobb när planen kraschar in i Twin Towers och hela början på inledningen av kriget mot terrorn, alla ändringar i USA, angreppet på Afghanistan, det såg jag liksom inte ens i ögonvrån. Så det är samma sak för mig. Jag får liksom rekonstruera och på något sätt bakåt. Det finns liksom ingen aktuell upplevelse av detta. Så jag kan förstå vad du menar med Wuhan-utvecklingen där. Men du kan vara helt lugnt. Den här gången det kommer hända... Alltså det händer inte mycket. Drottning Elisabeth dör och det är liksom inget som påverkar världen.
1: Du tror att det är det mest dramatiska som jag kommer missa?
2: Ja, de
1: drottningen coolar.
2: Ja, precis.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men då känner jag mig lite...
2: Ja, det är lugnt nu. Trust mig.
1: Tröstrikt faktiskt. Ja, se vad folk säger då. Men tror att Boris sa att det skulle vara ikväll anfallet. Boris Johnson, det vill säga. Ja, det är bäst att man specificerar vilken Boris.
2: Ja, jag tror det.
1: Det finns bara en Boris. Det tror jag det är etablerat.
2: Ja.
1: Så länge på BBS. Ja. Så att eventuellt då menar han att kamrat Vladimir Vladimirovich ska anfalla redan ikväll innan sändningen är avslutad. Vi fortfarande sitter här live.
2: Alltså, Johnson som han heter är ju tvungen, va? För att han behöver ju något som kan få britternas trötthet på honom att han vill ju kliva fram som en ny Churchill nu liksom leda nationen i krigstid. Han är så sjuk så han vill ha ett krig bara för att då trycks ju allting annat undan.
1: Precis. Jag är inne och kollar på Drudge Report precis för att kolla om kriget har börjat. Men där står det de-escalation. Russia pulls troops. Moscow ready for talks. Putin plays peacemaker.
2: Mm.
1: Så att det verkar inte vara krig ikväll i alla fall. Men å andra sidan, det är en perfekt cover. Det är en perfekt techhistoria om man faktiskt ska starta kriget. Det vill man göra när folk tror att man precis har gått till aktie och dragit tillbaka sina stridsvagnar.
2: Ja, det är då man passar på. Men samtidigt som sagt, han har byggt en bra position på 2 veckor. Och kryper nästan för honom. Det, sånt vill han inte riskera.
1: Ja.
2: Var lugn.
1: Jag hoppas att du har rätt. Men jag hoppas också att... Putin ska gå in och ta Ukraina en annan gång. Kanske nästa vinter. Kanske hoppet lever till nästa vinter.
2: Ja, nej, men han kommer säkert att göra det. Men inte nu.
1: Bra, bra. Hur som helst, kära lyssnare. Nu vet ni hur det ligger till. För den händelse att det inte blir några fler sändningar på ett tag. Förmodligen blir det en sändning till. Men vet. Det kan också vara så att det blir en radiobebis. Det är värt att följa radiobebis om man är intresserad av de här familjegrejerna. Det är inte omöjligt att det kommer ett avsnitt av radiobebis. Kanske till och med innan det kommer ett avsnitt av radiobubbla. Vi får se. Vi borde i alla fall göra lite mer av den poddserien.
0: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
3: Radio Bubbla.
4: Sci-Hub döms betala skadestånd om $15 miljoner till Elsevier i domstol i New York. Intresseorganisation för amerikanska publicister är nöjd med beslutet och att domstolen ej misstolkat olagligheter som allmännyttiga. Ja, redan vår rubrik här är ju tankeväckande i fråga om vad de här olika begreppen egentligen betyder. Det som har hänt, det är att Sci-Hub, som alltså är en webbplats där man kan ladda hem vetenskapliga artiklar, den har till slut dragits inför domstol av tidskriftsförlaget Elsevier, som är ett av de allra största och framförallt det mest emblematiska av de förlag som trycker vetenskapliga artiklar och säljer dem med en prenumerationsmodell. Sci-Hub drivs av Alexandra Elbakian, som är forskare i neurovetenskap från Ryssland. Hon kommer ursprungligen från Kazakstan. Alexandra Elbakian har försökt då att lösa problemet med att artiklar som hon behöver och som hennes kollegor behöver i arbetet finns dolda bakom betalväggar. Och sajten Sci-Hub, den använder sig av inloggningsrättigheter som forskare med prenumerationstillgång har delat med sig av. Vi har talat om det här förut i radion. Man kan gå in där och söka på en artikel och om den då går att få fram med prenumerationsrättigheter så kan man få fulltexten. Det är ingen överraskning att förlagen vill hålla på sin upphovsrätt. Därför har Elsevier dragit Sci-Hub inför rätta. Man valde att göra det i USA. Och när domstolen i New York har dömt ut ett skadestånd. Alexandra Elbakian och Sci-Hub valde att inte alls dyka upp till rättegången. Det verkar osannolikt att de heller kommer att betala det här skadeståndet. Och Sci-Hub fortsätter att verka till synes oberört av domslutet.
5: Ja, det var kanske inte ett så jättestort mysterium egentligen. Hur ska man lösa det här problemet, som du säger? De försöker lösa problemet med att få tillgång till de här artiklarna. Man skulle kunna tänka sig att köpa en prenumeration. Det är inte som att Elsevier har gömt de här artiklarna och inte låter någon läsa dem. De är tillgängliga för vem som helst, men jag förstår det. Om man betalar avgiften. De har väl en prislista och sådär som alla andra.
4: Ja, visst är det så. Visst är det så. Den andra länken som vi har på samma tema är följande. Upphovsrättslagar är orimliga och borde ändras så att vetenskapliga artiklar kan läsas fritt, säger Sci-Hubs grundare Alexandra Elbakian. Och då kan man ju föra en diskussion om hur ligger det egentligen till med äganderätten här. Är det så att Sci-Hub är ett intrång i förlagens äganderätt till den här texten? Så är det ju enligt lagstiftningen som den ser ut idag. Å andra sidan skulle man kunna argumentera att det här egentligen inte rör sig om äganderätt, utan att det rör sig om ett slags monopol som regeringen har givit tidskriftsförlagen till att få distribuera den här texten. Jag menar, i vanliga fall så motiverar vi äganderätt med att det rör sig om människans rätt till sin egen kropp, till frukten av sin egen möda och så vidare. Men i det här fallet så är det ju ett väldigt stort avstånd mellan tidskriftsförlagens äganderätt och den möda som forskare har lagt ner för att skriva de här artiklarna. Jag tycker att det skulle komma ett lite annat ljus om det var så att forskarna själva hade utfört den här tjänsten att skriva artiklarna mot betalning. Och att forskarnas upphovsrätt bevakades. så är det inte alls, forskarna får ingenting. Utan som jag ser det så är tidskriftsförlagen i det här fallet ett slags parasitiska organisationer som lever på en upphovsrätt som snarast har en svågerkapitalistisk monopolform.
5: Förlåt, jag kanske har missat någonting här i kedjan, men hur går det egentligen till när Elsevier får rätten till en artikel? Det är väl inte så att de har tusentals forskare inlåsta i en fritzelkällare med pistoler mot huvuden på dem och säger att om ni inte ger upp, gör all forskning och ger oss alla rättigheter till artiklarna, så drar vi till på avtryckaren här. Det är väl ändå så att forskare frivilligt väljer att göra sin forskning på vissa villkor och sen så skickar de in artikeln till ett förlag, till en tidskrift, och då skriver de explicit eller implicit på ett avtal som säger att det förlaget, den tidskriften, har rättigheterna till artikeln. På vilket sätt har forskarna liksom blivit lurade eller parasiterade på här?
4: Vissa tidskrifter använder sig av en explicit avtalsmodell, precis som du säger. Forskaren skriver på ett papper som säger att härmed lämnar jag över upphovsrätten. Så opererar förstås inte alla tidskrifter. Vissa har till exempel öppna licenser. Det är inte de som är föremålet för diskussion här. Och i andra fall så rör det sig om att det är ett från början implicit antagande och att upphovsrätten till exempel har uppstått därför att man genom en lagändring har förlängt den tid som upphovsrätten gäller för någonting som är publicerat för länge sedan. Så att förlaget är inte parasitiskt i första hand gentemot den forskare som skickar in artikeln, utan gentemot forskarsamhället som sen behöver få ut artiklarna igen. Forskarens intresse är ju i normalfallet att en artikel ska få största möjliga spridning. Och det syftet uppfyllde förlagen före internet genom att trycka och skicka ut artiklarna. Men idag så opererar de snarare ett slags system där de mot betalning låser in forskningen. Och även om det är fullt lagligt så tycker jag inte att det är moraliskt. Så jag tycker att det är dåligt att vetenskapssamhället inte har lyckats bryta sig ur den här modellen. För det är ju också helt frivilligt att fortsätta skicka in sina alster till de här förlagen.
5: Men det som är klandervärt här, alltså jag spekulerar bara, du får rätta mig och upplysa här, men det som är klandervärt om något, det är väl i sådana fall de forskare som väljer att publicera sina alster på ett sådant sätt som låser in materialet. Eftersom det åtminstone i många discipliner numera finns möjligheten att publicera öppet. Dels att publicera inte i en tidskrift utan bara lägga upp det på en av de här sajterna för forskningspapers. Och så kan man välja att publicera i en tidskrift som inte låser in materialet på det här sättet. Det är väl ändå ett problem som originerar med den enskilde forskaren som fattar ett beslut om hur den egna forskningen ska publiceras.
4: Ja, jag håller med om det. Jag håller helt med om det. Jag tycker att man som forskare har en skyldighet att göra sina resultat tillgängliga.
5: Ja, åtminstone kan man inte klaga på att man inte blir läst om man gör det väldigt krångligt för folk att läsa den.
4: Ja, fast det är inte primärt forskaren som har publicerat som klagar över att inte bli läst, tror jag. Jag klagar ju till exempel över att inte kunna läsa alla artiklar som är relevanta för att förstå en viss fråga som jag är intresserad av. Det leder ju till att mina slutsatser blir felaktiga om jag inte kan komma åt de artiklarna.
5: Förlåt Gustav, nu blir jag bara nyfiken här. Du som yrkesverksam forskare, hur kan det komma sig att du ibland inte har tillgång till artiklar? Har inte du alla prenumerationer som du kan tänkas behöva?
4: Jag har i och för sig väldigt bra tillgång genom mitt universitetsbibliotek som betalar dyrt för det. Och i de fall som jag inte har tillgång direkt så kan jag beställa en artikel genom biblioteket. Då tar de ut en avgift, men jag brukar kunna komma åt det till slut. Men jag har ju kollegor som jag arbetar tillsammans med, som exempelvis ägnar sig åt litteraturöversikter och som inte har tillgång till all litteratur. Och då kan det av praktiska skäl bli så att man får begränsa litteraturöversikter till de artiklar som är tillgängliga. Det är dåligt. Och jag tror inte heller att det kommer att vara möjligt för universitetsbiblioteken att fortsätta ge tillgång så brett som man gör idag. Just tidskriftsförlaget Elsevier är ju kända för att höja sina priser mycket kraftigt. Och i Tyskland och i Finland har man på sista tiden sagt upp prenumerationsavtal med förlaget. I Tyskland så var det ett universitetsbibliotekskonsortium som lät förhandlingarna gå i stå och som inte förnyade tillgången till prenumerationer vid årsskiftet. Men då visade det sig att det gick ganska bra för forskarna i alla fall. Jag vet inte om det berodde mest på Sci-Hub eller på andra saker, men det ledde till att SFI fick ge efter och interimistiskt ge universiteten tillgång igen medan förhandlingarna fortskred, bara därför att man från SFIs sida inte ville att forskarna skulle vänja sig vid andra alternativ, föreställer mig.
5: Jag tycker det låter som att de här problemen håller på att reda ut sig på ett ganska rimligt sätt utan att man behöver göra några dramatiska förändringar av upphovsrätt eller liknande. Helt enkelt genom en normal marknadsmekanism, utbud och efterfrågan, och sen så är det såklart att det tar lite lång tid ibland, det är lite trögrörligt. Men det låter ju som att ni forskare är på väg att fixa det här problemet.
4: Jag delar egentligen den optimistiska synen i grund och botten. Men än så länge så kvarstår det här problemet. Och även i framtiden kommer vi att behöva läsa artiklar som publicerades i prenumerationsmodellsformat ifall vi vill kunna få tillgång till all information, alla data som belyser en viss fråga, vilket vi i regel vill.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Einar Askestad, svensk media bör undvikas då man sammansmält med det politiska etablissemanget till en skenvärld, förespråkar skadlig gränslöshet och saknar empatisk förmåga. Utan publik kommer den dö. Ja, här är en text skriven av Einar Askestad. En skribent som, han är författare, essayist, en sån här person som har skrivit på kultursidorna, de fina kultursidorna, skrivit, publicerat liksom essäer på Svenska Dagbladets kultursida och sånt där. Men som över åren har blivit mer av en dissident. Och här ser vi en text om ett väldigt radikalt budskap för att vara liksom någorlunda mainstream. Han publicerade den på Katarina Magasin, Katarina Janouchs hemsida, snarare än på någon av de här kultursidorna som han har skrivit på tidigare. Han är ett ganska intressant exempel, tycker jag, på en utveckling i samhället. Jag har lite ytlig koll på honom för att jag utbytte några mejl med honom för ett tag sedan. Och jag fick ett väldigt, väldigt gott intryck. Sympatisk person, skriver verkligen jättebra och har förvånansvärt, jag vet inte om man får säga det, men liksom ganska reaktionära idéer för att vara så pass etablerad, uppburen, prisbelönad av Svenska Akademien, gett ut böcker på stora förlag och så vidare. Den här texten verkar vara lite av en uppgörelse från hans sida med mediala och politiska etablissemang. Det finns lite av en personlig bakgrund som vi eventuellt kan beröra, men som finns i sista halvan av den här texten. Men till att börja med så är det en beskrivning av hur massmedierna har utvecklats. Och han beskriver det här i termer av gränslöshet. Att medierna upplöser de normala gränserna.
3: Mycket sociala, alltså inte landsgränser här. Eller det också, men det är inte det han syftar på.
5: Nej, precis. Här pratar han om en annan sorts, något som han mer liknar med en sorts personlig distanslöshet. En liknelse som han tar, jag tyckte det var lite intressant, är att när man först började visa filmer, alltså som biograffilmer, så hade man en film med ett tåg som åkte i riktning mot kameran. Och när de första publiken då såg den här filmen, berättar han, så började de blev rädda. De skrek och kastade sig åt sidan. För de kände liksom instinktivt att det här tåget skulle köra igenom bildrutan och köra över dem. För de är inte vana vid mediet. Mm. Men nu är vi i en helt annan situation. Nu är vi väldigt avtrubbade istället. Vi är avtrubbade och snarare så finns det en sorts tillstånd av overklighet. Där vi, där medierna plackar på oss så mycket rapportering om till exempel liksom så hemska saker, fruktansvärda saker som man inte kom i kontakt med på ett lika direkt sätt tidigare, men som vi nu är helt avtrubbade ifrån, vilket gör att vissa saker som är väldigt egentligen väldigt så dramatiska och allvarliga
6: har blivit en sorts trivial, slentrianmässig vardagssak. Medan andra saker som ligger närmare och som borde kanske göra oss upprörda är vi istället likgiltiga inför. Jag kan ge ett exempel, en formulering här. Vargen som äter rådjuret i trädgården skrämmer livet av stadsmänniskan, medan fattigpensionären som plockar burkar med tiden försvinner i vårt vaneseende. Och sen så finns politiken som står för en annan sorts overklighet, för att den vänder sig inåt och blir sig själv nog. Han skriver, pengarna som politikerna rör sig med tillhör liksom ingen och är därmed politikernas. Så långt har det gått att man tänker sig att allt tillhör det politiska. Att varje obeskattad krona är en stöld från staten. Bara en liten parentes här, det här sista citatet, att varje obeskattad krona är en stöld från staten. Einar Askestad tillskriver det här citatet till Göran Greider.
3: Mm.
6: Och jag blev lite nyfiken. Så jag...
3: Är det... Har han sagt det oironiskt då? Eller?
6: Ja. Jag blev lite nyfiken. Ursäkta tangenten. Så jag googlade och kollade. Och Göran Greider, han har skrivit en liten dikt som han har publicerat inte en, inte två, inte tre, utan minst fyra gånger på Twitter. Så exakt samma vers. Den går så här. Varje skattekrona som går förlorad i en skattesänkning är en stöld från det gemensamma. Allt det här är naturligtvis en variation på ett klassiskt citat från den socialdemokratiska politikern Gustav Möller, som sa att varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. I alla fall, jag googlar på den här frasen, exakt den här frasen som Einar Askestad citerar. Långt innan Göran Greider publicerar den på Twitter första gången så hittade jag den på Fnordspottings blogg.
3: Mm.
6: Tre år innan Greider publicerar den på Twitter så skrev Fnordspotting exakt det här citatet på sin blogg. Så jag undrar lite grann, är det så att Göran Greider läser Fnordspotting och liksom Fnordspotting har gett Greider idéer, eller har han liksom återupptäckt det oberoende av Fnordspotting i efterhand? Oavsett så verkar det vara det kanske bara är en sån naturlig idé som många människor kommer på. Men det finns en viss förvirring kring var citatet kommer.
3: Socialism kallas det väl, idén folk kommer på, om att varje obeskattad krona är en stöld från staten.
6: Det är onekligen så är det en kärnidé i allt socialistiskt tänkande. Så att, idén har väl funnits där lika länge som det har funnits socialistiska idéer, kan man tänka. Ja, hur som helst, Einar Askestad skriver om hur politik och medier speglar varandra. Men han säger att det är en spegling av ett tomrum. Det finns ingenting där egentligen, utan de bara de lever i en sorts parasitär symbios. Det är naturligtvis sant. Det är precis sant det jag säger. Alltså att den politiska klassen är totalt beroende av massmediernas lögnfabriker för att kunna fortsätta parasitera på befolkningen, kontrollera befolkningen. Medierna är samtidigt helt beroende av politiska privilegier. Många miljarder i direktfinansiering i många fall, som är public service och presstöd och så vidare, och även undertryckande av potentiella konkurrenter på mediemarknaden genom olika typer av lagstiftning och så vidare. Så att det finns här ett system där verkligheten har ersatts av lögner och narcissism, och som Askestad skriver, det liknar sinnessjukdom som att hjärnan och själva språket frikopplats från såväl verklighet som personerna själva.
3: Mm.
6: Kultur handlar tidigare om att förvalta och förmedla saker och ting. Men nu handlar det alltid om kulturövarna själva. Det är deras egna personer som står i centrum. Och med det så försvinner allting vad omsorg, ansvar, heder och saklighet heter. I alla fall, det är en ganska träffande beskrivning. Många vackra formuleringar. Det är en sån här typisk text som man kanske normalt sett läser på just en kultursida eller något sånt där. Jag kan lite ibland till kluvet förhållningssätt till. Jag tycker själv väldigt mycket om att läsa såna här texter som har nästan lite poetiskt anslag.
3: Oh ja.
6: Med vackra formuleringarna. Jag känner att det går verkligen in för mig, och ibland så fastnar de här formuleringarna och blir mer levande än om man uttrycker saker på ett väldigt liksom, på ett enkelt och direkt sätt som jag annars tycker är en ganska bra modalitet. För att jag också liksom, ibland känner jag att det kan distrahera lite från saken om det läggs mycket energi på så att säga, den estetiska dimensionen. Så jag är lite kluven, men jag ska bara villigt erkänna att jag, det är med förtjusning som jag suger i mig såna här texter. Ja, hur som helst, Einar Askestad har haft personliga erfarenheter av att ha blivit, som han upplevde, baktalad av personen. Till exempel, han fick ett pris av Svenska Akademin, och sen stod det i en morgontidning att att det här priset, det beskrevs som att det var nästan som en muta, för att han hade från sidan då liksom attackerat rätt person i någon sån här konflikt i den Svenska Akademin, och bara därför han fått priset. Så han krävde då att han skulle få en rättelse eller någon typ av ursäkt och sådär.
3: Han hade väl sagt åt hela akademin att avgå också, tror jag, så att det är en märklig muta.
6: Precis, vem i akademin är det som gillar hans linje där? Att alla i akademin ska avgå, det kan man fråga sig. Ja, hur som helst, de ryckte naturligtvis bara på axlarna när han hade invändningar mot det här, kände sig i baktalet. Så Einar Askestad har fått nog. Han säger så här: jag bestämde mig för några nätter sedan. För mig existerar inte det mediala Sverige mer. De lever på vår uppmärksamhet. Den förtjänar de inte. De vill oss inte väl. Jag uppmanar alla att göra detsamma. Freda dig. Låt samtiden dö. Utan publik förtvina den. Ja, till att börja med, det är mycket uppmuntrande, tycker jag, att ändå en del av våra bästa kulturarbetare, författare, essäister, kultursidoskribenter och så vidare, också kommer med i den här vågen att överge massmedierna och inse att det är inte en gångbar plattform för folk som inte är totalt hjärntvättade. Det är bara om du är totalt hjärntvättad som du kan ha en plats på DN och Svenskan och så vidare. Är mycket uppmuntrande, och det ska bli kul att se hur sådana som Einar Askestad, för det finns säkert fler som han, förhoppningsvis så kan de blomstra ut på nytt i sitt skrivande om samhällsfrågor på de här nya plattformarna, som till exempel Katarina Magasin. Jag tycker det kan vara värt att fundera lite grann på hans rekommendation här, att låtsas som att det mediala Sverige inte existerar, att låta dem dö för att de ska förtvina utan publik.
4: Mm.
6: Vad ska vi tro om den idén?
3: Den är betydligt enklare än att få folk att börja följa alternativmedier. Därför att det kräver en ansträngning att byta medium. Då ska du komma instinktivt slå på källkritiken när du börjar läsa den i början. Du ska faktiskt få in vanan att klicka på den länken varje morgon när du konsumerar dina nyheter och så vidare. Det han föreslår här är ju mycket, mycket, mycket lättare. Det är bara sluta konsumera de gamla nyheterna. Eller gamla nyhetskanalerna, rättare sagt. Du sparar ju massa tid på. Du sparar massa energi. Du har vänt incitamentstrukturen till en fördel istället. Det är ganska smidigt att säga till folk bara: nej, men varför läser du nyheter för? Lägg av med det. Det är väl jätteonödigt. Det finns väl roligare saker än det. De flesta människor tycker ju själva att det är ointressant med politik. De gör av någon form av pliktskyldighet. Man får höra när man är liten att det är så jäkla viktigt att hålla koll på nyheter. Men jag tror till och med det har gjort studier som visar att det finns inte mycket förhöjningar i välbefinnande av att konsumera dagsnyheter.
6: Mm. Jag tror att det är många människor som är på gränsen. Mm. Folk som har börjat förstå att det är någonting allvarligt problem och ruttet i massmedierna. Och att det är liksom att de kanske inte söker sanningen hela tiden. Det kanske finns olika typer av liksom, någonting är skumt där, det vet de. Men många sådana tänker nog ändå att det är bättre än ingenting att läsa DN eller Svenskan. För man måste ju ändå informera sig. Man ska ju hålla koll på världen och sådär. Man kommer ju låta väldigt, väldigt obildad och efterbliven om man inte hänger med i fikarummet i diskussioner om vad som händer och sånt där. Och där tror jag, där är väldigt uppbyggligt att sätta in en stöt där och säga det är inte bättre än ingenting. Ingenting är bättre än de här lögnmedierna.
3: Precis, och vill du prata om något i fikarummet, herregud, prata om fotboll eller den senaste, ja, jag vill inte att folk ska sitta på och titta på tv-serier för det är massa propaganda där också. Men hitta bara något annat vanligt tidsfördriv att prata om, det kan inte vara så jäkla svårt. Jag tror det är lite, det påminner lite om att få folk, övergången från som många av oss har gått igenom, från någon typ av marknadsliberalism till mer statsfientlig libertarianism, att man har någon fas där man

0: Ofta för att de är ganska roliga eller fyndiga. Vad får jag ut av att lägga några sekunder på att kolla på den här bildmemen? Du får dra på mun. Kanske till och med skratta till lite. Det är en utbyte av värde mot värde. Jag får din uppmärksamhet i utbyte mot att du får ett gott skratt. Och på samma sätt är det med medier. Alltså. Men vad får jag ut av att läsa din konstiga alternativtidning? Men om du däremot säger bara sluta läsa tidningar överhuvudtaget. Vad får jag ut av det? Du får en massa extra tid. Bara lägg ner, sluta hålla på med det där. Precis som man som anarkist kan säga, sluta hålla på med partipolitik. Ja, men vad får jag ut av det? Du får över jättemycket tid. Du behöver inte bry dig om det, du behöver inte gå och oroa dig för saker. Det är jättebra, vi vill ju egentligen inte följa politik. Följ inte nyheter heller. Och sen om man liksom vill att folk i framtiden ska ta steget till att läsa alternativmedier, ja, men om de har kopplat bort från gammal medströmsmedia, då är det ett lika stort steg att koppla in i dem igen som att koppla in i alternativmedia. Att om du ändå ska skaffa dig vana att klicka på en nyhetslänken till en nyhetssida varje morgon, då är marginalkostnaden lika hög för DN som för, inte vet jag, Nyheter Idag eller Bubbla.
1: Ja. Jag håller naturligtvis med i Nöskestad i det han säger. Alltså det är väldigt bra första steg om inte annat att helt enkelt bara klippa banden med mainstream media, sluta läsa, sluta länka, sluta använda sig av dem helt och hållet. Samtidigt så skulle jag vilja höja en varningens finger och ge ett förslag på ett ytterligare steg man kan ta. Därför att om man bara slutar läsa medier och tänker att ja, men om alla slutar läsa medierna så kommer de ju dö ut, för de kan ju inte överleva utan publik. Men det finns ju en risk att alla andra bara fortsätter att läsa lögnpressen och fortsätter att tro på varenda ord som DN skriver. Det verkar ju vara så att de av liksom, politiska utfall i valen, opinionsundersökningar och så vidare, att 80% eller mer av svenskarna fortfarande är totalt formaterade i sina hjärnor. Och på ett sätt kan man ju säga att det hjälper ju inte om vi som har kommit lite längre i vårt tänkande, om vi slutar läsa DN, vad är det för skillnad om alla andra fortsätter läsa DN? Så att det är bra att sluta läsa DN, men jag vill gärna återigen slå ett slag för den nästa steg i strategin som jag alltid förespråkar, det vill säga att odla en högoktanig intolerans gentemot de som fortfarande läser medströmsmedierna. Så att man ska inte bara vara fientlig mot DN, utan man ska också vara fientlig mot folk som läser DN och refererar till DN och så vidare. Så att till exempel då, om man träffar på någon i något sammanhang som refererar till Dagens Nyheter och säger att men det vet vi för det har DN skrivit, eller DNs ledarredaktion eller Peter Wolodarski och såna saker. Då ska man inte bara låtsas som att DN inte finns, som att de inte sagt någonting, utan då ska man säga, skämtar du eller? Va, nej bro, det är ju Peter Wolodarski har ju sagt. Är du fullständigt dum i huvudet? Är du helt hjärntvättad? Tror du på någonting som står i DN? Det är ju en lögnfabrik. Så att på det sättet så kan man påföra en kostnad på människor som fortfarande är fast i de här gamla mönsterna. Så att de också får ett ytterligare incitament att göra samma sak, att sluta läsa DN. De människorna, de behöver få uppleva att det är pinsamt. De behöver känna skam över att de fortfarande tar del av de här medströmsmedierna.
0: Medströmsmedierna har varit goda nog att ge oss rep att hänga dem med också. Därför att om du tänker, vad ska jag ta till för begrepp för att det ska gå hem hos folk som läser DN? Kallar de för en trollfabrik? Det är allt som får pressstöd, det är bara trollfabriker. Varför tror du att de får pressstöd för? För att de är trollfabriker. Det är det som definierar trollfabriker. De får pengar för att mångla ut en massa åsikter. Tack medströmsmedia.
1: Argument som funkar bäst på Svenska Dagbladet. Med tanke på just pressstöd. Det är en trollfabrik oavsett. Mm. Även om DN får inte pressstöd. Inte alls lika mycket i alla fall.
0: Men de får pressstöd ändå. Det är jag ganska säker på.
1: Ja, de kanske får någon form av... Det finns ju distributionsstöd och olika delar.
0: Okej.
1: DN får väldigt lite pengar i alla fall. Jämfört med Svenska Dagbladet. Det kan vara värt att tänka på bara innan man börjar svinga allt för vilt om pressstödet.
0: De tar väl emot subventioner. De tar väl emot subventioner hela bunten i princip. Jag vet inte om vilken typ av stöd specifikt, men...
1: Ja, men DN är, senast jag kollade så var DN en ändå självständigt finansierad och lönsam, ekonomiskt lönsam. Oj. Verksamhet.

0: Det är bara att det är den sista som är kvar.
1: Det är en svart piller.
0: Den sista som är kvar i bunten.
2: Ja, det är den sista. Okej, det är den enda som inte.
0: Det är samma sak som att New York Times går väldigt bra, men alla de andra tankar. Hur som helst. Det är bara det lilla tillägg som jag skulle vilja göra. Att bra, ta ett steg tillbaka, sluta läsa medierna, men sen börja fundera på hur kan du påföra en kostnad på folk som fortfarande läser medierna för att sprida den här effekten.
3: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
4: Radio Bubbla.

0: Intensiteten ökar ånyo i kriget i Ukraina. OSCE rapporterar artilleri- och raketbeskjutning. Det här är en artikel som är lite osäker på var den kommer ifrån. Det står i sidhuvudet, så står det The Daily Beast. The war in Ukraine is back. Men det är i själva verket en helt annan sajt. Union Information Agency, som jag tror är en sån här en ukrainsk, ryskfientlig vinklad kanal.
1: Ja, jag känner.
0: Det är en referens till något som Daily Beast har skrivit. Den här artikeln handlar om vad som händer i Ukraina lite bortom rubrikerna som vi fick se under delar av förra året här. Där det var intressant för journalisterna att rapportera vad som händer i Ukraina. Och så blev det plötsligt väldigt tyst. Men förhållanden på marken har inte ändrats så väldigt mycket. Strider har pågått oavbrutet i sydöstra Ukraina genom hela vintern. Och senaste veckorna så har man sett en tydlig ökning av antalet attacker. Så att just nu så rapporteras det om upp till 70 attacker vissa dagar. Och det mesta utspelar sig då runt Donetsk och Gorlovka. Och runt Azov och Mariupol, den viktiga hamnstaden. Så att nu beskjuter de varandra med artilleri, stora kanoner, raketer, och det verkar vara en tydlig upptrappning på gång. De säger att det är de tyngsta strider som ägt rum i Ukraina sedan den stora offensiven mot flygplatsen i Donetsk. Ständigt denna flygplatsoffensiv.
1: Ja, de är mycket för att slåss om flygplatsen.
0: Dessutom, apropå en nyhet som vi berörde som hastigast, som vi bara snuddade vid i blandat avdelningen, så blir förhållandena etter värre, både på den ukrainska sidan och i de rebellrysk-ockuperade områdena. Bland annat har man drabbats av en fågelinfluensaepidemi. Så det är också en förtäckt fågelnhet. Åtminstone så tror jag att H1N1, en av de varianterna som brukar kallas för fågelinfluensa. Mm. Ja, man har haft ett väldigt allvarligt utbrott i 18 regioner i Ukraina. Minst 171 personer har dött. På vissa orter så stänger man skolor på obestämd framtid. I Donetsk, så både Donetsk och Luhansk, så har man tusentals infekterade personer och upprättat karantänzoner inuti städerna för att försöka förhindra spridning. Så att det är en oerhört desperat situation i Ukraina. Och det finns skäl att tro att när vintern går mot sitt slut så kommer man se en upptrappning här.
1: Mm.
0: Så det här är värt att hålla ögonen på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: USA släppte 23 144 bomber över muslimska länder 2015, varav 946 bomber över Afghanistan. Trots det kontrollerar talibanerna största området sedan 2001. Och det fortsätter ju att droppa in såna här årssammanfattningar. Och det kan man ju förstå, att det tar någon vecka eller två att sammanställa hela 2015 i olika avseenden. I det här fallet så är det en think tank som har sammanställt antal bomber som har släppts av USA. Och det här är officiella siffror. Och man har separerat ut, jag tror att man har tagit ut alla bomber släppta över muslimska länder. Eller så är det så att USA har bara bombat muslimska länder.
1: Ja.
3: Jag har inte riktigt klart för mig, men de länder som har bombats i alla fall: Irak, Syrien, Afghanistan, Pakistan, Jemen och Somalia. Där den absoluta lejonparten av bomberna har fallit över Irak och Syrien. Det finns många intressanta siffror här, många intressanta perspektiv som man kan uppmärksamma. Till att börja med så måste man säga att det är ganska bra jobbat av en vinnare av Nobels fredspris att släppa ändå 23 000 bomber.
1: Ja, och lite fascinerande att det är västvärldens hårdaste förespråkare för vapenkontroll. Det är bara i hemlandet i och för sig, men...
0: Ja.
1: Han är en liten dubbel natur, den kära Obama.
0: Ja, och det var ändå uttryckare ganska milt. En annan väldigt intressant siffra här, det är antalet civila som har dödats. Om man släpper 23 000 bomber, hur många civila på ett ungefär tror man stryker med? Ja, det finns faktiskt en officiell siffra från USA. Det är nämligen så att 6 civila har dödats. Det är sannolikt att 6 personer har dödats.
1: Ja, och de... Men de är inte så jävla bra på siffror, amerikanerna, statistik eller människor. Jag tror de är bra på att räkna bomber de släpper. Men människor är de förbannat dåliga att räkna på. Vi har ju också nyhetslänken om att talibanernas framgångar i Afghanistan beror på att 40% av den afghanska armén som USA har byggt upp, den existerar överhuvudtaget inte. Det är spöksoldater, de får lön. Men de finns inte. Och det är på samma sätt med de döda civila.
0: Det är spökcivila som inte finns.
1: Ja, exakt.
0: Åtminstone inte den officiella historisk
1: skrivning. För ingen har givetvis dödats civila av en amerikansk bomb i Afghanistan.
0: Ja, bara i Afghanistan så har vi den välkända incidenten med sjukhuset i Kunduz som bombades. Och bara där så sägs det att 30 civila dog. Men den incidenten är fortfarande under undersökning. Så att den ingår inte i den officiella statistiken.
1: Det är en jättebra strategi att ha allt. De har säkert haft en svensk statlig utredningskonsult där som sagt att vi sätter allt under utredning. Och så behöver vi inte redovisa några döda.
0: Det är en intressant aspekt med de här siffrorna, men den väldigt speciella amerikanska matematiken. Det är att hur många IS-terrorister man än bombar, så förblir antalet IS-terrorister alltid konstant. Så att man har från början, CIA har från början uppskattat att det finns mellan 20 och 30 000 IS-terrorister. Nu så rapporterar man helt nyligen i onsdags att det finns 30 000 IS-terrorister. Och det här är alltså efter mer än 20 000 bomber släppta. Och man påstår att 25 000 motståndare har strukit med, förutom de här 6 civila, så har 25 000 personer dött. Och som du påpekar i den här artikeln så är det väldigt intressant matematik. Det är alltså 30 000 minus 25 000 är lika med 30 000.
1: Ja.
0: Så att det är inte bara de civila som är med spöklika siffror här som är väldigt svåra att få grepp om. Det är dessutom väldigt svårt att få grepp om vilka de här 25 000 dödade IS-terroristerna är. Det kan naturligtvis vara så att IS-terroristerna har fyllt på med nyrekryteringar, exakt lika många som man har dödat.
1: Ja, de kanske är jättenoga med rullorna. Så att, ja, nu fick vi en kille dödad här, då släpper vi in en till från värvningskontoret. Så man håller liksom, det är de som ser till att siffran hålls konstant.
0: Ja, inte desto mindre så är det väldigt mycket konstiga siffror. Jag vet inte om vi kommer få någon klarhet i de här räkningarna, men Obama har i alla fall lovat nu ganska nyligen att han ska fortsätta bomba i Afghanistan. Han ska fortsätta trupper i Afghanistan, fortsätta bomba och kriga till åtminstone till utgången av 2017, det senaste budet.
1: Och hur många gånger har USA egentligen lämnat Afghanistan de senaste åren?
0: Jag har tappat räkningen, men det är ganska många gånger. USA har varit i krig i 16 år i Afghanistan i det här laget. Och Irak är nästan ännu värre, därför att de 4 senaste presidenterna i USA har bombat Irak. Alla sedan Ronald Reagan har bombat Irak.
1: Ja, det ingår i befattningsbeskrivningen om du blir president i USA. Det första du gör när du går in i ovalarummet är att trycka på bomba Irak-knappen.
0: Ja, den hålls alltid nedtryckt med en bit tape.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Då kanske jag har den i stolen, så att så fort man sätter sig så...
0: Ja, men det blir ett problem, för då bara man ut och spelar så mycket golf.
1: Ja, det är sant.
0: Jag tror inte det funkar om man ska sitta på den. Det är inte hans grej riktigt. Utan jag tror att han har en inbyggd i sin hjärnsexa. Så har han en liten knapp på klubban.
1: Ja, men det där,
3: så varje gång han slår en swing så faller en bomb över Kunduz.
1: Det värsta jag kan se det framför mig, ja.
2: Radio Bubbla.
0: Alternativ för Tyskland, AfD, väljer in Tino Chrupalla som delad partiledare tillsammans med Jörg Meuthen, som varsin representant från öst respektive Västtyskland kommer arbeta för förändring mot mitten för att möjliggöra koalition med Kristdemokraterna, som i sig gått ytterligare vänsterut på politiska kartan. Ja, lite blandade ni, det kan man säga, från Alternativ för Tyskland. Alternativ för Deutschland, som har haft enorma framgångar på senare år i Tyskland. Ett av de här riktigt intressanta populistiska initiativen som vi kan se runt om på vår kontinent. De har en god representation i förbundsdagen sedan 2017, tror jag. Det är bara några år gammalt. De har numera, tror jag, 12,6% har jag för mig att jag läste, av platserna i förbundsdagen. Så 90-någonting platser av drygt 700, tror jag. Och det är det största oppositionspartiet nu i Tyskland. Och de är också välrepresenterade i de lokala parlamenten i Tysklands 16 förbundsländer. Så där har man också liksom många hundratals representanter, och man har 11 representanter i Europaparlamentet. Så det är ett stort litet parti nu, Alternativ för Tyskland. Och det är väldigt intressant med tanke på vilken... Ja, nu är politiska förändringar på gång nu, som vi hörde om i rubriken. Men det är ändå ett hyfsat radikalt parti om man jämför med till exempel Sverigedemokraterna i Sverige. Ja, precis som Sverigedemokraterna så är ju AfD nästan totalt utfrysta ur tysk politik. Man jobbar över tid för att bli, kanske för att bli mer salongsfähiga, men öppna upp i alla fall för samarbeten. Och man tänker sig att det ska ske först på lokal nivå, regional nivå, och sen så småningom kanske i på nationell nivå med någon typ av samarbete med Kristdemokraterna. Men de är inte där än. Jag tror inte ens det finns ett enda förbundsland där det finns ett aktivt parlamentariskt samarbete mellan AfD och något annat parti. Så de är ännu mer utfrysta i tysk politik än vad SD är i svensk politik. Ja. Det kanske blir ändring på den saken, men nu i alla fall skett ett ledarskifte. AfD har bytt ledare relativt ofta. Ofta är Sverigedemokraterna i alla fall som aldrig byter ledare. Alexander Gauland heter en man som har varit en av ledarna för AfD väldigt länge. Han var ensam ledare länge, och sen gick man över till ett system där man hade två ledare. Och under en tid då så var det Alexander Gauland och en man som heter Jörg Meuthen. Nu har Alexander Gauland avgått. Han är gammal. Han är nästan 80 år gammal. Så han har avgått, och i samband med det så har han själv nominerat en person som han tycker ska efterträda honom. Och på det sättet har det blivit, vilket innebär att AfD nu leds av två personer. Det är som Miljöpartiet i Sverige, att man har ett språkrör. Fast de har inte en man och en kvinna som Miljöpartiet har, utan de har två män. Men den ena mannen då, det är ändå väldigt symboliskt och intressant, för att den ena, Jörg Meuthen, han har varit ledare för partiet länge. En av ledarna, och han har varit ledare tidigare för partiet. Han är professor i nationalekonomi, och han kommer från Baden-Württemberg, som är en ytterligt välmående västtysk delstat, som man kan säga är det sydvästliga hörnet av Tyskland, där Stuttgart är den största stan. Han sitter också i Europaparlamentet. Men den nya ledaren som har efterträtt Alexander Gauland, det andra språkröret, det är alltså Tino Chrupalla, som är han heter yrket målarmästare. Målarmästare från östra Sachsen, från en liten stad som jag tror heter Weißwasser, som ligger precis på gränsen till Polen. Och han har jobbat som målare fram till ganska relativt nyligen. Numera sitter han i förbundsdagen sedan ett par år tillbaka. Men han är alltså en arbetare från Östtyskland. En arbetare från Östtyskland och en professor från Västtyskland. Och Tino Chrupalla, han säger själv att det är dags att vi skickar en tydlig signal med det dubbla ledarskapet. Som består av representanter för både öst och väst. Och det är ju Det är symboliskt av flera skäl, men Alternativ för Tyskland är ett parti som har fått väldigt starkt stöd, inte bara i Östtyskland, men de har oproportionerligt starkt stöd i östra Tyskland. Och det är också generellt intressant, tycker jag, att 30 år efter att muren föll, det har ju firats 30-årsjubileet nu under hösten. 30 år efter att muren föll så är fortfarande den här distinktionen mellan Östtyskland och Västtyskland så levande och så viktig att ett framsynt parti har ett dubbelt ledarskap. De har en ledare från Västtyskland och en ledare från Östtyskland. Är inte det fascinerande?
4: Det är jättefascinerande och väldigt viktigt också. Och om man som jag liksom måste tvingas följa firandet av murens fall genom svenska medlemsmedia, så fascineras man ju över hur firandet i stor del har blivit en kampanj mot AFD och ett varnande för faran av detta kryptonazistiska parti nästan. Och historien som skrivs på ledar- och kultursidor, som jag sa till dig tidigare, att det känns som att man har ordnat seminarium där man talat om för alla vad de ska skriva, från Svenskan till Aftonbladet och allt däremellan. Det finns inte mycket kvar i och för sig. Alltså historieskriven nu är att AFDs framväxt är kommunismens fel. Alltså Sovjets fel egentligen, för att man programmerade människorna i DDR och det är samma grundprogrammering för kommunism och nationalism. Så när kommunismen faller ihop så är det så att det blir folk nationalister istället. Därför röstar de på AFD när de nu får rösta. Det är därför så bra att AFD, han har två nytt uttryck, tar tag i den östra frågan också. Därför att det är dags att skriva om den här historien också. Det vet, alltså, tittar man på de här 30 åren som gått, så var det inte en återförening efter murens fall. Det var ju helt och hållet en annektering. Och beskrivningen av det, alltså DDR var ju inget land man gärna skulle leva i. Men det som har hänt är ju att man på några år alltså utplånade den tyska industrin och gjorde folk arbetslösa. Först så köper man röster genom att göra de två tyska markerna likvärdiga. Och sen släpper Treuhand det institutet som ska ta hand om nationalegendomen, som man sa. Alltså alla statliga företag och verksamheter. De säljs ut och de likvideras och man får en monumental arbetslöshet som man inte har hämtat ifrån. Och läser man de här ledare- och kultursidighetsartiklarna så har man intryck av att den här bombmattan där man lade ner en jävla massa saker, det beror på att industrin var så förbannat efterbliven i DDR. Det problematiska är att den var inte alltid tipptopp, men det intressanta är att när man gick in de västtyska företagen och lade ner de två stora skeppsvarven till exempel i ett i Rostock, när man lade ner du nämnde det här med att partiledarna kom från Sachsen, man utplånade porslinsindustrin i Sachsen, man lade ner en utmärkt kamera och optikindustri, alltså DDR hade ju stora exportinkomster faktiskt. Det var ett tyskt, de förde den tyska industriella traditionen vidare med viss möda. Men historieskrivningen har blivit att de hade Trabanten. Och det där är för dölja helt enkelt att man annekterade och utplånade DDRs industri och ställde en jävla massa människor på gatan. Det som händer sen är att plötsligt upptäcker de som bor i östra Tyskland att vi släpas fram och det finns inga jobb. Och nu har de släppt in 1 miljon araber. Och kanslern står där och säger att vi klarar detta. Det är klart som fan de blir förbannade och rösta på AFD. Det är en fullt rimlig och vettig reaktion.
0: Mm. Ja visst, det var ju, vi har pratat om det här några gånger tidigare i Bubbla, men det är värt att reiterera alltså vilken katastrof det på många sätt var när Tyskland återförenades. Det såg också som en av många som såg det som en väldigt viktig symbolisk sak. Men det var just alltid en sorts symbolisk politisk gest. Och mitt i alltihopa var Helmut Kohl som hetsade på något oerhört för att det skulle hända, inte snabbt utan omedelbart, så skulle länderna återförenas. Och det var en katastrof för Östtyskland, framförallt ekonomiskt, eftersom det gjorde att hela den östtyska ekonomin blev så obsolet, och man lade ner allting istället för att ha en gradvis omställning. Det man skulle gjort givetvis var att låta Östtyskland fortsätta vara suveränt för att man skulle kunna ha en ekonomi, en ekonomisk politik, en handelspolitik och så vidare som var anpassat till de lokala förhållanden. Till exempel en sån sak som att Östtyskland, det rimliga hade varit att östtyska arbetare konkurrerade med att det var ett relativt låglöneland till att börja med. Man hade liksom tysk kultur, tyskspråkigt, fortfarande rätt högutbildat i hög utsträckning och sånt där. Men man kunde jobba för mycket lägre löner. Men det kunde man inte göra efter återföreningen, därför att då har man plötsligt västtyska fackföreningar och alla möjliga sådana här politiska problem. Och folk som då mycket hellre såg att östtyskarna gick på bidrag istället för att konkurrera med lägre löner och de förutsättningar som man hade i Östtyskland. Så det var en kalkylerad sänkning, ett hitjobb på östtyskarnas ekonomi. Och om man sänker ett lands ekonomi så sänker man också människorna. Man sänker deras självförtroende och deras livsgnista. Jag tillbringar ju en ganska stor del av min barndom i Östtyskland. Jag känner ju många östtyskar, både från min egen generation och föräldragenerationen och generationen innan, som jag har pratat med. Och vid det här laget så är det ju, jag vet inte, det är ganska få av dem som verkar liksom positiva och entusiastiska över återföreningen. Många är oerhört förbannade. Många har varit förbannade hela tiden. För det var så uppenbart för dem hur mycket sämre det blev för dem personligen efter muren. Till exempel för att de blev arbetslösa. Innan hade jag åtminstone ett jobb, ett ganska bra jobb, men nu har jag ingenting. Liksom. Nu ska jag sitta i en hyreslägenhet och ha mössan i hand och gå på bidrag. Och nu är det liksom, av de här människorna som är vänner till min familj, så är det många som radikaliseras i nationalistisk riktning av exakt de här skälen som du tar upp på det. Så att det är liksom en organiserad och medvetet orkestrerad katastrof som har inträffat i Östtyskland. Och nu börjar folk inse vilken sorts pris man kommer betala för det här. Men av allt att döma så har man bara sett början än så länge.
4: Och just när man tittar på medlemsmedlens rapportering så blir det att AFD enbart ägnar sig åt att vilja åter skicka ut alla flyktingar igen. Vilket är en viktig fråga för dem och som också är fullt begripligt. Men de har ju ett bredare politiskt program. Bland annat så har de ju drivit de här frågorna om bombkriget mot de östra delarna väldigt förtjänstfullt, och ibland faktiskt, det är intressant att gå upp ett samarbete. De har ju faktiskt samarbetat med Die Linke om en del lagförslag, bland annat för att man vill häva hemligstämpeln som finns på Treuhands alla dokument. Alltså man vet det, alla dokument och avtal som har träffats med tyska företag där man har sålt av östtyska tillgångar är hemligstämplade. Och ett av argumenten som har kommit upp är att det går inte att släppa och häva hemligstämpeln, för vi har så få resurser som jobbar som arkivarbetare. Och det finns alltså 7 personer som har jobbat med arkivet för alla Treuhandavtal. Vilket då AFD har påpekat att det ska jämföras med de 1400 anställda som jobbar som arkivarier för Stasi-arkiven. För det är också väldigt viktigt liksom, i historieskrivningen att förklara vilka diktaturer det var. Vilket det var också. Och samtidigt som man trycker undan alltså den plattform som det säger som ändå fanns där. Som man kunde ha vidareutvecklat om man hade velat. Så man får innerligt hoppas att AFD växer i styrka. Men jag blir ju lätt bekymrad om de ska liksom liera sig med det här reptilpartiet CDU. Som bara har gjort onda saker faktiskt.
0: Mm. Det är oroväckande, och jag menar, Det är väl som det som vi kan se i Sverige till exempel, att Sverigedemokraterna har kunnat spela en positiv roll, har eventuellt en positiv roll att spela i framtiden, men det är omöjligt för en vettig människa att känna någon som helst entusiasm för Sverigedemokraterna eller någonting de gör. När ett parti har kommit in till köttgrytorna och har suttit i parlamentet ett tag, börjar samtal med andra partier, samarbete med andra partier, så kommer det ofrånkomligt bli någonting som vi tycker är väldigt, väldigt oaptitligt.
4: Faktiskt. Och då, de skulle faktiskt lita på sin egen kraft. Och de har ju visat att de kan växa. Det finns ingen skäl liksom att då börja bromsa tillväxten genom att liera sig med CDU.
0: Det är intressant att tänka på den här linjen som finns från det realsocialistiska systemet och mentaliteten till den nationalistiska våg som man ser nu. Jag tror att du beskrev det nyss, Boris, som att den officiella teorin är att det är samma programmering som låg bakom liksom kommunistisk indoktrinering som sen liksom kapas och blir till nationalistisk indoktrinering. Lite av en nitbild kanske, men ligger det inte samtidigt någonting i det där? Alltså att det finns en, jag vet inte om det är en specifik programmering, men om vi åtminstone kallar det för avsaknad av liberal programmering som gör att det finns ett visst mått av illiberalism bland östtyskarna som nu kanaliseras. Det är kanske frånvarande någonting, snarare närvarande någonting, men de har inte samma typ av liberala indoktrinering, därför att man inte hade den på samma sätt i Östtyskland, och det gör att de är mer mottagliga för till exempel nationalistiska idéer idag, vilket ju är någonting som är genuint positivt.
4: Ja, alltså det är ju det. Och jag minns att vi pratade om det här i faktiskt en av våra första bubblasändningar. Jag minns att det var ett jävla intressant samtal därför att DDR var ju, de hade ju inte den här historielösheten i fostringen av medborgarna. Sen minns jag när man hade det, när man firade, jag vet inte om det var något 200-årsjubileum av Preussens historia och någonting sådant. Alltså man såg ju sig som en arvtagare till Preussen. Och jag minns ju hur, och det här är ju en, fan kan det vara, 30 år sedan, men då gick det ju också ett drev i västmedia att DDR, de liksom firar med pompa och ståt sitt arv från Preussen. Och det var den sämsta tänkbara liksom. Och samma sak gäller i Polen faktiskt under kommunistperioden, att man hyllade den historiska polska traditionen och polska kulturarvet under var bitvis en misärregime. Och framförallt så var den polska armén alltid hyllad och liksom en nation, oavsett regim, så har liksom alltid den polska armén stått stark. Så att det var en nödvändighet i de här satellitstaterna också att visa att man var en naturlig fortsättning på någonting gammalt och historiskt. Vilket gör att det i sig tror jag att det nationella medvetandet och de historiska linjerna bakåt står starkare i DDR än i västra Tyskland, där man bara skämmar sig liksom. Det finns ju ingenting gott tyskt, utan all tysk historia leder fram till Auschwitz.
0: Mm. Ja, visst, alltså det är en jättebra poäng, alltså att patriotism var någonting som var mycket starkare och mer levande i Östtyskland än i Västtyskland. Västtyskland som enbart var som en amerikansk ockupationszon, Coca-Cola-Tyskland, där allt sånt var väldigt tabubelagt. Och i jämförelse så fanns det ju mer av den typen av stämningar i Östtyskland. Så förmodligen finns det mycket mer att väcka till liv.
4: Jag tror det.
0: Det finns ju också en mer generell, en övergripande trend som vi ser när vi jämför västra och östra Europa. Tyskland är så intressant för att förutom att det är Europas liksom mest centrala land, både alltså geografiskt men också kulturellt, ekonomiskt, historiskt. Så den här gränsen mellan öst och väst, den går ju rakt igenom Tyskland. Och om man då tittar på vad som händer mer generellt i Östeuropa, så är vi många som tänker idag att Östeuropa, östra delen av Europa, Centraleuropa, Östeuropa, som var bakom, som var del av Varsava-pakten tidigare, är idag de mest lovande, de mest hoppfulla delarna av Europa. därför att man har kunnat undvika mycket av det liksom monumentala vansinne som pågår i Västeuropa. Du har liksom Visegradländerna som har lyckats undvika hela massinvandrings, mångkultur, islamiseringsvågen. Peppar, peppar, tar i trä, men än så länge så står Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien fria, i stort sett helt fria från det här. Vi har Ryssland där kristendomen har gjort en enorm comeback. Oavsett vad man tycker om det så är det liksom en uppmuntrande tecken, en sorts återgång till traditioner som man kan tycka är osannolik med tanke på att hur undertryckt religiositeten var i Sovjetunionen. Men som man samtidigt kan förstå är helt logiskt, därför att i gengäld så hade man inte i Ryssland, alltså som i Sverige till exempel, de hade Svenska kyrkan som liksom årtionde efter årtionde sen liksom 1968 har blivit den här, som det idag nu är liksom en total postmodern vänsterkamporganisation som bara fokuserar på liksom att maximera invandringen, liksom klimatpolitik, bögar och transor är det viktigaste för kyrkan, och Greta Thunberg är en viktigare profet än Jesus.
4: Sankt Greta.
0: Den utvecklingen hade man ju inte i Ryssland, vilket innebär att den kristendom som finns kvar kan vara mer autentisk. Och jag menar, jag har ju själv ett exempel givetvis med trenden, eftersom jag och min fru har flyttat till Ungern för att vi tror att Ungern är mycket, mycket mer ett framtidsland än vad Sverige är, ett bättre ställe för oss att bo på, för att det är så mycket mindre av allt det här vansinnet. Och om du applicerar den generella bilden på Tyskland så händer någonting väldigt intressant. Alltså Västtyskland i all ära, men det är inte otänkbart att det kan hända väldigt intressanta saker i östra Tyskland just på grund av att man inte haft samma indoktrinering, samma kulturella förstörelse. Så man är ekonomiskt efterbliven, materiellt så har man liksom halkat efter. Men kulturellt och moraliskt så står man starkare än i Västtyskland, för att man har inte haft den här enorma kulturella, moraliska destruktionen. Åtminstone inte lika mycket. Jag menar, Östtyskland var också en väldigt progressiv regim och man underminerade familjenormer och traditionell religion och så vidare. Men på många sätt, kanske paradoxalt nog, så står man starkare. Och kanske när vi tittar några år igenom framåt, att det är framförallt från Östtyskland som vi ska vänta oss att en eventuell resning kommer i Tyskland.
4: Och historiskt sett så skulle det bara... Det skulle inte vara första gången som så att säga att Tyskland revitaliseras, för att inte säga uppstår, med hjälp av den kraft som finns i de östra delarna. Så att det finns en historisk logik där.
0: Ja, det är så sant.

0: Radiobubbla. Sveriges hantverksråd utfärdar mästarbrev till tatueraren Peter Nypa Nyberg. Myndighetsuppdrag som sker enligt statsmaktens beslutade föreskrifter. Var femte svensk tatuerad innebär Sverige är ett av länderna med högst andel tatueringar per capita. Har du någon aning om det, Niklas, att Sverige är ett av världens mest tatuerade länder?
1: Nej, det visste jag faktiskt inte. Vi är inte ens ett seglarfolk längre. Vad är det här?
0: Ja, fast jag tror du sätter fingret på någonting där. Vi var ett seglarfolk.
1: Mm.
0: Länge, länge, länge.
1: Nu längtar folk tillbaka till det. Men man får inte börja med tatueringar. Det är fusk. Man måste segla först. Sen när man har plundrat Normandie.
0: Ja, plundra Normandie tycker jag väl är...
1: Det är att gå för långt.
0: Det är att kanske ha tid. Nej, men du vet det. Jag hade en farbror. Min fars bror Ingvar. Han gick till sjöss när han var ung.
1: Mm.
0: Och han hade tatueringar, riktiga sjömanstatueringar. Det tror jag var liksom, det var ju socialt acceptabelt antagligen på ett annat sätt än att bara ha vanliga tatueringar för skojs skull.
1: Just det.
0: Men
1: det,
0: han hade inte erövrat Normandie, han var ju någon handelsflotta någonstans.
1: Men han var ändå till havs.
0: Och det tycker jag, det är väl fullt legitimt.
1: Ja.
0: Men svenskarna har ju en djup maritim tradition sedan många tusentals år. Så att... Det är ju inte helt orimligt att det finns en sån tradition kvar. Men det måste ju ändå vara så att man, tatueringar är inte så konstigt för att man har sett, man har sett onkel Ingvar med tatueringar. Mm. Och han var sjöman. Det kan man tänka sig att det finns som en del av den maritima traditionen att ärvts ner, även om vi inte går till sjöss lika mycket.
1: Ja, det kan det vara. Det kan också vara... Jag vet inte, jag är inte särskilt bekant med tatueringskultur. Men mitt intryck är inte att det är liksom seglarlajvare som tatuerar sig. Att det är lite mer... Ja, men vad är det? Så här, folk som kallar det body art. Jag vet inte här om man ska räkna liksom folk som har en tatuering. De har någon liten, de skriver in sitt barns namn. Och folk som har liksom, de täcker hela armarna. Och så har de massa olika motiv. De har gått och tänkt ut och de går och grunnar i flera år på det där. Och det är... Ja, jag vet inte vad det säger om samhället. Men det roligaste är ju helt klart att utgå från att det är våra maritima rötter.
0: Mycket intressant. Jag tycker det här är intressant att fundera på faktiskt. Där jag kommer ifrån så är tatueringar, förutom då om man har en onkel som har varit till sjöss, så är tatueringar totalt oacceptabelt.
1: Mm.
0: Det skulle ju vara liksom, jag skulle bli arvlös på en sekund om jag kom hem till mina föräldrar i Uppsala med tatueringar. De skulle bli helt galna.
1: Ja.
0: Det finns inte på kartan att det skulle vara okej att tatuera sig. Och samtidigt vet jag att för många är det helt avslappnad normal grej. Så det måste också finnas stora kulturskillnader inom det svenska samhället.
1: Oh ja.
0: Sådana som jag, vi kanske bara tappat kontakt med den maritima traditionen.
1: Det kan vara så. Finns det, jag skulle vilja korrelera folks kulturkonsumtion med benägenhet att tatuera sig. Är det, liksom, är det Marvel-tittarna som det, eller är det Mello-tittarna?
0: Marvel eller Mello?
1: Mm.
0: Mycket intressant. Marvel-tatueringen låter ganska ballt. Ha så superhjältar och sånt där.
1: Jag menar inte nödvändigtvis att det ska vara Marvel-filmer när man tatuerar på kroppen, utan liksom är det, finns det någon kulturell tendens? Är det så att folk som har en viss läggning, jag menar, är det liksom flugmänniskor som tatuerar sig för att det, alla andra gör så och det är modernt och sådär? Eller är det människor med något annat sinnelag? Är det kanske liksom inte vet jag, det kanske är live-kulturen. Hittar man extra många tatueringar där? Folk som springer runt i skogen och låtsas att det är, ja, medeltid eller vad det är nu är man brukar lajva. Har de fler eller färre tatueringar till exempel? Sånt vore ju intressant att höra.
0: Mycket intressant. Om det inte redan finns en tråd på BBS om tatueringar, så hoppas jag att någon startar den, så kan vi reda ut de här sakerna en gång för alla.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Lupinbaserad kejsarhattkräm i form av hamburgardressing. Vinnovas vinnare i tävlingen om framtidens klimatsmarta protein. Enorm marknadspotential enligt juryn. Mjölmaskpraliner och musselprotein bidrag som fick se sig besegrade. Ja, och ännu en nyhet om Vinnova. Det är oaptitligt mycket i den här sändningen, men vad ska vi göra när de är så otroligt aktiva i sina verksamheter? De har haft avslutat den här tävlingen nu, som vi uppmärksammat tidigare, om att hitta framtidens klimatsmarta protein. Och vinnaren är alltså en av våra favoriter som vi pratade mycket om i förra inslaget om det här, nämligen proteiner från lupiner. Lupiner som för många är ett okänt näringsämne, men inte länge till, eller hur Boris?
4: Nej, det kommer att vara okänt hur länge som helst. Därför att den här Vinnova-nyheten ansluter väldigt väl till förra Vinnova-nyheten om lär dig handla upp saker som inte finns. I det här fallet så ger man faktiskt pris till saker som inte finns och som kommer att suga väldigt mycket Vinnova-pengar och skattepengar. Därför att det här är så typiskt när det gäller matproduktion att det är en sak att nu glömmer vi mina gamla resonemang att det här är skitmat och det förnedrar människor att tvinga dem att äta mjölmask och ogräsproteiner när det finns riktig mat vars produktion man stör på olika sätt med statliga pålagor och regleringar. Vi utgår från det man faktiskt har prisat, och då är det så här att det är en otrolig skillnad om två nördar skapar en kejsarhattskräm med hjälp av lupinprotein eller gör färs på mjölmask till exempel. Det är komplett ointressant. Och sen säger man att det finns en fantastisk marknadspotential, och det grundläggande felet man gör här det är att man funderar. Det räcker ju inte att en sak är, vi säger att det här är jävligt gott, det räcker ju inte, för ska någonting nå marknaden så måste det finnas en rationell infrastruktur för att samla in och bygga upp och distribuera och marknadsföra och sälja och tjofaderittan. Och det finns ju inte de här fallen. Det är nördar som har gjort de här sakerna. Jag kan jämföra med blossa årgångsglögg som ligger i er svenskar varmt om hjärtat. Jag intervjuade igår utvecklarna av årgångsglöggen, och de tar ju varje år fram en mängd olika udda smaker. Men det som avgör vad som ska bli årets årgångsglögg från Blossa är nästan reklam det här. Det är liksom, går det att traditionellt producera detta? Och det är inte givet att det gör. Och då väljer man bort en del saker därför att infrastruktur, tekniska möjligheter, det blir för dyrt helt enkelt. Och i det här fallet så har vi alltså ett gäng tokfransar som har suttit på sin kammare och odlat fram de här sakerna och fått ihop en proteinbar baserad på mjölmask alltså. Men och Vinnova ställer inte ens frågan vad kommer det att kosta att bygga en produktionsapparat av detta. Och det här är ännu ett sätt att lura oss på pengar helt enkelt. Först viftar man med att det skulle vara proteinbrist så vi måste hitta nya proteinkällor, vilket inte alls behövs. Och sen när man lyckas lura i folk att det är nödvändigt, då har man sin krok för att då, vi måste få ut det här nu. Vi måste få ut mjölmasken och lupinproteinet. Och då kan de suga ut oss på ytterligare skattepengar. Det här är vedervärdigt alltså.
3: Ja, det är nästan som man misstänker att det finns någon annan typ av agenda bakom som gör att de är så intresserade av det här. Och jag kan ju tänka mig till exempel att traditionell matkultur uppfattas som hotfullt och väldigt regressivt. Det är någonting som får folk att knyta an till vad som har varit historiskt. Till sina rötter, till sin egen kultur. Så det måste vara idealiskt för den övergripande agendan. Att man ersätter traditionell välbekant mat med bizarr okänd mat. Som ingen visste att man ens kunde äta fram till nu, som till exempel lupiner och maskar.
4: Ja, men det ingår i den svenska överhetskulturen historiskt alltså. Man har alltid sett med förakt på folklig mat och matkultur och har i stort sett varit på god väg att utplåna den periodvis i historien. Och istället så får folk äta vad de kommer över ungefär. Eller ska man förse dem med den här typen av, alltså laboratorier hittar på mat av ohyra. De säger det är kulturellt betingat att ta koll på svensk kultur även på matområdet.
3: Jag tycker ju lupiner är ganska fina växter. De är ganska trevliga att titta på.
4: Skaffa dig ägor och en trädgård så kommer du inte bli lika förtjust i lupiner.
3: Nej, vad kommer det sig?
4: Ett jävla ogräs som är svårt att hålla efter. Alltså de är totalt ostyrbara. Alltså.
3: Totalt ostyrbara?
4: Ja.
3: Sen är det ett problem, Boris. Är inte det en dygd? Är inte det precis som du och jag är?
4: Jo, vi är det, men vi vill inte ha vår trädgård fylld av likadana individer från växtriket. Det blir lite stökigt. Och sen har de såna jävla rotsystem, alltså, så att det är, de är som ekar fast i mindre format. Det är svårt, man kan bli lite imponerad av det i och för sig, men vi får vara ostyrbara, inte lupinerna. Växter ska vara lite tuktade.
3: Ja, okej. Okay. Inga rättigheter för växterna. Rättigheter för människor, utilitarism för djur och förtryck för växter.
4: Ja, bara vi månar om nilkrokodilerna.
5: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
2: Radio Bubbla.
3: För detta och nuvarande generaldirektör på Statens fastighetsverk, 2 av 4 anhållna för korruptionshärva som avslöjats i Kalla fakta. Regeringen fick information om brottsmisstankar i november. Det här är en ganska mustig härva som har rullats upp de senaste veckorna. Som vanligt i Sverige så finns det ingen korruption. Ingen känns vid några svågeruppgörelser eller någon fusk. Förrän antingen Uppdrag granskning eller Kalla fakta kommer att göra ett reportage. Då jäklar kan det bli fart.
4: Ja.
3: Jag tittade lite häromdagen på artiklarna om den här historien. Och såg då också ett litet intervjuklipp med Björn Andersson. Som alltså är generaldirektör. Eller var fram till en liten stund sedan generaldirektör för Statens fastighetsverk. Och han satt där och mumlade om att nej, men visst, jag har kollat på det. Jag kanske inte kollat på det. Hur skulle jag kollat det? Alltså journalisten att det... Jag ringde bara och frågade, det är en offentlig uppgift. Jaha, jag tänkte inte på det, sa Björn Andersson. Men nu är han anhållen, han är tagen av polisen. Och det här är en historia som, vi kan ta kort rekapitulera vad det handlar om. Centrum för den här saken är Mikael Saklén, som har varit chef tidigare på en eller annan avdelning på Fastighetsverket. Och ytterligare några personer runt omkring dem. De är misstänkta nu för grov trolöshet mot huvudman. De har felanvänt myndighetens resurser. Och de är också misstänkta för att ha tagit emot mutor. Och exempel då på sånt som Mikael Saklén har gjort, det är att han har skaffat sig själv en väldigt tjusig bostad där han har bott privat. Och det här det är ingenting som det bryter mot Fastighetsverkets regler att de anställda inkvarterar sig själva i byggnader som ägs av verket. Men Mikael Saklén, han har struntat i det och gett sig själv en mycket stor och tjusig lägenhet i Rosersbergs slott. Enkelt uttryck kan man säga att han har tagit en av flyglarna i slottet, 500 kvadrat ungefär, har jag för mig att jag läst att det var, och flyttat in där. Dessutom har han renoverat den. På ett ganska snitsigt sätt. Inklusive att utrymma en källarvåning där man tidigare hade toaletter för turister som kom för att titta på slottet. Där har rivit ut för att istället bygga en relaxavdelning. Med lite bastu och sånt där.
4: Och jag tycker nästan det här är det jävligaste på något sätt. För att man kan inte förvänta sig annat av statliga byråkrater än att de fifflar och trixar på det sättet och skor sig själva på vår bekostnad och snor kulturarvet. Men om de åtminstone var så pietetsfulla som de strävar efter att jag kapar åt mig det här för jag ska bevara kulturarvet. Istället bygger de en brackig relaxavdelning i källaren alltså. Det är alla avseenden förfallna människor det här.
3: Han har dessutom låtit... privata byggföretag var tjänster han har upphandlat för Fastighetsverkets räkning. Han har låtit dem även göra renoveringar av sina egna privata fastigheter. Han har fritidshus både i Sverige och Finland och de har renoverats på omfattande sätt. Utan att han själv betalat för det, utan att de här byggföretagen har gjort det. Får man förmoda utbyte mot att de har fått diverse uppdrag för Fastighetsverket. Han har också tagit provision på på affärer som man har förmedlat då från Fastighetsverket, eller annorlunda uttryckt, han har låtit sig mutas av de här företagen för att de ska få lukrativa statliga kontrakt.
4: Samtidigt så är det så att det här, jag hackar nyss på honom för att han förstör traditionerna, men vi ska ju komma ihåg att han faktiskt också håller kärnfamiljen i helgd, därför att hans fru har ju stått för, haft en central position i det största av de här företagen och har därmed, hon har ju stått för mycket av faktureringen.
3: Hans medhjälpare då har varit hans hustru som har jobbat på ett av de här byggföretagen. Ja, det är väl ofta så man ordnar det för sig. De har hållit på med det här länge, va? Så de har ett bra system som är säkert väldigt inarbetat. Och till saken hör ju att folk har känt till den här situationen väldigt länge. En handfull olika medarbetare på Fastighetsverket har anmält det här till generaldirektören och påpekat att det pågår ganska uppenbar och storskalig korruption, brott mot reglerna, mutor och så vidare. Alltså det här har varit välkänt, och generaldirektören Björn Andersson har struntat i det här och hoppats att det ska försvinna. Så som jag antar att generaldirektörer gör lite till mans, att man säger att ja, men förhoppningsvis så kommer inte Kalla fakta och Uppdra granskning, och då kommer ingenting hemskt hända. Det har ju dessutom slagits larm till regeringen, och det hände då i november efter att Kalla fakta började gräva i den här härvan. Så gjordes en polisanmälan och regeringen informerades. Men det är inte förrän nu när Kalla faktas program sänds som det faktiskt händer någonting. Så tills dess så har även fastighetsminister Per Bolund suttit och, får man förmoda, hoppas att det här bara ska försvinna. Att man kan sopa under mattan och att Kalla fakta ska få kalla fötter och inte sända det här programmet. Först nu när det blir offentligt så går man ut och sparkar folk, anhåller folk. Jag vet för min del inte vad som är skillnaden här mellan till exempel Björn Andersson och Per Bolund.
4: Alltså, alltid nästan alla saker dyker upp, och det är ju ganska vanligt nu för tiden. Så agerar ju överordnade till de fifflande byråkraterna väldigt långsamt. Och det är väl dags att ställa frågan vadan detta långsamma agerande beror på. Jag tror inte bara det är så här kollegialitet och att det är pinsamt att ta upp och så vidare, utan att det är alla de här människorna har

lite tillbaka även till den förra regeringens tid. Man ser till när de här brotten är begångna. Mm. Men Per Bolund har haft gott om tid på sig sedan 2014 att informera sig om det här läget och göra någonting åt det. Och nu har han haft information i åtminstone några månader utan att göra någonting.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: 72-årige fransmannen Jean-Jacques Savin korsar Atlanten i tunnformad farkost genom att följa havsströmmarna. Resan mellan Kanarieöarna och Karibien tar 122 dagar. Ja, ännu ett rekord är slaget. Jag är inte helt säker på faktiskt vilken typ av rekord det är, men det är stort i alla fall, enligt medierna, att den gode Jean-Jacques Savin, en fransman, har satt sig i en tunna, kan man säga, helt enkelt. Alltså det är inte bokstavligt talat en tunna som en vinfat eller en silltunna eller sånt där, men det ser ut som en stor orange plåttunna, kan man säga, med några få små hål med som man kan titta ut genom, inklusive ett hål i botten faktiskt. Man kan titta ner på fiskarna medan man guppar runt. Och han har satt sig i den här tunnan då och låtit havsströmmarna föra honom över Atlanten. Han har ingen framdrift, ingen motor, ingen segel. Han kan inte ro den här, utan han lagt sig i tunnan och kastat loss. Och han har då i 122 dagar, så han legat i sin tunna, käkat frystorkad mat. Ibland har han stuckit upp huvudet och fiskat lite grann och fått fisk. Ibland har han stött på olika typer av fartyg som har förbarmat sig över honom och kastat ner lite extra mat till hans tunna. Och istället för då, för att han har inget att göra eftersom han inte ska styra båten eller någonting, så han har suttit och plitat på en bok. En bok om sin upplevelse, en bok om hur det är att vara i en tunna i 4 månader, som han ska publicera senare i år. Och alltihop kom till sitt slut då när han till slut nådde karibiska vatten. Och då hände, det här är så märkligt Boris, men det som hände då var att en holländsk oljetanker hittade honom och plockade upp hans tunna och levererade tunnan till Sint Eustatius, som är en annan sån här karibiska. Och efter några dagar där så kom en fransk boxerbåt och körde över honom till Martinique. Så att jag vet inte, han tog sig över Atlanten själv ut med bara havsströmmarna. Men sen gav han liksom upp och lät sig boxeras fram och tillbaka tills han till slut kom till Martinique. Vilket han sa från början var att han önskade att han hamnade på någon skön och fransktalande, lite lyxig, ja, som till exempel Martinique. Så då kom han dit till slut och nu är han en firad äventyrare. För att han har varit fyra månader i sin tunna. Ska vi vara imponerade av den här bedriften, Boris?
2: Nej, men det här är ju helt, det är alltså handling med sinnessjuk och personen är sinnessjuk. Och jag menar att han hade tider på en mental störning. I min barndom var liksom väldigt imponerad av människor som genomgick strapatser sådär, som Amundsen, Nansen, Scott och alla de här som liksom letade efter saker. I Nordvästpassagen och ett sätt att ta sig förbi runda Nordpolen och kartlägga grejer. De ville veta mer och de ville liksom hitta nya förbindelseleder. Och att man under sådana förhållanden

0: liksom lider, fryser, får amputera ena benet, dör till och med en snödriva. Det är ju, det är stort och det är nobelt. Då har man liksom pinat sig och utmanat saker för mänsklighetens fromma och för vetenskap ofta. Men att sätta sig en jävla tunna och guppa eller liksom ro över Atlanten som är mycket vanligt och så vidare. Det är bara ett tecken på att, alltså jag tror att i mänskligheten så kommer det alltid finnas individer som liksom vill testa de geografiska gränserna och som inte ens tänker på att det innebär att de får testa sin fysik och vilja också, utan de vill bara veta mer, spränga gränser in i djungeln, ner i havet. Och då blir det ofta vackra berättelser efteråt om allt de har uthärdat när de brottats med hajar och lejon. Och förr så fanns det ju liksom hade människor den här möjligheten att liksom få utlopp för detta. Och om inte annat så kunde man, om man var enklare beskaffad i hjärnan, alltid bli djungman på en båt och tänka att ta sig om i världen och spränga sina egna gränser, vilket var bra. Men de senaste årtiondena har vi fått de här idiotgrejerna liksom, att ro, segla, simma utan någonting annat. Utan att det betyder något annat än jag har gjort detta och ingen har gjort det här innan mig. Vilket är jättefånigt, därför att det har ju inget värde. Det finns en intressant bok i ämnet faktiskt av en person som jag inte tycker om, Per Wittén, som skrev en bok som heter Crazy Swede, som handlar om en svensk som hans stora prestation var att han rodde över Indiska oceanen. Men boken är bra, för den visar liksom att han var han var en sällsynt trasig människa, den här Crazy Sweet, som hade misslyckats med precis allting och till slut även sitt äktenskap. Och då ger han sig bara ut och ror över Indiska oceanen, så har han gjort någonting. Alltså väldigt ofta det här är människor som flyr från sig själva. Det som förra sekelskiftets automatiska gång liksom, där människor bara gav sig ut och gick utan att ha något mål och kunde korsa kontinenter på så sätt. Det är inget berömvärt. Det är liksom, de behöver terapi.
1: Ja, jag tänkte på det här om dagen. Jag tyckte det var intressant. Det var du och jag, Boris, vi hade ett annat samtal. Vi pratade om Guillaume Fay och hans bok Arkeofuturism. Mm. I fängelsepodden, och han hade en passage där han pratade om sport i allmänhet, sen kom han in särskilt på extremsporter, uthållighetssporter och sånt där, och han tolkar det som att den här typen av bedrifter, det var så roligt exempel var på exakt en sån sak som Guillaume Fay skrev om, och sen dök det upp den här länken på Bubbla. Det kan ha varit så att vi hade en redaktör som lyssnade på det avsnittet och la in den här väldigt lägligt. I sådana fall får vi tacka för den tanken. Men Guillaume Fay, han säger att det här är tecken på en sorts tomhet, en existentiell och andlig tomhet och fattigdom, och ett uttryck för nihilism att göra den här typen av meningslösa strapatser, när det inte alls handlar om att till exempel öppna upp en ny farled och så vidare. Och jag tycker att det blir så särskilt spännande när det är någon som inte ens, jag menar, säg en Thor Heyerdahl. Han hade ett väldigt specifikt syfte med sin resa. Han ville bevisa att människor i urtiden hade kunnat ta sig från en kontinent till en annan. Eller från en kontinent till Påsköarna eller vad det var. Och han gjorde flera sådana resor som handlade om att bevisa vad man kunde göra med en viss teknologisk nivå. Och han var ju en pionjär, en upptäckare, en vetenskapsman, en liksom väldigt respektabelt. Men sen har vi de här andra som Fay säger, jag tyckte det var ganska lustig formulering, han säger att nu är det någon som har korsat Antarktis till fots. Vem blir först med att korsa Antarktis på händerna? Och det känns precis så det är. Liksom. Ska han lägga sig liksom i en tunna och bara skuppa fram utan ens göra någonting? Det är ju en fantastisk manifestation av nihilism och hopplöshet och cynism.
0: Och historieförfalskning också. Jag slår mig nu att en intressant grej du säger där är ju om tekniken. Därför att det är populärt nu att ta sig över Antarktis och Grönland. Och det här, det blir alltid jävla massa media på drag då, när Skinnarmoren, den norska skidåkaren, ska ta sig över Grönland eller Antarktis. Och det ska vara fantastiska prestationer och så vidare. De går i den och den polarforskarens fotspår. Men vad man glömmer bort är att det här är ju Pelion i sig, en Pelions prestation av det skälet att de är ju tipptopp utrustade. Alltså det är, de har vetenskapligt framtagen utrustning. De tar sig fram med segel över polarisarna. De har satellittelefoner, räddningshelikopterna väntar. Det är liksom, det är inte och samma rutter som de gör idag och blir så hyllade för och får jättemycket sponsorpengar för. Det gjorde man ju för 100 år sedan med långt mer primitiv utrustning. Det var tufft. Det är ju sillmjölkar som är ute.
1: Ja. En annan association som jag gjorde, en knäpp grej, men det här med tunnor. Att lägga sig i tunnor. Jag associerar det med sån här... Du kommer säkert känna igen det här, Boris. Men folk som sätter sig i en tunna och åker ut över Niagarafallet i en tunna.
0: Ja, just
1: det. Vilket är en sån här... Det är någonting som folk håller på med ganska mycket tydligen. Det är åtminstone ett tiotal personer som har satt sig i en tunna och åkt ut över Niagarafallet. Och många av dem har ju dött. Många av dem har ju bara slagit ihjäl sig rakt av. Och de har testat olika metoder för att hålla sig vid liv, men ofta dör de. En av dem var särskilt knäpp, tycker jag, för han överlevde faktiskt sitt tunnfall över Niagara. Men sen några år senare så bestämde han sig för att göra om bedriften under kontrollerade omständigheter på någon sån här, ja men någon typ av ställe där de hade en stor simbassäng och ett torn upp. Ett torn som var lika högt, tror jag, som Niagarafallet. Och sen så la han sig i tunnan och skulle han släppa ut honom ner på simbassängen. Men någonting gick fel så att tunnan träffade som kanten på bassängen och han dog.
0: Aj, aj, aj, aj, aj, aj.
1: Och det var inte ens det värsta exemplet jag läste om av vad som händer när man lägger sig i en tunna och åker ut över Niagarafallet. Och det känns som en sån otroligt liksom bizarr och meningslös. Jag vet inte om det finns något äldre historiskt ursprung till det här med att lägga sig i en tunna just och åka över saker. Men jag tycker det verkar vara liksom som höjden av vansinne.
0: Nej, man kan göra som den gamla klinikern Diogenes och placera, leva i en tunna för att liksom vara fri från världens krav och kunna tänka och filosofera fritt. Men det gör ju inte de här människorna. Det lät inte vara så mycket filosoferande när man åker ut från Niagarafallen och skriker bara rätt ut. Men jag såg idag också att det är rekord på Mount Everest nu vid basläger 1 på folk som ska upp till toppen. Det har aldrig varit så många som trampar runt där och väntar. Och det blir nästan fånigt liksom. Vilket värde har det?
1: Ja, det är väl en sak som Kreti och Pleti håller på med nu, klättrar upp på Mount Everest.
0: Ja.
1: Efter att Gary Johnson gick upp andra gången på Everest så tappade all sin charm, tycker jag.
0: Ja, det liksom det, man ska ha en kärpa med sig och inte så mycket mer.
1: Ja, apropå det här med teknik, det är givetvis så att Jean-Jacques Savin, han har ju också haft solpaneler på sin tunna som han använt för att ha GPS-apparaten och radiokommunikation och så vidare. Så han har väl inte, det har inte gått en enda dag utan att han har kunnat kolla Twitter och mejla med folk och såna saker. Så att det är oerhört oimponerande i det avseendet också.
0: Men han får ju, alltså, eftersom vi också säljer konsulttjänster, du och jag, när det gäller att hantera politisk korrekthet, så vill man ju tipsa honom om att han måste ha ett jättelångt kapitel om en speciell sak från sin tunnfärd.
1: Mm-hmm. Vilken då?
0: Om all plasten. Nämner han inte plasten, vet du, han är jätterökt, då kommer ju Greta leta upp honom.
1: Kommer Greta komma och krypa ner i hans tunna? Då jäklar, då kommer han ångra att han någonsin gav sig ut på den här resan.
0: Begära att de gastar i honom igen.
1: Ja, förresten, om det är någon som vill lyssna på samtalet om Guillaume Fay, så passa gärna på att nämna att vi har gjort en djupdykning i boken Arkivfuturism. 3 avsnitt, sammanlagt ungefär 5 timmar, som är en del av Fängelsepodden under den senaste månaden. Ganska kul grej faktiskt, och snart ska vi ta i tur med nästa bok och göra ytterligare kanske 5 timmars liknande djupdykning i något annat verk.
2: Radio Bubbla.
1: Grön Ungdoms språkrör i Stockholm, Sevan Nur Taskin, avgår. Tidigare kritiserad för islamism och hyllat Erdogan. Grön Ungdom låter Salahaden Rauf, som gjort islamistiska rabia-tecknet, sitta kvar som språkrör i Malmö, har lovat att inte göra om det igen.
2: Miljöpartiet kan vara infiltrerade av muslimska brödraskapet, påminner om Sovjets metoder, enligt Försvarshögskolans expert Lars Nikander. Och vi har ju pratat om den här situationen i flera sändningar tidigare. Så det finns kanske en viss risk att vi upprepar det så här. Men jag tycker att det finns en jätteviktig poäng som vi gott kan komma tillbaka till några gånger till. Och det är att det finns den här linjen som man pratar nu, som uppenbarligen Försvarshögskolans Lars Nikander är inne på. Och som torgförs nu oftare och oftare i medierna. Att det pågår en sorts islamistisk infiltration av Miljöpartiet. Att det är liksom... Det är en sorts konspirationsteori om muslimer. Man säger att det finns liksom en hemlig klick av muslimer som lurar sig in i Miljöpartiet. Och de stackars, fullständigt oskyldiga miljöpartisterna har ingen aning om vad som händer bakom deras ryggar. Och som vi redan har påpekat i Bubbla, så är det här är en avledningsmanöver. Som förmodligen rakt av ett till för att leda folks uppmärksamhet bort från de egentliga problemen. Därför det här är ingen hemlig infiltration. Det är inte någon sorts konspiration där liksom muslimer bedriver liksom en hemlig entristisk verksamhet. Det är en högst medveten politik som Miljöpartiet håller på med, men vad viktigare är, som alla partier håller på med. Så att säga att det här är infiltration. Jag tycker det finns. Jag ska inte säga att det inte pågår den typen av infiltration. Det är mycket möjligt att det gör. Men det är inte helt, det är inte alls ett onaturligt måltavla. Det var som någon skrev på Facebook igår. Såg någon gjorde en ganska insiktsfull kommentar. Sa att om du är islamist och du bor i Sverige och sen hittar du ett parti som är 100% totalt anti-USA, anti-Israel, pro-Palestina. Där partiet kämpar för en räntelös ekonomi. Partiet vill förbjuda all kärnkraft. Vi kommer göra världen beroende av olja. De idkar i praktiken skäggtvång för manliga medlemmar. De vill tillåta månggifte och de kallas för de gröna. Så det kan inte vara konstigt om du söker dig till det partiet. Och man kan verkligen ifrågasätta om det kan handla om infiltration i det läget.
3: Nej, alltså det är försteget till det hela är ju att när islamister tittar sig om de vill kliva in i det politiska landskapet och ta plats, så är ju Miljöpartiet helt perfekt alltså. Så det var en väldigt bra uppräkning av alla de punkter där det finns en ideologisk affinitet. Om man sen organiserar sig och skapar en riktig fraktion för att infiltrera effektivare, så är det ju en följd av bara klientsystemet och att MP passar väldigt bra ideologiskt.
1: Men det är inte konstigt att man pratar om det här som en sorts hemlig infiltration. Den här konspirationsteorin, ja. Som om Miljöpartiet, de andra miljöpartisterna inte har någonting att göra med det här.
3: Nej, men det så, det leder det här med att det är ett bakvänt tänkande att svenskar alltid skulle vara så oskuldsfulla och naiva och så vidare. De är lurade av de lömska araberna. Men i det här fallet så har vi ett lömskt och bakslut parti som heter Miljöpartiet, som vill ha de här människorna som medlemmar. Det är för att de passar väldigt väl in i den ideologiska brygd man tillreder.
1: Och det är heller ingen slump att man får in just islamister. Folk som håller på med politisk och islam och är väldigt aktivistiska och radikala och sånt där. För tvärtom, man vänder sig till den typen av personer. Man vill ha de här eldsjälarna som organiserar folk politiskt, har de här kontaktnäten. Alla partier håller på med det. Jag tror att det finns en risk här att man försöker spinna det här som att Miljöpartiet specifikt är utsatt för ett infiltrationsförsök från vissa grupper. Det är ett väldigt praktiskt sätt att täcka över det här systemet som alla politiska partier är involverade i.
3: Och vi nämnde ju förra gången utmärkta exempel på moderater som också har skaffat sig Moderata samlingspartiet, som också har skaffat sig islamist representanter, även ända in i riksdagen, som är väldigt obehagliga. Så att ingen kommer de över sådana som kan liksom skapa en liten boskapsjord som röstar rätt i deras, i ett partis ögon, som skaffar de sig den herden.
2: Jag har faktiskt sett, efter vi pratade om det i torsdags var det väl, så har jag sett just Abdir Isak Waberi, den där moderaten, dyka upp i olika typer av artiklar och delas på Facebook och sånt där. Nu börjar folk vakna till lite grann och se att Moderaterna håller också på med det här. Jag ser fortfarande inte att folk lägger ihop ett och ett, lägger hela pusslet. Men jag hoppas att det kommer. Jag hoppas att det här leder vidare. Men det finns ju hur mycket som helst att titta på i de andra partierna. Jag tror inte Miljöpartiet det är värst. De har ju mycket Nej. Som är särskilt attraktivt för islamister. Men jag tror att det är framförallt ett visst annat parti där det ser allra värst ut.
3: Här skulle jag vilja uppmana våra redaktörer som är så jäkla duktiga och finns spridda ut i landet, att det blir ju ofta att man tittar på det här klientsystemet som vi gör nu på rikspolitisk och riksdagsnivå, men klientsystemet är ju otroligt utbyggt ute i landets kommuner. De är jätteduktiga på de här partierna på detta, och man kan ju se liksom i olika kommuner i de kommunala församlingarna vem som har lagt beslag på vilken invandrargrupp och så vidare. Och det vore intressant med lite exempel från landsortspressen på den där typen av hur klientsystemen fungerar där ute.
2: Ja. På ett sätt så skulle det locka mig att analysera. Semmanur, Taskin, Salahaden, Rauf. Det är lite kremlologi. Varför får den ena sitta kvar? Varför får den andra avgå?
3: Ja.
2: Och varför kommer all den här informationen upp nu? Men att ta den här Salahaden, Rauf till exempel. Som nu är i ropet. Han stod alltså på Almedalsveckan förra året. Och gjorde sådana tecken, håll upp fyra fingrar med nedfälld tumme, som är så här muslimska brödraskapet hälsning. Så han stod framför en SVT-tv-kamera bakom programledaren, gjorde det tecknet och såg alltså väldigt obehagligt ut. Och det här var någonting som uppmärksammades då, för att folk bara liksom, herregud, vad är det där för någonting? Jag minns jag också såg det här, och man frågade sig liksom, vad är det, någon skum hälsning? Och det där är någon sån här islamistisk grej. Obehagligt att det står någon och stirrar in i tv-kameran och gör islamisttecknet. Nu pratar man om det här som att det är en helt ny unik händelse som man inte talas om tidigare. Så att till exempel då har Grön ungdomsledning haft ett krissamtal med anledning av bilder som publicerades vitt och brett och diskuterades i juli förra året. Men han får sitta kvar i alla fall. Och jag tror att det här är en fingervisning om att Salahaden Rauf är en person som vi kommer få se igen. Han är ingen mer med ett kamplan som man kan peta, utan han kommer vara kvar i Grön Ungdom och Miljöpartiet. Och vi har inte sett honom för sista gången. Det är min lilla profetia.
3: Nej, men han är lite listig.
4: Avgående ärkebiskop Antje Jackelén får Uppsala Nya Tidning att göra om artikel om henne sedan hon bett journalisten Mikael Stjernberg att antingen skippa hela artikeln eller göra ett omtag. Tycker att hennes gärning i ett första utkast blir förminskad och hänvisar i 22 raders text till hennes meriter, såsom efterfrågad talare inte bara i Almedalen och på bokmässan utan också inom akademi och näringsliv, 3 internationella hedersdoktorat och vice ordförandeskap i Lutherska världsförbundet. Antje Jackelén uppmärksammas just nu i alla möjliga medier därför att hon avgår, jag tror att hon precis avgått från positionen som ärkebiskop i Svenska kyrkan. Hon har haft det jobbet sedan juni 2014. Jag såg datumet och jag tror att det är på dagen, samma dag som Bubbla lanserades. Eller om det var dagen efter eller dagen före som vi drog igång Bubbla-sajten. 15 eller 16 juni 2014. Ja, jag minns inte exakt, men det var i alla fall drygt 8 år sedan. En intressant sak med Antje Jackelén som jag kan tänka på så här spontant och som många pratar om givetvis, det är att hon är inte svensk. Och det är första gången sedan någon gång på 1100-talet som en svensk ärkebiskop inte är född i Sverige. De kommer ju som många säkert vet från Tyskland. Så det är inte så dramatiskt, det är oerhört främmande. Men det är ändå lite symboliskt på något sätt för kyrkans utveckling. Eftersom kristenheten i allmänhet, svenska kyrkan i synnerhet, är spjutspetsen för att driva på massinvandring, kulturförnekelse, stampa ut allt det svenska, ersätta med vad som helst som kommer utifrån, bara det inte är svenskt. Det är en kyrklig en paradgren. Så från det perspektivet så är det 100% logiskt och naturligt att välja en ledare för den egna organisationen som inte är svensk. Och hon är för övrigt också gift med en man som inte heller är svensk. Hon träffade honom i Sverige, men han är tysk precis som hon. Så hon är väldigt etnocentrisk när det kommer till, mm-hmm. när det kommer till sitt eget liv. Den här invandraren Antje Klen som gifter sig inom sin egen. Och jag säger inte att det är fel, absolut inte. Jag ser inte här och förespråkar rasblandning. Det är ju absolut rätt att hon som tyska gifter sig med en tysk och skaffar tyska barn med honom. Det är bara intressant att det är en tysk familj som sitter på toppen i Sverige. Vilket inte är första gången i historien, så det finns en del att säga om det. En annan sak som jag tycker är intressant, vi har pratat om det förut, Radiobubbla, många känner till där, det är att hennes motto som hennes motto som biskop, när man blir biskop så väljer man ett personligt motto. Och det motto som hon valde är Gud är större. Och det är en fras från första Johannesbrevet. Så det är en fras som finns i Nya Testamentet. Om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt, som står det i min favorit Bibel 2000. Men vi är ju många som spontant tänker på någonting annat än första Johannesbrevet när vi hör orden Gud är större. Framförallt för att det ibland sägs på ett annat språk än svenska. Som alla andra ärkebiskopar så är han såklart liksom rejält vänsterpolitiskt. Mycket engagerad för alla de vanliga sakerna. Inom kyrkan såklart tror jag det är ekumenik, sådana saker som är perfekta svepskäl för att radera ut alla traditionella särskiljande egenskaper. Och hon har också haft en del teologiska fadäser, inte fadäser kan jag säga, men radikala teologiska uttalanden som har blivit uppmärksammade. Precis, jag tror det var precis när hon hade blivit ärkebiskop, eller hon var vald men inte tillträtt än, så fick hon en fråga om Jesu jungfrufödsel. Och då sa hon, jag citerar, jungfrufödseln är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar jungfrufödseln som en biologisk fråga har helt missat poängen. Och i samma intervju så fick hon frågan om huruvida Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed. På hon svarade, det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud. Och sen när hon blev pressad på det här då, vad menar du egentligen? Så skulle hon förtydliga och rädda situationen. Då sa hon, Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att han är den enda sanningen. Så det är Antje Gud är större, Jacqueline, hennes teologi, några brottstycken bara. Så det är, ja, det är helt annat. Det är andra saker. Klimatgrejen, klimathysterin är väldigt stor. Hon har varit väldigt pådrivande där. Hon har också liksom hon har pratat om Greta Thunberg, hyllat Greta Thunberg och kallat henne för profetisk. Det kan man göra lite rätt i mans, men när den högsta ledaren för en nationell kristen organisation säger att någon är profetisk så har lite annan klang. Och en av hennes senaste grejer är att hon har fullbordat den här processen där Svenska kyrkan ska krypa för samerna och be dem om ursäkt för diverse historiska oförrätter, inklusive att hon själv har bett samerna om ursäkt under rituella former i en särskild ursäktsgudstjänst som har hållits där hon då och kyrkans vägnar ber samerna om ursäkt. Ja. Så att, jag vet inte, det här är lite saker bara som man kan tänka och som hon är associerad med. Men jag ändå, för mig är det svårt att sätta det här i ett sammanhang för jag är inte så otroligt kunnig om Svenska kyrkan och ärkebiskopar och sånt där. Så jag är lite nyfiken på att höra dig, Boris, din analys. Alltså är en fråga som jag har är Antje Jacqueline, var hon en särskilt usel ärkebiskop? Eller var hon bara en vanlig ärkebiskop som var lika usel som alla ärkebiskopar alltid är?
3: Ja, men alla ärkebiskopar har inte alltid varit usla. Fast man kanske måste gå tillbaka.
4: I min livstid så är det ju, för mig var den första ärkebiskopen KG Hammar. För att han var den första ärkebiskop som jag har några minnen av. Så det var KG Hammar och vad hette han och andra? Anders Bejryd. Och nu har vi Antje Jackelén. Så det är de tre ärkebiskoparna som jag har liksom relation till. Det är de
3: Jag minns ju Nathan Söderblom i början på 1900-talet. Han gick inte av för hacker.
4: Det var KG Hammar, han var ju liksom så här socialist, liksom total kommunist, befrielseteologi och allt det där. Och någon sån här kristen mystiker som bara liksom förfuskade alla handfasta kristna teser och otroligt hal och sinister, som jag uppfattar honom.
3: Ja, alltså det ligger en väldig poäng i det du säger, därför att Antje Jackelén är ju inte på något sätt speciellt usel. Alltså om vi tittar 30 år tillbaka, så flyttar man hade KG Hammar istället suttit under hennes tid eller Vejryd, då hade de gjort och sagt precis samma saker. Alltså hon kom ju till i en period när invandring exploderar, vi får hiskeligt många muslimer och islam blir dessutom extremt aggressivt både i Sverige och ute i världen. De hade reagerat på samma sätt, alltså inför moskébyggen och islamisering i Sverige, på precis samma sätt. Kanske att Hammar hade gjort det på ett mera lismande och lömskt sätt än vad Jackelén har gjort. Hon har ju liksom varit aggressivt stridbar. Hammar var mera lömsk där, men effektiv på sitt sätt. Så det är ingen större skillnad. Att folk är mera förbannade på Jackelén beror ju på att den förändrar situationen. Då kommer liksom den här omfamnandet av islam och uppleva så mycket mer farligt. Och sen är det också att hon har en oerhört obehaglig, självgod personlighet som hörs och syns när hon framträder. Alltså oerhört obehaglig människa, vilket förstås retar folk ännu mera. Det var ju mer av bakslug sockenpräst över Hammar. Så att hon är inte på något sätt ny för Svenska kyrkan, men hon gör Svenska kyrkans förfall mera tydligt.
4: Jag blev lite paff faktiskt när jag såg kommentarerna på Morgonposten. Jag hade en artikel, sen hamnade den på Facebook och då såg jag bara kommentarerna. Det brukar ju inte vara supermycket engagemang på Morgonpostens postning på Facebook, men det är mer än 100 kommentarer som har postats på den här artikeln, och de är, alltså folk verkar verkligen folk hatar henne. Och för mig, jag är bara förvånad att de är så engagerade i den här frågan. Vem bryr sig? Alltså förlåt, men vem bryr sig om liksom Svenska kyrkan och deras toppolitrucker? Och jag är måttligt intresserad av de sakerna, men uppenbarligen säger folk är fly förbannade och har starka känslor kring det här.
3: Ja, nej men alltså det är, jag var väldigt glad när jag såg det, för att det är ju hedning. Så du kan liksom bara se det hela från sidan. Men det visar liksom att det finns en längtan hos folk efter en stark svensk kyrka som står upp för landet och tron. Alltså något som är fast. Och det väller fram nu helt enkelt. På något sätt, så till och med bland icke-troende människor, så behöver man en stark svensk kyrka med stark ledare som står för något riktigt och svenskt. Så att jag har märkt förut att det finns en utbrett avsky mot henne, för att inte säga hat. Men att, det, jag tror till och med det är större än jag trodde, för att det vittnar kommentarsfältet om. Jag hade aldrig väntat mig en sån liksom storm. Men det är positivt.
4: Ja, absolut uppmuntrande, och det är väldigt kul. Morgonpostens kommentarsfält börjar bli ganska roliga. Bubblas har ju varit bra i många år. Morgonpostens börjar faktiskt ta fart. Ja, nästa ärkebiskop då, jag tror han heter Martin Modéus som har blivit vald. Kommer han bli bättre eller sämre, eller blir bara mer av samma?
3: Mer av, det blir samma. Det blir samma. Kanske inte reta folk lika mycket som Jacqueline, men det kommer att vara samma politik.
5: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
2: Nya regler kring snus kan leda till snusbrist. Tillverkarna tvingas ändra förpackningar med 3 veckors varsel. Och svenskhet och regelkrångel i all ära, men undrar om inte den här historien tar priset. Det var ju ett diskussion ett tag om att snusdosor ska saboteras på samma sätt som cigarettpaket. Fast det är egentligen ännu värre. Jag gick i taket här för någon månad sedan när vi pratade om det här i radion. Och det som verkligen gets to me, det som verkligen liksom gnuggar mig åt fel håll, det är att det ska nu bli förbjudet att ange på snusdosorna hur mycket nikotin snuset innehåller. Det har på något sätt för mig blivit liksom symbolen för den ultimata dumheten och jävligheten. Hur kan en byråkratisk process gå så jävla fel att man kommer fram till att man inte får skriva ut på ett stimulerande preparat, kan jämföras med medicinskt preparat, att man inte får skriva ut halten av den aktiva substansen. Det är bindgalet och det är livsfarligt och det är den perfekta symbolen för Gabriel Wikström-samhället. Sverige som gigantisk spjälsäng.
3: Ja, det var ett väldigt bra uttryck. Och det är så motverkande mot, om man nu anser att det är farligt med nikotin, så måste man ju ge folk möjlighet att till exempel trappa ner sin nikotinkonsumtion. Till exempel om man som jag använder General XR som finns i 4 olika styrkedoser. Det är väl jättebra om det är angivet så jag kan minska mitt nikotinintag genom att byta dosa månad för månad till exempel. Det är bara dumt.
2: Ja, hur man än vänder och vrider på det så är det inte klokt. Och förutom det som du nämner att det här, du inte kan trappa ner på ett rimligt sätt, så är det anmärkningsvärt att se att det som de har i skottkluggen här, det är inte snus med mycket nikotin, utan det är ju snus med lite nikotin. De har kommit på att tobaksbolagen använder det som ett försäljningsargument, att det här snuset innehåller inte lika mycket nikotin som det andra snuset. Så du kanske köper det istället som har låg nikotinhalt. Och det är det som de tycker är fruktansvärt. Det är det som måste förbjudas. Det är det som gör att maskinerna måste stanna nu och det kanske inte blir något mer snus. Vi kommer till det senare.
3: Och i logikens namn så borde man väl då förbjuda det nikotinfria snuset. För det kan ju dessutom användas som en inkörsport.
2: Nej, men metoden här är att vi förbjuder ingenting. Utan vi bestämmer bara att man får inte säga att det nikotinfria snuset är nikotinfritt.
3: Ännu bättre.
2: Du måste liksom gissa och sen så får liksom, man får sitta några stycken och hjälpas åt. Och testa olika snussorter och berätta hur det känns och... Jag testade att gå en hel dag på det här snuset. Det kändes så här. Och liksom får man, i hemlighet på internet får man sprida informationen. Så nu måste man gå till den här flashback-tråden. Där folk sitter och spekulerar om hur mycket nikotin det är i snuset. För att kunna reglera sin dos. Och till exempel trappa ner om man vill sluta. De här människorna, de är sjuka i huvudet. Gabriel Wikström och hans anhang. De är fan inte kloka någonstans.
3: Nej, bindgalna.
2: Dessutom så är det de här vanliga grejerna. Nu ska bli varningstexter. Den här blaffor, svartvita blaffor och eventuellt äckliga bilder på ruttnande gommar och sånt där som ska tryckas på alla cigarettpaket. Precis som på cigarettpaketen ska de köra på snuspaketen.
3: Snus är ju bra för... Men det vet ju alla att snus är bra för tänderna. Det ökar produktionen av vissa syror i magen som gör att tänderna håller sig friskare.
2: Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Det är svårt att förstå vad man ska ha för skräckbilder på snus.
3: Ja.
2: Vad ska de ha för bilder som illustrerar någon nackdel med snus när det nästan inte finns några nackdelar? De kanske ska ha en bild av Gabriel Wikström när han sitter och gråter som lilla fjant han är. Tänk på Gabriel. han gråter och blir väldigt ledsen om du har roligt eller lever ett bra liv.
3: Ja, av omtanke av honom ska vi sluta ha roligt helt enkelt.
2: Det som har hänt nu i alla fall, det är att snusbranschen har fått 3 veckors varsel att göra om alla snusdosor, göra om alla etiketter så att den här lagen ska träda i kraft då, den 20 maj. Och det här handlar ju liksom om statsbyråkrater på Folkhälsomyndigheten. Och de har ju naturligtvis ingen som helst aning om hur saker och ting funkar i verkligheten. Jag tror inte ens de förstår att det är en fysisk verklighet de interagerar med. Att det är tusentals personers levande som går in i att göra de här snusdosorna. Och att det är ganska komplicerade processer. Alltså de, jag tror att de har så begränsad förståelse för de här sakerna. Att de tycker inte att alls att det här är problematiskt. Och de säger också i intervjuer i den här artikeln, de tycker inte att det är problematiskt. Men snusbranschen, de säger rakt av att vi kan inte göra det här. Det går inte. Inte på 3 veckor. Vi måste ha längre framförhållning. Men när man ens har talat om en sån sak att regeringen säger att om 3 veckor ska en fysisk produkt se ut och paketeras helt annorlunda. Så det som kommer hända nu, det är från den 20 maj så blir det förbjudet att köpa och sälja de gamla snusdosorna. Och snusbranschen säger att vi kommer inte ha många märken. Kommer inte finnas då efter 20 maj. Att antingen så tar de slut eller så säljer man det på ett olagligt sätt. Och köper det under disk på något sätt. Men snusbranschen här, de går ut och säger rakt ut, nu är det dags att hamstra. Gå till tobaksaffär och köp ditt favoritmärke och hamstra upp så att du inte blir utan. För att den 20 maj så smäller det.
3: Men alltså det är det här som gör mig så matt och förtvivlad. Det är ingen ryggrad i snuskapitalet och tobakskapitalet heller. Vore de riktigt driftiga och lugna och coola skulle de bara luta sig bak och säga så här att du Gabriel, vi skiter totalt i vad du och din jävla myndighet tycker. Våra förpackningar kommer att rulla ut precis som de har gjort och de kommer att göra det tid och evigt tills vi själva bestämmer oss för annan sorts förpackningar. Och vad tänker du göra åt det Gabriel? Skicka polisen på våra produktionsanläggningar. Skicka polisen till tobaksaffärerna. Det kommer ju aldrig hända. Då skulle man få ett snusuppror i det här landet.
2: Ja.
3: Alltså, det är bara att säga nej.
2: Jag tror det också. Till och med pappskallarna på Livsmedelsverket. Sopprötterna i regeringen. Till och med de förstår att skulle de ta bort snuset, då finns det en risk för revolution i Sverige. Ja. Så du har en väldigt bra poäng där. Samtidigt så kan jag förstå att till exempel en liten tobaksbutik håller sig i skinnet. Men man kan tycka så här, det har väl inte polisen tid med att hålla på och slå till med tobaksaffärer. De har ju så enormt mycket andra kriser att se till. Men det är precis det polisen har. Polisen har tid med allting som är oviktigt, småaktigt och omoraliskt. De prioriterar alltid sådana saker. För det enda som prioriteras högre är att ta patrullbilen på en liten utflykt och äta mer vinerbröd. Efter det så är det liksom jaga tobaksaffärer som har någon felaktig skylt, ta folk som röker en fredlig marijuana-cigarett på en gräsplätt någonstans, och alla längst ner på listan så kommer det ta folk som ägnar sig åt faktiskt brottslighet. Så att det enda som kommer hända i värsta fall, det är ju att polisen faktiskt går på varenda tobakshandlare i hela Sverige. För att de tycker att det är en mer aptitlig verksamhet för dem än att hålla på och beivra brott.
3: Men ska vi komma ihåg att de är ju inte speciellt pigga och raska. De är ju konditionsmässigt och mentalt förstörda av sin vinerbrödsdiet och sitt slaskande av dåligt bryggkaffe. De orkar inte så jäkla mycket. Idag så orkar de samla sig till ett tillslag mot Saras tobak i Hallstahammar och skicka dit 15 man. Men varenda tobakshandlare sa att vi säljer väl vad fan vi vill, skit i det ni. Så kommer de inte att palla helt enkelt. Det behövs oändligt mycket mer civilt motstånd. Och framförallt skulle ju tobaksindustrin gå i spetsen här och säga att vi vägrar ändra på någon som helst förpackningar.
2: Nu när jag tänker på det, borde det inte vara väldigt många poliser som snusar?
3: Det är väldigt många poliser som snusar.
2: Det borde vara ett snusyrke. Eftersom de jobbar med händerna i hög utsträckning och behöver ha dem fria. Så de kan inte ha cigaretter mellan fingrarna hela tiden.
3: Ja, det kanske det, vet du vad, det kanske är det som är problemet med svensk polis. De röker för lite.
2: Det vore definitivt bra om de rökte mer.
3: Ja, men det skulle liksom vara... Jag tror de skulle få en coolare approach och se klarare på tillvaron och hur man ska prioritera sina uppgifter om någon tände en filterlös cigg då och då, lät den dingla mungipan. Man ser världen bättre genom cigarettröksdimman faktiskt.
2: Ja, ja, det är ett hett tips till alla er konstaplar och kriminalinspektörer och detektiver som lyssnar på Radio Bubbla. Testa cigg i mungipan för att se världen klarare. Ja, det om snuset.
3: Jag ser ju liksom en nyhet som kan vara kopplad här också.
2: Mm-hmm.
3: Polisen i Stockholm utrustas med förstärkningsvapen, tunga skyddsvästar, hjälmar, beredskap mot misstänkt terrorcell. Man kanske laddar nu för att slå till mot landets alla tobaksbutiksinnehavare.
2: Det är en intressant och skrämmande tanke och fruktansvärt nog så tror jag att den är träffsäker. Men det är alltid så här de säger, va? Att det är, ja, nu är det terrorlarm och vi fick ett tipset om att det IS-terroristerna kommer. Och sen, ja, det är tillfället här. Så rullar vi ut förstärkningsvapen. Så i polisbilen nu så ska det ligga såna här. Jag vågar knappt säga, för att då kommer jag få pisk från bubbelredaktionen. För det använder felaktiga vapentermer. Men det är såna här vapen som är lite tyngre än vanliga pistoler. Som skjuter massor med kulor i snabb sekvens. Och
3: sen är ju de flesta tobakshandlare idag av arabisk härkomst. Så de kan alltid säga att nej, men det var en misstänkt arab. Han var säkert IS-terrorist.
2: Mm. Men vi vet ju att den här typen av grejer händer när polisen flyttar fram sina positioner. Det är aldrig tillfälligt som de säger, och det är aldrig till för bara ett visst syfte som att bekämpa terror. Utan när det här terrorlarmet blåses av, då kommer de här kulsprutepistolerna, och då kommer de ligga kvar i polisbilarna, och de kommer fortfarande ha sin kravallutrustning och hjälmarna och allting. Och det kan mycket väl vara så att det är tobaksaffärerna som egentligen är måltavlan. Ja, vet du Boris, trots att jag undvek att säga någonting om de här polisiära vapnen, så har jag redan fått bastning.
3: Nej,
2: från redaktionen. Jo, det är sant. Jag har redan fått en sån här ilsken pekpinne. Kära lyssnare, jag ber om ursäkt. Polisen ska nu få kraftigare beväpning. Tyngre beväpning, som jag sa. Tyngre beväpning, det är en militär term. Och det är inte det som händer, utan får kraftigare beväpning. Alltså det är så otroligt svårt när man har de här nördarna som lyssnar på allt man säger och petar i alla små felaktiga formuleringar.
3: Ja, man, det är lite vissa ämnen man vill undvika faktiskt.
2: Det är en ynnest. Det är ett fantastiskt privilegium att man får lära sig så mycket från alla de här oerhört intelligenta och kunniga personerna. Men ibland så är det som att jag drar mig för att gå in på vissa ämnen.
0: Radio Bubbla.
4: Ja, det var det hela för den här sändningen. Nästa vecka, Nikolas, kör vi igen samma tid på tisdag klockan 8?
5: Jag ska se, vad är det för dag?
4: Inte.
5: Jag tror inte vi kan det faktiskt.
4: Nej, du bangar, jag förstår.
5: Har det varit radiobubblasändningar tidigare?
4: Ja.
5: Såna. Det har det varit, va? Jag vill minnas att du och Boris har gjort det.
4: Ja, visst. Jag, kära lyssnare, för er som inte lyssnar i realtid så säger jag den här veckan. Nästa tisdag är tisdagen den 24 december. I julafton. En traditionell radiobubbladag då jag och Boris har ju kört minst en julafton radiobubblasändning. Men det är inte standard egentligen. Vi har också tagit juluppehåll. Och jag föreslår, jag menar, du kanske är taggad, Niklas.
5: Jag kanske kan pussla in det. Det är inte säkert att det blir klockan 8 på kvällen. Men,
4: klockan 8 går inte. Om vi ska göra något på tisdag måste vi köra lite tidigare. Ja, vi kan ju fundera på saken, men det här är egentligen bara en ursäkt från min sida att få prata lite grann om julen, vilket jag vill göra med alla medvärdar i Radio Bubbla. Hur firar du jul, Nikolas? Firar du på Malta i år? Hur firar ni jul i Korpnästet?
5: I år firar jag på Malta. Det gjorde jag förra året också. Ja, vi brukar inte fira så mycket jul på Korpnästet. De flesta brukar, eller ja, de minst halva Korpnästet brukar resa bort under julen. Nu lyckades jag inte pussla med ledigheten för att resa bort. Men det blir julen då. Förra gången så åkte jag till Valletta med ett par familjemedlemmar som kom på besök. Och så åt vi julmiddag där på, jag undrar om det inte var på torget nära den här stora katedralen.
4: Mm.
5: Det var trevligt. Och så råkade de blanda ihop den alkoholfria drinken med den icke-alkoholfria drinken som skulle serveras. De var dessutom olika färger. De skulle serveras till mig och till en släkting som som inte var 18 år, och han smakade lite på den och så sa han att ja, den var inte så god den där, så tyckte jag, ja, det var märkligt, och så smakade jag på den efteråt och insåg att det är för att det var sprit in.
4: Jul i Valletta, det är inte dumt faktiskt. Jag minns första gången när vi kom till Malta 2015 när det var, och vi visste inte riktigt vad vi skulle göra på jul. Vi var ganska nya på ön och hade liksom, jag tror att vi precis hade fått det gällande vårt flyttlass bara några dagar innan jul. Eller vi har precis kommit, tror jag, dagen innan jul. Och då åkte vi till Valletta och tog en promenad genom stan. Som Valletta, alltså för de som eventuellt inte vet det, kan man säga som gamla stan eller sånt där på Malta. Och de hade väldigt stämningsfulla, vackra juldekorationer. Och riktigt bra julstämning faktiskt. Bättre än man kanske skulle tro med tanke på att det är en liten ö i Medelhavet. Men det var en fin jultradition som vi sedan upprepade på Malta. Att ta en ordentlig promenad, oftast på julafton, genom Valletta.
5: Ja, väldigt fina ljus de sätter upp där. Mm. Alltså inte tända ljus då, men en fin belysning.
4: Blir det julbord i år? Det hade vi ju, när vi bodde på Malta så var det ju flera gånger riktigt bra julbord. Gemensamt med svenska experts och även lite någon dansk och någon finne och sånt där som var med och käkade julmat.
5: Ja, vi har haft julmat faktiskt. Vi kunde inte bjuda in hela ön tyvärr. Vi har inte plats för det. Men det blev god julmat blev det. Köttbullar har vi ätit. Så här revbensspjäll med så här god marinad på. Julskinka. Ja, det var gott.
4: Härligt. Känns det så för dig också som det gjort lite för oss, att när man lämnar Sverige och lever i exil så blir vissa av de här traditionerna ännu lite viktigare för en?
5: Ja, oja. Det blir ju, jag tror aldrig jag haft, alltså jul är klart att jag alltid firar, men jag tror aldrig jag tyckte det varit så viktigt till exempel att faktiskt ha riktig påskmat som när jag bott på Malta.
4: Mm.
5: Och lus, gud, vi har bakat så här saffranskladdkaka också. Jag var på väg att nämna Lucia, så kommer jag tänka på saffran. Saffranskladdkaka är riktigt gott. Mm-hmm. Alltså det kan man inte slå. Det har vi suttit och gott oss på här på Korpnästet senaste dagarna.
4: Saffranskladdkaka, det låter verkligen gott. Jag tror aldrig jag smakat det. Ja. Det låter verkligen gott.
5: Nej, det har missat något.
4: Vi brukar göra en saffrans cheesecake med pepparkaksbotten och glöggelé ovanpå.
5: Ja, men du, fick inte jag smaka den någon gång när,
4: jo, det är
5: när
4: sannolikt.
5: Jag var hemma och ser.
4: Det är sannolikt.
5: Ja. Den var god.
4: Bland de mest intensiva julsmakskombinationen som ens går att åstadkomma. Ja, är roligt att höra. Roligt att höra om hur julen firas på Malta. Kristendomen är inte längre tongivande kraft i västerlandet. Kyrkans arbete måste förändras och anpassas till den sekulära situationen, enligt påve Franciscus i julmeddelande till kurian. Ja, påven har hållit, inte bara ett, han har hållit ett antal traditionella julmeddelanden. Ett av dem som det rapporteras om just den här artikeln på Religion News Service har han hållit till ett antal kardinaler och andra byråkrater som ingår i kurian, i, kan man säga, Vatikanens administration. Och han säger givetvis en hel del olika saker. En hel del är, det är gott och blandat. Men en sak som fångade min uppmärksamhet när jag läste om det här, jag bara skummade lite grann, har påven sagt något intressant. En intressant sak är att han pratar om att, jag ska se om jag kan citera till och med, kristendomen existerar inte längre, säger påven Franciscus. Idag är vi inte längre de enda som skapar kultur. Inte heller är vi framkant. Inte heller är vi de som man lyssnar mest till. Vi lever inte längre i en kristen värld. Därför att tro, särskilt i Europa, men också i stora delar av västerlandet, är inte längre en uppenbar förutsättning för samhällslivet. Tvärtom så är tro någonting som ofta avvisas, hånas, marginaliseras. Det är påven som säger. Det tycker jag är ganska uppseendeväckande. Det är inte helt nytt, men andra påvar har sagt liknande saker tidigare. Men jag tror inte de har sagt det med fullt så mycket emfas, med så tillspetsade formuleringar. Jag tyckte i alla fall det var intressant att höra från just påven.
6: Jag har inte läst det här lilla talet, men jag utgår från att han inte själv filosoferar över vilket ansvar han och föregångare och den katolska kyrkan i sig har för avkristningen.
4: Ja, inte ett ord så vitt jag har kunnat se.
6: Nej, det har bara råkat bli så här liksom. Det är ganska typiskt och det kommer ju då att innebära, jag gissar att han har det här som då argument för att fortsätta den politik han har haft, därför att han har ju kört med den här politiken. Det blir så intressant motsägelsefullt. Han har ju tidigare hållit tal ett antal gånger och byggt om Vatikanen för att, som han sagt, anpassa den till tidens anda. Mm. Han har gått i stormen mot olika typer av regleringar av hur prästerskapet ska leva, vilka som ska betraktas som goda katoliker, vilka som ska få gifta sig och så vidare. Hela sakramentshanteringen i princip. Och som en anpassning till tidens anda och hur det är i samhället. Och nu så säger han att ja, egentligen det är mest skit med alltihopa. Och det är alltså detta han har hållit på att anpassa katolicismen till. Mm. Alltså någon borde ju genomföra en palatskupp där borta snart.
4: Mm. Ja, det, en formulering som finns här, att han säger att för att ta sig an det här nya landskapet så måste Vatikanen omfamna en kulturell förändring, institutionell och personlig förändring och gå från en kompartmentaliserat arbete till ett arbete som är i kontakt och i synergi. Den engelska översättningen här är intrinsically connected in synergy. Och jag är ingen expert på att tolka påvens uttalanden, men den naturliga tolkningen är väl att man måste vara i synergi med kulturella utvecklingar, såsom total sekularisering.
6: Ja, för det har ju varit hans just en anpassning som punkt och tidigare. Vi måste vara i kontakt med det som händer. Den här påven, nu finns det ju knäppare han blir, desto starkare organiserar sig krafterna mot honom. Och det rapporterar sig väldigt lite, i alla fall i svenska medlemsmedia, om det rätt kraftfulla organiserade motståndet bland amerikanska katolska biskopar, franska katolska biskopar och tyska. Så att mindre troligt att han lyckas lösa upp hela kyrkan, han är rätt gammal också. Däremot så blir det tufft inför nästa påveval och kommer en konstig påve till, vad så kan jag väl tänka mig, en sprängning faktiskt. För det är ju väldigt täta kontakter mellan framförallt amerikanerna, tyskarna och fransmännen, så att de sitter ju inte och rullar tummarna, de mer konservativa biskoparna.

0: kolonialism och väldigt politisk agenda.
1: Ja, där har man haft ett intressant eller mindre bra skifte. Alltså påven har ju använt sin utnämningsmakt av biskopar och kardinaler väldigt mycket, alltså i tredje världen. Tidigare så var ju Afrika faktiskt ett fäste för en mer klassisk konservativ katolicism, och Latinamerika har väl delat, kan man säga, 50-50. Men påven har ju jädra i en låda vad han har utnämnt biskopar och ärkebiskopar. Så att mycket metodiskt. Han ser just det du talar om, alltså att där växer vi och där har jag ganska fritt fram och utöva min makt. Så att en svart påve finns ju i korten. Kanske inte nu, men nästa, om ingenting händer. Det kan ju komma en bra sån, men just nu är chanserna rätt begränsade för detta.
0: Ja, det är inte melaninhalten i huden som är kruxet.
1: Nej.
0: Det jag tänker på, det är ju att det som en av de stora sakerna med kristendomen uppenbarligen är ju att den är så nära kopplad till den europeiska civilisationen. Och
1: ja,
0: som det så ofta påpekas, så är det som en del av basen för den europeiska civilisationen. Eller åtminstone en djupt integrerad del av civilisationen. Men kristendom som växer, utvecklas och spirar i Afrika, det är inte den kristendomen som kan stärka och bygga Europa. Att orsaken att det kom en civilisationsbyggande kristendom i Europa, det berodde på att det var just en europeisk religion. Men som jag pratat om vid tillfället tidigare i Radio Bubbla, som det ofta påpekas, kristendomen i Afrika blir annorlunda av naturliga skäl. Det blir en mer afrikansk religion. Och om det är den inriktningen som ska dominera kyrkan globalt, så känner jag mig ännu mindre hoppfull om kyrkans möjligheter att återigen vara en positiv kraft och bära den europeiska civilisationen och sådana saker.
1: Det är ett viktigt påpekande. Men man ska också komma ihåg alltså att alla de europeiska olika kristna riktningarna i sin missionsverksamhet, och framförallt de koloniala staterna, använder ju kyrkan som ett civilisationsverktyg för att europeisera kolonierna. Och där blev det ju kvar i kyrkorna, de katolska församlingarna i till exempel Afrika. Men det har ju klingat av väldeliga i och med kolonialismens sorgliga frånfälle. Så att nu är det liksom lite mera rajtan-tajtan kristendom.
0: Ja, och vi har liksom präster och jag tror till och med kardinaler och så vidare i Afrika som, och definitivt präster, som aktivt vill integrera sig med till exempel häxmästare utöver av traditionell afrikansk religion. Och som säger att jo, men det kan vara bra, vi kan göra lite saker här i kyrkan. Men du kan ju också gå till häxdoktorn och få någon brygd eller någon vododocka eller vad tusan de håller på med. Så att de har inte, det är ju öppna spjäll i stora delar mellan afrikansk katolicism och ja, otroligt främmande, konstiga afrikanska grejer som afrikaner håller på med.
1: Ja, man kan säga att de riskerar att de går i en brasiliansk riktning när det gäller katolicismen, där det är en väldigt stor gråzon mellan katolicism och folklig katolicism och svart konst, helt enkelt. Inte så kul.
0: Ja, sådana här nyheter, det får mig att tänka lite grann i alla fall på de här uppmaningarna som jag tycker att jag hör ständigt om att vi måste utgå från kristendomen som den självklara basen för Europa och för alla konservativa strävanden. Det är förutsättningen för den europeiska civilisationen, det vi måste återvända till förr eller senare för att rädda situationen och så vidare. Och det är inte det att det påven säger står i konflikt med det direkt, men om inte ens påven anser att vi lever i en kristen epok längre, då är ju kristendomen någonting som också, även den måste återskapas, kanske återuppfinnas, snarare än att det är någonting som man kan försvara, som existerar och som man kan försvara och bevara. Och det är då jag är benägen att fråga mig, om vi ändå ska uppfinna och skapa saker, Varför ska vi skapa en kopia av ett tankesystem och en samhällsordning som bevisligen inte lyckades försvara civilisationen?

0: nationen från förfallet. Ett system som misslyckades och som ledde till det vi har nu. Den extrema sekularismen och degenereringen. Kan vi inte lika gärna testa något annat i sådana fall? Kanske det som fanns i Europa innan kristendomen tog över. Det som kristendomen absorberade och ersatte. Bara som en idé som jag kastar ut sådär.
1: Ja, vi har ju väldigt... Vi slaver har ju en jättekul panassa du där. Så att, men jag anser nog att man ska hålla fast vid kristendomen. Men du pekar på ett extremt viktigt problem. Därför att jag kan själv liksom bli väldigt trött på de här... liksom frälsningsorden om vad vi ska göra och tillståndet i Europa, för det är Europa vi ska ordna. Vi måste gå till liksom kristendomen, den europeiska kulturen eller den svenska kulturen. Liksom de flesta människor har ju ett mycket vagt begrepp om vad som egentligen är svensk kultur, för den finns ju, eller kristendom. Så att det är Sverige är ju idag kristnat land, och det är i den meningen har ju påverkat, va? Och då står man inför ett faktiskt problem. Vad menar man egentligen när man säger, alltså du trycker på en väldigt öm punkt till och med hos mig, därför att om jag säger att nej, men de kristna värdena är liksom nästan till oersättliga om vi ska rädda Europa, då ställer det mig inför en helvetisk mängd av uppgifter och problem och massa andra människor också. Vi har ingen nytta av att han bara säger det, va? Utan vad innebär det i praktiken? Och då står man liksom inför saker som jag tror folk inte vill formulera, för det du säger av återuppfinnandet ligger det faktiskt väldigt mycket. Man får inte skygga för det om man säger att man är kristen och anser att kristendomen är en viktig grund. Och då får man ta en diskussion med dem som du, din ståndpunkt att när vi kan hitta på något annat eller behöver någonting annat, kan vi inte alla bli liksom epikurier eller stoiker eller whatever från den antika filosofin. Och där finns det en extremt intressant diskussion att föra, alltså. Men vi måste bli av med de här tramsorden, liksom. Vi måste utgå från svensk kultur, kristendomar och fan hans monster. Vad betyder det i praktiken, och är folk beredda att stå för det i verklig mening? Annars är det ingen idé att hojta om det. Ja. Skulle inte det här vara en uppbygglig sändning för dig?
0: Ja. Mm. Det är svårt när man pratar om påven. Jag försöker hitta konstruktiva angreppssätt på det här. Alltså jag har ofta velat tänka på mig själv som en allierad. Jag vill fortfarande tänka på mig själv som en allierad till kristendomen. Men jag känner liksom att det blir svårare och svårare. Särskilt när dess främsta ledare själva är så defaitistiska. Och desto mer intresserad blir jag av, ja, men som du säger, liksom, vi kan vara epikurier eller stoiker. Kanske offra till de gamla gudarna. Och jag vet inte att det är det är ingen levande tradition idag, förutom i små fickor som försöker återuppliva den. Men jag vet inte att den är mindre levande än kristendomen.
1: Nej, alltså kristendomen är för mig i begriplig mening tycker jag inte speciellt levande. Och jag kan nästan förfasas när jag får höra om en del gudstjänster i Stockholmsområdet. Tänker liksom, varför träffas folk för att göra sådana saker och lyssna på sånt och säga sånt? Det är liksom en del i nedbrytningsprocessen. Och samtidigt ställs man inför intressanta och knepiga problem om man säger att till exempel gå tillbaka till antika ideal, antik tro, politism som är ganska skojigt. Hur ska samhället då se ut liksom? Har vi alls det samhälle ur som innebär jordmånen för detta? För att hela frågan liksom, om det behövs en andlig dimension och vad den innebär. Så alltså, det du nu pratar om tycker jag faktiskt egentligen är inte nedbrytande och hopplöst, utan det är snarare hoppingivande, för då tar man problemen kontant och på riktigt liksom, om man säger vissa saker, vad innebär det egentligen? Och då kommer vi bort liksom från det här liksom lite allmänna, ja det här är bra liksom. Okej, men vad innebär det? Så att det här kan bli en spännande diskussion. Jag hoppas den tar fart på olika sätt.
0: Mm. Ett sätt på vilket den kommer att drivas vidare är faktiskt att du och jag kommer ha några samtal om kristendomen inom ramen för fängelsepodden.
1: Mm.
0: Vi håller ju på nu med en längre serie samtal som vi är 3-4 samtal innan och sånt där, och vi ska göra några samtal till, en sorts serie som vi håller på med, och nu kommer vi göra ett par avsnitt som kommer handla direkt, eller ändå direkt tror jag man kan säga, om kristendomen från historiskt perspektiv och från filosofiskt perspektiv. Så att, lite tips till de som eventuellt vill höra fler reflektioner på det här temat.
1: Mm.
0: Lyssna på Fängelsepodden.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
2: Radio Bubbla.
0: Filmfotografen Halina Hutchins avlider och regissören Joel Sousa skadas efter att Alec Baldwin avfyrar pistolrekvisita på inspelningsplatsen för filmen Rust i Santa Fe. Inspelning pågick fram till några dagar sedan av Rust, som jag tror är en westernfilm som ska produceras med Alec Baldwin i huvudrollen, och han är även producent för projektet, en av producenterna. Men inspelningen är avbruten nu efter att Alec Baldwin sköt ihjäl en kameraman, kamerakvinna, cinematograf säger man med ett fint ord. Jag tror att det betyder kameraman ungefär. Och även regissören. Kulan gick genom kamerapersonen som dog och träffade även regissören som fick en lättare skada men kunde lämna sjukhuset ganska snabbt. Det är oklart vad som egentligen hände, vad som ledde fram till den här händelsen. Det är ju smått, för mig i alla fall, så är det smått ofattbart hur en sån här sak ens kan hända. Alltså, hantering av vapen måste ju vara en höggradigt standardiserad sak i Hollywood, eftersom huvudpersonerna springer runt och skjuter i var och varannan film. Så de måste ju ha rutin på det här. Samtidigt vet vi att det händer ibland att folk blir skjutna av misstag under filminspelningar. Det mest kända exemplet är väl Brandon Lee, Bruce Lees son, som sköts till döds 1993 under en filminspelning. Och det var någon typ av liknande sak, att det råkade vara skarp ammunition i en pistol eller något i hållet. Men jag vet inte, för mig framstår det ändå som obegripligt. Alltså, hur kan en pistol laddad med skarp ammunition överhuvudtaget komma in på en inspelningsplats? Att man kan vilja ha riktiga pistoler förstår jag, för att göra en realistisk film. Men hur kan skarp ammunition, alltså ens en enda kula, någonsin tillåtas vara on set när man gör en film? Och Alec Baldwin, han var också väldigt förvånad. Direkt efter det hände så frågade han: varför gav de mig en hot gun? Och det är lätt att föreställa sig och faktiskt sympatisera med hur chockad han blev över att han tryckte av pistolen, som han har säkert gjort liksom hundratals, tusentals gånger förut som skådespelare, men plötsligt går av ett skott. Samtidigt så är det inte så riktigt så enkelt som att det är någon rekvisitansvarig som gjorde ett fel och det är hela situationen. Därför att det finns en hel kedja av säkerhetsåtgärder som har ignorerats. För först att det överhuvudtaget fanns skarp ammunition. Ibland har man blanka skott för att få mer realism på en filminspelning, vilket inte är ofarligt att rikta en sån pistol och trycka av mot någon. Men att man har skarp ammunition, det finns ju uppenbarligen aldrig något skäl att ha det på filminspelningen. Åtminstone inga pistoler som man sätter i skådisernas händer. Men det är också sådana frågor om hur man filmar scenen. Därför att det finns en generell regel med skjutvapen som säger att man aldrig riktar ett vapen mot någon. Och det gäller oavsett om det är laddat eller inte. Den enkla regeln är att man aldrig riktar en pistol eller ett gevär mot en människa. Förutom om man har avsikt att skjuta personer ifrån, såklart. Men i övrigt så gör man det bara aldrig. Men hur gör man då under filminspelningar när man vill se en karaktär rakt framifrån när han avfyrar ett vapen? Vilket är en ganska vanlig kameravinkel i filmer. Men det kräver ju att skådespelaren sikta vapnet mot kameran och mot kameraoperatören. Jag tyckte det var lite intressant, så jag försökte läsa på lite om det. Enligt vad jag förstår så har man särskilda rutiner för precis den typen av scen, för att man inte ska behöva rikta ett vapen mot en person. Så att bland annat då så sätter man upp skivor av pansarglas och liknande transparenta material framför kameran, som gör att om det ändå går av ett skott så ska kameraoperatören klara sig. Men det hade man alltså inte gjort här. Och sen så har många påpekat att Alec Baldwin själv har ett ansvar, enligt principen att varje person som hanterar ett skjutvapen är vid varje tillfälle ansvarigt för vapnets säkerhet. Det spelar ingen roll om du har skäl att tro att andra har kontrollerat vapnet. Du måste ändå göra det själv. Du säger i det här fallet då, öppna revolvern. Jag antar att det var en revolver med tanke på att det var en westernfilm. Öppna den, se till att det inte finns några kulor i cylindern. Och enligt det här resonemanget då kan Alec Baldwin inte svära sig fri från ansvar, baserat då på grundläggande principer om vapensäkerhet. Och det finns spekulationer om att han eventuellt kan komma att åtalas för dråp. Det har inte hänt än, men det verkar inte i alla fall helt uteslutet att det skulle kunna bli så. Och så finns det en annan aspekt också som är väldigt intressant, nämligen den fackliga aspekten. Därför att just nu så pågår det strejker i Hollywood. Och det gör det ofta såklart, men innan då, kort innan den här skjutningen ägde rum, så hade man en konflikt med facket som ledde till att den fackanslutna personalen lämnade inspelningen och ersattes av lokalt rekryterade strejkbrytare. Som, jag vet inte om de var amatörer eller om de bara var mindre erfarna, men det var inte liksom Hollywood-arbetarna som bemannade inspelningsplatsen. Så det var inte normala personalen som skötte saker och ting. Och det säger specifikt att den som var ansvarig för vapen var en ung kvinna som var oerfaren och hade nyligen uttalat osäkerhet kring sin roll. Osäkerhet kring huruvida hon skulle klara det. Så det finns de som säger att filmbolaget är ansvarigt för att de gjorde sig av med den kompetenta personalen. Fortsatte filma med inkompetent strejkbrytarpersonal. Alternativt kanske man kan säga att det var facket som dödade kamerakvinnan. Därför att om de inte hade gått ut i sin strejk så hade skjutningen förmodligen inte inträffat. Hur tolkar du den här situationen, Boris? Vem är egentligen ansvarig för kamerakvinnans död? Och varför är det just facket som bär skuld?
4: Ja, alltså min första tanke när jag såg den här nyheten på morgonen var ju första Einar och sen Alec Baldwin. När det gäller Alec Baldwin så var min första tanke att men nu har det brunnit i huvudet på honom. Han har skjutit en person. Vilket inte är en orimlig tanke. Alltså han har ju en lång historia av våldsamheter, brutalitet, fysiska påhopp på folk, brottats med poliser, pucklat på människor på parkeringsplatser för han tyckte att han snodde hans parkeringsplats. Han är alltså ett exemplar av den allra mest osympatiska New York-bo man kan tänka sig. Till detta bidrar också att han är demokrat förstås. Det brukar ofta hänga ihop. Och han är extremt gapig och självgod och uppblåst. Och han har... Och är känd för att vara liksom, kan vara jävligt obehaglig. Så att, tänkte jag, han sköt för någon som han blev förbannad på. Jag håller detta inte fortfarande för otroligt alltså. Och skulle det vara så kommer han i alla fall att slippa åtal. Han klarar sig alltid. Det konstiga med hela den här historien tycker jag är att det finns så många uppgifter som surrar omkring. Till exempel har man ännu inte klargjort alltså vad pistolen var laddad med. För att det finns ju exempel där folk har skadats allvarligt eller till och med dött av att, även om det varit lösa skott. En person lyckades till och med skjuta sig i tv-sändning i huvudet med en pistol med lösa skott. De kan vara felladdade, felkonstruerade, det kan finnas saker kvar i pipan. Och att man inte har kommit, det borde vara ganska enkelt att fastställa. Det har man ännu inte gjort. Man kan ju undra varför. Vad som däremot är, alltså jag skulle inte vilja lägga skulden på facket som fack, även om jag avskyr facket. Men däremot på fackets medlemmar i det här fallet. För det framkom idag i två amerikanska tidningar att du frågade hur kan man blanda samman, hur kan man tillåta skarp ammunition på en inspelningsplats? Jo, det beror på att på rasterna så ägnar man sig ofta åt att skjuta prick med man hade ju riktiga vapen och ja, det var liksom man gick ut och prickade konservburkar och annat. Det här var liksom allmänt känt och tror det är Variety säger man att bland de som drog så fanns sådana som ägnade sig åt prickskytte. Så det här har ju varit en oerhört slafsig, det är liksom sinnessjukt att människor som ägnar sig åt prickskytte på rasterna, säkert väldigt långa raster, lämnar sin arbetsplats därför att de tycker att förhållandena är odrägliga. Det är liksom så väldigt mycket sjukt i detta. Så att ja, vi får se var det hela landar. Sen är det ju faktiskt också oklart vem det egentligen som är, vem som var säkerhetschef just när det hände. För som du säger, en del säger att det var en nyinplockad färsking som hon visste inte knappt vad hon höll på med. Andra ser att det var den gamla säkerhetschefen. Men han är anmäld i två tidigare fall för att ha varit en dålig säkerhetschef när det gäller just det här med vapen. Så att det här är verkligen inspelningen från helvetet med en lynnig tokfrans i huvudrollen. Men just det där att han skulle ställas till rätta för dråp, det är omöjligt alltså. Han har kommit undan med så mycket och han har gjort uttalanden på Twitter som liksom, han är ju den amerikanska vänsterns idol tack vare bland annat sina imitationer av Trump. Men han har gjort extremt homofoba uttalanden på Twitter där han liksom har hotat journalister som skriver om hans fru som fejkat att hon var spanjorska. Varför man nu skulle vilja fejka det. Och han hotade en öppet homosexuell journalist med att han skulle köra upp en stövel i ända lykten på honom. Nu trycker jag mig väldigt fint. Om det inte vore så att han säkert skulle tycka om det för mycket. Och det var ett i raden av angrepp på homosexuella kvinnor. Och han har ju även på Twitter eller i telefonsamtal som spelas in kallat sin dotter när hon var 10 år för självupptagen gris. Alltså det är en praktröv till det har utvecklat det stora hatprogrammet mot skådespelare. Men han kommer att klara sig och alla kommer att tycka synd om honom för att han har skjutit en människa till döds. Ingen kommer att säga att det var hans fel.
0: Jag kan förstå att han inte kommer bli dömd för dåp, men han är ju faktiskt också producent för filmen, det vill säga ytterst ansvarig för hela produktionen. Där borde han väl åtminstone kunna få ett kännbart, alltså skadeståndskrav eller något sånt där.
4: Nej, alltså en del människor är totalt tefloniga hur usla varelser de än är. Han går in i den kategorin. Han kommer säkert få ett skadestånd för att han har, för det psykiska lidandet innebär för honom att ha dödat en annan människa. Ingenting kommer hända honom. Och en dag kommer han säkert förverkliga sin dröm att ställa upp i borgmästarvalet i New York. Vänta bara.
0: Huga.
2: Radio Bubbla.
0: Långa köer utanför Systembolaget under lördagen inför 4 dagars julstängt. Företagets pressansvariga Elina Ylitorvi förklarar att det händer att vi tar in extra bemanning eller hjälp av kanske vaktbolag för att slussa i köer när vi ser att det blir väldigt mycket kunder.
5: Ja. Alltså inte att de tar in extern bemanning för att liksom öka hur många kunder, utan för att fösa kunderna, för att valla kunderna. Det behöver man bemanning.
0: Ja, det blir inte riktigt svensk julstämning om man inte står en halv dag i kö för att få köpa lite glögg och lite snaps och lite öl och vad man nu behöver till julbordet. Det här är en fin gammal svensk tradition. Jag såg någon på Facebook, mitt Facebookflöde, som sa att allting var inte bättre förr, och som visade en bild från, jag tror det var 1957 eller något sånt där, från Stockholm, där folk stod i kö till systembolag, dessa stod utanför på gatan då i vinterkläder, väldigt snofsigt klädda, alla herrarna hade hatt och damerna också säkert och så vidare. Men med poängen då att allt var inte bättre för det var hemska systembolagsköer då också. Reflektion som jag kan göra att man kanske möjligen kan gå ännu lite längre tillbaka i tiden om man vill hitta något bättre än 1957. Hur som helst så är det så här i Sverige och det är nästan en ritual också, till exempel i våra libertarianska kretsar, att man ska lägga upp bilder av systembolagsköerna och förbanna monopolet och så vidare. Så att det är kan jag känna ett bra tillfälle att reflektera lite grann över vilka effekter alkoholmonopolet har i Sverige. De här kraftigt begränsade öppettiderna som man har, det vill säga att man har stängt i 4 dagar i rad över den helg som, jag vet inte om det är den helg som det dricks mest alkohol, kanske midsommar, kanske det dricks mer, men det dricks väldigt mycket alkohol över jul. Och vi ska säga också att jag själv är ganska skeptisk till alkohol och alkoholkultur, men just julöl får man ändå säga är en uråldrig nordisk tradition som jag tycker inte det finns något snack om att det är en mycket central del av nordisk kultur.
4: Mm.
0: Så att just under julölens främsta dagar, peak julöl runt julen, just då ska man ha systembolag stängt i 4 dagar, vilket naturligtvis är medvetet.
4: Ja.
0: Det är ju inte,
5: är det bara 4, har de inte stängt på annan dag också? För det är helg precis, det är ju extra dåligt i år, det är helg precis innan julafton.
0: Just det. Nu ska vi se här. Butikerna var öppna senast då på lördagen.
5: Just det, de var öppet på lördag. Mm.
0: De var öppet på lördagen och sen så öppnar de nästa gång på...
5: Idag.
0: Idag, ja. Mm. Precis. Så att det är de 4 dagarna. Blir det så? Söndag, måndag, tisdag, onsdag har stängt.
5: Ja. Och sen nu är det öppet då... Ja, just det, den är öppet på lördag igen då. Men den är bara halvdags öppet på lördag. Sen är det ju söndag stängt och sen är det nyårsafton och nyårsdagen, så att de har liksom samma procedur en gång till sen.
0: Så i deras värld, i deras logik, så gör man det antar jag för att systembolagspersonalen ska få vara ledig och så vidare. Men det är också för att minska konsumtionen. För att i teorin kring systembolaget så tror man att om man inte säljer alkohol så kommer folk inte dricka alkohol. Som med så många andra statliga interventioner i samhället så har de ofta oförutsedda konsekvenser, av staten själva oförutsedda konsekvenser som går i exakt motsatt riktning mot vad man avsett. Man behöver dock inte vara någon Einstein för att räkna ut vad som kan hända. Det klassiska exemplet, va, som liksom påpekas väldigt ofta, så det är inte så, det är inte en avancerad analysförmåga här, det är att om det är svårt att få tag på alkohol under julhelgen och man vet det i förväg och så, det är långa köer och så vidare, då har, om man vill dricka alkohol under jul, så har man ett väldigt starkt incitament att bunkra, att köpa väldigt stora mängder alkohol och se till att man har tillräckligt hemma med lite marginal så man inte blir utan, systembolaget är stängt. Och så sitter man där på jul och har enorma mängder sprit hemma. Så du har liksom flaska efter flaska av liksom, av vad nu är, öl och glögg och så vidare. Allt som folk dricker. Och då finns det en inbyggd lockelse naturligtvis. När man ser de där extra ölburkarna stå där, ska man inte ta en till. Jag pratade nyligen med en person på när vi satt och käkade julbord för några veckor sedan. En person berättade att han fick lite problem med alkohol vid ett tillfälle när han på grund av systembolaget, restriktioner och alkoholskatterna gjorde en resa till kontinenten, till Tyskland eller något sånt där, och fyllde en stor bil med öl för att spara pengar. Vilket han aldrig skulle gjort om man kunde köpa öl direkt till tyska priser i butik. Men nu fyllde han bilen med öl och sen satt han där och hade liksom lägenheten full med öl. Och då blev det väldigt frestande att dricka. Och det slutade med att han började dricka för mycket. Han började dricka varje dag och han drack fler burkar. Och som han uttryckte det, om han istället hade bara kunnat köpa så många burkar som han på förhand ville dricka, då hade han druckit dem och sen hade det liksom inte varit värt besväret att knata iväg till kvartersbutiken för att köpa mer öl, utan då hade han gått och lagt sig istället. Men nu fanns ju ändå alla de här flaken med öl hemma och då fortsatte han bara dricka. Ja, det är som sagt, det är inte så jättesvårt att räkna ut hur begränsningar av av tillgången genom öppettider och så vidare kan leda till överkonsumtion, särskilt kring jul. Det finns alkoholtraditioner och det finns också andra. Många är väldigt stressade kring jul. Man är stressad över att köpa julklappar och julpyntet och det blir ekonomisk stress. Och sen kommer svärföräldrarna på besök, man blir tokig på dem och måste dricka för att hantera och så vidare. Så att det blir som en konflux av oerhört dåliga alkoholrelaterade händelser.
5: Mm. Och ovanpå det här då så ska man behöva stå i kö. En av de faktorer som gör Sverige till ett mindre beboeligt land. Du säger att det är för att minska alkoholkonsumtionen som Systembolaget finns. Jag tror att det egentligen bara handlar om kontrollbehov. Det handlar om att kontrollera människor. Det finns knäppa människor med galna behov som går igång på att få kontrollera andra. Och min teori, och nu vet jag att vi brukar försöka vara snälla mot religioner här i radion, men det här är ju kristna rötter. Det är en massa knäppa kristna puritaner som älskar att bestämma över andra människor. Och i Sverige har de riktat in sig på just alkoholen och även andra typer av droger. Om man funderar på ibland varför, hur blev Sverige eller vad gör Sverige så pass öppet inom vissa frågor om så här, olika, vi har öppen syn på sexualitet och man ger sig inte på olika minoriteter och sådär så mycket i Sverige som man gör i till exempel, eller som man har lärt sig att associera med den kristna högern i USA och sådär. Jag tror att det har mycket att göra med vart man lägger sitt fokus bara. I Sverige så är inte kristna puritaner inriktade på bögar och aborträtt. De är inriktade på knark och sprit istället. Medan det i andra länder är tvärtom. Där är man inte fullt så brydd om knark och definitivt inte om sprit och öl. Men i Sverige så är det är där folk får utlopp för sina sjuka behov av att kontrollera andra människor. Och det är det handlar om egentligen. Nykterhetsrörelsen har ju väldigt mycket kristna rötter. IOGT-NTO och har en massa kristna människor och så vidare. Och jag tror att det är det handlar om.
0: Ja. Men när du säger kristna människor.
5: Det är ju inte alla bla bla bla, men det är ju därifrån det kommer.
0: Ja, men en sak är inte att det är inte alla kristna håller på så. Men det finns också ett omvänt samband, va? För att väldigt, väldigt stora andel av de som driver på för liksom, nykterhetsgivare, alkoholreglering och så vidare ser inte alls sig själva som kristna eller har någon tanke på att de är del av någon typ av kristen impuls.
5: De ser inte sig själv som kristna. Tror du inte? Det är grav överrepresentation av kristna inom riksdag och bland partiledare. Det är ateister är, jag ska inte börja gnälla på ateister är så stackars underrepresenterade, men de är, jag menar, grejen med organiserade religioner är att de är bra på att organisera sig. Och det gäller även inom partipolitik och statsapparaten. Och det finns klar koppling.
0: Det jag fiskar lite efter här är det jag tror åtminstone är bara ett enkelt faktum som du också måste hålla med om. Att det finns gott om puritaner som älskar Systembolaget och så vidare som inte alls ser sig som kristna.
5: Ja, okej, ja.
0: Det var nästan som att du använder någon speciell definition av kristna puritaner.
5: Ja, okej, du tänker att det är någon form av avknoppning här, någon universalistisk avknoppning som finns.
0: Så det är tänkbart att det inte är en specifik kristen idé. Möjligen att vi måste lyfta perspektivet och se till någon typ av generaliserad puritanism. Är det bara kristna som håller på med det här? Kanske det är andra, jag vet inte, kanske andra monoteister möjligen.
5: Ja,
0: eller,
5: just det, just
0: på
5: just
0: andra sidan, de är inte teister heller. Så det finns någon typ av, kan det eventuellt finnas en sorts generell puritansk impuls som kanaliseras via monoteistiska religioner i vissa sammanhang. Och i andra sammanhang så kanaliseras det bara genom Folkpartiet.
5: Just det. Absolut. Nu har Folkpartiet en stark frikyrklig falang. Men ja, absolut. Det finns en mänsklig tendens till puritanism som ett av uttrycken är förr i tiden bokstavliga häxjakter och i modern kontext metaforiska häxjakter, men då på olika typer av oliktänkande. Och jag tror att det är lite samma impuls och sinnelag som ligger bakom vad man ska kalla den organiserade nykterhetsrörelsen. Innan det låter som att jag ger mig på alla nykterister också, ska jag göra en distinktion här. Jag kan säga att det finns två sorters nykterister. Om vi går tillbaka till motboksystemet i Sverige, där Sverige ransonerade all alkohol, fanns det nykteristerna som stöttade ransonsystemet. Och sen så fanns det nykterister som sålde sina spritransoner till folk som drack. Och den senare typen av nykterister är ju ganska sympatiska. Och den första typen kan vi väl ha skyddsjakt på.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
6: Matthew McCaffrey. Redan Shakespeare skildrade politikers krigslust och likgiltighet för människors liv i pjäsen Henrik den femte. Finns paralleller till Trumps katastrofala agerande angående Afghanistan. Ja, det här är en liten bloggtext från det amerikanska Mises-institutet som försöker använda sig av Shakespeares pjäs Henrik den femte. För en samtida polisman. Det är en ganska populär genre, va?
4: Ja.
6: Jag är inte så inläst, men är inte den här texten lite missriktad?
4: Jo.
6: Jag tycker det känns i alla fall som att han försöker läsa in liksom, sina egna samtida politiska idéer i den här texten. Han är väl optimistisk, tycker jag.
4: Exakt. Det går liksom inte att göra det. Att det är småbildad och puttrig text fram tills han kommer till det som ska vara liksom poängen, att överheten har alltid struntat i menighetens liv och varit beredd att offra dem i skyttegravar och på slagfält. Det är förvisso sant. Men parallellen mellan det här gamla kriget mellan England och Frankrike och dagens USA-Afghanistan blir ju helt, det blir faktiskt koko. Kriget mellan England och Frankrike pågår ju därför att man... Frankrike är ju ett reellt hot mot England. De vill ju faktiskt lägga England under sig. Och för Englands del och för ur Frankrikes synpunkt så är England ett reellt hot mot Frankrike. De håller ju, kontrollerar ju stora delar av Frans territorium. Så det är två jämbördiga parter som slåss om inflytande på varandras territorium och gärna vill utvidga det än mer. Det kan ju inte riktigt jämföras med USA i Afghanistan idag. Det blir en mycket, mycket märklig historisk parallell. Så man ska tassa lite försiktigt liksom när man gräver historien och litteraturen och säger att kolla här, det här hände för 700 år sedan och det händer idag också. Det gör det på möjligtvis på ett mycket, mycket ytligt plan. Så det där var inte så bra, tycker jag.
6: En annan sak som jag tyckte bara fångat min uppmärksamhet. Han är inne på att Shakespeare har en sorts anti-auktoritär undertext. Att fraser som på ytan lovprisar kungar och deras handlingar är i själva verket mer mellan raderna, mer en sorts subtilt fördömande av samma monarker. Och han tar också fasta på iakttagelser från Henrik den femte om att det är inte så stor skillnad mellan en kung och kungens undersåtar. Förutom olika godtyckliga ceremonier och sånt där. Det känns för mig som att han läser in ett sorts samtida libertarianskt budskap i Shakespeare. Och dessutom ett sorts antirealistiskt budskap. Vad säger du, Boris? Kan man hitta det hos den gamla baren?
4: Nej, det kan man alltså inte. Utan en av hans många stora styrkor är att han är ju... Han anlägger ju inte det perspektivet, alltså tar ställning för till exempel folket mot kungarna och så vidare. Han beskriver situationer och är intressant därför att oavsett samhällsklass han skildrar eller situation eller krig eller intrig så här, det landar alltid tillbaka till djupt mänskliga och eviga problem som vi alla ställs inför. Men det är en sjuka, inte bara när det gäller Shakespeare, att historiska texter ska alla liksom läsa in någonting i att Machiavelli menar egentligen så här, Machiavelli var en frihetlig människa, en stor demokrat eller whatever, och så vidare och så vidare. Vi skulle må mycket bättre alla om vi bara tog texter utifrån att de i stort sett handlar om det de säger sig handla om. Och det ger oss tillräckligt mycket kunskap, tycker jag.
6: En reflektion som jag själv har gjort när jag läst historiska verk är att de blir så enormt mycket mer intressanta om man försöker läsa dem på deras egna premisser snarare än att enbart liksom trycka in dem i en viss, ett visst så här fyrkantigt klosshål som man har med sig från sin samtida kontext. Men det finns historiska verk som jag har läst som jag tyckte var helt, helt menlösa. Oavsett om jag liksom höll med om åsikterna som uttrycks eller inte höll med om åsikterna, så blev de enormt intressanta när jag kom tillbaka 50 år senare och hade mer kunskaper och förstod att, att det här ska faktiskt inte tolkas utifrån en samtida kontext, utan, utan man måste förstå utifrån vad, vad, vad var det Platon förhöll sig till och vad, vad, vad kan han tänkas ha velat säga som inte har någonting att göra med till exempel dagens politiska diskussioner. Då blev plötsligt verken 10 gånger mer intressanta, 100 gånger mer intressanta. Och jag tror att det kan vara en av nycklarna till varför vissa människor tycker att det är tråkigt att läsa såna här historiska verk. Ja. Att de förstår inte hur annorlunda de faktiskt är.
4: Och det där är jätteviktigt påpekande som det borde vi köra i varje program, alltså inleda med. Därför att man tappar ju också så mycket, alltså vi förlorar så mycket av vår historia och kunskap om vi prompt måste leta efter användbarheten hos gamla författare och tänkare och människor överhuvudtaget. Därför att det förtar rikedomen i det som har varit. Om vi ska pressa in det, saker som har skrivits och gjorts förr i tiden under andra förhållanden, in i vår tids jävligt trista samhälle och kultur och liv som människor lever, så var de faktiskt i ganska många meningar oändligt mycket rikare och mer spännande för.
6: Ja, det där, som sagt, du får återkomma till det ämnet. Det håller jag fullständigt med om.

0: Radio Bubbla. Finansminister Magdalena Andersson föreslår skattelättnader för regimtrogen dagspress för att de bättre ska kunna hävda sig mot fri opinionsbildning på internet. Ganska syrlig bubblarubrik där. Den hade lite underskruv. Eller så gick den bara rakt i ansiktet som en sån här MSU-bomb.
1: Ja, men den är ju korrekt.
0: Är den verkligen korrekt? Förlåt, jag ska inte gnälla på bubblarubriken. Vi kan försöka packa upp nyheten först. Det där handlar om ett utspel som har varit väntat länge. Nämligen att avskaffa reklamskatten. Det här har regeringen mumlat om. Medieutredningar har skrivit om det. Alla har pratat om det. Det har länge varit, kan man säga, det mest uppenbara draget inom svensk mediepolitik. Därför att det är väldigt sjukt att man med ena handen så har man pressstödsystemet och även andra sätt att subventionera tidningar. Åtminstone de medier då som är regimtrogna, som bullar, säger tydligt. Men å andra sidan, samtidigt som man gör det där, så har man andra handen som ruinerar vissa av de här företagen med reklamskatt. Och dessutom på ett väldigt konstigt selektivt sätt då. Exempelvis så drabbar ju reklamskatten lokalpressen i väldigt hög utsträckning. I nästan alla fall så betalar de mycket reklamskatt. Medan deras främsta konkurrent SVT och SR naturligtvis inte betalar någon reklamskatt och så vidare. Så att avskaffa reklamskatten är ett väldigt naturligt drag. Så det gör Magdalena Andersson nu, säger att den ska avskaffas helt inför 2018. Men det som är intressant med den här artikeln, så hur Magdalena Bob ändå lyckas få det här att sticka i ögonen, säger hon att syftet med det här är att bekämpa fake news. Om fake news inte kan mötas av seriös svensk dagspress är det demokratiska samtalet farligt ute. Så att hon måste prompt koppla det här till en dagsaktuell fake news diskurs.
1: Men jag tror det ingår i ett större... vi ser alltså hur medielandskapet struktureras om nu med en tydligare statlig kontroll faktiskt. Vi har pratat förut om hur det är uppenbart att vi kommer att se stats-tv och statsradio ingår någon slags en tydligare symbios med printmedia eller tidningshus ut i landet. Och det är på gång alltså. De rekryteringar som har skett nu i form av Helin till exempel, och de utredningar har sett och de framstötar som stats-tv har gjort ut i landet, att vi hjälper gärna tidningshusen med allting från digitaliseringsprocesser till gemensamt upprättande av nyhetsdatabaser och så vidare. Det tycker man att man ligger skaffa sig ett fastare grepp om det här. Och i verklig mening en regimtrogen press. Och då man testar lite. Jag tror det här ska mest se. Det här har inte så jättestor ekonomisk betydelse egentligen. Men det är en tydlig och hård lansering av det här tankegången på att det finns bra tidningar och det finns dåliga mediekanaler. Och när man väl har fått liksom genomslag för tanken på att det är så än tydligare, och att det kan vara en officiell regeringspolitik att styra och ställa på alla möjliga områden, då så det är en viktig första ordentlig framstöt för omstruktureringen.
0: Det var en väldigt intressant reflektion tycker jag, och det stämmer lite grann med övriga signaler tycker jag att man har fått från just Magdalena Andersson, att hon är väldigt ideologisk, ja. Och har liksom en hård ideologisk linje, och till och med när det inte är en ideologiskt spetsig diskriminerande förslag, som i det här fallet, till och med då så vill hon vinkla det som om att det är en sorts politisering, att det är en intervention på mediemarknaden, slå mot de dåliga medierna, gynna de bra medierna och så vidare. Till och med då måste de knyta an till sådana här. Det är faktiskt konspirationsteorier i hög utsträckning som hon sysslar med. Orsaken om man ska sänka reklamskatten är att, ser vi citatet här. Jag vet att det finns trollfabriker som producerar rykten. Om fake news inte kan mötas av seriös svensk dagspress är det demokratiska samtalet farligt ute. Därför är det viktigt för mig att göra vad vi kan för att stödja den fria svenska dagspressen.
1: Och det där är som totalt nys. Det är ungefär som att en lokaltidning ta och göra en grej i Stala Demokraten som går apdåligt och som ska vara en lokal regional tidning. Det är inte så att den går apdåligt därför att det finns en speciell avdelning i Putins trollfabrik i Sankt Petersburg som kör fake news om vad som händer i Dalarna. Folk har behov av lokala nyheter och levererar inte någon som har lokala nyheter där på ett vettigt sätt så går de under. Det är inte trollfabrikernas fel.
0: Den enda trollfabriken i den ekvationen är Dalademokraten.
1: Exakt.
0: En politisk kommissarie Greider har fått en förläning och sitter upp och pumpar ur sig fake news.
1: Och han ser dessutom ut som ett bergatroll. Alltså. Där snackar vi. Därför är det verkligen trollfabrik. Han lever upp till rollen.
0: Ja. Det är faktiskt sant. Varför ser man inte fler? Ser man inte fler sådana här Greider trollmemer?
1: Det är jättekonstigt.
0: Han måste ju vara OT, the original troll.
1: Ja.
0: Inte bara sitt utseende utan för att han är ett äkta troll också.
1: Har man sett honom lufsa i Årsta skogen så inser man liksom att det här med troll är inte bara sägner och myter. De finns.
0: Robert Mugabe utlyser katastroftillstånd efter svår torka. Fjärdedel av Zimbabwes befolkning lider av matbrist. Tiotusentals nötkreatur omkomna. Ja, Robert, han har det tufft just nu. Det går inte så bra med hans land man basar över.
2: Det är länge sedan vi hade något som påminner om en avlägset positiv nyhet.
0: Ja. Man kan undra om det inte har rått totalt katastroftillstånd i Zimbabwe de senaste 40 åren eller något sånt där. Ända sedan Robert Mugabe kom till makten. Nu har man i alla fall utlyst ett extra katastroftillstånd. Det här har delvis att göra med regional torka. Och det har drabbat Sydafrika, Malawi, Zambia, alla länder i den här regionen. Och det är förstås någonting som Robert gillar att uppmärksamma. Och han pratar också om sanktioner som har införts mot Zimbabwe. Men även den här Daily Mail-artikeln som vi tittar på här betonar just att torka. Matbrist i följd av torka och djuren dör. Men det är ju inte det som är problemet. Ett fungerande land med marknadsekonomi klarar en period av torka. Klarar ett år då skördarna blir sämre för att det blir torrt. För att man kan ställa om och anpassa sig. Problemet blir om man har en sån här stelbent planekonomisk ordning som i Zimbabwe.
2: Ja, där man har exproprierat och drivit bort kompetenta jordbrukare och farmare som en gång i tiden gjorde Zimbabwe till ett väldigt rikt och jordbruksexporterande land. Tar man jorden ifrån dem, delar ut den i byråkratin och militärapparaten till människor som inte har en jävla susning om hur man ska odla och bruka marken, då kommer det gå åt helvete. Vilket också har gjort.
0: Apropå det så har vi ett ganska spektakulärt exempel på zimbabwisk expropriering längre ner i Afrika-avdelningen. Den heter Vita zimbabwiska farmare förlorar rätten till sin mark efter att brittisk läkare ansett sig ha rätt till den. Och det är så här riktigt vrider sig i magen när man ser det här. Det här handlar om Phil och Anita Rankin som har varit verksamma på samma farm i 30 år, mer än 30 år, med tobaksbönder. Ola Tobak, de har rätt mycket personal som jobbar på plantaget. Har en ganska stor areal då. Men nu så säger zimbabwiska staten att Phil och Anita Rankin, de måste flytta därifrån. De får inte vara där längre. Och mycket riktigt så har det kommit zimbabwisk polis eller militär motsvarande och kastat ut dem. Låst igen grinden på området. Därför att nu är det en Sylvester Nyatsuro som bor i Nottingham som numera äger den här farmen. Han bor i Nottingham och han är läkare tror jag. Dr. Sylvester Nyetsura, han driver en bantningsklinik i Nottingham. Ja. Det finns en bild på honom här där han står i en snygg kostym med sin fru och ser nöjd och glad ut. Han har ansökt. Han flydde från, det är ironiskt nog då, så flydde han från Zimbabwe för någon gång på 90-talet. Därför att det var mycket, mycket oroligheter i Zimbabwe till följd av konfiskerings- och exproprieringspolitiken som Mugabe höll på med. Han har nu krävt att få den här marken. Som jag förstår har han inte ägt den här marken tidigare, utan han har helt enkelt krävt att bli kompenserad för någonting.
2: Ja, det framgår inte vad alltså, så det luktar lång väg någon slags kontaktgrej och svågelkapitalism och belöning för någonting, han är släkt med någon och så vidare, att det är grunden för den här jordstölden.
0: Ja, ofta är det så att det är polare till Mugabe som får magen. Hur som helst, den här doktor Nyetsura från Nottingham har nu blivit tilldelad den här farmen, vilket gör att familjen Rankin kastas ut. Dessutom är det så då att nu så ligger marken i träda.
2: Mm.
0: Det pågår inget jordbruk nu. Och alla plantagearbetarna som jobbade tidigare, de är utan jobb nu. De får inte fortsätta jobba. Utan har man bara låst ner stället så att man kan inte använda det. Så det är bara ett väldigt typexempel på hur de gör i Zimbabwe. De bara stänger ner jordbruk. Och det är inte bara tobaksplantage, det är även matplantage.
2: Ja, det gäller ju allt. Alltså, det är ett genomgående fenomen det här. Att man exproprierar jorden, ger bort den och den hamnar i träda. Alltså en stor del av Zimbabwe ligger i träda helt enkelt. Och folk får smygfarma och riskerar straff om de blir upptäckta.
0: Och sen går Robert Mugabe ut, utlyser katastroftillstånd och säger att det är klimatet och sanktionerna som gör att det blir matbrist. Skärp dig, Robert.
2: Ja, nu börjar vi tröttna. Och det är ju den här stackars, eller den här kretinen, bantningsdoktorn. Jag menar, Robert har ju löst hans problem med bantning. Det är ju väldigt få överviktiga i Zimbabwe förutom regeringen och generalerna.
0: Sen kan jag göra reflektionen bara. Skulle du, Boris, rekommendera att köpa bantningstjänster av en person som ser ut som Dr. Sylvester?
2: Jag tänkte, det här paret är ju, han och hans fru är ju inte vandrande reklampelare för en slimmad kropp och sunt levande, tycker jag. De ser synnerligen välgöda ut, runtkindade. Ja, det kanske, businessen går så dåligt i Birmingham så att han drar helt enkelt till Zimbabwe.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Marine Le Pen, Front National. Frankrike har fler anledningar än Storbritannien att lämna EU. Borde se över medlemskapet. Ja, säga vad man vill om Marine Le Pen, men det här har ju hon naturligtvis helt rätt i. EU är en katastrof för Frankrike, precis som för de flesta stora länder i EU. Och det är hög tid att Frexit kommer upp på agendan. Just nu ser det ut att gå väldigt bra för Brexit. Ser ut som att lämna sidan leder ganska stort över stanna kvar sidan. Bara senaste veckorna så har man öppnat upp en stor ledning. Jag har sett olika spektakulära siffror. En som kom för ett tag sedan var 10%. I en undersökning så tror jag var 19% skillnad nu mellan Leave och Remain i Brexit-omröstningen. Så att även om de blir mer och mer desperata, de kommer mer och mer desperata argument. Häromdagen så försökte de politisera mordet på en brittisk politiker till fördel för Remain-sidan.
2: Mm.
0: Alla möjliga krafter är ute. Vissa av liksom the usual suspects är ute med sin slipade grej. Vissa mer yrvaket. Jag såg till och med Johan Norberg. Johan Norberg var ute och tog ställning för att Storbritannien ska stanna i EU.
2: Ja, när jag läste argumenteringen så antog jag att det var ett fejkkonto, att det är någon Johan Norberg-motståndare som har upprättat det här kontot.
0: Ja, det är inte utan att man misstänker att det finns en viss inre konflikt. Vi roade oss med att gå tillbaka till arkiven och titta på tidskriften Nyliberalen, nummer 4 från 1994, som gavs ut då alldeles innan EU-omröstningen i Sverige. På den tiden så var Johan Norberg redaktör för tidskriften Nyliberalen, och han skrev i numret en ledare. Hans ledare handlade just om EU och var ett kraftfullt ställningstagande för att Sverige inte skulle hoppa på det här tåget, utan att det skulle bli dåligt. Och det är bättre för Sverige och stå utanför, man ska vara misstänksam mot stora politiska projekt och så vidare. Idel sund argumentation. Men nu så här 20 år senare så är det ett annat ljud i skällan.
2: Jag är jättenyfiken, inte på vad som hänt de här senaste 20 åren med honom. Jag tror man kan ringa in till de senaste 3 åren vad som egentligen har hänt. Därför att det är ungefär 3 år sedan han skrev en väldigt bra dagstidningskolumn, så, där han drömde sig tillbaka till det Europa vi brukar tala om som vår framtidsvision. Ett Europa bestående av en mängd små stater.
0: Ja, det var inte ungefär 3 år sedan som han fick sin plats som krönikör i Godmorgonvärlden.
2: Ja, alltså någonting har hänt där, men att detta monumentala skutt från att tala om fördelarna med många, många små stater och statsrepubliker och hur bra det skulle kunna bli till det här helt obegripliga förespråkandet av vad bra det är med han låter ju som en nutida Anders Borg. Ja, det blir så besvärligt med för engelsmännen. Då måste de förhandla och de får inga fördelar. Alltså bara formuleringen har de att det fördelar dem att vara kvar i EU. Så det skulle vara några jävla fördelar överhuvudtaget.
0: Ja, det är såvitt mig anbelangar fullständigt omöjligt att skilja hans argumentation från precis vilken folkpartist som helst.
2: Ja, ja men det är... De kan säkert vara vassare nästan, känns det så. Och att det kommer att gå åt helvete för att stanna kvarsidan, det tror jag beror

0: helt vansinniga.
1: Ja, ja det kan faktiskt inte vara så kul att höra om man är en vanlig britt som inte gillar EU så mycket. Jag tror att man målat in sitt hörn, Remain-kampanjen. Och inte för att jag tror att Storbritannien för den sakens skull dödligtvis går ur EU, så lutar det väl nu åt att den sidan kommer finna omröstningen i alla fall. Och sen får de göra några så här krumbukter för att säga att ja, men det var ändå bara en rådgivande folkomröstning och vi ska ändå stanna och sådär. Men det skulle ändå vara kul med en sån näsknäpp på de här otroligt arroganta EU-elitisterna.
0: Ja, och det ökar ju dynamiken i Europa, men det spär ju på exitkrafterna, Frankrike, Spanien och så vidare, så att det är alldeles utmärkt detta.
1: Marine Le Pen lovar att om hon blir president i Frankrike 2017 så ska hon bli det, man får intrycket att hon ska förvandla sig till, hon ska ta på sig någon mystisk kappa och bli Madame Frexit. Hon har fått deklarerat att hon ska bli Madame Frexit och utlysa en folkomröstning om Frankrikes EU-medlemskap inom 6 månader efter att hon tillträder. Då kan det bli liv i luckan.
0: Då kan det bli liv i luckan. Då kommer frontlinjerna i Frankrike bli väldigt, väldigt tydliga. Och det som är bra med sån utveckling tror jag att om hon blir president och axlar den manteln, det är att det kommer ge kraft åt det där ordet
1: secessionistiska,
0: och vad fint du kan säga det så snabbt i Frankrike, alltså att Marseille och delar av Provence vill bryta sig loss och så vidare. Det bara bra saker kan följa av detta.
1: Ja, vi håller tummarna. Vi håller tummarna och jag hoppas kanske lite grann ändå på Marine Le Pen och framförallt hennes förvandling från Marine Le Pen till Madame Frexit.
0: Ja, och även en reaktionär person kan driva på en bra utveckling, alltså det är, ja.
1: Jag är mest nyfiken på hennes kostym som jag föreställer mig att hon ska på sig.
0: Ja, exakt, jag tänker mig en superhjältekostym, alltså stålkvinnan eller någonting sånt där, med franska influenser. Eller så kanske hon kör den här Marianne på barrikaderna-grejen och blottar brösten och ställer sig på lite träbråte.
1: Mm.
0: Ja, det kan bli kul i vilket fall.
2: Radio Bubbla.

Southern Poverty Law Center går med på att ersätta Quilliam med knappt 3,4 miljoner US-dollar i uppgörelse. Hade tidigare påstått att tankesmedjan var antimuslimska extremister. Det här är en jätteintressant händelse tycker jag. Den kräver lite bakgrund. Det är verkligen spännande tecken i tiden. Southern Poverty Law Center, eller som de också kallas ibland,

0: The Soviet Poverty Lie Center. Det är en amerikansk grupp som ägnar sig åt att ja, det är en sån här, som kan man säga, politiskt korrekt åsiktspolisorganisation som ägnar sig åt att markera, giftstämpla och fula ut personer och organisationer ur den allmänna debatten.
1: Och utpressa framförallt.
0: Och utpressa. För att man kan ju, med dem, precis som andra grupper som håller på liknande verksamhet, så kan man ju betala dem för att PK-certifiera sig själv på olika sätt.
1: Mm.
0: Ibland så får man en påminnelse om att du är inte certifierad än. Är du verkligen säker på att det är bra för ditt företag att fortsätta vara ocertifierat? Ska du inte köpa en kurs? De har sin verksamhet och de har för ett tag sedan gett sig på Quilliam. Quilliam, som är en tankesmedja som är startad av en viss Majid Nawaz. Och de har sagt att Majid Nawaz och Quilliam är antimuslimska extremister. Och sagt att de här är inte PK, de är dåliga, de ska giftstämplas. Nu så har man svängt och sagt att nej, faktum är att Majid Nawaz och Quilliam, de förespråkar pluralism och de fördömer alla former av extremism, både islamistisk extremism och antimuslimsk extremism. Så de är själva verket bra, och istället för att fördöma dem så ska vi nu ge dem 3,3 miljoner dollar, en ganska stor summa pengar. Så det är, praktiken då, är väldigt stort bidrag till Quilliams stridskassa. Jag fick lite så här, lite, jag häpnade lite när jag såg den här nyheten, och det slog mig så här, gå ta något steg tillbaka. Vi pratade lite om Quilliam i förbifarten. Jag vet inte om ni minns det, kära lyssnare, men vi pratade om Tommy Robinson för någon vecka sedan ungefär i Radio Bubbla. Och apropå det så pratade vi om Tommy Robinsons samröre med Quilliam och Majid Nawaz. För att Majid Nawaz har liksom tagit åt sig äran för att Tommy Robinson lämnade English Defense League och tog med moderat ställning. Och Tom Robinson har och sin sida försökt tona ner. Han säger att han gjorde det för att han fick betalt. Alltså han associerade sig med Quilliam för att han fick betalt för det. Att det var som en sorts ömsesidigt profitabel uppgörelse de hade. Men Quilliam dyker upp här och där, och Majid Nawaz, han är en del av det som kallas för The Intellectual Dark Web, som vi pratade om för några veckor sedan i Radio Bubbla, som vi höjde ett varningens finger för. Majid Nawaz, han dyker upp i de här sammanhangen i samtal med Jordan Peterson och Douglas Murray och så vidare. Det här gänget av goda klassiska liberaler. Men jag tycker att det här ser ironiskt, för att jag får kalla kårar av Majid Nawaz och Quilliam. I min bok, jag är kanske en bindgalen extremist, men i min bok så är de inte alls en positiv kraft mot muslimsk extremism och så vidare. Majid Nawaz, han är en före detta ultrafanatisk islamist. Han var alltså medlem i, och liksom högt uppsatt medlem och organisatör inom Hizb ut-Tahrir. Och på något sätt så kommer han undan med det här, för att Hizb ut-Tahrir är, och han betonar det hela tiden gång på gång med Majid Nawaz, att Hizb ut-Tahrir är inte en militant, en våldsam organisation, utan det är de som vill införa islamism och sharia på demokratisk väg genom allmänna val. Och Hizb ut-Tahrir, jättefint. Man blir rörd. Men det är rörd över deras demokratiska värderingar. Och Hizb ut-Tahrir är ett politiskt parti. De finns i Sverige också. Googla på Hizb ut-Tahrir så kommer ni hitta hizbut-tahrir.se, som är riktigt, alltså, blodisande läsning. Och på något sätt så ser man inte de här människorna som de blodtörstiga monster som de är. För att de säger då att de inte vill använda våld för att införa sharia. Utan de vill införa sharia och kalifat och total islamisk överhöghet via valsedeln. För mig gör det absolut ingen som helst skillnad. Och det är det första, liksom, att Majid Nawaz aldrig ställs till svars för att det han höll på med var riktigt, riktigt fruktansvärt. Men han är mer som så här, ja, jag var islamist, men jag var demokratisk islamist. Och det är mitt första problem med Majid Nawaz. Alltså jag tycker inte att han har gjort upp tillräckligt mycket med sin bakgrund. Och det är ett ständigt återkommande problem. Men det större problemet, det aktuella problemet med Majid Nawaz och Quilliam, det är att de är islamapologeter. Därför att han är fortfarande muslim, för att han är liksom en moderat sekulariserad muslim. Och hans budskap är lite förenklat då, titta på mig, jag är muslim, men jag är sekulär, jag är moderat, jag är god, jag är ingen fara för er, jag har lämnat Hizbut-Tahrir, jag vill inte införa sharia och kalifat och tvinga alla att leva under islamska regler längre, nu är jag sekulär och mild och god, och det här är vägen framåt, islam är inte problemet. Och det här säger han gång på gång på gång, islam är inte problemet, problemet är militanta islamister. Men islam och moderata muslimer, sådana som jag, är lösningen i själva verket. Vägen framåt är inte att vi liksom, att vi separerar ut muslimer, att vi skickar hem muslimer från Europa, utan helt enkelt bara att vi fixar islam. Vi sekulariserar islam så att alla muslimer blir som jag. Problemet är att det finns bara en Majid Nawaz. Han är den enda muslimen i världen som har den här då förment förnuftiga, moderata, sekulära hållningen. Det är någonting som Tommy Robinson påpekade också när han fick frågan om Majid Nawaz. Han säger, ja, Majid är jättebra, men han är den enda muslimen jag någonsin träffat som har den inställningen. Alla andra muslimer, och man kan ju kolla också på opinionsmätningar, vad tycker muslimer i allmänhet om sharia-lagstiftning, att tvinga icke-muslimer att leva under muslimska lagar och så vidare. Och det visar sig då liksom att en överväldigande majoritet av dem stödjer sharia, de stödjer terrorism och så vidare. Men Majid Nawaz, han håller på med en väldigt falsk och väldigt farlig agenda. För att han vill få oss att tro att det finns fler som han, att det finns många muslimer och att det finns någon möjlighet att reformera islam, att göra om islam till en ofarlig, sekulariserad religion. Så att i praktiken, förlåt om jag blir lite långrandig här, men i praktiken, i min uppfattning, så är Majid Nawaz livsfarlig. Därför att han får folk att stänga sina ögon och somna in och säga bara, ja, men det löser sig med islam, det är ingen fara, för de kommer gå samma väg som kristendomen har gjort. De kommer bli sekulariserade och urvattnade. Och de kommer bli förnuftiga västerländska muslimer som Majid Nawaz. Och det är en livsfarlig uppfattning. Det finns ingen som helst bevis. Det är inget tecken på att det kan bli så. För det finns bara ett enda exempel. En enda person som har det. Och det finns Ahmadiyya-muslimerna som ofta är väldigt vettiga. Och enstaka andra. Men de är extremt sällsynta undantag. Så därför är det livsfarligt om folk tror att de är representativa. Men det är typiskt den här intellectual dark web. De är så desperata efter de enkla lösningarna. De okontrollerade lösningarna. Så det är jätteskönt för dem att säga så här att men islamproblemet, det är ju löst. Det har ju Majid tagit hand om. Vi ska bara sekularisera islam. Så löser det sig. Och sen så behöver de inte tänka på riktiga islam. Den faktiska religionen islam. De faktiska muslimerna och deras mardrömslika uppfattningar.
1: Två saker där. Det ena är att bra att du påminner oss om Ahmadiyya-muslimerna. Om det är så att muslimer som vill ha en anständig sekulär form av islam, så kan de väl bli Ahmadiyya-muslimer. De behöver ju inte upprätta en slags frontorganisation för den långsamma omvandlingen. Anständig islam finns redan, men är förföljd av en massa andra muslimska riktningar. Och så nämnde jag ordet frontorganisationer, för att det här tror jag är väldigt viktigt att påminna sig själv om, att det är icke första gången vi ser den här typen av frontbeteende. Alltså Europa har ju sett, såg det från 30-talet och framåt genom stalinismens alla små gulliga former och som levde kvar liksom långt in på 70-80-talet i Västeuropa och även i USA. Alltså att benhårda stalinister skapar gullegull-kulturfronter till exempel, eller miljöfronter. Alltså man lämnar officiellt sitt vanliga ämbete i den lite mer hårda rörelsen, och så skapar man en kulturfront liksom som bara är till för att jag var en gång stalinist, men nu tycker jag att borgerlig demokrati är jättebra, nu ska vi skapa till exempel folklig kultur. Och det här är, då var det ju jättemånga som nappade på detta. En del av de här fronterna blev ju faktiskt milt sagt stora. Och vi ska bara inte prata om USA där man lyckades faktiskt erövra viktiga positioner i till exempel Hollywood och i teatervärlden på östkusten. Så att det är inte första gången vi ser detta. Man ska vara lika fientligt inställd nu mot olika former av gullegull, muslim, frontorganisationer som man skulle vara då mot en stalinistisk kulturfront. Det är inte första gången vi ser detta. Och lika farligt nu som då.
2: Radio Bubbla.
3: Ta du detta!
4: Gräddans gott.
5: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
3: Ta Cloetta!
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Glasgow-polisen twittrar att man ska vara snäll och inte elak på nätet ifall man vill undgå besök från dem.
1: Ja, det är helt sjukt.
0: Det är helt sinnessjukt. Jag undrar om det här är ett aprilskämt. Den är publicerad
1: ja,
0: 1 april.
1: Också, precis.
0: Både artikeln som det handlar om och själva tweetet som det refereras till är publicerat 1 april.
1: Jag tycker vi väljer, alltså så långt kan det ta gått den. Vi väljer att se det som ett aprilskämt tycker jag.
0: Problemet är, Boris, jag tror inte det är ett aprilskämt. Av flera olika anledningar. För det första så pratade vi om det var i förra eller förra sändningen, Radio Bubbla, om ett snarlikt fall där en brittisk polis hade gripit och trakasserat en person för att han hade skrivit ett tweet om att han hade frågat en muslimsk kvinna på stan. Och bett henne förklara Brysselattackerna. Och hon hade sagt att det har inget med mig att göra. Och då hade han sagt att det var ett tveksamt svar. Och då kom polisen och tog honom. Och vid den länken som vi pratade om då var en krönika av Brendan O'Neill. Där han påpekade orimligt det här var. Men det visade att det här inte är en isolerad händelse. Och även i den här artikeln som vi pratar om nu. Så framgår det att... polisen i Skottland i allmänhet och polisen i Glasgow i synnerhet har satt det här i system. Det här är långt ifrån första gången som de skriver så här. Och det är inte bara på 1 april som de skriver för sitt hårresande orwellianska saker. Bara för att rekapitulera så vi inte går händelserna i förväg. I det här tweetet som då publicerades den 1 april så står det så här. Tänk innan du postar. Annars så kan du få besök från oss nu i helgen. Använd internet på ett säkert sätt. Think before you post. Och i bilden står det så här. Tänk innan du postar. Och sen är det sån här. Det är en akronym eller en bakronym. THENK. Is it true? Is it hurtful? Is it illegal? Is it necessary? Is it kind? Glasgow-polisen menar alltså att om man postar någonting på internet som inte är nödvändigt så får man påhälsning från dem.
1: Ja, och de bestämmer vad som är tillräckligt vänligt eller nödvändigt.
0: Jag känner nästan att man måste liksom stanna upp och verkligen insupa den fulla vidden av det de säger. Om man postar någonting som inte är nödvändigt... Eller för den delen någonting som inte är vänligt. Då ska man få besöka... Har de lagar i Skottland? Finns det skotska lagar som säger att det är förbjudet att publicera onödiga saker? Eller är det någon ny befogenhet som polisen hittar på alldeles för sig själva?
1: Ja, men det är en ny befogenhet de tar sig. Därför att alla poliser är ju egentligen som oavsett nivå och så vidare och land. Så tror jag de har Dan Eliasson-mentaliteten. De vet vad som förväntas av politikerna. Och intressant här är ju också att man ser ju lite senare i artikeln hur de utvidgar sig att när vi ser det som vår uppgift att slå ner på allt som kan uppmuntra socialt hat och aggression. Och sen tar man faktiskt ett jävligt konkret exempel på ett uttalande som uppmuntrar aggression och socialt hat. Det är när en imam i Glasgow har på sociala medier uttryckt stöd för en man som avrättats i Pakistan. Och den mannen då har fått ett faktiskt i mitt tycke fullt rättmätigt straff, därför att han sköt en pakistansk politiker som ansåg att man skulle upphäva dödsdomen mot en kvinna som ansågs ha hädat. Ganska rimlig ståndpunkt som han blev mördad för. Men, och det här imamuttalandet har ju anmälts. Men då säger polisen att de kan inte se att, att det här skulle vara någon form av kriminellt beteende. Så att det finns väldigt olika måttstockar för ingripandena här.
0: Ja, hans försvar då för den här pakistanska mördaren måste uppenbarligen varit sanningsenligt. Inte smärtsamt för någon, inte olagligt. Det var nödvändigt att publicera. Ja. Det var nödvändigt att försvara den här mördaren på sociala medier. Och det var också vänligt gjort.
1: Ja.
0: Allt det här följer ur Glasgow-polisens logik. Det här är riktigt, riktigt perverst. Och man skulle ju verkligen önska att det här var ett första aprilskämt. Man tror att det är ett första aprilskämt. När man läser första gången, men det är inte det. Det här är så här är nu i Storbritannien och Skottland. Det är helt sjukt. Alltså, här får man verkligen passa sig. Jag vet inte vad man måste passa sig för. Jag passar för att åka till Skottland, antar jag, och posta saker på internet. Det här kommer säkert till våra breddgrader när som helst.
1: Ja, alltså, Eliasson har skickat folk dit för att kolla upp, helt enkelt. Det här är nyttiga grejer för honom.
0: Ja, det är ju fantastisk ny verksamhet för polisen att ägna sig åt, eftersom de är väldigt trötta på sina traditionella arbetsuppgifter som att hålla ordning i olika områden, beivra brottslighet, stoppa folk från att stjäla, misshandla och så vidare. Det här är fantastiskt att de kan övervaka sociala medier. De kan bevaka alla kommentarer på sociala medier och rycka ut, skicka ut en patrull för alla stötande kommentarer och undersöka om det kanske är något brottsligt eller om någon har publicerat någonting onödigt.
1: Ja, vi ligger ju jävligt illa till i framtiden.
0: Ett annat exempel på ett uttalande som de har reagerat på och undersökt var en kolumnist i en skotsk tidning. Märk väl, alltså en journalist eller en journalistisk publikation publicerar en krönika där man naturligtvis kan vara lite slängig med språket, lite skämsam och så vidare. Då hade en Katie Hopkins skrivit så här: "Sending us Ebola bombs in the form of sweaty Glaswegians just isn't cricket." Det är alltså Ebola-skämt då, att man det var någon som kom till Skottland och hade blivit infekterad av Ebola. Och det var ett skämtsamt sätt att säga att det är inte bra när det kommer Ebola-infekterade skottar. Och det här blev direkt utrett av skotsk polis därför att det var rasistiskt. I slutändan så kom man fram till att inget brott hade blivit begånget. Men det är otroligt obskyrt för mig. Det är svårt att förstå att polisen skulle plocka upp en sån här grej och undersöka den för rasism är naturligtvis ingenting som är olagligt. Det finns ingenting otillåtet att vara rasist. Rasism är bara idiotiskt. Det är inte förbjudet. Men i Sverige och andra länder så kan man naturligtvis hamna i fängelse för olika typer av tankebrottslighet. Att man uttrycker misshagliga åsikter. Men på alla olika nivåer så är det riktigt sjukt och skrämmande det här. Ja, det är bara hoppas att vi har gått på en blåsning här och att det här i själva verket är ett aprilskämt, men jag tror inte det.
1: Nej, jag är jävligt besviken också på ett nationellt plan, håller på att säga, eller vad man ska kalla det. Alltså, jag hade trott skottarna och mer på något sätt, att de ändå var ett frihetligt sinnat folk som inte skulle tillåta sina jävla idiotier. Speciellt som i förra programmet talade om den skotska liberalismens stolta anor.
0: Ja, de har fallit väldigt långt.
1: Ja.
0: Den saken är klar. Eventuellt så kanske det är en sorts engelsk korruption, så att om Skottland äntligen blir självständigt så kanske de återupptäcker lite av sitt upplysningsarv. Vi har fått ett lyssnarbrev från Anders. Anders som hör av sig ibland på liknande tema, och jag har läst upp brev från honom tidigare. Han skriver så här: Hej! Är lite förvånad över att ni i senaste Radio Bubbla i diskussionen om nationalism inte alls tog upp hur Stockholm påtvingat Storköpenhamn, Öresundsregionen, en Berlinmur, eller regionalismen och konceptet regionernas Europa. Geografer som till exempel Richard Griggs vid Berkeley-universitetet gör en grundläggande distinktion mellan logisk geografi och statens gränser, vilka oftast har sitt ursprung i militära och politiska maktförhållanden. I ett fritt och öppet samhälle inrättar sig territorierna efter geografins logik. Det var inte av stater och militärt våld de historiska landskapen formades, utan av människors egna behov, vilka under öppna och ganska obundna förhållanden utvecklade olika närings- och kulturmönster. Det är ingen historisk tillfällighet att till exempel Skåne i minst 800 år var en del av Danmark. Det är en geografisk självklarhet. För regionalister handlar konceptet regionernas Europa om en utfasning av staterna som politiska och administrativa enheter till fördel för regionerna. Som till exempel Göran Hansson påpekar: Europa är på väg att omorganiseras till ett nygammalt mönster baserat på den logiska geografin och inte på statsmakters gamla militära maktgränser. Nygammalt därför att det liknar den geografiska uppdelning som fanns före den moderna statens tillkomst vid den franska revolutionen 1789. Även om den europeiska regionalistiska rörelsen inte är renlärigt libertariansk, är det någonting vi behöver förhålla oss till. Många libertarianer ser den som ett verktyg för att åstadkomma secession. Och även en border nazi som Hans Hermann Hoppe medger att lilleputtstater är beroende av frihandel, öppna gränser och ekonomisk integration genom internationella varupengar såsom guld. We must promote the idea of secession, or more specifically, we must promote the idea of a world composed of tens of thousands of distinct districts, regions and cantons, hundreds of thousands of independent free cities, such as the present-day oddities of Monaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Hong Kong och Singapore. A greatly increased opportunities for economically motivated migration would thus result, and the world would be one of small, classically liberal governments, economically integrated through free trade and an international commodity money such as gold. Citat från Hans Hermann Hoppe. Med vänlig hälsning, Anders.
1: Man ska nästan inte säga någonting efter det sista citatet, utan bara låta sändningen fasa ut det, för det var så vackert.
0: Ja, det är väldigt, väldigt bra. Och jag kan bara säga tacksam att du får en påminnelse när vi missar att det här är någonting som händer nästgård. Mm. Åtminstone för Boris, i landet där Boris bor, så pågår det också en sån här en tanke, åtminstone en strömning. Självständighet eller eventuellt anslutning till Danmark, Skåne.
2: Radio Bubbla. 2 puff.

0: Tidigare ostraffad man i 70-årsåldern döms för hets mot folkgrupp efter att ha uttryckt unga muslimapor och en bra muslim är en död muslim i sluten Facebookgrupp med 4000 medlemmar. Böter 12 000 kronor. Vi pratar ju så mycket om tilltagande censur av diverse internetkanaler och även de statliga övergrepp som ingår i det problemkomplexet, att ibland så tror jag det känns lite abstrakt och avlägset, och därför tycker jag att det är stärkande på många sätt när till exempel 10 svenska podcast blir borttagna samma dag från SoundCloud och YouTube och sånt där som hände i förra veckan. Eller när en till synes helt vanlig man, 70-årig man från Göteborg, plötsligt blir dömd i svensk domstol för att han har skrivit någonting på Facebook. I en sluten Facebookgrupp har en 70-årig gammal gubbe skrivit någonting. Och ett av de yttranden som han döms för består av tre ord. Tre ord som inte går att utläsa. Jag tror att det eventuellt ska uppfattas som två ord, men han har särskrivit det. Unga muslimapor. Han kanske menade unga muslimapor, som är dessa fördömda unga muslimapor. Jag är så upprörd på dem. Men tydligen har han skrivit ett inlägg som bara är unga muslimapor. Och det här är någonting som det svenska rättsväsendet har lagt resurser på. Att leta upp vem den här karl är, ha en rättsprocess mot honom. Och nu dömer honom. Jag ska ha honom betala böter. Han har också skrivit en bra muslim är en död muslim. Det är också olagligt.
1: Det här är så fascinerande därför att det är väl bara någon vecka sedan det uppmärksammades att en återigen en muslimsk imam i Sverige i sin predikan hade talat om att judar är avkommor till apor och svin. Och det föranledde bara lite debatt och så vidare. Inga polisingripanden och sådana saker. Och ska vi vikta de här två grejerna mot varandra? Äldre man, sluten Facebookgrupp, 12 000 i böter, polisinsats för att jaga upp honom. Imam predikar i stor församling, ett liknande budskap. Ingen som helst polisiär åtgärd eller bötfällning. Och det säger ganska mycket om samhället idag.
0: Ja, ord fattas mig faktiskt just den här gången. Det känns som att jag kan inte sitta och köra för tionde gången och bubbla min harang om att Sverige inte har yttrandefrihet. Det var länge sedan yttrandefriheten avskaffades. Alla som har lyssnat på den avsnitt vet redan min uppfattning, att de har hört den här harangen sedan tidigare. Men det här är den värld vi lever i nu. Att man kan bli åtalad och dömd till straff för att man skriver unga muslimapor på Facebook. Så gör absolut inte unga muslimapor. I sådana fall gör en bild med mig istället. Men jag skriver unga muslimapor inuti. Jag skickar runt det. Det skulle förut vara kul, för det skulle vara spännande att se folks tolkningar av vad det här egentligen betyder. Eftersom det är, så vitt jag kan bedöma, en grammatiskt ofullständig fras. Men kanske att den kan tolkas.
1: Ja, jag tror mer på en felstavning. Jag verkar lite osäker på språket. Jag tror han ville skriva unga muslimapor. Alltså små mysiga apor tillverkade av muslintyg. Kramapa, ja. Helt enkelt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Tillverkningen av VHS-spelare upphör under juli, då Fenai Electric som sista företag upphör med produktionen. En epok går i graven. Ja. Känns det inte lite sorgligt, Boris?
1: Ja, alltså jag tror att det kommer inte att hända, utan det dyker upp andra som... Det kommer alltid att finnas en marknad för VHS. Allt annat vore konstigt. Och man ser ju liksom hur gammal teknik får revivals, som de gamla skivspelarna och annat. Och vi kommer snart att få se rullbandspelare revival och nytillverkning. Så att det är bara den sista tillverkaren just nu som går i graven. Det kommer nya. Allt annat vore konstigt.
0: Jag har så mycket fina minnen av VHS-kassetter. Jag blir nästan nostalgisk när jag bara ser de här svarta plasttegelstenarna på bilderna i den här artikeln. För att inte tala om Betamax-spelaren
2: som lite slumpmässigt har trycks in i den här artikeln. Mycket, mycket mysiga såna här videokassettband när jag var liten med Disney-serier. De gamla Disney-serierna som jag fick kolla på.
1: Ja, men jag tror att de alltså VHS:en var bra det för att den lärde ungdomen tålamod. Alltså det tog ju tid att spola fram till avsnitt man ville se om och så vidare.
2: Mm.
1: Och DVD:n skapar den här omedelbara behovstillfredsställelsen på något sätt. Du kan gå till liksom scen 19 och samtidigt, det har ju sina fördelar också, men samtidigt så är det att det skapar en viss mentalitet, den gamla VHS:en. Precis som de gamla musikkassettbanden gjorde. Så att,
2: Jag hittade en gammal VHS-kassett häromveckan faktiskt. Vi höll på att packa upp flyttlådor. Och bland alla DVD-skivor och PlayStation-spel och annat, någon sån här medialåda, så hittade jag en gammal VHS-kassett. Och det var inget mindre än The Fountainhead. Den klassiska filmatiseringen av Ayn Rands bok The Fountainhead från 1947 eller något sånt där.
1: Och du satt där och tittade. För du har väl en VHS-spelare?
2: Nej,
1: du har ingen
2: kvar. Jag har ingen VHS-spelare. Jag missade ju köpa en innan Funai lade ner, så jag har inte kunnat kolla på den. Men jag minns det som igår när jag skaffade den här kassetten. Därför att jag var lite så här nyfrälst libertarian, hade precis upptäckt de här libertarianska idéerna. Jag hade läst lite Ayn Rand, jag tyckte det var jättehäftigt. Och det här var alltså 1999. Och då försökte jag få tag på såna Ayn Rand-grejer. Jag hörde talas om att det finns en filmatisering med Cary Grant av The Fountainhead. Måste jag få tag på. Det var jättesvårt. Absolut enda sättet då som jag kunde hitta och få se den här filmen var att beställa en VHS-kassett från USA. Sen kom hem och jag kollade på den här filmen någon gång. Och det bara, nu är jag säker på att man kan hitta allt det här på Pirate Bay. Och det är säkert inte svårt att få tag på. Ja, om Pirate Bay ens finns kvar längre. Men det känns samtidigt, jag är inte så säker på att The Fountainhead till exempel går att få tag på såna här moderna torrent-sajter. Jag hoppas jag har fel. Men ja, om någon har en VHS-spelare och i närheten här så har jag en jäkla bra VHS-kassett i alla fall.
1: Vi kan låta ut den.
2: Ja, alltså jag kommer aldrig mer att ha någon nytta av det. Men det finns säkert någon entusiast. Jag rekommenderar filmen. Den är ganska häftig. Den gjordes nästan ner till minsta kommatecken enligt Ayn Rands instruktioner. Hon skrev manus. De gjorde bara en liten avvikelse. I sista sekund så blåste de Ayn Rand och skrev om den kanske viktigaste scenen i hela filmen. Tog bort det mest kontroversiella budskapet. Men förutom den lilla detaljen, förutom den stora detaljen, så är filmen oerhört autentisk gentemot Ayn Rands vision för den.
1: Men är den bra som, jag har inte sett den, är den bra som film alltså?
2: Ja, jag tycker inte den är så pjåkig. Man ska ju tänka på att det är en gammal rulle från sista halvan av 40-talet. Förlåt, jag sa Cary Grant, jag menar Gary Cooper.
1: Gary Cooper
2: är som spelar Howard Roark. Och han är duktig. Och jag har glömt vad hon heter som hon som spelar Dominic Franchon. Men det är ganska bra insatser. Det är en bra återgivning av boken i den mån man kan kondensera ner 800 sidor till 90 minuter brukar vara i sån här film, förmodligen kortare. Det är ganska liksom arkitekturen som är en viktig del. Det handlar om en arkitekt. Den är ganska autentisk från boken. Det är intressant att få se olika modeller och vyer över de här husen som man faktiskt bygger. Så det finns många skäl tycker jag att se den. Förutom då att rättegångsscenen, den kritiska rättegångsscenen i slutet av boken, som är liksom berättelsens moraliska crescendo. När vi ska inte berätta, inga spoilers, men där som vanligt i Ayn Rands böcker så håller protagonisten ett brandtal vid en viss tidpunkt. Och där tog de bort då det som Ayn Rand själv upplevde som nyckelfrasen.
0: Radio bubbla. Så om vi går ytterligare en liten bit framåt i historien och närmar oss samtiden, så det finns väldigt mycket rapporter nu om ökande antisemitism. Det är som det läser jag om i tidningen, vi pratar om det här i Radio Bubbla. Mm. Inte minst i Malmö, men även i Stockholm. Mm. Och ibland så får man bilden av en ganska fruktansvärd situation. Man måste ställa in aktiviteter, säkerhetsvakter utanför synagogorna, folk lämnar landet. Sådana här historier hör man i alla fall anekdotiskt. Mm. Stämmer det intryck som jag har fått att judars situation i Sverige har blivit påtagligt försämrad?
3: Nej, jag tycker inte det. Och jag vet att jag sticker ut hakan när jag säger det. Dels är det så här att den här, alltså att det finns ingen som helst anledning att förneka att bland senare års invandringsvågor som i väldigt hög grad har varit muslimsk, där finns det många som har mycket negativ syn på judar. Fördomsfullhet och rasism är ju inte någonting som bara är svenskar förunnat. Det finns i alla håll i världen. Och det är någonting som i allra högsta grad finns på många andra länder. Där man inte alls på samma sätt som man faktiskt har gjort i Sverige jobbat med de här frågorna, värdegrundstänkande och så vidare. Så det är ganska naturligt att det finns. Men ska man komma ihåg en viktig sak. Sverige har enligt en del statistiska undersökningar som är gjorda av något som heter Anti-Defamation League i USA. De har undersökt antisemitiska strömningar genom intervjuer med människor i hela världen regelbundet. De säger att Sverige är bland världens minst antisemitiska länder. Men har en antisemitism på ungefär 4%. Jag kan inte säga exakt hur de har räknat ut det där. Men samtidigt så finns det då bland invandrargrupper i Malmö framförallt en antisemitism på 30-40%.
2: Wow.
3: Ja, men då ska, det finns en viktig sak att komma ihåg i sammanhanget där. De kommer från länder där de har en antisemitism på 70-80%. Vilket innebär att du kan se på detta på två sätt. Det är som det halvfulla vattenglaset. Va?
2: Just det.
3: Alltså, å ena sätt så är det uppenbarligen så att Sverige påverkar de här människorna i positiv riktning. Men det finns en hel del att göra.

0: Radio Bubbla.
1: Stanley Sjöberg har vi redan pratat om. Han sa något ursligt på Facebook och nu är han avstängd och nu säger han att han aldrig kommer tillbaks. Men för den som saknar honom så kan jag berätta att det redan finns minst två Stanley Sjöberg-konton som kör för fullt på Facebook.
2: Ja, alltså men man måste säga att alltså vi pratar ofta om den märkliga censuren på Facebook och så vidare som blir tidigare och tidigare. Och det som stör mig med den här nyheten, det är tydligen att mängder av människor hörde av sig på Facebook och ville ha Stanley Sjöberg avstängd för det han skrev. Mm. Som är diskutabelt, men liksom en fullt rimlig ståndpunkt och hävda, alltså ur hans utgångspunkt, och den går att diskutera. Men alla de här människorna som gav sig på Stanley Sjöberg, de säger ju inte ett pip om alla jävla islamistårar som faktiskt vill mörda bögar och som har Facebook-konton.
1: Ja, det Stanley Sjöberg sa, det var väldigt osmakligt, och jag tyckte också att det var förjävligt det han sa. Det han sa var, för de som missat det här, det han sa var någonting i stil med att bögar och bögkulturen uppträder provokativt. Han antyder att de hade en del av skulden för Orlando-attentatet och liknande händelser på grund av sitt provokativa beteende.
2: Mm.
1: Det där är en västanfläkt jämfört med en miljon andra saker som sägs på Facebook, ja. Och som ingen höjer ett ögonbryn över nu för tiden. Ja, jag vet Bo, att du är gammal polare med Stanley Sjöberg.
2: Ja, han är en fin man, men vi kan gå vidare så att jag inte blir tårögd.
1: Jag har inte lika rosenskimrande bild, men oavsett då, den som vill fortsätta följa Stanley Sjöberg rekommenderas av mannen själv att gå till hans blogg, stanleys.se. Där fick han lite reklam i Radio Bubbla också.
2: Ja, härligt.
1: Ett plåster på såren.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Google tar bort app som hjälper katalaner hitta röstlokal från spanska Google Play efter order av högsta domstolen i Katalonien. Förlåt, nu blir jag helt konfis. Högsta domstolen i Katalonien. Förlåt. Jag tappar fattningen lite här. Det finns en app här som heter On Votar 1 oktober som är till då för att hjälpa katalanerna att hitta närmsta vallokal eller eventuellt andra sätt att rösta, hur man poströstar och så vidare. Det är till för att öka valdeltagandet i folkomröstningen. Google Play, som alltså är Googles system för att distribuera applikationer till mobila enheter, kanske andra enheter också, har nu tagit bort den här. Man har förbjudit den här appen efter domstolsbeslut. Och till att börja med då, jag blev förvirrad när vi gick in på den här nyheten, för att det står å ena sidan att det är högsta domstolen i Katalonien som har fattat det här beslutet och beordrat Google att göra. Och det verkar märkligt, men det består också att det är en hänvisning till Spaniens konstitutionsdomstol. Ska man förstå det här som att det är högsta domstolen i Katalonien som gör det här domslutet med hänvisning till, som stöder sig på spanska konstitutionsdomstolens tidigare uttalande?
2: Ja, det är inte bara det. Alltså, Katalonien har idag visst mått av självstyre. Men den högsta domstolen i Katalonien är alltså inte underställd det katalonska, alltså Katalonien. Utan den lyder under centralmakten. Alltså den katalanska regeringen har de har i uppgift att tillse att högsta domstolen i Katalonien har tillräckligt med materiella resurser, men de har inget politiskt inflytande över dem. De utser inte men som sitter i högsta domstolen, utan det gör centralmakten. Så att det är centralmaktens förlängda arm som har tagit det här beslutet.
1: Jag förstår, de är kvisslingar redan, ja. På pappret.
2: Ja.
1: Hur som helst, det här blir en intressant ögonblicksbild, va, av vårt högteknologiska samhälle. En IT-gigant i Silicon Valley fattar beslut som kan potentiellt ha stor betydelse för politiska skeenden på andra sidan jorden. Det här är vardagsmat nu. Jag antar, eftersom det här är ett libertarianskt nyhetsprogram, att vi får väldigt snabbt gå igenom de grundläggande frihetliga principerna i den här frågan. Google är ett privat företag som äger sin plattform. De äger sina servrar och de har avtal med folk som publicerar appar och så vidare som gör att de kan rycka bort en app från sin App Store, från Google Play, precis när de vill och egentligen av vilken orsak som helst, givet att det inte bryter dem mot avtalet. Så att vi kan inte insistera på att Google ska publicera en app som de inte vill ha på sin sajt. Men precis som Google, som är en privat entitet, har rätt att välja vilka appar de har, så har vi som privata, fria aktörer en möjlighet att kritisera Google, frågasätta de beslut de fattar. Jag vet inte om Google behandlar alla självständighetsrörelser och alla stater lika i det avseendet.
2: Men
1: man kan konstatera i alla fall att Google, Facebook och Apple, alla de stora företagen som har sociala plattformar och annat, de har ju oerhört demokrativänlig hållning i vanliga fall, och ofta när det är folkomröstningar och sånt där och val, så har till exempel Facebook en särskild en sån här get out the vote-funktion för att uppmuntra folk att rösta så mycket som möjligt. Men i det här fallet så blir effekten då den motsatta, att åtminstone en IT-jätte gör en stor insats här för att minska valdeltagandet. Ja, det är ännu ett skäl, tycker jag, att ställa sig... Ja, man måste ha en skeptisk attityd och fundera på konsekvenserna, att vi är så beroende av de här företagen. Nu blir det här lite nördigt kanske, men just att man har en centraliserad applikationsplattform på det här sättet. Så att det enda sättet att få appar till din Android-telefon är att gå till Google Play. I stort sett, för 99% av alla användare, så är det så. Och motsvarande App Store på Apple-enheter. Det måste inte vara så. Det är inte nödvändigt att ha en part, ett företag, som kontrollerar vilka appar som får finnas på ett system. Och det finns även öppna marknadsplatser för appar. Det finns till exempel öppna versioner av Android. Jag är inte helt uppdaterad, men det fanns i alla fall en som heter Replicant tidigare, där man kunde installera även andra appar som inte fanns på Google Play. Och det är ytterligare ett skäl till att fundera på sådana plattformar. Så att inte Google kan prata ihop sig med till exempel den spanska centralmakten för att stänga ner självständighetsrörelser.
2: Det är lite intressant att se också att så vidsträckt den här ordergivningen är. För de har ju också beordrat Google att blockera varje framtida applikation som den här som kommer från den här Gmail-adressen. Det är ganska vidsträckt alltså.
1: Ja, de har stängt ner hela kontot då för den utvecklaren av appar. Carl Bildt djupt oroad av handsignaler från estniska politiker. Företrädare för Ekre har gjort det påstått högerextrema OK-tecknet i det estniska parlamentet Riigikogu. Estland gick till val den 3 mars i år och fick en nytt parlament, eller en ny Riigikogu, som man säger, där borta på andra sidan pölen. Men det har varit oerhört svårt att bilda regering. Man har hållit på ända fram till nu, den 29 april, innan man kunde svära in den nya regeringen som man gör i Estland. Så att man har haft knappt två månader av intensiva förhandlingar. Och det är lite grann som det var i Sverige efter förra valet, en liknande situation tror jag, att man hade en oklar parlamentarisk situation. Reformpartiet, som man kan säga är det traditionella maktbärande partiet i Estland under den moderna epoken. Alltså Reformpartiet har suttit i regering nästan hela tiden sedan 1995 eller något sånt där. Med två små undantag tror jag. Och Reformpartiet är ju, det är mångt och mycket det partiet som byggt det moderna Estland. Och de är ju kända som ett libertarianskt parti kan man säga. Ett marknadsliberalt parti som alltid går till val på att sänka skatten och även de skatter som är låga i Estland vill man göra ännu lägre, och
3: behålla 0% skatt på företagsvinster som återinvesteras. Och dessutom så kampanjar man för att helt och hållet ta bort skatten på utdelning, vilket skulle göra Estland till ett skatteparadis av verkligt internationella proportioner. Ja, förlåt, jag saliverar när jag tänker på alla de här fantastiska skattesänkaragenderna naturligtvis, men Reformpartiet, det har inte gått så bra för dem, utan istället så har man haft, man misslyckades med bilda regering och man anklagades av de andra partierna, och det intrycket i allmänheten var väl att Reformpartiet var väldigt otydliga, de kunde inte lämna besked, de hade inga tydliga planer, de andra partierna tyckte att de var arroganta och ställde ultimatum och sa, nu har vi fått nog av er, nu ska vi testa att bilda en annan regering. Och då tog istället Centerpartiet, som är det näst största partiet i Estland, då tog de initiativet istället och sa att nu ska vi testa. Och Centerpartiet är officiellt ett liberalt parti, men i praktiken så har man dels en del vänster. I det estländska politiska spektrumet så ser det ganska som ett vänsteralternativ. Men de är också på många sätt mer konservativa än vad man normalt förknippar med liberalism i Europa. Så det kan man säga ett liberal-konservativt parti. Till skillnad från Reformpartiet, som vi kan kalla för ett kanske ett nyliberalt eller libertarianskt lutande parti.
4: Som gammelmoderaterna då kanske?
3: Ja, nej. Så det skulle jag ännu inte säga. Moderaterna har ju aldrig varit så. Alltså kanske på Gösta Bohmans tiden och sånt där. Men där var ju liberal konstigt. Det har aldrig funnits ett parti som liknade Reformpartiet i Sverige. Det har aldrig funnits någon som har drivit en så tydlig marknadsliberal agenda. Så vitt jag vet.
4: Förlåt, jag syftar på Centerpartiet.
3: Ja, visst. Ja, just det förstås. Ja, kanske något åt det hållet. Fast de är mer konservativa. De är mer konservativa än något parti i Sverige. Och det är lite det som händer i Estland nu. För att de har en sorts... De har en sorts konservativ koalition. För att i regeringen sitter då också det konservativa folkpartiet, ECRE, EKRE, som är det väldigt kontroversiella partiet. Och det kan man säga, det är ett nationalkonservativt parti som kommer från en sorts etnonationalistisk bakgrund. De har ett ungdomsförbund som är så här, mer identitärt orienterad och så vidare. Så att det här, ECRE kan man säga kanske påminner om Alternativ för Sverige eller något sånt där. Fast jag tror att de står längre till höger, att de är mer radikala. Men så det är sån här, med den här nya strömningen av politiska partier i Europa som kommer nu, som kommer väldigt starkt, men en ganska radikal version då i konservativa folkpartiet. Och det tredje partiet då som ingår nu i regeringskoalitionen heter Pro Patria, som också är ett konservativt parti. Pro Patria betyder naturligtvis för fosterlandet. Och det är faktiskt Mart Lars gamla parti. Alltså den ursprungliga ikoniska estniska premiärministern som läste Milton Friedman och implementerade Milton Friedmans ekonomiska teorier punkt för punkt i Estland, bara för att det var den enda bok han hade läst om ekonomisk teori. Och först i efterhand fick han veta att det var ingen annan som någonsin hade testat att faktiskt implementera de här idéerna. Men det gick ju väldigt bra liksom med den här extrema nyliberala politiken. Ja, hur som helst, de här tre partierna nu, de har bildat en ny regering och det har skapat enorm upprördhet. Därför att tre ledande personer i Ekerö-partiet. Jag har tänkt på hur kusligt likt det låter Ekerö-partiet, som har ställt till med kontrovers i Sverige. Det slog mig först nu när jag uttalade några gånger. Helme heter han så. Mart Helme och hans son Martin Helme. Som har stått i parlamentet och gjort det ökända, högerextrema, dödsnazistiska, världsförstörande OK-tecknet. Ja, kära lyssnare, ni som kanske inte har lyssnat på alla avsnitt av Radio Bubbla eller är helt uppdaterade med PK-manalen. Det är så att om man för ihop den ena handens tumme och pekfinger så att de två fingrarna tillsammans bildar en cirkelform och sen så sträcker man liksom upp de tre övriga fingrarna lite i luften, så kan man se väldigt tydligt hur de tre övriga fingrarna bildar ett W medan tummen och pekfingret bildar ett P tillsammans med handleden. WP White Power. Det är en symbol för vit makt som med en obeskrivlig fräckhet och hänsynslöshet exponerades för världen i det estniska parlamentet. Innan vi går vidare på en djup analys av det här med fasansfulla OK-tecknet, så vill jag bara gratulera Estland till den här baserade utvecklingen. Och det är jätteskönt att se motbevis för de här ryktena som gjort gällande att Estland är på väg i en politiskt korrekt väg. De kommer inte gå Visegrad-gruppvägen som Polen och Ungern. Utan Estland, de vill mer vara som Norden. De vill fjäska för Sverige och bli som nordiskt PK-land. Men Esterna verkar ha en annan idé nu. De ska ha liksom tre konservativa partier som styr landet. Och det är väldigt uppmuntrande faktiskt.
4: Vad som inte är uppmuntrande är ju Carl Bildts uppsyn däremot. Han är då väldigt upprörd över den här grejen. Han har twittrat att han är genuint orolig när han ser det här beteendet som Mart och Martin har begagnat sig av i parlamentet. Och han har då liksom twittrat det med, bilderna då på det här white power-tecknet. Och ja, jag förstår ju att Carl Bildt, jag har ju lärt mig i ditt monologavsnitt för några veckor sedan att Carl Bildt är en typisk person som kanske har lite liksom mer intellektuellt anseende än vad han kanske förtjänar. Och det framkommer ju med all önskvärd tydlighet när det kommer till den här typen av liksom, indignationstwittranden.
3: Mm. Ja, visst är det så. Carl Bildt är ju Sveriges mest överskattade offentliga person. Och han bevisar ju här med all önskvärd tydlighet varför det är så. Alltså ett så otroligt patetiskt att en sån misslyckad föredetting som Carl Bildt sitter och fiskar efter lite uppmärksamhet och lite poäng, lite PK-poäng på att kontrasignalera någon som gör en suspekt handgest. Det är otroligt ynkligt, men han är väl desperat. Det har ju gått väldigt dåligt för honom och han är desperat nu att få igång den här fantastiska internationella karriären.